0: به نظر میرسه دو طرف مشکلاتی رو با تندروها دارن. جمهوری اسلامی با اشخاصی از جمله مثل همین نوویان که مواردی رو مطرح میکنن، مثلا در مورد گروه های نیابتی آیه اسلامی گفتن، همین امروز محمود نوویان گفته که نه تنها باید در واقع جنگ در تمام جبهه ها متوقف بشه، بلکه باید آمریکا تمام گروه های وابسته به جمهوری اسلامی یعنی حزب الله، حوثی های یمن و حشد شبی، هر کدوم که در فهرست تروریستی هستن از فهرست تروریستی هم خارج کنه. یعنی یه مرحله باز جلوتر رفتن. اون طرف هم خب دموکرات ها دوست ندارن که ترامپ به هر توافقی با جمهوری اسلامی برسه، دوست دارن اگر قرار چنین حرکتی انجام بشه خودشون انجام بدن، ولی ترامپ اون اتوریته و اون توانایی رو داره که منتقدان رو ساکت کنه. همونطوری که گفتم در چند روز پیش که انتقاد میکردن، گفت اصلا شما از مفاد توافقنامه اطلاعی ندارید و من هرگز توافق مثل اون چیزی که باراک حسین اوباما امضا کرد با جمهوری اسلامی امضا نمیکنه. بنابراین ترامپ این توانایی رو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی توانایی ساکت کردن منتقدان که امروز مشتبه خامنه ای هم به اونا اضافه شده رو داره یا نه مشخص نیست.
1: بازخواهی میکنم به خاطر قطع چند لحظه ارتباطمون با همکارم علی شیرازی. آقای حسامی، تنگی هرمز که مثل کشف آمریکا توسط کریستوف کولوم نبود، مشخص بودش که اونجاست و احتمال اینکه جمهوری اسلامی ازش استفاده بکنه هست. اگر واقعا این هست پاشنه آشیل ادامه این جنگ، چطور میشه فهمید این رو که ایالات متحده جنگی رو شروع کرده به همراه یکی از قوی ترین متحدان منطقهش اسرائیل و اینها رو ندیده و الان اینطور مستحصل به دنبال یک توافق هست؟ چطور واقعا میشه این رو فهمید که جمهوری اسلامی علی‌رغم این همه تحریم‌های سالانه، این همه عدم محبوبیت در داخل کشور، میدونید که با بحران‌های سیاسی داخلی هم روبرو هست، مخالفان کلی هزینه دادن به دنبال سرنگونی بودن، چطور همه اینها رو میشه کنار هم گذاشت و بعد توصیف و توجیه کرد که جمهوری اسلامی در مقابل ایالات متحده و اسرائیل تا این لحظه تونسته قد علم بکنه، مقاومت بکنه؟
2: بله، اون ارزیابی منطقی که ما فکر کنیم همه دولت‌ها یا ملت‌ها انجام میدن قبل از به یه عملیاتی دست بزنن، بعضی موقع دست خودتون رو بیشتر از اونی که هست و حریف رو ضعیف‌تر از اونی که هست باور دارید یا قوی‌تر از اونی که هست باور دارید. و من فکر کنم در این مورد اگر فکر میکردن با دو سه هفته حمله یا چهار هفته یا پنج هفته یا شیش هفته حمله به جمهوری اسلامی یا به ایران، جمهوری اسلامی از هم میپاشه و کارتی برای بازی نداره، الان در عملا میبینید که اینطور نیست. اما اینکه چرا فکر نکردن، اون سوال $1,000,000. اما اگه تو واشنگتن بودید یا هستید که من میدونم میدونی، ولی مثل من 47 سال 48 سال دنبال میکردی این قضیه رو، میدونی که این عادیه. همون اشتباهی که تو عراق تکرار کردن، تو افغانستان تکرار شد، توی لیبی این تازگی نداره، توی ویتنام. من نمیخوام برگردم به 200 سال گذشته، ولی تو همین 100 سال 75 سال گذشته میبینید که این اشتباه پشت سر اشتباه، به خاطر که دست کم میگیرن حریف رو. و اینجاست که میبینید منافع اسرائیل الان با منافع آمریکا همخوانی نداره. اگر منافع اسرائیل در از بین بردن تهدید بالقوه و بالفعل نه تنها برنامه اتمی بلکه رژیم جمهوری اسلامی است، مسئله آمریکا از اول هم نبوده، مسئله در واقع اتمی بود و نیابتی بود، ولی الان مسئله اقتصادیه و همونجور که میدونید فشارهای زیادی در آمریکا هست. 68% مردم آمریکا سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ رو رد کردن و نظر مثبتی ندارن. بنابراین این مسئله هم اقتصادی برای آمریکا مهمه. من فکر کنم جلسه کمپ دیوید هم مسئله ایران نیست، مسئله رفتن به تابستان امسال هست و مبارزات انتخاباتی جمهوری خواها و کابینه‌ای که بایستی بازخواست پذیر باشه، هم به حزب هم به مردم آمریکا، برای که آقای ترامپ در اون دو سال آینده بعد از انتخابات کنترل سنا و مجلس نمایندگان را دست نده. اینجاست که روش اسرائیل یا نتانیاهو باید بگم با دونالد ترامپ ممکنه متفاوت باشه در خاتمه دادن به این جنگ.
1: ولی ممکنه واقعا آیه تمام این نشانه هایی که داریم میبینیم مثل همون نشانه های قبل از شروع جنگ باشه و در دقیقه 90 یهو ببینیم که آمریکا زیر میز زده، جنگی دوباره شروع شده؟
0: هیچ بعید نیست، چون دو دفعه قبلی هم که آمریکا و اسرائیل حمله کردن مذاکرات اصلا در جریان بود. دفعه دوم که اصلا انقدر به توافق نزدیک بودن که وزیر خارجه عمان اومد اعلام کرد که به ژنو میریم که متن توافق رو نهایی و امضا کنی، و بلافاصله فرداش حمله کردن. اگر این موضع‌گیری هایی که ما در داخل جمهوری اسلامی میبینیم، به خصوص موضع‌گیری که امروز مجتبی خامنه‌ای در مورد آمریکا و اسرائیل داشت، واقعیت میدان در جمهوری اسلامی باشه و نخوان تن بدن به آنچه که لااقل در این مرحله خواسته ترامپ، یعنی باز کردن تنگه هرمز و خارج کردن اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، بعید نیست که شاهد حمله باشیم. آنچه دست ترامپ رو بسته در این مورد در حال حاضر در پیش بودن مسابقات جام جهانی و پس از اون انتخابات میان دوره آمریکاست. این دو مورد باعث شده که ترامپ سعی کنه دست و عصاتر رفتار کنه، حتی 60 روز رو تعیین کرد مهلت برای اینکه آتش بس در واقع تمدید بشه تا این جام جهانی رو لااقل پشت سر بذاره و بعد از اون تصمیم قطعی بگیره. ولی اگر جمهوری اسلامی بخواد دست به اقدام انتحاری بزنه و قبول نکنه اون چیزی که ترامپ خواسته، هیچ بعید نیست که دوباره در حین مذاکرات حتی هدف حمله قرار بگیره.
1: ممنونم از هر دوی شما، همکارم علی شیرازی از لندن و آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. شرکت مخابرات ایران گفته اینترنت بین‌الملل برای مشتریان این شرکت به طور کامل برقرار شده. نت بلاکس در پستی در شبکه اکس نوشته میزان دسترسی به اینترنت افزایش یافته و سطح اتصال در ایران به 86% رسیده. از ساعتی پیش هم بعضی کاربران داخل کشور از وصل شدن محدود اینترنت بین‌المللی روی سرویس‌های خانگی خبر دادند. معاون وزیر ارتباطات هم گفته با دستور وزیر روند اتصال در حال انجام و تا 24 ساعت آینده برای همه فراهم میشه. این در حالیه که ساعتی پیش دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه اعلام کرده اجرای مسببه اتصال رو متوقف کرده. سحر تحویلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم و نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما هستند. خانم تحویلی، مشخصه که بالاخره ارتباطات تا اندازه برقرار شده، چون انعکاسش رو داریم در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، نت بلاکس هم گزارش میده، ولی به نظر میسه که با ناهمواری‌های روبرو هست، چه از نظر فنی چه از نظر حقوقی در داخل جمهوری اسلامی.
3: حتما که همینطور هست. فراموش نکنید که آقای پزشکیان در رأس شعارهای تبلیغاتیشون رفع سراسری فیلترینگ بود و از اون شعارها ما به قطع سراسری اینترنت رسیدیم، و خب به هر حال ایشون دارن سعیشون رو میکنن به عنوان دولت که بتونن حالا طرحهایی بدن یا فشاری وارد کنن رو کمیته فیلترینگ که این قطع اینترنت تا حدی برطرف بشه. ببینید در بحث اینترنت اصولا فقط یک ارتباط برقرار هست رو ما اینترنت نمیگیم، ما پایداری باید داشته باشه، باید یک کیفیتی داشته باشه اون اینترنتی که متصل هست. و من الان هم در گزارش چیزی که میبینم همین هستش که اینترنت در واقع به قبل از حالا اون 86 روز که قطع بوده رسیده، یعنی همچنان شما برای اینکه هر پلتفرمی رو خارج از اون پلتفرم هایی که تحت تایید جمهوری اسلامی هست بخواید باز بکنید نیاز به فیلتر شکن دارید. حالا این همین اتصال هم برای اینکه ببینیم چقدر حالا ادامه خواهد داشت، باید ببینیم که به چه طریقی میره. من فکر میکنم اصولا همونطور که بحث اینترنت در ایران یک بحث امنیتی و سیاسی هست بیشتر از اینکه بحث تکنولوژی باشه، اصولا وقتی که جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره یا اینکه میخواد نشون بده که از این فشارها رهایی پیدا کرده یا به طرفی داره میره این مذاکرات، میخواد برای اینکه نشون بده شرایط عادی هست، حالا به این روی میاره که اینترنت رو تا حدی باز بکنه. ولی مطمئنا در اولین کانفلیکتی که به وجود بیاد دوباره ما خواهیم این قطع اینترنت رو متاسفانه دوباره شاهدش خواهیم.
1: آقای بهرامی، جمهوری اسلامی حالا به واسطه جنگ مجبور شد اینترنت رو قطع بکنه، ولی خب این منافع زیادی برای جمهوری اسلامی داره، چون کلن اصلا اینترنت از ابتداش هم با گروه خونی جمهوری اسلامی هماهنگی نداشت. الان که بالاخره به نظر میسه تا اندازه زیر ساختاش رو دارن که کارهای بانکی، شبکه‌های اجتماعی داخلی، پیام‌رسان‌های داخلی رو فعال نگه دارن، چرا به نظرتون اصلا این فرصت رو باید از دست بدن و ایران رو تبدیل به چیزی شبیه به چین نکنن؟
4: بله، من فکر میکنم بیشتر از این که یک اتفاق در حقیقت ایجابی باشه، یک سیگنال باز شدن اینترنت، یک دماسنجیه که مقامات جمهوری اسلامی، نهادها و ارگانهای امنیتی در سطح کلان به نظر من در نهایت پشت پرده با درخواست پزشکیان موافقت کردن، با این هدف که کم کم اوضاع رو ببرن به سمت عادی سازی، مخصوصا اینکه در عرصه مذاکرات و گفتگوهایی که با امریکا هم در جریانه نشانه هایی هست که اینها به پایان جنگ نزدیک شدن. حداقل در این لحظه ای که ما داریم صحبت میکنیم این نشانه ها وجود داره که احتمال آتش بس بالا رفته و احتمال درگیری مجدد حداقل در کوتاه مدت پایین اومده. این موضوع در کنار خبرهایی که حالا جسته گریخته منتشر شد و دوباره حالا من دیدم مثلا بحث تشییع جنازه خامنه ای در 14 خرداد مطرح شده بود، ولی خبرگزاری فارس دیروز این رو تکذیب کرد، گفت تاریخ دقیقش معلوم نیست. این موضوعات، باز کردن اینترنت، رفتن به سمت دفن جسد خامنه ای و مسائلی از این قبیل، بیشتر به نظر من نشون میده یک تصمیمی در سطوح کلان رژیم هست و البته برخی ارگان‌ها، برخی نهادها و برخی چهره ها و جریان ها هم طبیعیه که باش مخالفن. جبهه پایداری از یک طرف و از اون طرف دیوان عدالت اداری که شما در خبرتون هم اشاره کردید، اتفاقا اینجا از اینجا حائز اهمیت، اگر کسی بخواد جلوی باز شدن اینترنت رو بگیره، نهادهای دیگه، یعنی به مطابق قانون در شرایط بحرانی، حتی در تظاهرات های کوچکتری که در سالهای قبل شاهد بودیم، قرارگاه سارالله کلن خطوط تلفن رو کنترل میکرد، اینترنت رو میبست، مدارس رو تعطیل میکرد و همه وزارتخونه ها زیر دست قرارگاه سارالله قرار میگرفتن. اینجا چی شده که کسی جلودار پزشکیان نیست و دیوان عدالت اداری میاد وارد میشه که در حقیقت یک نهادیه که طبق قانون اساسی برای شکایت شهروندان از دستگاه دولتی، اصلا یک جاییه که آخرین جاییه که باید در این زمینه دخالت کنه. در چه به نظر من یک سیگنال و یک در حقیقت علامتی از این که اوضاع برای جمهوری اسلامی داره عادی میشه و خودش تلاش میکنه که اوضاع رو به سمت عادی شدن و یک جور مانور ثبات به مردم ایران و به دوستداران و به دشمنانش نشون بده.
1: خانم تحویلی، بهانه جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت در جریان جنگ موضوعات امنیتی بود، ولی می‌دیدیم بالاخره فقط هم کارشناسان خیلی حرفه‌ای نبودن، کاربران نسبتاً آگاه میتونستن یا از استارلینک استفاده بکنن یا از وی پی ان هایی که در نهایت به استارلینک وصل هست استفاده بکنن یا از دیتا سنتر هایی که به اینترنت جهانی وصل هستن تونل بزنن بالاخره به اینترنت جهانی. خب به نظر میسه اگر اونها میتونستن، احتمالاً ماموران موساد و سرویس های اطلاعاتی دیگری که در ایران هستن هم راهکارهایی برای ارتباطات داشتن. بنابراین از نظر عملیاتی چه کمکی واقعا به جمهوری اسلامی کرده این قطع اینترنت؟
3: دقیقا درست میگن. ببینید، اصولا بزرگترین حمله سایبری که در طول عمر جمهوری اسلامی انجام شده، حمله به تاسیسات نتنز بوده که اصولا از طریق اینترنت انجام نشده، از طریق مهندسی اجتماعی انجام شده و اون ویروس از طریق در واقع یک USB پورت وارد اون سیستم شده که حالا بعد حالا همه اون ماجراهایی که داشتیم. من به دو نکته اشاره میکنم. ببینید، در زمان جنگ ادعایی که جمهوری اسلامی میکنه که قطع اینترنت برای این هستش که حملات سایبری رو کاهش بده یا هر ادعایی که میکنه، ما دو کشور رو داریم که بیشتر از جمهوری اسلامی و شدیدتر از جمهوری اسلامی در جنگ هستن، یکی اوکراین و یکی خود اسرائیل. هر دوی اینها نه تنها اینترنت رو قطع نکردن، بلکه در اوکراین بعد از اینکه حملاتی رو دولت روسیه به زیرساخت‌های مخابراتی در اوکراین انجام داد، اوکراین دروازه‌های اینترنت استارلینک و اینترنت ماهواره‌ای رو باز کرد برای اینکه مردم دسترسی داشته باشن. در اسرائیل هم که خب هرگز اینترنت قطع نشد. یعنی بهانه بیشتر است. اما جمهوری اسلامی دقیقاً به یک دلیل اینترنت رو قطع میکنه و این هستش که روایت ها رو در دست خودش بگیره. اون صدایی که قرار هست از داخل کشور بیرون بیاد، صدایی باشه، داستانی باشه که جمهوری اسلامی میخواد. و این چیزا نیستش که من تحلیل بکنم. فاطمه مهاجرانی به عنوان سخنگوی دولت به شکل واضح تازه این رو گفته بود زمانی که بهش گفته بودن که چرا یه سیم کارت سفید دارن، گفته بود ما سیم کارت سفید رو در اختیار کسانی میذاریم که روایتی که جمهوری اسلامی میخواد رو منتشر بکنن. پس این خیلی واضحه. از طرف دیگه اون تکنولوژی استارلینک و اینترنت ماهواره‌ای که اصولا در دست غرب هست، یعنی تکنولوژی هستش در ایالات متحده هست، پهپادها و خیلی از تکنولوژی‌های نظامی که اصولا اینترنت ماهواره‌ای اولین اپلیکیشنش استفاده در صنایع نظامی هم هست، در دست غرب هست، هم در دست ایالات متحده هست و هم در دست اسرائیل. پس همونجوری شما اشاره کردین، افراد هم میتونن به اون متصل بشن و من فکر نمی‌کنم که ارتش ایالات متحده یا ارتش اسرائیل دنبال این بوده که حالا پهپادهاش یا نیروهاش بیان به ایرانسل متصل بشن برای اینکه ببینن در داخل ایران چه خبر هست و از اینترنت استفاده بکنن. اصولا بسیاری از اکویپمنت ها و تجهیزات نظامی به اینترنت ماهواره‌ای به شکل مستقل متصل هست و ربطی به اون کشور و اینکه اون کشور چه تصمیمی در مورد اینترنت داره میگیره نداره. و اینکه کار اطلاعاتی که اسرائیل در مورد جمهوری اسلامی انجام داده به الان مربوط نیست، این حداقل 10 سال قبل از این شروع شده و حالا نتایجش رو داریم می‌بینیم. پس قطع کردن اینترنت در حال حاضر در هیچ کمکی به چیزی نمی‌کنه.
1: آقای بهرامی، شاید در جنگ امنیتی و اطلاعاتی ناکام باشه جمهوری اسلامی صرفاً با بستن اینترنت، ولی در جنگ روایت‌ها به نظر میرسه که توفیقاتی داشتن. اینطور نیست؟ برای اینکه در این جریان جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا به بعد، خب ما تقریباً در تاریکی مطلق بودیم، حالا کم و بیش اطلاعاتی میرسید، ولی اینطور نبودش که نبض جامعه رو به طور درست بتونیم بفهمیم. تنها روایتی که به بیرون مخابره میشد از طریق کانال‌هایی بود که خب جمهوری اسلامی با سیم کارت سفید یا به اشکال دیگر به اونها اجازه میداد که با بیرون از ایران در ارتباط باشن.
4: به نظر میرسه که خیلی نمیشه در این زمینه هم با وجود چنین محدودیت بی سابقه ای که حتی طالبان هم بر افغانستان اعمال نمیکنه، واقعا موفقیت جمهوری اسلامی چشمگیر بوده باشه. بیشتر از این که حالا شاید این نگاه‌ها و نظرات مردم مخصوصا در داخل کشور، اگرم تغییرات جزئی شاهد بودیم، حالا از امروز اگر تداوم داشته باشه باز بودن اینترنت خب بیشتر متوجه میشیم، ولی اگر هم تغییرات جزئی داشته، به نظر من بیشتر ناشی از اون نتایج روی زمینه. اینکه مثلا جمهوری اسلامی در اون موعدی که ما انتظار داشتیم، مردم انتظار داشتن، سرنگون نشده، اینکه خشمگین از دست جمهوری اسلامی، اینکه مثلا کارتای رو کرده که شاید خود مردمی که در داخلن تصورش از قبل نداشتن. به نظر من اگر تغییری در نگاه مردم به جنگ، به اعتراضات و به چشم انداز سرنگونی جمهوری اسلامی به وجود اومده که خیلی خیلی اندکه، این شواهد اینو نشون میده، اونم ناشی از این نیست که در کنترل روایت ها موفق بوده. یک قشر معدودی و محدودی که همیشه در خدمت جمهوری اسلامی هن، اینا اصولا نیازی به دستکاری روایت ها نداره، اینا همون روایت جمهوری اسلامی رو میپذیرن و تعدادی هم خب طبیعتا جمهوری اسلامی یک کشوریه که برای یک حکومتیه که بر کشور ثروتمندی حکمرانی میکنه و با مشوق‌های اقتصادی و رانت ها اینا رو اطراف خودش نگه داشته. من فکر میکنم با توجه به این قابلیت‌هایی که در اختیار جمهوری اسلامی بوده، موفقیتش در بحث جنگ روایت ها خیلی خیلی ناچیز بود.
1: خانم تحویلی، آیا اگر این مخالفت‌هایی که الان داره صورت میگیره، مثلا دیوان عدالت اداری و نهادهای دیگر قدرتمندتر باشن، این ظرفیت به نظرتون در ساختار فنی جمهوری اسلامی وجود داره که واقعا در یک مقطع کاملا اینترنت رو ملی بکنن و فقط اجازه بدن که سرویس‌های داخلی فعال بشن؟
3: نه، در حال حاضر اگر به خبرها دقت بکنین، اصولا کمیته فیلترینگ اشاره کرد که تجهیزات مخابراتی قرار هست از چین وارد بشه، یه سریشو خریدن و یه سریش قرار هست وارد بشه و اون تجهیزات من فکر میکنم بیشتر بسته های کنترل اینترنت هست، برای اینکه ببینن محتوایی که بین کاربرا رد و بدل میشه چی هست. حالا حتی اگر اون کاربرا دارن از سیم کارت سفید استفاده استفاده میکنن و یک سری تجهیزات و زیرساختهایی که لازم هست برای اینکه اون اینترنتی که حالا اونها ملی میگن اون شبکه داخلی رو بتونن کاملا مستقر نگه دارن. ببینید همونطور که گفتم در بحث اینترنت فقط اتصال، حتی اگر اینترنت داخلی باشه فقط اتصال مهم نیست، پایداری هم یک امر بسیار مهمی هست. و در مورد ایران متاسفانه خب به خاطر هم به خاطر تحریم ها و هم به خاطر سیاست های غلط جمهوری اسلامی اصولا در بحث اینترنت و مخابرات اون زیر ساخت ها خیلی سال هست که به روز رسانی نشدن. اون تجهیزاتی که از چین داره وارد میشه با قیمت چند برابر و با دور زدن تحریم ها قرار هست وارد بشه. خب خیلی جمهوری اسلامی فکر میکنه، خیلی از کاربران من میبینم که میگن که میتونن اون دیوار بزرگ آتشین چین، چیزی که چین استفاده میکنه از اون برای اینکه اینترنت جهانی رو از اینترنت ملی جدا بکنن، در ایران اجرا بکنن. ولی این نتیجه سالها کار هست. فراموش نکنید بزرگترین شرکت‌های فناوری اطلاعات در چین بازار دارن، خود چین شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات داره که در ایران ما همچین چیزی رو نداریم. هر تکنولوژی هم که قرار باشه برای اون وارد بشه هم باید تحریم‌ها رو دور بزنه و هم لزوماً جدا از اون اینترنت جهانی یا شرکت‌های آمریکایی نیستن. و همین الان هم شرکت‌های چینی دادگاه دارن در ایالات متحده، در ماه می دادگاه رفتن، دوباره در ماه سپتامبر رو باید برن بابت دور زدن تحریم‌ها و فروش تجهیزات مخابراتی و تجهیزات کنترل اینترنت به جمهوری اسلامی. برای همین این یک پروسه زمانبر هست و بسیار هزینه بر هست و چیزی نیستش که بگیم حالا در مثلا 5 سال آینده اینا به همچین لولی میرسن. و فراموش نکنین تمام اتفاقات سیاسی و نظامی که در منطقه داره میفته هم روی این تاثیر داره. و در کنار اون تکنولوژی به هر حال منتظر نمیسته که یک کشوری بیاد سانسور ایجاد بکنه یا جلوی تکنولوژی رو بگیره. اینترنت ماهواره‌ای به شدت داره پیشرفت میکنه، متصل شدن با تلفن همراه به اینترنت ماهواره‌ای پروژه بعدی هست و همه اینها در جبهه مخالف کاری هست که جمهوری اسلامی داره انجام میکنه. برای همین من در نهایت نمیبینم که جمهوری اسلامی بتونه همچین چیز رو 100% اجرا بکنه.
1: ممنونم از هر دوی شما، سحر تحفیلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات هوش مصنوعی از استکهلم و نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. بر اساس گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، مهران محقق، فردی که با خودرو به تجمع ایرانیان در تورنتو حمله کرده بود، یک روز بعد از حمله به غیر وثیقه آزاد شده و جلسه محاکمه او در اواخر ماه آینده میلادی برگزار میشه. اتهام او حمله با سلاح، رانندگی خطرناک، تهدید کردن و متوقف نشدن بعد از تصادف عنوان شده. همکارم مهسا مرتضوی از مقابل دادگاه عالی تورنتو به ما پیوسته. مهسا، بیشتر به ما بگو در مورد پرونده او و وضعیتش.
5: بله، ساعتی پیش بود که همین دادگاه عالی آنتاریو، جایی که پشت سر من دیده میشه، در یک پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد که فرد مظنون در حمله به تجمع ایرانیان تورنتو یک روز بعد از اینکه دستگیر شده به قید وثیقه آزاد شده. مهران محقق که 39 ساله هست، خودش ساکن ریچموند هیل، من با شرکتی که در اون کار میکرده تماس گرفتم، هیچ توضیحی دوست نداشتن در مورد این فرد بدن، در مورد اینکه آیا زمینه‌ای داشته، سابقه‌ای داشته، برنامه‌ریزی کرده، اطلاعاتی در دسترس نیست. اما آنچه که میدونیم از روزی که این اتفاق افتاد این هستش که یک تجمع بزرگ در تورنتو، در شمال تورنتو، در ریچموند هیل تشکیل شده بود. هزاران نفر در این تجمع شرکت کرده بودند. حدود 1.5 ساعت بعد از شروع تجمع، زمانی که داشت دیگه به پایان میرسید و مردم محل رو ترک میکردن، این فرد با خودرو وارد جمعیتی میشه که در خیابون پایین اون محل تجمع داشتن به سمت ماشین‌های خودشون حرکت میکردن، تصادف میکنه با یک فردی که پیک حمله قضا بوده که اصلا ربطی هم به این تجمع نداشته. این فرد با جراحات جزئی منتقل میشه به بیمارستان، بعد از اون متوقف نمیشه، راه خودش رو ادامه میده، به یک ماشین دیگه میزنه که اتفاقا گروهی از ایرانیان در اون ماشین بودن. مردم به دنبال این فرد میدوند، ماشین او رو متوقف میکنند، او از ماشین پیاده میشه، با پرچم جمهوری اسلامی دور ماشین خودش میدوه و بعد هم خودش رو با یک حالت نامساعدی به زمین میندازه، حالتی که به نظر میومده شاید حمله عصبی به او دست داده باشه. پلیس او رو در محل دستگیر میکنه و روز بعد در همین دادگاه عالی آنتاریو برای تفهیم اتهام حاضر میشه به صورت ویدیویی و بعد در این دادگاه برای او قرار وثیقه صادر میشه، او رو آزاد میکنن تا در تاریخ 24 جون بتونن دوباره محاکمه رو ادامه بدن. اما در مورد قرار وثیقه در کانادا مشکلی هست که بارها در مورد او صحبت شده، بارها توسط حزب محافظه‌کار مورد سوال قرار گرفته، کسانی که با جرم خطرناک، کسانی که واقعا ممکن هستش در تجمعات بعدی تورنتو هم ظاهر بشن و دوباره اتفاقات تلخی رو بتونن رقم بزنن، در آزاد شدن اونها هیچ تردیدی نمی‌کنه دولت کانادا و دادگاه‌ها با قرار وثیقه این افراد رو آزاد می‌کنن. نگرانی دیگری که جامعه ایرانی داره، حالا نه اینکه ثابت شده باشه این فرد واقعا از عوامل جمهوری اسلامی بوده یا خط و مشی از اون طرف دریافت می‌کرده، اما حضور عوامل جمهوری اسلامی در میان تجمع‌ها یکی دیگر از نگرانی‌هایی هستش که ایرانی‌ها دارند این روزها، به دلیل اینکه این افراد ادغام شدن در جامعه ایرانی، ممکن هست در هر تجمعی امکان این رو داشته باشن که بتونن آسیب بزنن. با این که تجمعها با حضور سنگین پلیس انجام میشه و تا به حال هم به عنوان در واقع تجمعهای متمدنی شناخته شدن ایرانی ها به خاطر اینکه اتفاقات کمی در این تجمعها افتاده، اما به هر حال این نگرانی ها وجود داره، مخصوصا در این روزهایی که بسیاری از کارشناسان هم فکر میکنن روزهای پایانی جمهوری اسلامی هست و احتمالاً عواملی که در خارج از ایران دارن، حتی کسانی که خودشون به صورت تنهایی تصمیم گیری میکنن، ممکن هست برای جامعه ایرانی خطرناک باشن و آسیب زننده باشن. اما در مورد این فرد اگر بخوام صحبتام رو تکمیل بکنم، در ادامه در تاریخ 24 جون قرار هستش 9 صبح یک دادگاهی برگزار بشه، باز هم به صورت ویدیویی. ما در این دادگاه من خودم حضور خواهم داشت، اطلاعات تکمیلی رو بعد از دادگاه آینده با شما و بینندگان سهیم خواهم شد فردات.
1: ممنونم از تو مهسا مرتضوی، همکارم از مقابل دادگاه عالی تورنتو در آنتاریوی کانادا. پیش از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به عربستان سعودی بریم، تصاویر زنده داریم از مراسم روز عرفه در مکه در آستانه عید قربان که در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس فردا برگزار خواهد شد. گزارش‌های تایید نشده‌ای بود که بعضی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در زمانی که گمان می‌رفت ممکنه رویاروی دیگری بین ایران و آمریکا صورت بگیره، از ایالات متحده خواسته بودند تا جنگ احتمالی جدید با جمهوری اسلامی رو تا بعد از مراسم حج که همچنان در جریان هست به تعویق بندازند. در دقایق گذشته هم رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در مورد وضعیت ایران گفتگویی تلفنی داشتند. تصاویر زنده رو می‌بینید از مراسم روز عرفه در آستانه عید قربان که فردا هست. در آستانه این عید مهم برای مسلمانان جهان، ساعتی پیش اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان هم پیام تبریکی فرستاده و این همزمان هست با گزارشایی که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده که گفته شده اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان ابوظبی امارات متحده عربی رو به مقصد لبنان ترک کرده و گفته که در 6 ماه گذشته نتونسته با مردم صحبت کنه و الان فرصتی پیدا کرده. برنامه رو با همین تصاویر زنده از مکه به پایان می‌بریم.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. نشست ویژه کابینه ترامپ درباره ایران، همزمان با پیشرفت مذاکرات آمریکا حملات بندرعباس رو واکنش به تهدید سپاه توصیف کرد. شکاف در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی، گزارش ایران اینترنشنال از تلاش قالیباف برای برکناری همزمان جبلی از صدا و سیما و جلیلی از تصمیمات مذاکرات هسته‌ای. گزارش مشتبه پورمحسن از پشت پرده مخالفت‌ها با توافق جمهوری اسلامی و آمریکا در ساختار نظام، بازی پلیس بد و پلیس خوب. نماینده جبهه پایداری می‌گوید در توافق خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای نادیده گرفته شده. و اما و اگرها درباره اتصال سراسری اینترنت، نت بلاکس میگوید سطح اتصال در ایران به 86% رسید. همزمان دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه اتصال به اینترنت رو متوقف کرد. کاخ سفید تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است چهارشنبه نشستی ویژه با کابینه خود برگزار کند. این خبر را یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری فرانسه اعلام کرده. پیشتر روزنامه نیویورک پست گزارش داده بود که انتظار می‌رود موضوع جنگ ایران محور اصلی این نشست باشد و پیش‌بینی می‌شود تمامی اعضای کابینه در آن حضور داشته باشند. پیش از این بنا بود این نشست در اقامتگاه کمپ دیوید برگزار شود، اما دقایقی پیش دونالد ترامپ اعلام کرد بنا به شرایط آب و هوایی این نشست در کاخ سفید برگزار خواهد شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته در مذاکرات برای توافق با جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجهی حاصل شده و رئیس جمهور آمریکا ممکن است خبرهای مثبتی درباره این گفتگوها اعلام کند. به گزارش نیویورک تایمز، روبیو که در یک کنفرانس خبری در کنار همتای هندی خود در دهلی نو سخن میگفت، گفته جزئیات بیشتری درباره تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز و همچنین یک فرایند درباره دیگر مسائل مهم از جمله برنامه هسته‌ای ایران ممکن است در چند ساعت آینده علنی شود. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که حملات نظامی آمریکا به اهدافی در جنوب ایران در شامگاه دوشنبه پس از آن انجام شد که تحلیلگران اطلاعاتی مجموعه ای از اقدامات نظامی جمهوری اسلامی را شناسایی کردند که به طور بالقوه تهدیدآمیز بود. این رسانه در گزارشی نوشت این مقام ها گفتند جمهوری اسلامی چند پهپاد انتحاری را در نزدیکی شماری از حدود 24 ناو جنگی نیروهای آمریکا در محدوده دریای عمان و دریای عرب به پرواز درآورده بودند. این ناوها در اجرای عملیات محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران نقش دارند. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
1: خب رکسانا، این جلسه ای که ازش نام بردی، جلسه اعضای کابینه با آقای ترامپ فردا چهارشنبه، به نظر میرسه که جلسه مهمی باشه، چرا که قبلتر گفته شد ساعتی پیش که قراره در کمپ دیوید برگزار بشه. کمپ دیوید در مریلند یکی از پایگاه‌ها و جایگاه‌های فوق امنیتی بسیار مهمی است که در 5 دهه اخیر رؤسای جمهور پیشین از اون برای جلسات امنیتی محرمانه استفاده می‌کردن. توافق‌های تاریخی بزرگی اونجا امضا شده، از جمله توافق میان مصر و اسرائیل در سال 1978، و از این جهت برای خاورمیانه همیشه جایگاه استراتژیکی بوده در واشنگتن. اما به دلیل شرایط نامساعد جوی و آب و هوایی، آقای ترامپ اعلام کرد که نمیشه اونجا برگزار بشه، به تعویق میفته و جلسه فردا در کاخ سفید خواهد بود. جلسه ای که مشخصاً بر پایه مذاکرات با جمهوری اسلامی و یا حتی فشار نظامی بیشتر، یک کدوم از اینها شکل خواهد گرفت. میدونیم که دولت آمریکا و مشخصاً دونالد ترامپ اعلام کرده همیشه مواضع خودش رو که یا به دنبال یک توافق خوب با جمهوری اسلامی است یا اینکه اصلا توافقی صورت نگیره، یعنی یکی از این دو رو همیشه اعلام کرده. و حالا مارکو روبیو میدونیم که در سفری که به هند داشته وزیر خارجه آمریکا گفته که پیشرفت مذاکرات خوب بوده، اون رو مثبت ارزیابی کرده و گفته هر چه که باشه ما به دنبال بازگشایی تنگه هرمز هستیم، چه با حرف چه با زور تنگه باید باز بشه. در این حال تنش‌ها در اون منطقه، یعنی در تنگه هرمز، همچنان پابرجاست، یعنی اونجا چیزی تغییر نکرده و یک جنگ میان سپاه و ارتش آمریکا در جریان. همونطور که دیدیم از شامگاه دوشنبه به این سو 4 قایق تندرو سپاه پاسداران رو ارتش آمریکا منهدم کرده به دلیل حملات تهدیدآمیز اونها. 4 عضو سپاه اونجا کشته شدن. پهپادهای انتحاری سپاه رو ارتش آمریکا منهدم کرده که به دور ناوهای آمریکا در دریای عمان و دریای عرب بودن. اونجا هم سنتکام گفته که این یه عملیات تدافعی بوده، بنابراین اونجا جنگ در جریان هست. در جنوب لبنان همچنان ارتش اسرائیل در حال فعالیت هست و در حال پیشروی است. عملیات تشدید شده بر علیه لبنان از سوی اسرائیل. میدونیم که آقای ترامپ از بنیامین نتانیاهو خواسته که در بیروت فشارها رو کاهش بده تا این مذاکرات با جمهوری اسلامی بتونه پیشروی کنه. اون چه که میدونیم اینه که فردا همه اینها در کنار همین ملاحظات در نظر گرفته میشه و در جلسه فردا ما به وضوح بیشتری میرسیم.
0: ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد نشست کابینه امنیتی روز سه‌شنبه برای بررسی گزارش‌ها درباره توافق احتمالی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی برگزار شد. به گزارش منابع اسرائیلی شماری از مقام‌های این کشور این توافق رو ایده‌ای بد خونده و از بنیامین نتانیاهو خواستند در برابر دونالد ترامپ موضع‌گیری کند. بر اساس گزارش رسانه‌ها نخست وزیر اسرائیل جلسه رو برای گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور آمریکا ترک کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه دولت اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز نشست کابینه امنیتی اعلام کرد ارتش این کشور با نیروهای گسترده زمینی در جنوب لبنان در حال عملیات است و مناطق راهبردی را در کنترل دارد. او این سخنان را پس از گسترش عملیات زمینی اسرائیل فراتر از خط تعیین شده در آتش‌بس 16 آوریل با حزب الله مطرح کرد، اقدامی که به گفته مقام‌های اسرائیلی دامنه درگیری‌ها را توسعه و تنش‌ها در مرز جنوبی لبنان را افزایش داده. الحدث به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد اسرائیل تمرکز خود را بر جلوگیری از تهدیدات حزب الله علیه عمق سرزمینیش گذاشته و فعلا به دنبال رویارویی گسترده بر سر سلاح یا نقش داخلی حزب الله نیست. به گفته این منابع عملیات اسرائیل ممکن است فراتر از منطقه حائل موسوم به خط زرد و به مناطق عمیق‌تر لبنان گسترش یابد. یک منبع دیگر افزود واشنگتن با حمله به زیرساخت‌های نظامی حزب الله مخالفتی ندارد و هدف اصلی اسرائیل را بازگرداندن ساکنان شمال این کشور عنوان کرد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید مطرح کردن موضوع حزب الله به عنوان یکی از شروط جمهوری اسلامی یکی از سنگ اندازی هایی است که جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنه، در حالی که در میز مذاکره حاضر میشه در جبهه نیابتی خود جنگ رو پیش میبره.
2: مسئله حزب الله و اسرائیل و اینکه جمهوری اسلامی به عنوان پیش شرط این رو گذاشته اتفاقا یک نوع سنگ اندازی هست از طرف جمهوری اسلامی برای اینکه این درگیری هایی که منجر به آتش بس شد بین حزب الله و اسرائیل، داستانش از جنگ حماس علیه اسرائیل شروع شد و که باعث شد اسرائیلی ها به این نتیجه برسن که ناچارن در 6 تا 7 جبهه علیه حوثی‌ها و حزب الله و تمام اینها بجنگن که منجر به از میان برداشتن نصرالله رهبر حزب الله شد و نهایتا در نوامبر 2024 یک آتش بسی برگزار شد، برقرار شد که اون آتش بس رو بارها و بارها پیش از اینکه اصلا ما به این درجه برسیم، حتی پیش از اینکه ما به حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی که پارسال همین در آستانه سالگردش هستیم الان اتفاق بیفته، حزب الله صدها بار با پرتاب پهپاد و موشک این آتش بس رو زیر پا گذاشته بود. منتها اسرائیلی ها هم پاسخشون رو به خصوص از جنگ 40 روزه با جمهوری اسلامی در کنار ایالات متحده آمریکا تشدید کردن و این برخوردی که اسرائیلی ها دارن میکنن که خیلی قوی تر دارن پاسخ میدن به حملاتی که حزب الله علیهشون داره انجام میده اخیراً، نشون دهنده این هستش که میخوان به آمریکایی ها یادآوری بکنن که جمهوری اسلامی ظاهرش این هست که داره با شما مذاکره میکنه ولی باز داره از این بازوی نیابتی خودش برای ما، برای حمله به ما استفاده میکنه و تظاهر میکنه که جمهوری اسلامی نیست که داره به ما حمله میکنه و حزب الله، در حالی که این دوتا یکی هستند.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سپاه پاسداران اعلام کرد طی شبانه روز گذشته 25 فروند کشتی شامل نفتکش، کانتینربر و سایر کشتی‌های تجاری با اخص مجوز و با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از سنگه هرمز عبور کردند. با گذشت 48 روز از بازداشت سارا سپهری، شهروند 41 ساله بهایی، نگرانی‌ها درباره بلا تکلیفی و وضعیت جسمی او در زندان عادل‌آباد شیراز ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این شهروند در دوران بازداشت دچار خونریزی معده شده و فشار بازجویی‌های طولانی بیماری چشمی او را تشدید کرد. مسئولان زندان اوین نسیم غلامی سیمیاری، زندانی سیاسی، رو به دلیل گفتگو با لینزی فورمن، همبندی بریتانیاییش، از حق تماس تلفنی محروم کردند. حساب اینستاگرام این زندانی سیاسی خبر داده گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه، 5 زن زندانی سیاسی دیگر در بند زنان اوین نیز به دلیل شرکت در مراسمی در اعتراض به اعدام‌ها از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌هایشان محروم شدند. با تشدید بحران انرژی در ایران، موج تهدید مردم از سوی مقام‌های حکومتی درباره مصرف انرژی بالا گرفته و در آخرین آنها محمد الله داد، مدیرعامل شرکت توانیر، گفته هزینه برق برای مشترکین پرمصرف شدیداً افزایش خواهد یافت و برق آنها ممکن است قطع شود.
3: این که در شبکه سراسری شرکت توانیر تامین می‌کنه، از یارانه‌های دولتی برخوردار، طبعاً اگر مشترکی بخواد بیش از سهم خودش برداشت بکنه، این هم در حق دیگران و هم در تأمین برق دچار مشکل میکنه ما را. در صورت افزایش در واقع مصرف از اون میزان الگویی که تعریف شده، حتما برق اینها محدود یا قطع خواهد شد و در ضمن منتظر صورت حسابهای سنگین هم باشن. بالاخره قبض برق مشترکین پر مصرف به قبض رو هم ممکنه جایی تبدیل بشه.
0: در همین رابطه محمد سقاب اصفهانی، معاون پزشکیان، گفته بر اثر خسارات وارد شده به پالایشگاه‌ها، کمبود گاز کشور بیش از دو برابر شده. رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی گفته قبل از جنگ میزان کمبود گاز کشور 45 میلیارد متر مکعب بود و بر اثر خسارات وارده در جنگ 55 میلیارد مکعب از تولید گاز از دست رفت. او افزوده با این وضعیت میزان کمبود سالانه گاز کشور به 100 میلیارد متر مکعب رسیده. دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس انرژی، میگوید آمار اعلامی درباره کمبود انرژی در ایران و مصرف بالای مردم گمراه کننده است و مسئولان جمهوری اسلامی درباره بحران کمبود برق و گاز بزرگ نمایی میکنند.
4: ذکر یک آمار بسیار بسیار به نظرم ضروری هست، اینکه اولا مقامات جمهوری اسلامی دارن آمار سازی میکنن. این اطلاعاتی که دارن میگن بسیار بسیار غلط و گمراه کننده است. در واقع حدود 13% از برق تولیدی ایران در همون شبکه فرسوده تلف میشه، معادل 40% از کل مصرف خانگی برق هست تلفات در شبکه و دولت هیچ اقدامی در این راستا نکرده. دوم اینکه سرانه مصرف برق خانگی در ایران سالانه 1100 کیلووات ساعت هست، 60 درصد کمتر از اتحادیه اروپا، 4-5 برابر کمتر از آمریکا و کشورهای عرب منطقه، و مردم ایران اصلا برق زیادی مصرف نمی کنن. تنها 30 درصد از کل برقی که در ایران تولید میشه رو خانوارها مصرف می کنن، همون مقداری که در ترکیه مصرف میشه. بعدن این مقام توانیر میگه که 2 درصد از شهروندان 10 درصد از برق شبکه رو مصرف میکنن، با هیچ عقلی، یعنی هیچ عقل سلیمی این حرف رو قبول نمیکنه. در مورد گاز خب آمارها باز هم آمار سازی میکنن. چطور ممکنه که کشوری که 250 میلیارد متر مکعب تولید گاز داره بگه که 110 میلیارد متر مکعب الان کسری داره؟ و نکته دوم این که آمارهای ترکیه از مشتریان گاز ایران همین هفته گذشته منتشر شد. در جنگ، دوران جنگ، همین ماه مارس، صادرات گاز ایران به ترکیه 47 درصد جهش پیدا کرده، به 823 میلیون متر مکعب اوج گرفته.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. نشست ویژه کابینه ترامپ درباره ایران همزمان با پیشرفت مذاکرات. آمریکا حملات بندرعباس رو واکنش به تهدید سپاه توصیف کرد. شکاف در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی. گزارش ایران اینترنشنال از تلاش قالیباف برای برکناری همزمان جبلی از صدا و سیما و جلیلی از تصمیمات مذاکرات هسته‌ای. گزارش های اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال. هاکیس محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در هفته های اخیر به دنبال کنار گذاشتن سعید جلیلی از روند تصمیم گیری های مرتبط با مذاکرات بوده. بر اساس این گزارش ها دلیل تلاش قالیباف برای به حاشیه راندن جلیلی انتقادهای او از روند گفتگوها با آمریکا عنوان شده. همزمان گزارش شده قالیباف پیگیر برکناری پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز هست، فردی که از چهره های نزدیک به سعید جلیلی به شمار می رود.
5: ما موقعی که در مورد اختلاف ها در جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این بسیار مهمه که این پیش شرط و این پیش فرض رو در موردش نگاه بکنیم. در داخل جمهوری اسلامی دو نگاه وجود داره که این دو نگاه با هم اختلاف داره. این دو نگاه اختلافشون بر سر شیوه حفظ جمهوری اسلامی است، یعنی اختلاف این دو بر سر احقاق حقوق مردم نیست. این مهمه که ابتدای حرف این رو من بهش اشاره بکنم. نگاهی که الان قالیباف و پزشکیان میگویند باید با مذاکره مستقیم با آمریکا و تفاهم با اونها جمهوری اسلامی رو حفظ بکنیم چون غیر از این از بین خواهد رفت، نگاه دیگر همون نگاه آخر و زمانی است که میگوید باید با شهادت و مقاومت ادامه بدیم، این گونه است که جمهوری اسلامی میمونه. حالا ولی ما بعد این نکته رو نگاه بکنیم که در واقع ما 4 جمهوری اسلامی داریم. یک جمهوری اسلامی است که مشتبه خامنه ای در زیر زمینش داره اداره میکنه و مشخص نیست که اساسا وجود خارجی او هر چقدر جلوتر میریم تونسته اون نقش رهبری رو ایفا بکنه یا نه. او تا امروز حتی یک حکم صادر نکرده برای انتصاب و یا خلع کسی از گذشته به آینده. جمهوری اسلامی دوم جمهوری اسلامی است که سپاه پاسداران و احمد وحیدی داره اون رو اداره میکنه و به نظر میرسه که کشور رو اونها دارن اداره میکنن. بر اساس خبرهای اختصاصی که پیشتر هم ما داشتیم، اینجا مرجع اختلاف با اون جمهوری اسلامی سوم است که میخوام بهش اشاره کنم که پزشکیان در واقع به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی داره ادارش میکنه. و یه جمهوری اسلامی چهارم داریم که داره با ترامپ مذاکره میکنه که با این ستای دیگه میتونه اختلاف داشته باشه، میتونه همپوشانی داشته باشه. در واقع امر اگر احمد وحیدی و مسعود پزشکیان به نوعی قالیباف رو جلو میفرستن برای مذاکرات، شاید در ظاهر یک تفاهمی وجود داشته باشه ولی در انتها این اختلاف ها وجود داره. حالا برگردیم به سر سعید جلیلی. سعید جلیلی بخشی از بدنه سپاه پاسداران و نیروهایی که در جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی هستند با او دارن نمایندگی یک ایده ای رو پیش میبرن که همون نگاه آخر و زمانی است، میگویند باید مقاومت کرد. اما بخش دیگری که در سپاه پاسداران داره از قالیباف حمایت میکنه، میخواد یواش یواش این نگاه رو به شکل‌های مختلف حذف بکنه. در مورد جبلی اما باید گفتش که در روزهای گذشته بسیار در این مورد داره صحبت میشه که جبلی کنار گذاشته بشه. به نوعی شاید اون مسئله که میگن که روغن ریخته رو نذر امامزاده دارن میکنن، به خاطر اینکه دوره جبلی به زودی پایان پیدا میشه. یعنی این دوره که پایان میابه باید حکم جدیدی صادر بشه و به تبع خیلی از مسائلی که وجود داره این احتمال وجود داشت، حتی در زمانی که علی خامنه‌ای دیکتاتور بزرگ ایران زنده بود این مسئله مطرح شده بود که جبلی در پایان دورش داشت رو به کس دیگه ای میده. در واقع امر الان با توجه به خبرهایی که داریم اینه که سعید جلیلی حتی در جلسات شورای عالی امنیت ملی شرکت نمی‌کنه. گفتن این حرف‌ها به نوعی داره تلاش میکنه اختلاف در جمهوری اسلامی بر سر مذاکره رو بزرگ بکنه تا بیاد شاید همون سیاست قدیمی که در مذاکره استفاده کرد، جواد ظریف بارها علنا در این مورد صحبت کرده بود، رو پیاده بکنه که اگر با این گروه مذاکره نکنید شما باید برید با گروهی مذاکره کنید که نمایندش میشه سعید جلیلی. بنابراین تمام اینها رو اگه بخوام جمع‌بندی بکنم به اینجا میرسه که این اختلاف‌ها و این حرف‌ها ببخشید چیزی برای مردم ایران و منافع اونها نخواهد داشت و در واقع امر بیشتر از هر چیزی یک بازی در درون جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه امتیازگیری کنه در مذاکرات یا در معادلات سیاسی که نمیتونیم نادیده بگیریم اختلاف قدیمی سعید جلیلی و قالیباف رو که در ادوار مختلف انتخابات به شکل‌های مختلف خودش رو نشون داده بود.
0: محمود نبویان نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت در پیشنویس توافق جمهوری اسلامی و آمریکا خطوط قرمز مشتبه خامنه ای رهبر سوم نظام رعایت نشده. امیر حسین ثابتی دیگر نماینده مجلس هم گفته حتی با وجود امضای توافق هم آمریکا دوباره به ایران حمله خواهد کرد. این مخالفت ها در حالی است که مقام های ارشد نظام مشغول اجرای پیش نیاز های توافق اند. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
6: پای مشتبه در کفش علی خامنه ای، بازی پلیس خوب و پلیس بد در تهران، سناریوی تکراری نظام با توافق، نامه تند نبویان به قالیباف. این توافق یعنی شکست جمهوری اسلامی. ادعای موافقت آمریکا با تشکیل صندوق مشترک 300 میلیارد دلاری با تهران. یک نماینده مجلس میگوید با توافق هم دوباره جنگ میشود و ترورها ادامه مییابد. قزنفر یا مارادونا، پشت پرده مخالفت تمام قد رسانه سپاه پاسداران با توافق. مشتبه و سپاه پاسداران چطور میخواهند هم توافق کنند و هم مسئولیتش را نپذیرند؟
7: امریکا با ما توافقی هم امضا بکنه، ما میدونیم از دل اون توافق شر در خواهد آمد ولی سودی برای ما نخواهد بود. جنگ به معنی نظامی ادامه دار خواهد بود و این قطعیه. حالا ممکنه ساعتش یک ساعت دیگه باشه، یک روز دیگه باشه، یک ماه دیگه باشه، یک سال دیگه باشه، اینو نمیتونیم ما دقیق زمان براش مشخص بکنیم.
6: صدای انتقادها از توافق احتمالی با آمریکا از درون نظام در حالی بلند شده که قالیباف همراه وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی دوشنبه از قطر دست خالی برگشتند. آنها رفتند تا 12 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی را دریافت کنند. نصف مبلغی که گفته می شود واشنگتن پذیرفته با امضای توافق به حکومت ایران بده. اقدامی که نشان می دهد معامله با ترامپ تصمیمی است که در عالی ترین سطوح نظام گرفته شد.
8: من خیلی اضطراب می کنم از اینکه حرفی رو بزنم خدایی نکرده خلاف جهت رهبری باشه، که این مصیبت بزرگی است.
6: اما ظاهرا این روایت ها بخشی از گروه ها در درون نظام را راضی نکرد. محمود نبویان نماینده مجلس عضو جبهه پایداری و عضو هیئت مذاکره کننده در دور اول در اسلام آباد با انتشار نامه‌ای سرگشاده به قالیباف ذوالقرن دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت با این توافق جمهوری اسلامی بازنده مطلق و آمریکا بنده قطعی جنگ خواهد بود. این نماینده مجلس بازگشایی تنگه هرمز در ازای پایان محاصره بنادر ایران را مخالف خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای خواند و گفت به درخواست او جمهوری اسلامی باید کنترل این آبراهه را به طور انحصاری در اختیار داشته باشد. نووی ها مدعی شده آمریکا قبول کرده یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 300 میلیارد دلاری با جمهوری اسلامی تشکیل دهد که به زعم او نمیتواند جبران خسارت جنگ باشد. او گفته تهران در بخشی از توافق قبول کرده موضوع غنی‌سازی در خاک ایران و ذخیره اورانیوم با غلظت بالا را حل و فصل کند. همچنان که جمهوری اسلامی پذیرفته در مدت 60 روزه توافق اولیه اصلا سراغ تأسیسات هسته‌ایش نرفت. او خواهان تصویب پیشنویس توافق در کنگره آمریکا شده و گفته واشنگتن باید تمام گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نظیر حماس، انصار الله یمن و هشت شعبی عراق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند. در نهایت اون نتیجه گرفته توافق فعلی تنها منافع ترامپ را برآورده خواهد کرد. امیرحسین ثابتی نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری هم در شبکه اجتماعی ایکس گفت به رغم اخبار مثبت درباره توافق احتمالاً حملات آمریکا به زودی آغاز خواهد شد و ترور مشتبه خامنه‌ای و مخالفان مذاکره در دستور کار قرار خواهد گرفت. همزمان یک نماینده تندروی دیگر مجلس مسعود پزشکیان را به پذیرش آتش بس و جلوگیری از حمله به اسرائیل برخلاف نظر مشتبه خامنه‌ای متهم کرد.
9: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اخیراً گفته اید اگر بخواهیم قایم شویم اصلاً چرا می جنگیم؟ آیا این حرف شما کنایه به رهبری نظام نیست؟
6: دوشنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در سرمقاله‌ای با کنایه به ماجرای قزنفر و مارادونا به این سخنان انتقاد کرد و نوشت رئیس جمهور طبق قانون اصلاً اختیاری برای تصمیم گیری درباره جنگ ندارد. نویسنده با تکذیب استعفای پزشکیان گفته 60% مردم ایران موافق مذاکره. این رسانه‌ها در کنار اصلاح طلبان در تلاشند مخالفت‌ها با توافق را به اقلیتی از نمایندگان تندروی مجلس تقلیل دهند. اما به نظر می‌رسد بازی پیچیده‌تر از این حرف است.

0: داخل به دنبال این همین میادین رو خلوت کنن. ما با فرمان امام اومدیم تو میدون، با فرمان امام هم از میدون میدونیم.
1: افق یک شبکه تلویزیونی ساده حکومتی نیست. دفتر این شبکه در نزدیکی مجموعه ورزشی انقلاب در محوطه اختصاصی سپاه پاسداران قرار دارد. در همسایگی قرارگاه سارالله، سازمان بسیج و بنیاد تعاون سپاه. با این اوصاف آیا باید نتیجه گرفت بخشی از سپاه پاسداران با توافق مخالف است؟ بعید است اینطور باشد. به نظر می رسد این مخالفت ها بخشی از دو تاکتیک قدیمی جمهوری اسلامی است. امثال نبویان، ثابتی و قزنفری البته که با مذاکره مخالفند، اما آنها حالا در خدمت نظام برای بازی در نقش پلیس بدن.
2: نه بابا، من اتفاقا آقای عراقچی نظرش اینه، میگه آقا چهار تا انتقاد بکنید، چهار تا فشار رو. این که به شما میگم چون چهار تا اصلا عقل اینو میگه.
1: اما این بازی یک بعد دیگر هم داره. به نظر میرسد مشتبه خامنه‌ای همان راهی را میرود که پدرش بارها رفت. علی خامنه‌ای 11 سال پیش وقتی زیر فشار تحریم‌های فلج کننده تصمیم به نرمش قهرمانانه گرفت، ابتدا از تیم مذاکره کننده حمایت کرد، اما او همزمان با طرح شروطی غیر ممکن راه را برای دبه کردن باز گذاشت و در عین حال به برگزاری تجمعات تندروها در اعتراض به برجام چراغ سبز نشان داد. حتی وقتی نماینده خامنه‌ای در بیت از لاریجانی خواست که متن توافق را ظرف 20 دقیقه در مجلس تصویب کند، نمایندگانی مثل حمید رسایی و مهدی کوچکزاده با این تصمیم مخالفت کردند و آن را مخالف نظر خامنه‌ای خواندند. بعد از خروج ترامپ از برجام، خامنه ای تقصیرها را گردن تیم مذاکره کننده و دولت وقت انداخت.
3: برجام نمونه واضح اینه که البته خطوط قرمزی رو که ما معین کرده بودیم همش رعایت نشد.
1: حالا هم مشتبه خامنه ای و سپاه پاسداران تصمیم دارند همان راه را بروند تا هم از طریق بازی پلیس بد و پلیس خوب تلاش کنند امتیاز بیشتری بگیرند و هم راه را برای فرار از مسئولیت این تصمیم باز بگذارند. طوری که اگر توافق به هم خورد یا بعداً تهران مفادش را نقض کرد، بگویند مشتبه خامنه‌ای از اول مخالف، اما کسانی مثل قالیباف و پزشکیان و عراقچی او را در عمل انجام شده قرار دادند. همون اتفاقی که برای ظریف، روحانی و حتی علی لاریجانی افتاد، کسی که به فرموده خامنه‌ای برجام را در مجلس تصفیه کرد، اما بعداً یکی از دلایل رد صلاحیتش در انتخابات همین بود. آن بازی آشنا در حال تکرار است. هرچند حالا شرایط کاملا تغییر کرد. اگر در سال 92 شماری از ایرانیان امیدوار بودند با توافق جمهوری اسلامی کمی اهلی شود و وضعیت اقتصادی مردم تا حدودی بهبود پیدا کند، تجربه برجام نشان داد هر پولی که وارد کشور شود نهایتاً خرج جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و موشکی نظام، فساد سپاه، تقویت دستگاه سرکوب و نیروهای نیابتی در منطقه خواهد شد. به همین دلیل حالا بسیاری از مردم تفاوتی بین مشتبه، قالیباف، پزشکیان و عراقچی و وحیدی نمی‌بینند. از چشم این مردم، آنها اجزای یک حکومت سرکوبگرند که فارغ از این بازی‌ها همگی در مقابل آنچه بر سر کشور آوردند مسئولند. فقر، سرکوب و اعدام و تاراج ایران، چه با جنگ، چه با توافق. مشتبه پور محسن، لنه.
4: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد ارتش این کشور محمد اودر، رهبر شاخه نظامی حماس و از طراحان حمله 7 اکتبر رو در غزه هدف قرار داده. او اودر رو مسئول کشتار، ربایش و زخمی کردن شمار زیادی از شهروندان و نظامیان اسرائیلی دانست. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد رجب طیب اردوغان در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان گفته آنکارا به حمایت از مذاکرات صلح ادامه خواهد داد. او تاکید کرد درگیری ها بر تعطیلات عید مسلمانان سایه انداخته. وزارت خارجه ارمنستان اعلام کرد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا و همتای ارمنستانیش در ایروان توافق شراکت راهبردی امضا کردند. همزمان دو توافق دیگر درباره مواد معدنی حیاتی و همکاری برای کوریدور ترانزیتی 43 کیلومتری در جنوب ارمنستان امضا شده. این کوریدور مسیر مستقیم جمهوری آذربایجان به نخجوان و سپس به ترکیه را ممکن می‌کند. نتفلیکس، نهاد مستقل

0: ناظر بر دسترسی اینترنت اعلام کرد. داده‌های این نهاد نشان می‌دهد با اتصال دوباره شبکه‌های موبایل و برخی بخش‌ها به اینترنت جهانی، میزان دسترسی به اینترنت در ایران افزایش یافته و سطح اتصال به 86% رسیده. کاربران داخل ایران هم از اتصال محدود به اینترنت بین‌المللی در سرویس‌های خانگی خبر می‌دهند. در حالی که دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضایی اجرای مصوبه اتصال به اینترنت جهانی را متوقف کرده، معاون وزیر ارتباطات از بازگشایی تدریجی اینترنت و اتصال کامل کاربران تا 24 ساعت آینده خبر داد. دیوان عدالت اداری ایران اعلام کرده بود اجرای مصوبه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی برای اتصال به اینترنت بین‌المللی به دلیل ثبت شکایتی درباره غیرقانونی بودن سند تشکیل این ستاد متوقف شده. ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی کشور دیروز شنبه با 9 رأی موافق و 3 رأی مخالف اتصال به اینترنت بین‌المللی را تصویب کرد. شرکت مخابرات ایران هم اعلام کرده که اینترنت بین‌المللی برای مشترکان این شرکت به طور کامل برقرار شد. کاربران به ایران اینترنشنال گزارش دادند که پس از حدود 3 ماه قطع سراسری دسترسی به اینترنت بین‌الملل در ایران به تدریج و با سرعت محدود برقرار شده. کاربران همچنین از پیامدهای اقتصادی از جمله آسیب به کسب و کارهای آنلاین انتقاد کرده و اینترنت رو حق طبیعی خود دانستند.
1: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم. به امید اینکه روزی شاهرضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
2: درود به مردم شریف ایران. بعد از چندین ماه وصل شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه. با آمدن شاهزاده رضا پهلوی.
3: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن. فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
0: همکارم محسن مهیمنی جزئیات بیشتری از پیام‌های دریافتی شما در نخستین روز وضع شدن اینترنت توضیح میده.
4: در اولین دقایق رفع محدودیت‌های اینترنت از وضعیت قطع به وضعیت فیلتر شده بسیار زیاد پیام‌هایی داشتیم از طرف شهروندان، یعنی صدها پیام، و بعد ادامه اون رو داشتیم که پیام‌ها داره همچنان از طرف شهروندان به ایران اینترنشنال میرسه. این پیام‌ها عامل تلفیقی از احساس خشم، نارضایتی، امید و تأکید بر اون اراده‌ای هست که مردم ایران در انقلاب ملی دیماه داشتن. محور این پیام‌ها هم انتقادی است، هم امید دادن به یکدیگر و تأکید بر همبستگی در اون. میخوام به این محورها اشاره بکنم. از طرفی دارن میگن مردم ایران که این اینترنت که داره باز میگرده به اونها حق اونهاست، چیزی نیست که حکومت یا دولت پزشکیان با اونها در واقع ارفاق یا اهدا کرده باشه، و دارن تأکید میکنن که نباید متشکر باشیم، باید این رو حق خودمون بدونیم، چیزی که الان به دستمون اومده دوباره. از طرف دیگه مردم دارن میگن که فراموش نمی کنیم در این مدتی که اینترنت به روی میلیون ها ایرانی قطع بود چه کسانی سیمکارت سفید داشتن، یا به تعبیر اونها سیمکارت خونی، چه کسانی پول دادن برای اینترنت پرو، و دارن میگن ممنونیم و متشکریم از کسانی که حاضر نشدن پول پرداخت کنن تا از اینترنت پرو استفاده بکنن، اینترنت پرو حکومتی. از طرفی دارن تاکید میکنن به آرمان ها، مطالبات و خواسته هاشون در دیماه سال گذشته و انقلاب ملی، تأکید میکنن بر رهبری شاهزاده رضا پهلوی، شعارهای اون انقلاب رو در پیام‌هاشون تکرار میکنن از جمله جاوید شاه رو، و میگن این مسیر مبارزه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. میگن اینترنت به ما دادید، اما فکر نکنید که ما ساکت میشیم یا تسلیم میشیم. این رو دارن در پیام‌هاشون بهش به صورت خاص تأکید میکنن بر در واقع عنصر خیابان که در مبارزات اونها همچنان جای خواهد داشت. تأکید میکنن بر اینکه فراخوان باید داده بشه، باید برگردیم به خیابان، و خود ما مردم هستیم که پرونده مقابله با جمهوری اسلامی و تغییر حکومت رو باید به پایان برسانیم. با اینکه نگاهی دارن به اقداماتی که نتانیاهو و ترامپ داشتن، با اینکه دارن تشکر میکنن در این پیام ها از اینکه علی خامنه ای دیکتاتور سابق ایران به دست رهبران آمریکا و اسرائیل از میان برداشته شد، اما دارن انتقاد میکنن که چرا این مسیر نیمه کاره تعلیق شده یا متوقف شده. میگم باید مسیر مقابله جهان با جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه و مردم ایران رو تنها نگذارن. از طرف دیگه این پیام ها شهروندان دارن میگن هم در خارج کشور اپوزیسیون باید متحد و هم بسته باشه و هم مردم در داخل کشور همبستگیشون رو در مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی حفظ بکنن، چیزی که باید ادامه داشته باشه. تشکر میکنن از هموطنانشون در خارج کشور که در این هفته های مدید و مکرر بیرون اومدن و صدای ایرانیان داخل شدن. این خیلی پیام همبستگیشون رو میرسونه و اینکه دیدن، مشاهده کردن و از چشمشون مغفول نبود که ایرانیان خارج کشور در این هفته ها چه تجمعاتی برگزار کردن. اون آرمان ها و مطالبات ملی گرایانشون، اون انقلاب ملی، اون رهبری اون و همچنین مبارزه با جمهوری اسلامی همچنان در این پیام ها دیده میشه. از طرفی هم دارن توصیف میکنن چه وضعیت اقتصادی در ایران وجود داره، اوضاع معیشتی که به واسطه قطع اینترنت و عدم مدیریت به بحران رسیده و معیشت مردم به مشکل خورده، ولی از طرف دیگه دارن تاکید میکنن که برای پایان این وضعیت همچنان در میدان خواهد بود و مبارزه رو ادامه خواهند داد.
0: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اشاره به بحران دارو، مشکلات تامین ارز و چرخه معیوب توزیع داخلی رو از دلایل بحران دارو توصیف کرد. مهاجرانی از برگزاری جلسه مشترک وزارت بهداشت و بانک مرکزی برای تخصیص ارز دارویی خبر داد و گفت دولت تلاش می‌کند از طریق بیمه‌ها افزایش قیمت دارو را جبران کند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بحران کمبود 1000 قلم دارو از جمله داروهای بیهوشی اتاق عمل خبر داد. به گفته حسین علی شهریاری، در حالی که هزینه های درمان بالا رفته، بیمه ها توان پوشش هزینه ها رو ندارند و سهم پرداخت از جیب مردم به 55 تا 70 درصد رسیده. شهریاری اضافه کرده و با وجود تخصیص 58 میلیارد دلار ارز، حتی برخی داروهای داخلی هم کمبود دارند و قیمت برخی داروهای وارداتی تا 5 برابر افزایش یافته. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، بحران کمبود دارو و افزایش قیمت‌ها رو حاصل تورم، جهش نرخ ارز و مشکلات اقتصادی بیمه‌ها می‌دونه و می‌گوید ادامه این روند سلامت جامعه رو به خطر می‌اندازه.
5: تورم و جهش نرخ ارز که تقریباً این روزها قیمت همه کالاها رو بالا برده، از جمله دارو و خدمات درمانی، به خصوص به این دلیل که بخش قابل توجهی از داروها، مواد اولیه داروهای وارد در واقع داخلی، حتی اینها هم وارداتی هستند، تجهیزات پزشکی. مسئله دیگه اقتصاد بیمه ها هست، یعنی خود در واقع بیمه ها در ایران دخلشون با خرجشون نمیخونه. عملا میبینیم که سال به سال داره سهم پوشش بیمه ها در هزینه های درمانی بیمار کاهش پیدا میکنه. خب اینها دلایل کلانی هستن که در این مدت اخیر هم خب دیدیم که واردات کالا به ایران دچار اختلال شده و این هم میتونه شامل دارو و تجهیزات پزشکی بشه. البته انتظار بر اینه که کمک‌های دارویی شامل هیچ گونه تحریم یا ممنوعیتی نباشه، اما به هر حال نمیشه از تاثیرش چشم‌پوشی کرد. الان وضعیت باعث شده که در واقع یک بحرانی شکل بگیره. در صحبت‌هایی که رئیس کمیسیون بهداشت کرده، دو تا جهش خطرناک می‌بینیم. یکیش اینه که گفته 1000 قلم دارو در واقع کمیاب شده، در حالی که در گذشته حتی در شرایط تحریمی و سخت سال‌های اخیر، بنده به خاطر دارم که نهایتاً همیشه صحبت از این بود که 150 قلم یا 300 قلم کالا کمبود هست. مسئله خطرناک دیگه اینه که گفته شده 55 تا 70 درصد هزینه ها رو مردم از جیبشون میدن. شما اگر سایت بانک جهانی رو نگاه کنید، این شاخص از سال 2017 در ایران شروع کرده به رشد کردن، یعنی از 32 درصد در این سال تا سال 2023 که آمارش موجوده رسیده به 43 درصد، یعنی روند صعودی بوده. این که الان میشنوید این سهم در واقع پرداخت هزینه ها از سمت بیمار از 43 2023 رسیده به 77 درصد، خب یک جهش بسیار بزرگیه که قاعدتا باید نگران وضعیت سلامت افراد باشیم.
0: سپاسگزارم از همراهی شما.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بن می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: 1 1 2 1 2 3 4 5.
5: الان صدا من داری؟
6: فقط باید یک کیو به این بدی چون نمیشنم.
7: 3 2 1.
8: بره بره، من صداتونو دارم.
7: مرسی، من مرتضی.
9: 30 ثانیه رو به این بکن.
7: بریم.
10: اومدم.
11: پس من شروع میکنم.
12: سلامی دوباره.
13: بغل سازمان ملن.
14: ایو
15: بروکسل،
16: لس آنجلس،
17: کالگری،
18: بلی،
19: کنگره آمریکا،
20: بیروت.
21: تمام
22: با ما بمانید.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیبای اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون چه بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.

0: این قابل توجهی که مجتبی خامنه‌ای که هیچ صوت و تصویری از اون نیست حالا یک پیام مفصلی داده در رابطه با حج، اون هم در شرایطی که مهمترین مسئله کشور گره خورده با بحران روابط با ایالات متحده و به نوعی گفتگوها در رابطه با رسیدن به یک تفاهم یا رسیدن به دور جدیدی از مذاکره و توافق در حال انجام هست. این دست مسائل رو یا مشکلات معیشتی و وضعیت زندگی مردم رو، اینها رو مجتبی خامنه‌ای صرف نظر کرده ازش یک مکتوب مفصلی داده به بهانه حج. و جالبه که ادبیات این متن، من گمان میکنم که حتی 90% از مخاطبان حکومت یا جامعه دیندار حتی اگر بخوان اون رو مطالعه کنن به دشواری میتونن با ادبیاتش ارتباط برقرار کنن. جدای از این مشکل ادبیات متن و جدای از این که مجتبی خامنه‌ای خودش رو در جایگاه زعامت جهان اسلام نشونده، یعنی دوچار این توهم یا تصور که مثل علی خامنه‌ای پدرش که او هم این توهم رو داشت که زعامت جهان اسلام رو بر عهده داره، حالا باید بیاد برای مراسم حج یک پیامی بده که نه فقط مخاطبش جامعه مذهبی یا حجگزاران ایرانی هستن، بلکه مخاطبش جهان اسلام هستن. اینها خودش موضوعات مهمیه که میشه مستقل در رابطه با اون صحبت کرد. اما جدای از اینها، شاید مهمترین سرفصل این پیام مفصل همین دو محور اساسی اشاره منفی و انتقاد تند او به آمریکا و اسرائیل هست. یعنی از یک طرف در حالی که جمهوری اسلامی وارد گفتگو شده با ایالات متحده و در حال رسیدن به یک تفاهم هست، مجتبی خامنه‌ای میاد به تندی به آمریکا حمله میکنه. تقریبا ادبیات به یک معنا استکبار ستیزی که رایج هست در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی و همینطور پدر خود او، او رو بازخوانی میکنه، تکرار میکنه، با تعابیر تندی حمله میکنه به آمریکا و همینطور فراتر از اون به طور مشخص در رابطه با اسرائیل دوباره اون ایده آخرالزمانی یا توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل رو تکرار میکنه. اون هم در شرایطی که این نابودسازی اسرائیل که خودش رو در قالب پروژه های اتمی، برنامه های موشکی و فعالیت های منطقه جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته به ویژه دوره رهبری پدرش متبلور کرد، اینها خودش یک بهانه شد برای حمله اسرائیل به ایران، جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه. اما مجتبی خامنه‌ای درس نیاموخته از اون دو تجربه بزرگ و بسیار پرهزینه برای ایران و البته برای حکومت طبیعتاً، همچنان اصرار داره بر بازخوانی اون ایده های متوهمانه و شعارهای سیاسی که نسبتی با واقعیت نداره و فقط عوارض سنگین خواهد داشت برای نه فقط حکومت بلکه مردم ایران.
1: پزشکیان از ابتدایی که به ریاست جمهوری رسید و تیم اقتصادی او این برنامه ها رو مد نظر داشتند که مشابه کاری که احمدی نژاد سال 1389 به اسم هدفمندسازی یارانه ها کرد، بیان و اونطور که گفتن یارانه های بخش غذا و انرژی رو هدفمند بکنند. اما در واقع کاری که کردند با توجه به اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی عملا باعث شد که کشور زیر فشار اقتصادی بیشتری قرار بگیره، عملا از روی ناچاری اون یارانه های ارزی و کمک هایی رو که انجام میشد به صورت دلاری به بخش غذا رو اومدن حذف کردن. یعنی ظاهر قضیه این بود که ما میخوایم یک کار هدفمند انجام بدیم و کار علمی اقتصادی انجام بدیم، ارز ترجیحی فساد میاره و سایر موارد، اما در عمل کاری که کردن فشار بیشتری رو به ویژه به سفره مردم و به تولید کننده ها وارد کردن. نهادهای دام و طیور از مواد اصلی وارداتی بود که شامل اون ارز ترجیحی میشد. الان در رسانه های اگر به یه چرخی بزنید، مقام های صنفی متعدد میگن که هزینه های تولیدشون 6 برابر شده توی حوزه دام و طیور. نتیجهش رو ما در قیمت مرغ میبینیم، در قیمت تخم مرغ میبینیم، در قیمت گوشت قرمز میبینیم و همینطور لبنیات که الان این روزها خبر ازش زیاد هست. در واقع کاری که تیم پزشکیان انجام داد این بود که کالاها رو همه رو گرون کرد، به ویژه مواد غذایی رو، اما با این توجیه که خب در ازاش ما واردات انجام شد و کالا روی قفسه ها هست. آمارتیا سن نوبل که اقتصاددانی هست که نوبل اقتصاد رو روی همین نظریه فقر و قحطی برده در سال 1998، میگه قحطی مدرن دیگه به معنی نبود غذا نیست، به معنی دسترسی نداشتن به غذاست. یعنی غذا انقدر گران میشه که قشر زیادی از مردم دسترسی به غذا ندارن و الان چیزی که در جامعه ایران ما داریم میبینیم قحطی مدرن هست. عملا بخش‌های زیادی، شاید 70% جامعه، حتی برای دسترسی به مواد غذایی اساسی سفره خانوارها به مشکل خورده. و این که جمهوری اسلامی بعد از 5 رأی حکمرانی کشور رو به جای رسونده که تمام افراد جامعه محتاج باید باشن که کالا برگی بگیرن که تازه اون هم جوابگو نیست برای تامین غذا، نشون میده که حکمرانی جمهوری اسلامی در بخش اقتصاد عملا به بن‌بست رسیده و یک فاجعه به بار آورده.
2: روند دادگاه امروز اینطوری بوده که متهمان فرصت یافتن که از خود در این دادگاه دفاع بکنن و تعداد افرادی هم که با خود بیارن و این فرصت هم با اونا بتن که اینها تا حدودی بتونن خودشون رو بیگناه ثابت کنن. اما اصل قضیه اینه که در هفته گذشته با قدر کافی شواهد و مدارک وجود داشت که اینها دیگه فرصتی از این که بتونن خودشون رو بیگناه ثابت کنن را تقریبا از دست داده. چون در هفته گذشته یک هفته تمام شاهدان از نهادهای مختلف دولتی گرفته تا شاهدانی که در صحنه حضور داشتن و تا حتی دوربین‌های مدار بسته که عملا این دو فرد بادیا و استانا را نشون میداد که تقریبا آمدند و با پوریا حمله کردند و با پاهایش با چاقو زدند. حالا با توجه به این پیشرفته که دادگاه داشته، این هفته تقریبا فرصت کافی به این متهمان داده میشه تا بتونن که از خود دفاع بکنن. آن طرف قضیه اما شهادتی که در هفته گذشته داده شد و اسناد و مدارکی که از جریان این شهادت ها به دست آمد و نهادهای دولتی او ارائه کردن اینه که این دو فرد تقریبا از یک فرد یا هم نهاد وسطی که واسطه اینها بین جمهوری اسلامی و اینها بوده، از اونها تقریبا در حدود 80,000 پوند معادل بیشتر 100,000 دلار آمریکا دریافت کردن از طریق از اونها که این حمله رو انجام بدن. برای از این که این حمله رو انجام بدن این پول رو دریافت کردن، در بدل این پول این حمله رو انجام دادن. حالا با توجه به این پیشرفت ها سوال مطرح میشه که آیا اینها مشکل با پوریا داشتن که خیر، قطعا حمله توسط یا هم با سازماندهی از اینها و با حمایت جمهوری اسلامی و با اهدافی را که اونها به این حمله کننده ها داده انجام شده.
3: دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برای میلاد آرمون، محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران از متهمان پرونده اکباتان حکم اعدام صادر کرد. این معترضین به اتهام افساد فی الارض، اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به اعدام محکوم شدند. انتشار این خبر با انتقاد و خشم گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. کاربری به نام مهدی در واکنش به این احکام نوشت: نباید صدای بچه های اکباتان را خاموش کنیم. حکمی که یک بار در دیوان عالی نقض شده بود، حالا با اتهام محاربه دوباره برگشته. او گفته این عدالت نیست و بیشتر شبیه انتقام گیریه. شهروند دیگری هم در واکنش به این احکام نوشته که در این 3 سال انقدر این بچه ها تحت فشار و تهدید و بلا تکلیفی بودن که بعیده آرامش روانی براشون باقی مونده. در حالی که گفته می شد نقش اونها در قتل اثبات نشده، حالا با طرح اتهام محاربه برایشون حکم اعدام صادر کردند. امیر خوش اقبال، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده هم هر کدام به 7 سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند. این احکام بدون حضور و اطلاع وکلای پرونده به صورت شفاهی به متهمان ابلاغ شد. 4 آبان 1401 آرمان علیوردی از نیروهای بسیج در شهرک اکباتان مجروح شد و 2 روز بعد درگذشت. پس از کشته شدن اون، نهادهای امنیتی بیش از 50 نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان رو بازداشت کردند که برای شماری از اونها کیفرخواست صادر شده. کاربر دیگری با درخواست توقف اجرای احکام اعدام نوشت که سالها بازداشت، فشار روانی و بلا تکلیفی، اون هم در پرونده‌ای که حکم اعدامش پیشتر در دیوان عالی نقض شده بود. او اضافه کرده این جوانان بیش از هر چیز حق برخورداری از یک زندگی عادلانه رو دارن. این کاربر همچنین نوشته ما صدای کسانی هستیم که صداشون شنیده نمیشه. در ادامه واکنش‌ها یکی از شهروندان یادآور شد. اگر تا امروز احکام بچه‌ها اعدام نشده به خاطر این بوده که اسمشون رسانه‌ای شده و نام و پرونده‌شون بارها تکرار شده. او اضافه کرده که نباید اجازه داد در میان هیاهوی مذاکرات، توافق‌ها، جنگ و اختلافات داخلی نام و سرنوشت این جوانان به فراموشی سپرده بشه. اما گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشون میده جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر رو اعدام کرده که 52 نفر از اونها زندانیان سیاسی بودن. بررسی‌های ایران اینترنشنال هم نشون میده که جمهوری اسلامی در 68 روز اول سال 1405 دست کم 38 زندانی سیاسی رو اعدام کرده. یکی از کاربران نوشته که نوید نجاران دوست قدیمی اون بوده. او 4 سال پیش در اعتراضات زن زندگی آزادی به اتهام قتل یک بسیجی به نام علی وردی به اعدام محکوم شد. 4 سال شب و روز از ترس مرگ خوابید و دیوان عالی گفت که فیلم شب اعتراضات نشون میده که اصلا نوید نجاران نزدیک اون بسیجی نشده و پرونده رو به دادگاه انقلاب برگرد. هفته پیش دادگاه انقلاب تایید کرد که نوید بیگناهه. او نوشته حالا این هفته قاضی صلواتی حکم داده، هرچند به خاطر قتل بیگناهه ولی به خاطر افساد فی الارض نوید نجاران رو اعدام باید کرد. چرا نگفته محاربه؟ اون سوال پرسیده. چون نوید حتی چاقو هم دستش نبوده، پس نمیشد به خاطر محاربه اعدامش کنن. برای همین افساد فی الارض رو بهونه کردن. یکی از کاربران هم با لحنی انتقادی نوشت کاش جان جوانان این سرزمین آنقدر برای جهان اهمیت داشت که یکی از بندهای توافقهای صلح حتی به صورت موقت توقف اعدام جوانان آزادی خواه نیز مطالبه می شد.

0: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
4: نه تو میمانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسان قیکار هستید از واشنگتن دی سی. کاخ سفید تایید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است چهارشنبه نشستی ویژه با کابینه خود برگزار کند. این خبر را یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری فرانسه اعلام کرده. پیشتر روزنامه نیویورک پست گزارش داده بود که انتظار می رود موضوع جنگ ایران محور اصلی نشست باشد و پیش بینی می شود تمامی اعضای کابینه در آن حضور داشته باشند. پیشتر بنا بود این نشست در اقامتگاه کمپ دیوید برگزار شود، اما دونالد ترامپ اعلام کرد بنا به شرایط آب و هوایی این نشست در کاخ سفید برگزار خواهد شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته در مذاکرات برای توافق با جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجهی حاصل شده و رئیس جمهور آمریکا ممکن است خبرهای مثبتی درباره این گفتگوها اعلام کند. به گزارش نیویورک تایمز، روبیو که در یک کنفرانس خبری در کنار همتای هندی خود در دهلی نو سخن میگفت، گفته که جزئیات بیشتری درباره تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز و همچنین یک فرایند درباره دیگر مسائل مهم از جمله برنامه هسته‌ای ایران ممکن است در چند ساعت آینده علنی شود.
1: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در پی تعیین وضعیت و جزئیات توافق 14 ماده‌ای هنوز نکاتی وجود دارد که باید پیش برود. او گفته است که پیشرفت‌های حاصل شده اما نهایی نشده. همزمان در نقطه مقابل مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تاکید کرده است بحث‌ها بر سر کلمات و جزئیات هستش، ولی این توافق هنوز نیاز به رسیدن به توافق قطعی و نهایی داره. همزمان سنتکام مرکز فرمانده ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است حمله به پایگاه موشکی جمهوری اسلامی در خلیج پارس و همچنین منهدم کردن دست کم 2 قایق چونجوی جمهوری اسلامی با هدف حفظ امنیت نیروهای آمریکایی در منطقه بوده. به گفته سنتکام این قایق‌ها مشغول ریختن مین در تنگه هرمز بودند که مورد هدف قرار گرفتند. در همین حال دونالد ترامپ اعلام کرده است که روز چهارشنبه نشستی را که به گفته رویترز و نیویورک تایمز بر روی محور جمهوری اسلامی و مسئله توافق خواهد بود را در کمپ دیوید با حضور تمام اعضای کابینه و همچنین تولسی گابارد رئیس امنیت ملی ایالات متحده برگزار خواهد کرد. ساعتی بعد ترامپ در شبکه تروث اعلام کرد است به دلیل وضعیت هوا این نشست در کاخ سفید انجام خواهد شد. همزمان با توجه به مسئله افزایش سطح ذخایر در ایران و همچنین مسئله افزایش قیمت‌های نفت به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ به دنبال این خواهد بود که به یک توافق نهایی برسد. در نهایت ترامپ اعلام کرده است که یا بهترین توافق خواهد بود یا هیچ توافق صورت نخواهد گرفت. اردوان روزبه واشنگتن دی سی.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سپاه پاسداران اعلام کرد طی شبانه روز گذشته 25 فروند کشتی شامل نفتکش، کانتینربر و سایر کشتی‌های تجاری با اخذ مجوز و با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند. ماموران اطلاعات سپاه صبح سه‌شنبه خانه محمود بهشتی لنگرودی عضو کانون صنفی معلمان ایران را تفتیش و برخی وسایل ارتباطی و شخصی او را ضبط کردند. ماموران همچنین این فعال صنفی را برای ارائه توضیحات به دفتر پیگیری اطلاعات سپاه لنگرود احضار کردند. با گذشت 48 روز از بازداشت سارا سپهری شهروند 41 ساله بهایی، نگرانی ها درباره بلا تکلیفی و وضعیت جسمی او در زندان عادل آباد شیراز ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این شهروند در دوران بازداشت دچار خونریزی معده شده و فشار بازجویی های طولانی بیماری چشمی او را تشدید کرد. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد نشست کابینه امنیتی روز سه‌شنبه برای بررسی گزارش‌ها درباره توافق احتمالی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی برگزار شد. به گزارش منابع اسرائیلی، شماری از مقام‌های این کشور این توافق را ایده‌ای بد خوانده و از بنیامین نتانیاهو خواستند در برابر دونالد ترامپ موضع‌گیری کند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، نخست وزیر اسرائیل جلسه را برای گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور آمریکا ترک کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه دولت اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز نشست کابینه امنیتی اعلام کرد ارتش این کشور با نیروهای گسترده زمینی در جنوب لبنان در حال عملیات است و مناطق راهبردی را در کنترل دارد. او این سخنان را پس از گسترش عملیات زمینی اسرائیل فراتر از خط تعیین شده در آتش‌بس 16 آوریل با حزب الله مطرح کرد، اقدامی که به گفته مقام‌های اسرائیلی دامنه درگیری‌ها را توسعه و تنش‌ها در مرز جنوبی لبنان را افزایش داده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل میگوید مطرح کردن موضوع حزب الله به عنوان یکی از شروط جمهوری اسلامی یکی از سنگ‌اندازی‌هایی است که جمهوری اسلامی از اون استفاده می‌کنه، در حالی که در میز مذاکره حاضر می‌شود در جبهه نیابتی خود جنگ را پیش می‌برد.
2: مسئله حزب الله و اسرائیل و اینکه جمهوری اسلامی به عنوان پیش شرط این رو گذاشته اتفاقا یک نوع سنگ اندازی هست از طرف جمهوری اسلامی برای اینکه این درگیری هایی که منجر به آتش بس شد بین حزب الله و اسرائیل، داستانش از جنگ حماس علیه اسرائیل شروع شد و که باعث شد اسرائیلی ها به این نتیجه برسن که ناچارن در 6 تا 7 جبهه علیه حوثی ها و حزب الله و تمام این ها بجنگن که منجر به از میان برداشتن نصرالله رهبر حزب الله شد و نهایتا در نوامبر 2024 یک آتشبسی برگزار شد، برقرار شد که اون آتشبس رو بارها و بارها پیش از اینکه اصلا ما به این درجه برسیم، حتی پیش از اینکه ما به حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی که پارسال همین در آستانه سالگردش هستیم الان اتفاق بیفته، حزب الله صدها بار با پرتاب پهپاد و موشک این آتش‌بس رو زیر پا گذاشته بود. منتها اسرائیلی ها هم پاسخشون رو به خصوص از جنگ 40 روزه با جمهوری اسلامی در کنار ایالات متحده آمریکا تشدید کردن و این برخوردی که اسرائیلی ها دارن میکنن که خیلی قوی تر دارن پاسخ میدن به حملاتی که حزب الله علیهشون داره انجام میده اخیراً، نشون دهنده این هستش که میخوان به آمریکایی‌ها یادآوری بکنن که جمهوری اسلامی ظاهرش این هست که داره با شما مذاکره میکنه ولی باز داره از این بازوی نیابتی خودش برای ما، برای حمله به ما استفاده میکنه و تظاهر میکنه که جمهوری اسلامی نیست که داره به ما حمله میکنه و حزب الله، در حالی که این دوتا یکی هستن.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور محمد عوده رهبر شاخه نظامی حماس و از طراحان حمله 7 اکتبر را در غزه هدف قرار داده. او عوده را مسئول کشتار، ربایش و زخمی کردن شمار زیادی از شهروندان و نظامیان اسرائیلی دانست. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد رجب طیب اردوغان در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان گفته آنکارا به حمایت از مذاکرات صلح ادامه خواهد داد. او تاکید کرد درگیری ها بر تعطیلات عید مسلمانان سایه انداخته. وزارت خارجه ارمنستان اعلام کرده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و همتای ارمنستانیش در ایروان توافق شراکت راهبردی امضا کردند. همزمان دو توافق دیگر درباره مواد معدنی حیاتی و همکاری برای کریدور ترانزیتی 43 کیلومتری در جنوب ارمنستان امضا شد. هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پوریا زراعتی مجری تلویزیون ایران اینترنشنال در لندن آغاز شد. به گفته دادستان پرونده، حمله به نیابت از جمهوری اسلامی و با هدف آسیب رساندن به پوریا زراعتی انجام شده. زراعتی 10 فروردین 1403 هنگام خروج از منزلش در لندن هدف حمله با چاقو قرار گرفت.
3: نخستین روزی از هفته دوم رسیدگی به پرونده پوریا زراعتی، خبرنگار ایران اینترنشنال اینجا در دادگاه وولیچ در جنوب لندن داره برگزار میشه. امروز متهمان در داخل دادگاه که ساعت پیش من اونجا بودم حاضر شدن و سوالات قاضی ها و دادستان ها پاسخ دادن. در این هفته بیشتر تمرکزی ها که این متهمان فرصت کافی داشته باشن تا بیاد از خودشان دفاع کنن. اما چیزی که تا حال مشخص است اینه که به قدر کافی شواهد و مدارک در اینجا حضور داره ارائه شده که این دو فرد در واقع آمدن و پوریا حمله کردن. هفته پیش در واقع تصاویر مدار بسته شاهدان متعدد از نهادهای مختلف ادارات دولتی بریتانیا و حتی شاهدانی که در محل حضور داشتن هر یک آمدن اینجا شهادت دادن که این دو فرد به صورت قطعی در پشت حمله در حمله با چاقو با پوریا زراعتی خبرنگار ایران انترنشنال بودن. حالا با توجه به این پیشرفت ها این هفته تا آخر هفته یا هم ممکن تا اوایل هفته دیگر بسیار واضح شود که این دو فرد در واقع به صورت قطعی متهم شوند و این دادگاه فیصله کنه که این دو فرد به نیابت از جمهوری اسلامی که در بدل پول بیش از 80 هزار دلار پوند بریتانیایی که معادل بیش از 100 هزار دلار آمریکا میشه این کار را انجام دادن و این پول هم در حساب خواهر یکی از این متهمان وارد شده که این خیلی مهم است که در وسط این معامله هم یک شرکت ساختمانی که متعلق به جمهوری اسلامی در اینجا در بریتانیا با نامهای مستعار فعالیت میکنه وجود داره که اینها این شرکت رابط بین این افراد و جمهوری اسلامی در این بود.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در لندن طی ساعت آینده با دیگر بخش‌های خبری به صورت زنده همراه شما خواهند بود. با ما بمونید.

0: ما 3 سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست. انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: تا پایان روز دوشنبه اینجا در واشنگتن، هرچه که جزئیات بیشتری از میز مذاکره منتشر شده، انتقادها از عملکرد ترامپ هم اینجا در واشنگتن بیشتر شده. موضوع دموکرات‌ها و انتقادهایی که می‌کنن جای خود حتی در بین جمهوری‌خواه هم به شدت شکاف و نفاق ایجاد شده در خصوص عملکرد ترامپ در این مذاکره. مهم هست به این جهت که تجربه زیسته جمهوری اسلامی در خصوص برجامی که پاره شد توسط رئیس جمهور بعد ثابت کرده که اگر جمهوری اسلامی خواهان یک توافقی هست که بشه به اون اتکا کرد، این توافق باید از مجرای کنگره آمریکا بگذره و حالا همین سناتورهایی که باید اون رو تصدیق بکنن به شدت انتقاد میکنن. سناتور تد کروز، سناتور لینزی گرام در ابتدای امر بعدن یک مقدار لحن خودش رو تلطیف کرد و سناتور ویکر افرادی هستن که به نوعی سرسپردگان ترامپ در خصوص موضوع ایران محسوب میشدن و سیاستهای ترامپ استقبال میکردن، اما حالا این توافق رو در واقع توافقی فاجعه قلمداد میکنن که به گفته سناتور ویکر، فردی که رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا هست، حیف از اون کاغذی که چنین توافقی رو ترامپ روی اون منعقد بکنه. با این حال مشخصاً آنچه که مشخصاً خواسته این افراد هست این هست که ترامپ 12 هفته پیش صحبت از توتال سرندر میکرد، مشخصاً حاضر نبود به هیچ توافقی کمتر از یک توافق کامل و شامل با جمهوری اسلامی تن بده و مسئله حتی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی رو به عنوان پیش شرط توافق میدونست و حالا نه تنها از تمامی اون شروط به نظر میرسه که کوتاه اومده، بلکه حاضر شده پولی رو به جمهوری اسلامی بپردازه که بسیاری به مراتب بدتر از پول پرداخت شده توسط اوباما به جمهوری اسلامی قلمداد کردن. با این حال اطلاعات بیشتری در خصوص میز مذاکره هنوز منتشر نشده، اما تا همین جای امر و بر اساس گزارش‌های منتشر شده عملاً فضای امروز واشنگتن فضایی است که یکی از چالش‌های بسیار بزرگ ترامپ رو در خصوص مواجهه با این توافق به نوعی منعکس می‌کنه.
1: تله، دام استراتژیک، عملیات فریب، واژه‌های کلیشه‌ای متداول این روزها در توضیح راهبرد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی، در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم موقت افزایش یافته، هنوز هم اما اگرهای فراوانی در مورد امکان رسیدن طرفین به توافقی جامع، پایدار و دارای ضمانت اجرایی وجود داره. مهمتر از همه اینها اما پرسش کلیدی اینه که اساساً چقدر امکان توافق جامع وجود داره و آمریکا آیا دارای بنیه و اراده استراتژیک لازم برای ادامه جنگ هست؟ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که شنبه گفته بود جزئیات یک توافق کلی به زودی اعلام خواهد شد، دیروز در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد که توافق هنوز به طور کامل نهایی نشده و دولت او برخلاف دولت‌های پیشین تن به توافق بعد نخواهد داد. او اشاره کرد که اگر با ایران به توافق برسه، این توافقی خوب و درست خواهد بود، نه مثل توافقی که اوباما انجام داد و راه رو برای دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم باز گذاشت. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هم دیروز به نکات مهم مشابه اشاره کرد که ببینیم.
2: همچنان کار را پیش میبریم. فکر میکردیم شاید دیشب خبری داشته باشیم، شاید هم امروز. گرفتن پاسخ کمی زمان میبرد. آنچه اکنون روی میز قرار دارد به نظر من پیشنهاد بسیار محکمی است، هم درباره بازگشای تنگه و هم ورود به مذاکراتی واقعی با محدودیت زمانی درباره مسائل هسته‌ای. امیدواریم بتوانیم به نتیجه برسیم. این طرح در کشورهای خلیج فارس حمایت زیادی دارد و در سطح جهانی نیز پشتیبانی گسترده از آن شده است. هر کشوری که جزئیات آن را با او در میان گذاشته‌ایم درک کرده است که این اقدامی درست برای جهان است. همانطور که رئیس جمهور گفت، او عجله‌ای ندارد و قرار نیست توافق بدی انجام دهد. منظورم این است که رئیس جمهور هرگز توافق بدی را نمی‌پذیرد. بنابراین باید چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ ما پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهیم داد.
1: اما فرصت برای دیپلماسی با چه مختصات و پارامترهایی؟ در شرایطی که جزئیات توافق احتمالی هنوز مشخص نیست و طرفین هم روایت‌های متناقضی از مفاد احتمالی ارائه میدن، این تفاهم احتمالاً شامل سه مرحله است. در مرحله اول احتمالاً ما شاهد تمدید آتش بس برای 60 روز و پایان درگیری‌ها در ایران و جبهه لبنان خواهیم بود. در مرحله دوم تهران موظف به بازگشایی تنگه هرمز بدون اخص عوارض از کشتی هاست و در مرحله سوم نیز مذاکرات درباره مسئله اتمی آغاز خواهد شد و رژیم باید 441 کیلوگرم اورانیم غنی شده مخفی در ایران رو امها کنه یا از ایران خارج بکنه. همه این جزئیات فعلی در حالی منتشر شده که مقام‌های اسرائیل در خصوص خطر شکل‌گیری یک توافق بد هشدار دادن. اسرائیل با توقف جنگ در جبهه لبنان مخالفت کرده. سوای اینها جمهوری اسلامی و آمریکا حتی درباره مفاد احتمالی هم اختلاف نظر دارند. رژیم با واگذاری کل اورانیوم مخالفت کرده و خواهان لغو تحریم‌ها و آزادسازی فوری 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده در قطر است. همچنین به نظر نمی‌رسد که جمهوری اسلامی درباره برد موشک‌های بالستیک خودش بخواد امتیاز شاخصی بده. بنابراین آنچه فعلا از تفاهم میدونیم دارای نارسایی‌های جدی است. به طور مثال نفس مذاکره برای بازگشایی یک آبراه بین‌المللی میتونه اشتباه راهبردی باشه. چرا؟ چون در ازای بازگشایی تنگی هرمز آمریکا میخواد به تهران امتیازاتی شامل معافیت‌های تحریمی نفتی بده. با این روش به رژیم اینطور القا میشه که در آینده میتونه تنگی هرمز رو نارو بکنه تا بعداً امتیازگیری بکنه. دوم، زمان بیش از حد دادن به تهران میتونه خطرناک باشه، چون رژیم از این فرصت برای احیای توان موشکی و اتمی و پهپادیش استفاده میکنه و در این تفاهم به تهدید موشکی و نیابتی جمهوری اسلامی و البته پهپادی پرداخته نشده. وقتی که جمهوری اسلامی همه شرایط رو به طور کامل نمیپذیره و تسلیم محض خواسته ها در بعد موشکی، اتمی، نیابتی و تنگی هرمز نمیشه، اصرار بر دیپلماسی، فقط دیپلماسی میتونه الغای ضعف و تردید برای ادامه جنگ باشه. نکته دیگه، اگر بعد از پایان 60 روز آتش بس جمهوری اسلامی برخی شرایط رو پذیرفت، برخی دیگر رو نپذیرفت، تکلیف چیه؟ آیا آمریکا حملات رو از سر میگیره؟ این یه ابهامه. ضمناً در شروط ترامپ اثری از ملزم کردن جمهوری اسلامی به رعایت حقوق بشر و توقف اعدام‌ها در ایران دیده نمیشه. در همین حال دیوید پترس، ژنرال بازنشسته آمریکایی و رئیس اسبق سازمان سیا میگه آمریکا در بن‌بست راهبردی با جمهوری اسلامی قرار داره. او همچنین میگه نشانه‌های اندکی از کوتاه اومدن تهران وجود داره و محاسبه حکومت اینه که توان تاب‌آوری بیشتری داره و به همین دلیل مواضع غیر منطقی در مذاکرات مطرح میکنه. از طرف دیگه ژنرال تامی هایمن، رئیس سابق شاخه اطلاعات نظامی اسرائیل آمان، اخیراً در مقاله‌ای در مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل‌آویو نوشته که آنچه در حال حاضر ضروری هست یا یک توافق هسته‌ای خوبه یا یک حمله قاطع نظامی که با یک روند دیپلماتیک تکمیل بشه و هزینه نه حمله نه توافق نباید به یک راه بوده بلند مدت برای آمریکا بدل بشه. در سایه همه گمانه‌زنی‌ها آنچه مسلم به نظر میرسه اینه که جمهوری اسلامی به رغم متحمل شدن بزرگترین ضربه‌های نظامی و اقتصادی هنوز کارت‌های بازی و اهرم‌های فشار محدودی تو بعد دیپلماتیک در دست داره، مثل اورانیوم مخفی شده، نارامسازی تنگی هرمز، احیای برنامه موشکی و پهپادی و مهمتر از همه سلاح زمان. بعید به نظر میرسه که تهران همه این کارت‌ها رو از طریق فقط دیپلماتیک واگذار بکنه. به هر حال در حالی که محمد باقر قالیباف در قطر به سر میبره و ماراتون دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن در جریانه و ترامپ گفته مذاکرات به خوبی در حال پیشرفته، احتمال دستیابی به توافق جامع و فراگیر هنوز بالا نیست. شاید طرفین در خوشبینانه ترین حالت بتونن به تفاهمی موقت برای نجنگیدن برسن، اما بعید به نظر میرسه که تهران همه شرایط آمریکا رو به طور کامل بپذیره و تسلیم محض بشه. اون چه جمهوری اسلامی میخواد خریدن زمان از طریق دیپلماسی تعلله و این تفاهم شاید تله دیپلماتیک تهران برای واشنگتن باشه.
3: الان در حال حاضر آمریکایی‌ها با چند گروه در جمهوری اسلامی گویا مواجه هستند برای این توافق. یک گروهی که میخوان مذاکره کنند نفر میفرستن کشورهای مختلف، یک گروهی که اصلا مذاکرات رو قبول ندارن، میگن که ما فعالیت‌های هسته‌ایمون رو اجازه نمیدیم یا موشکمون وارد هر توافقی بشه. یک گروه دیگه دارن میرن مین‌گذاری میکنن در تنگه هرمز، در صورتی که یکی از شروط هر توافق این بوده که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز بکنه و اون مین‌هایی هم که از قبل ریخته اونجا خودش مین‌روبی بکنه برداره. حالا داشتن اونجا تازه مینگذاری هم میکردن. از سوی دیگر وزارت امور خارجه قطر خبری رو که در چند روز گذشته آمده بود مبنی بر این که قرار هست در حین این توافق 12 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی داده بشه رو تکذیب کرد، گفت قرار نیست که قطر از این پولها بیاد بده. از اون ور آقای ترامپ درخواست کرده از رهبران کشورهای منطقه که وقتی مسئله جمهوری اسلامی به هر ترتیبی پایان پیدا کردش بیان و به پیمان صلح ابراهیم بپیوندن. حتی ایشون اومده اعلام کرده گفته اگر جمهوری اسلامی هم بلد توافق خواست بسیار ما به او خوش آمد میگیم که بیاد به پیمان صلح ابراهیم بپیونده. به نوعی آقای ترامپ داره یک پیام رو میده و اونم این که قصد داره با یک صلح پایدار در منطقه بین اسرائیل و کشورهای منطقه یک بار برای همیشه این ماجراهایی رو که در منطقه خاورمیانه داره ادامه پیدا میکنه رو حل و فصل بکنه. اما مسئله توافق مسئله نیستش که بتونیم به این سادگی بهش بپردازیم، به دلیل اینکه الان در حال حاضر منطقه دچار یک بالا پایین بسیار زیادی شده. از یک سوی جمهوری اسلامی داره مرتبا فشار میاره نسبت به آزاد شدن منابع بلوکه شده مالیش، و از سوی دیگه ایالات متحده داره بارها اشاره میکنه، همینطوری که ساعت پیش آقای ترامپ هم اشاره کرد، گفت این اورانیوم های با درصد بالا غنی شده یا در داخل ایران از بین میره یا ما از ایران میاریمشون بیرون یا یک جایی که ما به هر حال نهادهای بین المللی مورد اعتمادمون حاضر باشند این اورانیوم ها از بین میره. یعنی تأکیدی مجدد آقای ترامپ کردش بر اون چیزی که در این چند روز گذشته داشتن به اون پافشاری میکردن، اینکه برنامه هسته جمهوری اسلامی و اورانیوم های با درصد بالا غنی شده در شروط اول آقای ترامپ هستش. و اون برم جمهوری اسلامی میگه نه، ما بیایم اول تنگه هرمز رو تکفش رو مشخص کنیم، دوره های بلوکه شده ما باز بشه و بعد به ترتیب بریم جلو، بعد بیستیم ببینیم که بالاخره در این چند روز آینده تا اون سه‌شنبه که بعد دادن نتایج به چه شکلی خواهد.
4: همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی، مقامات آمریکا از یک طرف درباره پیشرفت مذاکرات میگن.
5: انتقادها از رویکرد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی. تصور شما چه هست؟ گام بعدی چه خواهد؟
6: این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال دارایی‌های مسدود شده به عنوان پیش شرط مذاکرات.
7: قضیه اورانیوم ذخیره شده 60 درصدی.
6: در کنار اون چه

0: 600 هزار تومانه.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. بازگشت صدای ملت، بازگشت صدای مخالفت ملت با جمهوری اسلامی. اینترنت بعد از 3-4 ماه در ایران وضع شد. اگرچه هنوز بعضی از کاربران به اینترنت دسترسی ندارن و فیلترینگ هم همچنان برقراره، اما در همین حد که اینترنت بازگشته، ما شاهد بازگشت قدرتمند صدای ملت، صدای مخالفت ملت با جمهوری اسلامی هستیم. صدای مردمی که همچنان از ایستادگی میگن، از پایبندی به خیزش دیما میگن، از پایبندی به هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و از نگاه تشکرآمیز هممیهنان داخل کشور به هممیهنان خارج از کشور که در این 3-4 ماه صدای اونها بودند. هممیهنان داخل کشور که حالا صدای شما رو بیشتر میشنویم. ما همچنان کنار شما ایستادیم. ما همچنان صدای شما خواهیم بود. این عهدی است بین ما، شما و هزاران فرزند ایران و جاوید نام که جان فدای میهن شدن و حالا دیگه بین ما نیستن.
1: کسایی که توی ایران نیستید، به ما زمان بدید، اجازه بدید یه فرصتی پیش بیاد. مردم قرار نیست صبر بشینن تو خونه. اصلا ما نکاری به ترامپ داریم، نکاری به نتانیاهو داریم. اگه 18 و 19 هم به غیر از خودمون کس دیگه آدم بود،

0: یادمون میره تو خیابون بغل لسیامون چجوری پرپر شدن. آی ترامپ و آی نتانیاهو رو ول کن. کاری که مردم 18 و 19 هم کردن 10 برابرش رو خفن‌تر میتونیم خودمون انجام بدیم.
1: در نهایت پیروزی با ماست، چون که با قول جاویدنام فرخزاد هیچ وقت هیچ دینی، هیچ آینی بر فرهنگ، خصوصا فرهنگ ایرانی که کهن‌ترین و قدیمی‌ترین فرهنگ، پیروز نخواهد شد. ما پیروزیم. بالاخره سختی داره، کشتن داره، گشنگی داره، بی بنزینی داره، فشار داره، پرچم گردانی داره، همه اینا رو داره. ما 47 سال صبر کردیم. بازم ببین، ما کافه میریم، یعنی من دیدم کافه میرن، بیرون میرن، نمیدونم آخر هفته دارن. اینا همه هیچ کدوم دلیل بر عادی سازی نیست، فقط مردم دارن یه توانی جمع میکنن که این روزا رو بگذرونن. فقط همین. هیچ کس برای هیچ چیزی عادی نشده، همه چیز همون جوری که هست که باید باشد، فقط مردم دارن یک تمدید قوا میکنن.
2: در این ساعاتی که دوباره صدای ملت ایران رو بیشتر داریم میشنویم، دیدگاه های مختلفی رو مطرح میکنن. یکی از مهمتریناش اینه که ایستادن بر عهد و پیمانی که در دیما داشتن، بر هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، و اینی که اون جنایت رو خط پایانی میدونن بین ملت و حکومت. یه نکته دیگه ای که این وسط وجود داره اینی که مردم در این چند ماهی که در داخل کشور صدا نداشتن، هم میهنای خارج از کشور که تلاش کردن صدای اونا باشن با تجمعاتی که در جاهای مختلف برگزار کردن، ما جست و گریخته از مردم داخل کشور میشنیدیم که چقدر قدردان این حمایتهای هم میهنای خارج از کشور بودن. و نگاه متقابل هم میهنای ما در خارج از کشور به هم میهنای داخل کشور این بود که کار اصلی رو شما کردید و شما خواهید کرد. همچنان که در 18 دی کار اصلی رو شما کردید، در آینده هم کار اصلی رو شما انجام خواهید داد. و ما به عنوان یک ملت، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، با هم دیگه هستیم. ولی این نگاه قدردان هم میهنای داخل کشور، من خودم گاهی این رو موقعی که میشنوم احساساتی میشم که کار اصلی رو مردم داخل کشور کردن، بعد از خارج از کشور که صداشون بودن دارن تشکر میکنن. معلومه اون تجمعات ایرانی ها در خارج از کشور چقدر روحیه بخش بوده برای مردم داخل کشور. الانم که اینترنت رو برگردوندن، البته با فیلترینگ، هنوزم مردم همه دسترسی کامل ندارن، این حق مردمه، امتیازی نیست که حکومت داده باشه. حق مردم رو 5 ماه قطع کردن. درسته که از جنگ تا حالا 3-4 ماه، ولی عملا از 18 دی قطع کردن. یه چند هفته بعد بینش اینترنت وجود داشت، در واقع 5 ماه دارن قطع میکنن. این حق مردم بوده و کاری که در این 4 ماه 5 ماه کردن که صدای مردم رو قطع کردن، این ظلم به مردم بوده. و در قرن 21 یکی از بزرگترین ظلمات، چون اینترنت برای مردم مثل آب و برق و نان ضروری الان. بنابراین پزشکیان و دولتش که دارن خودشونو مدافع برقراری اینترنت نشون میدن، اینا کار زیادی نکردن. حق مردم بوده اینترنت، امتیاز نیست دسترسی به اینترنت، که حالا حکومت اراده بکنه این رو بده یا نده. یه نکته دیگه، روسیاهی به سیمکارت سفیدا، در واقع سیمکارت خونیا موند. در شرایطی که صدای ملت قطع بود، سیمکارت سفیدا، سیمکارت خونیا می اومدن از حکومت دفاع می کردن. صدای مردم بسته شده بود، صدای اکثریت بسته شده بود، حکومت به یه تعداد سیمکارت سفید داده بود که بیان از حکومت دفاع بکنن و بگن ما صدای ملتیم. صدای ملت نبودن، صدای ملت قطع بود. نکته دیگه ای که این وسط وجود داره، حکومت با این برخوردی که با اینترنت میکنه، من در مدتی که اینترنتم قطع بود همیشه تکرار میکردم، الان اینو تکرار میکنم برای هموطنایی که اون موقع دسترسی به اینترنت نداشتن. به دو دلیل عمده اینترنت رو قطع کردن. یک، اکثریت نداشتن در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. دو، حرف حساب نداشتن، حقانیت استدلال نداشتن. اگر جمهوری اسلامی اکثریت بود، چه در مورد خیزش دیما، چه در مورد سیاست‌های جنگ طلبانه، اینترنت رو باز می‌کرد. اگه در بین مردم اکثریت داشت، چون اکثریت ملت ازش حمایت نمی‌کردن، اینترنت رو قطع کرد که صدای اکثریت رو ببنده، صدای اقلیت رو به جای صدای اکثریت غالب کنه. این یک. دوم اینی که به این دلیل اینترنت رو قطع کردن که حرف حساب نداشتن، حقانیت استدلال نداشتن. اگر جمهوری اسلامی طرفداراش استدلالشون، احساسشون این بود که استدلالمون قویه، حرف حساب داریم، اینترنت رو قطع نمی کردن. به این دلیل قطع کردن که حرف حساب نداشتن و استدلال نداشتن. یه تعداد دیگه از پیام های مردم رو که برای ما رسیده و به خاطر امنیت مخاطبان با هوش مصنوعی بازخوانی شده بشنویم، بعد دوباره من میام خدمتتون.
3: الان که اینترنت وصل شده، جاوید ناممون رو بیشتر یاد کنیم. به امید آزادی. مردم ایران، اینترنت حق طبیعی ماست. خوشحال باشید. ولی فکر نکنین امتیازی هست که بهمون دادن. تسلیم نمیشیم.
4: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن. فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
5: بازگشایی اینترنت را بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگویم. به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی را از نزدیک ببینم.
2: اما صدای ملت رو در مخالفت با حکومت که برگشته خدمت رو عرض کردم، یه بخش دیگه از صدای ملت این روزها مردمی هستن که از رویکرد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی راضی نیستن. انتظار مردم این بوده که ترامپ به قولش که کمک در راه عمل کنه. الان در فضای عمومی ایران این روایت وجود داره که ترامپ اونطور که باید و شاید به این قول عمل نکرده و حتی جلو اسرائیل هم گرفته. مردم میگن در جنگ 12 روزه ترامپ بی موقع زد رو ترمز و آتش بس اعلام کرد، این دفعه هم همین کارو کرده. ممکنه واقعا ترامپ برنامه دیگه ای داشته باشه و اصلا همه رو با بازگشت به جنگ غافلگیر کنه، من نمیدونم. 50-50 است توافق و جنگ. ولی الان عمده پیام هایی که از طرف مردم به ما میرسه حاکی از نارضایتی خیلی از مردم مخالف جمهوری اسلامی از رویکرد فعلی ترامپ.
6: توافق ترامپ با جمهوری اسلامی یعنی خیانت به مردم ایران. حکومت یک قاتل بیرحمه که هر روز داره یکی رو اعدام میکنه. ترامپ اگه دست بکشه و توافق کنه، اینا دو روز بعدش همه ماها رو از بین میبرن.
7: چه با کمک چه بی کمک آمریکا و اسرائیل، جمهوری آدمکش و ننگین جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه.
6: این همه هزینه و فشار، آخرش دوباره توافق با جمهوری اسلامی؟ حالا که حکومت ضعیف شده، بهترین فرصت برای پایان این رژیمه.
8: ترامپ عزیز، اول ازت ممنونم بابت همراهیات تا حالا، ولی اگه با قاتل مردم ایران هر توافقی بکنی، نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم.
2: همونطور که شنیدید، بسیاری در ایران از توافق احتمالی بین ترامپ و جمهوری اسلامی ناراضی هستند. ترامپ قرار روز چهارشنبه در همین ارتباط یه نشست ویژه برگزار کنه در کمپ دیوید، اقامتگاه ریاست جمهوری، که البته ترامپ زیاد از اونجا استفاده نمیکنه. ولی حالا قرار شده یه نشست ویژه کابینه اونجا برگزار بشه تا درباره آخرین وضعیت مذاکرات با جمهوری اسلامی و توافق احتمالی تصمیم بگیرن. مارکو روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ترامپ گفته یا توافق خوبی خواهیم کرد یا اصلا توافق نمی کنیم. در اسرائیل هم امروز جلسه کابینه امنیتی برگزار شده. در تهران هم قالیباف و عراقچی همتی که به قطر رفته بودن تا درباره آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در چارچوب توافق احتمالی مذاکره کنن به تهران برگشتن. الان این انتظار وجود داره که ترامپ به زودی در این باره تصمیم بگیره. در تهران یه نوع دو دستگی بین مقامات به وجود اومده که بالاخره توافقی رو که ترامپ میخواد بپذیریم یا نه. یه جور دوگانه سازشکار و اهل مقاومت هم خودشون بین خودشون راه انداختن که مثلا پزشکیان و عراقچی و قالیباف میخوان توافق رو بپذیرن و مثلا مشتبه خامنه ای و وحیدی فرمانده سپاه و ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی نمیخوان توافق کنن، مثلا میخوان مقاومت کنن، در حالی که هر دوی اینا جمهوری اسلامی هن و برای مردم فرقی نمیکنن، مردم دنبال سرنگونی همه اینا. اگر هم اختلافی بینشون هست از زاویه جنگ قدرته که میخوان سهم بیشتری از ثروت و قدرت رو به دست بیارن و حملات هدایت شده بخشای از سپاه به پزشکیان هم از این جنسه، از جنس اینی که بخوان طرف مردم رو بگیرن نیست، همه اینا در مقابل مردم هن.
9: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید. چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید و مانع از اجرای آن شدید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
2: اما در این دوگانه کاذبی که از سازشکار و اهل مقاومت در تهران راه انداختن، مشتبه خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی گفته همونطور که 10 سال پیش پدرم گفت اسرائیل تا 15 سال دیگه از بین میره. علی خامنه ای 11 سال پیش در سال 94 گفته بود اسرائیل ظرف 25 سال نابود میشه. حالا 11 سال از اون تاریخ گذشته ولی به جای نابودی اسرائیل گوینده اون ادعا یعنی علی خامنه ای 87 روزه که کشته شده و هنوز جمهوری اسلامی اونقدری احساس ثبات و امنیت نمی کنه که حتی مراسم تشییع جنازه‌شو برگزار کنه. امروز بعد از اینکه مشتبه خامنه ای حرف زد، گیدئون سهار وزیر خارجه اسرائیل با طعنه به مشتبه گفته یه نفر همفامیل تو قبلا اینو گفته بود ولی الان زنده نیست و راستی خودت کجایی الان؟
10: انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
2: خیلی ها مدعی بودن، خیلی ها مدعی بودن که اسرائیل از بین میره. تاریخ این فقط به خامنه ای مشتبه نیست. یه موقع جمال عبدالناصر یه جمله بهش منتسب بود، میگفت یهودی ها رو به دریا میرزیم. عبدالناصر مرد، اسرائیل سر جاش. اصولا شرایط طوری نیست که بشود این رجزخانی مشتبه محلی از اعراب داشته باشه و بخواد اجرا بشه. توان نظامی جمهوری اسلامی طوری نیست که بخواد اسرائیل از بین ببره. توان موشکیش که محدود شده، الان دیگه حتی موشکایی که شلیک میکنن خیلیش حسابت نمیکنه، مجروح میکنه تعداد افراد رو. از اون طرف توان اقتصادی اسرائیل روز به روز در جنگ هم حتی داره رشد میکنه، برخلاف جمهوری اسلامی. اسرائیل متحدای کلیدی در دنیا داره مثل آمریکا که اجازه نمیدن سرنگون بشه و نابود بشه. مگه میذارن اونا همچین چیزی؟ حتی اروپایی هم که منتقد اسرائیلن اجازه نمیدن اسرائیل از بین بره. گروه های نیابتی هم که جمهوری اسلامی بهشون امید بسته بود برای نابودی اسرائیل، خیلی هاشون تضعیف شدن و شبکه نیابتی ها به هم ریخته. و کسایی مثل حسن نصرالله که مثل مجتبی خامنه ای و مثل علی خامنه ای میگفت که اسرائیل نابود میشه، حسن نصرالله میگفت اسرائیل خانه عنکبوت سسته، ولی الانی که با هم صحبت میکنیم اسرائیل سر جاشه، دو ساله که حسن نصرالله مرده. صحبت های حسن نصرالله رو بشنویم با هم.
11: ان اسرائیل هذه التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
2: خب این سرنوشت کسانیه که در مقابل اسرائیل صحبت از نابودی اسرائیل میکردن. جمال عبدالناصر نیست، اسرائیل هست. علی خامنه‌ای نیست، اسرائیل هست. قاسم سلیمانی نیست، اسرائیل هست. عماد مغنیه نیست، اسرائیل هست. حسن نصرالله نیست، اسرائیل هست. خیلی از فرمانده های سپاه که رفتن لبنان و سوریه که اسرائیل نابود بکنن از بین رفتن. اینا رجزای بی پشتوانه است. رجزی هم که مشتبه خونده بی پشتوانه است و احتمالاً به همون سرنوشت پدرش دوچار خواهد شد. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد و نام تعدادی دیگه از فرزندان ایران و جانفدایان میهن رو با هم زنده نگه داریم. جاوید نام هایی که به دست حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شدن، اما نام ماندگارشون از حافظه میهن ما پاک نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این سرافرازان میهن و این جانهای پاک رو یاد میکنیم، اگر براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا اگر نشستید دستتون رو روی قلبتون بگذارید، یا هر طور که براتون ممکنه توی این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن نام کسانی که برای ایران از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرمان پوردلجو، 21 ساله، 18 دی، کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ایمان بهداری، 25 ساله، اهل خمین عزیز، 18 دی، عراق عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مسلم زیغمی نژاد، 36 ساله، 18 دی، خیابان بهمنیار کرمان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا امانی، 23 ساله، تک فرزند، 18 دی، آب پخش بوشهر عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مریم ابراهیم زاده، 45 ساله، 19 دی، تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد آهنگر، 20 ساله، 18 دی، تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پرهام آقا محمدی، 32 ساله، 19 دی، محله کاشانی تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، مهدی آقا رضایی 23 ساله کارگر کارگاه درب و پنجره سازی 18 دی محله صدرای شیراز عزیز، دوستش محمد داستانخواهم سال 98 در 15 سالگی در همین محله صدرای شیراز جانفدا شده بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام داوود آقا داوود مارنانی 18 دی نجف آباد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل آزاد 36 ساله برقکار 18 دی اسلام شهر تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرمین سلطان محمدی 19 ساله 18 دی تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید عبدالله زمانی 45 ساله 18 دی فردیس کرج عزیز، و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام دانیال زمانی 22 ساله 19 دی اصفهان عزیز. یاد و نام همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیاتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیرید.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: مکانیکم، یه دختر مکانیک. اینجا هم گاراژ منه.
1: یه عده می گفتن این کار جای دختران نیست، می گفتن آچار بگیری دستت لاکات پاک میشه. همین الانم هم می شنوم این حرفا رو، اما من میگم مهم نیست پوست دست چقدر نرمه، مهم اینه که عضلات مغزت چقدر قویه.
2: ما حیف بودیم، ما تلاشگر بودیم، شجاع، جسور. حیف جوونیمون که مفت چنگ اینا شد.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

مانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید، و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: وقت بخیر. شش صبح ایران، چهارشنبه ششم خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. نشست ویژه کابینه ترامپ درباره ایران. همزمان با پیشرفت مذاکرات، آمریکا حملات بندر عباس را واکنش به تهدید سپاه توصیف کرد. ادامه عبور تدریجی نفتکش‌ها از تنگه هرمز. گزارش‌ها حاکی است نفتکش‌های حامل نفت خام عربستان سعودی و امارات با خاموش کردن سامانه‌های رهگیری از این آبراه عبور کردند.
1: بالاخره قبض برق مشترکین پرمصرف به قبض رو هم ممکنه جاهایی تبدیل بشه.
0: ادامه تهدید مردم از سوی مقام‌های حکومتی در پی بحران انرژی در ایران. معاون پزشکیان گفت کمبود گاز کشور بیش از دو برابر شده.
2: بعد از چندین ماه وصل شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه.
0: گزارش کاربران به ایران اینترنشنال از دسترسی به اینترنت پس از 3 ماه قطع سراسری. کاربران اینترنت را حق طبیعی خود عنوان کردند.

0: خوش آمدید. کاخ سفید تاکید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه نشست ویژه‌ای با اعضای کابینه خود برگزار خواهد کرد. پیشتر روزنامه نیویورک پست گزارش داده بود جنگ ایران و مسائل اقتصادی از محورهای اصلی این نشست خواهند بود و انتظار می‌رود تمامی اعضای کابینه در آن حضور داشته باشند. قرار بود این نشست در اقامتگاه کمپ دیوید برگزار شود، مکانی که انتخاب آن به گفته رسانه‌ها نشان دهنده حساسیت گفتگوها بود. اما دونالد ترامپ اعلام کرد به دلیل شرایط آب و هوایی جلسه در کاخ سفید برگزار خواهد شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد مذاکرات برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجهی داشته و ممکن است رئیس جمهور آمریکا به زودی خبرهای مثبتی درباره این گفتگوها اعلام کند. به گزارش نیویورک تایمز، روبیو در کنفرانسی خبری در دهلی نو گفت جزئیات بیشتری درباره تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز و همچنین روند مذاکرات درباره مسائل مهمی از جمله برنامه هسته‌ای ایران ممکن است طی ساعات آینده علنی شود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت عوارض گیری در تنگه های راهبردی غیر قانونی و غیر قابل قبول است و این گذرگاه باید بدون مانع باز باشد. او مدعی شد هیچ کشوری جز جمهوری اسلامی با چنین رویکردی موافق نیست و تاکید کرد این وضعیت باید فوراً پایان یابد. روبیو همچنین گفت اگر توافقی شکل بگیرد باید قابل قبول باشد و در غیر این صورت بهتر است اصلاً انجام نشود.
1: اسماعیل بغایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در پی تعیین وضعیت و جزئیات توافق 14 ماده‌ای هنوز نکاتی وجود دارد که باید پیش برود. او گفته است که پیشرفت‌های حاصل شده اما نهایی نشده. همزمان در نقطه مقابل مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تاکید کرده است بحث‌ها بر سر کلمات و جزئیات هستش، ولی این توافق هنوز نیاز به رسیدن به توافق قطعی و نهایی داره. همزمان سنتکام مرکز فرمانده ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است حمله به پایگاه موشکی جمهوری اسلامی در خلیج پارس و همچنین منهدم کردن دست کم 2 قایق چونجوی جمهوری اسلامی با هدف حفظ امنیت نیروهای آمریکایی در منطقه بوده. به گفته سنتکام این قایق‌ها مشغول ریختن مین در تنگه هرمز بودند که مورد هدف قرار گرفتند. در همین حال دونالد ترامپ اعلام کرده است که روز چهارشنبه نشستی را که به گفته رویترز و نیویورک تایمز بر روی محور جمهوری اسلامی و مسئله توافق خواهد بود را در کمپ دیوید با حضور تمام اعضای کابینه و همچنین تولسی گابارد رئیس امنیت ملی ایالات متحده برگزار خواهد کرد. ساعتی بعد ترامپ در شبکه چورس اعلام کرده است به دلیل وضعیت هوا این نشست در کاخ سفید انجام خواهد شد. همزمان با توجه به مسئله افزایش سطح ذخایر در ایران و همچنین مسئله افزایش قیمت‌های نفت به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ به دنبال این خواهد بود که به یک توافق نهایی برسد. در نهایت ترامپ اعلام کرده است که یا بهترین توافق خواهد بود یا هیچ توافق صورت نخواهد گرفت. اردوان روزبه واشنگتن دی‌سی.
0: روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داد حملات نظامی آمریکا به اهدافی در جنوب ایران در شامگاه دوشنبه در پی شناسایی تحرکات نظامی جمهوری اسلامی انجام شده که نهادهای اطلاعاتی آمریکا را تهدیدی بالقوه ارزیابی کرده بودند. به نوشته این روزنامه جمهوری اسلامی چند پهپاد انتحاری را در نزدیکی حدود 24 ناو جنگی نیروهای آمریکا در محدوده دریای عمان و دریای عرب به پرواز درآورده بودند. ناوهایی که در اجرای عملیات محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران مشارکت دارند. این گزارش همچنین از شناسایی تحرکات موشک‌های زمین به هوای جمهوری اسلامی در نزدیکی تنگه هرمز خبر داده که به گفته منابع آمریکایی میتوانست هواپیماهای تهاجمی مستقر در خشکی و ناوهای هواپیمابر فعال در عملیات محاصره دریایی را تهدید کند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از ادامه آمادگی جنگنده‌هایش در منطقه خبر داد. سنتکام با انتشار تصویری از یک جنگنده F-22 نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد این جنگنده پنهانکار بر فراز خاورمیانه در حال پرواز است و توسط هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 در آسمان سوختگیری می‌کند. با وال استریت جورنال نوشت تهران به دنبال آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود است. به گزارش این روزنامه، یکی از محورهای سفر محمد باقر قالیباف به قطر بحث آزادسازی 24 میلیارد دلار معادل 1/4 از دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور بوده. بنابر همین گزارش، تهران به مصالحه‌ای برای آزادسازی نیمی از این پول در مراحل اولیه نزدیک شده. به گفته منابع مطلع، میانجی‌ها در دوحه درباره روند آزادسازی تدریجی این دارایی‌ها گفتگو کردند. پالیسی جورنال گزارش داد جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا دو هدف همزمان را دنبال می‌کند: کاهش فشار اقتصادی و حفظ برنامه هسته‌ای بدون دادن امتیازی که برای دونالد ترامپ یک دستاورد سیاسی محسوب شود. بر اساس این گزارش، حکومت ایران حتی پس از درگیری‌های دوشنبه شب با نیروهای آمریکایی هم مذاکرات را ترک نکرده و همچنان در گفتگوها باقی مانده. وال استریت جورنال نوشت راهبرد جمهوری اسلامی حفظ توازن میان کاهش فشارهای اقتصادی

0: تلاش کشورها بودیم برای کاهش وابستگی به این مسیر. به نظر شما آیا جایگاه راهبردی تنگه هرمز در آینده همچنان به همین اندازه حفظ خواهد شد یا نه؟
1: با عرض ادب حضور شما با گرامی و مردم عزیز ایران، ببینید یک مسئله واقعی وجود داره این است که تنگه هرمز به صورت یک گلوگاه جهانی وجود داره. این رو هم ما نباید فراموش کنیم، یه بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از اونجا عبور میکنه. واقعیت اینه که در حال حاضر دنیا داره این یاد میگیره بازن با ریسک تنگه هرمز بتونه زندگی. اینو ما دیدیم در چند وقت گذشته کشورهای عربی حاشیه میلیاردها دلار اومدن خرج کردن که بخوان یک سری خطوط لوله جایگزین برای حمل و نقل انرژی که وابستگی به تنگه هرمز اونقدر بالا نباشه، بتونن ظرفیت‌های الانجی خودشون و مسیرهای زیرزمینی رو بیشتر تغییر بکنن. همه اینها به خاطر این هست که میخوان اون وابستگی و انحصار تنگه هرمز رو کاهش بدن. البته ما این را نباید فراموش بکنیم که کاهش وابستگی به معنی بی اهمیت شدن تنگه هرمز نیست. همچنان ناآرامی بازارهای بیمه، کشتیرانی، هزینه حمل و نقل میتونه به خاطر تداخلی که در تنگه هرمز ایجاد میشه دوچار شوکه بشه. ولی یه اون جایگاه راهبردی تنگه هرمز داره جای خودش رو به راهکارهای متعدد دیگری میده که کشورهای منطقه دارن استفاده میکنن که نه فقط جمهوری اسلامی بلکه هیچ کشوری نتونه از تنگه هرمز بخواد به صورت انحصاری استفاده بکنه. پس در حقیقت کاهش قدرت انحصاری داره به دنیا یک راهکار جدید رو هم میده، علارغم اینکه اون گلوگاه استراتژیک جهانی هنوز حفظ میشه.
0: خب سمی، به نظر میرسید که جمهوری اسلامی داره همه تلاشش رو میکنه که یک جهش بزرگ در قیمت نفت درست بکنه از طریق همین تهدید تنگه هرمز، اما برخلاف انتظارش همچین افزایشی رخ نداد و دونالد ترامپ چندین بار هم بهش اشاره کرده. این موضوع تا چه اندازه میتونه کارت فشار تنگه هرمز رو از دست تهران خارج بکنه؟
1: نکته بسیار جالبی رو اشاره میکنه. جمهوری اسلامی سالهای گذشته روی این مسئله هم حساب باشده بود، هم حساب میکرد که تهدید تنگه هرمز انفجار قیمت و عقب نشینی غرب، نه فقط امارات متحده بلکه همه کشورها غرب بوده. اما واکنش اخیر که در بازار دیدیم به واسطه همه تنگنایی که جمهوری اسلامی سعی کرد ایجاد بکنه، دیدیم که این اهرم مثل گذشته عمل نکرد، به خاطر اینکه چند تا عامل مهم وجود داره. یک، متحده تولید خودش رو افزایش داده. دوم، ذخایر استراتژیک انرژی که در دنیا وجود داره به ویژه در ایالات متحده توسعه پیدا کرد. سوم، اینی که بستر هرمز برای خود جمهوری اسلامی هم هزینه بر شد و جمهوری اسلامی هم نتونست اون مقداری که میخواست سوء استفاده بکنه از این مسئله هرمز نتونست به این برسه. و به خاطر همین هم ما دیدیم که بازار دیگه از تهدید تنگه هرمز وحشت نکرد و این تهدید ایجاد شد به یک جهش عظیم برای دنیا که بخواد در یک مسیر دیگری فعالیت بکنه. همه اینها رو که ما بیایم کنار هم بگذاریم، میبینیم که هر چقدر بازار جهانی انرژی با سناریوی تنگه هرمز جمهوری اسلامی میخواد تطبیق بده، ارزش بازدارندگیش از دست جمهوری اسلامی نتونست همه اون توانمندی هایی خواست رو به کار ببره برای که بتونه دنیا رو در حقیقت به قانون بیاره. پس ما میبینیم جمهوری اسلامی اگر فکر کرد که یک شوک روانی میخواد ایجاد بکنه، اون ممکنه ایجاد شده باشه. اما آیا فلج اقتصادی جهانی رو رقم بزنه؟ و این جاییست که جمهوری اسلامی ناخردانه عمل کرد.

0: و در اجازه تنگه هرمز براش نه فقط یک اهرم و فشاری نشد، یک دردسری شده که الان حتی برای پاکسازی اونجا و بازگشایی اونجا هم باز خودش مورد خطر و حمله قرار گرفته.
1: ممنونم، خیلی ممنونم. شایان صمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، مهمان من بودن. حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. با گذشت 48 روز از بازداشت سارا سپهری، شهروند 41 ساله بهایی، نگرانی‌ها درباره بلاتکلیفی و وضعیت جسمی او در زندان عادل‌آباد شیراز ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این شهروند در دوران بازداشت دچار خونریزی معده شده و فشار ناشی از بازجویی‌های طولانی بیماری چشمی او را تشدید کرده. ماموران اطلاعات سپاه صبح سه‌شنبه منزل محمود بهشتی لنگرودی، عضو کانون صنفی معلمان ایران را تفتیش و برخی وسایل شخصی و ارتباطی او را ضبط کردند. این فعال صنفی همچنین برای ارائه توضیحات به دفتر پیگیری اطلاعات سپاه در لنگرود احضار شد. مسئولان زندان اوین نسیم غلامی سیمیاری، زندانی سیاسی را به دلیل گفتگو با لینسی فورمن، هم‌بندی بریتانیایی‌اش، از حق تماس تلفنی محروم کردند. حساب اینستاگرام این زندانی سیاسی خبر داده گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه، 5 زن زندانی سیاسی دیگر در بند زنان اوین هم به دلیل شرکت در مراسمی در اعتراض به اعدام‌ها، از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده هایشان محروم شدند. در حالی که جهان با جنگ‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک و شکاف‌های عمیق میان قدرت‌های جهانی روبروست، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه نشستی سطح بالا با محوریت حفظ منشور ملل متحد و تقویت نظام بین‌المللی برگزار کرد. نشستی که در آن موضوع ایران و تنش‌ها در خلیج فارس یکی از محورهای مورد توجه بود. همکارم مریم رحمتی گزارش می‌دهد.
2: نشست سطح بالای شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه با حضور وزرای خارجه شماری از کشورها از جمله چین، پاکستان، بحرین و چند کشور دیگه در فضایی برگزار شد که جنگ‌های منطقه‌ای از جمله جنگ ایران و رقابت فزاینده میان قدرت‌های جهانی بیش از هر زمان دیگری کارآمدی شورای امنیت رو زیر ذره بین برده. در این نشست موضوع تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و همچنین آینده مذاکرات میان دو کشور هم مورد توجه دیپلمات‌ها قرار گرفت. به ویژه پس از اینکه سفر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نیویورک در آخرین لحظات لغو شد، قرار بود عراقچی علاوه بر حضور در نشست شورای امنیت با دبیر کل سازمان ملل هم دیدار بکنه، اما منابع دیپلماتیک اینجا در سازمان ملل به ما تایید کردند که این سفر به دلیل رد ویزای عباس عراقچی از سوی ایالات متحده انجام نشده. مسئله ای که به گفته بعضی از دیپلمات‌ها میتونه به تنش‌های میان دو کشور ابعاد تازه‌ای بده. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم در نشست شورای امنیت شرکت کرد و هشدار داد که جهان با سطح بی سابقه ای از بی‌اعتمادی، تنش و شگاف‌های ژئوپلیتیک روبرو هستش و تأکید کرد که ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه میتونه پیامدهای بسیار شدیدی داشته باشه. او همچنین با اشاره به مذاکرات جاری میان آمریکا و ایران گفت که نتیجه این گفتگوها همچنان غیر قابل پیش بینی هستش و هر گونه تشدید تنش میتونه روند دیپلماسی رو بیش از هر زمانی شکننده بکنه. چین هم که ریاست شورای امنیت رو بر عهده داشت، وزیر خارجه‌اش اینجا به خبرنگاران گفت که از هر گونه توافق و مذاکرات میان ایالات متحده و همچنین ایران حمایت میکنه و نماینده روسیه هم دوباره تاکید کرد که هنوز هیچ چیز در این مذاکرات مشخص نیست ولی روسیه از این مذاکرات حمایت میکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. نشست ویژه کابینه ترامپ درباره ایران. همزمان با پیشرفت مذاکرات، آمریکا حملات بندر عباس را واکنش به تهدید سپاه توصیف کرد. ادامه عبور تدریجی نفتکش ها از تنگه هرمز. گزارش ها حاکی است نفتکش های حامل نفت خام عربستان سعودی و امارات با خاموش کردن سامانه های رهگیری از این آبراه عبور کردند. با تشدید بحران انرژی در ایران، هشدارها و تهدیدها درباره مصرف بالای برق از سوی مقام‌های مسئول افزایش داشته. محمد الله داد، مدیر عامل شرکت توانیر اعلام کرده هزینه برق برای مشترکان پرمصرف به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت و احتمال قطع برق آنها نیز وجود دارد.
3: برقی که در شبکه سراسری شرکت توانیر تامین می‌کنه از یارانه‌های دولتی برخورداره. طبعاً اگر مشتری که بخواد بیش از سهم خودش برداشت بکنه، این هم در حق دیگران و هم در تأمین برق دچار مشکل میکنه ما را. در صورت افزایش در واقع مصرف از اون میزان الگویی که تعریف شده، حتما برق اینها محدود یا قطع خواهد شد و در ضمن منتظر صورت حسابهای سنگین هم باشن. بالاخره قبض برق مشترکین پر مصرف به قبض رو هم ممکنه جاهایی تبدیل بشه.
1: رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی اعلام کرد در پی خسارات وارد شده به پالایشگاه‌ها و کمبود تولید، کسری گاز کشور بیش از دو برابر شده. محمد سقاب اصفهانی گفته پیش از جنگ میزان کمبود گاز کشور 45 میلیارد متر مکعب بود، اما با از دست رفتن 55 میلیارد متر مکعب از تولید، این رقم اکنون به حدود 100 میلیارد متر مکعب در سال رسیده. همراه میشم و درود میگم به علی دادپی، اقتصاددان که از تگزاس همراه شدند. جناب دادپی، همزمان با تشدید بحران انرژی در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی دارن از افزایش قیمت برق میگن، برای مشترکان پرمصرف از احتمال قطع برق میگن. با توجه به آسیبی که وارد شده به زیرساخت‌های انرژی، این بحران چه تأثیری روی اقتصاد کلان و همچنین زندگی روزمره مردم خواهد گذاشت؟
4: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به هموطنان ارجمندم. ببینید، اول از همه ما همیشه در میان سیاستگزاران جمهوری اسلامی یک فرار از نظریه‌های اقتصادی و متهم کردن عوامل انسانی رو داشتیم. یعنی اینکه ما میگیم خب یک افرادی پر مصرف هستند، یا مصاحبه‌ای که نشون دادید که میگفتن بیشتر از سهمشون برداشت میکنن. ببینید، همونطور که قبلا هم من در مصاحبه‌های قبلی عرض کردم، قیمت ابزار جیره‌بندی منابع محدوده و سالها قیمت‌گذاری غلط و نادرست و عدم توجه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انتقال انرژی در کشور الگوی مصرف کشور ما رو شکل داده و به این شکل درآورده. با توجه به خسارتی که در دوران جنگ اخیر سیستم توزیع برق در کشور دیده، ما حدود 5000 مگاوات برق کسری داریم الان، یعنی باید بازسازی کنیم تا بتونیم دوباره تولید کنیم. در قبال این کم بود و با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشور و کمبود منابع انرژی و این واقعیت که منبع اصلی تولید برق در کشور ما سوخت‌های فسیلی هست، دو راه حل باقی میمونه. یا به گونه‌ای برخورد بشه که برق برای تأسیسات صنعتی، کارخانجات و سایر واحدهای تولیدی تأمین بشه تا چرخ اقتصاد بگرده، در نتیجه در زندگی شهروندان اخلال ایجاد بشه، یا در زندگی شهروندان اخلال ایجاد نشه ولی کن چرخه تولید دچار اخلال بشه. در هر دو مدل ما دچار رکود تورمی عمیق تری خواهیم بود و تولید ناخالص داخلیمون کمتر میشه، یعنی حجم کالاها و خدماتی که برای اولین بار در کشورمون تولید میشه کاهش پیدا خواهد کرد و خب در نتیجه هم تورم ساختاری افزایش پیدا میکنه، قیمت ها جهش پیدا میکنه. و اگر این برخورد صورت بگیره که به نظر من در هر صورت دولت بهای برق رو افزایش خواهد داد به خاطر دست دادن صادرات نفت و درآمدهای ارزیش، این به این معنیه که توان خرید و تأمین نیازهای اساسی زندگی در کشور کاهش پیدا میکنه و خانوارهای بیشتری با چالش‌های روزمره تامین مایحتاج عمومیشون مواجه خواهند شد.
1: جواب داد.
4: زمین که
1: بفهمید. ببخشید. ادامه بدید.
4: نه شما بفرمایید.
1: میخواستم درباره همین مسئله بیشتر صحبت کنیم، درباره پیامدهاش و اشاره‌ای هم داشته باشیم به اینکه مقام‌های حوزه انرژی گفتن که کسری گاز ایران بعد از آسیب به پالایشگاه‌ها به حدود 100 میلیارد مکعب رسیده در سال. اگر که این سطح از کمبود انرژی قرار باشه تأثیری داشته باشه، پیامدهایی داشته باشه در ماه‌های آینده نزدیک رو اول بررسی بکنیم، روی صنعت، روی اشتغال، روی تورم و به ویژه معیشت مردم، اونها چطور خواهند بود؟
4: خب اول از همه ظرفیت صنایع کلیدی کشور به شدت کاهش پیدا میکنه و ما شاهد تعدیل نیرو و بیکاری گسترده خواهیم بود، چون خیلی از واحدهای تولیدی فرقی نخواهند داشت که بخوان تولید کنن. در ظرف چند ماه تورم افزار گسیخته تری خواهیم داشت، چون یک کالاهای اساسی تولید نمیشن به دلیل فقدان برق، بنچه عرضه بیشتر کاهش پیدا میکنه و از اون طرف هم مواد اولیه، کودهای شیمیایی، چیزهایی که براشون هم به پالایشگاه و هم کارخانجات پتروشیمی و هم برق احتیاج هست تولید نخواهند شد و ما احتمالاً در تابستان با افزایش دمای هوا شاهد قطعی مستمر و مکرر برق در کشور خواهیم بود. دولت میتونه رو به مازوت سوزی بیاره و این بحران انرژی رو تبدیل به یک فاجعه زیست محیطی و آلودگی هوا در شهرهای مختلف بکنه. در هر صورت وضعیت فعلی در صورت ادامه بحران سیاسی راه حل نداره و باعث آسیب‌های جدی و ساختاری به کشور خواهد بود.
1: بسیار سپاسگزارم از شما. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس، همراه ما بود. و حالا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد ارتش این کشور محمد اوده، رهبر شاخه نظامی حماس و از طراحان حمله 7 اکتبر را در غزه هدف قرار داده. اوده را مسئول کشتار، ربایش و زخمی کردن شمار زیادی از شهروندان و نظامیان اسرائیلی دانسته. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد رجب طیب اردوغان در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان گفته آنکارا به حمایت از مذاکرات صلح ادامه خواهد داد. او تاکید کرد درگیری‌ها بر تعطیلات عید مسلمانان سایه انداخت. وزارت خارجه ارمنستان اعلام کرد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا و همتای ارمنستانیش، در ایروان توافق شراکت راهبردی امضا کردند. همزمان دو توافق دیگر درباره مواد معدنی حیاتی و همکاری برای کریدور ترانزیتی 43 کیلومتری در جنوب ارمنستان امضا شد. این کریدور مسیر مستقیم جمهوری آذربایجان به نخجوان و سپس به ترکیه را ممکن می‌کند. نتفلیکس، نهاد مستقل ناظر بر دسترسی اینترنت، اعلام کرد داده‌ها نشان می‌دهد با اتصال دوباره شبکه‌های موبایل و برخی بخش‌ها به اینترنت جهانی، میزان دسترسی به اینترنت در ایران افزایش یافته و سطح اتصال به 86% رسیده است. همزمان کاربران داخل ایران هم از دسترسی محدود به اینترنت بین‌المللی در سرویس‌های خانگی خبر می‌دهند. عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه اجرای مصوبه اتصال به اینترنت جهانی را متوقف کرده. معاون وزیر ارتباطات از بازگشایی تدریجی اینترنت و اتصال کامل کاربران تا 24 ساعت آینده خبر داد. دیوان عدالت اداری ایران اعلام کرده بود اجرای مصوبه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی برای اتصال به اینترنت بین المللی به دلیل ثبت شکایتی درباره غیرقانونی بودن سند تشکیل این ستاد متوقف شده است. در همین حال ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی کشور دیروز سه‌شنبه با 9 رأی موافق و 3 رأی مخالف اتصال به اینترنت بین المللی را تصویب کرد. شرکت مخابرات ایران هم اعلام کرد اینترنت بین الملل برای مشترکان این شرکت به طور کامل برقرار شده. شماری از مخاطبان ایران اینترنشنال گزارش دادند که پس از حدود 3 ماه قطع سراسری دسترسی به اینترنت بین الملل در ایران به تدریج و با سرعت محدود برقرار شده. این کاربران همچنین با اشاره به پیامدهای اقتصادی این وضعیت از آسیب به کسب و کارهای آنلاین انتقاد کردند و اینترنت را حق طبیعی خود دانستند.
5: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم. به امید اینکه روزی شاهرضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
6: درود به مردم شریف ایران. بعد از چندین ماه وسخ شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه. با آمدن شاهزاده رضا پهلوی.
7: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن. فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
8: از بجنور پیام میدم. خواستم به همه کسانی که امکان استفاده از اینترنت پرو داشتن ولی شرافتمندانه انتخابش نکردن درود بفرستم. آزادی بیشتر از همه حق شماست.
9: الان که اینترنت وصل شده جاوید ناممون رو بیشتر یاد کنیم. به امید آزادی.
8: مردم ایران، اینترنت حق طبیعی ماست. خوشحال باشید. ولی فکر نکنین امتیازی هست که بهمون دادن. تسلیم نمیشیم.
1: مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری اینترنت، میگوید موضوع اتصال اینترنت در ایران جنبه سیاسی دارد و به دلیل تلاش برای رسیدن به توافق، حکومت در حال بازگشایی تدریجی اینترنت است. او همچنین مدعی است دولت به دلیل خسارت‌های سنگین ناشی از قطع اینترنت عملا ناچار به وصل مجدد آن شده.
10: احتمالا این جنبه سیاسی داره و حکومت انتظار توافق داشته و به خاطر مسئله توافق هستش که این رو اینترنت رو داره برقرار میکنه. دلیل اصلی واقعا قطعی اینترنت کنترلی بود که حکومت میخواست داشته باشه در مورد روایت ها و میخواست روایت خودش رو از جنگ هم در داخل و هم در خارج تحمیل بکنه و نذاره که مردم عادی روایت های خودشون رو هم در داخل ایران و هم در سطح جهانی ارائه بدن. و خب با توجه به اینکه الان انتظار دارن که توافق به زودی اتفاق بیفته، دیگه این براشون کمتر مسئله است و با توجه به اینکه خسارت اقتصادی این مسئله خیلی خیلی بالاست و شاید چندین میلیارد دلار به واسطه قطعی اینترنت از دست داده مملکت، برای همین دیگه مجبور شدن که زودتر این رو برقرار بکنه. حتی سوال بزرگ اینه که تا چه حد اینترنت قرار برگرده به حال وضعیتی که قبل از دی ماه داشت.
1: در پایان این بخش خبری، اگر که دسترسی به اینترنت دارید بهتون پیشنهاد میکنم سریع به وبسایت ما به آدرس iranintel.com بزنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و توضیح های ورزش و آرشیو برنامه ها در وبسایت قابل دیدنه. سپاس از همراهیتون. هفته صبح بخش بعدی خبره.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای هم‌میهنان داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: 1 1 2 1 2 3 4 5.
5: الان صدا من داری؟
6: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
7: 3 2 1.
8: بره بره، من صدا تو ندارم.
7: مرسی، من منتظرم.
8: 30 ثانیه رو بهم بگو.
7: بریم.
9: اومدم.
8: پس من شروع میکنم.
10: سلامی دوباره.
7: بغل سازمان ملل، ایو بروکسل، لس آنجلس،
11: کلگری،
12: بلی،
13: کنگره آمریکا،
14: بیروت.
15: تمام با ما بمانید.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقای انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
3: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
4: یعنی می‌دونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
5: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: بررسی های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در 68 روز دست کم 38 زندانی سیاسی را اعدام کرده. از جمله دو تبعه عراقی متهم به جاسوسی مخفیانه در کرج اعدام شدند. بر این اساس هفته‌ای حدود 4 اعدام سیاسی صورت گرفته. این رقم جهش چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در آن دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدند که معادل تقریبا 1 اعدام سیاسی در هر هفته بود. جمهوری اسلامی در حدود 10 هفته بیش از 2/3 از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده که نشانه ای از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی است. بیشترین احکام اعدام برای 38 زندانی سیاسی در محدوده استان تهران و البرز اجرا شده و زندان قزلحصار کرج با 22 اعدام یکی از کانون‌های اصلی اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی بوده. پس از آن آذربایجان غربی با 5 اعدام و استان‌های قم، اصفهان و خراسان رضوی هر کدام با 3 اعدام قرار دارند. در سیستان و بلوچستان هم دست کم 2 زندانی سیاسی و امنیتی اعدام شدند.
1: Stop execution in Iran!
0: از میان 38 زندانی سیاسی اعدام شده در بازه 68 روزه دست کم 15 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 بودند. مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی نخستین گروه از این معترضان بودند که در قم اعدام شدند. در تازه ترین مورد هم عباس اکبری فیض‌آبادی از بازداشت شدگان دی ماه در نائین اصفهان 4 خرداد در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد. در 68 روز 23 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده های جداگانه اعدام شدند. اتهام این زندانیان جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی بوده. در تازه ترین مورد از موج اعدام زندانیان سیاسی مشتبه کیان بعد از تشکیل پرونده در دادگستری استان البرز روز 3 خرداد 1405 با اتهام فعالیت اطلاعاتی برای اسرائیل و آمریکا و ارسال اطلاعات مرتبط با صنایع نظامی اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران در 5 سال گذشته روندی به شدت صعودی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده که 52 نفر از آنها زندانیان سیاسی بودند. اما اجرای دست کم 38 حکم سیاسی از اوایل سال 1405 نشان می‌دهد جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات دی ماه و جنگ 40 روزه با شتابی تازه از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کنند.
2: از 27 اسفند تا به حال دست کم 39 نفر به دست جمهوری اسلامی اعدام شدند با این اتهام‌های سیاسی و امنیتی. در مورد شخص ایشون متولد سال 1371 قهرمان سابق رشته MMA مربی داور بین‌المللی و پیش از بازداشت در ترکیه زندگی می‌کردند و خود ایشون در شبکه‌های اجتماعی قبلا هشدار داده بوده که در واقع شرایطی است که احتمال دستگیریش میره و خبری که داریم این است که او از عراق به نظر میرسه که روبوده شده، یعنی اینجا ما با یک آدم ربایی طرف هستیم و این رو خود در واقع خبرگزاری میزان هم اشاره میکنه. مشخص نکرده به چه ترتیبی و از کجا، اما مطرح کرده که چنان که در ادبیات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی رایجه، او در تور اطلاعاتی عوامل حکومت افتاده است و به ایران کشانده شده. 31 اردیبهشت ماه سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده بود که جان خانی شکراب در خطر. او از 17 اردیبهشت به سلول انفرادی منتقل شده بود در زندان قزلحصار و خب متاسفانه به نظر میرسه که صبح امروز اعدام شده. اما مشکلی که وجود داره اینه که ما حتی درباره زمان اجرای این حکم هم اطلاعی نداریم، ضمن اینکه شما هم اشاره کردید او شب گذشته منابع رسمی خبر دادند که حکم اعدام او صادر و تایید شده و بعد شما میبینید که صبح امروز خبر میرسه که او اساساً اعدام شده. یعنی اینکه روند دادرسی عادلانه به چه ترتیب بوده که البته ما میدونیم که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شرایط چیست، اما باز بار دیگه میبینیم که چطور با یک علامت سوال بزرگ ما رو مواجه میکنند. تکثر و تکرار این ماجرا به ما نشون میده که فقط تلاش میشه که روند سرکوب به گونه اتفاق بیفته که صدای اعتراض از مردم شنیده نشه، بلند نشه. و چنان که اشاره کردم یک بار دیگه هم لازمه تاکید بشه 70 روز دست کم 39 اعدام واقعا یک رکورد بسیار تاسف‌آوره و البته میدونیم که جمهوری اسلامی اساسا کاری کرده است که شمار اعدام ها در جهان جهش پیدا بکنه. این رو با در آخرین گزارش عفو بین الملل درباره اعدام ها داشتیم که جهش شمار اعدام ها در جهان حاصل عمل کرده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. وضعیتی که حاکمه به ما میگه که این واکنش های بین المللی اساسا نتونسته کاری بکنه که جمهوری اسلامی دست برداره از این رویه. صدای اعتراض بلند مجامع بین المللی اشاره کردند که ما باید کاری کرد، باید جلوی این اعدام ها گرفته بشه، بارها هشدار داده شده. منتها یک ادبیاتی هم پیدا شده است که معمولا این مقام ها میگن که ما از این وضعیت شوکه شده ایم. این شوکه شدن ها مکرر داره اتفاق میفته، اما ضمانت اجرایی یا کارکردی که بتونه مانع این جنایت ها بشه و عقوبتی در نظر گرفته بشه برای اینکه شما به هر حال با یک قتل حکومتی روبرو هستید، یعنی اعدام یک قتل حکومتی است و میبینیم که صرفا هم سناریوها مشابهه، یعنی افراد عوامل موساد هستند و به همین دلیل هم ما میبینیم که خب یک اتهام های ثابتی دارن که بر اساس اونها محکوم میشن و براشون حکم اعدام صادر میشه و این حکم متأسفانه اجرا میشه.
3: ببینید، تنگه هرمز باید باز بشه، به هر شکلی که شده باید باز بشه، اونجا رو باز میکنیم. اتفاقی که اونجا در حال رخ دادن غیر قانونیه، غیر قابل دوام برای جهان و غیر قابل قبول. من هیچ کشوری تو دنیا نمیشناسم که چه این کاری رو انجام بده. روسا از سیستم دریافت عوارض حمایت نمیکنن، چینی ها هم از این سیستم حمایت نمیکنن، هیچ کشوری در جهان به جز حکومت ایران طرفدار سیستم دریافت عوارض است. بنابراین این موضوع قابل قبول نیست و نمیتونه انجام بشه. تنگه باید باز بشه بدون مانع و بدون دریافت عوارض باشه و بدیهیه که این باید فوراً اجرا بشه به محض اینکه اونها با ما موافقت بکنن. موضع ما کاملاً روشن بیان شده. رئیس جمهور چند روز پیش تماس بسیار مهمی و به نظر من تاریخی با شماری از رهبران منطقه داشت. فکر می‌کنم هماهنگی و توافق قوی درباره شکل اولیه پیشنویس وجود داره، اما مثل هر توافقی از این نوع چند روز زمان لازمه تا حتی اختلافا بر سر واژه‌ها یا یک جمله هم حل و فصل بشه. اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره، باید این اختلافا رو پشت سر بذاریم. در نهایت یا توافق خوبی حاصل خواهد شد یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود.
4: آقای ترامپ همچنان اون مواضع سیال و چند لایه خودش رو داره ادامه میده. یک بار از صحبت از باز شدن فوری تنگه هرمز میکنه، بعد بحث حالا موضوع قبار هسته‌ای یا همین اورانیوم غنی شده در ایران رو مطرح میکنه، دوباره برمیگرده به مواضع قبلی. ولی خب هدف آقای ترامپ مشخص است که به زانو در آوردن جمهوری اسلامی و فشار به جمهوری اسلامی هست. به هر حال جمهوری اسلامی در وهله اول و در مراحل ابتدایی اصلا تمایلی به این نداره که در خصوص موضوع اورانیوم غنی شده خودش صحبت بکنه، ولی آقای ترامپ میگه که اورانیوم غنی شده ایران باید هر چه سریعتر خارج بشه از کشور، بیاد در ایالات متحده و ما اونو نابود بکنیم. یا دو تا آپشن دیگه هم گذاشته، دو تا گزینه دیگه هم براش گذاشته آقای ترامپ. یا میگه در داخل ایران با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این اورانیوم باید در واقع نابود بشه، یا اینکه بره کشور ثالث. و خب این نشون میده که آقای ترامپ همچنان موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو همچنان در اولویت خودش داره و این در حالی که جمهوری اسلامی نمیپذیره. ولی یه نکته دیگه هم هست در صحبت آقای ترامپ، اونم بحث این هستش که میگه زیر نظر آژانس این اورانیوم باید از بین بره یا نهاد معادل اون. نهاد معادل اون رو من واقعا متوجه نشدم که چه نهادی به غیر از آژانس میتونه که اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی رو برای نابودیش نظارت بکنه، چون ما نهاد دیگه ای نداریم که بخواد همچین کاری رو انجام بده. ولی این که خدا به حال آقای ترامپ داره کردیت میده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اعتبار میده به این سازمان، میتونه یکی از نقاط قابل توجه باشه. به هر حال آقای ترامپ میدونه که با نهادهای بین‌المللی زیاد رابطه خوبی نداره، سعی میکنه که خود ایالات متحده یک جانبه اقدامات رو انجام بده. ولی به هر حال این صحبت میتونه که تا حدود زیادی هم جمهوری اسلامی رو ترغیب بکنه که همکاری بکنه و هم به نوعی میتونه که افکار عمومی رو کنترل بکنه، مبنی بر اینکه به هر حال جامعه بین‌المللی میخواد که بحث اورانیوم غنی شده در ایران خارج بشه و به این ترتیب این نکته میتونه که حائز اهمیت باشه. البته باید منتظر واکنش آقای گروسی به عنوان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم باشیم.
5: ما تقریبا سال گذشته همین موقع ها 135 میلیون لیتر مصرف بنزینمون بوده. الان اون 135 میلیون لیتر بنا به گفته سخنگوی دولت 100 و تولیدمون هم 105 تا 110 میلیون لیتر تولید داشتیم، 135 میلیون لیتر هم مصرف. مصرف رو اگر فرض بگیریم همین 135 میلیون لیتر هست، تولید ما از 110 میلیون به 100 میلیون رسیده. حالا اتفاقی که افتاده، ما پارسال همین موقع برای 135 میلیون لیتر 10 تا 15 میلیون لیتر بنزین پتروشیمی ها تولید می‌کردیم. ما بقیشو می‌رفتیم واردات انجام می‌دادیم که بحث‌های زیادی هم داشت، همون 6 میلیارد دلاری که رئیس جمهور پزشکیان بارها و بارها میگفتش که این پول واردات بنزین رو باید با خرج جای دیگه ای بکنیم. الان عملاً کاهش تولید 135 میلیون لیتر رسیده به 100 میلیون. ما کاهش 35 میلیون لیتری در روز داریم که خب واردات این از کشور، هر کشوری از خارج از ایران، عملا بار مالی خیلی بیشتری، شاید چند برابر اون 6 میلیارد دلار در سال برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه. و همین مشکل اساسی این دولت و اتفاقایی که در این یک ماه گذشته برای بنزین افتاده. ما روزانه 35 میلیون لیتر بنزین کمبود داریم. این کمبود عملا بحث‌های زیادی رو واسه افزایش قیمت و جیره‌بندی بنزین شروع کرد. در این وانفسا نه پول برای واردات هست، نه توان واردات هست، بنابراین جیره‌بندی، کاهش سهمیه‌ها و در نهایت افزایش قیمت بنزین راهگشای ما خواهد بود برای جواب این که چرا وزیر نفت رفته کمیسیون امنیت ملی، در امنیتی در این کمیسیون مجلس به نماینده‌ها توضیحاتی داده که ما فعلا نمی‌دونیم چه توضیحاتی بود.

0: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی، کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها، تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.
1: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتند، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: مکانیکم، یه دختر مکانیک. اینجا هم گاراژ منه.
1: یه عده میگفتن این کار جای دختران نیست، میگفتن آچار بگیری دستت لاکات پاک میشه. همین الانم هم میشنوم این حرفا رو، اما من میگم مهم نیست پوست دست چقدر نرمه، مهم اینه که عضلات مغزت چقدر قویه.
2: ما حیف شدیم، حیف بودیم، ما تلاشگر بودیم، شجاع، جسور، حیف جوونیمون که مفت چنگ اینا شد.

0: وقت بخیر. هفته صبح ایران، چهارشنبه ششم خرداد ماه بیننده ایران اینترنشنال هستید. از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. نشست ویژه کابینه ترامپ درباره ایران. همزمان با پیشرفت مذاکرات، آمریکا حملات بندرعباس را واکنش به تهدید سپاه توصیف کرد. واکنش لینزی گراهام به پاسخ منفی پاکستان برای پیوستن به پیمان ابراهیم. سناتور جمهوری خواه میگوید پاکستان برای میانجیگری گزینه قابل اعتمادی نیست.
1: بعد از چندین ماه وصل شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه.
0: گزارش کاربران به ایران اینترنشنال از دسترسی به اینترنت پس از 3 ماه قطع سراسری. کاربران اینترنت را حق طبیعی خود عنوان کردند. اختلاف پنتاگون و اسپیس ایکس بر سر اینترنت ماهواره‌ای ایران. اسپیس ایکس برای راه اندازی این خدمات دست کم 500 میلیون دلار درخواست کرده. همچنین در ادامه این بخش خبری، تلاش عراق برای خلع سلاح گروه‌های نیابتی نزدیک به جمهوری اسلامی. بغداد می‌خواهد هر چه سریع‌تر خواست واشنگتن را عملی کند.

0: خوش آمدید. کاخ سفید تایید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه نشست ویژه‌ای با اعضای کابینه خود برگزار خواهد کرد. پیشتر روزنامه نیویورک پست گزارش داده بود جنگ ایران و مسائل اقتصادی از محورهای اصلی این نشست خواهند بود و انتظار می‌رود تمامی اعضای کابینه در آن حضور داشته باشند. قرار بود این نشست در اقامتگاه کمپ دیوید برگزار شود، مکانی که انتخاب آن به گفته رسانه‌ها نشان دهنده حساسیت گفتگوها بود، اما دونالد ترامپ اعلام کرد به دلیل شرایط آب و هوایی جلسه در کاخ سفید برگزار خواهد شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت عوارضگیری در تنگه‌های راهبردی غیر قانونی و غیر قابل قبول است و این گذرگاه‌ها باید بدون مانع باز باشند. او مدعی شد هیچ کشوری جز جمهوری اسلامی با چنین رویکردی موافق نیست و تاکید کرد این وضعیت باید فوراً پایان پیدا کند. روبیو همچنین گفت اگر توافقی شکل بگیرد باید قابل قبول باشد و در غیر این صورت بهتر است اصلاً انجام نشود.
1: نشست اعضای کابینه دونالد ترامپ که قرار بود فردا چهارشنبه در کمپ دیوید برگزار بشه به گفته آقای ترامپ به دلیل شرایط نامساعد جوی و آب و هوایی به تعویق افتاده و قرار همین جلسه فردا در کاخ سفید با حضور کلیه اعضای کابینه او برگزار بشه. کمپ دیوید از این جهت بسیار حائز اهمیت بود اسمش در این میان، چون یک مکان فوق امنیتی است. اگر اونجا جلسه برگزار میشه نشان از محرمانگی اون جلسه داره. اینکه قرار نیست اطلاعات به بیرون درس کنه، به چشم و گوش رسانه‌ها برسه، پیشتر توافق‌های بسیار مهمی در خصوص منطقه خاورمیانه از جمله توافق بین مصر و اسرائیل در 1978 در همین کمپ دیوید امضا شده بود و حالا قرار این جلسه فردا با محوریت ایران، جنگ ایران و پیشبرد مذاکرات در کاخ سفید برگزار بشه. آقای مارکو روبیو داره از هند برمیگرده، اونجا گفته بود که نشانه‌های مثبتی در پیشروی مذاکرات وجود داره، اما بازگشایی تنگه هرمز چه به زور و چه به حرف باید اتفاق بیفته، شرط اصلی آمریکا. در سوی دیگه تنش‌ها در آب‌های جنوبی ادامه داره. ما می‌دونیم که سنتکام واکنش نشون داده بود به تحرکات سپاه، چند قایق تندروی سپاه رو منهدم کرده بود، 4 عضو سپاه در این میان کشته شده بودند در واکنش به پهپادهای انتحاری در ناحیه ناوهای آمریکا در دریای عمان و دریای عرب واکنش نشون داده بود. اونجا هم به سامانه‌های موشکی و شناورهای مین‌گذار سپاه شلیک شده بود و در این حال عملیات در لبنان هم توسط ارتش اسرائیل تشدید شده و این نشون میده که جنگ در لبنان همچنان برقرار. آقای ترامپ امروز در پیام تلفنی، تماس تلفنی که با آقای نتانیاهو داشت، گفت که سطح تنش‌ها باید در بیروت کاهش پیدا بکنه تا بر روند مذاکرات با جمهوری اسلامی تأثیر نگذارد. مسئله‌ای که انتقاد کابینه امنیتی آقای نتانیاهو رو در پی داشته. در این سوی جهان محمد باقر قالیباف از قطر به تهران بازگشته، اونجا برای چانه زنی رفته بود در رابطه با آزاد شدن بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران، اینکه قرار ایران اون رو جای بده در شروط خودش در مذاکرات، و البته تحولات هم میدانی در تنگه هرمز و هم بعد و بخش دیپلماتیک اون که جسته و گریخته از مقامات امریکایی هم میشنویم، همه اونها قراره در جلسه فردای کابینه در کاخ سفید وضوح بیشتری پیدا کنه. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد حملات نظامی آمریکا به اهدافی در جنوب ایران در شامگاه دوشنبه در پی شناسایی تحرکات نظامی جمهوری اسلامی انجام شده که نهادهای اطلاعاتی آمریکا آن را تهدیدی بالقوه ارزیابی کرده بودند. به نوشته این روزنامه جمهوری اسلامی چند پهپاد انتحاری را در نزدیکی حدود 24 ناو جنگی نیروهای آمریکا در محدوده دریای عمان و دریای عرب به پرواز درآورده بود. ناوهایی که در اجرای عملیات محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران مشارکت دارند. این گزارش همچنین از شناسایی تحرکات موشک‌های زمین به هوای جمهوری اسلامی در نزدیکی تنگه هرمز خبر داده که به گفته منابع آمریکایی می توانست هواپیماهای تهاجمی مستقر در خشکی و ناوهای هواپیمابر فعال در عملیات محاصره دریایی را تهدید کند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از ادامه آمادگی جنگنده‌هایش در منطقه خبر داد. سنتکام با انتشار تصویری از یک جنگنده F-22 نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد این جنگنده پنهانکار بر فراز خاورمیانه در حال پرواز است و توسط هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 در آسمان سوختگیری می‌کند. وال استریت جورنال همچنین نوشت تهران به دنبال آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود است. به گزارش این روزنامه، یکی از محورهای سفر محمد باقر قالیباف به قطر بحث آزادسازی 24 میلیارد دلار معادل 1/4 از دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور بوده. بنابر همین گزارش، تهران به مصالحه‌ای برای آزادسازی نیمی از این پول در مراحل اولیه نزدیک شده. به گفته منابع مطلع، میانجی‌ها در دوحه درباره روند آزادسازی تدریجی این دارایی‌ها گفتگو کردند. وال استریت جورنال هم گزارش داد جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا دو هدف همزمان را دنبال می‌کند: کاهش فشار اقتصادی و حفظ برنامه هسته‌ای بدون دادن امتیازی که برای ترامپ یک دستاورد سیاسی محسوب شود. بر اساس این گزارش، حکومت ایران حتی پس از درگیری‌های دوشنبه شب با نیروهای آمریکایی هم مذاکرات را ترک نکرده و همچنان در گفتگوها باقی مانده است. وال استریت جورنال نوشت راهبرد جمهوری اسلامی حفظ توازن میان کاهش فشارهای اقتصادی و جلوگیری از اعطای یک پیروزی سیاسی بزرگ به آمریکاست. همچنین ام بی سی نیوز گزارش داده وزارت جنگ آمریکا فهرستی از اهداف احتمالی باقی مانده در ایران را تهیه کرده، اما مقام ها میگویند این اهداف به دلیل پنهان بودن و جابجایی سخت‌تر قابل شناسایی هستند. به گفته منابع این گزارش، در صورت تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای از سرگیری عملیات نظامی، شناسایی این اهداف و هدفگیری این مراکز میتواند چالش برانگیزتر از مراحل قبلی باشد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید پیام آمریکا روشن است: فشار حداکثری تا زمان دستیابی به یک توافق قابل قبول ادامه خواهد داشت و جمهوری اسلامی که شعار مقاومت میداد امروز درگیر بحران مالی جدی و در پی آزادسازی پولهای بلوکه شده است.
2: تفاوت اصلی میان شرایط فعلی و سالهای گذشته اینه که ایالات متحده از موضع ضعف یا عجله وارد مذاکره نشده. پیام کاخ سفید، پنتاگون و وزارت امور خارجه ایالات متحده کاملا هماهنگه. فشار حداکثری ادامه خواهد داشت تا زمانی که جمهوری اسلامی به توافقی واقعی قابل راستی آزمایی و قابل قبول تم بده. وقتی پرزیدنت ترامپ نشست اضطراری با تمام اعضای کابینه برگزار میکنه، جنگنده های F-22 بر فراز خاورمیانه پرواز میکنه، ناوهای امریکایی در منطقه مستقر هستند و سنتکام آماده باش کامل اعلام میکنه، این فقط دیگه یک دیپلماسی نیست. این دیپلماسی همراه با قدرت بازدارندگی. در مقابل، جمهوری ملایان امروز زیر شدیدترین فشار اقتصادی، نظامی و سیاسی سالهای اخیر قرار گرفتند. رژیمی که سالها شعار مقاومت میداد، امروز به دنبال آزادسازی میلیاردها دلار پول بلوکه شده است. این خودش نشون میده که بحران مالی و فشار اقتصادی تا چه حد اندازه ساختار حکومت ملایان رو فرسوده کرده. واقعیت اینه که ایالات متحده امروز میخواد نظم امنیت دریایی، آزادی کشتیرانی رو در منطقه و ثبات انرژی جهانی رو حفظ کنه، در حالی که جمهوری ملایان با تهدید تنگه هرمز و اقدامات نظامی و که تحریک آمیزه خودشون رو بیش از پیش در انزوای جهانی قرار دادند.
0: در حالی که مذاکرات و تنش‌ها بین دولت ترامپ و جمهوری اسلامی ادامه دارد، دولت و رسانه‌های حکومتی چین بار دیگر خود را وارد میدان کردند. وزیر خارجه چین گفته تهران و واشنگتن باید رویکردی مبتنی بر امتیازدهی متقابل در پیش بگیرند. وانگ یی همچنین گفته از منظر پکن توافق نهایی باید به شورای امنیت برود تا از مشروعیت و اعتبار برخوردار شود. وزیر خارجه چین هم به پرسش‌ها در مورد ارائه تضمین به حکومت ایران یا دریافت اورانیوم با غنای بالا واکنش نشان داده. همراه میشم با همکارانم توماج تاهباز در سئول و علیرضا محبی در ملبورن. توماج، با تو شروع میکنم. مقامات چین ظاهراً دوباره یک اظهاراتی داشتند درباره به ویژه که مسئله ضمانت به جمهوری اسلامی و دخالت پکن هم در مذاکرات دوباره مطرح شده. چه جزئیاتی برامون داری؟
3: به نظر میرسه که دوباره مقامات چینی دارن یک جوری اعمال نفوذ میکنن. دیروز وانگی رفته بود، وانگی دیپلمات ارشد چین، مشاور ارشد حزب حاکم در چین در امور سیاسی هست، وزیر خارجه اون کشور هم هست، رفته بود سازمان ملل ریاست دوره شورای امنیت با چین در ماه می، سخنرانی کرده بود. بخشی از سخنرانیش مربوط میشد به جمهوری اسلامی، گفته انبوه مشکلات بین جمهوری اسلامی و به اصطلاح رژیم دولت ترامپ یک شب حل نمیشه، گفته تهران و واشنگتن باید یک رویکردی بگیرن مبتنی بر امتیازدهی متقابل، به اصطلاح باید در نیمه راه همدیگر رو ملاقات بکنن. از این حرفا گفته پکن از میانجیگری فعال پاکستان هم حمایت میکنه، حرفایی که دیروز پیروز هم زده بودن چینی ها، و گفته چین آماده ایفای نقش سازنده است توی مسئله هسته‌ای ایران. جزئیاتی نداده اما این اظهارات دوباره نشون دهنده حضور چینه. گفته پکن معتقده که بعد از یک توافق، اگر توافقی به دست بیاد، این توافق باید بره در ضمن شورای امنیت سازمان ملل تا از مشروعیت و اعتبار بیشتری هم برخوردار بشه. همزمان ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین هم حرفایی زده که حالا میگم چرا شباهت داره به حرفای خود وانگی. ازش پرسیده شده در مورد دریافت اورانیوم با غنای بالا از جمهوری اسلامی، گزارش هایی که در طول ساعت‌های روزهای گذشته منتشر شده بود که احتمال داره یکی از آپشن ها باشه که یکی از گزینه ها باشه که اورانیوم رو بفرستن به چین، و اینکه آیا چین ضمانت های امنیتی به جمهوری اسلامی داده. خانم ما پاسخ خیلی کلی داده ولی میشه درکی از شرایط داشت. گفته از آغاز جنگ پکن ارتباط نزدیکش رو با همه طرف‌ها حفظ کرده، بدون وقف صلح رو ترویج داده، همچین چیزی رو گفته خانم ما. گفته در ضمن پکن از حل مسالمت آمیز مسائل هسته ای جمهوری اسلامی از طریق مذاکره حمایت میکنه. گفته پکن آماده ایفای نقش سازنده برای حل سیاسی مسائل هسته ای در راستای اون به اصطلاح رژیم عدم اشرای سلاح های هسته ای یا رژیم مقابله، رژیم بین المللی مقابله با جنگ افزارهای هسته ای هم هست. اگه دقت کنید من خودم سخنرانی وانگ و از سخنرانی حرفای ماونینگ که گذاشتم کنار هم، بعضی از جملات عینا تکرار میشه، البته معموله در سخنرانی های چین، ولی اینجا که پکن آماده است در حل مسالمت آمیز مسئله هسته ای برای حل سیاسی مسائل هسته ای وارد عمل بشه، مسائلی که توی صحبت های خانم ما و آقای وانگ تکرار شده و ظاهرا برمیگرده به همون تضمین های امنیتی و مسئله اورانیوم با غنای بالا. هیچ کدومشون حرف مستقیمی نزدن ولی بازم نشون میده که ظاهرا چینی ها به شکلی نشون دادن یا گفتن که حاضرن در این مورد وارد عمل بشن. البته مسلما این مسائل ارتباطی مردم ایران نداره، در مورد حکومت اسلامی ایران و دولت ترامپ، ولی به هر حال این اظهارات مطرح شده. با این حال گلوبال تایمز ارگان کمیته مرکزی حزب کمونیست ارگان تبلیغاتی بزرگ در چین تردیدهایی رو در مورد اساس مساگرات مطرح کرده، گفته با وجود برخی از پیشرفت‌ها ولی اختلافات عمیق وجود داره. گلوبال تایمز صریح‌تر به نقش پکن اشاره کرده، گفته نقش چین برجسته شده و در نبود یک کانال مستقیم بین تهران و واشنگتن میانجیگری طرف‌های سالس مثل چین ضروری شده.
0: ممنونم. بریم سراغ علیرضا در ملبورن. علیرضا، نشست وزیران خارجه آمریکا، استرالیا، ژاپن و هند میدونیم که در دهلی نو برگزار شده، چه پیام ها و چه محورهایی داشته نشستشون؟
4: تحمیل 11 نشست وزرای خارجه یه گروه چهارگانه که به کواد معروف هستش و شامل آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا است، سه‌شنبه روز گذشته 26 می به میزبانی هند در دهلی نو برگزار شده. نشستی که خب در کنار مسائل مربوط به منطقه هند و اقیانوس آرام به موضوعاتی مثل تحولات خاورمیانه و امنیت انرژی و نگرانی ها درباره تنگه هرمز هم پرداخته. سناتور پنیوانگ وزیر امور خارجه استرالیا در حاشیه این نشست گفته که آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعضای این گروه رو در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی قرار داده و خب اعضا هم بر راه حل دیپلماتیک و بازموندن تنگه هرمز و ادامه جریان انرژی تاکید کردند. به گفته وزیر خارجه استرالیا امنیت انرژی و پیامدهای بسته شدن احتمالی تنگه هرمز از محورهای اصلی گفتگوها بوده. آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که همکاری‌های کواد در شرایط حال حاضر جهان اهمیت زیادی پیدا کرده، اعضای این گروه هم در حوزه‌های مثل آزادی ناوبری و زنجیرهای تامین و مواد مدنی حیاتی همکاری خواهند کرد. آقای موتگی وزیر خارجه ژاپن هم روی موضوع تقویت تاباوری و امنیت اقتصادی کشورهای منطقه هند و اقیانوس آرام تاکید کرده، گفته که کواد همکاری‌های عملی خودش رو برای ایجاد یک منطقه آزاد و باز در ایندو پاسیفیک گسترش میده. آقای سوبرامانیام جایشانکار وزیر خارجه هند هم به موضوع آسیب‌پذیری زنجیرهای تامین و مسیرهای حیاتی ترانزیتی اشاره کرده، از گسترش همکاری‌ها و شکل گرفتن مشارکت‌های قابل اعتماد بین اعضا خبر داده. وزرای خارجه این چهار کشور در پایان این نشست مثل نشست‌های قبلی خودشون بیانیه مشترکی رو هم صادر کردن، از گفتگوهاشون درباره وضعیت خاورمیانه و غرب آسیا خبر دادن، اعلام کردن که از تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به یک صلح پایدار در منطقه حمایت می‌کنند. در این بیانیه بر اهمیت آزادی ناوبری و جریان بدون وقفه تجارت جهانی از طریق تنگه هرمز و دریای سرخ تأکید شده، اون هم بر اساس کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل. و موضوعات دیگه هم بحث تنش‌ها در دریای چین جنوبی، موضوع برنامه هسته کره شمالی و بحران میانمار هم بهش پرداخته شده و در کل نشون داده شده که این نشست به تحولات خاورمیانه و موضوع امنیت انرژی و تنگه هرمز بخش مهمی هستش از معاملات راهبردی و اقتصادی این گروه چهارگانه.
0: ممنونم از هر دوی همکارانم، توماج تاهباز در سئول و علیرضا محبی در ملبورن. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا به مخالفت پاکستان با درخواست دونالد ترامپ برای پیوستن به پیمان ابراهیم واکنش نشان داده. گراهام در شبکه ایکس نوشت: مدت هاست برای من روشن شده که پاکستان

0: جامی همزمان از کشورهای عرب و مسلمان خواسته که به پیمان ابراهیم بپیوندند. دلیل این همزمانی چیه؟
1: تخمین دونالد ترامپ در روزهای اخیر دو دفعه در مورد گفتگوی خودش با رهبران عرب منطقه صحبت کرده و اینکه این درخواست مشخص رو مطرح کرده، از اونها خواسته تا قبل از هر گونه توافق احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی این کشورها باید به پیمان ابراهیم بپیوندند. توافقات صلح و عادی سازی روابط با اسرائیل که 4 کشور هم در سال 2020 به اون پیوستند. دونالد ترامپ برای این کشورها خط و نشون هم میکشه، میگه اگر شما نپیوندید اون موقع اگر توافقی با جمهوری اسلامی بخواد انجام بشه شما به هیچ وجه اونجا مشارکت داده نمیشین. به خاطر همینه که درست در لحظه‌ای که رسانه‌ها دارن از تلاش کشورها برای رسیدن و نهایی کردن توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا حرف میزنن و خود مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم داره میگه که داریم رو متن توافق اولیه کار میکنیم، دونالد ترامپ میاد این برگ مهم بازی رو رو میکنه و توافق در حقیقت با جمهوری اسلامی رو و این مشارکت دادن این کشورها رو مشروط میکنه به پیوستن اونها به پیمان ابراهیم. در روزهای اخیر گزارش شد که وزیر دفاع پاکستان اومده پاسخ منفی داده، گفته من فکر نمی کنم که اسلام آباد باید به پیمان ابراهیم بپیونده، ما با اسرائیل روابطمون رو عادی سازی نمی کنیم. لینزی گراهام اومده واکنش نشون داده و به دو نکته مهم اشاره میکنه. اول اینکه پاسختو مشخص بگو، یعنی فکر نمی کنم یعنی چی کار میخواین بکنین، و دو اینکه میاد میگه خب پاکستان اومده به هواپیماهای جمهوری اسلامی پناه داده، اونها رو حفاظت کرده در پایگاه‌های خودش و از پاکستان میخواد که موضع مشخصی رو اعلام بکنه.
0: مهدی، در چند روز گذشته ترامپ دوبار این مسئله رو مطرح کرده، خودت گفتی تهدید هم داره میکنه این کشورها رو، ولی چقدر محتمل هست که این کشورها به پیمان ابراهیم بپیوندن؟
1: ببین تامینه، یک فضایی رو باید تصور بکنیم. دونالد ترامپ دنبال اینه که یک نظم جدید منطقه‌ای رو در خاورمیانه ایجاد کنه، نظمی که در دوره اول خودش اومد بنیادش رو گذاشت با مطرح کردن پیمان ابراهیم در سال 2020 که 4 کشور امارات، بحرین، مراکش و سودان پیوستن که الان امارات داره سودش رو میبره. تو همین جنگ اخیر دیدیم که سامانه گنبد آهنین به اونجا آورده شد و خیلی از موشک‌های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رهگیری شد به کمک اون. اما اگه بخوام یه جنبندی خیلی سریع انجام بدم، بازیگر اصلی که دونالد ترامپ میخواد به این پیوان بپیونده عربستان سعودیه که موضعش رو میدونیم. عربستان گفته اگر فلسطین رو به عنوان یک کشور به رسمیت بشناسین باشه، من میام میپیوندم، ولی در غیر این صورت نمیپیونده. پاکستان به خاطر مسائل ایدئولوژیکی که در این کشور هست خیلی سخته و کشورهای دیگه مثل قطر، مصر، اینها هم فعلا رو نقش میانجیگری و اینها دارن تاکید میکنن. به نظر میاد که یک کار نشدنی باشه.
0: ممنونم ازت. همکارم مهدی بیگی با من در استودیو بود. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. نشست ویژه کابینه ترامپ درباره ایران. همزمان با پیشرفت مذاکرات، آمریکا حملات بندرعباس را واکنش به تهدید سپاه توصیف کرد. واکنش لینزی گراهام به پاسخ منفی پاکستان برای پیوستن به پیمان ابراهیم. سناتور جمهوری خواه میگوید پاکستان برای میانجیگری گزینه قابل اعتمادی نیست. اینترنت بلاکس، نهاد مستقل ناظر بر دسترسی اینترنت، اعلام کرده داده ها نشان می دهد با اتصال دوباره شبکه های موبایل و برخیش بخش ها به اینترنت جهانی، میزان دسترسی به اینترنت در ایران افزایش داشته و سطح اتصال به 86% رسیده است. همزمان کاربران داخل ایران هم از دسترسی محدود به اینترنت بین المللی در سرویس

0: های خانگی خبر می‌دهند. شماری از مخاطبان ایران اینترنشنال گزارش دادند که پس از حدود 3 ماه قطع سراسری دسترسی به اینترنت بین المللی در ایران به تدریج و با سرعت محدود برقرار شده. این کاربران همچنین با اشاره به پیامدهای اقتصادی این وضعیت از آسیب به کسب و کارهای آنلاین انتقاد کردند و اینترنت را حق طبیعی خود دانستند.
1: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم. به امید اینکه روزی شاهرضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
2: درود به مردم شریف ایران. بعد از چندین ماه وسخ شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه. با آمدن شاهزاده رضا پهلوی.
3: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن. فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
4: از بجنور پیام میدم. خواستم به همه کسانی که امکان استفاده از اینترنت پرو داشتن ولی شرافتمندانه انتخابش نکردن درود بفرستم. آزادی بیشتر از همه حق شماست.
5: الان که اینترنت وصل شده جاوید ناممون رو بیشتر یاد کنیم. به امید آزادی.
4: مردم ایران، اینترنت حق طبیعی ماست. خوشحال باشید. ولی فکر نکنین امتیازی هست که بهمون دادن. تسلیم نمیشیم.
0: رویترز در گزارشی خبر داده پنتاگون قرار بوده به شهروندان ایران برای دسترسی اینترنت بین الملل کمک کند، اما بر سر هزینه فعالسازی قابلیت اتصال مستقیم تلفن‌های همراه با استارلینک با شرکت اسپیس ایکس اختلاف پیدا کرده. رویترز میگوید این طرح می توانسته امکان اتصال مستقیم گوشی‌های تلفن همراه در ایران به شبکه ماهواره‌ای استارلینک را بدون نیاز به ترمینال زمینی فراهم کند و در صورت اجرا می توانسته بخشی از اختلال ها و پارازیت اندازی ها از سوی جمهوری اسلامی را دور بزند. بر اساس این گزارش اما اسپیس ایکس برای راه اندازی این قابلیت رقمی تا 500 میلیون دلار و برای ادامه فعالیت آن ماهانه 100 میلیون دلار درخواست کرده. همراه میشم، درود میگم به مهدی صارمی فر، روزنامه نگار علم و تکنولوژی از رجاینای کانادا با ما هستند. جناب صارمی فر، شما پیشتر بارها درباره هزینه بالا و محدودیت های اینترنت ماهواره‌ای در ایران صحبت کرده بودید با خود ما. حالا گزارش تازه رویترز ابعاد جدیدی داره از این پروژه رو مطرح میکنه. با توجه به همین اطلاعات جدیدی که الان داریم، اجرای اینترنت ماهواره‌ای در ایران رو آینده‌اش رو چطور ارزیابی
6: میکنید؟ بله، یه مسیری وجود داره که این الان ببخشید من صدا توی گوشم منعکس میشه. یه مسیری الان وجود داره که مردم با استارلینک و ترمینال های استارلینک توی محیط شهری دارن استفاده میکنن، مستقیم وصل میشن به اینترنت و به این ترتیب میتونن با استارلینک ببخشید.
0: آیا صارمی فر، همکارانم دارن تلاش میکنن که مشکل صدا رو برطرف کنن. به آیا صارمی فر برخواهیم گشت بعد از چند خبر و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جا. ناسا تازه ترین برنامه خود برای انجام چند ماموریت تازه به ماه را اعلام کرد. هدف نهایی این برنامه فراهم کردن زمینه برای حضور دائمی و پایدار انسان در ماه است. به گفته ناسا مرحله نخست با چند ماموریت سریع روباتیک آغاز می شود. این ماموریت ها قرار است منطقه را بررسی کنند، فناوری های تازه را بیازمایند و زمینه عملیات آینده روی سطح ماه را آماده کنند. روز سه‌شنبه در شهر بونیا در شرق کنگو مردم برای خاکسپاری پزشکی که بر اثر ابولا جان باخته بود گرد هم آمدند. این پزشک هنگام درمان بیماران مبتلا به ابولا خود نیز به این بیماری مبتلا شده بود. به گفته سازمان جهانی بهداشت، در شیوع اخیر ابولا در کنگو و اوگاندا بیش از 900 مورد مشکوک گزارش شده. دست کم 101 مورد ابتلا تایید شده و حدود 220 نفر هم احتمالاً بر اثر این بیماری جان باختند. پاپ لئو رهبر کاتولیک های جهان از مقام های جهان خواست برای کمک به مردم غزه اقدام کنند و گفت ساکنان غزه همچنان از کمک های بشر دوستانه محرومند و بر لزوم رعایت حقوق بشر برای همه تاکید کرد. این اظهارات چند روز پس از توقیف یک کاروان دریایی حامل کمک های غزه توسط نیروهای اسرائیلی مطرح شده، اقدامی که با انتقادهای بین المللی روبرو شده. کابینه جدید عراق در حال گفتگوی غیر مستقیم با شماری از گروه‌های مسلح نزدیک به تهران است تا سلاح‌های آنها تحت کنترل دولت قرار بگیرد. کانال خبری روداف گزارش داده که به گفته چند مقام ائتلاف چارچوب هماهنگی مرحله نخست این روند، یعنی توقف حملات به اهداف آمریکایی، اجرا شده. بر اساس این گزارش مرحله دوم، یعنی سپردن سلاح‌ها به دولت عراق، در صورت توافق و هماهنگی عملی خواهد شد. یکی از فرماندهان این گروه‌های شبه نظامی گفته هدف خلع سلاح کامل نیست، بلکه کنترل سلاح‌ها و ادغام این گروه‌ها در یک ساختار امنیتی جدید است. همزمان روزنامه شرق الاوسط گزارش داده 5 گروه مسلح نزدیک به چارچوب هماهنگی عراق از جمله اصائب اهل حق و سازمان بدر با خلع سلاح و تحویل سلاح‌های خود به دولت موافقت کردند. بر اساس این گزارش گروه‌های حرکت النجبا و کتائب حزب الله همچنان با این روند مخالفند. برخی تحلیلگران عراقی گفتند پذیرش خلع سلاح از سوی این گروه‌ها بیشتر اقدامی تاکتیکی و موقت است و لزوماً به معنای پذیرش کامل حاکمیت دولت یا کنار گذاشتن فعالیت مسلحانه نیست. با عرفان قانعی فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن بیشتر گفتگو خواهم کرد. درود بر شما آقای قانعی فر. به نظر میرسه دولت جدید عراق تحت فشار ایالات متحده و البته با توجه به نگرانی‌ها درباره نقش گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی به دنبال اجرای جدی این طرح خلع سلاح هست، ولی دولت عراق تا چه اندازه به نظر شما توان داره و اراده عملی داره برای پیش برده یک همچین پروژه‌ای؟
7: عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز ارجمند. خبر مهمتر از اون چیزی هست که در رسانه ها بیان می کنن. یک تلاش برای بازسازی اقتدار حکومتی در عراق هست، دولت مدرن که حاکمیت رو دوباره به دست بیاره با این خلع سلاح. ولی دولت عملا داره تقیه میکنه، یعنی دروغ و فریب رواج داده در رسانه ها. دولت عراق خواهان خلع سلاح نیست و فرار میکنه و در اعلامیه‌اش به زبان عربی اگه ترجمه بشه میگه کنترل سلاح. کنترل سلاح یعنی اراده سیاسی وجود نداره و انتخاب این واژه هم تصادفی نیست. بنابراین دولت که خودش برخواسته از گروه تروریسم شیعی هست، توان رویارویی و اراده رویارویی با شبکه تروریسم اسلامی نیابتی وابسته به تهران و وابسته به مرجعیت شیعه نداره. بیشتر یک مدیریت تهدید برای رضایت امریکا و این از نظر امنیتی چند لایه است. خب عراق فهمیده که ادامه وضع موجود اگر امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی جنگ رو ادامه بدن، عراق عملا میشه صحنه برخورد مستقیم، همون بلایی که سر حماس و حزب الله اومد. دو، عراق فهمیده که مدل حزب اللهی جواب نمیده، یعنی تکرار خطر لبنان. و سه، جمهوری اسلامی با کنترل محدود شعاری و نمایشی مشکل نداره، مخالف خلع سلاح هست. به خاطر اینی که برای بازتولید مشروعیت ایدئولوژیکش به سلاح نیاز داره و سلاح برای تروریسم اسلامی یعنی قدرت. آخریش چانه‌زنی سر حاکمیت هست. جمهوری اسلامی شکاف و درگیری رو در عراق به وجود آورده و بازیگران تروریست احترامی به حاکمیت ملی عراق ندارن. بنابراین پایگاه عملیاتی جمهوری اسلامی در واقع میشه گفت هویت دولت عراق رو کاملا از بین برده. شیعیان و کردها ابزار دست سپاه قدسن و سنی‌ها ابزار دست عربستان و ترکیه. بنابراین بنده تصور نمی‌کنم که مصالحه‌ای در این وسط رخ بده به خاطر جنگ ایدئولوژی.
0: روزنامه شرق الاوسط گزارش داده که تنها دو گروه وابسته به جمهوری اسلامی با طرح خلع سلاح مخالفت کردند و بقیه گروه ها گفتن که به دلیل نگرانی از سیاست های سختگیرانه ترامپ به سمت پذیرشش خواهند رفت. این تحول چه تصویری داره میده از آینده نفوذ جمهوری اسلامی در عراق به ما؟
7: بحث کنترل سلاح نیست خانم رستمی، بحث اینه که این آرایش نیرو در عراق به خاطر فشار ایالات متحده، اینه که ایالات متحده در سال 2003 وقتی جنگ علیه تروریسم شروع کرد عملا عراق رو به جمهوری اسلامی باخت و هنوز جمهوری اسلامی نفوذش در عراق تمام نشده و این شکاف بین گروه های فاسد و تروریست شیعه است. پنج گروه اومدن ابراز تمایل کردن به صورت نمایش، ولی همه زیر پرچم هشت شعبی هستند و کتایب حزب الله و حرکت النجبا مقاومت دارند. چرا؟ چون تأمین مالیشون از ایران هست، هر دو وفادار به سپاه قدس هستند و این به معنای شکاف در شبکه تروریست نیابتی که از یک منبع تغذیه میشن نمیتونه باشه و بنابراین جمهوری اسلامی مرتباً چند روزی میخواد بگه که هشت شعبی یک بلوک منسجمه، ولی در واقع اینطوری نیست. اما برخی از این گروه ها به بقای سیاسی میاندیشند که خب هویت مقاومت مسلحانشون فروپاشی شده، دوپاره شده، مثل بدر، اصحاب الحق، اینا رانت دارن، اولیگارشی سیاسی امنیتی دارن و ساختار شیعه در عراق خواهان رویارویی با ایالات متحده در صورت فروپاشی جمهوری اسلامی نیست و این محور فروپاشی شده مقاومت در واقع میشه گفت که اینها ربطی به این مسئله نداره و پترایس هم هدفش مهندسی و معماری مجدد نظم در عراق است، نه نابودی کامل داستان. و من فکر میکنم این قابل کنترل در ساختار نیست و یک نوع عقب نشینی تاکتیکی نمایشی است.
0: خیلی ممنونم از شما عرفان قارعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه این بخش خبری بودند. رئیس سرویس امنیت روسیه میگوید مخالفان مسلح در افغانستان با کمک بریتانیا میخواهند برخی مناطق را از کنترل طالبان خارج کنند. الکساندر بورتنیکوف گفته این گروه ها میخواهند مناطق بیشتری را به ویژه در شمال افغانستان از کنترل طالبان خارج کنند. اداره طالبان و بریتانیا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. سیار کاکر همکارم گزارش میده.
8: اظهارات تازه و کم سابقه رئیس سرویس امنیت روسیه. این مقام بلند پایه روسی مدعی شده که بریتانیا از مخالفان مسلح اداره طالبان حمایت میکند. او ادعا کرده که شاخه خراسان داعش و دیگر مخالفان مسلح ضد طالبان با کمک بریتانیا در پی تضعیف اداره طالبان و تصرف برخی مناطق در شمال کشورند. این مقام ارشد روسی گفته غربی ها امیدوارند با تکیه بر این مناطق در آینده بتوانند بر اوضاع کشورهای آسیای مرکزی به نفع خود تأثیر بگذارند.
9: ولایت خراسان сейчас активно вербует бойвиков из других терструктур.
10: داعش خراسان در حال حاضر به طور فعال در حال جذب شبه نظامیان از دیگر سازمان‌های تروریستی و کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه است. شبکه‌های تروریستی مخفی در کشورهای ما در حال ایجاد کانال‌های تأمین منابع آنها و برنامه‌ریزی حملات تروریستی است. در ابتدای سال جاری، سرویس امنیت روسیه با همکاری تاجیکستان یک هسته تروریستی را که در حال برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی بود شناسایی و متلاشی کرد.
8: در میدان نبرد هم نشانه های به نظر می رسد که مخالفان مسلح فعالیت های خود علیه اداره طالبان را شدت بخشیده. به تازگی در ولایت های پنجشیر، هرات و کابل علیه نیروهای اداره طالبان حملات انجام دادند. دولت بریتانیا هنوز در این مورد واکنش نداشته است. الکساندر بورتنیکوف میگوید داعش خراسان از میان شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و نیز از میان کارگران مهاجر در روسیه سربازگیری میکند. برای کنترل وضعیت این مقام روسی بر لزوم تقویت تماس‌های ضد تروریسم با اداره طالبان تاکید کرده است. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد، اما در عین حال بارها نسبت به تهدیدهای امنیتی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اداره طالبان مشخصاً در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این بارها گفته است که به هیچ گروه هراس‌افگن در خاک افغانستان اجازه فعالیت نمی‌دهد. سیار کاکر، لندن.
0: با تشدید بحران انرژی در ایران، هشدارها و تهدیدها درباره مصرف بالای برق از سوی مقام‌های مسئول افزایش داشته. محمد الله‌داد، مدیر عامل شرکت توانیر اعلام کرده هزینه برق برای مشترکان پرمصرف به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت و احتمال قطع برق آنها هم وجود دارد. رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی اعلام کرده در پی خسارات وارد شده پالایشگاه‌ها و کمبود تولید، کسری گاز کشور بیش از دو برابر شده. محمد سقاب اصفهانی گفته پیش از جنگ میزان کمبود گاز کشور 45 میلیارد متر مکعب بود، اما با از دست رفتن 55 میلیارد مکعب از تولید، این رقم اکنون به حدود 100 میلیارد متر مکعب در سال رسیده. دالغا خاتون‌اغلو، کارشناس انرژی، میگوید آمار اعلامی درباره کمبود انرژی در ایران و مصرف بالای مردم گمراه کننده است و مسئولان جمهوری اسلامی درباره بحران کمبود برق و گاز بزرگ نمایی میکنند.
11: ذکر یک آمار بسیار بسیار به نظرم ضروری هست، اینکه اولا مقامات جمهوری اسلامی دارن آمارسازی میکنن. این اطلاعاتی که دارن میگن بسیار بسیار غلط و گمراه کننده است. در واقع حدود 13% از برق تولیدی ایران در همون شبکه فرسوده تلف میشه، معادل 40% از کل مصرف خانگی برق هست تلفات در شبکه و دولت هیچ اقدامی در این راستا نکرده. دوم اینکه سرانه مصرف برق خانگی در ایران سالانه 1100 کیلووات ساعت است، 60% کمتر از اتحادیه اروپا، 4-5 برابر کمتر از آمریکا و کشورهای عرب منطقه و مردم ایران اصلا برق زیادی مصرف نمی کنند. تنها 30% از کل برقی که در ایران تولید میشه رو خانوارها مصرف میکنن، همون مقداری که در ترکیه مصرف میشه. بعدن این مقام توانیر میگه که 2% از شهروندان 10% از برق شبکه رو مصرف میکنن. با هیچ عقلی، یعنی هیچ عقل سلیم این حرف رو قبول نمیکنه. در مورد گاز خب آمارها باز هم آمارسازی میکنن. چطور ممکنه که کشوری که 250 میلیارد متر مکعب تولید گاز داره بگه که 110 میلیارد متر مکعب الان کسری داره؟ و نکته دوم این که آمارهای ترکیه از مشتریان گاز ایران همین هفته گذشته منتشر شد. در جنگ، دوران جنگ، همین ماه مارس صادرات گاز ایران به ترکیه 47% جهش پیدا کرده، به 823 میلیون متر مکعب اوج گرفته.
0: در پایان این بخش خبری پیشنهاد میکنم اگر به اینترنت دسترسی دارید سریع به وبسایت ما با آدرس iranintel.com هم بزنید. سپاس از همراهیتون. 8 صبح ایران، بخش بعدی خبر.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقای انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون بدون پشتوانه مردمی باشند مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
4: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
3: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو را آزاد آفریده.

0: این قابل توجهی که مجتبی خامنه‌ای که هیچ صوت و تصویری از اون نیست حالا یک پیام مفصلی داده در رابطه با حج، اون هم در شرایطی که مهمترین مسئله کشور گره خورده با بحران روابط با ایالات متحده و به نوعی گفتگوها در رابطه با رسیدن به یک تفاهم یا رسیدن به دور جدیدی از مذاکره و توافق در حال انجام هست. این دست مسائل رو یا مشکلات معیشتی و وضعیت زندگی مردم رو، اینها رو مجتبی خامنه‌ای صرف نظر کرده ازش، یک مکتوب مفصلی داده به بهانه حج. و جالبه که ادبیات این متن، من گمان میکنم که حتی 90% از مخاطبان حکومت یا جامعه دیندار حتی اگر بخوان اون رو مطالعه کنن به دشواری میتونن با ادبیاتش ارتباط برقرار کنن. جدای از این مشکل ادبیات متن و جدای از این که مجتبی خامنه‌ای خودش رو در جایگاه زعامت جهان اسلام نشونده، یعنی دوچار این توهم یا تصور که مثل علی خامنه‌ای پدرش که او هم این توهم رو داشت که زعامت جهان اسلام رو بر عهده داره، حالا باید بیاد برای مراسم حج یک پیامی بده که نه فقط مخاطبش جامعه مذهبی یا حجگزاران ایرانی هستن، بلکه مخاطبش جهان اسلام هستن. اینها خودش موضوعات مهمیه که میشه مستقل در رابطه با اون صحبت کرد. اما جدای از اینها، شاید مهمترین سرفصل این پیام مفصل همین دو محور اساسی اشاره منفی و انتقاد تند او به آمریکا و اسرائیل هست. یعنی از یک طرف در حالی که جمهوری اسلامی وارد گفتگو شده با ایالات متحده و در حال رسیدن به یک تفاهم هست، مجتبی خامنه‌ای میاد به تندی به آمریکا حمله میکنه. تقریبا ادبیات به یک معنا استکبار ستیزی که رایج هست در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی و همینطور پدر خود او، او رو بازخوانی میکنه، تکرار میکنه، با تعابیر تندی حمله میکنه به آمریکا و همینطور فراتر از اون به طور مشخص در رابطه با اسرائیل دوباره اون ایده آخرالزمانی یا توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل رو تکرار میکنه. اون هم در شرایطی که این نابودسازی اسرائیل که خودش رو در قالب پروژه های اتمی، برنامه های موشکی و فعالیت های منطقه جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته به ویژه دوره رهبری پدرش متبلور کرد، اینها خودش یک بهانه شد برای حمله اسرائیل به ایران، جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه. اما مجتبی خامنه‌ای درس نیاموخته از اون دو تجربه بزرگ و بسیار پرهزینه برای ایران و البته برای حکومت طبیعتاً، همچنان اصرار داره بر بازخوانی اون ایده های متوهمانه و شعارهای سیاسی که نسبتی با واقعیت نداره و فقط عوارض سنگین خواهد داشت برای نه فقط حکومت بلکه مردم ایران.
1: پزشکیان از ابتدایی که به ریاست جمهوری رسید و تیم اقتصادی او این برنامه ها رو مد نظر داشتند که مشابه کاری که احمدی نژاد سال 1389 به اسم هدفمندسازی یارانه ها کرد، بیان و اونطور که گفتن یارانه های بخش غذا و انرژی رو هدفمند بکنند. اما در واقع کاری که کردند با توجه به اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی عملا باعث شد که کشور زیر فشار اقتصادی بیشتری قرار بگیره، عملا از روی ناچاری اون یارانه های ارزی و کمک هایی رو که انجام میشد به صورت دلاری به بخش غذا رو اومدن حذف کردن. یعنی ظاهر قضیه این بود که ما میخوایم یک کار هدفمند انجام بدیم و کار علمی اقتصادی انجام بدیم، ارز ترجیحی فساد میاره و سایر موارد، اما در عمل کاری که کردن فشار بیشتری رو به ویژه به سفره مردم و به تولید کننده ها وارد کردن. نهادهای دام و طیور از مواد اصلی وارداتی بود که شامل اون ارز ترجیحی میشد. الان در رسانه های اگر به یه چرخی بزنید، مقام های صنفی متعدد میگن که هزینه های تولیدشون 6 برابر شده توی حوزه دام و طیور. نتیجهش رو ما در قیمت مرغ میبینیم، در قیمت تخم مرغ میبینیم، در قیمت گوشت قرمز میبینیم و همینطور لبنیات که الان این روزها خبر ازش زیاد هست. در واقع کاری که تیم پزشکیان انجام داد این بود که کالاها رو همه رو گرون کرد، به ویژه مواد غذایی رو، اما با این توجیه که خب در ازاش ما واردات انجام شد و کالا روی قفسه ها هست. آمارتیا سن نوبل که اقتصاددانی هست که نوبل اقتصاد رو روی همین نظریه فقر و قحطی برده در سال 1998، میگه قحطی مدرن دیگه به معنی نبود غذا نیست، به معنی دسترسی نداشتن به غذا است. یعنی غذا انقدر گران میشه که قشر زیادی از مردم دسترسی به غذا ندارن و الان چیزی که در جامعه ایران ما داریم میبینیم قحطی مدرن هست. عملا بخش های زیادی، شاید 70% جامعه، حتی برای دسترسی به مواد غذایی اساسی خانوار سفره خانوارها به مشکل خورده. و این که جمهوری اسلامی بعد از 5 رأی حکمرانی کشور رو به جای رسونده که تمام افراد جامعه محتاج باید باشن که کالا برگی بگیرن که تازه اون هم جوابگو نیست برای تامین غذا، نشون میده که حکمرانی جمهوری اسلامی در بخش اقتصاد عملا به بن‌بست رسیده و یک فاجعه به بار آورده.
2: روند دادگاه امروز اینطوری بوده که متهمان فرصت یافتن که از خود در این دادگاه دفاع بکنن و تعداد افرادی هم که با خود بیارن و این فرصت هم با اونا بتن که اینها تا حدودی بتونن خودشون رو بیگناه ثابت کنن. اما اصل قضیه اینه که در هفته گذشته به قدر کافی شواهد و مدارک وجود داشت که اینها دیگه فرصتی از این که بتونن خودشون رو بیگناه ثابت کنن را تقریبا از دست داده، چون در هفته گذشته یک هفته تمام شاهدان از نهادهای مختلف دولتی گرفته تا شاهدانی که در صحنه حضور داشتن و تا حتی دوربین‌های مداربسته که عملا این دو فرد بادیا و استانا را نشون میداد که تقریبا آمدند و با پوریا حمله کردند و با پاهایش با چاقو زدند. حالا با توجه به این پیشرفته که دادگاه داشته، این هفته تقریبا فرصت کافی به این متهمان داده میشه تا بتونن که از خود دفاع بکنن. آن طرف قضیه اما شهادتی که در هفته گذشته داده شد و اسناد و مدارکی که از جریان این شهادت ها به دست آمد و نهادهای دولتی ارائه کردن اینه که این دو فرد تقریبا از یک فرد یا هم نهاد وسطی که واسطه اینها بین جمهوری اسلامی و اینها بوده، از اونها تقریبا در حدود 80,000 پوند معادل بیشتر 100,000 دلار آمریکا دریافت کردن از طریق از اونها که این حمله رو انجام بدن. برای از این که این حمله رو انجام بدن این پول رو دریافت کردن، در بدل این پول این حمله رو انجام دادن. حالا با توجه به این پیشرفت ها سوال مطرح میشه که اینها مشکل با پوریا داشتن که خیر، قطعا حمله توسط یا هم با سازماندهی از اینها و با حمایت جمهوری اسلامی و با اهدافی را که اونها به این حمله کننده ها داده انجام شده.
3: دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برای میلاد آرمون، محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران از متهمان پرونده اکباتان حکم اعدام صادر کرد. این معترضین به اتهام افساد فلعرض، اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به اعدام محکوم شدند. انتشار این خبر با انتقاد و خشم گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. کاربری به نام مهدی در واکنش به این احکام نوشت: نباید صدای بچه های اکباتان را خاموش کنیم. حکمی که یک بار در دیوان عالی نقض شده بود، حالا با اتهام محاربه دوباره برگشته. او گفته این عدالت نیست و بیشتر شبیه انتقام گیریه. شهروند دیگری هم در واکنش به این احکام نوشته که در این 3 سال انقدر این بچه ها تحت فشار و تهدید و بلا تکلیفی بودن که بعیده آرامش روانی براشون باقی مونده. در حالی که گفته می شد نقش اونها در قتل اثبات نشده، حالا با طرح اتهام محاربه برایشان حکم اعدام صادر کردند. امیر خوش اقبال، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده هم هر کدام به 7 سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند. این احکام بدون حضور و اطلاع وکلای پرونده به صورت شفاهی به متهمان ابلاغ شد. 4 آبان 1401 آرمان علیوردی از نیروهای بسیج در شهرک اکباتان مجروح شد و 2 روز بعد درگذشت. پس از کشته شدن اون، نهادهای امنیتی بیش از 50 نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان رو بازداشت کردند که برای شماری از اونها کیفرخواست صادر شده. کاربر دیگری با درخواست توقف اجرای احکام اعدام نوشت که سالها بازداشت، فشار روانی و بلا تکلیفی، اون هم در پرونده‌ای که حکم اعدامش پیشتر در دیوان عالی نقض شده بود. او اضافه کرده این جوانان بیش از هر چیز حق برخورداری از یک زندگی عادلانه رو دارن. این کاربر همچنین نوشته ما صدای کسانی هستیم که صداشون شنیده نمیشه. در ادامه واکنش ها یکی از شهروندان یادآور شد. اگر تا امروز احکام بچه ها اعدام نشده به خاطر این بوده که اسماشون رسانه ای شده و نام و پروندهشون بارها تکرار شده. او اضافه کرده که نباید اجازه داد در میان هیاهوی مذاکرات، توافقها، جنگ و اختلافات داخلی نام و سرنوشت این جوانان به فراموشی سپرده بشه. اما گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشون میده جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر رو اعدام کرده که 52 نفر از اونها زندانیان سیاسی بودن. بررسی‌های ایران اینترنشنال هم نشون میده که جمهوری اسلامی در 68 روز اول سال 1405 دست کم 38 زندانی سیاسی رو اعدام کرده. یکی از کاربران نوشته که نوید نجاران دوست قدیمی اون بوده. او 4 سال پیش در اعتراضات زن زندگی آزادی به اتهام قتل یک بسیجی به نام علیوردی به اعدام محکوم شد. 4 سال شب و روز از ترس مرگ خوابید و دیوان عالی گفت که فیلم شب اعتراضات نشون میده که اصلا نوید نجاران نزدیک اون بسیجی نشده و پرونده رو به دادگاه انقلاب برگرد. هفته پیش دادگاه انقلاب تایید کرد که نوید بیگناهه. او نوشته حالا این هفته قاضی صلواتی حکم داده، هرچند به خاطر قتل بیگناهه ولی به خاطر افساد فی الارض نوید نجاران رو اعدام باید کرد. چرا نگفته محاربه؟ اون سوال پرسیده. چون نوید حتی چاقو هم دستش نبوده، پس نمیشد به خاطر محاربه اعدامش کنن. برای همین افساد فی الارض رو بهونه کردن. یکی از کاربران هم با لحنی انتقادی نوشت کاش جان جوانان این سرزمین آنقدر برای جهان اهمیت داشت که یکی از بندهای توافقهای صلح حتی به صورت موقت توقف اعدام جوانان آزادی خواه نیز مطالبه می شد.

0: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
2: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.

0: وقتتون بخیر. 8 صبح ایران چهارشنبه 6 خرداد ماه، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. من تحمیل رستمیم، سرخط خبرها. نشست ویژه کابینه ترامپ درباره ایران. همزمان با پیشرفت مذاکرات، آمریکا حملات بندرعباس را واکنش به تهدید سپاه توصیف کرد. واکنش لینزی گراهام به پاسخ منفی پاکستان برای پیوستن به پیمان ابراهیم. سناتور جمهوری خواه میگوید پاکستان برای میانجیگری گزینه قابل اعتمادی نیست.
1: بعد از چندین ماه وصل شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه.
0: گزارش کاربران به ایران اینترنشنال از دسترسی به اینترنت پس از 3 ماه قطع سراسری. کاربران اینترنت را حق طبیعی خود عنوان کردند. اختلاف پنتاگون و اسپیس ایکس بر سر اینترنت ماهواره ایران. اسپیس ایکس برای راه اندازی این خدمات دست کم 500 میلیون دلار درخواست کرده.

0: خوش آمدید. کاخ سفید تایید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه نشست ویژه‌ای با اعضای کابینه خود برگزار خواهد کرد. پیشتر روزنامه نیویورک پست گزارش داده بود جنگ ایران و مسائل اقتصادی از محورهای اصلی این نشست خواهند بود و انتظار می‌رود تمامی اعضای کابینه در آن حضور داشته باشند. قرار بود این نشست در اقامتگاه کمپ دیوید برگزار شود، مکانی که انتخاب آن به گفته رسانه‌ها نشان دهنده حساسیت گفتگوها بود، اما دونالد ترامپ اعلام کرد به دلیل شرایط آب و هوایی جلسه در کاخ سفید برگزار خواهد شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت عوارضگیری در تنگه‌های راهبردی غیرقانونی و غیرقابل قبول است و این گذرگاه‌ها باید بدون مانع باز باشند. او مدعی شد هیچ کشوری جز جمهوری اسلامی با چنین رویکردی موافق نیست و تأکید کرد این وضعیت باید فوراً پایان یابد. روبیو همچنین گفت اگر توافقی شکل بگیرد باید قابل قبول باشد و در غیر این صورت بهتر است اصلاً انجام نشود.
1: نشست اعضای کابینه دونالد ترامپ که قرار بود فردا چهارشنبه در کمپ دیوید برگزار بشه به گفته آقای ترامپ به دلیل شرایط نامساعد جوی و آب و هوایی به تعویق افتاده و قرار همین جلسه فردا در کاخ سفید با حضور کلیه اعضای کابینه او برگزار بشه. کمپ دیوید از این جهت بسیار حائز اهمیت بود اسمش در این میان، چون یک مکان فوق امنیتی است. اگر اونجا جلسه برگزار میشه نشان از محرمانگی اون جلسه داره. اینکه قرار نیست اطلاعات به بیرون درز کنه، به چشم و گوش رسانه ها برسه، پیشتر توافق‌های بسیار مهمی در خصوص منطقه خاورمیانه از جمله توافق بین مصر و اسرائیل در 1978 در همین کمپ دیوید امضا شده بود و حالا قرار این جلسه فردا با محوریت ایران، جنگ ایران و پیشبرد مذاکرات در کاخ سفید برگزار بشه. آقای مارکو روبیو داره از هند برمیگرده، اونجا گفته بود که نشانه‌های مثبتی در پیشروی مذاکرات وجود داره، اما بازگشایی تنگه هرمز چه به زور و چه به حرف باید اتفاق بیفته، شرط اصلی آمریکا. در سوی دیگه تنش‌ها در آب‌های جنوبی ادامه داره. ما می‌دونیم که سنتکام واکنش نشون داده بود به تحرکات سپاه، چند قایق تندروی سپاه رو منهدم کرده بود، 4 عضو سپاه در این میان کشته شده بودند در واکنش به پهپادهای انتحاری در ناحیه ناوهای آمریکا در دریای عمان و دریای عرب واکنش نشون داده بود. اونجا هم به سامانه‌های موشکی و شناورهای مین‌گذار سپاه شلیک شده بود و در این حال عملیات در لبنان هم توسط ارتش اسرائیل تشدید شده و این نشون میده که جنگ در لبنان همچنان برقرار. آقای ترامپ امروز در پیام تلفنی، تماس تلفنی که با آقای نتانیاهو داشت، گفت که سطح تنش‌ها باید در بیروت کاهش پیدا بکنه تا بر روند مذاکرات با جمهوری اسلامی تأثیر نگذارد. مسئله‌ای که انتقاد کابینه امنیتی آقای نتانیاهو رو در پی داشته. در این سوی جهان محمد باقر قالیباف از قطر به تهران بازگشته، اونجا برای چانه‌زنی رفته بود در رابطه با آزاد شدن بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران، اینکه قرار ایران اون رو جای بده در شروط خودش در مذاکرات و البته تحولات هم میدانی در تنگه هرمز و هم بعد و بخش دیپلماتیک اون که جست و گریخته از مقامات امریکایی هم میشنویم، همه اونها قراره در جلسه فردای کابینه در کاخ سفید وضوح بیشتری پیدا کنه. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد حملات نظامی آمریکا به اهدافی در جنوب ایران در شامگاه دوشنبه در پی شناسایی تحرکات نظامی جمهوری اسلامی انجام شده که نهادهای اطلاعاتی آمریکا آن را تهدیدی بالقوه ارزیابی کرده بودند. به نوشته این روزنامه، جمهوری اسلامی چند پهپاد انتحاری را در نزدیکی حدود 24 ناو جنگی نیروهای آمریکا در محدوده دریای عمان به پرواز درآورده بودند. ناوهایی که در اجرای عملیات محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران مشارکت دارند. این گزارش همچنین از شناسایی تحرکات موشک‌های زمین به هوای جمهوری اسلامی در نزدیکی تنگه هرمز خبر داده که به گفته منابع آمریکایی می‌توانست هواپیماهای تهاجمی مستقر در خشکی و ناوهای هواپیمابر فعال در عملیات محاصره دریایی را تهدید کند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از ادامه آمادگی جنگنده‌هایش در منطقه خبر داد. سنتکام با انتشار تصویری از یک جنگنده F-22 نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد این جنگنده پنهانکار بر فراز خاورمیانه در حال پرواز است و توسط هواپیمای سوخت رسان KC-135 در آسمان سوختگیری می‌کند. همچنین وال استریت جورنال نوشته تهران به دنبال آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود است. به گزارش این روزنامه، یکی از محورهای سفر محمد باقر قالیباف به قطر بحث آزادسازی 24 میلیارد دلار معادل 1/4 از دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از ایران بوده. بنابر همین گزارش، تهران به مصالحه‌ای برای آزادسازی نیمی از این پول در مراحل اولیه نزدیک شده. به گفته منابع مطلع، میانجی‌ها در دوحه درباره روند آزادسازی تدریجی این دارایی‌ها گفتگو کردند. وال استریت جورنال هم گزارش داد جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا دو هدف همزمان را دنبال می‌کند: کاهش فشار اقتصادی و حفظ برنامه هسته‌ای بدون دادن امتیازی که برای دونالد ترامپ یک دستاورد سیاسی محسوب شود. بر اساس این گزارش، حکومت ایران حتی پس از درگیری‌های دوشنبه شب با نیروهای آمریکایی هم مذاکرات را ترک نکرده و همچنان در گفتگوها باقی مانده. وال استریت جورنال نوشت راهبرد جمهوری اسلامی حفظ توازن میان کاهش فشارهای اقتصادی و جلوگیری از اعطای یک پیروزی سیاسی بزرگ به آمریکاست. NBC نیوز هم گزارش داد وزارت جنگ آمریکا فهرستی از اهداف احتمالی باقی مانده در ایران را تهیه کرده، اما مقام ها میگویند این اهداف به دلیل پنهان بودن و جابجایی سخت در قابل شناسایی هستند. به گفته منابع این گزارش، در صورت تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای از سرگیری عملیات نظامی، شناسایی این اهداف و هدفگیری این مراکز میتواند چالش برانگیزتر از مراحل قبلی باشد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید پیام آمریکا روشن است. فشار حداکثری تا زمان دستیابی به یک توافق قابل قبول ادامه خواهد داشت و جمهوری اسلامی که شعار مقاومت میدهد امروز درگیر بحران مالی جدی است و در پی آزادسازی پولهای بلوکه شده.
2: تفاوت اصلی میان شرایط فعلی و سالهای گذشته اینه که ایالات متحده از موضع ضعف یا عجله وارد مذاکره نشده. پیام کاخ سفید، پنتاگون و وزارت امور خارجه ایالات متحده کاملا هماهنگه. فشار حداکثری ادامه خواهد داشت تا زمانی که جمهوری اسلامی به توافقی واقعی قابل راستی آزمایی و قابل قبول تم بده. وقتی پرزیدنت ترامپ نشست اضطراری با تمام اعضای کابینه برگزار میکنه، جنگنده های F-22 بر فراز خاورمیانه پرواز میکنه، ناوهای امریکایی در منطقه مستقر هستند و سنتکام آماده باش کامل اعلام میکنه، این فقط دیگه یک دیپلماسی نیست. این دیپلماسی همراه با قدرت بازدارندگی. در مقابل، جمهوری ملایان امروز زیر شدیدترین فشار اقتصادی، نظامی و سیاسی سالهای اخیر قرار گرفتند. رژیمی که سالها شعار مقاومت میداد، امروز به دنبال آزادسازی میلیاردها دلار پول بلوکه شده است. این خودش نشون میده که بحران مالی و فشار اقتصادی تا چه حد اندازه ساختار حکومت ملایان رو فرسوده کرده. واقعیت اینه که ایالات متحده امروز میخواد نظم امنیت دریایی، آزادی کشتیرانی رو در منطقه و ثبات انرژی جهانی رو حفظ کنه، در حالی که جمهوری ملایان با تهدید تنگه هرمز و اقدامات نظامی و که تحریک‌آمیز خودشون رو بیش از پیش در انزوای جهانی قرار دادند.
0: در حالی که مذاکرات و تنش‌ها بین دولت ترامپ و جمهوری اسلامی ادامه دارد، دولت و رسانه‌های حکومتی چین بار دیگر خود را وارد میدان کردند. وزیر خارجه چین گفته تهران و واشنگتن باید رویکردی مبتنی بر امتیازدهی متقابل پیش بگیرند. وانگ یی همچنین گفته از منظر پکن توافق نهایی باید به شورای امنیت برود تا از مشروعیت و اعتبار برخوردار شود. وزارت خارجه چین هم به پرسش‌ها در مورد ارائه تضمین به حکومت ایران یا دریافت اورانیوم با غنای بالا واکنش نشان داد. با همکارانم توماج تاه‌باز در سئول و علیرضا محبی در ملبورن همراه میشم. توماج، با تو شروع کنیم. مقامات چین ظاهراً دوباره اظهاراتی رو مطرح کردن، به ویژه که مسئله ضمانت به جمهوری اسلامی هست و دخالت پکن در مذاکرات که داره دوباره مطرح میشه. چه جزئیاتی برامون داری؟
3: اظهاراتی که درست تخمین بعد از سفر نخست وزیر پاکستان انجام شده در اون سفر، اتفاقا حرفای خیلی کلی و خیلی سربسته ای زده شده بود. حالا دوباره ما شاهد هستیم که ظاهرا چینی‌ها دارن نشون میدن که میتونن اعمال نفوذ بکنن یا میخوان که اعمال نفوذ بکنن. از جمله وانگ یی وزیر خارجه چین، دیپلمات ارشد این کشور، سخنرانی داشته توی سازمان ملل، گفته انبوه مشکلات یک شبه حل نمیشه بین رژیم ایران و ایالات متحده و تهران و واشنگتن باید در میانه راه به اسلام دیگر ملاقات کنند، بعد یک امتیازدهی متقابل انجام بدن. در ضمن گفته که چین آماده ایفای نقش سازنده است توی مسئله هسته‌ای ایران. البته جزئیاتی نداده، ولی به هر حال ضمن حمایت از میانجیگری پاکستان از آمادگی چین هم صحبت کرده و گفته که پکن معتقده که بعد از اینکه یک توافقی انجام بشه، این توافق برای اینکه اعتبار به اصطلاح داشته باشه و مشروعیت داشته باشه یا مشروعیت بیشتر داشته باشه، باید بره به شورای امنیت سازمان ملل. البته الان ریاست شورای امنیت در ماه می که داره تموم میشه با خود چین هست. همزمان ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین هم باز با یک پرسش اساسی و مهم انجام روبرو شده، پرسشی که مبتنی است بر گزارش‌های حروف‌های اخیر، اینکه آیا قرار هست اورانیوم با غنای بالا از جمهوری اسلامی به چین انتقال پیدا بکنه تا یکی از مشکلات بین حکومت ایران و دونالد ترامپ حل بشه، و اینکه آیا چین ضمانت‌های امنیتی به جمهوری اسلامی خواهد داد. پاسخ خیلی کلی داده، ولی تو این پاسخ هم باز نشانه‌هایی وجود داره. گفته از آغاز جنگ پکن از همه طرف‌ها با همه طرف‌ها رابطه داشته، از بدون وقفه از صلح و این جور چیزا حمایت می‌کرد، از این حرفای کلی. و بعد گفته در ضمن پکن از حل مسالمت‌آمیز است مسئله هسته‌ای از طریق مذاکره و گفتگو حمایت می‌کنه و آماده ایفای نقش سازنده است برای حل سیاسی مسائل هسته‌ای، البته در راستای اون چیزی که چینی‌ها همون حفظ رژیم مقابله با جنگ افزارهای هسته‌ای توصیف می‌کنند. سخنرانی آقای وانگ و حرفای خانم ماونینگ را کنار هم بذاریم، می‌بینیم که دست کم در این بخش عیناً تکرار شده که بیانگر در واقع سیاست‌های حزب حاکم هست و به نظر می‌رسه که هرچند پاسخ خیلی کلی بوده، اما ظاهراً این مسائل مطرح شده، از جمله دریافت اورانیوم با غنای بالا و همینطور ضمانت‌های امنیتی چین، و چینی‌ها دارن صراحتاً دوباره تأکید می‌کنن که آماده هستن برای به اصطلاح ایفای نقش سازنده برای خب حکومت جمهوری اسلامی. طبیعتاً ربطی مردم ایران نداره. با این حال اگر به نشریات از جمله ارگان‌های تبلیغاتی چین نگاه بکنیم، مثل گلوبال تایمز، اونها خیلی صریح بودن. اولا در مورد حفظ مذاکرات تردیدهایی مطرح کرده همین گلوبال تایمز که وابسته است به کمیته مرکزی حزب حاکم، گفته با وجود برخی پیشرفت‌ها ولی اختلافات عمیقاً، چشم‌انداز دستیابی سریع وجود نداره. ولی صریح‌تر به نقش پکن اشاره کرده گلوبال تایمز، گفته نقش چین برجسته شده و وقتی که کانال مستقیم بین تهران و واشنگتن وجود نداره، اون وقت میانجیگری طرف‌های سالس مثل چین ضروری میشه که خیلی صریح‌تر داره در واقع از این اعمال نفوذ صحبت میکنه.
0: ممنونم از تو. سراغ علیرضا بریم. علیرضا، میدونیم که نشستی بوده بین وزیران خارجه آمریکا، استرالیا، ژاپن و هند که در دهلی نو برگزار شد. اونجا چه پیام‌هایی بوده؟ چه محورهایی داشته اون نشست؟
4: خب تحمیل اسم این گروه، گروه چارگانه است یا همون کواد که خب شامل آمریکا، استرالیا، ژاپن و هند هستش. در سالهای اخیر خب بیشتر با رقابت‌های راهبردی در منطقه هند و اقیانوس آرام شناخته می‌شده، اما خب نشست امسال وزرای خارجه این گروه در دهلی نشون داده که تحولات خاورمیانه و موضوع امنیت انرژی به یکی از دغدغه‌های اصلی این ائتلاف تبدیل شده، مسائلی که خب به گفته مقام‌های حاضر در این نشست می‌تونه بر اقتصاد و امنیت بسیاری از کشورهای جهان تأثیر مستقیم بذاره. سناتور پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا در حاشیه این نشست گفت که اعضای کواد بر باز بودن تنگه هرمز و ادامه جریان انتقال انرژی و رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک در موضوع بحران خاورمیانه تاکید کردن. وزیر خارجه استرالیا از راه اندازی ابتکار امنیت انرژی به عنوان یکی از نتایج این نشست هم نام برد. ابتکاری هستش که خب هدفش تقویت همکاری ها در حوزه امنیت و تاب‌آوری انرژی هستش. سناتور وانگ ابراز امیدواری کرده که تنش ها در منطقه خاورمیانه کاهش پیدا بکنه و ثبات هم به مسیرهای حیاتی تجارت جهانی برگرده. آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که در شرایط حال حاضر جهان همکاری بین اعضای کواد اهمیت بیشتری پیدا کرده. این کشورها در حوزه‌هایی مثل آزادی ناوبری، امنیت انرژی و زنجیره‌های تأمین همکاری خودشون رو گسترش میدن. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که بحران‌های جهانی نشون داده که کشورها برای مقابله با شوک‌های اقتصادی و امنیتی بیشتر از زمان گذشته به همکاری‌های مشترک نیاز دارن. وزرای خارجه ژاپن و هند هم در صحبت‌هاشون بر تقویت تاب‌آوری اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین تأکید کردن، موضوعاتی که به خصوص بعد از بحران‌های اخیر جهانی و نگرانی‌ها درباره مسیرهای انتقال انرژی اهمیت بیشتری پیدا کرده. دیپلمات‌های ارشد این دو کشور یعنی ژاپن و هند البته بر ضرورت حفظ ثبات در منطقه هند و اقیانوس آرام هم تاکید داشتن. در بیانیه مشترک پایانی این نشست هم اعضای کواد با حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک در خاورمیانه، خواستار آزادی ناوبری و ادامه جریان بی‌وقفه تجارت جهانی از طریق تنگه هرمز و دریای سرخ شدند. به علاوه اینکه در این بیانیه حملات به کشتی‌های تجاری هم محکوم شده و امضا کنندگان این بیانیه نسبت به هر گونه تهدیدی علیه مسیرهای حیاتی کشتیرانی هم هشدار دادند.
0: ممنونم از هر دوی شما همکارم توماج تاه‌باز در سئول و علیرضا محبی در ملبورن. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. ناسا تازه ترین برنامه خود برای انجام چند مأموریت تازه به ماه را اعلام کرد. هدف نهایی این برنامه فراهم کردن زمینه برای حضور دائمی و پایدار انسان در ماه است. به گفته ناسا مرحله نخست با چند مأموریت سریع رباتیک آغاز می شود. این مأموریت ها قرار است منطقه را بررسی کنند، فناوری های تازه را بیازمایند و زمینه عملیات آینده روی سطح ماه را آماده کنند. در شهر بونیا در شرق کنگو مردم در مراسم خاکسپاری پزشکی حاضر شدند که پس از ابتلا به ابولا هنگام درمان بیماران جان خود را از دست داده بود. به گفته سازمان جهانی بهداشت در شیوع اخیر ابولا در کنگو و اوگاندا بیش از 900 مورد مشکوک گزارش شده و حدود 220 نفر جان باخت. پاپ لئو رهبر کاتولیک‌های جهان از مقام‌های جهان خواست برای کمک به مردم غزه اقدام کنند. او گفت ساکنان غزه همچنان از کمک‌های بشردوستانه محرومند و بر لزوم رعایت حقوق بشر برای

0: دفاع پاکستان از اسلام آباد خواست به طور شفاف به درخواست ترامپ برای پیوستن به پیمان ابراهیم پاسخ دهد. در بخش قبلی خبر با همکارم مهدی بیگی درباره طرح درخواست پیوستن کشورهای عرب منطقه به پیمان ابراهیم گفتگو کردم.
1: دونالد ترامپ در روزهای اخیر دو دفعه در مورد گفتگوی خودش با رهبران عرب منطقه صحبت کرده و اینکه این درخواست مشخص رو مطرح کرده، از اونها خواسته تا قبل از هر گونه توافق احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی این کشورها باید به پیمان ابراهیم بپیوندند. توافقات صلح و عادی سازی روابط با اسرائیل که 4 کشور هم در سال 2020 به اون پیوستن. دونالد ترامپ برای این کشورها خط و نشون هم میکشه، میگه اگر شما نپیوندید اون موقع اگر توافقی با جمهوری اسلامی بخواد انجام بشه شما به هیچ وجه اونجا مشارکت داده نمیشین. به خاطر همینه که درست در لحظه‌ای که رسانه‌ها دارن از تلاش کشورها برای رسیدن و نهایی کردن توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا حرف میزنن و خود مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم داره میگه که داریم رو متن توافق اولیه کار میکنیم، دونالد ترامپ میاد این برگ مهم بازی رو رو میکنه و توافق در حقیقت با جمهوری اسلامی رو و این مشارکت دادن این کشورها رو مشروط میکنه به پیوستن اونها به پیمان ابراهیم. در روزهای اخیر گزارش شد که وزیر دفاع پاکستان اومده پاسخ منفی داده، گفته من فکر نمی کنم که اسلام آباد باید به پیمان ابراهیم بپیونده، ما با اسرائیل روابطمون رو عادی سازی نمی کنیم. لینزی گراهام اومده واکنش نشون داده و به دو نکته مهم اشاره میکنه. اول اینکه پاسختو مشخص بگو، یعنی فکر نمی کنم یعنی چی؟ چی کار میخواین بکنی؟ و دو اینکه میاد میگه خب پاکستان اومده به هواپیماهای جمهوری اسلامی پناه داده، اونها رو حفاظت کرده در پایگاه‌های خودش و از پاکستان میخواد که موضع مشخصی رو اعلام بکنه.
0: نت بلاکس، نهاد مستقل ناظر بر دسترسی اینترنت، اعلام کرد داده ها نشان می دهد با اتصال دوباره شبکه های موبایل و برخی بخش ها به اینترنت جهانی میزان دسترسی به اینترنت در ایران افزایش پیدا کرده و سطح اتصال به 86% رسیده. همزمان کاربران داخل ایران هم از دسترسی محدود به اینترنت بین المللی در سرویس های خانگی خبر می دهند. و شماری از مخاطبان ایران اینترنشنال گزارش دادند که پس از حدود 3 ماه قطع سراسری دسترسی به اینترنت بین الملل در ایران به تدریج و با سرعت محدود برقرار شده. این کاربران همچنین با اشاره به پیامدهای اقتصادی این وضعیت از آسیب به کسب و کارهای آنلاین انتقاد کردند و اینترنت را حق طبیعی خودشان دانستند.
2: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن، فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
3: از بجنور پیام میدم. خواستم به همه کسانی که امکان استفاده از اینترنت پرو داشتن ولی شرافتمندانه انتخابش نکردن درود بفرستم. آزادی بیشتر از همه حق شماست. الان که اینترنت وصل شده جاوید ناممون رو بیشتر یاد کنیم. به امید آزادی. مردم ایران، اینترنت حق طبیعی ماست. خوشحال باشید. ولی فکر نکنین امتیازی هست که بهمون دادن. تسلیم نمیشیم.
0: رویترز در گزارش خبر داده پنتاگون قرار بوده به شهروندان ایران برای دسترسی اینترنت بین الملل کمک کند، اما بر سر هزینه فعالسازی قابلیت اتصال مستقیم تلفن‌های همراه با استارلینک با شرکت اسپیس ایکس اختلاف پیدا کرده. رویترز میگوید این طرح میتوانسته امکان اتصال مستقیم گوشی‌های تلفن همراه در ایران به شبکه ماهواره استارلینک را بدون نیاز به ترمینال زمینی فراهم کند و در صورت اجرا میتوانسته بخشی از اختلال‌ها و پارازیت‌اندازی‌ها از سوی جمهوری اسلامی را دور بزند. بر اساس این گزارش اما اسپیس ایکس برای راه اندازی این قابلیت رقمی تا 500 میلیون دلار و برای ادامه فعالیت آن ماهانه 100 میلیون دلار درخواست کرد. مهدی یحیی‌نژاد، کارشناس فناوری

0: اینترنت میگوید موضوع اتصال اینترنت در ایران جنبه سیاسی دارد و به دلیل تلاش برای رسیدن به توافق حکومت در حال بازگشایی تدریجی اینترنت است.
1: احتمالا این جنبه سیاسی داره و حکومت انتظار توافق داشته و به خاطر مسئله توافق و هستش که اینترنت رو داره برقرار میکنه. دلیل اصلی واقعا قطعی اینترنت کنترلی بود که حکومت میخواست داشته باشه در مورد روایت ها و میخواست روایت خودش رو از جنگ هم در داخل و هم در خارج تحمیل بکنه و نذاره که مردم عادی روایت های خودشون رو هم در داخل ایران و هم در سطح جهانی ارائه بدن. و خب با توجه به اینکه الان انتظار دارن که توافق به زودی اتفاق بیفته، دیگه این براشون کمتر مسئله است و با توجه به اینکه خسارت اقتصادی این مسئله خیلی خیلی بالاست و شاید چندین میلیارد دلار به واسطه قطعی اینترنت از دست داده مملکت، برای همین دیگه مجبور شدن که زودتر این رو برقرار بکنه. حتی سوال بزرگ اینه که تا چه حد اینترنت قرار برگرده به حال وضعیتی که قبل از دی ماه داشت.
0: سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای این ساعت 9 صبح به وقت ایران. در بخش بعدی خبر با شما خواهم بود.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چنانچه بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباز، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: یک یک دو یک دو سه چار پنج
3: الان صدا من داری؟
4: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
5: سه دو یک
6: برای من صداتون ندارم.
5: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
7: اومدم.
8: پس من شروع میکنم.
9: سلامی دوباره.
10: بغل سازمان ملل،
11: ایو
12: بروکسل،
13: لس آنجلس،
14: کالگری،
15: برلین،
16: کنگره آمریکا،
17: بیروت.
18: تمام،
19: با ما بمانید.
20: ما 3 تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه، به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپخواسته ایران. بازگشت صدای ملت، بازگشت صدای مخالفت ملت با جمهوری اسلامی. اینترنت بعد از 3-4 ماه در ایران وصل شد. اگرچه هنوز بعضی از کاربران به اینترنت دسترسی ندارن و فیلترینگ هم همچنان برقراره، اما در همین حد که اینترنت بازگشته، ما شاهد بازگشت قدرتمند صدای ملت، صدای مخالفت ملت با جمهوری اسلامی هستیم. صدای مردمی که همچنان از ایستادگی میگن، از پایبندی به خیزش دیما میگن، از پایبندی به هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و از نگاه تشکرآمیز هممیهنان داخل کشور به هممیهنان خارج از کشور که در این 3-4 ماه صدای اونها بودن. هممیهنان داخل کشور که حالا صدای شما رو بیشتر میشنویم. ما همچنان کنار شما ایستادیم. ما همچنان صدای شما خواهیم بود. این عهدیست بین ما، شما و هزاران فرزند ایران و جاوید نام که جان فدای میهن شدن و حالا دیگه بین ما نیستن.
1: کسایی که توی ایران نیستید، به ما زمان بدید، اجازه بدید یه فرصتی پیش بیاد. مردم قرار نیست صبر بشینن تو خونه. اصلا ما نکاری به ترامپ داریم، نکاری به نتانیاهو داریم. اگه 18 و 19 هم به غیر از خودمون کس دیگه ی آدم بود، مگه ما یادمون میره تو خیابون بغل لسیامون چجوری پرپر شدن؟ آی ترامپ و آی نتانیاهو رو ول کن. کاری که مردم 18 و 19 هم کردن 10 برابرش رو خفن‌تر میتونیم خودمون انجام بدیم.
2: در نهایت پیروزی با ماست، چون که به قول جاوید نام فرخزاد، هیچ وقت هیچ دینی، هیچ آیینی بر فرهنگ، خصوصا فرهنگ ایرانی که کهن‌ترین و قدیمی‌ترین فرهنگ، پیروز نخواهد شد. ما پیروزیم. بالاخره سختی داره، کشتن داره، گشنگی داره، بی بنزینی داره، فشار داره، پرچم گردانی داره، همه اینا رو داره. ما 47 سال صبر کردیم. بازم ببین، ما کافه میریم، یعنی من دیدم کافه میرن، بیرون میرن، نمیدونم آخر هفته دارن. اینا همه هیچ کدوم دلیل بر عادی سازی نیست. فقط مردم دارن یه توانی جمع میکنن که این روزا رو بگذرونن. فقط همین. هیچ کس برای هیچ چیزی عادی نشده. همه چیز همون جوری که هست که باید باشد. فقط مردم دارن یک تمدید قوا میکنن.
0: در این ساعتی که دوباره صدای ملت ایران رو بیشتر داریم میشنویم، دیدگاه‌های مختلفی رو مطرح میکنن. یکی از مهمتریناش اینه که ایستادن بر عهد و پیمانی که در دیما داشتن، بر هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، و اینی که اون جنایت رو خط پایانی میدونن بین ملت و حکومت. یه نکته دیگه ای که این وسط وجود داره اینی که مردم در این چند ماهی که در داخل کشور صدا نداشتن، هم میهنای خارج از کشور که تلاش کردن صدای اونا باشن با تجمعاتی که در جاهای مختلف برگزار کردن، ما جست و گریخته از مردم داخل کشور میشنیدیم که چقدر قدردان این حمایتهای هم میهنای خارج از کشور بودن. و نگاه متقابل هممیهنای ما در خارج از کشور به هممیهنای داخل کشور این بود که کار اصلی رو شما کردید و شما خواهید کرد. همچنان که در 18 دی کار اصلی رو شما کردید، در آینده هم کار اصلی رو شما انجام خواهید داد. و ما به عنوان یک ملت، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، با هم دیگه هستیم. ولی این نگاه قدردان هممیهنای داخل کشور، من خودم گاهی این رو موقعی که میشنوم احساساتی میشم که کار اصلی رو مردم داخل کشور کردن، بعد از خارج از کشور که صداشون بودن دارن تشکر میکنن. معلومه اون تجمعات ایرانی ها در خارج از کشور چقدر روحیه بخش بوده برای مردم داخل کشور. الانم که اینترنت رو برگردوندن، البته با فیلترینگ، هنوزم مردم همه دسترسی کامل ندارن، این حق مردمه، امتیازی نیست که حکومت داده باشه. حق مردم رو 5 ماه قطع کردن. درسته که از جنگ تا حالا 3-4 ماه، ولی عملا از 18 دی قطع کردن. یه چند هفته بعد بینش اینترنت وجود داشت. در واقع 5 ماه دارن قطع میکنن. این حق مردم بوده و کاری که در این 4 ماه 5 ماه کردن که صدای مردم رو قطع کردن، این ظلم به مردم بوده و در قرن 21 یکی از بزرگترین ظلم هاست، چون اینترنت برای مردم مثل آب و برق و نان ضروری الان. بنابراین پزشکیان و دولتش که دارن خودشون رو مدافع برقراری اینترنت نشون میدن، اینا کار زیادی نکردن. حق مردم بوده اینترنت، امتیاز نیست دسترسی به اینترنت که حالا حکومت اراده بکنه این رو بده یا نده. یه نکته دیگه، روسیاهی به سیمکارت سفیدا، در واقع سیمکارت خونیا بود، در شرایطی که صدای ملت قطع بود، سیمکارت سفیدا، سیمکارت خونیا می اومدن از حکومت دفاع می کردن. صدای مردم بسته شده بود، صدای اکثریت بسته شده بود، حکومت به یه تعداد سیمکارت سفید داده بود که بیان از حکومت دفاع بکنن و بگن ما صدای ملتیم. صدای ملت نبودن، صدای ملت قطع بود. نکته دیگه ای که این وسط وجود داره، حکومت با این برخوردی که با اینترنت میکنه، من در مدتی که اینترنتم قطع بود همیشه تکرار میکردم، الان اینو تکرار میکنم برای هموطنایی که اون موقع دسترسی به اینترنت داشتن، به 2 دلیل عمده اینترنت رو قطع کردن. 1، اکثریت نداشتن در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. 2، حرف حساب نداشتن، حقانیت استدلال نداشتن. اگر جمهوری اسلامی اکثریت بود، چه در مورد خیزش دیما چه در مورد سیاست های جنگ طلبانه، اینترنت رو باز میکرد اگه در بین مردم اکثریت داشت. چون اکثریت ملت ازش حمایت نمیکردن، اینترنت رو قطع کرد که صدای اکثریت رو ببنده، صدای اقلیت رو به جای صدای اکثریت غالب کنه. این 1. دوم اینی که به این دلیل اینترنت رو قطع کردن که حرف حساب نداشتن، حقانیت استدلال نداشتن. اگر جمهوری اسلامی طرفداراش استدلالشون، احساسشون این بود که استدلالمون قویه، حرف حساب داریم، اینترنت رو قطع نمی کردن. به این دلیل قطع کردن که حرف حساب نداشتن و استدلال نداشتن. یه تعداد دیگه از پیام‌های مردم رو که برای ما رسیده و به خاطر امنیت مخاطبان با هوش مصنوعی بازخوانی شده بشنویم، بعد دوباره من میام خدمتتون.
3: الان که اینترنت وصل شده، جاوید ناممون رو بیشتر یاد کنیم. به امید آزادی. مردم ایران، اینترنت حق طبیعی ماست. خوشحال باشید. ولی فکر نکنین امتیازی هست که بهمون دادن. تسلیم نمیشیم.
4: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن. فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
5: بازگشایی اینترنت را بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگویم. به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی را از نزدیک ببینم.
0: اما صدای ملت رو در مخالفت با حکومت که برگشته خدمت رو عرض کردم، یه بخش دیگه از صدای ملت این روزها مردمی هستن که از رویکرد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی راضی نیستن. انتظار مردم این بوده که ترامپ به قولش که کمک در راه عمل کنه. الان در فضای عمومی ایران این روایت وجود داره که ترامپ اونطور که باید و شاید به این قول عمل نکرده و حتی جلو اسرائیل هم گرفته. مردم میگن در جنگ 12 روزه ترامپ بی موقع زد رو ترمز و آتش بس اعلام کرد، این دفعه هم همین کارو کرده. ممکنه واقعا ترامپ برنامه دیگه‌ای داشته باشه و اصلا همه رو با بازگشت به جنگ غافلگیر کنه، من نمیدونم. 50-50 است توافق و جنگ. ولی الان عمده پیام‌هایی که از طرف مردم به ما میرسه حاکی از نارضایتی خیلی از مردم مخالف جمهوری اسلامی از رویکرد فعلی ترامپ.
6: تا توافق ترامپ با جمهوری اسلامی یعنی خیانت به مردم ایران. حکومت یک قاتل بیرحمه که هر روز داره یکی رو اعدام میکنه. ترامپ اگه دست بکشه با توافق کنه، اینا دو روز بعدش همه ماها رو از بین میبرن.
7: چه با کمک، چه بی کمک آمریکا و اسرائیل، جمهوری آدمکش و ننگین جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه.
6: این همه هزینه و فشار، آخرش دوباره توافق با جمهوری اسلامی؟ حالا که حکومت ضعیف شده، بهترین فرصت برای پایان این رژیمه.
8: ترامپ عزیز، اول ازت ممنونم بابت همراهیات تا حالا، ولی اگه با قاتل مردم ایران هر توافقی بکنی، نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.
0: همونطور که شنیدید، بسیاری در ایران از توافق احتمالی بین ترامپ و جمهوری اسلامی ناراضی هستند. ترامپ قرار روز چهارشنبه در همین ارتباط یه نشست ویژه برگزار کنه در کمپ دیوید، اقامتگاه ریاست جمهوری، که البته ترامپ زیاد از اونجا استفاده نمیکنه. ولی حالا قرار شده یه نشست ویژه کابینه اونجا برگزار بشه تا درباره آخرین وضعیت مذاکرات با جمهوری اسلامی و توافق احتمالی تصمیم بگیرن. مارکو روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ترامپ گفته یا توافق خوبی خواهیم کرد یا اصلا توافق نمی کنیم. در اسرائیل هم امروز جلسه کابینه امنیتی برگزار شده. در تهران هم قالیباف و عراقچی همتی که به قطر رفته بودند تا درباره آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در چارچوب توافق احتمالی مذاکره کنند به تهران برگشتند. الان این انتظار وجود داره که ترامپ به زودی در این باره تصمیم بگیره. در تهران یه نوع دو دستگی بین مقامات به وجود اومده که بالاخره توافقی رو که ترامپ میخواد بپذیریم یا نه. یه جور دوگانه سازشکار و اهل مقاومت هم خودشون بین خودشون راه انداختن که مثلا پزشکیان و عراقچی و قالیباف میخوان توافق رو بپذیرن و مثلا مشتبه خامنه ای و وحیدی فرمانده سپاه و ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی نمیخوان توافق کنن، مثلا میخوان مقاومت کنن، در حالی که هر دوی اینا جمهوری اسلامی هن و برای مردم فرقی نمیکنن، مردم دنبال سرنگونی همه اینا. اگر هم اختلافی بینشون هست، از زاویه جنگ قدرته که میخوان سهم بیشتری از ثروت و قدرت رو به دست بیارن و حملات هدایت شده بخشای از سپاه به پزشکیان هم از این جنسه، از جنس اینی که بخوان طرف مردم رو بگیرن نیست، همه اینا در مقابل مردم هن.
9: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید. چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید و مانع از اجرای آن شدید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند، اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
0: اما در این دوگانه کاذبی که از سازشکار و اهل مقاومت در تهران راه انداختند، مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی گفته همونطور که 10 سال پیش پدرم گفت، اسرائیل تا 15 سال دیگه از بین میره. علی خامنه‌ای 11 سال پیش در سال 94 گفته بود اسرائیل ظرف 25 سال نابود میشه. حالا 11 سال از اون تاریخ گذشته، ولی به جای نابودی اسرائیل گوینده اون ادعا یعنی علی خامنه‌ای 87 روزه که کشته شده و هنوز جمهوری اسلامی اونقدری احساس ثبات و امنیت نمی کنه که حتی مراسم تشییع جنازه‌ش رو برگزار کنه. امروز بعد از اینکه مشتبه خامنه‌ای این حرف رو زد، گیدئون سهار وزیر خارجه اسرائیل با طعنه به مشتبه گفته یه نفر همفامیل تو قبلن اینو گفته بود ولی الان زنده نیست و راستی خودت کجایی الان؟
10: انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
0: خیلی ها مدعی بودن، خیلی ها مدعی بودن که اسرائیل از بین میره. تاریخ این فقط به خامنه مشتبه نیست. یه موقع جمال عبدالناصر یه جمله‌ای بهش منتسب بود، میگفت یهودی‌ها رو به دریا می‌ریزیم. عبدالناصر مرد، اسرائیل سر جاش. اصولاً شرایط طوری نیست که بشود این رجزخانی مشتبه محلی از اعراب داشته باشه و بخواد اجرا بشه. توان نظامی جمهوری اسلامی طوری نیست که بخواد اسرائیل از بین ببره. توان موشکیش که محدود شده، الان دیگه حتی موشکایی که شلیک میکنن خیلیش حسابت نمیکنه، مجروح میکنه یه تعداد افراد رو. از اون طرف توان اقتصادی اسرائیل روز به روز در جنگ هم حتی داره رشد میکنه، برخلاف جمهوری اسلامی. اسرائیل متحدای کلیدی در دنیا داره، مثل آمریکا، که اجازه نمیدن سرنگون بشه و نابود بشه. مگه میذارن اونا همچین چیزی؟ حتی اروپایی هم که منتقد اسرائیلن اجازه نمیدن اسرائیل از بین بره. گروه های نیابتی هم که جمهوری اسلامی بهشون امید بسته بود برای نابودی اسرائیل، خیلی هاشون تضعیف شدن و شبکه نیابتی ها به هم ریخته. و کسایی مثل حسن نصرالله که مثل مجتبی خامنه‌ای و مثل علی خامنه‌ای میگفت که اسرائیل نابود میشه، حسن نصرالله میگفت اسرائیل خانه عنکبوت سسته، ولی الانی که با هم صحبت میکنیم اسرائیل سر جاشه. دو ساله که حسن نصرالله مرده، صحبت حسن نصرالله رو بشنویم با هم.
11: ان اسرائیل هاده التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
0: خب این سرنوشت کسانیه که در مقابل اسرائیل صحبت از نابودی اسرائیل میکردن. جمال عبدالناصر نیست، اسرائیل هست. علی خامنه‌ای نیست، اسرائیل هست. قاسم سلیمانی نیست، اسرائیل هست. عماد مغنیه نیست، اسرائیل هست. حسن نصرالله نیست، اسرائیل هست. خیلی از فرمانده های سپاه که رفتن لبنان و سوریه که اسرائیل نابود بکنن از بین رفتن. اینا رجزهای بی پشتوانه است. رجزی هم که مشتبه خونده بی پشتوانه است و احتمالاً به همون سرنوشت پدرش دوچار خواهد شد. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد و نام تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدایان میهن رو با هم زنده نگه داریم. جاوید نام هایی که به دست حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شدن، اما نام ماندگارشون از حافظه میهن ما پاک نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این سرافرازان میهن و این جانهای پاک رو یاد میکنیم، اگر براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا اگر نشستید دستتون رو روی قلبتون بگذارید، یا هر طور که براتون ممکنه توی این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن نام کسانی که برای ایران از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام آرمان پوردلجو، 21 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ایمان بهداری، 25 ساله، اهل خمین عزیز، 18 دی، عراق عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مسلم زیغمی نژاد، 36 ساله، 18 دی، خیابان بهمنیار کرمان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علی رضا امانی، 23 ساله، تک فرزند، 18 دی، آب پخش بوشهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مریم ابراهیم زاده، 45 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد آهنگر، 20 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام پرهام آقا محمدی، 32 ساله، 19 دی، محله کاشانی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مهدی آقا رضایی، 23 ساله، کارگر کارگاه درب و پنجره سازی، 18 دی، محله صدرای شیراز عزیز. دوستش محمد داستانخواهم سال 98 در 15 سالگی در همین محله صدرای شیراز جان فدا شده بود. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام داوود آقا داوود مارنانی، 18 دی، نجف آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ابوالفضل آزاد، 36 ساله، برقکار، 18 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام آرمین سلطان محمدی، 19 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سید عبدالله زمانی، 45 ساله، 18 دی، فردیس، کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام دانیال زمانی، 22 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. یاد و نام همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیاتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیرید.

مانی نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریان اند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها، دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: اینجا هیچ چیزی عادی نیست و بدترین خیانت عادت کردن به این زخم است. چون با عادی سازی زخم، انسانیت درون ما آرام آرام می‌میرد. می‌دانم که تو برای زندگی از زندگی گذشتی. نه برای آنکه ما در انجماد و افسردگی دفن شویم.
1: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

0: وقتتون بخیر. 9 صبح در ایران، چهارشنبه ششم خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. من تامین رستمی‌ام. سرخط خبرها. نشست ویژه کابینه ترامپ درباره ایران، همزمان با پیشرفت مذاکرات آمریکا حملات بندر عباس را واکنش به تهدید سپاه توصیف کرد. واکنش لیندزی گراهام به پاسخ منفی پاکستان برای پیوستن به پیمان ابراهیم. سناتور جمهوری خواه میگوید پاکستان برای میانجیگری گزینه قابل اعتمادی نیست.
1: بعد از چندین ماه وصل شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه.
0: گزارش کاربران به ایران اینترنشنال از دسترسی به اینترنت پس از 3 ماه قطع سراسری. کاربران اینترنت را حق طبیعی خود عنوان کردند. خوش آمدید. کاخ سفید تایید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز نشست ویژه‌ای با اعضای کابینه خود برگزار خواهد کرد. پیشتر روزنامه نیویورک پست گزارش داده بود جنگ ایران و مسائل اقتصادی از محورهای اصلی این نشست خواهند بود و انتظار می‌رود تمامی اعضای کابینه در آن حضور داشته باشند. قرار بود این نشست در اقامتگاه کمپ دیوید برگزار شود، مکانی که انتخاب آن به گفته رسانه‌ها نشان دهنده حساسیت گفتگوها بود. اما دونالد ترامپ اعلام کرد به دلیل شرایط آب و هوایی جلسه در کاخ سفید برگزار خواهد شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت عوارضگیری در تنگه‌های راهبردی غیرقانونی و غیرقابل قبول است و این گذرگاه‌ها باید بدون مانع باز باشند. او گفته هیچ کشوری جز جمهوری اسلامی با چنین رویکردی موافق نیست و تأکید کرد این وضعیت باید فوراً پایان یابد. روبیو همچنین گفت اگر توافقی شکل بگیرد باید قابل قبول باشد و در غیر این صورت بهتر است اصلاً انجام نشود.
2: اسماعیل بهایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در پی تعیین وضعیت و جزئیات توافق 14 ماده‌ای هنوز نکاتی وجود دارد که باید پیش برود. او گفته است که پیشرفت‌های حاصل شده اما نهایی نشده. همزمان در نقطه مقابل مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تاکید کرده است بحث‌ها بر سر کلمات و جزئیات هستش، ولی این توافق هنوز نیاز به رسیدن به توافق قطعی و نهایی داره. همزمان سنتکام مرکز فرمانده ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است حمله به پایگاه موشکی جمهوری اسلامی در خلیج پارس و همچنین منهدم کردن دست کم 2 قایق چونجوی جمهوری اسلامی با هدف حفظ امنیت نیروهای آمریکایی در منطقه بوده. به گفته سنتکام این قایق‌ها مشغول ریختن مین در تنگه هرمز بودند که مورد هدف قرار گرفتند. در همین حال دونالد ترامپ اعلام کرده است که روز چهارشنبه نشستی را که به گفته رویترز و نیویورک تایمز بر روی محور جمهوری اسلامی و مسئله توافق خواهد بود را در کمپ دیوید با حضور تمام اعضای کابینه و همچنین تولسی گابارد رئیس امنیت ملی ایالات متحده برگزار خواهد کرد. ساعتی بعد ترامپ در شبکه تروث اعلام کرده است به دلیل وضعیت هوا این نشست در کاخ سفید انجام خواهد شد. همزمان با توجه به مسئله افزایش سطح ذخایر در ایران و همچنین مسئله افزایش قیمت‌های نفت به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ به دنبال این خواهد بود که به یک توافق نهایی برسد. در نهایت ترامپ اعلام کرده است که یا بهترین توافق خواهد بود یا هیچ توافق صورت نخواهد گرفت. اردوان روزبه واشنگتن دی‌سی.
0: روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داد حملات نظامی آمریکا به اهدافی در جنوب ایران در شامگاه دوشنبه در پی شناسایی تحرکات نظامی جمهوری اسلامی انجام شده که نهادهای اطلاعاتی آمریکا آن را تهدیدی بالقوه ارزیابی کرده بودند. به نوشته این روزنامه جمهوری اسلامی چند پهپاد انتحاری را در نزدیکی حدود 24 ناو جنگی نیروهای آمریکا در محدوده دریای عمان و دریای عرب به پرواز درآورده بودند. ناوهایی که در اجرای عملیات محاصره دریای بندرهای جنوب ایران مشارکت دارند. این گزارش همچنین از شناسایی تحرکات موشک‌های زمین به هوای جمهوری اسلامی در نزدیکی تنگه هرمز خبر داده که به گفته منابع آمریکایی می‌توانست هواپیماهای تهاجمی مستقر در خشکی و ناوهای هواپیمابر فعال در عملیات محاصره دریایی را تهدید کند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از ادامه آمادگی جنگنده‌هایش در منطقه خبر داد. سنتکام با انتشار تصویری از یک جنگنده F-22 نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد که این جنگنده پنهانکار بر فراز خاورمیانه در حال پرواز است و توسط هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 در آسمان سوختگیری می‌کند. والستریت جورنال هم نوشت تهران به دنبال آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود است. به گزارش این روزنامه، یکی از محورهای سفر محمد باقر قالیباف به قطر بحث آزادسازی 24 میلیارد دلار معادل 1/4 از دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور بوده. بنابر همین گزارش، تهران به مصالحه‌ای برای آزادسازی نیمی از این پول در مراحل اولیه نزدیک شده. به گفته منابع مطلع، میانجی‌ها در دوحه درباره روند آزادسازی تدریجی این دارایی‌ها گفتگو کردند. همچنین والستریت جورنال گزارش داده جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا دو هدف همزمان را دنبال می‌کند: کاهش فشار اقتصادی و حفظ برنامه هسته‌ای بدون دادن امتیازی که برای ترامپ یک دستاورد سیاسی محسوب شود. بر اساس این گزارش، حکومت ایران حتی پس از درگیری‌های دوشنبه شب با نیروهای آمریکایی هم مذاکرات را ترک نکرده و همچنان در گفتگوها باقی مانده. والستریت جورنال نوشت راهبرد جمهوری اسلامی حفظ توازن میان کاهش فشارهای اقتصادی و جلوگیری از اعطای یک پیروزی سیاسی بزرگ به آمریکا است. NBC نیوز هم گزارش داد وزارت جنگ آمریکا فهرستی از اهداف احتمالی باقی مانده در ایران را تهیه کرده، اما مقام‌ها میگویند این اهداف به دلیل پنهان بودن و جابجایی سخت‌تر قابل شناسایی هستند. به گفته منابع این گزارش، در صورت تصمیم ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای از سرگیری عملیات نظامی، شناسایی این اهداف و هدفگیری این مراکز میتواند چالش برانگیزتر از مراحل قبلی باشد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید پیام آمریکا روشن است. فشار حداکثری تا زمان دستیابی به یک توافق قابل قبول ادامه خواهد داشت و جمهوری اسلامی که شعار مقاومت میداد امروز درگیر بحران مالی جدی است و در پی آزادسازی پولهای بلوکه شده.
3: تفاوت اصلی میان شرایط فعلی و سالهای گذشته اینه که ایالات متحده از موضع ضعف یا عجله وارد مذاکره نشده. پیام کاخ سفید، پنتاگون و وزارت امور خارجه ایالات متحده کاملا هماهنگه. فشار حداکثری ادامه خواهد داشت تا زمانی که جمهوری اسلامی به توافقی واقعی قابل راستی آزمایی و قابل قبول تن بده. وقتی پرزیدنت ترامپ نشست اضطراری با تمام اعضای کابینه برگزار میکنه، جنگنده های F-22 بر فراز خاورمیانه پرواز میکنه، ناوهای امریکایی در منطقه مستقر هستند و سنتکام آماده باش کامل اعلام میکنه، این فقط دیگه یک دیپلماسی نیست. این دیپلماسی همراه با قدرت بازدارندگیه. در مقابل، جمهوری ملایان امروز زیر شدیدترین فشار اقتصادی، نظامی و سیاسی سالهای اخیر قرار گرفتند. رژیمی که سالها شعار مقاومت میداد، امروز به دنبال آزادسازی میلیاردها دلار پول بلوکه شده است. این خودش نشون میده که بحران مالی و فشار اقتصادی تا چه حد اندازه ساختار حکومت ملایان رو فرسوده کرده. واقعیت اینه که ایالات متحده امروز میخواد نظم امنیت دریایی، آزادی کشتیرانی رو در منطقه و ثبات انرژی جهانی رو حفظ کنه، در حالی که جمهوری ملایان با تهدید تنگه هرمز و اقدامات نظامی و که تحریک‌آمیز خودشون رو بیش از پیش در انزوای جهانی قرار دادند.
0: در حالی که مذاکرات و تنش‌ها بین دولت ترامپ و جمهوری اسلامی ادامه دارد، دولت و رسانه‌های حکومتی چین بار دیگر خود را وارد میدان کردند. وزیر خارجه چین گفته تهران و واشنگتن باید رویکردی مبتنی بر امتیازدهی متقابل در پیش بگیرند. وانگ یی همچنین گفته از منظر پکن توافق نهایی باید به شورای امنیت برود تا از مشروعیت و اعتبار برخوردار شود. وزارت خارجه چین هم به پرسش‌ها در مورد ارائه تضمین به حکومت ایران یا دریافت اورانیوم با غنای بالا واکنش نشان داده. همکارم توماج تاهباز از سئول با من همراه شده. توماج، مقامات چین ظاهراً دوباره اظهاراتی رو مطرح کردن، به ویژه که مسئله ضمانت به جمهوری اسلامی هست، دخالت پکن در مذاکرات هم دوباره مطرح شده. چه جزئیاتی برامون داری؟
4: موضوع ضمانت و تضمین‌های امنیتی و احتمال ارسال به اسرا اورانیوم با غنای بالا از جمهوری اسلامی به چین، اینا مسائلی بودن که می‌دونید چند روز گذشته مطرح شدن، توجهات زیادی رو مطرح به خودشون جلب کرده بودن و اصلاً در ساعت‌های گذشته دیروز توی کنفرانس خبری وزارت خارجه چین هم مطرح شدن. خانم ماونینگ به این پرسش‌ها یک پاسخ کلی داده، ولی این پاسخ‌ها اهمیت دارن، چرا که گفته پکن از حل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی از طریق مذاکره حمایت میکنه. گفته پکن آماده ایفای نقش سازنده است برای حل سیاسی مسئله هسته‌ای در راستای حفظ اون سازمان یا سامانی یا رژیم مقابله با جنگ افزارهای هسته‌ای. اینها پاسخهایی بوده که خانم ماونینگ به سوالها در مورد اورانیوم، انتقال اورانیوم با غنای بالا و تضمینهای امنیتی چین داده. چند ساعت بعد وانگی وزیر خارجه چین، دیپلمات ارشد چین هم که رفته بود سازمان ملل، اونجا باز گفته که انبوه مشکلات یک شبه حل نمیشن بین تهران و واشنگتن، و گفته چین آماده ایفای نقش سازنده توی مسئله هسته‌ای ایرانه، و جملاتی رو عیناً شبیه همین جملات خانم ماونینگ مطرح کرده و گفته که پکن معتقد بعد از یک توافق باید بره این به شورای امنیت تا از مشروعیت و اعتبار هم برخوردار بشه. گلوبال تایمز، نشریه وابسته به کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، خیلی صریح‌تر از مقامات چینی به نقش پکن اشاره کرده در طول ساعت‌های گذشته. گفته که امروز نقش چین برجسته شده توی این مذاکرات و اینکه کانال مستقیم گفتگو بین حکومت اسلامی ایران و واشنگتن وجود نداره، میانجیگری طرف‌های سالس مثل چین رو ضروری کرده. با این حال همه این مقامات و همه در واقع نشریات وابسته به حزب حاکم در چین نگرانی هایی هم در مورد اساسا خود مذاکرات مطرح کردن. مثلا گلوبال تایمز اصلا تردیدهایی رو در مورد بقای مذاکرات مطرح کرده، گفته با وجود برخی از این پیشرفت ها اختلافات عمیقی وجود داره، بی‌اعتمادی زیاده، درگیری های میدانی وجود داره و چشم انداز به اصطلاح دستیابی سریع به یک توافق هم وجود نداره. خود وانگی هم گفته بودش که خب طرف ها باید در واقع یک رویکرد مبتنی بر امتیاز دهی متقابل رو در پی بگیرن، یعنی در میانه راه به گفته به قول چینی ها میشه میگن وسط راه هم دیگر ملاقات بکنن، و میگن که هر قدمی رو به جلو که برداشته بشه یک گام مهم هست. درنچه چینی ها به هر حال با کمی نگرانی، حالا با احتیاط، به موضوع مذاکرات نگاه میکنن، ولی در مقایسه با روزهای گذشته، به خصوص در مقایسه با سفر نخست وزیر پاکستان، خیلی صریح‌تر دارن از مسئله دخالت چین در مسائلی مثل دریافت اورانیوم با غنای بالا، اینکه احتمال داره چین ضمانت‌هایی به جمهوری اسلامی بده. مشخصا در مورد ضمانت‌ها به جمهوری اسلامی خیلی صریح‌تر الان دارن صحبت میکنن و عملاً دارن پیام‌های واضحی رو در این مورد میفرستن.
0: ممنونم ازت توماج تاهباز، همکارم از سئول جزئیات داد. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. با گذشته 48 روز از بازداشت سارا سپهری، شهروند 41 ساله بهایی، نگرانی‌ها درباره بلاتکلیفی و وضعیت جسمی او در زندان عادل‌آباد شیراز ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این شهروند در دوران بازداشت دچار خونریزی معده شده و فشار ناشی از بازجویی‌های طولانی بیماری چشمی او را تشدید کرد. ماموران اطلاعات سپاه صبح سه‌شنبه منزل محمود بهشتی لنگرودی، عضو کانون صنفی معلمان ایران را تفتیش و برخی وسایل شخصی و ارتباطی او را ضبط کردند. این فعال صنفی همچنین برای ارائه توضیحات به دفتر پیگیری اطلاعات سپاه در لنگرود احضار شد. مسئولان زندان اوین، نسیم غلامی سیمیاری زندانی سیاسی را به دلیل گفتگو با لینزی فورمن، همبندی بریتانیاییش، از حق تماس تلفنی محروم کردند. حساب اینستاگرام این زندانی سیاسی خبر داده گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضی فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه، 5 زن زندانی سیاسی دیگر در بند زندان اوین هم به دلیل شرکت در مراسمی در اعتراض به اعدام‌ها از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده هایشان محروم شدند. لیزی گرهام سناتور جمهوری خواه آمریکا به مخالفت پاکستان با درخواست ترامپ برای پیوستن به پیمان ابراهیم واکنش نشان داده. گرهام در شبکه ایکس نوشته: مدت هاست برای من روشن شده که پاکستان به عنوان میانجی گزینه‌ای بسیار مسئله دار است. او افسوده: دشمنی اسلام آباد با اسرائیل سابقه طولانی دارد. گرهام همچنین با اشاره به پاسخ منفی وزیر دفاع پاکستان از اسلام آباد خواست به طور شفاف به درخواست ترامپ برای پیوستن به پیمان ابراهیم پاسخ دهد. با همکارم مهدی بیگی در بخش قبلی خبر درباره طرح درخواست پیوستن کشورهای عرب منطقه به پیمان ابراهیم بیشتر گفتگو کردم.
5: دونالد ترامپ در روزهای اخیر دو دفعه در مورد گفتگوی خودش با رهبران عرب منطقه صحبت کرده و اینکه این درخواست مشخص رو مطرح کرده، از اونها خواسته تا قبل از هر گونه توافق احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی این کشورها باید به پیمان ابراهیم بپیوندن. توافقات صلح و عادی سازی روابط با اسرائیل که 4 کشور هم در سال 2020 به اون پیوستن. دونالد ترامپ برای این کشورها خط و نشون هم میکشه، میگه اگر شما نپیوندید اون موقع اگر توافقی با جمهوری اسلامی بخواد انجام بشه شما به هیچ وجه اونجا مشارکت داده نمیشین. به خاطر همینه که درست در لحظه‌ای که رسانه‌ها دارن از تلاش کشورها برای رسیدن و نهایی کردن توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا حرف میزنن و خود مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم داره میگه که داریم رو متن توافق اولیه کار میکنیم، دونالد ترامپ میاد این برگ مهم بازی رو رو میکنه و توافق در حقیقت با جمهوری اسلامی رو و این مشارکت دادن این کشورها رو مشروط میکنه به پیوستن اونها به پیمان ابراهیم. در روزهای اخیر گزارش شد که وزیر دفاع پاکستان اومده پاسخ منفی داده، گفته من فکر نمی کنم که اسلام آباد باید به پیمان ابراهیم بپیونده، ما با اسرائیل روابطمون رو عادی سازی نمی کنیم. لینزی گراهام اومده واکنش نشون داده و به دو نکته مهم اشاره میکنه. اول اینکه پاسختو مشخص بگو، یعنی فکر نمی کنم یعنی چی؟ چی کار میخواین بکنی؟ و دو اینکه میاد میگه خب پاکستان اومده به هواپیماهای جمهوری اسلامی پناه داده، اونها رو حفاظت کرده در پایگاه‌های خودش و از پاکستان میخواد که موضع مشخصی رو اعلام بکنه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. نشست ویژه کابینه ترامپ درباره ایران. همزمان با پیشرفت مذاکرات، آمریکا حملات بندر عباس را واکنش به تهدید سپاه توصیف کرد. واکنش لینزی گراهام به پاسخ منفی پاکستان برای پیوستن به پیمان ابراهیم. سناتور جمهوری خواه میگوید پاکستان برای میانجیگری گزینه قابل اعتمادی نیست. نت‌بلاکس، نهاد مستقل ناظر بر دسترسی اینترنت، اعلام کرد داده‌ها نشان می‌دهد با اتصال دوباره شبکه‌های موبایل و برخی بخش‌ها به اینترنت جهانی، میزان دسترسی به اینترنت در ایران افزایش داشته و سطح اتصال به 86% رسیده. همزمان کاربران داخل ایران هم از دسترسی محدود به اینترنت بین‌المللی در سرویس‌های خانگی خبر می‌دهند. شماری از مخاطبان ایران اینترنشنال گزارش دادند پس از حدود 3 ماه قطع سراسری دسترسی به اینترنت بین الملل در ایران به تدریج و با سرعت محدود برقرار شده. این کاربران همچنین با اشاره به پیامدهای اقتصادی این وضعیت از آسیب به کسب و کارهای آنلاین

0: کنیم. به امید آزادی. مردم ایران، اینترنت حق طبیعی ماست. خوشحال باشید. ولی فکر نکنین امتیازی هست که بهمون دادن. تسلیم نمیشیم.
1: مهدی یحیی‌نژاد، کارشناس فناوری اینترنت، میگوید موضوع اتصال اینترنت در ایران جنبه سیاسی دارد و به دلیل تلاش برای رسیدن به توافق، حکومت در حال بازگشایی تدریجی اینترنت است. او میگوید دولت به دلیل خسارت‌های سنگین ناشی از قطع اینترنت عملاً ناچار به وصل مجدد آن شده.
2: احتمالاً این جنبه سیاسی داره و حکومت انتظار توافق داشته و به خاطر مسئله توافق و هستش که این رو اینترنت رو داره برقرار میکنه. دلیل اصلی واقعاً قطعی اینترنت کنترلی بود که حکومت میخواست داشته باشه در مورد روایت ها و میخواست روایت خودش رو از جنگ هم در داخل و هم در خارج تحمیل بکنه و نذاره که مردم عادی روایت های خودشون رو هم در داخل ایران و هم در سطح جهانی ارائه بدن. و خب با توجه به اینکه الان انتظار دارن که توافق به زودی اتفاق بیفته، دیگه این براشون کمتر مسئله است و با توجه به اینکه خسارت اقتصادی این مسئله خیلی خیلی بالاست و شاید چندین میلیارد دلار به واسطه قطعی اینترنت از دست داده مملکت، برای همین دیگه مجبور شدن که زودتر این رو برقرار بکنه. حتی سوال بزرگ اینه که تا چه حد اینترنت قرار برگرده به حال وضعیتی که قبل از دی ماه داشت.
1: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جه. ناسا تازه ترین برنامه خود برای انجام چند ماموریت تازه به ماه را اعلام کرد. هدف نهایی این برنامه فراهم کردن زمینه برای حضور دائمی و پایدار انسان در ماه است. به گفته ناسا مرحله نخست با چند ماموریت سریع روباتیک آغاز می شود. این ماموریت ها قرار است منطقه را بررسی کنند، فناوری های تازه را بیازمایند و زمینه عملیات آینده روی سطح ماه را آماده کنند. در شهر بونیا در شرق کنگو مردم در مراسم خاکسپاری پزشکی حاضر شدند که پس از ابتلا به ابولا هنگام درمان بیماران جان خود را از دست داده بود. به گفته سازمان جهانی بهداشت در شیوع اخیر ابولا در کنگو و اوگاندا بیش از 900 مورد مشکوک گزارش شده. پاپ لئو رهبر کاتولیک‌های جهان از مقام‌های جهان خواست برای کمک به مردم غزه اقدام کنند. او گفت ساکنان غزه همچنان از کمک‌های بشردوستانه محرومند و بر لزوم رعایت حقوق بشر برای همه تاکید کرد. این اظهارات چند روز پس از توقیف یک کاروان دریایی حامل کمک‌های غزه توسط نیروهای اسرائیلی مطرح شد، اقدامی که با انتقادهای بین‌المللی روبرو شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با هشدار نسبت به گسترش دوباره جنگ در منطقه بر حمایت از دیپلماسی و تلاش مشترک کشورهای منطقه برای صلح پایدار تاکید کرد. او در پیام عید قربان نوشت با شدیدترین لحن از سیاست‌های اسرائیل انتقاد کرده و گفته اسرائیل به دنبال تحریک و ادامه درگیری در منطقه است.
3: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر از بازگشت جنگ در منطقه به شدت هشدار داد. او در تماس تلفنی با سلطان عمان تاکید کرد که بازگشت دوباره و شعله‌ور شدن جنگ بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا به نفع هیچ کسی نخواهد بود و تنها وضعیت را در منطقه بحرانی تر خواهد کرد. او تاکید کرد که آنکارا حمایت کامل خودش را از روند مذاکرات بین واشنگتن و تهران اعلام میکنه و همه تلاش های خودش را برای به نتیجه رساندن این مذاکرات انجام خواهد داد. کمی بعدتر در روز سه‌شنبه رئیس جمهوری ترکیه با پزشکیان نیز تماس تلفنی جداگانه داشته و آخرین تحولات در مذاکرات بین دو طرف را و بحث و بررسی قرار دادن و تاکید کرده که امیدوار است نتیجه مذاکرات نتیجه مطلوبی باشد که هر دو طرف انتظار آن را دارند. پیشتر در یک تماس ویدیویی که به مناسبت عید اردوغان منتشر کرد به همین تحولات پرداخته بود در بخش آن و از اسرائیل به شدت انتقاد کرد و اسرائیل را به تحریک درگیری در منطقه متهم کرد، به ویژه درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، و تاکید کرد که نه تنها در منطقه بلکه اسرائیل هم از غزه گرفته تا لبنان و حالا میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در تلاش آتش افروزی است. اما در کنار آقای رجب طیب

0: اردوغان، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم تماس‌های دیپلماتیکش را در همین مورد با طرف‌های دخیل در مذاکرات انجام داده، از جمله با وزیر خارجه مصر تماس تلفنی داشته و دو طرف تأکید کردند که باید تلاش‌ها برای کاهش و پایان جنگ ادامه پیدا کنند و خواستار رویکرد مسئولانه و مبتنی بر عقلانیت از سوی همه طرف‌های مذاکره کننده شدند.
1: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت و با من در بخش‌های خبری گذشته. 10 صبح به وقت ایران همکارم منصور حسینی یگانه با آخرین خبرها با شما خواهد بود. تا اون زمان اما با ما بمونید همچنان.

0: چامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بدن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیبای اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون چه بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش. خدا تو رو آزاد آفریده.
2: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
3: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
4: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
5: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
6: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
7: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
8: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
5: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: بررسی های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در 68 روز دست کم 38 زندانی سیاسی را اعدام کرده. از جمله دو تبعه عراقی متهم به جاسوسی مخفیانه در کرج اعدام شدند. بر این اساس هفته حدود 4 اعدام سیاسی صورت گرفته. این رقم جهش چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در آن دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدند که معادل تقریبا 1 اعدام سیاسی در هر هفته بود. جمهوری اسلامی در حدود 10 هفته بیش از 2/3 از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده که نشانه ای از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی است. بیشترین احکام اعدام برای 38 زندانی سیاسی در محدوده استان تهران و البرز اجرا شده و زندان قزل حصار کرج با 22 اعدام یکی از کانون‌های اصلی اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی بوده. پس از آن آذربایجان غربی با 5 اعدام و استانهای قم، اصفهان و خراسان رضوی هر کدام با 3 اعدام قرار دارند. در سیستان و بلوچستان هم دست کم 2 زندانی سیاسی و امنیتی اعدام شدند. از میان 38 زندانی سیاسی اعدام شده در بازه 68 روزه دست کم 15 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 بودند. مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی نخستین گروه از این معترضان بودند که در قم اعدام شدند. در تازه ترین مورد هم عباس اکبری فیض‌آبادی از بازداشت شدگان دیماه در نائین اصفهان 4 خرداد در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد. در 68 روز 23 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده‌های جداگانه اعدام شدند. اتهام این زندانیان جاسوسی برای اسرائیل، بغ یا عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده. در تازه‌ترین مورد از موج اعدام زندانیان سیاسی، مشتبه کیان بعد از تشکیل پرونده در دادگستری استان البرز روز 3 خرداد 1405 با اتهام فعالیت اطلاعاتی برای اسرائیل و آمریکا و ارسال اطلاعات مرتبط با صنایع نظامی اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران در 5 سال گذشته روندی به شدت صعودی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده که 52 نفر از آنها زندانیان سیاسی بودند. اما اجرای دست کم 38 حکم سیاسی از اوایل سال 1405 نشان می‌دهد جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات دیماه و جنگ 40 روزه با شتابی تازه از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کنند.
1: از 27 اسفند تا به حال دست کم 39 نفر به دست جمهوری اسلامی اعدام شدند با این اتهام‌های سیاسی و امنیتی. در مورد شخص ایشون، متولد سال 1371، قهرمان سابق رشته MMA، مربی، داور بین‌المللی و پیش از بازداشت در ترکیه زندگی می‌کردند و خود ایشون در شبکه‌های اجتماعی قبلاً هشدار داده بوده که در واقع شرایطی است که احتمال دستگیریش میره و خبری که داریم این است که او از عراق به نظر میرسه که روبوده شده، یعنی اینجا ما با یک آدم ربایی طرف هستیم و این رو خود در واقع خبرگزاری میزان هم اشاره میکنه. مشخص نکرده به چه ترتیبی و از کجا، اما مطرح کرده که چنان که در ادبیات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی رایجه، او در تور اطلاعاتی عوامل حکومت افتاده است و به ایران کشانده شده. 31 اردیبهشت ماه سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده بود که جان خانی شکراب در خطره. او از 17 اردیبهشت به سلول انفرادی منتقل شده بود در زندان قزل حصار و خب متاسفانه به نظر میرسه که صبح امروز اعدام شده. اما مشکلی که وجود داره اینه که ما حتی درباره زمان اجرای این حکم هم اطلاعی نداریم، ضمن اینکه شما هم اشاره کردید او شب گذشته منابع رسمی خبر دادند که حکم اعدام او صادر و تایید شده و بعد شما میبینید که صبح امروز خبر میرسه که او اساساً اعدام شده. یعنی اینکه روند دادرسی عادلانه به چه ترتیب بوده که البته ما میدونیم که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شرایط چیست، اما باز بار دیگه میبینیم که چطور با یک علامت سوال بزرگ ما رو مواجه میکنند. تکثر و تکرار این ماجرا به ما نشون میده که فقط تلاش میشه که روند سرکوب به گونه اتفاق بیفته که صدای اعتراض از مردم شنیده نشه، بلند نشه. و چنان که اشاره کردم یک بار دیگه هم لازمه تاکید بشه 70 روز دست کم 39 اعدام واقعا یک رکورد بسیار تأسف آوره و البته میدونیم که جمهوری اسلامی اساسا کاری کرده است که شمار اعدام ها در جهان جهش پیدا بکنه. این رو با در آخرین گزارش عفو بین الملل درباره اعدام ها داشتیم که جهش شمار اعدام ها در جهان حاصل عمل کرده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. وضعیتی که حاکمه به ما میگه که این واکنش های بین المللی اساسا نتونسته کاری بکنه که جمهوری اسلامی دست برداره از این رویه. صدای اعتراض بلند مجامع بین المللی اشاره کردند که ما باید کاری کرد، باید جلوی این اعدام ها گرفته بشه، بارها هشدار داده شده، منتها یک ادبیاتی هم پیدا شده است که معمولا این مقام ها میگن که ما از این وضعیت شوکه شده ایم. این شوکه شدن ها مکرر داره اتفاق میفته، اما ضمانت اجرایی یا کارکردی که بتونه مانع این جنایت ها بشه و عقوبتی در نظر گرفته بشه برای اینکه شما به هر حال با یک قتل حکومتی روبرو هستید، یعنی اعدام یک قتل حکومتی است و میبینیم که صرفا هم سناریوها مشابهه، یعنی افراد عوامل موساد هستند و به همین دلیل هم ما میبینیم که خب یک اتهام های ثابتی دارند که بر اساس اونها محکوم میشن و براشون حکم اعدام صادر میشه و این حکم متأسفانه اجرا میشه.
2: ببینید تنگه هرمز باید باز بشه، به هر شکلی که شده باید باز بشه، اونجا رو باز میکنیم. اتفاقی که اونجا در حال رخ دادن غیر قانونیه، غیر قابل دوام برای جهان و غیر قابل قبول. من هیچ کشوری تو دنیا نمیشناسم که چنین کاری رو انجام بده. روسا از سیستم دریافت عوارض حمایت نمیکنن، چینی ها هم از این سیستم حمایت نمیکنن، هیچ کشوری در جهان به جز حکومت ایران طرفدار سیستم دریافت عوارض است. بنابراین این موضوع قابل قبول نیست و نمیتونه انجام بشه. تنگه باید باز بشه بدون مانع و بدون دریافت عوارض باشه و بدیهیه که این باید فوراً اجرا بشه به محض اینکه اونها با ما موافقت بکنن. موضع ما کاملا روشن بیان شده. رئیس جمهور چند روز پیش تماس بسیار مهمی و به نظر من تاریخی با شماری از رهبران منطقه داشت. فکر می‌کنم هماهنگی و توافق قوی درباره شکل اولیه پیشنویس وجود داره، اما مثل هر توافقی از این نوع چند روز زمان لازمه تا حتی اختلافا بر سر واژه‌ها یا یک جمله هم حل و فصل بشه. اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره باید این اختلافا رو پشت سر بذاریم. در نهایت یا توافق خوبی حاصل خواهد شد یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود.
3: آقای ترامپ همچنان اون مواضع سیال و چند لایه خودش رو داره ادامه میده. یک بار از صحبت از باز شدن فوری تنگه هرمز میکنه، بعد بحث حالا موضوع قبار هسته‌ای یا همین اورانیوم غنی شده در ایران رو مطرح میکنه، دوباره برمیگرده به مواضع قبلی. ولی خب هدف آقای ترامپ مشخص است که به زانو در آوردن جمهوری اسلامی و فشار به جمهوری اسلامی هست. به هر حال جمهوری اسلامی در وهله اول و در مراحل ابتدایی اصلا تمایلی به این نداره که در خصوص موضوع اورانیوم غنی شده خودش صحبت بکنه، ولی آقای ترامپ میگه که اورانیوم غنی شده ایران باید هر چه سریعتر خارج بشه از کشور، بیاد در ایالات متحده و ما اونو نابود بکنیم. یا دو تا آپشن دیگه هم گذاشته، دو تا گزینه دیگه هم براش گذاشته آقای ترامپ، یا میگه در داخل ایران با نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی این اورانیوم باید در واقع نابود بشه، یا اینکه بره کشور ثالث. و خب این نشون میده که آقای ترامپ همچنان موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو همچنان در اولویت خودش داره و این در حالی که جمهوری اسلامی نمیپذیره. ولی یه نکته دیگه هم هست در صحبت آقای ترامپ، اونم بحث این هستش که میگه زیر نظر آژانس این اورانیوم باید مثلا از بین بره یا نهاد معادل اون. نهاد معادل اون رو من واقعا متوجه نشدم که چه نهادی به غیر از آژانس میتونه که اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی رو برای نابودیش نظارت بکنه، چون ما نهاد دیگه ای نداریم که بخواد همچین کاری رو انجام بده. ولی این که خدا به حال آقای ترامپ داره کردیت میده به آژانس بین المللی انرژی اتمی و اعتبار میده به این سازمان میتونه یکی از نقاط قابل توجه باشه. به هر حال آقای ترامپ میدونه که با نهادهای بین المللی زیاد رابطه خوبی نداره، سعی میکنه که خود ایالات متحده یک جانبه اقدامات رو انجام بده، ولی به هر حال این صحبت میتونه که تا حدود زیادی هم جمهوری اسلامی رو ترغیب بکنه که همکاری بکنه و هم به نوعی میتونه که افکار عمومی رو کنترل بکنه، مبنی بر اینکه به هر حال جامعه بین المللی میخواد که بحث اورانیوم غنی شده در ایران خارج بشه و به این ترتیب این نکته میتونه که حائز اهمیت باشه. البته باید منتظر واکنش آقای گروسی به عنوان مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم باشیم.
4: ما تقریبا سال گذشته همین موقع ها 135 میلیون لیتر مصرف بنزینمون بوده. الان اون 135 میلیون لیتر بنا به گفته سخنگوی دولت 100 و تولیدمون هم 105 تا 110 میلیون لیتر تولید داشتیم، 135 میلیون لیتر هم مصرف. مصرف رو اگر فرض بگیریم همین 135 میلیون لیتر هست، تولید ما از 110 میلیون به 100 میلیون رسیده. حالا اتفاقی که افتاده، ما پارسال همین موقع برای 135 میلیون لیتر 10 تا 15 میلیون لیتر بنزین پتروشیمی ها تولید می کردیم، ما بقیش رو می رفتیم واردات انجام می دادیم که بحث های زیادی هم داشت، همون 6 میلیارد دلاری که رئیس جمهور پزشکیان بارها و بارها می گفتش که این پول واردات بنزین رو باید با خرج جای دیگه ای بکنیم. الان عملا کاهش تولید 135 میلیون لیتر رسیده به 100 میلیون. ما کاهش 35 میلیون لیتری در روز داریم که خب واردات این از کشور، هر کشوری از خارج از ایران عملا بار مالی خیلی بیشتری، شاید چند برابر اون 6 میلیارد دلار در سال برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه و همین مشکل اساسی این دولت و اتفاقایی که در این یک ماه گذشته برای بنزین افتاده. ما روزانه 35 میلیون لیتر بنزین کمبود داریم. این کمبود عملا بحث‌های زیادی رو واسه افزایش قیمت و جیره‌بندی بنزین شروع کرد. در این وانفسا نه پول برای واردات هست، نه توان واردات هست، بنابراین جیره‌بندی، کاهش سهمیه‌ها و در نهایت افزایش قیمت بنزین راهگشای ما خواهد بود برای جواب این که چرا وزیر نفت رفته کمیسیون امنیت ملی، در امنیتی در این کمیسیون مجلس به نماینده‌ها توضیحاتی داده که ما فعلا نمی‌دونیم چه توضیحاتی بود.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.

0: این قابل توجهی که مجتبی خامنه‌ای که هیچ صوت و تصویری از اون نیست حالا یک پیام مفصلی داده در رابطه با حج، اون هم در شرایطی که مهمترین مسئله کشور گره خورده با بحران روابط با ایالات متحده و به نوعی گفتگوها در رابطه با رسیدن به یک تفاهم یا رسیدن به دور جدیدی از مذاکره و توافق در حال انجام هست. این دست مسائل رو یا مشکلات معیشتی و وضعیت زندگی مردم رو، اینها رو مجتبی خامنه‌ای صرف نظر کرده ازش، یک مکتوب مفصلی داده به بهانه حج. و جالبه که ادبیات این متن، من گمان میکنم که حتی 90% از مخاطبان حکومت یا جامعه دیندار حتی اگر بخوان اون رو مطالعه کنن به دشواری میتونن با ادبیاتش ارتباط برقرار کنن. جدای از این مشکل ادبیات متن و جدای از این که مجتبی خامنه‌ای خودش رو در جایگاه زعامت جهان اسلام نشونده، یعنی دوچار این توهم یا تصور که مثل علی خامنه‌ای پدرش که او هم این توهم رو داشت که زعامت جهان اسلام رو بر عهده داره، حالا باید بیاد برای مراسم حج یک پیامی بده که نه فقط مخاطبش جامعه مذهبی یا حجگزاران ایرانی هستن، بلکه مخاطبش جهان اسلام هستن. اینها خودش موضوعات مهمیه که میشه مستقل در رابطه با اون صحبت کرد، اما جدای از اینها شاید مهمترین سرفصل این پیام مفصل همین دو محور اساسی اشاره منفی و انتقاد تند او به آمریکا و اسرائیل هست. یعنی از یک طرف در حالی که جمهوری اسلامی وارد گفتگو شده با ایالات متحده و در حال رسیدن به یک تفاهم هست، مجتبی خامنه‌ای میاد به تندی به آمریکا حمله میکنه. تقریبا ادبیات به یک معنا استکبار ستیزی که رایج هست در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی و همینطور پدر خود او، او رو بازخوانی میکنه، تکرار میکنه، با تعابیر تند حمله میکنه به آمریکا و همینطور فراتر از اون به طور مشخص در رابطه با اسرائیل دوباره اون ایده آخرالزمانی یا توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل رو تکرار میکنه. اون هم در شرایطی که این نابودسازی اسرائیل که خودشو در قالب پروژه های اتمی، برنامه های موشکی و فعالیت های منطقی جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته به ویژه دوره رهبری پدرش متبلور کرد، اینها خودش یک بهانه‌ای شد برای حمله اسرائیل به ایران، جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه. اما مجتبی خامنه‌ای درس نیاموخته از اون دو تجربه بزرگ و بسیار پرهزینه برای ایران و البته برای حکومت طبیعتاً، همچنان اصرار داره بر بازخوانی اون ایده های متوهمانه و شعارهای سیاسی که نسبتی با واقعیت نداره و فقط عوارض سنگین خواهد داشت برای نه فقط حکومت بلکه مردم ایران.
1: پزشکیان از ابتدایی که به ریاست جمهوری رسید و تیم اقتصادی او این برنامه ها رو مد نظر داشتند که مشابه کاری که احمدی نژاد سال 1389 به اسم هدفمندسازی یارانه ها کرد بیان و اونطور که گفتن یارانه های بخش غذا و انرژی رو هدفمند بکنند. اما در واقع کاری که کردن با توجه به اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی عملا باعث شد که کشور زیر فشار اقتصادی بیشتری قرار بگیره، عملا از روی ناچاری اون یارانه های ارزی و کمک هایی رو که انجام می شد به صورت دلاری به بخش قضا رو اومدن حذف کردن. یعنی ظاهر قضیه این بود که ما می خواهیم یک کار هدفمند انجام بدیم و کار علمی اقتصادی انجام بدیم، ارز ترجیحی فساد میاره و سایر موارد، اما در عمل کاری که کردن فشار بیشتری رو به ویژه به سفره مردم و به تولید کننده ها وارد کردن. نهادهای دام و طیور از مواد اصلی وارداتی بود که شامل اون ارز ترجیحی می شد. الان در رسانه های اگر به یه چرخی بزنیم، مقام های صنفی متعدد میگن که هزینه های تولیدشون 6 برابر شده توی حوزه دام و طیور. نتیجهش رو ما در قیمت مرغ میبینیم، در قیمت تخم مرغ میبینیم، در قیمت گوشت قرمز میبینیم و همینطور لبنیات که الان این روزها خبر ازش زیاد هست. در واقع کاری که تیم پزشکیان انجام داد این بود که کالاها رو همه رو گرون کرد، به ویژه مواد غذایی رو، اما با این توجیه که خب به در ازاش ما واردات انجام شد و کالا روی قفسه ها هست. آمارتیا سن نوبل که اقتصاد اقتصاددانی هست که نوبل اقتصاد رو روی همین نظریه فقر و قحطی برده در سال 1998، میگه قحطی مدرن دیگه به معنی نبود غذا نیست، به معنی دسترسی نداشتن به غذاست. یعنی غذا انقدر گران میشه که قشر زیادی از مردم دسترسی به غذا ندارن و الان چیزی که در جامعه ایران ما داریم میبینیم قحطی مدرن هست. عملا بخش‌های زیادی، شاید 70% جامعه، حتی برای دسترسی به مواد غذایی اساسی سفره خانوارها به مشکل خورده. و این که جمهوری اسلامی بعد از 5 رأی حکمرانی کشور رو به جایی رسونده که تمام افراد جامعه محتاج باید باشن که کالا برگی بگیرن که تازه اون هم جوابگو نیست برای تامین غذا، نشون میده که حکمرانی جمهوری اسلامی در بخش اقتصاد عملا به بن‌بست رسیده و یک فاجعه به بار آورده.
2: روند دادگاه امروز اینطوری بوده که متهمان فرصت یافتن که از خود در این دادگاه دفاع بکنن و تعدادی افرادی هم که با خود بیارن و این فرصت هم با اونا بتن که اینها تا حدودی بتونن خودشون رو بیگناه ثابت کنن. اما اصل قضیه اینه که در هفته گذشته با قدر کافی شواهد و مدارک وجود داشت که اینها دیگه فرصتی از این که بتونن خودشون رو بیگناه ثابت کنن را تقریبا از دست داده، چون در هفته گذشته یک هفته تمام شاهدان از نهادهای مختلف دولتی گرفته تا شاهدانی که در صحنه حضور داشتن و تا حتی دوربین‌های مدار بسته که عملاً این دو فرد بادیا و استانا را نشون می‌داد که تقریبا آمدند و با پوریا حمله کردند و با پاهایش با چاقو زدند. حالا با توجه به این پیشرفته که دادگاه داشته، این هفته تقریبا فرصت کافی به این متهمان داده میشد تا بتونن که از خود دفاع بکنن. آن طرف قضیه اما شهادتی که در هفته گذشته داده شد و اسناد و مدارکی که از جریان این شهادت ها به دست آمد و نهادهای دولتی او ارائه کردن اینه که این دو فرد تقریبا از یک فرد یا هم نهاد وسطی که واسطه اینها بین جمهوری اسلامی و اینها بوده، از اونها تقریبا در حدود 80,000 پوند معادل بیشتر 100,000 دلار آمریکا دریافت کردن از طریق از اونها که این حمله رو انجام بدن. برای از این که این حمله رو انجام بدن این پول رو دریافت کردن، در بدل این پول این حمله رو انجام دادن. حالا با توجه به این پیشرفت‌ها سوال مطرح میشه که اینها مشکل با پوریا داشتن که خیر، قطعا حمله توسط یا هم با سازماندهی از اینها و با حمایت جمهوری اسلامی و با اهدافی را که اونها به این حمله کننده ها داده انجام شده.
3: دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برای میلاد آرمون، محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران از متهمان پرونده اکباتان حکم اعدام صادر کرد. این معترضین به اتهام افساد فی الارض، اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به اعدام محکوم شدند. انتشار این خبر با انتقاد و خشم گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. کاربری به نام مهدی در واکنش به این احکام نوشت: نباید صدای بچه های اکباتان را خاموش کنیم. حکمی که یک بار در دیوان عالی نقض شده بود، حالا با اتهام محاربه دوباره برگشته. او گفته این عدالت نیست و بیشتر شبیه انتقام گیریه. شهروند دیگری هم در واکنش به این احکام نوشته که در این 3 سال انقدر این بچه ها تحت فشار و تهدید و بلا تکلیفی بودن که بعیده آرامش روانی براشون باقی مونده. در حالی که گفته می شد نقش اونها در قتل اثبات نشده، حالا با طرح اتهام محاربه برایشان حکم اعدام صادر کردند. امیر خوش اقبال، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده هم هر کدام به 7 سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند. این احکام بدون حضور و اطلاع وکلای پرونده به صورت شفاهی به متهمان ابلاغ شد. 4 آبان 1401 آرمان علیوردی از نیروهای بسیج در شهرک اکباتان مجروح شد و 2 روز بعد درگذشت. پس از کشته شدن اون، نهادهای امنیتی بیش از 50 نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان رو بازداشت کردند که برای شماری از اونها کیفرخواست صادر شده. کاربر دیگری با درخواست توقف اجرای احکام اعدام نوشت که سالها بازداشت، فشار روانی و بلا تکلیفی، اون هم در پرونده‌ای که حکم اعدامش پیشتر در دیوان عالی نقض شده بود. او اضافه کرده این جوانان بیش از هر چیز حق برخورداری از یک زندگی عادلانه رو دارن. این کاربر همچنین نوشته ما صدای کسانی هستیم که صداشون شنیده نمیشه. در ادامه واکنش‌ها یکی از شهروندان یادآور شد. اگر تا امروز احکام بچه‌ها اعدام نشده به خاطر این بوده که اسمشون رسانه‌ای شده و نام و پرونده‌شون بارها بارها تکرار شده. او اضافه کرده که نباید اجازه داد در میان هیاهوی مذاکرات، توافق‌ها، جنگ و اختلافات داخلی نام و سرنوشت این جوانان به فراموشی سپرده بشه. اما گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشون میده جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر رو اعدام کرده که 52 نفر از اونها زندانیان سیاسی بودن. بررسی‌های ایران اینترنشنال هم نشون میده که جمهوری اسلامی در 68 روز اول سال 1405 دست کم 38 زندانی سیاسی رو اعدام کرده. یکی از کاربران نوشته که نوید نجاران دوست قدیمی اون بوده. او 4 سال پیش در اعتراضات زن زندگی آزادی به اتهام قتل یک بسیجی به نام علیوردی به اعدام محکوم شد. 4 سال شب و روز از ترس مرگ خوابید و دیوان عالی گفت که فیلم شب اعتراضات نشون میده که اصلا نوید نجاران نزدیک اون بسیجی نشده و پرونده رو به دادگاه انقلاب برگرد. هفته پیش دادگاه انقلاب تایید کرد که نوید بیگناهه. او نوشته حالا این هفته قاضی صلواتی حکم داده، هرچند به خاطر قتل بیگناهه ولی به خاطر افساد فلعرض نوید نجاران رو اعدام باید کرد. چرا نگفته محاربه؟ اون سوال پرسیده. چون نوید حتی چاقو هم دستش نبوده، پس نمیشد به خاطر محاربه اعدامش کنن، برای همین افساد فلعرض رو بهونه کردن. یکی از کاربران هم با لحنی انتقادی نوشت کاش جان جوانان این سرزمین آنقدر برای جهان اهمیت داشت که یکی از بندهای توافقهای صلح حتی به صورت موقت توقف اعدام جوانان آزادی خواه نیز مطالبه می شد.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
4: بن می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
5: همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی، مقامات آمریکا از یک طرف درباره پیشرفت مذاکرات میگن.
6: انتقادها از رویکرد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی، تصور شما چه هست؟ گام بعدی چه خواهد؟
7: این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال،
8: دارایی‌های مسدود شده به عنوان پیش شرط مذاکرات،
9: قضیه اورانیوم ذخیره شده 60%،
7: در کنار اون چه تضمینی برای عدم استفاده از برنامه موشکیش وجود داره؟
6: آخرین واکنش‌ها رو از تو بشنویم.
10: متنی رو هم منتشر کرد نخست وزیر اسرائیل.
11: برنامه موشکی و فعالیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه.
12: توافق احتمالی تضمین نکنه منافع اسرائیل رو، تا اطلاع ثانوی ما شاهد اقدام علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
13: چه پیام‌هایی از مردم گرفتیم درباره احتمال این توافق؟
6: طرح دولت برای جبران این موج جدید تورم خوراکی‌ها.
14: کالابرگو با رقم 1,000,000 تومان تو دیماه به مردم دادی. الان ارزش اسمی اون 1,000,000 تومان زیر 600,000 تومانه.

0: وقت شما بخیر، بیننده بخش خبری ده صبح ایران با من منصوره حسین یگانه هستید. سرخط خبرها. نشست ویژه اعضای کابینه ترامپ، جنگ با جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست است. مارکو روبیو میگوید به زودی اخبار مثبتی درباره جنگ با ایران اعلام میشود. واکنش سناتور جمهوری خواه به پاسخ منفی پاکستان برای پیوستن به پیمان ابراهیم. لینزی گراهام اسلام آباد را گزینه قابل اعتماد برای میانجیگری با تهران ندانست.
1: بعد از چندین ماه وصل شدم، امیدتون را از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه.
0: اتصال محدود اینترنت پس از حدود 3 ماه قطعی. کاربران از دسترسی محدود به اینترنت بین المللی در سرویس های خانگی خبر میدهند. درخواست 500 میلیون دلاری اسپیس ایکس از پنتاگون برای اتصال مستقیم به اینترنت استارلینک. هزینه بالا مانع دسترسی مردم ایران به اینترنت استارلینک از طریق تلفن همراه شد.

0: رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز نشستی با کل اعضای کابینه خود برگزار کند. نشستی که یک مقام کاخ سفید همزمانی آن با مراحل حساس مذاکره با جمهوری اسلامی را با اهمیت توصیف کرده. رسانه‌ها موضوع ایران را محور اصلی این نشست گزارش کردند. قرار بود این نشست در کمپ دیوید برگزار شود، اما به دلیل شرایط نامساعد جوی به کاخ سفید منتقل شد. برگزاری این نشست در حالی است که دونالد ترامپ هشدار داده که در صورت شکست مذاکرات حملات آمریکا به جمهوری اسلامی از سر گرفته می شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد مذاکرات برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجهی داشته و ممکن است ترامپ به زودی خبرهای مثبتی درباره این گفتگوها اعلام کند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده روبیو در یک کنفرانس خبری در دهلی نو گفته جزئیات بیشتری درباره تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز و همچنین روند مذاکرات ممکن است در ساعات آینده اعلام شود. وزارت جنگ آمریکا فهرستی از اهداف احتمالی باقی مانده در ایران را تهیه کرده، اما این اهداف به دلیل پنهان بودن و جابجایی به سختی قابل شناسایی هستند. بنابر گزارش NBC نیوز، در صورت تصمیم دونالد ترامپ برای از سرگیری عملیات نظامی، شناسایی این اهداف و هدفگیری این مراکز می تواند چالش برانگیزتر از مراحل قبلی باشد.
1: نشست اعضای کابینه دونالد ترامپ که قرار بود فردا چهارشنبه در کمپ دیوید برگزار بشه، به گفته آقای ترامپ به دلیل شرایط نامساعد جوی و آب و هوایی به تعویق افتاده و قرار همین جلسه فردا در کاخ سفید با حضور کلیه اعضای کابینه او برگزار بشه. کمپ دیوید از این جهت بسیار حائز اهمیت بود اسمش در این میان، چون یک مکان فوق امنیتی است. اگر اونجا جلسه برگزار میشه، نشان از محرمانگی اون جلسه داره. اینکه قرار نیست اطلاعات به بیرون درز کنه، به چشم و گوش رسانه‌ها برسه، پیشتر توافق‌های بسیار مهمی در خصوص منطقه خاورمیانه از جمله توافق بین مصر و اسرائیل در 1978 در همین کمپ دیوید امضا شده بود و حالا قرار این جلسه فردا با محوریت ایران، جنگ ایران و پیشبرد مذاکرات در کاخ سفید برگزار بشه. آقای مارکو روبیو داره از هند برمیگرده، اونجا گفته بود که نشانه‌های مثبتی در پیشروی مذاکرات وجود داره، اما بازگشایی تنگه هرمز چه به زور و چه به حرف باید اتفاق بیفته، شرط اصلی آمریکا. در سوی دیگه تنش‌ها در آبهای جنوبی ادامه داره. ما میدونیم که سنتکام واکنش نشون داده بود به تحرکات سپاه، چند قایق تندروی سپاه رو منهدم کرده بود، 4 عضو سپاه در این میان کشته شده بودند در واکنش به پهپادهای انتحاری در ناحیه ناوهای آمریکا در دریای عمان و دریای عرب واکنش نشون داده بود. اونجا هم به سامانه‌های موشکی و شناورهای مینگذار سپاه شلیک شده بود و در این حال عملیات در لبنان هم توسط ارتش اسرائیل تشدید شده و این نشون میده که جنگ در لبنان همچنان برقرار. آقای ترامپ امروز در پیام تلفنی، تماس تلفنی که با آقای نتانیاهو داشت، گفت که سطح تنش‌ها باید در بیروت کاهش پیدا بکنه تا بر روند مذاکرات با جمهوری اسلامی تأثیر نگذارد. مسئله‌ای که انتقاد کابینه امنیتی آقای نتانیاهو رو در پی داشته. در این سوی جهان محمد باقر قالیباف از قطر به تهران بازگشته، اونجا برای چانه‌زنی رفته بود در رابطه با آزاد شدن بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران، اینکه قرار ایران اون رو جای بده در شروط خودش در مذاکرات و البته تحولات هم میدانی در تنگه هرمز و بخش دیپلماتیک اون که جسته و گریخته از مقامات امریکایی هم میشنویم، همه اونها قراره در جلسه فردای کابینه در کاخ سفید وضوح بیشتری پیدا کنه. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: نشریه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا دو هدف کاهش فشار اقتصادی و حفظ برنامه هسته‌ای بدون دادن امتیاز را دنبال می‌کند. بر اساس این گزارش، حکومت ایران حتی پس از درگیری‌های دوشنبه شب با نیروهای آمریکایی مذاکرات را ترک نکرده و همچنان در گفتگوها باقی مانده. وال استریت ژورنال نوشته راهبرد جمهوری اسلامی حفظ توازن میان کاهش فشارهای اقتصادی و جلوگیری از اعلام یک پیروزی سیاسی بزرگ از سوی ترامپ است. و وال استریت ژورنال همچنین در ادامه این گزارش خبر داده تهران به دنبال آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خودش است. به گزارش این روزنامه، یکی از محورهای سفر محمد باقر قالیباف به قطر بحث آزادسازی 24 میلیارد دلار معادل 1/4 از دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور بوده. بنابراین گزارش، تهران به مصالحه برای آزادسازی نیمی از این پول در مرحله اول نزدیک شده. به گفته منابع مطلع، میانجی‌ها در دوحه درباره روند آزادسازی تدریجی این دارایی‌ها گفتگو کردند. در حالی که مذاکرات و تنش‌ها میان دولت ترامپ و جمهوری اسلامی ادامه داره، وزیر خارجه چین گفته تهران و واشنگتن باید رویکردی مبتنی بر امتیازدهی متقابل در پیش بگیرند. او همچنین گفته پکن معتقد است توافق احتمالی برای پایان جنگ باید بعد از نهایی شدن برای تایید به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود تا از اعتبار برخوردار شود. همزمان وزرای خارجه آمریکا، استرالیا، ژاپن و هند بر آزادی عبور و مرور امن از تنگه هرمز تاکید کردند. همکارانم توماج تاهباز از سئول و علیرضا محبی از ملبورن با ما همراه هستند. به هر دوی این عزیزان سلام میکنم. از توماج شروع میکنیم. توماج، مقامات چین ظاهراً دوباره اظهاراتی رو مطرح کردن، به ویژه که مسئله ضمانت به جمهوری اسلامی و دخالت پکن در مذاکرات دوباره مطرح شده. تو چه جزئیاتی داری برای ما بگی؟
2: درسته، دقیقاً به خصوص مسئله ضمانت‌های امنیتی که در این روزها در گزارش‌های مختلف مطرح شده بود و البته دریافت یا ارائه ارسال اورانیوم با غنای بالا از جمهوری اسلامی به چین که اونم باز گزارشش در همین روزها منتشر شده بود، حالا جا پیدا کرده در اظهارات مقامات چینی. مثلا ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که از آغاز جنگ پکن رابطه نزدیکی با هم داشته و از این حرفا، بعد گفته در ضمن پکن از حل مسالمت‌آمیز مسائل هسته‌ای، مشکلات هسته‌ای جمهوری اسلامی از طریق گفتگو حمایت و آماده است تا مثلا برای حل سیاسی مسائل هسته‌ای در راستای به اصطلاح حفظ اون رژیم عدم شایع جنگ افزارهای هسته‌ای هم نقش سازنده‌ای ایفا بکنه. اینها پاسخ‌هایی است که خانم ماونینگ به یک پرسش کلیدی داده بود در مورد دریافت اورانیوم با غنای بالا و اینکه آیا چین ضمانت‌های امنیتی به جمهوری اسلامی خواهد داد. در همین زمان وانگی وزیر خارجه چین که رفته به سازمان ملل، اونجا در شورای امنیت صحبت کرده بود، ریاست دوره‌ای شورای امنیت در ماه مه با چین بود، اونم گفته که پکن معتقد اگر توافقی به دست بیاد باید بره شورای امنیت تا از مشروعیت و اعتبار برخوردار بشه، که باز هم به نظر می‌رسه چین ها دارن در این مورد سیگنال میفرستن، در این مورد دارن پیام میفرستن. آقای وانگ هم در ضمن تاکید کرده که پکن از میانجیگری پاکستان حمایت کرده، گفته آماده است که نقش سازنده در مسئله هسته‌ای ایران ایفا کنه، که خیلی شبیه به همون حرف‌های خانم ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین هست. به عبارتی این پیام‌ها مشخصاً در مورد همکاری‌ها، تضمین‌های امنیتی و ظاهراً ارسال اورانیوم با غنای بالا به چین هستش، که البته نه به صورت مستقیم ولی بار دیگه در نقش چین رو داره در این مذاکرات نشون میده. گلوبال تایمز، ارگان در واقع تبلیغاتی نشریه وابسته به کمیته مرکزی حزب حاکم در چین، به طور صریح به نقش پکن، خیلی صریح‌تر از در واقع مقامات چینی به نقش پکن اشاره کرده، گفته در حالی که یک کانال مستقیم گفتگو بین تهران و واشنگتن وجود نداره، میانجیگری طرف‌های ثالث مشخصا چین در این مورد ضروری میشه و نقش چین هم برجسته‌تر شده. اما در همین مقاله‌ای که گلوبال تایمز ساعتی پیش منتشر کرده بود، باز هم تردیدها در مورد مذاکرات و بقای اون مطرح شده در اظهارات مقام‌های چینی، خود کم رنگ‌تر، ولی در گزارش رسانه‌های چینی، رسانه‌های وابسته به دولت، به طور مشخصی مطرح شده. مثلا گلوبال تایمز گفته با وجود اینکه برخی از پیشرفت‌ها وجود داشته، ولی اختلافات عمیقی وجود داره، بی‌اعتمادی وجود داره، درگیری‌های میدانی وجود داره و چشم‌انداز دستیابی سریع به یک توافق هم وجود نداره. خود وانگی هم گفته بود که انبوه مشکلاتی که بین یک مسئله چینی زده بود، که معنیش میشه همین انبوه مشکلاتی که بین به اصطلاح حکومت اسلامی، رژیم ایران وجود داره و دولت ایالات متحده آمریکا، یک شبه حل نمیشه. به هر حال یعنی مقامات چینی و رسانه‌های وابسته به اون در مورد مذاکرات هم حالا با خوشبینی 100% بهش نگاه نمی‌کنه.
0: به ملبورن بریم و همراه بشیم با علیرضا. نشست وزیران خارجه آمریکا، استرالیا، ژاپن و هند در دهلی نو چه پیام‌ها و محورهایی داشت؟
3: منصور، نشست امسال وزرای خارجه گروه کواد در دهلی نو که خب روز سه‌شنبه 26 می برگزار شد، دیگه فقط درباره رقابت‌های راهبردی در منطقه هند و اقیانوس آرام نبود. بخش قابل توجهی از گفتگوی وزرای خارجه آمریکا، استرالیا، ژاپن و هند به تحولات خاورمیانه و امنیت انرژی و نگرانی‌هاشون درباره تنگه هرمز اختصاص پیدا کرده که خب نشون میده بحران‌های خاورمیانه مستقیماً وارد محاسبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی این ائتلاف چهارگانه شده. سناتور پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، در حاشیه این نشست گفته که اعضای کواد بر اهمیت رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک و بازموندن تنگه هرمز و ادامه پیدا کردن جریان انتقال انرژی تأکید کردند. وزیر خارجه استرالیا به راه اندازی طرح ابتکار امنیت انرژی اشاره کرده. به عنوان یکی از نتایج مهم این نشست، ابتکاری که خب هدفش افزایش همکاری‌ها در زمینه امنیت انرژی و کاهش آسیب پذیری کشورها در برابر بحران‌های جهانی هستش. وزیر خارجه استرالیا ابراز امیدواری هم کرده که این تنش‌ها در خاورمیانه کاهش پیدا بکنه و ثبات به مسیرهای اصلی تجارت جهانی برگرده. آقای مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هم به شرایط فعلی جهان اشاره کرده، گفته که همکاری بین اعضای کواد در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگه‌ای اهمیت پیدا کرده. آقای روبیو تاکید کرده که کشورها بعد از تجربه بحران‌های جهانی بیشتر از زمان قبل به سمت تقویت همکاری‌ها در حوزه‌هایی مثل آزادی ناوبری، امنیت انرژی و به خصوص زنجیره‌های تأمین دارن حرکت می‌کنن، حوزه‌هایی که خب به عقیده وزیر خارجه آمریکا مستقیما با ثبات اقتصاد جهان در ارتباط هستش. وزرای خارجه ژاپن و هند هم در صحبت‌هاشون روی تقویت تاب‌آوری اقتصادی و کاهش وابستگی در زنجیره‌های تأمین تأکید داشتن، به خصوص که خب هشدار دادن ادامه این بی‌ثباتی‌ها در برخی مسیرهای راهبردی و انتقال انرژی و تجارت می‌تونه تبعات بزرگتری رو برای اقتصادهای جهان به همراه داشته باشه. یک بیانیه پایانی هم منتشر شده. اعضای کواد از تلاش‌های دیپلماتیک در خاورمیانه حمایت کردند. روی موضوع آزادی ناوبری و جریان بدون وقفه تجارت جهانی هم از مسیر تنگه هرمز و دریای سرخ تاکید داشتند و در این بیانیه حملات به کشتی‌های تجاری هم محکوم شده. نسبت به هر گونه تهدید علیه مسیرهای حیاتی کشتیرانی هم اعضای گروه کواد هشدار دادند.
0: بسیار ممنون هستم از هر دو همکارم، علیرضا محبی و توماج طاهباز، که در این بخش خبری همراه ما بودند. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن، همراه ما است در خصوص همین خبرها بیشتر با هم صحبت بکنیم. سلام می‌کنم به شما آقای علیزاده. امروز قرار دولت ترامپ یک نشستی رو برگزار بکنه. با توجه به اینکه مذاکرات به هر حال با جمهوری اسلامی در جریانه، به نظر شما خروجی این جلسه درباره توافق با جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
4: به گمانم اینطور هست که بزرگترین مسئله که دولت ترامپ با او مواجه هست این است که آیا مجدداً برای بار سوم متوسل به قوه قاهره یعنی جنگ بشود یا نشود، یعنی ارزیابی کلیه اعضای کابینه، مقامات نظامی، سیاسی، لشکری و کشوری، همه بشن عقلشون رو هم بریزن که آیا توسل به قوه قاهره الان راه چاره خواهد بود یا نه، چون الان این پرسش در برابر دولت ترامپ قرار داره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خود ترامپ سطح توقع رو بالا برده است. دیدید که بشموری ده ها بار اشاره کرده از اینکه جنگ میکنیم و میزنیم و نابود میکنیم و این رو از بین میبریم و تمدنی رو از بین میبریم و زیر ساختها رو میزنیم. خیلی رو این مسیر مانور به اصطلاح کلامی داده است. خب الان وضعیت جنگ پیش آتش بس ایجاد شده، در آتش بس هم که میبینیم مذاکرات پیش نرفته. خب این وضعیت تعلیق نه جنگ و نه آتش بس، نه مذاکره، تا کجا میشه ادامه پیدا بکنه وقتی اقتصاد جهانی در فشار قرار داره؟ پس برای خروج از این اون پرسش مطرح هستش که آیا توسل به جنگ مجدد میتواند راه حل باشد؟ اگر نباید راه حل جنگ است وارد بشوند، که خب نه هم برای امریکایی که خب میزبان جام جهانی است و خود ترامپی که دیگه از الان داره وارد انتخابات میان دوره ای کنگره می شود و اینها، خیلی شرایط سختی هستش. از این رو به نظر من مهمترین پرسشی که پس از این دیدار بسیار مهمه کلیه اعضای لشکری و کشوری بهش خواهند پرداخت این هستش که این پرسش رو پاسخ بدن که آیا توسل به جنگ بهترین گزینه است الان، اگر نه راه چاره چه خواهد بود، که اون پرسش دیگری است.
0: آقای علیزاده اگر موافق باشید برگردیم به همین گزارش وال استریت جورنال. ببینید توی این گزارش میگه تاکتیک جمهوری اسلامی اینه که برای این مذاکرات اینه که یه کاری بکنه که از اون طرف ترامپ نتونه بگه که من یک پیروزی بزرگ به دست آوردم، از اون طرف هم بحث دارایی هاست دیگه، بتونه یه بخشی از دارایی هاش رو که مسدود شدن آزاد کنه. به نظر شما برای این هدف ها اصلا جمهوری اسلامی چه اهرم فشاری در اختیار داره؟
4: بزرگترین اهرم فشار این هست که امریکا رو مانع بشود از اینکه متوسل به جنگ بشود، چون جنگ برای جمهوری اسلامی که تا الان این آسیب‌های جانی و مالی در سطح رهبری مقامات ارشد کشور و اقتصادی که دیگه وضعیتش همه خبر دارن، این جنگ دوباره برای تهران بسیار بسیار خسارت بار خواهد بود. طبیعتاً بازداشتن امریکا از این که یک ابرقدرت، بزرگترین ارتش جهان، نتواند متوسل به قوه قاهره خود بشود، این خودش خیلی دستاورد بزرگیه. حالا میمونه پس جنگ نباشه مذاکره باید انجام بشه. در مسیر مذاکره هم تهران داره نوعی نشان میدهد که من از خودم انعطاف نشون میدهم، اما نه اینکه تمام شروط امریکا رو بپذیرم. مثلا در بحث اعلام آتش بس در لبنان، یعنی موضوع لبنان هم داره وارد میکنه در معادله تهران و امریکا، و همچنین مثلا بحث اورانیوم ها که اورانیوم ها تماما از خاک ایران خارج نشه. یعنی منظورم چانه زنی ها شروع شده. از این رو به نظر میرسه که تهران الان ارادش رو بر این گذاشته که ترامپ نتواند اعلام پیروزی بکند، بگه که خب من جنگی رو وارد شدم و پیروز شدم. اگر تهران ترامپ نتواند اعلام پیروزی بکند، خسارت بزرگی است در انتخاباتی که پیش رو داره. اما آیا این چاره‌ای برای اقتصاد ویران ایران و وضعیت وخیم مردم می شود؟ صد البته نه، و وضعیت برای مردم به همون دشواری گذشته ادامه پیدا خواهد کرد.
0: بسیار ممنون هستم. حسین علیزاده کارشناس مسائل بین الملل همراه ما بود. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا به مخالفت پاکستان و درخواست دونالد ترامپ برای پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم واکنش نشون داد. گراهام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مدت هاست برای من روشن شده که پاکستان به عنوان میانجی گزینه بسیار مسئله دار است. او افسود دشمنی اسلام آباد با اسرائیل سابقه طولانی دارد. گراهام از اسلام آباد خواسته به طور شفاف به درخواست دونالد ترامپ برای پیوستن به پیمان ابراهیم پاسخ دهند. همکارم مهدی بیگی در بخش قبلی خبر گفت دونالد ترامپ با طرح درخواست پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم و مشروط کردن مشارکت آنها در توافق احتمالی با جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد یک ائتلاف

0: دونالد ترامپ برای این کشورها خط و نشون هم میکشه، میگه اگر شما نپیوندید اون موقع اگر توافقی با جمهوری اسلامی بخواد انجام بشه شما به هیچ وجه اونجا مشارکت داده نمیشین. به خاطر همینه که درست در لحظه‌ای که رسانه‌ها دارن از تلاش کشورها برای رسیدن و نهایی کردن توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا حرف میزنن و خود مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم داره میگه که داریم رو متن توافق اولیه کار میکنیم، دونالد ترامپ میاد این برگ مهم بازی رو رو میکنه و توافق در حقیقت با جمهوری اسلامی رو و این مشارکت دادن این کشورها رو مشروط میکنه به پیوستن اونها به پیمان ابراهیم. در روزهای اخیر گزارش شد که وزیر دفاع پاکستان اومده پاسخ منفی داده، گفته من فکر نمی کنم که اسلام آباد باید به پیمان ابراهیم بپیونده، ما با اسرائیل روابطمون رو عادی سازی نمی کنیم. لینزی گراهام اومده واکنش نشون داده و به دو نکته مهم اشاره میکنه. اول اینکه پاسختو مشخص بگو، یعنی فکر نمی کنم یعنی چی؟ چی کار میخواین بکنی؟ و دو اینکه میاد میگه خب پاکستان اومده به هواپیماهای جمهوری اسلامی پناه داده، اونها رو حفاظت کرده در پایگاه‌های خودش و از پاکستان میخواد که موضع مشخصی رو اعلام بکنه.
1: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. سازمان فضایی ناسا تازه ترین برنامه خود برای انجام چند ماموریت تازه به ماه را اعلام کرد. هدف نهایی از این برنامه فراهم کردن زمینه حضور دائمی و پایدار انسان در ماه است. به گفته ناسا مرحله نخست با چند ماموریت سریع روباتیک آغاز می شود. این ماموریت ها قرار است منطقه را بررسی و فناوری های تازه را آزمایش کنند تا زمینه عملیات آینده روی سطح ماه را آماده کنند. در شهر بونیا در شرق کنگو مردمی در مراسم خاکسپاری پزشکی حاضر شدند که پس از ابتلا به آبولا هنگام درمان بیماران جان خود را از دست داد. به گفته سازمان جهانی بهداشت در شیوع اخیر آبولا در کنگو و اوگاندا بیش از 900 مورد مشکوک گزارش شده و حدود 220 نفر جان باختند. پاپ لئو رهبر کاتولیک های جهان از سران کشورهای جهان خواست برای کمک به مردم غزه اقدام کنند. او گفت ساکنان غزه همچنان از کمک های بشر دوستانه محروم هستند. او بر لزوم رعایت حقوق بشر برای همه تاکید کرد. این اظهارات چند روز پس از توقیف یک کاروان دریایی حامل کمک های انسان دوستانه برای غزه توسط نیروهای اسرائیلی مطرح شد، اقدامی که با انتقادهای بین المللی روبرو شده. محمود نبویان نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس تیم مذاکره کننده ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت در پیشنویس توافق جمهوری اسلامی و آمریکا خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام رعایت نشده. امیر حسین ثابتی دیگر نماینده مجلس هم گفته حتی با وجود امضای توافق هم آمریکا دوباره به ایران حمله خواهد کرد. این مخالفت‌ها با مذاکرات در حالی انجام میشه که مقام‌های ارشد نظام مشغول اجرای پیش نیازهای توافقن. مشتبه پور محسن گزارش میدهد.
2: پای مشتبه در کفش علی خامنه ای، بازی پلیس خوب و پلیس بد در تهران، سناریوی تکراری نظام با توافق، نامه تند نبویان به قالیباف، این توافق یعنی شکست جمهوری اسلامی، ادعای موافقت آمریکا با تشکیل صندوق مشترک 300 میلیارد دلاری با تهران. یک نماینده مجلس میگوید با توافق هم دوباره جنگ می شود و ترورها ادامه می یابد. قزنفر یا مارادونا پشت پرده مخالفت تمام قد رسانه سپاه پاسداران با توافق. مشتبه و سپاه پاسداران چطور می خواهند هم توافق کنند و هم مسئولیتش را نپذیرند؟
3: امریکا با ما توافقی هم امضا بکنه، ما میدونیم از دل اون توافق شر در خواهد آمد ولی سودی برای ما نخواهد بود. جنگ به معنی نظامی ادامه دار خواهد بود و این قطعیه. حالا ممکنه ساعتش یک ساعت دیگه باشه، یک روز دیگه باشه، یک ماه دیگه باشه، یک سال دیگه باشه، اینو نمیتونیم ما دقیق زمان براش مشخص بکنیم.
2: صدای انتقادها از توافق احتمالی با آمریکا از درون

0: نظام در حالی بلند شده که قالیباف همراه وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی دوشنبه از قطر دست خالی برگشتند. آنها رفتند تا 12 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی را دریافت کنند. نصف مبلغی که گفته می شود واشنگتن پذیرفته با امضای توافق به حکومت ایران بده. اقدامی که نشان می دهد معامله با ترامپ تصمیمی است که در عالی ترین سطوح نظام گرفته شد.
1: من خیلی اضطراب می کنم از اینکه حرفی رو بزنم خدای نکرده خلاف جهت رهبری باشه که این مصیبت بزرگی است.
0: اما ظاهرا این روایت ها بخشی از گروه ها در درون نظام را راضی نکرده. محمود نبویان نماینده مجلس عضو جبهه پایداری و عضو هیئت مذاکره کننده در دور اول در اسلام آباد با انتشار نامه سرگشاده به قالیباف و ذوالقرن دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت با این توافق جمهوری اسلامی بازنده مطلق و آمریکا برنده قطعی جنگ خواهد بود. این نماینده مجلس بازگشایی تنگه هرمز در ازای پایان محاصره بنادر ایران را مخالف خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای خواند و گفت به درخواست او جمهوری اسلامی باید کنترل این آبراهه را به طور انحصاری در اختیار داشته باشد. نبویان مدعی شده آمریکا قبول کرده یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 300 میلیارد دلاری با جمهوری اسلامی تشکیل دهد که به زعم او نمیتواند جبران خسارت جنگ باشد. او گفته تهران در بخشی از توافق قبول کرده موضوع غنی‌سازی در خاک ایران و ذخیره اورانیوم با غلظت بالا را حل و فصل کند. همچنان که جمهوری اسلامی پذیرفته در مدت 60 روزه توافق اولیه اصلا سراغ تأسیسات هسته‌ایش نرفته. او خواهان تصویب پیشنویس توافق در کنگره آمریکا شده و گفته واشنگتن باید تمام گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نظیر حماس، انصار الله یمن و هشت شعبی عراق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند. در نهایت اون نتیجه گرفته توافق فعلی تنها منافع ترامپ را برآورده خواهد کرد. امیر حسین ثابتی نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری هم در شبکه اجتماعی ایکس گفت به رغم اخبار مثبت درباره توافق احتمالاً حملات آمریکا به زودی آغاز خواهد شد و ترور مشتبه خامنه‌ای و مخالفان مذاکره در دستور کار قرار خواهد گرفت. همزمان یک نماینده تندرو دیگر مجلس مسعود پزشکیان را به پذیرش آتش‌بس و جلوگیری از حمله به اسرائیل برخلاف نظر مشتبه خامنه‌ای متهم کرد.
2: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اخیراً گفته اید اگر بخواهیم قایم شویم اصلاً چرا می جنگیم؟ آیا این حرف شما کنایه به رهبری نظام نیست؟
0: دوشنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در سرمقاله‌ای با کنایه به ماجرای قزنفر و مارادونا به این سخنان انتقاد کرد و نوشت رئیس جمهور طبق قانون اصلاً اختیاری برای تصمیم گیری درباره جنگ ندارد. نویسنده با تکذیب استعفای پزشکیان گفته 60% مردم ایران موافق مذاکره. این رسانه ها در کنار اصلاح طلبان در تلاشند مخالفت ها با توافق را به اقلیتی از نمایندگان تندروی مجلس تقلیل دهند. اما به نظر می رسد بازی پیچیده تر از این حرف است. دو روز پیش وقتی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد توافق نزدیک است، شبکه تلویزیونی افق در شبکه اجتماعی ایکس با نقل جملاتی از علی خامنه‌ای مذاکره با آمریکا را غیر شرافتمندانه و غیر عاقلانه خواند. این پست اگرچه در توییتر حذف شد اما همچنان در کانال تلگرامی شبکه افق در دسترس است. این شبکه همزمان تصاویری از شعارهای هواداران نظام در مخالفت با مذاکره را منتشر کرد و مدیر این شبکه تلویزیونی مدافعان مذاکره را ترسو غرگرا خواند.
3: اولا به شما بگم بعضی ها در داخلی غرگره های ترسوها همه جا هم نفوذ کردن، در داخل به دنبال این همین میادین خلوت کنن. ما با فرمان امام اومدیم تو میدون، با فرمان امام هم از میدون میدونیم.
0: افق یک شبکه تلویزیونی ساده حکومتی نیست. دفتر این شبکه در نزدیکی مجموعه ورزشی انقلاب در محوطه اختصاصی سپاه پاسداران قرار دارد. در همسایگی قرارگاه سارالا، سازمان بسیج و بنیاد تعاون سپاه. با این اوصاف آیا باید نتیجه گرفت بخشی از سپاه پاسداران با توافق مخالف است؟ بعید است این طور باشد. به نظر می رسد این مخالفت ها بخشی از دو تاکتیک قدیمی جمهوری اسلامی است. امثال نبویان، ثابتی و قزنفری البته که با مذاکره مخالفند، اما آنها حالا در خدمت نظام برای بازی در نقش پلیس بدن.
4: نه بابا، من اتفاقا آقای عراقچی نظرش اینه، میگه آقا چهار تا انتقاد بکنید، چهار تا فشار بکنید. این که به شما میگم چون چهار تا اصلا عقل اینو میگه.
0: اما این بازی یک بعد دیگر هم داره. به نظر میرسد مشتبه خامنه‌ای همان راهی را میرود که پدرش بارها رفت. علی خامنه‌ای 11 سال پیش وقتی زیر فشار تحریم‌های فلج کننده تصمیم به نرمش قهرمانانه گرفت، ابتدا از تیم مذاکره کننده حمایت کرد، اما او همزمان با طرح شروطی غیر ممکن راه را برای دبه کردن باز گذاشت و در عین حال به برگزاری تجمعات تندروها در اعتراض به برجام چراغ سبز نشان داد. حتی وقتی نماینده خامنه‌ای در بیت از لاریجانی خواست که متن توافق را ظرف 20 دقیقه در مجلس تصویب کند، نمایندگانی مثل حمید رسایی و مهدی کوچکزاده با این تصمیم مخالفت کردند و آن را مخالف نظر خامنه‌ای خواندند. بعد از خروج ترامپ از برجام، خامنه‌ای تقصیرها را گردن تیم مذاکره کننده و دولت وقت انداخت.
5: برجام نمونه واضح اینه که البته خطوط قرمزی رو که ما معین کرده بودیم همش رعایت نشد.
0: حالا هم مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران تصمیم دارند همان راه را بروند تا هم از طریق بازی پلیس بد و پلیس خوب تلاش کنند امتیاز بیشتری بگیرند و هم راه را برای فرار از مسئولیت این تصمیم باز بگذارند، طوری که اگر توافق به هم خورد یا بعداً تهران مفادش را نقض کرد بگویند مشتبه خامنه‌ای از اول مخالف، اما کسانی مثل قالیباف و پزشکیان و عراقچی او را در عمل انجام شده قرار دادند. همون اتفاقی که برای ظریف، روحانی و حتی علی لاریجانی افتاد، کسی که به فرموده خامنه‌ای برجام را در مجلس تصفیه کرد، اما بعداً یکی از دلایل رد صلاحیتش در انتخابات همین بود. آن بازی آشنا در حال تکرار است، هرچند حالا شرایط کاملا تغییر کرد. اگر در سال 92 شماری از ایرانیان امیدوار بودند با توافق جمهوری اسلامی کمی اهلی شود و وضعیت اقتصادی مردم تا حدودی بهبود پیدا کند، تجربه برجام نشان داد هر پولی که وارد کشور شود نهایتا خرج جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و موشکی نظام، فساد سپاه، تقویت دستگاه سرکوب و نیروهای نیابتی در منطقه خواهد شد. به همین دلیل حالا بسیاری از مردم تفاوتی بین مشتبه، قالیباف، پزشکیان و عراقچی و وحیدی نمی‌بینند. از چشم این مردم آنها اجزای یک حکومت سرکوبگرند که فارغ از این بازی‌ها همگی در مقابل آنچه بر سر کشور آوردند مسئولند. فقر، سرکوب و اعدام و تاراج ایران، چه با جنگ چه با توافق. مشتبه پورمحسن، لندن.
6: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. نشست ویژه اعضای کابینه ترامپ، جنگ با جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست است. مارکو روبیو بگوید به زودی اخبار مثبتی درباره جنگ با ایران اعلام می شود. واکنش سناتور جمهوری خواه به پاسخ منفی پاکستان برای پیوستن به پیمان ابراهیم. لینزی گراهام اسلام آباد را گزینه قابل اعتماد برای میانجیگری با تهران ندانست. نتفلیکس نهاد مستقل ناظر بر دسترسی اینترنت اعلام کرد داده های این نهاد نشان می دهد با اتصال دوباره شبکه های موبایل و برخی بخش ها به اینترنت جهانی میزان دسترسی به اینترنت در ایران افزایش یافته و سطح اتصال به 86% رسیده. همزمان کاربران در داخل ایران هم از دسترسی محدود به اینترنت بین المللی در سرویس های خانگی خبر می دهند. مخاطبان ایران اینترنشنال میگویند پس از حدود 3 ماه قطع سراسری دسترسی به اینترنت بین‌الملل در ایران به تدریج و با سرعت محدود برقرار شده. این کاربران همچنین با اشاره به پیامدهای اقتصادی این وضعیت از آسیب به کسب و کارهای آنلاین انتقاد کرده و اتصال به اینترنت را حق طبیعی خود می‌دانند.
7: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم. به امید اینکه روزی شاهرضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
8: درود به مردم شریف ایران. بعد از چندین ماه وسخ شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه با آمدن شاهزاده رضا پهلوی.
9: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن، فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
10: از بجنور پیام میدم. خواستم به همه کسانی که امکان استفاده از اینترنت پرو داشتن ولی شرافتمندانه انتخابش نکردن درود بفرستم. آزادی بیشتر از همه حق شماست.
11: الان که اینترنت وصل شده جاوید ناممون رو بیشتر یاد کنیم. به امید آزادی.
10: مردم ایران، اینترنت حق طبیعی ماست. خوشحال باشید. ولی فکر نکنین امتیازی هست که بهمون دادن. تسلیم نمیشیم.
6: خبرگزاری رویترز در گزارشی خبر داده پنتاگون قرار بوده به شهروندان ایران برای دسترسی به اینترنت بین‌الملل کمک کند، اما بر سر هزینه فعال سازی قابلیت اتصال مستقیم به اینترنت استارلینک با شرکت اسپیس ایکس اختلاف پیدا کرده. رویترز میگوید این طرح میتوانست امکان اتصال مستقیم گوشی‌های تلفن همراه در ایران به شبکه ماهواره استارلینک را بدون نیاز به ترمینال زمینی فراهم کند. بر اساس این گزارش اسپیس ایکس برای راه اندازی این قابلیت رقمی معادل 500 میلیون دلار و برای ادامه فعالیت آن ماهانه 100 میلیون دلار درخواست کرده بود. محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ماست در خصوص این خبر بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم. توی روزهای گذشته بحث و درگیری بین مسئولان بر سر اتصال اینترنت انقدر زیاد بود که میشه اسمش رو بذاریم جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت. حالا ما کجای این جنگ قرار داریم؟
12: قبل از هر چیز علت این جنگ هر چه که باشه و دعواها بر سر هر چه که باشه باید همین مقدار بازگشت به اینترنت رو تبریک گفت، خوشحال بود به خاطرش، به خاطر بازگشت مردم به بخشی از زندگی و منتظر بود که این هرچه بیشتر بشه و این وظیفه رو دائم باید یادآوری کرد. حتی اگه شما اصلا شهری داشته باشی که راهزنا اومدن این شهر رو اشغالش کردن، به همون اندازه مسئولیت دارن در شهری که اشغال کردن. برای همین که جمهوری اسلامی اشغالگر ایرانه، وظیفش در برابر تأمین آنچه که شهروندان بهش نیاز دارن رو انکار نمی کنه و باید دائما بهش یادآوری کرد. اما این جنگ تعبیر بسیار درستیه، به خاطر اینکه یکی از جنگ هاییست که امروز علیه مردم جریان داره در ایران. ببینید این جنگ هم که انشاءالله تمام بشه 12 جنگیست که در جمهوری اسلامی علیه مردم تمام شد. من نگاه میکردم مجموعه جنگ هایی که تو این 47 سال اتفاق افتاد، 9 جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد، یعنی کشتار مردم توش بود از اول انقلاب تا به امروز، و 3 جنگ خارجی رو بر ایران تحمیل کرد. یعنی 9 جنگ رو در خیابانها با کشتار مردم پیش برد و سیاست‌گذاری‌هاش و تحریک‌های منطقه‌ای و جهانی 3 جنگ رو بر ایران تحمیل کرد. ما تا الان 12 جنگ رو پشت سر گذاشتیم که حالا آخریش هم هنوز تکلیفش روشن نیست که جمهوری اسلامی بر مردم تحمیل کرد. جنگ‌های پنهان دیگری هم وجود داره، مثل آمار تصادفات جاده‌ای که اونم محصول سیاست‌های جمهوری اسلامی و مدیریت جمهوری اسلامی و بی‌لیاقتی هاست. یا مثلا اینکه رتبه اول اعدام در جهان هستیم، اینا هم جنگه، اینا هم بخشی. حالا من اینا رو تو شماره نیاوردم. جنگ بر سر اینترنت علیه مردم یکی از جنگ هایی است که ما باهاش مواجهیم. حالا توی این جنگ مجموعه نام ها و آدم ها و منافع دارن با هم دیگه می جنگن. این اسما رو نگاه کنید: شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، وزارت ارتباطات برای خودش یه بخش داره درباره فضای مجازی، قوه قضاییه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داره در فضای مجازی، سپاه بخش امنیت سایبری داره برای فضای مجازی. یعنی یک مجموعه بر سر جنگیدن با مردم و محدود کردن مردم تا این لحظه با هم دیگه رقابت داشتن. حالا خود این که شما هر وقت خواستید اینترنت رو قطع کنید، هر وقت خواستید وصل کنید با فیلتر، هر وقت خواستید هر چقدر پول بگیرید، هر وقت خواستید آدمهایی رو مشخص کنید که به اون آدمها اینترنت بدید، به یه عده دیگه اینترنت ندید، خود این فضای تحقیرآمیز رو بذارید کنار دعوایی که اینا با هم دیگه دارن بر سر مسائل اقتصادی و امنیتی، مجموعه اینها نشون میده که تا این لحظه بعد از 88 روز قطع اینترنت گویا بخشای مالی دیگه براشون نمیصرفه. چون من گزارشایی رو دیشب میخوندم که اپراتورهای مربوط به سپاه مرتبط با سپاه دارن ضرر میکنن، یعنی بخشش به خاطر اینه، بخشش هم به خاطر فشار افکار عمومیه که براشون بحران امنیتی درست نکنه. در مجموع همین قدم هم برای از سر ترس برداشتن نه از سر ابتکار، البته همین هم باید غنیمت دونست و خوشحال.
6: خب جمهوری اسلامی یک هدفی رو داره و یک ترسی رو داره از اینکه اینترنت رو قطع کرده و حالا اینترنت رو داره به این شکل محدود باز میکنه. خیلی کوتاه برای ما میگه ترس جمهوری اسلامی الان چیه؟
12: خیلی روشنه، وصل شدن مردم به هم دیگه. ببینید به محض اینکه اینترنت برمیگرده بخشی از زندگی برمیگرده. وقتی بخشی از زندگی برمیگرده حال مردم بهتر میشه، انرژی دوباره پیدا میکنن. انرژی دوباره یعنی دوباره اینکه من تو رو نمیخوام. ببینید توی جمهوری اسلام، تو ایران، هر اتفاق خوبی که میفته نتیجهش اینه که مردم بیشتر یادشون میاد ما شما رو نمیخوایم، ما از شما متنفریم، بین ما و شما دریای خون فاصله است. اینترنت دوباره یعنی وصل شدن دوباره مردم به هم و طبیعی است که حکومتی که مردم از هم جدا میخواد میترسه از این.
6: خیلی ممنونم از توضیحاتی که در خصوص مسئله اینترنت برای ما دادی، همکارم محمد جواد اکبری، و ممنونم از تک تک شما که تا این لحظه با ما همراه بودین. تا دقایقی دیگه دوباره با شما خواهم بود.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
4: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
3: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو را آزاد آفریده.
5: یک یک دو یک دو سه چار پنج
6: الان صدا من داری؟
7: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
8: سه دو یک
9: برابر من صداتونو دارم.
8: مرسی، من منتظرم.
9: 30 ثانیه رو به هم بکن.
8: بریم.
10: اومدم.
9: پس من شروع میکنم.
11: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل،
12: نیویورک،
8: بروکسل،
12: لس آنجلس،
8: کلگری،
13: برلین،
8: کنگره آمریکا،
14: بیروت،
15: تامان.
16: با ما بمانید.

0: بررسی های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در 68 روز دست کم 38 زندانی سیاسی را اعدام کرده. از جمله دو تبعه عراقی متهم به جاسوسی مخفیانه در کرج اعدام شدند. بر این اساس هفته حدود 4 اعدام سیاسی صورت گرفته. این رقم جهش چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در آن دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدند که معادل تقریبا 1 اعدام سیاسی در هر هفته بود. جمهوری اسلامی در حدود 10 هفته بیش از 2/3 از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده که نشانه ای از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی است. بیشترین احکام اعدام برای 38 زندانی سیاسی در محدوده استان تهران و البرز اجرا شده و زندان قزل حصار کرج با 22 اعدام یکی از کانون‌های اصلی اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی بوده. پس از آن آذربایجان غربی با 5 اعدام و استانهای قم، اصفهان و خراسان رضوی هر کدام با 3 اعدام قرار دارند. در سیستان و بلوچستان هم دست کم 2 زندانی سیاسی و امنیتی اعدام شدند. از میان 38 زندانی سیاسی اعدام شده در بازه 68 روزه دست کم 15 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 بودند. مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی نخستین گروه از این معترضان بودند که در قم اعدام شدند. در تازه ترین مورد هم عباس اکبری فیض‌آبادی از بازداشت شدگان دیماه در نائین اصفهان 4 خرداد در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد. در 68 روز 23 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده های جداگانه اعدام شدند. اتهام این زندانیان جاسوسی برای اسرائیل، بغ یا عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی بوده. در تازه ترین مورد از موج اعدام زندانیان سیاسی مشتبه کیان بعد از تشکیل پرونده در دادگستری استان البرز روز 3 خرداد 1405 با اتهام فعالیت اطلاعاتی برای اسرائیل و آمریکا و ارسال اطلاعات مرتبط با صنایع نظامی اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران در 5 سال گذشته روندی به شدت صعودی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده که 52 نفر از آنها زندانیان سیاسی بودند. اما اجرای دست کم 38 حکم سیاسی از اوایل سال 1405 نشان می‌دهد جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات دیماه و جنگ 40 روزه با شتابی تازه از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کنند.
1: از 27 اسفند تا به حال دست کم 39 نفر به دست جمهوری اسلامی اعدام شدند با این اتهام‌های سیاسی و امنیتی. در مورد شخص ایشون، متولد سال 1371، قهرمان سابق رشته MMA، مربی، داور بین‌المللی و پیش از بازداشت در ترکیه زندگی می‌کردند و خود ایشون در شبکه‌های اجتماعی قبلاً هشدار داده بوده که در واقع شرایطی است که احتمال دستگیریش میره و خبری که داریم این است که او از عراق به نظر میرسه که روبوده شده، یعنی اینجا ما با یک آدم ربایی طرف هستیم و این رو خود در واقع خبرگزاری میزان هم اشاره میکنه. مشخص نکرده به چه ترتیبی و از کجا، اما مطرح کرده که چنان که در ادبیات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی رایجه، او در تور اطلاعاتی عوامل حکومت افتاده است و به ایران کشانده شده. 31 اردیبهشت ماه سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده بود که جان خانی شکراب در خطره. او از 17 اردیبهشت به سلول انفرادی منتقل شده بود در زندان قزل حصار و خب متاسفانه به نظر میرسه که صبح امروز اعدام شده. اما مشکلی که وجود داره اینه که ما حتی درباره زمان اجرای این حکم هم اطلاعی نداریم، ضمن اینکه شما هم اشاره کردید او شب گذشته منابع رسمی خبر دادند که حکم اعدام او صادر و تایید شده و بعد شما میبینید که صبح امروز خبر میرسه که او اساساً اعدام شده. یعنی اینکه روند دادرسی عادلانه به چه ترتیب بوده که البته ما میدونیم که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شرایط چیست، اما باز بار دیگه میبینیم که چطور با یک علامت سوال بزرگ ما رو مواجه میکنند. تکثر و تکرار این ماجرا به ما نشون میده که فقط تلاش میشه که روند سرکوب به گونه اتفاق بیفته که صدای اعتراض از مردم شنیده نشه، بلند نشه. و چنان که اشاره کردم یک بار دیگه هم لازمه تاکید بشه، 70 روز دست کم 39 اعدام واقعا یک رکورد بسیار تأسف آوره و البته میدونیم که جمهوری اسلامی اساسا کاری کرده است که شمار اعدام ها در جهان جهش پیدا بکنه. این رو با در آخرین گزارش عفو بین الملل درباره اعدام ها داشتیم که جهش شمار اعدام ها در جهان حاصل عمل کرده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. وضعیتی که حاکمه به ما میگه که این واکنش های بین المللی اساسا نتونسته کاری بکنه که جمهوری اسلامی دست برداره از این رویه. صدای اعتراض بلند مجامع بین المللی اشاره کردند که ما باید کاری کرد، باید جلوی این اعدام ها گرفته بشه، بارها هشدار داده شده. منتها یک ادبیاتی هم پیدا شده است که معمولا این مقام ها میگن که ما از این وضعیت شوکه شده ایم. این شوکه شدن ها مکرر داره اتفاق میفته، اما ضمانت اجرایی یا کارکردی که بتونه مانع این جنایت ها بشه و عقوبتی در نظر گرفته بشه برای اینکه شما به هر حال با یک قتل حکومتی روبرو هستید، یعنی اعدام یک قتل حکومتی است و میبینیم که صرفا هم سناریوها مشابهه، یعنی افراد عوامل موساد هستند و به همین دلیل هم ما میبینیم که خب یک اتهام های ثابتی دارند که بر اساس اونها محکوم میشن و براشون حکم اعدام صادر میشه و این حکم متاسفانه اجرا میشه.
2: ببینید تنگه هرمز باید باز بشه، به هر شکلی که شده باید باز بشه، اونجا رو باز میکنیم. اتفاقی که اونجا در حال رخ دادن غیر قانونیه، غیر قابل دوام برای جهان و غیر قابل قبول. من هیچ کشوری تو دنیا نمیشناسم که چنین کاری رو انجام بده. روسا از سیستم دریافت عوارض حمایت نمیکنن، چینی ها هم از این سیستم حمایت نمیکنن، هیچ کشوری در جهان به جز حکومت ایران طرفدار سیستم دریافت عوارض است. بنابراین این موضوع قابل قبول نیست و نمیتونه انجام بشه. تنگه باید باز بشه بدون مانع و بدون دریافت عوارض باشه و بدیهیه که این باید فوراً اجرا بشه به محض اینکه اونها با ما موافقت بکنن. موضع ما کاملا روشن بیان شده. رئیس جمهور چند روز پیش تماس بسیار مهمی و به نظر من تاریخی با شماری از رهبران منطقه داشت. فکر می‌کنم هماهنگی و توافق قوی درباره شکل اولیه پیشنویس وجود داره، اما مثل هر توافقی از این نوع چند روز زمان لازمه تا حتی اختلافا بر سر واژه‌ها یا یک جمله هم حل و فصل بشه. اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره باید این اختلافا رو پشت سر بذاریم. در نهایت یا توافق خوبی حاصل خواهد شد یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود.
3: آقای ترامپ همچنان اون مواضع سیال و چند لایه خودش رو داره ادامه میده. یک بار از صحبت از باز شدن فوری تنگه هرمز میکنه، بعد بحث حالا موضوع قبار هسته‌ای یا همین اورانیوم غنی شده در ایران رو مطرح میکنه، دوباره برمیگرده به مواضع قبلی. ولی خب هدف آقای ترامپ مشخص است که به زانو در آوردن جمهوری اسلامی و فشار به جمهوری اسلامی هست. به هر حال جمهوری اسلامی در وهله اول و در مراحل ابتدایی اصلا تمایلی به این نداره که در خصوص موضوع اورانیوم غنی شده خودش صحبت بکنه، ولی آقای ترامپ میگه که اورانیوم غنی شده ایران باید هر چه سریعتر خارج بشه از کشور، بیاد در ایالات متحده و ما اونو نابود بکنیم. یا دو تا آپشن دیگه هم گذاشته، دو تا گزینه دیگه هم براش گذاشته آقای ترامپ. یا میگه در داخل ایران با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این اورانیوم باید در واقع نابود بشه، یا اینکه برای کشور ثالث. و خب این نشون میده که آقای ترامپ همچنان موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو همچنان در اولویت خودش داره و این در حالی که جمهوری اسلامی نمیپذیره. ولی یه نکته دیگه هم هست در صحبت آقای ترامپ، اونم بحث این هستش که میگه زیر نظر آژانس این اورانیوم باید از بین بره یا نهاد معادل اون. نهاد معادل اون رو من واقعا متوجه نشدم که چه نهادی به غیر از آژانس میتونه که اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی رو برای نابودیش نظارت بکنه، چون ما نهاد دیگه ای نداریم که بخواد همچین کاری رو انجام بده. ولی این که خدا به حال آقای ترامپ داره کردیت میده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اعتبار میده به این سازمان میتونه یکی از نقاط قابل توجه باشه. به هر حال آقای ترامپ میدونه که با نهادهای بین‌المللی زیاد رابطه خوبی نداره، سعی میکنه که خود ایالات متحده یک جانبه اقدامات رو انجام بده. ولی به هر حال این صحبت میتونه که تا حدود زیادی هم جمهوری اسلامی رو ترغیب بکنه که همکاری بکنه و هم به نوعی میتونه که افکار عمومی رو کنترل بکنه، مبنی بر اینکه به هر حال جامعه بین‌المللی میخواد که بحث اورانیوم غنی شده در ایران خارج بشه و به این ترتیب این نکته میتونه که حائز اهمیت باشه. البته باید منتظر واکنش آقای گروسی به عنوان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم باشیم.
4: ما تقریبا سال گذشته همین موقع ها 135 میلیون لیتر مصرف بنزینمون بوده. الان اون 135 میلیون لیتر بنا به گفته سخنگوی دولت 100 و تولیدمون هم 105 تا 110 میلیون لیتر تولید داشتیم، 135 میلیون لیتر هم مصرف. مصرف رو اگر فرض بگیریم همین 135 میلیون لیتر هست، تولید ما از 110 میلیون به 100 میلیون رسیده. حالا اتفاقی که افتاده، ما پارسال همین موقع برای 135 میلیون لیتر 10 تا 15 میلیون لیتر بنزین پتروشیمی ها تولید می کردیم، ما بقیش رو می رفتیم واردات انجام می دادیم که بحث های زیادی هم داشت، همون 6 میلیارد دلاری که رئیس جمهور پزشکیان بارها و بارها می گفتش که این پول واردات بنزین رو باید با خرج جای دیگه ای بکنیم. الان عملا کاهش تولید 135 میلیون لیتر رسیده به 100 میلیون. ما کاهش 35 میلیون لیتری در روز داریم که خب واردات این از کشور، هر کشوری از خارج از ایران عملا بار مالی خیلی بیشتری، شاید چند برابر اون 6 میلیارد دلار در سال برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه و همین مشکل اساسی این دولت و اتفاقایی که در این یک ماه گذشته برای بنزین افتاده. ما روزانه 35 میلیون لیتر بنزین کمبود داریم. این کمبود عملا بحث‌های زیادی رو واسه افزایش قیمت و جیره‌بندی بنزین شروع کرد. در این وانفسا نه پول برای واردات هست، نه توان واردات هست، بنابراین جیره‌بندی، کاهش سهمیه‌ها و در نهایت افزایش قیمت بنزین راهگشای ما خواهد بود برای جواب این که چرا وزیر نفت رفته کمیسیون امنیت ملی، در امنیتی در این کمیسیون مجلس به نماینده‌ها توضیحاتی داده که ما فعلا نمی‌دونیم چه توضیحاتی بود.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای هم‌میهنان داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: خانم آقایان، وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری 11 صبح ایران با من منصور حسین یگانه هستید. رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز نشستی با کل اعضای کابینه خود برگزار کند، نشستی که یک مقام کاخ سفید همزمانی آن با مراحل حساس مذاکره با جمهوری اسلامی را با اهمیت توصیف کرده. رسانه ها موضوع ایران را محور اصلی این نشست گزارش کردند. قرار بود این نشست در کمپ دیوید برگزار شود، اما به دلیل شرایط نامساعد جوی به کاخ سفید منتقل شد. برگزاری این نشست در حالی است که دونالد ترامپ هشدار داده که در صورت شکست مذاکرات حملات آمریکا به جمهوری اسلامی از سر گرفته می شود. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد مذاکرات برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجهی داشته و ممکن است ترامپ به زودی خبرهای مثبتی درباره این گفتگوها اعلام کند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده روبیو در یک کنفرانس خبری در دهلی نو گفته جزئیات بیشتری درباره تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز و همچنین روند مذاکرات ممکن است در ساعات آینده اعلام شود. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید جمهوری اسلامی همزمان با تلاش‌های خود برای اجتناب از جنگ در مسیر مذاکرات مانع ایجاد می‌کند.
1: امریکا رو مانع بشود از اینکه متوسل به جنگ بشود، چون جنگ برای جمهوری اسلامی که تا الان این آسیب‌های جانی و مالی در سطح رهبری مقامات ارشد کشور و اقتصادی که دیگه وضعیتش همه خبر دارن، این جنگ دوباره برای تهران بسیار بسیار خسارت بار خواهد بود. طبیعتاً بازداشتن امریکا از این که یک ابرقدرت، بزرگترین ارتش جهان نتواند متوسل به قوه قاهره خود بشود، این خودش خیلی دستاورد بزرگیه. حالا میمونه پس جنگ نباشه مذاکره باید انجام بشه. در مسیر مذاکره هم تهران داره نوعی نشان میدهد که من از خودم انعطاف نشون میدهم، اما نه اینکه تمام شروط امریکا رو بپذیرم. مثلا در بحث اعلام آتش بس در لبنان، یعنی موضوع لبنان هم داره وارد میکنه در معادله تهران و امریکا، و همچنین مثلا بحث اورانیوم ها که اورانیوم ها تماما از خاک ایران خارج نشه. یعنی منظورم چانه زنی ها شروع شده. از این رو به نظر میرسه که تهران الان ارادش رو بر این گذاشته که ترامپ نتواند اعلام پیروزی بکند، بگه که خب من جنگی رو وارد شدم و پیروز شدم. اگر ترامپ نتواند اعلام پیروزی بکند، خسارت بزرگی است در انتخابات که پیش رو داره. اما آیا این چاره‌ای برای اقتصاد ویران ایران و وضعیت وخیم مردم میشود؟ صد البته نه، و وضعیت برای مردم به همون دشواری گذشته ادامه پیدا خواهد کرد.
0: اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای تایید کرد که محمد عوده فرمانده جدید گردان‌های نظامی حماس کشته شده. این خبر 12 روز بعد از کشته شدن فرمانده پیشین حماس اعلام شد. در این بیانیه آمده که اسرائیل اجازه نخواهد داد حماس چه در عرصه نظامی و چه در عرصه غیر نظامی بر غزه حکومت کند. کاتس همچنین تاکید کرده که اسرائیل متعهد است همه کسانی را که به گفته او در رهبری حملات 7 اکتبر نقش داشتند هدف قرار دهد. او به طرح موسوم به مهاجرت داوطلبانه از غزه هم اشاره کرد و گفت این طرح در زمان و شیوه مناسب اجرا خواهد شد. محمد عوده به تازگی و پس از کشته شدن عزالدین الحداد فرمانده پیشین حماس به این سمت منصوب شده بود. ارتش اسرائیل و شباک اعلام کردند در عملیات مشترکی در شهر غزه چندین ساختمان را که به گفته آنها محل اختفای محمد عوده بود هدف قرار دادند. بنابراین بیانیه این حمله پس از ماها رصد اطلاعاتی برای شناسایی الگوهای رفت و آمد او و افراد مرتبط با او انجام شد. جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق حمله یا تلفات احتمالی دیگر منتشر نشده. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما همراه شده. بابک، بهت سلام میکنم. چه جزئیات بیشتری درباره این ترور هدفمند فرمانده جدید گردان‌های نظامی حماس میتونی به ما بدی؟
2: این حمله در منطقه رامل در نوار غزه انجام شده به گفته ارتش اسرائیل. یکی دیگر از فرماندهان حماس هم در کنار محمد عوده قرار داشته، معلوم نیستش که وضعیت اون در این رابطه چگونه هستش. به نظر میاد که او زخمی شده، اما آنچه که برای اسرائیل بسیار مهم هست این حمله هستش که درست 10 روز پس از اینکه او به عنوان رهبر حماس پس از عزالدین حداد که او هم توسط اسرائیل 10 روز پیش مورد هدف قرار گرفت کشته میشه. شاید بسیار یادآور کشته شدن هاشم صفی الدین باشه، رهبر حزب الله، که درست چند هفته پس از اینکه به جای حسن نصرالله رهبر حزب الله شد او هم هدف قرار گرفت. اما من یک بررسی خیلی سریع کردم و دیدم که من تقریبا هیچ کدام از کسانی که میتونن جای محمد عوده را اکنون در حماس بگیرن نمیشناسم. این دقیقا نشون میده که اسرائیل توانسته که تمامی رهبران حماس را، همه اونهایی را که در هفته اکتبر برنامه ریزی داشتن و نقش داشتن را بکشه. شاید تنها یک نفر به نام عقل هستش که اون هم از فرماندهان پایین رتبه و پشت جبهه حماس بوده که او هنوز زنده هستش، از محمد زف گرفته تا مروان عیسی تا سینوار، همه توسط اسرائیل در این جنگ کشته شدن. اسرائیل تلاش میکنه که به گونه ای رهبری را از حماس بگیره، زنجیره رهبری نظامی از حماس بگیره و شاید اینجوری راضی بشن که خلع سلاح بشن و حکومت را رها بکنند.
0: برسیم به درگیری های بین حزب الله و اسرائیل. آیا در این مورد هم اطلاعات جدیدی وجود داره؟
2: شب گذشته بنیامین نتانیاهو اعلام کرد رسما که حملات اسرائیل در لبنان تعمیق پیدا میکنه. اسرائیل از آتش‌بس درگیر یک نزاع و جنگ گسترده با حزب الله لبنان هستش، آنچه که در اسرائیل به اون جنگ آتش‌بس میگویند. یعنی در زمانی که آتش‌بس شروع شد اتفاقا جنگ هم گسترده شد. حزب الله لبنان از یک توان شاید خیلی ابتدایی اما کشنده استفاده میکنه و اون ریزپرنده هایی هستن که توسط کابل یک سیم وصل هستند و اسرائیل نمیتونه اونها را رهگیری بکنه. این سیم چند کیلومتر با این ریزپرنده که یک بمب اون وصل هست حرکت میکنه و مستقیما به هدف اصابت میکنه. تا کنون حزب الله توانسته 11 سرباز اسرائیلی را از زمان آتش بس از این طریق از پای دراره. اسرائیل هنوز داره روش‌های تکنولوژی را برای مقابله با این ریزپرنده های کشنده به کار میگیره، اما از سوی دیگر تلاش هم بر این هستش که حزب الله را هرچه بیشتر به عقب ببرند تا نتونه این ریزپرنده ها را به سوی اسرائیل پرواز بده، با اینکه گفته شده تا 30 کیلومتر هم این کار را میتونه انجام بده. شب گذشته بنیامین نتانیاهو همونطور که گفتم اعلام کرد که نیروی زمینی اسرائیل دوباره در حال پیشروی در لبنان هستش.
0: بسیار ممنون هستم همکارم بابک اسحاقی از تل آویو با ما بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. سازمان فضایی ناسا تازه‌ترین برنامه خود برای انجام چند ماموریت تازه به ماه را اعلام کرد. هدف نهایی از این برنامه فراهم کردن زمینه حضور دائمی و پایدار انسان در ماه است. به گفته ناسا مرحله نخست با چند ماموریت صریح روباتیک آغاز می‌شود. این ماموریت‌ها قرار است منطقه را بررسی و فناوری‌های تازه را آزمایش کنند تا زمینه عملیات آینده روی سطح ماه آماده شود. در شهر بونیا در شرق کنگو مردم در مراسم خاکسپاری پزشکی حاضر شدند که بعد از ابتلا به آبولا هنگام درمان بیماران جان خود را از دست داد. به گفته سازمان جهانی بهداشت در شیوع اخیر آبولا در کنگو و اوگاندا بیش از 900 مورد مشکوک گزارش شده و حدود 220 نفر جان باختند. پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان از سران کشورهای جهان خواست برای کمک به مردم غزه اقدام کنند. او گفت ساکنان غزه همچنان از کمک‌های بشردوستانه محروم هستند. او بر لزوم رعایت حقوق بشر برای همه تاکید کرد. این اظهارات چند روز بعد از توقیف یک کاروان دریایی حامل کمک‌های انسان دوستانه برای غزه توسط نیروهای اسرائیلی مطرح شد، اقدامی که با انتقادهای بین‌المللی روبرو شده. نتفلیکس، نهاد مستقل ناظر بر دسترسی اینترنت، اعلام کرد داده های این نهاد نشان می دهد با اتصال دوباره شبکه های موبایل و برخی بخش ها به اینترنت جهانی، میزان دسترسی به اینترنت در سطح ایران افزایش یافته و سطح اتصال به 86% رسیده. همزمان کاربران در داخل ایران هم از دسترسی محدود به اینترنت بین المللی در سرویس های خانگی خبر می دهند. مخاطبان ایران اینترنشنال میگویند بعد از حدود 3 ماه قطع سراسری دسترسی به اینترنت بین‌المللی در ایران به تدریج و با سرعت محدود برقرار شده. این کاربران همچنین با اشاره به پیامدهای اقتصادی این وضعیت از آسیب به کسب و کارهای آنلاین انتقاد کرده و اتصال به اینترنت را حق طبیعی خودشان میدانند.
3: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم. به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
4: درود به مردم شریف ایران. بعد از چندین ماه وصل شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه. با آمدن شاهزاده رضا پهلوی.
5: الان که اینترنت وصل شده، جاوید ناممون رو بیشتر یاد کنیم. به امید آزادی. مردم ایران، اینترنت حق طبیعی ماست، خوشحال باشید، ولی فکر نکنین امتیازی هست که بهمون دادن. تسلیم نمیشیم.
0: ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگه همکارم الناز کیانی با شما خواهد بود.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
7: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
6: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
8: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
6: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: مکانیکم، یه دختر مکانیک. اینجا هم گاراژ منه.
1: یه عده میگفتن این کار جای دختران نیست، میگفتن آچار بگیری دستت لاکات پاک میشه. همین الان هم میشنوم این حرفا رو، اما من میگم مهم نیست پوست دست چقدر نرمه، مهم اینه که عضلات مغزت چقدر قویه.
2: ما حیف شدیم، حیف بودیم، ما تلاشگر بودیم، شجاع، جسور. حیف جوونیمون که مفت چنگ اینا شد.
3: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
4: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
5: یعنی نیرونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
6: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

مضحکه ای به نام رئیس جمهور در جمهوری اسلامی، میراث و ساخته شوم علی خامنه ای که نفر دوم کشور را به مأمور خرید و پادوی گروه های مافیایی و تروریست های کتشلواری تبدیل کرده است. آیا پزشکیان می تواند همین یک بار، فقط همین یک بار، از قدرت رئیس جمهور استفاده کند و اینترنت ایران را دوباره بحث کند؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و روز سه‌شنبه 5 خرداد 1405. خوش آمدید.

خانم ها آقایان، چه عجب بالاخره ما یه بخاری از این مسعود پزشکیان دیدیم بلند شد. چه عجب بالاخره ما یه حرکتی از این آدم دیدیم. آخرین باری که خودی نشان داده بود آقای رئیس جمهور مسعود پزشکیان اسفند 1604 اسفند پارسال بود، اوایل جنگ به اصطلاح 39 روزه، که از اعراب همسایگان جنوبی خلیج فارس عذرخواهی کرد بعد از مرگ علی خامنه ای بود و گفت که حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به این کشورها کار گروه‌های آتش به اختیار بوده، کار نیروهای مستقل بوده. گفت تماس‌های ما قطع شده و اونها خودشون دارن شلیک میکنن و گفت ما دیگه، یعنی ایران دیگه حمله نمیکنه. اما توی دهنش زدند، رئیس جمهوره، رئیس شورای امنیت ملی، فرمانده جنگه، مجبور شد عذرخواهی کنه، عذرخواهیش رو پس بگیره از کشور عربی و از طرفدار حکومت عذرخواهی کنه و تا مدت‌ها مضحکه و مسخرش کردند. این همان جایگاهی است خانم آقایان که سال‌هاست مضحکه شده. این بار اما آقای پزشکیان درباره اینترنت ظاهرا خودی نشون داده. من خوشحالم. داشتن دوباره البته مسحکش میکردن، نمیدونم خبر دارید یا نه. هنوز البته قطعی نیست چیزی. 4 نفر از اعضای شورای عالی فضای مجازی که تو اون جلسه‌ای که در واقع تصویب شده بود که اینترنت وصل بشه، اون جلسه به شدت به پزشکیان حمله کرده بودن، این 4 نفر رفتن به قوه قضاییه شکایت کردند و در واقع دیوان عالی مصوبه این شورای عالی مجلس رو موقتا لغو کرد و متوقف کرد، در واقع شورای اجرایی رو متوقف کرد، یعنی در واقع وصل اینترنت رو متوقف کرد، یعنی دوباره سنگ اندازی کردن جلوش گرفتن. اما ظاهرا بالاخره پزشکیان عارف وایسادن، یه کاری کردن، ما نفهمیدیم چی، ولی یه کاری کردن و میگن داره وصل میشه. یعنی بالاخره ما یه حرکتی از این آدم دیدیم. بالاخره ظاهرا یه بارم که شده پای یک حرفش، پای این امضاش وایستاد. عرض کردم قطعی نیست، اما اگه اینترنت رو وصل کنه، اولین کار واقعا کار عادی و کار خوبی رئیس جمهور از سال 1400 تا الان. مخالفین وصل شدن اینترنت ظاهرا 4 نفر هستن، هم گروه معروف 4 تفنگدار. من پیمان جبلیشو میفهمم، رئیس سازمان صدا و سیماست میفهمم، علی خامنه ای منصوبش کرد، قلدر میفهمم، قابل درک. اما مخالف اصلی تو این جلسه که ظاهرا این 3 نفر دیگر هم هماهنگ کرده و اون برده شکایت کرده، سید محمد امین آقامیری هست. سید محمد امین آقامیری احتمالا اسمش شنیدی تو این پرونده فساد هم اسمش وسط اومده بود. این آقا دبیر شورای عالی فضای مجازیه. چرا این آدم تحمل شده توسط پزشکان؟ چرا گذاشتش اونجا؟ آقامیری، این آقای آقامیری داماد محمد جواد لاریجانیه. ماجرا لاریجانی که میشناسید. این آقامیری مدیر منصوب شده ابراهیم رئیسی هم هست. اما پزشکیان حفظش کرد به اسم وحدت، به اسم همگرایی. یکی از تندترین آدم ها علیه اینترنت، یکی از تندترین وحشیترین آدم ها علیه آزادی بیان رو گذاشت اونجا باشه. من نمیدونم چه وضعیه. و این مار در آستین اینترنت پرورش داد، مار در آستین مردم پرورش داد، خودش که هیچ. این عرض کردم، این رفتار، این آدم، این کار همون رئیس جمهوری است، همون چیزی است که بهش میگم مزحکه ای بیشتر نیست، مترسکی بیشتر نیست. من عذرخواهی میکنم، واقعا قصد توهین شخصی به کسی ندارم، اما خب آخر رئیس جمهور رأی بهش میدن، ما که مخالف شکنده انتخابات بودیم. اصلا کل این نمایش، کل مهندسیش مبتذل و مسخره بود. اما در بین این و اون هیولایی به نام مثلا سعید جلیلی، این آدم رأی دادن بهش و بهش رأی میدن که خواسته یا اجرا کنه، بعد میره مخالفش دقیقاً میذاره تو شورا، میگه به اسم وحدت، میگه بذار نگاهش داریم. خانم آقایان، از انقلاب 1357 تا الان که با هم حرف میزنیم، 9 تا رئیس جمهور تو این جمهوری اسلامی داشتیم. 9 تا. 2 نفرشون توسط اسرائیل کشته شدن، که در واقع این 2 نفری که توسط اسرائیل کشته شدن عاقبت به خیرها هم هستن. کیا کشته شدن؟ علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی. برای 2 نفر توسط اسرائیل کشته شدن. 1 نفرشون ظاهرا جاسوس یا طرف اسرائیله، محمود احمدی نژاد. اخیراً ادعا شده و ظاهرا میگن در حس بازداشت، نمیدونم چیه. ایشو 3 تا. بقیه اینها از دم سرنوشت مضحک و تلخی داشتند. میگم مضحک، خودشون رنج ها البته بعضیشون کشیدن، ولی مضحک از نگاه تحلیلی که آخه طرف رئیس جمهور رو ببینید چه بلایی سرش اومده. ابوالحسن بنی صدر اولیش بود، کسی که توی جنگ قدرت مجبور شد فرار کنه، داشتن میکشتنش بعد وقتو.

دران رو تهدید کردن، مثلا رئیس جمهور حسن روحانی تهدید میکردن که استخر فرح در انتظارت. بعدش محمد خاتمی است، رئیس جمهوری که بالاترین رأی رو تا اون تاریخ سال 76 در جمهوری اسلامی آورد، اصلا آشتی داد بخش بزرگی از مردم و طبقه متوسط شهری رو با حکومت، میتونستن قطعشو بدونن ندونستن، ممنوع تصویره، ممنوع حرف زدن، اصلا میگم مضحکه واقعا، اینجا واقعا آدم میمونه بعد چیکار کنه، آقا رو نشون نمیدن، حق نداره مصاحبه کنه، حق نداره سخنرانی کنه. بعدش محمود احمدی‌نژاد که عرض کردم ظاهرا طرف اسرائیلی هست، این برنامه که داشتن باش میگفتن هماهنگ کردن. بعدش حسن روحانیه که برجام امضا کرد، علی خامنه‌ای ترسید. این حسن روحانی تنها کسی است که بعد از ریاست جمهوری هیچ جایگاهی هم بهش ندادن و الان این تندروهایی که به اسم نماینده رفتن تو مجلس رسما میگن بعد اعدامش کنیم. بعدش ابراهیم رئیسی بود که گفتم خوشبختشونه که اسرائیل کشتتش، و این آقا مسعود پزشکیان که اصلا به نظر من آینه دق نیست، آینه عبرت هست برای رؤسای جمهور. نابود کرد تتمه و تهمانده چیزی که به نام رئیس جمهور هست در جمهوری اسلامی. یعنی به شاید قصد بدی نداشت. خیلی وقتا میگن بر زمینت میزند نادان دوست، دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست. شاید اصلا نادانی، اصلا فروتنی، چه میدونم، اصلا تهمانده قدرت رئیس جمهور هم نابود کرد مرد. خانم آقا طبق قانون اساسی فکسنی حامی تروریسم همین حکومت، همین قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اداره کشوره، رئیس جمهور مسئول قوه مجریه است، رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی هست، رئیس جمهور به صراحت قانون اساسی نفر دوم کشور هست. اما علی خامنه ای با این مقام کاری کرد که 30 سال قبل محمد خاتمی میگفت من رو تدارکاتچی میخوان، و الان والا مسئول پزشکیان حتی تدارکاتچی هم نیست. به واقع عرض کردم، به واقع مسخرش میکنه. عرض کردم پیشکار این تروریست های کتشلواری شده. یعنی شما نگاه کنید الان با کیا باید سر کله بزنه، کیا باید دارن مهارش میکنن، کنترلش میکنن، بهش دستور میدن. مثلا یکی به نام محسن رضایی 47 سال اونجا فرمانده نظامی اون بالاست، دیگه شبیه جخت شده الان، ولی مجتبی خامنه میگه دوباره کردش مشاور. مواضع این آقای پزشکیان درباره مذاکره رو گوش کنید ببینید، موازش درسته ها، موازش خوبه بد نیست، یا موازش در مورد جنگ رو ببینید، اصلا در مرکزیت قدرت اصلا حساب نمی کنن مواضع این آدم ها. مثلا مواضع اصلی کشور هست، خیر سرشون، اون چیزی که این آقای رئیس به اصطلاح رئیس جمهور میگه باید موضع رسمی جمهوری اسلامی باشه. الان اون آقای مجتبی که معلوم نیست کجاست، که نیست که نفر دوم کشور، رئیس شورای امنیت ملی، او مواضع کشور رو باید اعلام کنه، همچنان که رئیس جمهور فرانسه اعلام میکنه، همچنان که رئیس جمهور آمریکا حساب میکنه. نه تنها مواضعش اصلا کسی جدی نمیگیره، اصلا آدم حسابش نمیکنن. گفتم اسقای کرد از اعراب چنین زدن تو دهنش، عرض کردم رئیس شورای امنیت ملی هست این آقا. آدم سبکسری های این آقای پزشکیان، بی‌اعتناییش به جایگاه رئیس جمهور باعث شد کشور الان به سادگی به جنگ کشیده بشه، به نحوی که بیرون آوردنش از این گرداب به قول معروف زبان عامیانه کار حضرت فیله. میگم اینترنتی که میخوان قطع کنن ظاهرا یه دکمه میزنن قطع میشه، اما وصل که میخوان بکنن هزار تا اما و اگر و 6 ماه طولش میدن، و بعد تازه 1% وصل شد، 2% وصل شد، چت وصل شد، جیمیل وصل شد، معلوم نمیشه چه خبر هست. و این سرنوشت شوم رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران هست. من نمیدونم آیا میرن به سمتی که نخست وزیر حکومت ولایت فقیه داشته باشن. علی خامنه توی یکی از مواضعش این رو گفت ممکن قانون اساسی عوض کنیم، میشه عوض کرد به جای جایگاه رئیس جمهور نخست وزیر بذاریم. خوبیش اینه که دیگه رئیس جمهور از مردم رأی نمیگیره، کاملا میشه حکومت اسلامی، یه نفر خلیفه است اون بالا و بعدی هم پیشکارشه اجراییه. نمیدونم مجتمع میره به اون سمت یا نه، جرأت میکنن قانون اساسی عوض کنن یا نه، همونجوری که گذاشتنش احتمالاً هم کارا میکنن دیگه، کسی چه میدونه که چیکار میتونه بکنه. اما اگر نکنند از این تتمه باقی مانده جای به نام جایگاه به رئیس جمهور واقعا دیگه حتی نمیدونم چه جوری توضیح بدم، هیچ چیزی نمانده جز بدنامی و خجالت و شرمساری. مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ماست، همچنین جمشید ورزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو.
آقایم سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم‌انداز و سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید. یه سوال میخوام مشترک بپرسم آقای برزگر، اجازه بدید از شما شروع کنم.

0: قوی ترین تو سری خردترین، قوی ترین تو سری خردترین رئیس جمهور این جمهوری اسلامی رو چی میدید؟ اگه بخواید کوتاه این نه تا رئیس جمهور رو فقط خوب و بدش رو مقایسه کنید، و مقایسه کنید با یه پزشکان، چون من با یه پزشکان کار دارم الان، خوشحالم یه دفعه پای کارش وایساد و نمیدونم تا آخرش میره یا نه، میتونه یا نه. این بخواید پزشکان رو مقایسه کنید چی میتونید بگید در مورد رئیس جمهور نهم جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکان؟
1: بله، با سلام به شما و آقای دانشگر و بینندگان محترم شما. خب اگر خیلی خلاصه بخوام در آغاز بحث در واقع قوی ترین و ضعیف ترین به اصطلاح رؤسای جمهوری، که البته من فکر میکنم اصطلاح دقیقی نیست، شاید اصطلاح دقیق تر، یعنی این رو جمهوری اسلامی در واقع تحمیل کرده، اما عبارتی نیست که توصیف بکنه اون مقام رو. شاید درست‌تر این باشه که به اونها رو رئیس دولت در جمهوری اسلامی بنامیم، ولی به هر حال در بین نه کسی که در این بر این صندلی نشستن، حالا با توجه به تفاوت‌های زمانه، شرایط جمهوری اسلامی، تعادل قوا در جمهوری اسلامی، شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و همینطور شخصیت و کاراکتر افراد، فکر می‌کنم که خب قوی‌ترین کسی که در بر این صندلی نشست اکبر هاشمی رفسنجانی بود، البته با هزینه‌های فراوانی که برای کشور ایجاد کرد، و بعد از او محمود احمدی نژاد بود که به هر حال حداقل این جربوزه رو داشت، اگرچه در جهت نامناسب و نامساعد و به زیان کشور عمل میکرد، ولی به هر حال حداقل به اون رأیی که گرفته بود استناد میکرد و در مقابل همراهان و همپیمانان سابق خودش هم تا حدی میایستاد و کارهایی رو که میخواست انجام میداد. هرچند عرض کردم که کارهای او سراسر زیانبار بود، مثلا منحل کردن سازمان برنامه و بودجه که اثراتش تا همین امروز باقی هست، و بسیاری از اقدامات دیگر او. در بین این نه نفر بدون هیچ تردیدی مسعود پزشکیان ضعیفترین و بی ارزترین و ناکارآمدترین و نالایقترین فردی است که بر این مسند نشسته، با همون استانداردهای جمهوری اسلامی. یعنی ما این افراد رو با رؤسای جمهوری در کشورهای آزاد و دموکراتیک، کسانی که در یک انتخابات آزاد عادلانه رقابتی به عنوان نمایندگان واقعی مردم انتخاب میشن، مقایسه نمی کنیم. در همون چارچوب‌های کوتاه و حقیر و بسیط جمهوری اسلامی تردیدی نباید داشت که به دلایل مختلفی که در ادامه بحث عرض خواهم کرد، باید مسعود پزشکیان رو واقعا به معنای دقیق کلمه وهن این پوزیشن، این مقام در جمهوری اسلامی، حتی در جمهوری اسلامی چه برسد در ایران، محسوب کرد.
0: بله، متشکرم، متشکرم آقای دانشگر، به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم صبرتون. ببینید خوش به حالشون، یعنی ما الان هر چی حرف بزنیم یک کلام میگن که آقا اینا دشمن ما اینا، ولی باور کنیم مسئله شخصی نداریم. کاش اینو متوجه میشد. شما تعبیرتون، تفسیرتون، تعریفتون از آدمی به نام مسعود پزشکیان چی هست؟ یادتون هست آقای دانشور که علی خامنه‌ای اواخر عمرش میگفتش که موقعی می‌خواستن انتخابات برگزار کنن، میگفت رئیس جمهور نامزدها نیان صحبت کنن، اصلا اینکه سیاست خارجی باید اینجوری باشه، آمریکا باید اونجوری باشه. یعنی اصلا نامزدها رو راجب از بحث کردن در مورد سیاست خارجی یا حتی فیلترینگ من کرد علی خامنه‌ای. و تازه این علی خامنه‌ای بود که کار رو به اونجا رسونده بود که رئیس جمهورش مثلا حسن روحانی به مردم وعده میداد، مردم من شجریان رو صدا سیما نشون میدم، و اینم زورش نمیرسید. یعنی حتی که یه نفر صدا سیما نشون بدنم زورش نمیرسید. و حالا شما تعریفتون از این رئیس جمهوری که تازه از همون تهمانده اختیارش هم استفاده نکرد.
2: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب مهدوی آزاد، همچنین خدمت جناب برزگر گرامی و بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال. ببینید، من تصورم این است که اگر بخوایم به سنت بیوت مراجع و سنت به اصطلاح آخوندی مراجعه بکنیم، مسعود پزشکیان کارگزار درجه چندم بیت رهبریه به نظر من. یک کارگزار، حالا بگیم پیشکار اسمش رو بگذاریم، اونم درجه دوم نمیگم، چون مراجعه به سوابق رؤسای جمهور در طول تاریخ جمهوری اسلامی، و من فقط رؤسای جمهور بلکه کارگزاران مختلف جمهوری اسلامی، این واقعیت رو به ما نشون میده که حتی ارتباط با این کارگزاران، یعنی ارتباط با مسعود پزشکیان در دوره‌ای که خامنه‌ای در قید حیات بود، در دوره روح الله خمینی، خیلی وقتا نه مستقیم، به واسطه پسر یا یکی از بستگان، یعنی وقتی احمد در دوره روح الله خمینی، احمد خمینی خیلی وقتا پیام رو میرساند و رئیس جمهور شرف حضور پیدا نمیتوانست بکند، یا رئیس جمهور سکه یک پول میشد، گویا یک پیشکار بیت مرجعی وظایفش رو درست انجام نداده و در ملأ عام هم حتی توبیخ میکرد روح الله خمینی. خود خامنه‌ای روح الله خمینی توبیخ کرد که به عنوان کسی که نفهمیده ولایت فقیه اصلا چیه، در اون خطبه نماز جمعه که تازه یک بحث خیلی ساده هم بود، خیلی بحث پیچیده ای نبود. و حالا این در مورد فقط رئیس جمهور هم نیست، شما ببینید آقای حسین انتظامی در همین برنامه اسپرسو اخیراً منتشر شده به میزبانی محمد دلاوری، یه مصاحبه کرده در مورد این، داره توضیح میده که چگونه استیضاح سید حسینی، شمس الدین سید حسینی در دولت دهم، اگه خاطرتون باشه دولت دوم احمدی نژاد، وقتی سه شنبه 10 آبان 1390 اعلام وصول میشه استیضاحش، سر اون پرونده معروف بابک زنجانی و اختلاس 3000 میلیارد تومانی در پرونده صادرات نفت بابک زنجانی بود، اگه خاطرتون باشه و خاطر بینندگان باشه، میگه که آقای حسین انتظامی میگه از کی نقل میکنه، از رئیس قوه مقننه وقت کیه، علی لاریجانی، میگه از بیت تماس گرفتن، یعنی نه خود خامنه ای احضار بکنه، از بیت تماس گرفتن، گفتن تو رئیس قوه مقننه که بناس نهاد چی باشه، یکی از نهادهای انتخابی باشه در این نظام ولایت فقیه، تو فردا باید جلوی افتادن وزیر رو بگیری، نه فقط این، باید بری در مقام دفاع از وزیر صحبت بکنی. این استقلال قوا رو میبینید به مضحکه گرفتن از بیت. بعد لاریجانی اعتراض کرده، گفته، حالا نقل به مضمون رو میکنم، این خودکشی سیاسیه، بعد بهش گفتن که نباید انجام بدی و رفته در جلسه بعد از ظهر علیه، در دفاع از وزیر و علیه سیزا صحبت کرده. میخوام بگم این حکایت غم انگیز و تراژیک نه فقط در مورد رئیس جمهوره که حالا موضوع برنامه شماست، در مورد سایر نهادهای انتخابی هم هست. حالا نسبت انتخابی، من موافقم با فرمایش آقای ورزگر در مورد این که ما انتخابات دموکراتیک و رقابتی و آزاد نداریم، اما شما میبینید که در مورد مجلس هم، در مورد این امر جزئی که به هر حال این وزیر باید استیضاح بشه، اونم دوره دومی که این رئیس جمهور احمدی‌نژاد به اختلاف خورده با رهبری، میخوان اعمال نفوذ بکنن و حاضرن یک کسی به نام علی لاریجانی رو هم حتی قربانی بکنه، که حالا نقل میکنه دیگه آقای حسین انتظامی، میگه که بله اون وقت شروع شد سیل دشنام‌ها و بد و بیراها به علی لاریجانی و بعدها علی لاریجانی خب بهاش پرداخت کرد. در مورد پزشکیان وضعیت به مراتب بدتر شده، یعنی جمهوری اسلامی بعد از 7 اکتبر، بعد از اتفاقی که برای رئیسی افتاد، به این جمع‌بندی رسید که تقابل گریز ناپذیره، به اون نقطه خواهد رسید، بنابراین نیاز داره به این که چکار بکنه، یک وفاق ایجاد بکنه، یک ترمیمی در شکاف‌های درون بلوک قدرت ایجاد بکنه و بی رنگ بی بو بی خاصیت ترین چهره اصلاح طلب رو انتخاب کرد، برکشید، اجازه داد. و خب بسیاری از افکار عمومی، نخبگانی که حالا نگران جنگ بودن، خب رأی دادن، اون یه بخش دیگر ماجراست، اما در ادامه مسیر این موقعیت و این جایگاه رو از همون کارکردهای حد اقلیش هم علی خامنه ای در ماهای آخر حیاتش تهی کرد. یادتون نره پزشکیان داشت میرفت سازمان ملل همین سپتامبری که گذشت برای سخنرانی، بعد هنوز هواپیماش به نیویورک نرسیده، در پرواز علی خامنه‌ای سخنرانی کرد و به اصطلاح زد زیر میز مذاکره و هر نوع اظهار نظری که بتواند پیغام به اصطلاح نرمشی به جهان مخابره کند رو نقش براب کرد. همه این نقشه های خاطرتون هست، اصلاح طلبان اون زمان هممیهن و اعتماد و شرق، صحبت از ابتکار عمل جمهوری اسلامی در اجلاس عمومی سازمان ملل میکردن، اما اولا همه رو از بین برد.
0: بله.
2: تا اینکه ما به این رسیدیم.
0: متشکرم. 9:14 دقیقه تهران چند کانال تلگرامی حکومتی اعلام کردند که در واقع در مورد یه سری از سیم کارت ها اینترنت بین الملل وصل شده. بنابراین به نظر میاد که دوره وصل میشه و امشب احتمالاً دیگه به صورت کامل اینترنت بین المللی وصل خواهد شد و مردم خواهند داشت با همون وضعیت قبلی. اینجا چیز جالبی است، متین رمضان خاص ظاهرا معاون مطالعات هیئت دولت هست، کسی دیگه میگه گزارش داده که در دو تا نظرسنجی که رضایت شهروندان از دولت بررسی شده، نارضایتی از قطع اینترنت موجب کاهش جدی نمره رضایتمندی از عملکرد دولت در ایام جنگ شده بود. ظاهرا ادعا میکنه که این در واقع خیلی واکنش منفی مردم بوده تو این نظرسنجی ها و نارضایتی بسیار شدید و همین باعث شده که در واقع آقایون دست به کاری بزنن. تو این نظرسنجی من الان دیدم کلا 20% از جامعه گفتن در مورد قطع اینترنت و اینا از دفاع میکنن، که از 20% هم به نظر من خیلی عدد زیادی است. خب آقای برزگر، یه سوال میخوام بپرسم، نمیدونم بعد از نگاه اخلاقی بحث کنیم از نظر سیاسی. خاطرتون هست که موقعی که این انتخابات داشت برگزار میشد و نیروهای اصلاح طلب اومدن پشت ابراهیم رئیسی، یکی از هواداران ایشون، اسم ببرم نیروی سیاسی، از آقای ابراهیم اصغرزاده، ایشون تشریف بردن بی بی سی فارسی و اونجا اون جمله معروف رو گفتن من از پزشکیانی که میشناسم اگر قرار باشه که مردم رو بکشن و بخوان بکشن استعفا میده. این چه فضایی گفت؟ اون فضایی که بعد که جامعه بسیار متاثر بود از زنان و مردانی که کور شده بودند و خاطرتون هست تو اون فضا. اما همون آقای پزشکیانی که قرار بود استعفا بده، ظاهرا بزرگترین کشتار تاریخ ایران تو دولتش برگزار شد و انجام شده، طوری که رئیس جمهور آمریکا میگه 42,000 نفر، هرچند حامیانش دارن تعداد کم میکنن، میگن 2000 تا فلان، ولی حتی آمار خودش هم نگاه کنیم بزرگترین آمار تاریخ معاصر ایران هست. مقصر به نظرتون پزشکیان یا نه مقصر حکومته؟
1: ببینید، در اینکه پزشکیان مسئولیت داره و مقصر هست و باید پاسخگو باشه تردیدی نیست، ولی مثل باقی مقام‌های جمهوری اسلامی، ببینید، من فکر می‌کنم در وضعیتی که شکل گرفته یک وضعیت ناگهانی نیست. در واقع این یک جنگ و مجادله تاریخی است که ما از انقلاب مشروطه به این سو شاهدش بودیم. تردیدی نیست که شخصیت افراد می تواند در این موضوع تأثیر بگذاره، مثل مثلا شخصیتی که پزشکیان داره و در موردش هم شما صحبت کردید هم بنده هم نکاتی رو عرض خواهم کرد. اما عرض بنده این هستش که اگر در انتخاب به اصطلاح انتخابات قبلی هم خود شخص خامنه ای و هسته مرکزی قدرت نمی رفتن سراغ پزشکیان و او رو انتخاب نمی کردن، این ارزبنده نیست. مثلا کسی مثل در واقع کرباسچی خیلی خیلی روشن بدون هیچ ابهامی این موضوع رو مطرح کرده که در واقع نامزدی پزشکیان حتی برنامه بیت رهبری و علی خامنه‌ای بوده، یعنی او رو انتخاب کردن، فردی که حتی اندکی قبلش در برای انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده بود، ناگهان بدون اینکه در جزو چهره‌های شاخص جمهوری اسلامی باشه به عنوان نامزد مطرح میشه و بعد هم نام او از صندوق بیرون در میاد. این در واقع انتهای مسیری بود که از همون روز اول استقرار جمهوری اسلامی ما شاهدش بودیم. در واقع در انقلاب مشروطه اگر هدف این بود که قدرت مطلق مقید به قانون بشه و مجلس باشه که مجلس شورای ملی باشه که اداره امور کشور رو در واقع و تصمیم گیری ها و قوانین رو بر عهده بگیره، در اون زمان مشروع خواهان سعی کردند که این رو کنترل بکنند به بهانه اسلام و بالا بردن نقش فقهای شیعی. در انقلاب 57 در واقع ما شاهد دو حرکت همزمان بودیم، یک حرکتی که خواستش این بود که اصول معوقه انقلاب مشروطه رو و قانون اساسی مشروطه رو کامل بکنه، به خواستهایی که مردم در این صد و اندی سال داشتن در واقع پاسخ بده، و جریان مقابل دیگری بود که فصل مشترک این دو فقط در اون زمان مخالفت با حکومت محمد رضا شاه پهلوی بود، اما خواستها و اهداف متفاوتی داشتن. جمهوری اسلامی از همون روز اول با این هدف اومد روی کار که نهادهای مردمی و آنچه که مظاهر تجدد و مدرنیته بوده و از جمله در نهادها و مؤسسات اجتماعی و سیاسی مثل نهاد انتخابات، مثل قوه قضاییه، مثل رسانه، همه اینها در واقع اینها رو از بین ببره. توهی و چون نمیتونست اینها رو به خاطر سابقه طولانی که در ایران وجود داشت نمیتونست ناگهان اینها رو از بین ببره، شروع کرد به مثل موریانه از درون اینها رو از محتوای خودشون تویی کردن. بنابراین در انتخابات قبلی اگر حتی کسی مثل پزشکیان هم انتخاب نمیشد و یک فرد دیگری از جناح اصلاح طلب میومد، به نظر من تفاوت چندانی حاصل نمیشد، برای اینکه اون مرزهای ممیز که در گذشته وجود داشت بین اصلاح طلبان و اصولگرایان در جمهوری اسلامی کاملا معنای خودش رو از دست داده. اینو ما هم در انتخابات قبلی دیدیم، هم در تحولات یکی دو سال گذشته در جریان بله. جنگ شما ببینید که به اصلاح طلبان موازی که میگرفتن هیچ کم از اصولگرایان تون رو نداشت، اساسا قابل تفکیک و تمایز از همدیگه نیستن. شما ببینید همین پزشکیانی که در واقع به عنوان نماینده اصلاح طلبان اومد، با شعاری اومد که خود اصولگرایان مدت هاست دهه هاست که اون رو فراموش کردن. یعنی ما 20 سال پیش بحث ذوب در ولایت رو میشنیدیم، درسته بعد از 20 سال که این شعار فراموش شده بود میبینیم که مسعود پزشکیان میاد و اتفاقا در دانشگاه تهران صحبت از این میکنه که من ذوب در علی خامنه‌ای هستم، ذوب در ولایت هستم. من این معنا رو مشخص میکنه، وقتی کسی که ذوب هست مشخصه که چه جایگاهی داره و او تقیدی و تعهدی به رأی مردم نداره، اساسا نمیتونه از اون مقام انتخابی دفاع بکنه به دلیل اینکه ذوب هست در گذشته. یعنی در واقع جمهوری اسلامی عملا اوضاع رو برگردوند به قبل از انقلاب مشروطه. شما اگر در قبل از مشروطه در تاریخ ایران نگاه بکنید، سلاطینی که بودن، شاهانی که بودن، همیشه قربانیانشون صدر اعظم ها بودن دیگه. شما از خواجه نصیر و خواجه نظام الملک بگیرید بیایید تا به امیر کبیر برسید، هر زمان در واقع اراده میکردن برکنار میکردن میکشتن، این سرنوشتی که برای رؤسای جمهوری در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. همونطور که شما اشاره کردید، از بنی صدر که ناگزیر به فرار از ایران شد تا اونهایی که جانشون رو در واقع از دست دادن. آقای دانشگر اشاره کردن در همون دوره خمینی هم همین خامنه‌ای مگر مورد شماتت علنی قرار نگرفت؟ خب اون هم رئیس جمهوری بود، اون هم مقام دوم کشور بود، ولی خمینی براش تره خورد نمی‌کرد. همین منتقل شد به خامنه‌ای به شکلی بدتر و حقارت بارتر. بنابراین یک بخش اون فرایند و روندی است که در این مسیر وجود داشته، به نظر من خیلی ربطی به افراد نداره، اما در این حال شخصیت افراد هم میتونه این روند رو تشدید بکنه یا کمی کند بکنه. ما دیدیم که در واقع این دهنکجی جمهوری اسلامی رو زمانی که در واقع در مورد ابراهیم رئیسی گفته میشد او شش کلاس است بی سواده، جمهوری اسلامی اومد یک دهنکجی کرد و اون بی سواده خیلی خوب یک دکتر متخصص براتون میاره، دکتر متخصصی که میبینید که نسل زد رو چگونه تعریف میکنه، میگه اینا با ما ضدیتی ندارن، مترصد رو متر صد تلفظ میکنه و فراوان از این نمونه ها هست که خودش هم میگه از روی متن نمیتونه یک متن رو ساده و بدون غلط بخونه. زبان بدن او رو نگاه کنید، الفاظش رو، نوع حرف زدنش رو، نوع راه رفتنش رو. خب آیا شما اصلا میتونه تصور بکنید که این فرد فردی تحصیل کرده است؟ آیا میتونه تصور بکنید که این فرد شأن و وجاهت اون رو داره که ملتی مثل ملت ایران رو بخواد نمایندگی بکنه؟ این نهایت فرایندی است که جمهوری اسلامی طی کرده و پزشکیان تجسم این در واقع فساد، تجسم این بی‌لیاقتی و تجسم این وضعیت نابسامانی است که ما امروز می‌بینیم. در مورد اینترنت هم همینطوری که شما گفتید، هر روز ما می‌دونیم که کسان دیگری هستن که در این بعد
0: خیلی متشکرم. آره خیلی واسه من عجیب بود، یادآوری هم کردید، ممنونم. آره واقعا آدم نمیتونه بفهمه چطور میشه یارو مترصد رو میگه مترصد، یا دادستان رو میگه دادستان، یعنی اصلا هیچ جور دادستان یا داد و غربستان دادستان اصلا آدم باورش نمیشه. آقای دانشگر، این وسط یه نگاه کلی تر به داستان بندازیم. توی نظم جدید جمهوری اسلامی که با اومدن مجتبی مثلا قرار نظم جدیدی باشه دیگه، هر چند توی این شطرنج معلوم نیست چی شده، مجتبی هست نیست، مریض نمیدونم، موج گرفت، موجی شده نشده نمیدونم، ولی اگر روایت حکومت درست باشه، همه چی درست باشه، آقای گوشه قایم شده باشه و مثلا خودشون نشون نده، توی نظم جدید جمهوری اسلامی آدمای مثل پزشکیان بالا خواهد رفت یا پایانشونه در واقع فصل خزانه اونها خواهد بود؟ و اساسا با این جایگاه رئیس جمهور به نظرتون جمهوری اسلامی چی کار میخواد بکنه؟ میتونه با همین کجدار و مریض تی بکنه؟
2: ببین، من مایلم ناظر به این بحثی که گذشت نکته‌ای را عرض بکنم قبل از اینکه برسم به پاسخ به این پرسش، و اون این است که اصلاح طلبان در ادامه فرصت سوزی هایی که داشتند یک فرصت طلایی رو در همین دوره اخیر از دست دادند و می توانستند بازی رو در چارچوب همین موازنه قوا در جمهوری اسلامی حتی به نفع خودشون از منظر منفعت قبیله‌ای و گروهی تغییر بدن، سرمایه اجتماعیشون رو تا حدودی ترمیم کنن، قبل از 18 همه دی ماه رو دارم میگم ها، و اون هم به واسطه نیاز علی خامنه ای و جمهوری اسلامی، به واسطه اینکه گوشه رینگ رفته بود علی خامنه ای و سیاستاش، به هر حال سیاست عمق استراتژیک بعد از 7 اکتبر ورشکسته شد، نحوه تعامل اسرائیل با نیروهای نیابتی این رو نشون داد، و جمهوری اسلامی علی خامنه ای از سر استیصال به واسطه اینکه مواجهه رو گریز ناپذیر میدید دست به دامان یک اصلاح طلب درجه چندم شده بود. اما اصلاح طلبان که می توانستند از این وضعیت استیصالی استفاده بکنند و معامله بکنند، و حالا پزشکیان یا هر کس دیگری یا گروهی که آمدن پشت او وارد چانه زنی بشند، یعنی در مورد مذاکرات برن وارد مذاکرات جدی بشن و جام زهر رو به علی خامنه ای بنوشانند به جای اینکه کمکش کنند دست عصای دستش بشن، نکردن، در نهایت یک سنگر به سنگر عقب نشستن تا رسیدن به همدستی در کشتار خونین دیماه 1404 که از محمد خاتمی تا مسعود پزشکیان همدستی کردند در اون کشتار، در اون کشتار چندین هزار نفر، و قبل از اون حتی قبل از 18 و 19 دی کشتاری که انجام شد، و تا امروزی که ما اینجا روبروی هم نشستیم میتونستن از این فرصت استفاده بکنن، از این ظرفیت استفاده بکنن، موازنه قوا رو به هم بزنن. اما الان به نظر میاد مجموعه اظهار نظر اصلاح طلبان منفرد رو وقتی نگاه بکنیم، از شمس الواعظین، جلایی پور، عبدی، حالا اینا متنوع اند دیگه، از طیف‌های مختلف میاد، اما نشون میده به خصوص کسی مثل عبدی، زیدآبادی و و دیگران، اظهاراتشون که مرور میکنیم شامه قوی بعضی از اونها این رو تشخیص داده که در دوران مجتبی خامنه ای اولین کاری که بعد از رد شدن و عبور از این پیچ خطرناک انجام خواهد شد و صورت خواهد گرفت این خواهد بود که باید شما نسبتتون رو با خطوط قرمز جمهوری اسلامی و ایدولوژی جمهوری اسلامی به ویژه در سیاست خارجی و در سیاست داخلی در مورد وضعیت حالا سیاست ورزی و کلیات سیاست روشن بکنید. بر همین عباس عبدی داره صراحتا میگه آقا حکومت این مجلس هم جمع بکنه، اینا وقت اضافی میگیره، در همین گفتگویی که اخیرا انجام داده. شمس الواعظین دارید میبینید از هر محور مقاومتی تره. جلایی پور دارید میبینید چگونه از کشتار دیما پدر و پسر دفاع میکنند، و این به شما میگه، و محمد خاتمی که اساسا میاد و اون بیانیه بعد از دیماه رو صادر میکنه، همین الان چند روز قبلم بازور بیانیه داده، اینا بر سر یک دوراهی قرار گرفتن، دوراهی که جمهوری اسلامی قرارشون داده بر سرش، و دوران جدید حالا رهبری مجتبی خامنه ای، سایه مجتبی خامنه ای، شبح مجتبی خامنه ای، هر چی اسمشو بگذاریم، اما دریافتن که جمهوری اسلامی بعد از عبور از این پیچ خطرناک اون گفتمان های از قبیل حقوق شهروندی، توسعه سیاسی، جامعه مدنی، نمیدونم این اصلاح، این چیزهای مشهای اصلاح طلبانه رو نخواهد پذیرفت. سقف ظرفیتش الان جمهوری اسلامی زده، اونم این است که آزادی های اجتماعی در دوران جنگ و استقرار بده، چند تا بانو با پوشش آزاد رو در جمعیت انقلابی پذیرا باشه. یعنی شما می توانید به عنوان نیروی سیاسی بپذیرید سیاست خارجی جمهوری اسلامی در زمینه ستیز دائمی با استکبار، نابودی اسرائیل در داخل کشور، تمکین به فرامین مقام عظمای ولایت، فرزند رهبر شهید، ولی دم شهید، رهبر کشته شده، اینا رو بپذیرید و به عنوان پیشکار، حالا میخوان ببرنش در قالب نخست وزیری دیگه پیش بینی واقعا سخته، اما چیزی که هست اینه که پذیرفتند گویا بخشی از نیروهای اصلاح طلب که در کوتاه مدت و میان مدت پیش رو جایی برای اون حرفهای سابق باقی نخواهد ماند و جمهوری اسلامی با کشتار دیما نشان داد که با مسئله تغییرات ملموس سیاسی به رسمیت شناختن حق مشارکت شهروندان در سرنوشت خودشون، مشارکت سیاسی شهروندان میانه ای نخواهد داشت. به هر حال سوابق آقای مشتبه خامنه ای و تیمی که الان در رأس امور هستن، ببینید احمد وحیدیه که وزیر کشور دولت رئیسی بوده، در جنایت های جنبش زندگی آزادی، جنایت که حکومت علیه مردم انجام داد، دیگه تو این حسین طائبه که میدونیم در 88 با همکاری خود همین مشتبه خامنه ای با جنبش سبز چیکار کرده، دیگه کیه؟ عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم، دیگه کیه؟ مجید موسوی آخرالزمانی است، دیگه کیه؟ محمد باقر ذوالقدر، مقدم نویس کتاب سقوط اسرائیل با اون که نگاه های آخرالزمانی مقدمه ظهور، اینا الان شدن دست بالا و هژمون در جمهوری اسلامی. در نهایت ما به نظر میاد که شاهد ذوب شدن این تتمه به اصطلاح نیروهای اصلاح طلب خواهیم بود، یا اینکه راهشون رو باید جدا بکنن و برن به سمت خروج از حاکمیت.
0: خیلی خیلی متشکرم آقای برزگر، وقت زیادی نداریم، لطفا کوتاه جواب بدید. ببینید اگر بتونه اینترنت رو وصل بکنه و مثلا فردا اینا چیزی اتفاقی نیفته و این مسیر بره ادامه پیدا بکنه، بتونه با آمریکا هم یه تفاهمی بکنه، خب تازه جمهوری اسلامی میرسه اول خط. نمیخوام حرف کلیشه‌ای بزنم، ولی کشوری که با چنین بحرانی مواجهه که خود آقای پزشکیان رئیس جمهورش دیروز میگفت اگه این کار نمیکردیم قحطی میومد، یعنی رئیس جمهورش داره از احتمال قحطی حرف میزنه، در خود رئیس جمهورش داره میگه که این تابستان و زمستان در مورد گاز و سوخت بحران داریم، گاز و برق بحران داریم، مردم استفاده نکنید نمیدونم مشکل خواهیم داشت. آیا میتونه که این دولت ضعیف، میدونه ولی رئیس جمهوری که خیلی ضعیفه، با بخش مختلف اصلا نمیتونه کار بکنه، اصلا آدم حسابش نمیکنن، میتونه کشوری که چند ده میلیارد دلار خسارت دیده زیر ساختاش و تازه نیروهای نظامی هم تازه حریص شدن زودتر پول بگیرن، کشور رو اداره بکنه و کنترل کنه، میتونه؟
1: ببینید در شرایطی که حتی وضعشون بهتر از این الان بود، این آسیب‌ها وارد نشده بود، آقای مهدوی آزاد اینها نشون دادن که قادر به اداره کشور نیستن، اساسا همین بی‌لیاقتی و ناکارآمدی بوده که وضع رو تا الان و به این شکل در واقع درآورده. چه تصوری، یعنی بر مبنای چه شواهد و قرائنی میشه پیش‌بینی کرد که این حکومت با این روی کردی که در پیش گرفته در شرایط دشوارتری که الان قرار گرفته با آسیب‌های فراوانی که وارد شده، از جمله به خاطر همین قطعی اینترنت، خود مقام‌های دولت مسئول پزشکان گفتند که قطع اینترنت به طور مستقیم شغل 10 میلیون نفر رو به طور مستقیم به مخاطره انداخته، یا به هر حال آسیب‌های فراوانی که وارد شده، تورم و گرانی لگام گسیخته‌ای که ایجاد شده، فقری که به صورت روزافزون و فزاینده داره افزایش پیدا میکنه، بالا رفتن نرخ بیکاری به شکلی بی سابقه، همه اینها نشون میده که در واقع جمهوری اسلامی از قطعا از حل و فصل این مشکلات ناتوان خواهد بود، کما اینکه در گذشته هم ناتوان بوده، یعنی هرچه ما جلوتر اومدیم این بحران ها فقط عمیق و عمیق‌تر شدن. حالا اگر در واقع دستی از غیب بیرون بیاد و مثلا ترامپ به هر دلیلی در واقع مصالحه بکنه و مقداری در واقع از پولهای ایران و ایرانیان رو آزاد بکنه در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده، اون هم کما بیش به نظر نمیرسه که تغییر بنیادینی در وضعیت ایجاد بکنه. همونطور که شما گفتید گورکای گرسنه نشستن منتظرن که به اسم بازسازی همه این پولها رو در واقع دریافت بکنن، بخشی از اون رو صرف بازسازی نظامی خودشون بکنن، بخشی رو صرف بازسازی نیروهای نیابتی خودشون بکنن، و بخش مهمتر البته چیزی که همواره وجود داشته در واقع دزدیده بشه به اسم اختلاس و فساد و اینها. بنابراین چشم انداز روشنی متاسفانه
0: خیلی متشکرم. من نمی‌بینم. متشکرم. آقای دانشگر، آقای برزگر نکته جالب اشاره کرد، میگه بخش از این پولایی که میگیرن برن نمیدونن گروه های نیابتی رو دوباره بازسازی کنند و غیره و غیره. کمتر از حدود 2 دقیقه وقت داریم. الان دیدم کانال 14 اسرائیل گزارش داده که شرایط بین‌المللی عوض شده و برآوردهای اسرائیل نشون میده که ترامپ دیگه جنگ نمیخواد، حمله به ایران هم از دستور کار خارج شده، به اسرائیل هم گفتن که بیروت رو بمباران نکن، فقط ترورهای هدفمند میتونی انجام بدی و همچین حرفای خلاص زد و نقیزی که میشنویم. آیا جمهوری اسلامی دوباره برمیگرده به نظم قبلی خودش و دوباره گروه‌های نیابتی و همون داستانی که قبلا شنیدیم؟
2: ببینید، خب نتیجه منطقی وضعیت همین میتونه باشه دیگه. استدلال همین خواهد بود که همین نیروهای نیابتی توانستن بازدارندگی ایجاد بکنن، ترامپ رو منصرف بکنن از ادامه جنگ، طرح سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به بن‌بست خورد. بنابراین خب منطقی این است که ما به بازسازی این نیروها بپردازیم، توان موشکیمون رو بازسازی بکنیم، و همون سیاست مقاومت بوده که توانسته نظام جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داره. نتیجه منطقی این وضعیت این خواهد بود. من تردید دارم در آمریکا چنین جنبندی وجود داشته باشه. بخشی از این رو جنگ به اصطلاح داده ها و جنگ اطلاعاتی باید دانست، ولی به هر حال اگر با این پیش فرض که این اتفاق بیفتد، بله، جمهوری اسلامی به تنظیمات کارخانه برخواهد گشت، همونطور که بعد از جنگ 12 روزه به تنظیمات کارخانه باز خواهد گشت، چون مشکلات ساختاری نه تنها سر جاشه بلکه تقویت هم شده است، و به دست آمدن پول معناش اینه که این پول باید تقسیم بشه میان این مجمع الجزایر، میان این مجمع الجزایر پراکنده، برای اینکه بخشش به عنوان حق و سکوت، یعنی ساکت بشن، هیچی نگن، امثال نبویان و ثابتی و غیره، بخشیشون که با سپاه قدس در ارتباطن از اون به اون مسیر پمپاژ بشه، بخششون اولیگارشا که اونها هم باید سهم خودشون رو بردارن، و به هر حال اون ضرری که بابت مثلا تحریم ها خواهند کرد باید جبران بشه. به نظر من نه، وضعیت و همون
0: متشکرم آقای دانشگر، تصویر تو فریز شده. متشکرم، بیش از نیم دقیقه تصویرتون فریز شده. من امیدوار بودم که در تلویزیون ها مردم تصویر داشته باشن. زمانمون هم تموم شد. بسیار بسیار سپاسگزارم از مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی که از دیترویت با ما بود، و همچنین جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما بود، کانادا. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه، مرز تفتان، از این چمرون باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید، داخل یا خارج فلات ایران، در دوبارتون بخورد سر دیکتاتورها، قصه نخورید. خداوند ایران زمین یار و دوستدار ماست، و خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 12 ظهر ایران هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. در این چهارشنبه 6 خرداد ماه من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. نشست ویژه اعضای کابینه ترامپ، جنگ با جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست است. مارکو روبیو میگوید به زودی اخبار مثبتی درباره جنگ با ایران اعلام می شود.
1: ما مخالف توافقهای بد هستیم. اگر بتونیم از طریق مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک به این اهداف برسیم بسیار خوبه. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم.
0: گفتگوی اختصاصی ایران اینترنشنال با سفیر اسرائیل در استرالیا. نیومن میگوید درباره اهدافمان مصالحه نمی کنیم و اگر با مذاکرات به نتیجه نرسیم به جنگ باز می گردیم. واکنش سناتور جمهوری خواه به پاسخ منفی پاکستان برای پیوستن به پیمان ابراهیم. لینزی گراهام اسلام آباد را گزینه قابل اعتماد برای میانجیگری با تهران ندانست.
2: بعد از چندین ماه وسخ شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه.
0: اتصال محدود اینترنت پس از حدود 3 ماه قطعی. کاربران از دسترسی محدود به اینترنت بین المللی در سرویس های خانگی خبر میدهند. 12 روز پس از کشته شدن فرمانده پیشین حماس، اسرائیل اعلام کرد محمد عود فرمانده جدید حماس را هم کشته است. همچنین در ادامه این بخش خبری، هشدار رسانه‌ها درباره امنیت شهر تیخوانا به عنوان محل استقرار تیم ملی در جریان جام جهانی، همزمان با انصراف تیم‌ها از بازی تدارکاتی ملی‌پوشان برای 4مین بار به مسافه یکدیگر رفتند.

خوش آمدید. رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز نشستی با کل اعضای کابینه خود برگزار بکند، نشستی که یک مقام کاخ سفید همزمانی آن با مراحل حساس مذاکره با جمهوری اسلامی را با اهمیت توصیف کرده. رسانه‌ها موضوع ایران را محور اصلی این نشست گزارش کردند. قرار بود این نشست در کمپ دیوید برگزار بشود، اما به دلیل شرایط نامساعد جوی به کاخ سفید منتقل شد. برگزاری این نشست در حالی است که دونالد ترامپ هشدار داده که در صورت شکست مذاکرات حملات آمریکا به جمهوری اسلامی از سر گرفته می شود. تصاویر زنده داریم. در خبری فوری، سازمان آتش نشانی لندن اعلام کرده در تلاش برای مهار آتش سوزی در یک سوپرمارکت در محله یهودی نشین گولدرز گرین در شمال لندن است. سازمان آتش نشانی لندن تا کنون 15 خودروی آتش نشانی و 100 آتش نشان را برای مهار این آتش سوزی اعزام کرده. شمار زیادی از یهودیان در این محله زندگی می کنند. می دونیم که در ماهای اخیر این منطقه هدف چند حمله و آتش سوزی های عمدی قرار گرفته. تصاویر زنده از محل آتش سوزی رو چنانچه می بینید دودی هم به هوا برخواسته، دارید تماشا می کنید از شمال لندن.

0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که مذاکرات برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجهی داشته و ممکن است ترامپ به زودی خبرهای مثبتی درباره این گفتگوها اعلام کند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده روبیو در یک کنفرانس خبری در دهلی نو گفته جزئیات بیشتری درباره تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز، همچنین روند مذاکرات ممکن است طی ساعات آینده اعلام بشود. نشریه وال استریت جورنال در گزارشی نوشته جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا دو هدف کاهش فشار اقتصادی و حفظ برنامه هسته‌ای بدون دادن امتیاز را دنبال می‌کند. بر اساس این گزارش حکومت ایران حتی پس از درگیری‌های دوشنبه شب با نیروهای آمریکایی مذاکرات را ترک نکرده و همچنان در گفتگوها باقی مانده. وال استریت جورنال نوشته راهبرد جمهوری اسلامی حفظ توازن میان کاهش فشارهای اقتصادی و جلوگیری از اعلام یک پیروزی سیاسی بزرگ از سوی ترامپ است. وال استریت جورنال همچنین در ادامه این گزارش خبر داده تهران به دنبال آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود است. به گزارش این روزنامه یکی از محورهای سفر محمد باقر قالیباف به قطر بحث آزادسازی این 24 میلیارد دلار معادل 1/4 از دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور بوده. بنابراین گزارش تهران به مصالحه برای آزادسازی نیمی از این پول در مرحله اول نزدیک شده. به گفته منابع مطلع میانجی‌ها در دوحه درباره روند آزادسازی تدریجی این دارایی‌ها گفتگو کردند. وزارت جنگ آمریکا فهرستی از اهداف احتمالی باقی مانده در ایران را تهیه کرده، اما این اهداف به دلیل پنهان بودن و جابجایی به سختی قابل شناسایی هستند. بنابر گزارش ام بی سی نیوز در صورت تصمیم دونالد ترامپ برای از سرگیری عملیات نظامی، شناسایی این اهداف و هدفگیری این مراکز میتواند چالش برانگیزتر از مراحل قبلی باشد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید جمهوری اسلامی همزمان با تلاش‌های خود برای اجتناب از جنگ در مسیر مذاکرات مانع ایجاد میکند.
1: امریکا رو مانع بشود از اینکه متوسل به جنگ بشود، چون جنگ برای جمهوری اسلامی که تا الان این آسیب‌های جانی و مالی در سطح رهبری مقامات ارشد کشور و اقتصادی که دیگه وضعیتش همه خبر دارن، این جنگ دوباره برای تهران بسیار بسیار خسارت بار خواهد بود. طبیعتاً بازداشتن امریکا از اینکه یک ابرقدرت، بزرگترین ارتش جهان نتواند متوسل به قوه قاهره خود بشود، این خودش خیلی دستاورد بزرگیه. حالا میمونه پس جنگ نباشه مذاکره باید انجام بشه. در مسیر مذاکره هم تهران داره نوعی نشان میدهد که من از خودم انعطاف نشون میدهم، اما نه اینکه تمام شروط امریکا رو بپذیرم. مثلا در بحث اعلام آتش بس در لبنان، یعنی موضوع لبنان هم داره وارد میکنه در معادله تهران و آمریکا، و همچنین مثلا بحث اورانیوم ها تماما از خاک ایران خارج نکرد. یعنی منظورم چانه زنی ها شروع شده. از این رو به نظر میرسه که تهران الان ارادش رو بر این گذاشته که ترامپ نتواند اعلام پیروزی بکند، بگه که خب من جنگی رو وارد شدم و پیروز شدم. اگر ترامپ نتواند اعلام پیروزی بکند، خسارت بزرگی است در انتخابات که پیش رو داره. اما آیا این چاره‌ای برای اقتصاد ویران ایران و وضعیت وخیم مردم می شود؟ صد البته نه، و وضعیت برای مردم به همون دشواری گذشته ادامه پیدا خواهد کرد.
0: هیلن نیومن سفیر اسرائیل در استرالیا در گفتگوی اختصاصی با علیرضا محبی خبرنگار ایران اینترنشنال هشدار داده اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی به نتیجه نرسد، اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد. این دیپلمات اسرائیلی گفته دولتش بر سر توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی مصالحه نخواهد کرد. سفیر اسرائیل در استرالیا جمهوری اسلامی را تهدیدی برای ثبات جهانی و منطقه‌ای توصیف کرده و گفته این حکومت عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است.
2: به عنوان سفیر اسرائیل، نظر شما درباره گفتگوهایی که در حال حاضر بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان چیست و آیا فکر می‌کنید این مذاکرات می‌تونه به یک توافق خوب منجر بشه؟
3: همونطور که میدونید ایالات متحده و اسرائیل در یک عملیات مشترک یک کارزار نظامی رو آغاز کردن تا تلاش بکنن آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیارن، اما همچنین تهدیدهای موجود از سوی حکومت اسلامی ایران رو از بین ببرند، کاهش دهند یا دور کنند. ما تهدیدهای موجود رو در موضوع هسته‌ای و توانایی هسته‌ای می‌بینیم. ما نمیتونیم اجازه بدیم حکومت اسلامی به توانایی هسته‌ای دست پیدا بکنه. همچنین موضوع تولید موشک‌ها، به ویژه موشک‌های بالست دیک مطرحه که نه تنها اسرائیل بلکه غرب رو تهدید میکنه. اکنون میدانیم که برد این موشک ها حتی به 4000 کیلومتر هم میرسه، چیزی که در گذشته اون رو انکار میکردن. اما ما میدونیم که حقیقت داره، اونها کل منطقه رو تهدید میکنن و باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه میشن. من در یک کشور مسلمان در آسیای مرکزی زندگی میکردم و سفیر اسرائیل در آنجا بودم. بزرگترین نگرانی این کشور حکومت اسلامی ایران بود. بنابراین این حکومت یک تهدید و عامل بی‌ثباتی برای ثبات جهانی، منطقه‌ای و البته ثبات خاورمیانه است. پس هر گونه تضعیف این حکومت شاید بتونه به بازسازی و تغییر شکل کل خاورمیانه منجر بشه. ما کارزار نظامی رو آغاز کردیم چون تلاش‌های دیپلماتیک زیادی با حسن نیت انجام شد اما نتیجه‌ای در بر نداشت. حکومت اسلامی ایران وقت کشی می‌کرد و با تاکتیک‌های مختلف سعی در اون داشت تا روند رو به تأخیر بندازه و همکاری نکنه. این حکومت در برابر جامعه بین‌المللی و نهادهای مرتبط با مسائل هسته‌ای در وضعیت عدم پایبندی قرار داشت. بنابراین کارزار نظامی آغاز شد، اما ما مخالف راه حل دیپلماتیک نیستیم. ما می‌خوایم جان انسان‌ها حفظ بشه. اگر بتونیم از طریق یک راه حل دیپلماتیک جان انسان‌ها رو نجات بدیم، بسیار خوبه. بنابراین اکنون نیز از گفتگوها حمایت می‌کنیم به شرط اون که این مذاکرات به اهداف مورد نظر برسه. ما نمی‌تونیم درباره اهداف خودمون مصالحه بکنیم. همونطور که گفتم، این اهداف شامل حذف توانایی هسته‌ای، صفر شدن غنی‌سازی و نبود هیچ اورانیوم غنی شده در ایرانه. همچنین موضوع موشک‌های بالستیک و توقف حمایت ایران از نیروهای نیابتی که باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه می‌شوند نیز مطرح است. اگر بتونیم از طریق مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک به این اهداف برسیم، بسیار خوبه. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم تا این اهداف رو محقق کنیم. اما این اهداف حتماً باید محقق بشن. این درک و تفاهمی است که ما داریم و این تفاهم رو با ایالات متحده نیز داریم. البته ما مستقیماً پشت میز مذاکره حضور نداریم، بنابراین کس نمیدونه روند امور چگونه پیش میره، اما درک مشترک ما اینه که این اهداف باید محقق بشه. رئیس جمهور ترامپ نیز گفته که درباره موضوع غنی سازی اورانیوم و توانایی هسته‌ای ایران مصالحه نخواهد کرد. بنابراین ما تصویر کلی روشنی از تمام اهدافی که باید به آن برسیم داریم و اکنون این موضوع رو به مذاکرات دیپلماتیک واگذار میکنیم. اگر مذاکرات با تحقق این اهداف موفق بشه، ما راضی خواهیم بود. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم.
2: To the military campaign. But if the outcome of these negotiations, اما اگر نتیجه این مذاکرات یک توافق بد باشد، موضع اسرائیل چه خواهد بود؟
3: ما مخالف توافق‌های بد هستیم. زمانی که برجام در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تنظیم شد، تقریبا تنها کشوری بودیم که به صورت علنی، صریح و آشکار گفت این توافق خوبی نیست. ما به دونالد ترامپ اعتماد و اطمینان داریم و از نزدیک با اون همکاری میکنیم. هماهنگی بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بی سابقه است. اسرائیل کشور کوچکیه، اما ابرقدرت جهان در این کارزار با اسرائیل هماهنگ عمل کرده. نباید این رو بدیهی بدونیم که ایالات متحده مستقیما به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد، اما این اتفاق رخ داد. فکر میکنم ما مسیر طولانی رو طی کردیم و دستاوردهای زیادی نیز داشتیم. بسیج رو تضعیف کردیم، سپاه پاسداران رو تضعیف کردیم و رهبران جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادیم. بنابراین دستاوردهای بسیار بزرگی حاصل شده و نباید اونها رو نادیده بگیریم یا فراموش کنیم. اینها موفقیت‌های عظیمی هستند. همچنین ما در حال ایجاد فرصت برای مردم ایران هستیم تا سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و درباره رهبری آینده کشورشون تصمیم گیری کنن.
2: And Mr. Ambassador, if the negotiations ultimately lead to a...
4: اگر این مذاکرات در نهایت به آتش بس منجر بشه، آیا اسرائیل به طور مستقیم علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهد کرد؟
3: ما همین حالا در یک نوع آتش بس هستیم. در واقع اکنون در وضعیتی شبیه آتش بس قرار داریم که اون رو اعلام کرده و پذیرفته ایم. چون به دنبال آن هستیم که با حسن نیت فرصت مناسبی برای گفتگوها و حل و فصل دیپلماتیک مسئله فراهم بشه. اگر دوباره بتونیم به یک راه حل دیپلماتیک برسیم راضی خواهیم بود، اما اگر نه ممکنه مجبور بشیم به کارزار نظامی برگردیم، ولی این کار رو با هماهنگی ایالات متحده انجام خواهیم داد. فکر نمی‌کنم اسرائیل به تنهایی وارد ماجراجویی نظامی بشه. همه چیز در هماهنگی انجام میشه.
0: ابراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا به مخالفت پاکستان با درخواست دونالد ترامپ برای پیوستن به کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم واکنش نشون داده. ابراهام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: مدت هاست برای من روشن شده که پاکستان به عنوان میانجی گزینه‌ای بسیار مسئله دار است. او گفته دشمنی اسلام آباد با اسرائیل سابقه طولانی دارد. ابراهام از اسلام آباد خواسته به طور شفاف به درخواست دونالد ترامپ برای پیوستن به پیمان ابراهیم پاسخ بدهد. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. خوش آمدید. آقای رحیم‌پور، مخالفت پاکستان با پیوستن به پیمان ابراهیم به نظر شما از چه جهاتی اهمیت داره و آیا ممکنه که مسئله ایجاد بکنه، اخلالی ایجاد بکنه در روند پیوستن کشورهای منطقه به این پیمان؟
5: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. نکته نخست من این هست که پاکستان خودش رو تنها به قدرت هسته‌ای جهان اسلام میدونه. بر همین پیوستن یا نپیوستنش به روند عادی سازی روابط با اسرائیل صرفا یک مسئله در تصمیم سازی سیاست خارجی نیست، یه نوع مشروعیت مذهبی و سیاسی هم میتونه تولید بکنه. اگر از نظر اسلام آباد اگر کشوری مثل پاکستان وارد پیمان ابراهیم بشه، مخالفان این روند در دنیای اسلام ضربه روانی خیلی بزرگی در واقع دریافت میکنه و ضربه بزرگی روانی میخورند. نکته دوم این است که پاکستان برخلاف دولت‌های عربی افکار عمومی خیلی حساس و ایدئولوژیک‌تری درباره فلسطین داره که اینا مؤثرن، تأثیرگذارن، عمل می‌کنن. در این حال که ارتش پاکستان یک ارتش عملگراست، اما جامعه مذهبیش از احزاب اسلامگراش و حتی بخشی از اون جریان‌های ملیگراش رابطه با اسرائیل رو عبور از خط قرمز میدونن. نکته سوم اینه که پاکستان رابطه خیلی پیچیده‌ای با چین و عربستان و ایران و ترکیه داره و قاعدتاً نمیخواد وارد یک آرایشی بشه که اون رو کاملاً در محور آمریکا و اسرائیل تعریف بکنه، مخصوصاً وقتی اقتصادش شکننده است، وقتی که در مرزهاش همزمان با افغانستان و هند و گروه‌های افراطی درگیره و تنش داره در اونجا. در این شرایط برای اسلام آباد باز کردن یه جبهه نمادین، جبهه جدیدی که با افکار عمومی داخلیش در تعارض باشه، مثل اینه که آدم وسط زلزله مثلا بخواد تصمیم بگیره که لوستر خونه خودش رو هم با دست خودش تکون بده. این تکانه های بسیار شدید سیاسی براش ایجاد میکنه. همین مسئله باعث این میشه که پیوستن یا نپیوستن اسلام آباد به پیمان ابراهیم از اهمیت زیادی برخوردار باشه و به این راحتی ها دولت اسلام آباد تصمیم به چنین کاری نتونه بگیره.
0: سناتور لینزی گراهام هم با اشاره به این موضوع گفته که اسلام آباد صلاحیت ایفای نقش میانجی میان واشنگتن و تهران رو نداره. به نظر شما چرا این سناتور این موضوع رو داره با تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان مرتبط می‌بینه؟
5: از نظر من نکته‌ای که آقای گراهام داره مطرح میکنه نکته درستی هم هست، منتها از منظر گراهام اگر بخوایم نگاه کنیم، ایشون از حامیان سرسخت اسرائیل دیگه و سالهاست که سیاست منطقه‌ای در خاورمیانه رو از زاویه ائتلاف ضد جمهوری اسلامی و همینطور حمایت حداکثری از اسرائیل میبینه و تعریف میکنه. از این منظر کشوری که هنوز اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه یا حداقل با پیمان ابراهیم این فاصله معنادار داره، نمیتونه میانجی بی‌طرف و قابل اعتماد برای پروژه‌های منطقه‌ای واشنگتن یا کاخ سفید باشه که بخش عمدش تأمین منافع و تضمین موجودیت اسرائیل. به آقای گراهام از جمله اون جریان، یعنی بخشی از جریان جمهوری‌خواه آمریکاست که معتقد یه میانجی قابل اعتماد بایستی عملا در هم یا حداقل در همون چارچوب ژئوپلیتیک آمریکا به اسرائیل حرکت کنه، یا تقابل جدی با اون مسیر و اون فرایند ژئوپلیتیک نداشته باشه. مسئله آقای گراهام فقط دیپلماسی نیست، مسئله یک اعتماد راهبردیه. یعنی اگر پاکستان حاضر نیست وارد روند عادی سازی بشه، شاید هنوز بیش از حد تحت تأثیر و تحت فشار افکار عمومی اسلامی، یا نزدیکی به چین داره این قضیه رو ایجاد میکنه، یا شاید در سیاست خارجیش متمایل به نوعی موازنه گرایی بین ایران و ترکیه است. در نتیجه در نگاه لینزی گراهام این کشور یعنی پاکستان یک شریک مطمئن برای مهندسی نظم منطقه‌ای مطلوب به آمریکا نمیتونه باشه. ضمن اینکه این رو هم میدونیم، خیلی از محافل آمریکایی هنوز هم نسبت به سابقه تاریخی پاکستان بدبینند. این رابطه پیچیده‌ای با بخشای از ساختار افراطگرایی در منطقه داشته، بخش امنیتیش با گروه های اسلامگرا روابط داشته، همین الان نقش دوگانه‌ای در افغانستان داره بازی میکنه. در نتیجه اینها باعث میشه که خود پاکستان که داره میانجیگری میکنه در مناقشه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده، تبدیل بشه به یکی از موانع پیشبرد مذاکره یا یکی از موانع حصول توافق بین این دوتا کشور.
0: سپاسگزارم از شما، همراه بودیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. اتحادیه اروپا اعلام کرده وزیران امور خارجه این اتحادیه در یک نشست غیررسمی در بروکسل درباره جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، امنیت تنگه هرمز و ادامه جنگ اوکراین گفتگو می‌کنند. احتمال تقویت نیروی دریایی کشورهای عضو برای تأمین امنیت انتقال انرژی و هماهنگی با کشورهای خلیج فارس از موضوعات مهم این نشست عنوان شده. بر اساس این گزارش، وزرای اتحادیه اروپا همچنین ادامه حمایت نظامی و مالی از اوکراین و بسته های تازه تحریم علیه روسیه را بررسی می‌کنند. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما شده در ارتباط با این نشست. لیلی، چی می‌دونیم و تصمیمات احتمالی اون؟
6: خب می‌دونیم که بحث اختلال در تنگه هرمز به شدت روی اقتصاد اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته و تبدیل شده به یکی از مباحث اصلی تمام نشست‌های اتحادیه اروپا. امروز هم علاوه بر مسئله اوکراین و تحریم‌های علیه روسیه، باز تنگه هرمز در صدر در واقع دستور کار وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار داره. مسئله اینکه آخرین جمع‌بندی که این اختلال در تنگه هرمز باعث شده که مثلا هزینه‌های سوخت در اروپا افزایش پیدا بکنه رو میخوان در موردش صحبت کنن، و در مورد این که میدونیم که اتحادیه اروپا هفته گذشته یک سری تحریم

0: شده در موردش گفتگو بکنن. بحث دیگه بحث یک ماموریت دریایی اتحادیه اروپا هست به نام آسپیدس که مثلا در منطقه مثل جاهایی مثل دریای سرخ فعالیت داره. وظیفه این ماموریت دریایی حفاظت از کشتیرانیه، یک ماموریت دفاعی هست، ماموریت تهاجمی نیست. پیشتر هم باران مطرح شده بود از آغاز جنگ در ایران که اتحادیه اروپا باید این مأموریت رو تقویت بکنه که بتونه در تنگه هرمز هم نقش آفرینی پررنگتری داشته باشه. خانم کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا میگه که در این نشست‌های چند هفته اخیر به صورت واضح و روشنی بین اعضا این تمایل وجود داره که این مأموریت تقویت بشه. باز از نشست امروز هم احتمال میره که برای اجرای این تقویتی که داره ازش صحبت میشه تصمیماتی گرفته بشه یا حداقل چارچوب فنی اون مشخص بشه تا در نشست سران تصمیم نهایی اعلام بشه. و بحث در واقع این که برای حفاظت از اوکراین چه تقویت‌های نظامی و مالی جدیدی رو بخوان ارائه بکنن هم در مورد اینکه تحریم‌هایی که علیه روسیه وجود داره رو چطور بخوان افزایش بدن هم بحث‌های خواهد شد در این نشست دو روزه که امروز و فردا انجام میشه.
1: متشکرم ازت لیلی نیکفر، همکارم از بروکسل همراه ما. شهروندان در ایران بعد از اتصال به اینترنت بین الملل پیام‌های زیادی برای مدیابات ایران اینترنشنال در این رابطه ارسال کردند. شهروندان می‌گویند که هنوز اینترنت به وضعیت قبل از دیماه برنگشته. برخی از شهروندان می‌گویند بعد از ماه‌ها با اتصال محدود اینترنت توانستند به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا بکنند، اما آن 40,000 نفری که جاوید نام شدند دیگر آنلاین نیستند. شهروند دیگری هم گفته حالا که به اینستاگرام برگشته مرگ خامنه‌ای برایش باورپذیر تر شده. همکارم لیلا سادتی که این پیام ها رو بیشتر دنبال کرده اینجا در استودیوست که برای ما از نظرات مردم بگه. لیلا،
2: خیلی مردم در هم از نظر فنی هم از نظر اینکه حالا احساساتشون رو با ما در میون گذاشتن پیام‌هایی از بازگشت نیمه جان اینترنت فرستادن، به ویژه از دیروز عصر و دیشب هم همچنین و صبح هم از شهرهای مختلف پیام‌هایی داشتیم. چند تا نکته رو از نظر فنی دسته‌بندی که داشتم می‌کردم این بودش که بیشتر مردم و پیام‌هایی که به ما رسیده اینو میگن که از دیروز عصر در واقع اینترنت خونگی و اینترنت ثابت شرکت مخابرات شاتل و آسیاتک وصل شد برای مردم، ولی همچنان هم یعنی مثل قبل هم نیست، یعنی قطع و وصل میشه و دسترسی بهش یعنی خیلی هم کند هست، سرعت پایینی هم داره، ولی با این حال اینترنت ثابت در برای این سه تا شرکت هم وصل شده. یکی از شهروندان پیام داده بودش که همچنان هم دارم از وی پی ان هم استفاده میکنم، ولی من دیدم که این پیامی که از که همچنان از فیلتر شکن دارن مردم استفاده میکنن همه شهرها این هست و همچنان به قبل از دی ماه پارسال هم برنگشته وضعیت اینترنت. ولی بعد هم تلفن‌های همراه به ویژه تلفن همراه اول و همچنین ایرانسل شروع کردن دارن اینترنت رو وصل میکنن. مخاطبان برای ما گفتن که وضعیت اینترنت ایرانسل میتونه همچنان با فیلتر شکن وصل بشن به بعضی از در واقع شبکه‌های اجتماعی به اینستاگرام یا تلگرام دسترسی داشته باشن، ولی بعضی از شهروندان هم گفتن که وضعیت اینترنت تلفن همراه اول خیلی مختل هست و اختلال داره و اصلا نتونستن به واتساپ و اینستاگرام و تلگرام وصل بشن، یعنی اون بازگشت نیمه جان هست واقعا و اینترنت مثل سابق و مثل همیشه که باید به وی پی ان دسترسی می‌داشتن همچنان همون وضعیت هست، ولی ناپایداره، خیلی قطع و وصل میشه. شهروندان ما گفتن یه در واقع میخوان ویدیو کال بکنن هم مدام قطع و وصل میشه یا خیلی بلر هست و نمیتونن مکالمه‌شون رو ادامه بدن و این وضعیت فنی اینترنت هستش که خیلی برام پیام فرستاده بودن.
1: جالبه، یه نظر یکی از مخاطبانم که خوندم توی خبر میگه که من تازه وقتی که به اینستاگرام وصل شدم مرگ خامنه‌ای برام باورپذیرتر بود. نظر میاد که واقعا در یک خاموشی کلی به سر می‌برده ایران.
2: گویا اصلا به جهان با سختی و با همون اختلالی که گفتم دارن وصل میشن و دقیقا همینه، یعنی تازه دارن یه چیزایی رو باورپذیر میبینن چون اون برگشتن به اینستاگرام بیشتر و اون چیزا برای براشون باورپذیر هست، به ویژه مرگ حالا در مورد خامنه ای هم خیلی نوشتن که در واقع خامنه ای قاتل، خیلی در موردش نوشتن اسم قاتل، یعنی عنوان قاتل رو ازش استفاده کردن. و یکی از شهروندان هم علاوه بر این شهروند و مخاطبمون نوشته بودش که در واقع میتونم احساسات

0: اما در مورد مرگ خامنه‌ای بیشتر بنویسم، یعنی میخواد در واقع توی شبکه‌های اجتماعی دیگه تو دلش
1: نمونه اشتراک
0: بذاره دقیقاً. ولی در مورد جاوید نامان هم خیلی نوشتن، اینکه یادشون رو گرامی داشتن و از حالا اینترنت اینجوری نیمه جان برگشته، اینکه اونا دیگه 40,000 و بیشتر شاید جاوید نامان دیگه آنلاین نیستن، ولی گفتن که ما این فرصت رو میتونیم استفاده بکنیم که ازشون بیشتر بنویسیم و یادشون همیشه با ما هست و ما راه اونا رو ادامه خواهیم داد. خیلی هم اما نوشتن که حالا که چی، ما که خوشحال نیستیم که اینترنت این نیمه جان برگشته، چون همچنان جمهوری اسلامی بر سر کار هست. یا یه چند شهروند بر ما نوشتن که این همه کسب و کارهای آنلاین از بین رفته، خونواده ها اصلا پاشیده، این همه فقر، بیکاری، گرونی، با این اینترنت قطع چکانی هم که به ما برگردونیم فکر میکنیم که بعد خوشحال باشیم. دسترسی به اینترنت آزاد حق ماست و همین اینترنت حداقلی هم به ما دادید خوشحالی بر ما نداره. همچنان یخچال ها خالی هست و در واقع دردی از ما دعوا نمی‌کنه. بعضی از دانش آموزان هم نوشتن که در واقع با برگشت اینترنت یه مقدار میتونن دسترسی داشته باشن، میتونن بیشتر درس بخونن، حالا برای کنکور به ویژه اگه قرار هست برگزار بشه خوشنو آماده بکنن. شهروندانی هم نوشتن که در واقع با این قطعی، در واقع با قطعی اینترنت که این همه مدت 88 روز انگار در یک سیاهی بودن و با خانواده‌هاشون در خارج از ایران خیلی کمتر میتونستن تماس داشته باشن و اینم یک اتفاقی افتاده که میتونن از حال پدر مادرهاشون با خبر بشن. حداقل
1: متشکرم از لیلا سعادتی همکارم رو در استودیو. مخاطبان ایران اینترنشنال میگویند پس از حدود 3 ماه قطعی سراسری دسترسی به اینترنت بین الملل در ایران به تدریج و با سرعت محدود برقرار شده. این کاربران همچنین با اشاره به پیامدهای اقتصادی این وضعیت از آسیب به کسب و کارهای آنلاین انتقاد کرده و اتصال به اینترنت را حق طبیعی خود میداند.
2: گشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم. به امید اینکه روزی شاهرضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
3: شدم امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه. با آمدن شاهزاده رضا پهلوی.
4: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن. فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
5: از بجنور پیام میدم. خواستم به همه کسانی که امکان استفاده از اینترنت پرو داشتن ولی شرافتمندانه انتخابش نکردن درود بفرستم. آزادی بیشتر از همه حق شماست.
6: الان که اینترنت وصل شده جاوید ناممون رو بیشتر یاد کنیم. به امید آزادی.
5: مردم ایران، اینترنت حق طبیعی ماست. خوشحال باشید. ولی فکر نکنین امتیازی هست که بهمون دادن. تسلیم نمیشیم.
1: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای تایید کرد محمد عوده، فرمانده جدید گردان‌های نظامی حماس کشته شده. این خبر 12 روز پس از کشته شدن فرمانده پیشین حماس اعلام شد. در این بیانیه آمده اسرائیل اجازه نخواهد داد حماس چه در عرصه نظامی چه در عرصه غیر نظامی بر غزه حکومت کند. کاتس همچنین تأکید کرده که اسرائیل متعهد است همه کسانی را که به گفته او در رهبری حملات 7 اکتبر نقش داشتند هدف قرار بدهد. او به طرح موسوم به مهاجرت داوطلبانه از غزه هم اشاره کرده و گفته این طرح در زمان و شیوه مناسب اجرا خواهد شد. محمد عوده به تازگی و پس از کشته شدن عزالدین حداد، فرمانده پیشین حماس، به این سمت منصوب شده بود. ارتش اسرائیل و شباک اعلام کردند در عملیات مشترکی در شهر غزه چند ساختمان را که به گفته آنها محل اختفای محمد عوده بوده هدف قرار دادند. بنابر این بیانیه این حمله پس از ماها رصد اطلاعاتی برای شناسایی الگوهای رفت و آمد عوده و افراد مرتبط با او انجام شده. جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق حمله یا تلفات احتمالی دیگر منتشر نشده. کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به طور غیر مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را از گسترش فعالیت‌های اسرائیل در لبنان مطلع کرده. بر اساس این گزارش واشنگتن از اسرائیل خواسته به بیروت حمله نکند. مقام‌های آمریکایی معتقدند حمله به ساختمان‌ها در بیروت می‌تواند به تشدید تنش‌ها در منطقه و ایجاد مانع در مذاکرات با جمهوری اسلامی منجر شود. در همین حال مقام‌های اسرائیلی می‌گویند هیچ ممنوعیتی برای ترورهای هدفمند وجود ندارد. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو همراه من هست. بابک، چه جزئیات بیشتری داریم درباره این ترور به هدفمند فرمانده جدید گردان‌های نظامی حماس؟
7: از من هم اکنون در کنار وزارت دفاع اسرائیل هستم. وزارت دفاع در پشت سر من هستش و شب گذشته دو تصمیم مهم در اینجا در وزارت دفاع اسرائیل در تل آویو گرفته شد. یکی از اونها حمله به محمد عود فرمانده و رهبر جدید حماس در غزه بود و تصمیم دوم حمله زمینی و پیشرفت زمینی در لبنان بود. اما در رابطه با محمد عود، اسرائیل تلاش میکنه که زنجیره رهبری و فرماندهی حداقل نظامی در داخل نوار غزه را از هم بپاشه و به گونه ای از این راه حماس را مجبور بکنه که خلع سلاح بشه و دست از حکومت بکشه. امروز وزیر دفاع اسرائیل بار دیگر اشاره کرد که تصمیم اسرائیل و هدف اسرائیل برای اینکه حکومتی نه سیاسی و نه نظامی حماس در غزه نداشته باشه بر جای خودش استوار هستش و اسرائیل هر کسی را که رهبری حماس را به دست بگیره و نقشی در حمله 7 اکتبر داشته باشه نشان خواهد گرفت. در کنار اون باید گفت که درست 10 روز پس از کشته شدن عزالدین حداد، رهبر پیشین حماس محمد عود مورد هدف قرار میگیره و کشته میشه. خود حماس هم این مسئله را تایید میکنه. در کنار اون این باید گفت که این 4مین رهبر حماس هستش که مورد حمله قرار میگیره. سینوار، بعد از او برادر سینوار عزالدین الحداد و اکنون محمد عود و میشه گفت تقریبا تمامی عناصر و رهبران حماس که در 7 اکتبر نقشی داشتن تقریبا همه کشته شدند.
1: بابک، از درگیری های بین حزب الله و اسرائیل هم اطلاعات جدیدی وجود داره؟
7: همانطوری که گفتم دومین تصمیم بنیامین نتانیاهو در کنار در جایی که من هستم در وزارت دفاع این بود که تعمیق بکنه حمله را در داخل لبنان. از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیلی امروز گزارش میدن که دونالد ترامپ برای بنیامین نتانیاهو یک خط قرمزی در اینجا تعیین کرده و اون حمله به بیروت هستش. با اینکه بنیامین نتانیاهو امروز اعلام میکنه که هیچ محدودیتی نداره و پیش از این هم به بیروت حمله کرده، اما در اسرائیل میگویند که یک بگونه ای وتو کرده ترامپ مسئله حمله به بیروت و زاهیه را برای اینکه در صحبت ها و مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده مشکلی به وجود نیاد. میدونیم که جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که آتش بس در لبنان هم یکی از شرایط اصلی ایران هستش در رابطه با مذاکرات و توافقی که ممکنه که به وجود بیاد و ترامپ نمیخواد که این مسئله را مورد تأثیر قرار بده. اما در کنار اون بنیامین نتانیاهو و همچنین رؤسای ارتش میگویند که اسرائیل به حملات خودش در جنوب لبنان ادامه میده. امروز اعلام شد که بیش از 80% از روستاهای کنار مرز با اسرائیل در خاک لبنان تقریبا نابود شده.
1: متشکرم ازت بابک اسحاقی، همکارم از اسرائیل همراه ما.

0: بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران دیروز برای چهارمین بار در دیداری درون تیمی به مسافه یکدیگر رفتند. این مسابقه درون تیمی با حضور همه بازیکنان فهرست اعلام شده امیر قلعه‌نویی از جمله لژیونرهای حاضر در اردوی ترکیه برگزار شد. تیم ملی قرار بود پیش از جام جهانی به مسافه پرتغال، اسپانیا، مقدونیه شمالی و آنگولا برود، اما این کشورها از بازی با ایران انصراف دادند. ملی پوشان قرار است در اردوی ترکیه دو دیدار تدارکاتی با تیم‌های گامبیا و مالی برگزار کنند. انتخاب شهر تیخوانا در مکزیک به عنوان محل اقامت تیم ملی در جریان جام جهانی انتقاد برخی رسانه‌ها را به دنبال داشته. در گزارش‌های منتشر شده به موقعیت مرزی این شهر، آمار بالای جرم و خشونت در برخی مناطق آن، همچنین سختی رفت آمد میان مکزیک و آمریکا اشاره شده. به گفته رئیس جمهور مکزیک، به دنبال مخالفت آمریکا با اقامت کاروان ایران در ایالات متحده، تیخوانا به عنوان محل استقرار تیم ملی انتخاب شد. این تحولات رو بیشتر بررسی می‌کنیم با رها پوربخش، همکارم از بخش ورزش ایران اینترنشنال اینجا در استودیو. رها، می‌دونیم الان نگرانی‌های وجود داره، حتی نگرانی‌های امنیتی در ارتباط با شهر تیخوانا به عنوان یک شهر مرزی میان مکزیک و ایالات متحده، ولی علی‌رغم این نگرانی‌ها بیشتر توضیح بده که چه عواملی باعث شد که این شهر در نهایت انتخاب بشه.
1: همطور که رئیس جمهور مکزیک اشاره کرده و مدعی شده اینه که ایالات متحده نمیخواسته که کاروان تیم ملی، اعضای تیم ملی در آمریکا اقامت داشته باشن، به خاطر همین فیفا پیشنهاد داده و این در تیخوانا کمپ رو انتخاب کرده. اما باید یک آمار نگران کننده در مورد تیخوانا من بهش اشاره بکنم که در سال 2026 در بین 10 کشور برتر از لحاظ جرم و جنایت و قتل شمرده شده و رتبه 8 رو داره در کل جهان و این نشون میده که اون کمپ که در شهر تیخوانا هست عملا باید تمام بازیکنان و اردوی تیم ملی فقط در اون کمپ برگزار بشه. فکر نمی کنم که امکان این رو داشته باشن که در شهر تردد بخوان بکنن و اصلا توصیه هم خود کمیته های امنیتی فیفا توصیه هم نکردن که بازیکنان تیم ملی یا اعضای تیم ملی به غیر از اون کمپی که در تیخوانا انتخاب شده در جاهای دیگه از شهر تردد بکنن، به خاطر همونجور که اشاره کردم نرخ بالای جرم و جنایت و به ویژه قتل در تیخوانا. اما باید به این هم اشاره بکنم حتی به لحاظ آب و هوایی هم احتمالاً اعضای تیم ملی دچار مشکل خواهند شد. با لس آنجلس تیخوانا آب و هواش تقریباً شبیه هست، اما در سیاتل اصلاً این گونه نیست و دما به شدت پایین‌تر از تیخوانا و لس آنجلس خواهد بود در زمان برگزاری جام جهانی. و یک نکته ای هم که اشاره باید بشه اینه که برای هر بار ورود و رفت آمد در این شهر مرزی، حالا اینکه چقدر زمان میبره این ورود و رفت و برگشتشون و اینکه چقدر باعث میشه که اختلال ایجاد بشه در روند اینکه بازیکنان از یک هر برای هر سه بازی باید وارد خاک آمریکا بشن و برگردن و تمام اینها رو باید در نظر بگیریم که تیخوانا یک شهر مرزیه که به این شناخته میشه که خب خیلی در کنار مرز خیلی نظارت‌های دقیقی میشه برای اینکه مهاجران بخوان از مکزیک وارد ایالات متحده بشن. علاوه بر همه اینها باید به این نکته اشاره کنم که در داخل ایران جالبه که به عنوان یک دستاورد مهدی تاج این رو اعلام کرد و گفتش که ما خودمون انتخاب کردیم که به لحاظ لوجستیکی، به لحاظ اینکه نمیتونیم یا کارشکنی هایی که به قول آقای مهدی تاج ایالات متحده رقم زده، ما انتخاب کردیم که در مکزیک اقامت داشته باشیم و به عنوان یک دستاورد این رو اعلام کرده، چیزی که حالا در واقع میبینیم که حقیقت نداره و اصلا اجازه ندادن که کمپ تیم ملی در خاک آمریکا باشه. و جالبه که باید به این هم اشاره بکنیم که وزیر ورزش دنیا مالی هم در مورد این صحبت کرد که در صحبتاش دچار لغزش کلامی شد و گفت فیفا به ما پیشنهاد داده که بریم به مکزیک و در ایالات متحده نباشیم. همه اینها رو باید در این بستر هم نگاه بکنیم که بارها و بارها در ماهای گذشته مهدی تاج مدعی شده بود که ما رفتیم 10 شرط جلوی فیفا گذاشتیم و اونها به ما قول دادن که تمام این شروط پذیرفته خواهد شد. حتی این کمپ تیم ملی اصلا جزء اون شروط نبود. اما خب باز هم باید به این اشاره بکنیم که نه تنها اون 10 شرط به نظر نمیرسه که شدنی شده باشه، حتی کمپ تیم ملی که از قبل قرار بود در ایالت آریزونا باشه و انتخاب شده بود اون هم تغییر کرده به مکزیک.
0: این لغو پیاپی بازی‌های تدارکاتی هم که داریم و خب مسلماً روی آماده سازی تیم خیلی تاثیر میذاره.
1: روز گذشته بازی درون تیمی، همونجوری که شکری بازی درون تیمی انجام شد، لژیونرها رسیده بودن اما خب علیرضا جهانبخش مصدوم، کاپیتان دوم تیم ملی، و برخی بازیکنان بازی نکردن، اما اون بازیکنانی که سن بالاتری داشتن مثل مهدی طارمی، شجاع خلیل‌زاده در تیمی بودن که بازنده شد.
0: متشکرم از ازت. رها پوربخش همکارم از بخش ورزشی ایران اینترنشنال اینجا در استودیو همراه ما، و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. خبرهای ما همچنان ادامه خواهد داشت، تا حدود 20 دقیقه دیگه یعنی دقیقاً ساعت 13 به وقت ایران همکارانم خبرها رو ادامه خواهند داد. تا بخش بعدی خبر، وقت بخیر.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباز، خدا تو رو آزاد آفریده. خود
2: یک یک دو یک دو سه چار پنج
3: الان صدا من داری؟
4: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
5: سه دو یک
6: برای من صداتون رو دارم.
7: مرسی، من مرتضی.
6: 30 ثانیه رو به هم بکن.
7: بریم.
8: اومدم.
9: پس من شروع میکنم.
10: سلامی دوبار
11: محل سازمان ملن
12: ایو
13: بروکسل
14: لس آنجلس
15: کلگری
16: بلیم
17: کنگری آمریکا
18: بیروت
19: تامان
20: با ما بمانیم.

0: این قابل توجهی که مشتبه خامنه‌ای که هیچ صوت و تصویری از اون نیست حالا یک پیام مفصلی داده در رابطه با حج، اون هم در شرایطی که مهمترین مسئله کشور گره خورده با بحران روابط با ایالات متحده و به نوعی گفتگوها در رابطه با رسیدن به یک تفاهم یا رسیدن به دور جدیدی از مذاکره و توافق در حال انجام هست. این دست مسائل رو یا مشکلات معیشتی و وضعیت زندگی مردم رو، اینها رو مجتبی خامنه‌ای صرف نظر کرده ازش، یک مکتوب مفصلی داده به بهانه حج. و جالبه که ادبیات این متن، من گمان میکنم که حتی 90% از مخاطبان حکومت یا جامعه دیندار حتی اگر بخوان اون رو مطالعه کنن به دشواری میتونن با ادبیاتش ارتباط برقرار کنن. جدای از این مشکل ادبیات متن و جدای از این که مجتبی خامنه‌ای خودش رو در جایگاه زعامت جهان اسلام نشونده، یعنی دوچار این توهم یا تصوره که مثل علی خامنه‌ای پدرش که او هم این توهم رو داشت که زعامت جهان اسلام رو بر عهده داره، حالا باید بیاد برای مراسم حج یک پیامی بده که نه فقط مخاطبش جامعه مذهبی یا حجگزاران ایرانی هستن، بلکه مخاطبش جهان اسلام هستن. اینها خودش موضوعات مهمیه که میشه به مستقل در رابطه با اون صحبت کرد. اما جدای از اینها، شاید مهمترین سرفصل این پیام مفصل همین دو محور اساسی اشاره منفی و انتقاد تند او به آمریکا و اسرائیل هست. یعنی از یک طرف در حالی که جمهوری اسلامی وارد گفتگو شده با ایالات متحده و در حال رسیدن به یک تفاهم هست، مجتبی خامنه‌ای میاد به تندی به آمریکا حمله میکنه. تقریبا ادبیات به یک معنا استکبار ستیزی که رایج هست در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی و همینطور پدر خود او، او رو بازخوانی میکنه، تکرار میکنه، با تعابیر تند حمله میکنه به آمریکا و همینطور فراتر از اون به طور مشخص در رابطه با اسرائیل دوباره اون ایده آخرالزمانی یا توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل رو تکرار میکنه. اون هم در شرایطی که این نابودسازی اسرائیل که خودش رو در قالب پروژه‌های اتمی، برنامه‌های موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته به ویژه دوره رهبری پدرش متبلور کرد، اینها خودش یک بهانه‌ای شد برای حمله اسرائیل به ایران، جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه. اما مجتبی خامنه‌ای درس نیاموخته از اون دو تجربه بزرگ و بسیار پرهزینه برای ایران و البته برای حکومت طبیعتاً، همچنان اصرار داره بر بازخوانی اون ایده های متوهمانه و شعارهای سیاسی که نسبتی با واقعیت نداره و فقط عوارض سنگین خواهد داشت برای نه فقط حکومت بلکه مردم ایران.
1: پزشکیان از ابتدایی که به ریاست جمهوری رسید و تیم اقتصادی او این برنامه ها رو مد نظر داشتند که مشابه کاری که احمدی نژاد سال 1389 به اسم هدفمندسازی یارانه ها کرد، بیان و اونطور که گفتن یارانه های بخش غذا و انرژی رو هدفمند بکنند. اما در واقع کاری که کردند با توجه به اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی عملا باعث شد که کشور زیر فشار اقتصادی بیشتری قرار بگیره، عملا از روی ناچاری اون یارانه های ارزی و کمک هایی رو که انجام می شد به صورت دلاری به بخش غذا رو اومدن حذف کردن. یعنی ظاهر قضیه این بود که ما می خواهیم یک کار هدفمند انجام بدیم و کار علمی اقتصادی انجام بدیم، ارز ترجیحی فساد میاره و سایر موارد، اما در عمل کاری که کردن فشار بیشتری رو به ویژه به سفره مردم و به تولید کننده ها وارد کردن. نهادهای دام و طیور از مواد اصلی وارداتی بود که شامل اون ارز ترجیحی می شد. الان در رسانه های اگر به یه چرخی بزنید، یعنی مقام های صنفی متعدد میگن که هزینه های تولیدشون 6 برابر شده توی حوزه دام و طیور. نتیجهش رو ما در قیمت مرغ میبینیم، در قیمت تخم مرغ میبینیم، در قیمت گوشت قرمز میبینیم و همینطور لبنیات که الان این روزها خبر ازش زیاد است. در واقع کاری که تیم پزشکیان انجام داد این بود که کالاها رو همه رو گرون کرد، به ویژه مواد غذایی رو، اما با این توجیه که خب در ازاش ما واردات انجام شد و کالا روی قفسه ها هست. آمارتیا سن نوبل که اقتصاددانی هست که نوبل اقتصاد رو روی همین نظریه فقر و قحطی برده در سال 1998، میگه قحطی مدرن دیگه به معنی نبود غذا نیست، به معنی دسترسی نداشتن به غذاست. یعنی غذا انقدر گران میشه که قشر زیادی از مردم دسترسی به غذا ندارن و الان چیزی که در جامعه ایران ما داریم میبینیم قحطی مدرن هست. عملا بخش‌های زیادی، شاید 70% جامعه، حتی برای دسترسی به مواد غذایی اساسی سفره خانوارها به مشکل خورده. و این که جمهوری اسلامی بعد از 5 رأی حکمرانی کشور رو به جای رسونده که تمام افراد جامعه محتاج باید باشن که کالا برگی بگیرن، که تازه اون هم جوابگو نیست برای تامین غذا، نشون میده که حکمرانی جمهوری اسلامی در بخش اقتصاد عملا به بن‌بست رسیده و یک فاجعه به بار آورده.
2: روند دادگاه امروز اینطوری بوده که متهمان فرصت یافتن که از خود در این دادگاه دفاع بکنن و تعداد افرادی هم که با خود بیارن و این فرصت هم با اونا بتن که اینها تا حدودی بتونن خودشون رو بیگناه ثابت کنن. اما اصل قضیه اینه که در هفته گذشته با قدر کافی شواهد و مدارک وجود داشت که اینها دیگه فرصتی از این که بتونن خودشون رو بیگناه ثابت کنن را تقریبا از دست داده، چون در هفته گذشته یک هفته تمام شاهدان از نهادهای مختلف دولتی گرفته تا شاهدانی که در صحنه حضور داشتند و تا حتی دوربین‌های مداربسته که عملا این دو فرد بادیا و استانا را نشون میداد که تقریبا آمدند و با پوریا حمله کردند و با پاهایش با چاقو زدند. حالا با توجه به این پیشرفت که دادگاه داشته، این هفته تقریبا فرصت کافی به این متهمان داده میشه تا بتونن که از خود دفاع بکنن. آن طرف قضیه اما شهادتی که در هفته گذشته داده شد و اسناد و مدارکی که از جریان این شهادت ها به دست آمد و نهادهای دولتی او ارائه کردن اینه که این دو فرد تقریبا از یک فرد یا هم نهاد وسطی که واسطه اینها بین جمهوری اسلامی و اینها بوده، از اونها تقریبا در حدود 80,000 پوند معادل بیشتر 100,000 دلار آمریکا دریافت کردن از طریق از اونها که این حمله رو انجام بدن. برای از این که این حمله رو انجام بدن این پول رو دریافت کردن، در بدل این پول این حمله رو انجام دادن. حالا با توجه به این پیشرفت ها سوال مطرح میشه که اینها مشکل با پوریا داشتن که خیر، قطعا حمله توسط یا هم با سازماندهی از اینها و با حمایت جمهوری اسلامی و با اهدافی را که اونها به این حمله کننده ها داده انجام شده.
3: دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برای میلاد آرمون، محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران از متهمان پرونده اکباتان حکم اعدام صادر کرد. این معترضین به اتهام افساد فی الارض، اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به اعدام محکوم شدند. انتشار این خبر با انتقاد و خشم گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. کاربری به نام مهدی در واکنش به این احکام نوشت: نباید صدای بچه های اکباتان را خاموش کنیم. حکمی که یک بار در دیوان عالی نقض شده بود، حالا با اتهام محاربه دوباره برگشته. او گفته این عدالت نیست و بیشتر شبیه انتقام گیریه. شهروند دیگری هم در واکنش به این احکام نوشته که در این 3 سال انقدر این بچه ها تحت فشار و تهدید و بلا تکلیفی بودن که بعیده آرامش روانی براشون باقی مونده. در حالی که گفته می شد نقش اونها در قتل اثبات نشده، حالا با طرح اتهام محاربه برایشان حکم اعدام صادر کردند. امیر خوش اقبال، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده هم هر کدام به 7 سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند. این احکام بدون حضور و اطلاع وکلای پرونده به صورت شفاهی به متهمان ابلاغ شد. 4 آبان 1401 آرمان علیوردی از نیروهای بسیج در شهرک اکباتان مجروح شد و 2 روز بعد درگذشت. پس از کشته شدن او، نهادهای امنیتی بیش از 50 نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند که برای شماری از اونها کیفرخواست صادر شده. کاربر دیگری با درخواست توقف اجرای احکام اعدام نوشت که سالها بازداشت، فشار روانی و بلا تکلیفی، اون هم در پرونده‌ای که حکم اعدامش پیشتر در دیوان عالی نقض شده بود. او اضافه کرده این جوانان بیش از هر چیز حق برخورداری از یک زندگی عادلانه رو دارن. این کاربر همچنین نوشته ما صدای کسانی هستیم که صداشون شنیده نمیشه. در ادامه واکنش‌ها یکی از شهروندان یادآور شد. اگر تا امروز احکام بچه‌ها اعدام نشده به خاطر این بوده که اسمشون رسانه‌ای شده و نام و پرونده‌شون بارها بارها تکرار شده. او اضافه کرده که نباید اجازه داد در میان هیاهوی مذاکرات، توافق‌ها، جنگ و اختلافات داخلی نام و سرنوشت این جوانان به فراموشی سپرده بشه. اما گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشون میده جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر رو اعدام کرده که 52 نفر از اونها زندانیان سیاسی بودن. بررسی‌های ایران اینترنشنال هم نشون میده که جمهوری اسلامی در 68 روز اول سال 1405 دست کم 38 زندانی سیاسی رو اعدام کرده. یکی از کاربران نوشته که نوید نجاران دوست قدیمی اون بوده. او 4 سال پیش در اعتراضات زن زندگی آزادی به اتهام قتل یک بسیجی به نام علیوردی به اعدام محکوم شد. 4 سال شب و روز از ترس مرگ خوابید و دیوان عالی گفت که فیلم شب اعتراضات نشون میده که اصلا نوید نجاران نزدیک اون بسیجی نشده و پرونده رو به دادگاه انقلاب برگرد. هفته پیش دادگاه انقلاب تایید کرد که نوید بیگناهه. اون نوشته حالا این هفته قاضی صلواتی حکم داده، هرچند به خاطر قتل بیگناهه ولی به خاطر افساد فلعرض نوید نجاران رو اعدام باید کرد. چرا نگفته محاربه؟ اون سوال پرسیده. چون نوید حتی چاقو هم دستش نبوده، پس نمیشد به خاطر محاربه اعدامش کنن. برای همین افساد الفلعرض رو بهونه کردن. یکی از کاربران هم با لحنی انتقادی نوشت کاش جان جوانان این سرزمین آنقدر برای جهان اهمیت داشت که یکی از بندهای توافقهای صلح حتی به صورت موقت توقف اعدام جوانان آزادی خواه نیز مطالبه میشد.

0: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
2: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد. کارونز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.

0: خانم ها آقایان، وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری یک ظهر ایران با من منصوره حسینی یگانه هستید. سرخط خبرها.
1: ما مخالف توافق‌های بد هستیم. اگر بتونیم از طریق مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک به این اهداف برسیم بسیار خوبه. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم.
0: گفتگوی اختصاصی ایران اینترنشنال با سفیر اسرائیل در استرالیا هیلل نیومن میگوید درباره اهدافمان مصالحه نمی کنیم و اگر با مذاکرات به نتیجه نرسیم به جنگ برمیگردیم.
2: بعد از چندین ماه وصل شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه.
0: اتصال محدود اینترنت پس از حدود 3 ماه قطعی. کاربران از دسترسی محدود به اینترنت بین‌المللی در سرویس‌های خانگی خبر می‌دهند. پس از 88 روز خاموشی دیجیتال، نت بلاکس میزان دسترسی مردم ایران به اینترنت جهانی را 86% اعلام کرد. 12 روز بعد از کشته شدن فرمانده پیشین حماس، اسرائیل اعلام کرد محمد عوده فرمانده جدید حماس را هم کشته. همچنین در ادامه این بخش خبری، ادامه رسیدگی به پرونده حمله به مجری ایران اینترنشنال، دادگاه ولیش اعلام کرد نیابتی های جمهوری اسلامی در ازای دریافت پول به پوریا زراعتی حمله کردند.

0: هیلل نیومن سفیر اسرائیل در استرالیا در گفتگوی اختصاصی با علیرضا محبی خبرنگار ایران اینترنشنال هشدار داد که اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی به نتیجه نرسد، اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد. این دیپلمات اسرائیلی گفت دولتش بر سر توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی مصالحه نخواهد کرد. سفیر اسرائیل در استرالیا جمهوری اسلامی را تهدیدی برای ثبات جهانی و منطقه‌ای توصیف کرد و گفت این حکومت عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است.
1: به عنوان سفیر اسرائیل، نظر شما درباره گفتگوهایی که در حال حاضر بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان چیست و آیا فکر می‌کنید این مذاکرات می‌تونه به یک توافق خوب منجر بشه؟
2: همونطور که میدونید ایالات متحده و اسرائیل در یک عملیات مشترک یک کارزار نظامی رو آغاز کردن تا تلاش بکنن آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیارن، اما همچنین تهدیدهای موجود از سوی حکومت اسلامی ایران رو از بین ببرند، کاهش دهند یا دور کنند. ما تهدیدهای موجود رو در موضوع هسته‌ای و توانایی هسته‌ای میبینیم. ما نمیتونیم اجازه بدیم حکومت اسلامی به توانایی هسته‌ای دست پیدا بکنه. همچنین موضوع تولید موشک‌ها به ویژه موشک‌های بالستیک مطرحه که نه تنها اسرائیل بلکه غرب رو تهدید میکنه. اکنون میدانیم که برد این موشک‌ها حتی به 4000 کیلومتر هم میرسه، چیزی که در گذشته اون رو انکار میکردن. اما ما میدونیم که حقیقت داره، اونها کل منطقه رو تهدید میکنن و باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه میشن. من در یک کشور مسلمان در آسیای مرکزی زندگی میکردم و سفیر اسرائیل در آنجا بودم. بزرگترین نگرانی این کشور حکومت اسلامی ایران بود. بنابراین این حکومت یک تهدید و عامل بی‌ثباتی برای ثبات جهانی، منطقه‌ای و البته ثبات خاورمیانه است. پس هر گونه تضعیف این حکومت شاید بتونه به بازسازی و تغییر شکل کل خاورمیانه منجر بشه. ما کارزار نظامی رو آغاز کردیم چون تلاش‌های دیپلماتیک زیادی با حسن نیت انجام شد اما نتیجه‌ای در بر نداشت. حکومت اسلامی ایران وقت کشی می‌کرد و با تاکتیک‌های مختلف سعی در اون داشت تا روند رو به تأخیر بندازه و همکاری نکنه. این حکومت در برابر جامعه بین‌المللی و نهادهای مرتبط با مسائل هسته‌ای در وضعیت عدم پایبندی قرار داشت. بنابراین کارزار نظامی آغاز شد، اما ما مخالف راه حل دیپلماتیک نیستیم. ما می‌خوایم جان انسان‌ها حفظ بشه. اگر بتونیم از طریق یک راه حل دیپلماتیک جان انسان‌ها رو نجات بدیم، بسیار خوبه. بنابراین اکنون نیز از گفتگوها حمایت می‌کنیم به شرط اون که این مذاکرات به اهداف مورد نظر برسه. ما نمی‌تونیم درباره اهداف خودمون مصالحه بکنیم. همونطور که گفتم، این اهداف شامل حذف توانایی هسته‌ای، صفر شدن غنی‌سازی و نبود هیچ اورانیوم غنی شده‌ای در ایرانه. همچنین موضوع موشک‌های بالستیک و توقف حمایت ایران از نیروهای نیابتی که باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه می‌شوند نیز مطرح است. اگر بتونیم از طریق مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک به این اهداف برسیم، بسیار خوبه. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم تا این اهداف رو محقق کنیم. اما این اهداف حتماً باید محقق بشن. این درک و تفاهمی است که ما داریم و این تفاهم رو با ایالات متحده نیز داریم. البته ما مستقیماً پشت میز مذاکره حضور نداریم، بنابراین هیچ کس نمیدونه روند امور چگونه پیش میره، اما درک مشترک ما اینه که این اهداف باید محقق بشه. رئیس جمهور ترامپ نیز گفته که درباره موضوع غنی‌سازی اورانیوم و توانایی هسته‌ای ایران مصالحه نخواهد کرد. بنابراین ما تصویر کلی روشنی از تمام اهدافی که باید به آن برسیم داریم و اکنون این موضوع رو به مذاکرات دیپلماتیک واگذار میکنیم. اگر مذاکرات با تحقق این اهداف موفق بشه، ما راضی خواهیم بود. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم.
1: To the military campaign. But if the outcome of these negotiations, اما اگر نتیجه این مذاکرات یک توافق بد باشد، موضع اسرائیل چه خواهد بود؟
3: Well, we're against bad agreements. You know,
2: ما مخالف توافق‌های بد هستیم. زمانی که برجام در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تنظیم شد، تقریبا تنها کشوری بودیم که به صورت علنی، صریح و آشکار گفت این توافق خوبی نیست. ما به دونالد ترامپ اعتماد و اطمینان داریم و از نزدیک با او همکاری می‌کنیم. هماهنگی بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بی‌سابقه است. اسرائیل کشور کوچکیه، اما ابرقدرت جهان در این کارزار با اسرائیل هماهنگ عمل کرده. نباید این رو بدیهی بدونیم که ایالات متحده مستقیما به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد، اما این اتفاق رخ داد. فکر میکنم ما مسیر طولانی رو طی کردیم و دستاوردهای زیادی نیز داشتیم. بسیج رو تضعیف کردیم، سپاه پاسداران رو تضعیف کردیم و رهبران جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادیم. بنابراین دستاوردهای بسیار بزرگی حاصل شده و نباید اونها رو نادیده بگیریم یا فراموش کنیم. اینها موفقیت‌های عظیمی هستند. همچنین ما در حال ایجاد فرصت برای مردم ایران هستیم تا سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و درباره رهبری آینده کشورشون تصمیم گیری کنن.
1: And Mr. Ambassador, if the negotiations ultimately lead to a... اگر این مذاکرات در نهایت به آتش بس منجر بشه، آیا اسرائیل به طور مستقیم علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهد کرد؟
2: ما همین حالا در یک نوع آتش بس هستیم. در واقع اکنون در وضعیتی شبیه آتش بس قرار داریم که اون رو اعلام کرده و پذیرفته ایم، چون به دنبال آن هستیم که با حسن نیت فرصت مناسبی برای گفتگوها و حل و فصل دیپلماتیک مسئله فراهم بشه. اگر دوباره بتونیم به یک راه حل دیپلماتیک برسیم راضی خواهیم بود، اما اگر نه ممکنه مجبور بشیم به کارزار نظامی برگردیم، ولی این کار رو با هماهنگی ایالات متحده انجام خواهیم داد. فکر نمی کنم اسرائیل به تنهایی وارد ماجراجویی نظامی بشه. همه چیز در هماهنگی انجام میشه.
0: منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ماست. من به شما سلام میکنم. برگردیم به همین صحبتهایی که سفیر اسرائیل داشت. از اراده قطعی برای رسیدن به اهداف کشورش گفته. کمی درباره این اهداف بیشتر برای ما بگین.
4: بله، من این اهداف رو یکی یکی بیان خواهم کرد، ولی پیش از اون باید تذکر بدم که زندگی اهالی شمال اسرائیل همچنان سخت شده، مخشوش شده، دگرگون شده، اعتراض ها گسترده است و اسرائیل و فرماندهان نظامی و رهبران سیاسیش تاکید دارن که باید عملیات نظامی در لبنان گسترش پیدا بکنه، ولی چه کنیم که ایالات متحده به اسرائیل دستور داده که از گسترش جنگ جلوگیری بکنه، به خاطر اینکه اعلام آتش بس یکی از شرایط حکومت ایران برای ادامه مذاکره با ایالات متحده بوده. نکته دوم این که تعداد هواپیماهای سوخت‌رسان و هواپیماهای نظامی ایالات متحده در تنها فرودگاه بین‌المللی اسرائیل، فرودگاه بن گوریون، انقدر زیاد شده که جای توقف برای هواپیماهای دیگر محدود شده و اسرائیلی‌ها میگن موقعش رسیده که بیاین و جنگ رو شروع کنین، این همه سوخت‌رسان اینجا نگه داشتین برای چی؟ در پاسخ به پرسش شما، اسرائیل 4 هدف رو دنبال میکنه. در درجه اول از نظر اهمیت زمانی مسئله برد موشک هاست. این موشک های حکومت ایران خطر فوری برای اسرائیل و برای امیرنشین های عرب و برای عربستان سعودی است. ایالات متحده باید رژیم ایران رو وادار بکنه که برد موشک هاش رو محدود بکنه. باید تذکر داد که چنین موضوعی در دستور کار آقای ترامپ در گفتگوها با حکومت ایران قرار نداره. موضوع دوم که خیلی فوریت داره مسئله اتمی هست که نباید دسترسی پیدا کنه. موضوع سوم نیابتی هاست و موضوع چهارم مسئله رسیدن به صلح با لبنان پس از برانداختن حکومت ایرانه. ولی مهمتر از همه این هدف ها که روز به روز ما بیشتر در اسرائیل میشنویم که باید بهش رسید، آماده کردن و هموار کردن زمینه برای خیزش مردم ایران به هدف برانداختن حکومت کنونی است.
0: آقای امیر، از نظر اسرائیل موانع اصلی که بر سر تحقق این اهدافی که شما نام بردین وجود داره چیه و چقدر در این مسیر دولت اسرائیل و دولت آمریکا با همدیگه همراه هستن؟
4: بله، اینها هدفهایی است که به آسونی و به زودی به دست نخواهد آمد، ولی کاسه صبر اسرائیل لبریز شده. اسرائیل میگوید که هر چه زمان بگذرد مسئله دشوارتر میشه. اسرائیل میگوید که تمام این تلاش برای حل مسئله از راه‌های دیپلماتیک بی نتیجه است و حکومت ایران به اون تن در نخواهد داد. اینجا مصالح اسرائیل با مصالح ایالات متحده و محدودیت‌هایی که آقای ترامپ داره که اگر فرصتی بود بعدم بهش اشاره میکنیم مباینت داره. یعنی اینجا راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه، به خاطر اینکه اسرائیل میگوید که هرچه زمان بگذره و هرچه که حکومت ایران کش بده به نتیجه نخواهیم رسید. بعدم اسرائیل از آقای ترامپ میپرسه کیه رهبر حکومت اسلامی ایران که باید تصمیم گیری بکنه و امضا بکنه و ما مطمئن باشیم که به این امضا عمل خواهد کرد. و اسرائیل یادآوری میکنیم که از قول مشتبه خامنه ای گفته شد که دیروز که فقط 15 سال دیگر به حیات اسرائیل باقی مونده و اسرائیل رو باید نابودش کرد.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما منوش امیر از اورشلیم.
4: سپاس.
0: نت بلاکس نهاد مستقل ناظر بر دسترسی اینترنت اعلام کرد داده های این نهاد نشان می دهد با اتصال دوباره شبکه های موبایل و برخی بخش ها به اینترنت جهانی میزان دسترسی به اینترنت در ایران افزایش یافته و سطح اتصال به 86% رسیده. همزمان کاربران در داخل ایران هم از دسترسی محدود به اینترنت بین المللی در سرویس های خانگی خبر می دهند. همکارم محمد جواد اکبرین در بخش قبلی خبر از نهادهای مختلفی گفت که با موضوع فضای مجازی سالهاست در حال جنگ با مردمند و هدفی جز محدود کردن اینترنت ندارند.
5: این جنگ تعبیر بسیار درستیه، به خاطر اینکه یکی از جنگهایی است که امروز علیه مردم جریان داره در ایران. ببینید این جنگ هم که انشاءالله تمام بشه 12 جنگی است که در جمهوری اسلامی علیه مردم تمام شد. من نگاه می‌کردم مجموعه جنگ‌هایی که تو این 47 سال اتفاق افتاد، 9 جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد، یعنی کشتار مردم توش بود از اول انقلاب تا به امروز، و 3 جنگ خارجی رو بر ایران تحمیل کرد. یعنی 9 جنگ رو در خیابانها با کشتار مردم پیش برد و سیاست‌گذاری‌هاش و تحریک‌های منطقه‌ای و جهانی 3 جنگ رو بر ایران تحمیل کرد. ما تا الان 12 جنگ رو پشت سر گذاشتیم که حالا آخریش هم هنوز تکلیفش روشن نیست که جمهوری اسلامی بر مردم تحمیل کرد. جنگ‌های پنهان دیگری هم وجود داره، مثل آمار تصادفات جاده‌ای که اونم محصول سیاست جمهوری اسلامی و مدیریت جمهوری اسلامی و بی‌لیاقتی هست، یا مثلا اینکه رتبه اول اعدام در جهان هستیم. اینا هم جنگه، اینا هم بخشی، تا حالا من اینا رو تو شماره نیاوردم. جنگ بر سر اینترنت علیه مردم یکی از جنگ‌هایی است که ما باهاش مواجهیم. حالا توی این جنگ مجموعه نام‌ها و آدم‌ها و منافع دارن با هم دیگه می جنگن. این اسما رو نگاه کنید: شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، وزارت ارتباطات برای خودش یه بخش داره درباره فضای مجازی، قوه قضاییه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داره در فضای مجازی، سپاه بخش امنیت سایبری داره برای فضای مجازی. یعنی یک مجموعه بر سر جنگیدن با مردم و محدود کردن مردم تا این لحظه با هم دیگه رقابت داشتن.
0: شهروندان در ایران بعد از اتصال به اینترنت بین‌المللی پیام‌های زیادی برای مدیا بات ایران اینترنشنال در این رابطه ارسال کردند. شهروندان می‌گویند هنوز اینترنت وضعیت قبل از دی ماه را ندارد. بعضی از شهروندان میگویند بعد از ماها با وضع شدن محدود اینترنت توانستند به شبکه‌های اجتماعی وصل شوند، اما آن 40,000 نفری که جاوید نام شدند دیگر آنلاین نیستند. شهروند دیگری هم میگوید حالا که به اینستاگرام برگشته مرگ خامنه‌ای برایش باورپذیرتر شده. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو با ماست تا در همین خصوص بیشتر صحبت بکنیم. خب اینترنت بالاخره وصل شد، میدونم که پیام‌های زیادی رو گرفتی، از این پیام‌ها بیشتر برای ما بگو.
6: البته خب خیلی محدود وصل شده و قطع چکانی و هنوز هم به قبل از دیماه برنگشته. به هر حال هنوز هم با وی پی ان مردم میتونن به سختی وصل بشن. همین الان که داشتم میامدم پیش تو، خب با هر ما داریم چند ساعتی هستش که در مورد برگشت در واقع محدود اینترنت بین الملل داریم صحبت میکنیم و مردم هم تا اونجا که میتونن برای ما پیام میفرستن. اما چیزی که به ما گفتن این هستش که با اینترنت در واقع سیم کارت و تلفن همراه اول و همچنین ایرانسل و میخوام که به شبکه‌های اجتماعی واسه خیلی کند هستش و خیلی مختل هست. حتی به ما گفتن که اصلا تلفن همراه اول خیلی خوب یاری نمیکنه اینترنتش و نتونستن به تلگرام به درستی وصل بشن یا هنوز به اینستاگرام نمیتونن دسترسی داشته باشن، تونستن فقط با واتساپ در واقع ارتباطی اگه میخوان برقرار بکنن. یا در مورد ایرانسل گفتن که خیلی بهتر داره کار میکنه، یه مقدار دسترسی به اینترنت، اما همچنان از نظر فنی کند هستش، سرعتش همچنان داره قطع و وصل میشه، ناپایداره و بعضی هم به ما گفتن که اصلا همچنان هم مثل قبل که مجبور بودیم با فیلتر شکن استفاده کنیم، همچنان که فیلتر شکن استفاده میکنیم و عصبانی هستن و یه مقدارم خشمگین هستن، ولی همون قطع چکانی هم یه مقدار حال مردم رو ظاهرا بهتر کرد. یعنی میخوام بگم که برگشت محدود اینترنت یه در واقع احساساتی از خشم و عصبانیت، خوشحالی، امید و یه مقدارم اعتراض در واقع آمیخته هستش که مردم برای ما پیامشون رو میفرستن.
7: اصلا مطمئن هستم که از این احساساتشون برای تو پیام‌های فرستادن، از اونا بیشتر برای ما بگو.
6: خیلی متنوع هست این پیام‌ها. اول از اینکه میگن این حق ما بوده، که اصلا حق ما هست اصلا به اینترنت نامحدود هم دسترسی داشته باشیم، حالا که جمهوری اسلامی همیشه در دهه‌های مختلف اینترنت رو بسته به روی ما، همیشه با فیلتر شکن اومدیم بس شدیم، در برهای مختلف در اعتراض‌ها در جنگ اینترنت رو به روی مردم بسته، بنابراین اگه اینترنت یه مقدار که حالا باز شده به روی مردم، حقی به ما داده نشده و امتیازی بر ما محسوب نمیشه، حق ما در واقع دسترسی به اینترنت نامحدود جهان هستش. اینو در مورد صحبت میکنن. در مورد میگن که تو این مدت که کسب و کارهای آنلاین اصلا پاشید، خیلی از مردم ضرر کردن، جیبشون خالی شده، وضعیت زندگیشون تحت تاثیر زیادی قرار گرفته، اون چه خواهد شد؟ آیا اصلا به قبل برخواهیم گشت؟ این اتفاق نخواهد افتاد. خب بعضی از مخاطبان هم نوشتن که در مورد جاویدان خیلی نوشتن که خب اونا دیگه بین ما نیستن، آنلاین نیستن، ولی ما میخوایم که در موردشون باید در موردشون بیشتر بنویسیم. دیدم یه مخاطبی هم نوشته بودش که انگار که اینترنت که وصل شده، از اینترنت داخلی اومدیم به اینترنت جهان، یه حال عجیبی هستش، انگار از انفرادی زندان به بند عمومی منتقل شدیم. یعنی اینجوری هم صحبت میکنن. همچنین در مورد این هستش که خب به هر حال تو این شرایط که وضعیت که نزدیک سه ماه اینترنت قطع بوده، وضعیت حالا علاوه بر کسب و کارها، وضعیت آموزش چه بچه‌ها و چه هم دانشجوها تحت تاثیر قرار گرفته بود، الان حالا میگن که خب الان این وضع شده و ما همچنان که می‌خوایم بریم امتحانات پایان سالو بدیم یا می‌خوایم بریم کنکورم امتحان بدیم، درسته که فرصت داریم یه مقدار درس بخونیم، ولی در نهایت به قبل نخواهیم گشت و همچنان هم آمادگی نداریم برای اینکه بریم امتحاناتو برگزار بکنیم. و خیلی هم در مورد این گفتن که جمهوری اسلامی با این قطع چکانی کردن اینترنت به روی ما داره ما رو گول میزنه، ولی ما همچنان امید داریم که ایستادگی میکنیم و به شرایط بهتر خواهد شد. خب یه مقدارم ناامیدی هم هستش که ما که حالا به اینترنت یه مقدار وصل شدیم، اومدیم تو اینستاگرام، داریم میبینیم که چقدر دور بودیم، ولی همچنان جمهوری اسلامی برقرار هست و همچنان حکومت بر سر جاش هستش.
7: امیدوار هستم که شرایط به سمتی بره که بیشتر گزارش‌های مردمی دریافت کنیم و ما هم بیشتر از مردم بدونیم. متشکرم از توضیحاتت همکارم لیلا سعادتی در استودیوی لندن. مخاطبان ایران اینترنشنال میگویند پس از حدود 3 ماه قطع سراسری، دسترسی به اینترنت بین‌الملل در ایران به تدریج و با سرعت محدود برقرار شده. این کاربران همچنین با اشاره به پیامدهای اقتصادی این وضعیت از آسیب به کسب و کارهای آنلاین انتقاد کرده و اتصال به اینترنت را حق طبیعی خود می‌دانند.
8: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم، به امید اینکه روزی شاهرضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
9: ایران، بعد از چندین ماه وسخ شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه. با آمدن شاهزاده رضا پهلوی.
10: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن. فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
11: از بجنور پیام میدم.
9: خواستم به همه کسانی که امکان استفاده از اینترنت پرو داشتن ولی شرافتمندانه انتخابش نکردن درود بفرستم. آزادی بیشتر از همه حق شماست. الان که اینترنت وصل شده، جاوید ناممون رو بیشتر یاد کنیم. به امید آزادی. مردم ایران، اینترنت حق طبیعی ماست. خوشحال باشید. ولی فکر نکنین امتیازی هست که بهمون دادن. تسلیم نمیشیم.
7: اتحادیه اروپا اعلام کرد وزیران امور خارجه این اتحادیه در یک نشست غیر رسمی در شهر لیماسول قبرس درباره جنگ آمریکا و اسرائیل

0: احتمالی اون بیشتر برای ما بگو.
1: خب وابستگی اتحادیه اروپا به سوخت‌های فسیلی اونقدر هست که در واقع با هر بحرانی این مسئله سوخت و مسئله عدم امنیت اقتصادی سری میشه موضوع اول تمام جلسات. الان هم مسئله تنگه هرمز دقیقا دامن زده به یک بحران اقتصادی دیگه در اتحادیه اروپا. این بحران مشابهش بعد از جنگ اوکراین در سالهای اولیه جنگ اوکراین افتاد. اتحادیه اروپا هنوز از اون بحران در واقع نتونسته بود کامل عبور بکنه که الان بسته شدن تنگه هرمز به گفته خودشون یک در واقع آتش خانمان سوزی دوباره به مسئله سوخت و بحران انرژی اونها وارد کرده. چند تا مسئله است. یکی این که اتحادیه اروپا هر چه سریعتر میخواد که در واقع این بحران نظامی که پیش اومده جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی تبدیل به توافق بشه، به خاطر اینکه میگه که تبعات این جنگ در بلند مدت غیر قابل جبران خواهد بود برای بقیه کشورها. از طرفی میدونیم که خب اتحادیه اروپا تازه در واقع داشت یک پیشبینی‌هایی میکرد برای رشد اقتصادی بعد از جنگ اوکراین. بلافاصله بعد از اینکه جنگ در ایران اتفاق افتاده باز این پیشبینی‌های رشد اقتصادی رو اتحادیه اروپا تغییر داده و به خاطر اینکه معلوم نیست چه اتفاقی بیفته، وضعیت اقتصادی اونها به چه شکل پیش بره در سایه جنگ ایران، باز این رشد اقتصادی رو از پیشبینیش دست کم از خیرش گذشتن. الان در جلسه امروز و فردا که در قبرس داره برگزار میشه، علاوه بر اینکه تازه‌ترین نتایج تبعات این بحران رو اقتصادشون میخوان در واقع تعیین بکنن، اندازه گیری بکنن، یک مسئله دیگری هم هست، مسئله مأموریت کشتیرانی آسپیدس اتحادیه اروپا. یک مأموریت دفاعی است که برای حفاظت از کشتی‌های تجاری و کشتی‌های در واقع سوختبر در منطقه‌هایی مثل دریای سرخ داره. صحبتش الان چند هفته است که وجود داره که این آسپیدس رو تقویت بکنن تا بتونه در آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هم نقش آفرینی بکنه. خانم کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا میگه که یک در واقع تمایل روشن و واضحی هست بین همه اعضا در جلسات اخیر که موافق هستن با تقویت چنین مأموریتی. الان یکی از انتظاراتی که از این جلسه میره که دست کم در مورد چارچوب فنی این تقویت آسپیدس بخوان تصمیم بگیرن. بحث تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی هم که به خاطر بستن تنگه هرمز هست هم بررسی میشه که اعضا چطور این تحریم‌ها رو اجرا بکنن و جلوی دور زدن این تحریم‌ها گرفته بشه.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای تایید کرد که محمد عوده، فرمانده جدید گردان‌های نظامی حماس، کشته شده. این خبر 12 روز بعد از کشته شدن فرمانده پیشین حماس اعلام شد. در این بیانیه آمده که اسرائیل اجازه نخواهد داد حماس چه در عرصه نظامی و چه در عرصه غیر نظامی بر غزه حکومت کند. کاتس همچنین تاکید کرد که اسرائیل متعهد است همه کسانی را که به گفته او در رهبری حملات 7 اکتبر نقش داشتند هدف قرار دهد. او به طرح موسوم به مهاجرت داوطلبانه از غزه هم اشاره کرد و گفت این طرح در زمان و شیوه مناسب اجرا خواهد شد. محمد عوده به تازگی و پس از کشته شدن عزالدین الحداد، فرمانده پیشین حماس، به این سمت منصوب شده بود. ارتش اسرائیل و شباک اعلام کردند در عملیات مشترکی در شهر غزه چند ساختمان را که به گفته آنها محل اختفای محمد عوده بود هدف قرار دادند. بنابراین بیانیه، این حمله پس از ماها رصد اطلاعاتی برای شناسایی الگوهای رفت آمد عوده و افراد مرتبط با او انجام شد. جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق حمله یا تلفات احتمالی دیگر منتشر نشده. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، میگوید از آغاز عملیات موسوم به غرش شیران حدود 2500 عضو حزب الله کشته شدند. نتانیاهو در شبکه ایکس نوشت که تنها در دوره آتش‌بس 700 عضو حزب الله کشته شدند، رقمی که به گفته او بیشتر از شمار کشته شدگان حزب الله در سراسر جنگ دوم لبنان در سال 2006 است. او تاکید کرد که عملیات علیه حزب الله متوقف نشده و تا زمانی که امنیت کامل برای شهروندان اسرائیل تامین شود ادامه خواهد داشت.

0: کانال 12 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به طور غیر مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را از گسترش فعالیت‌های اسرائیل در لبنان مطلع کرده. بر اساس این گزارش واشنگتن از اسرائیل خواسته به بیروت حمله نکند. مقام‌های آمریکایی معتقدند حمله به ساختمان‌ها در بیروت می‌تواند به تشدید تنش‌ها در منطقه و ایجاد مانع در مذاکرات با جمهوری اسلامی منجر شود. در همین حال مقام‌های اسرائیلی می‌گویند هیچ ممنوعیتی برای ترورهای هدفمند وجود ندارد. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو همراه ما شده. چه جزئیات بیشتری رو در خصوص این ترور هدفمند می‌تونی به ما بگی؟
1: محمد عوده شاید آخرین شخص و رهبر مهمی در داخل سازمان حماس بود که در هفته اکتبر نقش اصلی، نقش فرماندهی، نقش مدیریت داشته. من فکر کنم فقط شاید یکی دیگر باشه که اون هم رده بسیار پایینی عقل هستش که فرماندهی پشت جبهه را در اون موقع در اختیار داشت که هنوز زنده هستش. بقیه افراد حماس از سینوار، محمد دف، مروان ایسا و برادر یحیی سینوار و پس از اون عزالدین حداد همه به دست اسرائیل کشته شدند. درست 10 روز پس از اینکه عزالدین حداد آخرین فرمانده و رهبر حماس در داخل نوار غزه کشته شد، درست در همان محل، یعنی در محله ریمال، جانشین او محمد عوده هم مورد هدف دیشب قرار گرفت و او هم کشته شد. اسرائیل تلاش میکنه که زنجیره فرماندهی و رهبری حماس را از هم بپاشه. شاید از این راه به فروپاشی سازمان حماس کمک بکنه. در کنار اون امروز اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید که محمد عوده یکی از تروریست های بزرگی بود که نقش اصلی در هفته اکتبر داشته و پس از اون هم در حملاتی که به سربازان اسرائیل و همچنین حملاتی که به شهروندان اسرائیل داشته نقش مهمی را ایفا کرده و او گفت که تا آخرین اشخاصی که در هفته اکتبر و جنایتی که در اون روز اتفاق افتاد نقشی داشتن، اسرائیل به همه اونها خواهد رسید و اونها را مجازات خواهد کرد. در داخل نوار غزه ما هنوز واکنشی در این رابطه ندیدیم. تنها خود سازمان حماس کشته شدن محمد عوده را تصویب میکنه.
0: از درگیری های بین حزب الله و اسرائیل هم خبر داشتیم، آیا این اطلاعات جدیدی هم داری که به ما بدی در این خصوص؟
1: خبرهایی که در داخل لبنان به گوش ما میرسه خبرهایی هستش که میشه مستقیما با مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در جریان هست ربط پیدا بکنه. دلیل اون هم این هستش که جمهوری اسلامی همچنان پافشاری میکنه که آتش‌بس 60 روزه‌ای که اگر به دست بیاد در مذاکرات باید شامل لبنان هم بشه، اما اسرائیل با این مسئله بسیار مخالف هستش. اما آنچه که دیروز اتفاق افتاد، در اینجا در پشت سر من در وزارت دفاع جلسه ای بود که بین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دیگر مقامات سیاسی و امنیتی اتفاق افتاد و در اونجا تصمیم گرفته شد که حملات بر علیه حزب الله لبنان را افزایش بدن. این افزایش حملات به خاطر کشته شدن سربازان اسرائیل در روزهای اخیر به وسیله ریزپرنده های انفجاری بوده که در حزب الله لبنان تقریبا هر روزه به سوی اسرائیل پرتاب میکنه. اسرائیل هنوز پاسخ مناسبی برای رهگیری این ریزپرنده های بسیار هم ابتدایی از تکنولوژیشون پیدا نکرده و در نتیجه تصمیم بر این هستش که فاصله حزب الله لبنان تا مرز را بیشتر بکنن و در نتیجه نیروی زمینی اسرائیل دست به پیشرفت هایی در کنار رودخانه لیتانی زده. در کنار اون حملات حزب الله لبنان هم همچنان ادامه داره، اما همچنان حملات به بیروت و زاهیه انجام نمیشه. شاید خط قرمزی هستش که دونالد ترامپ برای اسرائیل تعیین کرده.
0: ممنون هستم از همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس صنف چاپخانه‌داران و صحاف تهران گفت یکی از دلایل گرانی و افزایش قیمت کالاهای مصرفی بالا رفتن هزینه بسته‌بندی از جمله آلومینیوم و کاغذ است. به گفته بابک عابدین، اگر صنعت چاپ و بسته‌بندی دچار اختلال شود، زنجیره تامین ده‌ها صنعت از جمله داروسازی و تجهیزات پزشکی هم آسیب می‌بینند. یک عضو کمیته فنی قنوات کشور درباره بحران آب در استان مرکزی و خشک شدن بیش از 1200 قنات هشدار داد. علی عربی گفت روند نابودی قنات‌های فعال این استان شتاب گرفته و از 3600 رشته به کمتر از 2400 رشته رسیده. به گفته او قنات 12 کیلومتری و تاریخی ابراهیم آباد عراق که در فهرست میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده به دلیل حفر چاه در حریم آن تقریبا خشک شده. وبسایت حقوق بشری هنگاف گزارش داده که سامان ابراهیمی 32 ساله و علی شهبازی 27 ساله بامداد دوشنبه 4 خرداد در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام شدند. بنا به گزارش این خبرگزاری، برای این دو زندانی در پرونده‌های جداگانه به اتهام قتل عمد حکم اعدام صادر شده.

0: بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران دیروز برای چهارمی بار در دیداری درون تیمی به مسافه یکدیگر رفتند. این مسابقه درون تیمی با حضور همه بازیکنان فهرست اعلام شده امیر قلعه‌نویی از جمله لژیونرهای حاضر در اردوی ترکیه برگزار شد. تیم ملی قرار بود پیش از جام جهانی به مسافه پرتغال، اسپانیا، مقدونیه شمالی و آنگولا برود. اما این کشورها از بازی با ایران انصراف دادند. ملی پوشان قرار است در اردوی ترکیه دو دیدار تدارکاتی با تیم‌های گامبیا و مالی برگزار کنند. انتخاب شهر تیخوانا در مکزیک به عنوان محل اقامت تیم ملی در جریان جام جهانی انتقاد برخی رسانه‌ها را به دنبال داشته. در گزارش‌های منتشر شده به موقعیت مرزی این شهر، آمار بالای جرم و خشونت در برخی مناطق آن و همینطور سختی رفت و آمد بین مکزیک و آمریکا اشاره شده. به گفته رئیس جمهور مکزیک، به دنبال مخالفت آمریکا با اقامت کاروان ایران در ایالات متحده، تیخوانا به عنوان محل استقرار تیم ملی انتخاب شد. توضیحات همکارم رها پوربخش را درباره شرایط امنیتی این شهر و چالش‌هایی که تیم ایران با اقامت در این شهر و رفت و آمد به آمریکا برای برگزاری مسابقات مرحله گروهی خواهد داشت با هم بشنویم.
1: باید یک آمار نگران کننده در مورد تیخوانا من بهش اشاره بکنم که در سال 2026 در بین 10 کشور برتر از لحاظ جرم و جنایت و قتل شمرده شده و رتبه 8 رو داره در کل جهان و این نشون میده که اون کمپ که در شهر تیخوانا هست عملا باید تمام بازیکنان و اردوی تیم ملی فقط در اون کمپ برگزار بشه. فکر نمی کنم که امکان این رو داشته باشن که در شهر تردد بخوان بکنن و اصلا توصیه هم خود کمیته های امنیتی فیفا توصیه هم نکردن که بازیکنان تیم ملی یا اعضای تیم ملی به غیر از اون کمپی که در تیخوانا انتخاب شده در جاهای دیگه از شهر تردد بکنن به خاطر همونطور که اشاره کردم نرخ بالای جرم و جنایت و به ویژه قتل در تیخوانا. اما باید به این هم اشاره بکنم حتی به لحاظ آب و هوایی هم احتمالاً کاروان اعضای تیم ملی دچار مشکل خواهند شد. با لس آنجلس تیخوانا آب و هواش تقریباً شبیه هست، اما در سیاتل اصلاً این گونه نیست و دما به شدت پایین‌تر از تیخوانا و لس آنجلس خواهد بود در زمان برگزاری جام جهانی. و یک نکته‌ای هم که اشاره باید بشه اینه که برای هر بار ورود و رفت و آمد در این شهر مرزی، حالا اینکه چقدر زمان میبره این ورود و رفت و برگشتشون و اینکه چقدر باعث میشه که اختلال ایجاد بشه در روند اینکه بازیکن‌ها از یک هر برای هر سه بازی باید وارد خاک آمریکا بشن و برگردن و تمام این ها رو باید در نظر بگیریم که تیخوانا یک شهر مرزیه که به این شناخته میشه که خب خیلی در کنار مرز خیلی نظارت‌های دقیقی میشه برای اینکه مهاجران بخوان از مکزیک وارد ایالات متحده بشن.
0: هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال در دادگاه ولیش لندن آغاز شده. دادگاه میگوید این حمله توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی انجام شده و مهاجمان برای حمله به پوریا زراعتی پول دریافت کردند. همکارم تاجدین سروش از مقابل دادگاه ولیش لندن همراه ماست. به سلام می‌کنم تاجدین، از روند امروز دادگاه بیشتر به ما بگو.
2: امروز هم ساعت 10 دادگاه اینجا آغاز شد. در روز دوم هفته دوم رسیدگی به این پرونده قرار داریم. امروز هم دو متهمی که در پیوند به حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال متهم هستند اینجا در دادگاه حضور دارند، ولی حضور از اینها در این دو روز این هفته اینه که به سوالات قاضی ها و دادستان ها پاسخ بدن و اتهاماتی که علیه ایشان است از خودشان فرصت اینو داشته باشند که دفاع کامل بکنن. و دیروزی که این دادگاه برگزار شد که من تو بودم، اونجا قاضی ها ازشان میپرسیدن که مثلا خدا چگونه حمله کردی، چی باعث شد و چرا مثلا در روز حمله تو دستکش و ماسک داشتی و این سوالاتی بود که قاضی ها پرسیدند و متهمان هم پاسخ دادند. اما نکته مهم و برجسته این هفته دادگاه اینه که در هفته قبل یک سلسله مراتب و یک سلسله شواهد و یک سلسله اسنادهای مختلف و زیادی در پیوند به این که ثابت کنه این دو فرد در واقع کسانی بودند که به پوریا حمله کردند. تصاویر مداربسته اینجا نشان داده شد و شواهدی که شاهدانی که نهادهای دولتی بریتانیا بودند مثل پلیس و اینها هم حضور به هم رساندند و هر کدام اسناد و مدارکشان را در این دادگاه نشان دادند و هم ثابت کرد که این دو فرد استانا و بادیا که دو شهروند رومانیایی هستند به پوریا زراعتی حمله کردند. حالا این حمله آیا توسط این افراد خودسر بوده یا این مشکل شخصی داشته یا دشمنی شخصی داشته که این مسائل کاملا در اینجا مردوده، چرا که این دو فرد بر اساس شواهد و مدارک دولت بریتانیا از طریق جمهوری اسلامی پول دریافت کردند توسط یک واسط وسطی که اون یک نهاد شرکت ساختمانی در این بریتانیا هست که رابطه نزدیک با جمهوری اسلامی داره و به حساب بانکی خواهر یکی از این متهمان نزدیک به 80,000 پوند انگلیس در واقع وارث کردن که معادل بیش از 100,000 دلار آمریکا میشه و این پول اینها در واقع به خاطر دریافت کردن که حمله بکنن به پوریا. حالا این که اینها چگونه در واقع گرفتار شدند و در واقع وارد این دادگاه شدند همین هم یک مراحل زیاد طولانی را طی کرد و اینها مثلا رفتن دوباره فرار کردند به رومانی و بعد از اینکه به رومانی رسیدند پلیس بریتانیا تماس گرفت با دولت رومانی و اونجا دوباره اینا را استرداد کرد به بریتانیا و سرانجام بعد از گذشت ماها که در اینجا گذشتن اینها بالاخره به این دادگاه حاضر شدند و به سوالات این دادگاه پاسخ دادن. حالا با توجه به این پیشرفت کاری که تا حال صورت گرفته در این دو هفته قرار است تا آخر این هفته هم این دادگاه ادامه پیدا بکنه و در این هفته هم قرار است که این متهمان در واقع فرصت بسیار کافی برای خود داشته باشند که از خود دفاع بکنن و اسناد و مدارک هم اگر در اختیار دارن اونا را هم جمع‌آوری بکنن تا اینکه دادگاه بر اساس همه این اسنادها و شواهدی که شاهدان دادن و بر اساس دفاع‌هایی که اینها خودشان کردن تصمیم نهایی خود را بگیره.
0: خیلی ممنون هستم از همکارم تاج‌الدین سوش و بسیار ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه همکارم الناز کیانی با دیگر اخبار همراه شما خواهد بود.

0: خامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
3: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
4: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
5: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
6: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
7: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
4: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: بررسی های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در 68 روز دست کم 38 زندانی سیاسی را اعدام کرده. از جمله دو تبعه عراقی متهم به جاسوسی مخفیانه در کرج اعدام شدند. بر این اساس هفته حدود 4 اعدام سیاسی صورت گرفته. این رقم جهش چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در آن دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدند که معادل تقریبا 1 اعدام سیاسی در هر هفته بود. جمهوری اسلامی در حدود 10 هفته بیش از 2/3 از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده که نشانه ای از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی است. بیشترین احکام اعدام برای 38 زندانی سیاسی در محدوده استان تهران و البرز اجرا شده و زندان قزل حصار کرج با 22 اعدام یکی از کانون‌های اصلی اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی بوده. پس از آن آذربایجان غربی با 5 اعدام و استانهای قم، اصفهان و خراسان رضوی هر کدام با 3 اعدام قرار دارند. در سیستان و بلوچستان هم دست کم 2 زندانی سیاسی و امنیتی اعدام شدند. از میان 38 زندانی سیاسی اعدام شده در بازه 68 روزه دست کم 15 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 بودند. مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی نخستین گروه از این معترضان بودند که در قم اعدام شدند. در تازه ترین مورد هم عباس اکبری فیض‌آبادی از بازداشت شدگان دیماه در نائین اصفهان 4 خرداد در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد. در 68 روز 23 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده‌های جداگانه اعدام شدند. اتهام این زندانیان جاسوسی برای اسرائیل، بغ یا عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده. در تازه‌ترین مورد از موج اعدام زندانیان سیاسی، مشتبه کیان بعد از تشکیل پرونده در دادگستری استان البرز روز 3 خرداد 1405 با اتهام فعالیت اطلاعاتی برای اسرائیل و آمریکا و ارسال اطلاعات مرتبط با صنایع نظامی اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران در 5 سال گذشته روندی به شدت صعودی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده که 52 نفر از آنها زندانیان سیاسی بودند. اما اجرای دست کم 38 حکم سیاسی از اوایل سال 1405 نشان می‌دهد جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات دیماه و جنگ 40 روزه با شتابی تازه از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کنند.
1: از 27 اسفند تا به حال دست کم 39 نفر به دست جمهوری اسلامی اعدام شدند با این اتهام‌های سیاسی و امنیتی. در مورد شخص ایشون، متولد سال 1371، قهرمان سابق رشته MMA، مربی، داور بین‌المللی و پیش از بازداشت در ترکیه زندگی می‌کردند و خود ایشون در شبکه‌های اجتماعی قبلاً هشدار داده بوده که در واقع شرایطی است که احتمال دستگیریش میره و خبری که داریم این است که او از عراق به نظر میرسه که رو بوده شده، یعنی اینجا ما با یک آدم ربایی طرف هستیم و این رو خود در واقع خبرگزاری میزان هم اشاره میکنه. مشخص نکرده به چه ترتیبی و از کجا، اما مطرح کرده که چنان که در ادبیات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی رایجه، او در تور اطلاعاتی عوامل حکومت افتاده است و به ایران کشانده شده. 31 اردیبهشت ماه سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده بود که جان خانی شکراب در خطره. او از 17 اردیبهشت به سلول انفرادی منتقل شده بود در زندان قزل‌حصار و خب متاسفانه به نظر میرسه که صبح امروز اعدام شده. اما مشکلی که وجود داره اینه که ما حتی درباره زمان اجرای این حکم هم اطلاعی نداریم، ضمن اینکه شما هم اشاره کردید او شب گذشته منابع رسمی خبر دادند که حکم اعدام او صادر و تایید شده و بعد شما میبینید که صبح امروز خبر میرسه که او اساساً اعدام شده. یعنی اینکه روند دادرسی عادلانه به چه ترتیب بوده، که البته ما میدونیم که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شرایط چیست، اما باز بار دیگه میبینیم که چطور با یک علامت سوال بزرگ ما رو مواجه میکنن. تکثر و تکرار این ماجرا به ما نشون میده که فقط تلاش میشه که روند سرکوب به گونه اتفاق بیفته که صدای اعتراض از مردم شنیده نشه، بلند نشه. و چنان که اشاره کردم، یک بار دیگه هم لازمه تاکید بشه 70 روز دست کم 39 اعدام واقعا یک رکورد بسیار تأسف آوره و البته میدونیم که جمهوری اسلامی اساسا کاری کرده است که شمار اعدام ها در جهان جهش پیدا بکنه. این رو با در آخرین گزارش عفو بین الملل درباره اعدام ها داشتیم که جهش شمار اعدام ها در جهان حاصل عمل کرده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. وضعیتی که حاکمه به ما میگه که این واکنش های بین المللی اساسا نتونسته کاری بکنه که جمهوری اسلامی دست برداره از این رویه. صدای اعتراض بلند مجامع بین المللی اشاره کردند که ما باید کاری کرد، باید جلوی این اعدام ها گرفته بشه، بارها هشدار داده شده، منتها یک ادبیاتی هم پیدا شده است که معمولا این مقام ها میگن که ما از این وضعیت شوکه شده ایم. این شوکه شدن ها مکرر داره اتفاق میفته، اما ضمانت اجرایی یا کارکردی که بتونه مانع این جنایت ها بشه و عقوبتی در نظر گرفته بشه برای اینکه شما به هر حال با یک قتل حکومتی روبرو هستید، یعنی اعدام یک قتل حکومتی است و میبینیم که صرفا هم سناریوها مشابهه، یعنی افراد عوامل موساد هستند و به همین دلیل هم ما میبینیم که خب یک اتهام های ثابتی دارند که بر اساس اونها محکوم میشن و براشون حکم اعدام صادر میشه و این حکم متأسفانه اجرا میشه.
2: ببینید تنگه هرمز باید باز بشه، به هر شکلی که شده باید باز بشه، اونجا رو باز میکنیم. اتفاقی که اونجا در حال رخ دادن غیر قانونیه، غیر قابل دوام برای جهان و غیر قابل قبول. من هیچ کشوری تو دنیا نمیشناسم که چنین کاری رو انجام بده. روسا از سیستم دریافت عوارض حمایت نمیکنن، چینی ها هم از این سیستم حمایت نمیکنن، هیچ کشوری در جهان به جز حکومت ایران طرفدار سیستم دریافت عوارض است. بنابراین این موضوع قابل قبول نیست و نمیتونه انجام بشه. تنگه باید باز بشه بدون مانع و بدون دریافت عوارض باشه و بدیهیه که این باید فوراً اجرا بشه به محض اینکه اونها با ما موافقت بکنن. موضع ما کاملا روشن بیان شده. رئیس جمهور چند روز پیش تماس بسیار مهمی و به نظر من تاریخی با شماری از رهبران منطقه داشت. فکر می‌کنم هماهنگی و توافق قوی درباره شکل اولیه پیشنویس وجود داره، اما مثل هر توافقی از این نوع چند روز زمان لازمه تا حتی اختلافا بر سر واژه‌ها یا یک جمله هم حل و فصل بشه. اگر قرار باشه توافقی شکل بگیره باید این اختلافا رو پشت سر بذاریم. در نهایت یا توافق خوبی حاصل خواهد شد یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود.
3: آقای ترامپ همچنان اون مواضع سیال و چند لایه خودش رو داره ادامه میده. یک بار از صحبت از باز شدن فوری تنگه هرمز میکنه، بعد بحث حالا موضوع قبار هسته‌ای یا همین اورانیوم غنی شده در ایران رو مطرح میکنه، دوباره برمیگرده به مواضع قبلی. ولی خب هدف آقای ترامپ مشخص است که به زانو در آوردن جمهوری اسلامی و فشار به جمهوری اسلامی هست. به هر حال جمهوری اسلامی در وهله اول و در مراحل ابتدایی اصلا تمایلی به این نداره که در خصوص موضوع اورانیوم غنی شده خودش صحبت بکنه، ولی آقای ترامپ میگه که اورانیوم غنی شده ایران باید هر چه سریعتر خارج بشه از کشور، بیاد در ایالات متحده و ما اونو نابود بکنیم. یا دو تا آپشن دیگه هم گذاشته، دو تا گزینه دیگه هم براش گذاشته آقای ترامپ، یا میگه در داخل ایران با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این اورانیوم باید در واقع نابود بشه، یا اینکه بره کشور ثالث. و خب این نشون میده که آقای ترامپ همچنان موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو همچنان در اولویت خودش داره و این در حالی که جمهوری اسلامی نمیپذیره. ولی یه نکته دیگه هم هست در صحبت آقای ترامپ، اونم بحث این هستش که میگه زیر نظر آژانس این اورانیوم باید مثلا از بین بره یا نهاد معادل اون. نهاد معادل اون رو من واقعا متوجه نشدم که چه نهادی به غیر از آژانس میتونه که اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی رو برای نابودیش نظارت بکنه، چون ما نهاد دیگه ای نداریم که بخواد همچین کاری رو انجام بده. ولی اینکه خدا به هر حال آقای ترامپ داره کردیت میده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اعتبار میده به این سازمان، میتونه یکی از نقاط قابل توجه باشه. به هر حال آقای ترامپ میدونه که با نهادهای بین‌المللی زیاد رابطه خوبی نداره، سعی میکنه که خود ایالات متحده یک جانبه اقدامات رو انجام بده. ولی به هر حال این صحبت میتونه که تا حدود زیادی هم جمهوری اسلامی رو ترغیب بکنه که همکاری بکنه و هم به نوعی میتونه که افکار عمومی رو کنترل بکنه، مبنی بر اینکه به هر حال جامعه بین‌المللی میخواد که بحث اورانیوم غنی شده در ایران خارج بشه و به این ترتیب این نکته میتونه که حائز اهمیت باشه. البته باید منتظر واکنش آقای گروسی به عنوان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم باشیم.
4: ما تقریبا سال گذشته همین موقع ها 135 میلیون لیتر مصرف بنزینمون بوده. الان اون 135 میلیون لیتر بنا به گفته سخنگوی دولت 100 و تولیدمون هم 105 تا 110 میلیون لیتر تولید داشتیم، 135 میلیون لیتر هم مصرف. مصرف رو اگر فرض بگیریم همین 135 میلیون لیتر هست، تولید ما از 110 میلیون به 100 میلیون رسیده. حالا اتفاقی که افتاده، ما پارسال همین موقع برای 135 میلیون لیتر 10 تا 15 میلیون لیتر بنزین پتروشیمی ها تولید می کردیم، ما بقیش رو می رفتیم واردات انجام می دادیم که بحث های زیادی هم داشت، همون 6 میلیارد دلاری که رئیس جمهور پزشکیان بارها و بارها می گفتش که این پول واردات بنزین رو باید با خرج جای دیگه ای بکنیم. الان عملا کاهش تولید 135 میلیون لیتر رسیده به 100 میلیون. ما کاهش 35 میلیون لیتری در روز داریم که خب واردات این از کشور، هر کشوری از خارج از ایران عملا بار مالی خیلی بیشتری، شاید چند برابر اون 6 میلیارد دلار در سال برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه و همین مشکل اساسی این دولت و اتفاقایی که در این یک ماه گذشته برای بنزین افتاده. ما روزانه 35 میلیون لیتر بنزین کمبود داریم. این کمبود عملا بحث‌های زیادی رو واسه افزایش قیمت و جیره‌بندی بنزین شروع کرد. در این وانفسا نه پول برای واردات هست، نه توان واردات هست، بنابراین جیره‌بندی، کاهش سهمیه‌ها و در نهایت افزایش قیمت بنزین راهگشای ما خواهد بود برای جواب این که چرا وزیر نفت رفته کمیسیون امنیت ملی، در امنیتی در این کمیسیون مجلس به نماینده‌ها توضیحاتی داده که ما فعلا نمی‌دونیم چه توضیحاتی بود.

0: همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی، مقامات آمریکا از یک طرف درباره پیشرفت مذاکرات میگن.
1: انتقادها از رویکرد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی. تصور شما چه هست؟ گام بعدی چه خواهد
2: بود؟ این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال
0: دارایی‌های مسدود شده به عنوان پیششرط مذاکرات.
3: قضیه اورانیوم ذخیره شده 60%
2: در کنار اون چه تضمینی برای عدم استفاده از برنامه موشکیش وجود داره؟
1: آخرین واکنش‌ها رو از صبح شب
4: متنی رو هم منتشر کرد نخست وزیر اسرائیل.
0: برنامه موشکی و فعالیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه.
5: توافق احتمالی تضمین نکنه منافع اسرائیل رو، تا اطلاع ثانوی ما شاهد اقدام علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
6: چه پیام‌هایی از مردم گرفتیم درباره احتمال این توافق؟
1: طرح دولت برای جبران این موج جدید تورم خوراکی‌ها.
7: کالابرگو با رقم 1,000,000 تومان تو دیماه به مردم دادی. الان ارزش اسمی اون 1,000,000 تومان زیر 600,000 تومانه.
8: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
9: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
8: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
10: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
8: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 14 ایران هستید از استودیو لندن ایران اینترنشنال در این چهارشنبه ششم خرداد ماه. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها.
1: ما مخالف توافق‌های بد هستیم. اگر بتونیم از طریق مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک به این اهداف برسیم بسیار خوبه. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم.
0: گفتگوی اختصاصی ایران اینترنشنال با سفیر اسرائیل در استرالیا هلن نیومن میگوید درباره اهدافمان مصالحه نمی‌کنیم و اگر با مذاکرات به نتیجه نرسیم به جنگ برمیگردیم. پس از 88 روز خاموشی دیجیتال، نت بلاکس میزان سطح اتصال مردم ایران به اینترنت جهانی را 86% اما با اعمال فیلترینگ اعلام کرد. زیان سنگین اقتصادی 3 ماه خاموشی دیجیتال. بر اساس برآوردها خسارت وارده به اقتصاد ایران بین 3 تا 7 میلیارد دلار است. ادامه ای عملیات ارتش اسرائیل در لبنان. وزارت بهداشت لبنان از کشته و زخمی شدن 10 نفر در این حملات خبر داد. ارتش اسرائیل گفت پایگاه‌های نظامی حزب الله هدف قرار گرفته. همچنین در ادامه این بخش خبری، افزایش سفر شهروندان ترکیه به یونان. گردشگران یونانی به دلیل افزایش قیمت‌ها به ترکیه سفر نمی‌کنند.

0: خوش آمدید. هیلل نیومن، سفیر اسرائیل در استرالیا، در گفتگوی اختصاصی با علیرضا محبی، خبرنگار ایران اینترنشنال، هشدار داده اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی به نتیجه این نرسد، اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد. این دیپلمات اسرائیلی گفته دولتش بر سر توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی مصالحه نخواهد کرد. سفیر اسرائیل در استرالیا جمهوری اسلامی را تهدیدی برای ثبات جهانی و منطقه‌ای توصیف کرده و گفته این حکومت عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است.
1: به عنوان سفیر اسرائیل، نظر شما درباره گفتگوهایی که در حال حاضر بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان چیست و آیا فکر می‌کنید این مذاکرات می‌تونه به یک توافق خوب منجر بشه؟
2: همونطور که میدونید ایالات متحده و اسرائیل در یک عملیات مشترک یک کارزار نظامی رو آغاز کردن تا تلاش بکنن آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیارن، اما همچنین تهدیدهای موجود از سوی حکومت اسلامی ایران رو از بین ببرند، کاهش دهند یا دور کنند. ما تهدیدهای موجود رو در موضوع هسته‌ای و توانایی هسته‌ای می‌بینیم. ما نمیتونیم اجازه بدیم حکومت اسلامی به توانایی هسته‌ای دست پیدا بکنه. همچنین موضوع تولید موشک‌ها، به ویژه موشک‌های بالستیک، مطرحه که نه تنها اسرائیل بلکه غرب رو تهدید میکنه. اکنون میدانیم که برد این موشک ها حتی به 4000 کیلومتر هم میرسه، چیزی که در گذشته اون رو انکار میکردن. اما ما میدونیم که حقیقت داره، اونها کل منطقه رو تهدید میکنن و باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه میشن. من در یک کشور مسلمان در آسیای مرکزی زندگی میکردم و سفیر اسرائیل در آنجا بودم. بزرگترین نگرانی این کشور حکومت اسلامی ایران بود. بنابراین این حکومت یک تهدید و عامل بی‌ثباتی برای ثبات جهانی، منطقه‌ای و البته ثبات خاورمیانه است. پس هر گونه تضعیف این حکومت شاید بتونه به بازسازی و تغییر شکل کل خاورمیانه منجر بشه. ما کارزار نظامی رو آغاز کردیم چون تلاش‌های دیپلماتیک زیادی با حسن نیت انجام شد اما نتیجه‌ای در بر نداشت. حکومت اسلامی ایران وقت کشی می‌کرد و با تاکتیک‌های مختلف سعی در اون داشت تا روند رو به تأخیر بندازه و همکاری نکنه. این حکومت در برابر جامعه بین‌المللی و نهادهای مرتبط با مسائل هسته‌ای در وضعیت عدم پایبندی قرار داشت. بنابراین کارزار نظامی آغاز شد، اما ما مخالف راه حل دیپلماتیک نیستیم. ما می‌خوایم جان انسان‌ها حفظ بشه. اگر بتونیم از طریق یک راه حل دیپلماتیک جان انسان‌ها رو نجات بدیم، بسیار خوبه. بنابراین اکنون نیز از گفتگوها حمایت می‌کنیم به شرط اون که این مذاکرات به اهداف مورد نظر برسه. ما نمی‌تونیم درباره اهداف خودمون مصالحه بکنیم. همونطور که گفتم، این اهداف شامل حذف توانایی هسته‌ای، صفر شدن غنی‌سازی و نبود هیچ اورانیوم غنی شده در ایرانه. همچنین موضوع موشک‌های بالستیک و توقف حمایت ایران از نیروهای نیابتی که باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه می‌شوند نیز مطرح است. اگر بتونیم از طریق مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک به این اهداف برسیم، بسیار خوبه. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم تا این اهداف رو محقق کنیم. اما این اهداف حتماً باید محقق بشن. این درک و تفاهمی است که ما داریم و این تفاهم رو با ایالات متحده نیز داریم. البته ما مستقیماً پشت میز مذاکره حضور نداریم، بنابراین کس نمیدونه روند امور چگونه پیش میره، اما درک مشترک ما اینه که این اهداف باید محقق بشه. رئیس جمهور ترامپ نیز گفته که درباره موضوع غنی‌سازی اورانیوم و توانایی هسته‌ای ایران مصالحه نخواهد کرد. بنابراین ما تصویر کلی روشنی از تمام اهدافی که باید به آن برسیم داریم و اکنون این موضوع رو به مذاکرات دیپلماتیک واگذار میکنیم. اگر مذاکرات با تحقق این اهداف موفق بشه، ما راضی خواهیم بود. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم.
3: To the military campaign. But if the outcome of these negotiations,
1: اما اگر نتیجه این مذاکرات یک توافق بد باشد، موضع اسرائیل چه خواهد بود؟
2: ما مخالف توافق‌های بد هستیم. زمانی که برجام در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تنظیم شد، تقریبا تنها کشوری بودیم که به صورت علنی، صریح و آشکار گفتیم توافق خوبی نیست. ما به دونالد ترامپ اعتماد و اطمینان داریم و از نزدیک با او همکاری می‌کنیم. هماهنگی بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بی‌سابقه است. اسرائیل کشور کوچکی اما ابرقدرت جهان در این کارزار با اسرائیل هماهنگ عمل کرده. نباید این رو بدیهی بدونیم که ایالات متحده مستقیما به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد، اما این اتفاق رخ داد. فکر میکنم ما مسیر طولانی رو طی کردیم و دستاوردهای زیادی نیز داشتیم. بسیج رو تضعیف کردیم، سپاه پاسداران رو تضعیف کردیم و رهبران جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادیم. بنابراین دستاوردهای بسیار بزرگی حاصل شده و نباید اونها رو نادیده بگیریم یا فراموش کنیم. اینها موفقیت‌های عظیمی هستند. همچنین ما در حال ایجاد فرصت برای مردم ایران هستیم تا سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و درباره رهبری آینده کشورشون تصمیم گیری کنن.
1: اگر این مذاکرات در نهایت به آتش بس منجر بشه، آیا اسرائیل به طور مستقیم علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهد کرد؟
2: ما همین حالا در یک نوع آتش بس هستیم. در واقع اکنون در وضعیتی شبیه آتش بس قرار داریم که اون رو اعلام کرده و پذیرفته ایم، چون به دنبال آن هستیم که با حسن نیت فرصت مناسبی برای گفتگوها و حل و فصل دیپلماتیک مسئله فراهم بشه. اگر دوباره بتونیم به یک راه حل دیپلماتیک برسیم راضی خواهیم بود، اما اگر نه ممکنه مجبور بشیم به کارزار نظامی برگردیم، ولی این کار رو با هماهنگی ایالات متحده انجام خواهیم داد. فکر نمی کنم اسرائیل به تنهایی وارد ماجراجویی نظامی بشه. همه چیز در هماهنگی انجام میشه.
0: منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، در بخش پیشین خبر گفت اسرائیل تهدیدهای مانند برد موشک‌های جمهوری اسلامی را خطری برای خود و کشورهای منطقه می‌داند و رفع این تهدید را دنبال می‌کند. بشنویم.
4: اسرائیل 4 هدف را دنبال می‌کند. در درجه اول از نظر اهمیت زمانی مسئله برد موشک است. این موشک‌های حکومت ایران خطر فوری برای اسرائیل و برای امیرنشین‌های عرب و برای عربستان سعودی است. ایالات متحده باید رژیم ایران رو وادار بکنه که برد موشک‌هاش رو محدود بکنه. باید تذکر داد که چنین موضوعی در دستور کار آقای ترامپ در گفتگوها با حکومت ایران قرار نداره. موضوع دوم که خیلی فوریت داره مسئله اتمی هست که نباید دسترسی پیدا کنن. موضوع سوم نیابتی هاست و موضوع چهارم مسئله رسیدن به صلح با لبنان پس از برانداختن حکومت ایران. ولی مهمتر از همه این هدف ها که روز به روز ما بیشتر در اسرائیل میشنویم که باید بهش رسید، آماده کردن و هموار کردن زمینه برای خیزش مردم ایران به هدف برانداختن حکومت کنونی است.
0: نتبلاکس، نهاد مستقل ناظر بر دسترسی اینترنت، اعلام کرده داده های این نهاد نشان می دهد با اتصال دوباره شبکه های موبایل و برخی بخش ها به اینترنت جهانی، میزان دسترسی به اینترنت در ایران افزایش پیدا کرده و سطح اتصال به 86% رسیده، اما فیلترینگ همچنان اعمال می شود. همزمان کاربران در داخل ایران هم از دسترسی محدود به اینترنت بین الملل در سرویس های خانگی خبر می دهند. نیما اکبرپور، کارشناس فناوری از لندن همراه ما هستند. خوش آمدید. آقای اکبرپور، نت بلاکس گفته که اتصال به اینترنت جهانی به 86% رسیده، اما همچنان فیلترینگ داره اعمال میشه. این گزارش نشان دهنده یه چه وضعیتی هست در ارتباط با اینترنت در ایران؟
5: این یعنی اینترنت به عبارتی از کما بیرون اومده، اما هنوز به زندگی عادی بر نگشته. خب خاموشی‌ها کمتر شدند، اما فیلترینگ، کنترل و ناپایداری همچنان سر جای خودشون هستند. بخش از مسیرهای ارتباطی با اینترنت جهانی میبینیم که داره باز میشن، ترافیک برگشته، اما اینو نباید اشتباه گرفت با بازگشت کامل اینترنت یا رفع محدودیت. تا در بهترین حالت ما داریم بخشی از اون فیلترنت قبلی رو در واقع میبینیم که برگشته. معناش اینه که حکومت احتمالاً از مدل خاموشی خیلی سنگین و یه جور سراسری فاصله گرفته، اما خود اون ساختار کنترل رو هنوز میخواد حفظ کنه و کاربر ممکنه که بتونه دوباره بخشی از اینترنت وصل بشه، اما پلتفرم‌ها و سرویس‌ها و مسیرهای زیادی هستن که هنوز فیلترن، کندن، ناپایدارن یا هنوز با وی پی ام فقط باز میشن. بنابراین چیزی که ما داریم میبینیم بیشتر بازگشت یک جور اتصال فیلترنت، نه الزاما بازگشت دسترسی آزاد. از نظر اقتصادی هم میبینیم که این فشار زیادی آورده و یه محدودیت فنی هم البته نبود، یه شوک اقتصادی وارد کرده و همینطور در جامعه و در ارتباطات هم تاثیرات زیادی گذاشته. بخشی از این فشار الان کم میشه، اما تا وقتی که فیلترینگ به این وضعیت بمونه و این ناپایداری رو ما ببینیم، نمیشد گفت که وضعیت به وضعیت قبلی برگشته، یا مثلا اقتصاد دیجیتال رو میتونیم ببینیم که به حالت قبل برگشته.
0: و آیا این سطح اتصال به اینترنت میتونه پاسخگوی نیازهای مختلف شهروندان باشه، حالا در اقشار مختلف در حوزه اینترنت و اتصال به شبکه جهانی؟
5: به نظر من خیر، اینطور به طور کامل نه. یعنی برای نیازهای پایه مثلا پیام رسانی، بعضی از کارهای اداری، مثلا خدمات بانکی یا دسترسی به بعضی از سایت ها ممکنه که این درصدی که حالا میگن 86% کمک کننده باشه، اما خب نیاز واقعی شهروندان فقط وصل بودن که نیست، مردم به اینترنت نیاز دارن برای اینکه کار میخوان بکنن باش، آموزش و تجارت و تولید محتوا میخوان باش انجام بده، واسه هم مهمتر ارتباط داشته باشن با خانواده و جهان بیرون و از منابع خبری مختلف و متنوعی هم میخوان به اصطلاح با خبر باشن. علاوه بر اینا ابزارهای حرفه‌ای هست، پلتفرم‌های بین‌المللی هست، خدمات ابری هست، اینا همچنان اگه فیلتر باشن یا ناپایدار باشند، این عدد ترافیک به تنهایی نشوندنده نیاز واقعی جامعه نیست. این اتصال هم البته برای همه یکسان تجربه نمیشه، یعنی هر کسی یه جوری دسترسی داره، کاربر حرفه‌ای یک میزان دسترسی داره، کسب و کار آنلاین یه جور، فریلنسر، خبرنگار، دانشجو، پزشک و برنامه‌نویس اینا، هر کسی یک نیازهای متفاوتی داره. اگه کسی برای کاراش به ابزار جهانی نیاز داره، تماس تصویری میخواد داشته باشه که قطع و وصل نشه، فایل میخواد آپلود کنه، به سرویس‌های ابری و شبکه‌های اجتماعی میخواد دسترسی داشته باشه، اینا دلیل نمیشه که این 86%، یعنی که همه الان به همه اینا دسترسی دارن. خیلی از چیزایی که این روزا داریم ما میبینیم از بازگشت شهروندان به فضای آنلاین بازم مبتنی بر وی پی ان، یعنی هنوز بر وی پی ان سوار هست. ولی نکته مهمتر اینه که حالا جامعه جنین نزدیک به 90 روز وارد نوعی حالت بقا شده و بخشی از مردم نتونستن واسشن، بخش دیگه هم راههای تازه‌ای پیدا کردن، فیلتر شکنای قوی تری که از روش‌های جدیدی استفاده می‌کنن، داره دانشش بیشتر میشه، همه‌گیر داره میشه و اگه حتی اینترنت به نظر من برگرده به حالت قبلی، این تجربه‌ای که مردم در این دوره داشتن در ذهنشون باقی میمونه و این حالت ناپایداری باعث شده که اونا به این فکر همیشگی بیفتن که هر لحظه ممکنه قطع بشه، نه احساسش کردن در این 90 روز و خب به نظرم احتمالاً با سرعت بیشتری هم دنبال راههایی میرن که کمتر وابسته باشه به تصمیم‌های حکومتی، مثلا میرن سراغ استارلینک و با همه ریسکاش تعداد بیشتری از مردم میرن سراغش.
0: مشکرم از شما نیما اکبرپور، کارشناس فناوری از لندن همراه ما. بر اساس برآورد نت بلاکس، هر روز قطع اینترنت بیش از 37 میلیون دلار به اقتصاد ایران زیان وارد کرده. با توجه به 88 روز قطع اینترنت در دوره اخیر، خسارت وارده به اقتصاد ایران نزدیک به 3 میلیارد و 300 میلیون دلار برآورد میشه. برخی از انجمن‌های صنفی حوزه اقتصاد دیجیتال با اشاره به اثرات غیر مستقیم اقتصادی قطع اینترنت، خسارت کلی خاموشی دیجیتال در دوره اخیر را بیش از 7 میلیارد دلار برآورد کردند. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما شدند. خوش آمدید. خانم طاهرخانی، چه بخشی از اقتصاد ایران فکر می‌کنید بیشترین آسیب رو دید در این دوره 3 ماهه قطع اینترنت؟
6: تقریبا بخشی نیست که رو ندیده باشه. شما اگر دسته‌بندی فعالیت‌ها رو در اقتصاد ایران ببینید، بخش عمده فعالیت‌ها در بخش خدمات متمرکز بیش از 50% و عمده فعالیت‌های اینترنتی هم در اون بخش مستقیم، که خب ما آمارایی که داریم می‌شنویم صحبت 10 میلیون نفر مستقیم و مستقیمه، که این افراد به طور ویژه در سطح فروش‌های آنلاین بودن، در پلتفرم‌های مثل اینستاگرام، در سطح بعدی کسایی که برنامه نویس بودن، فریلنس بودن، یا کسایی که فعال بودن در قسمت در واقع میشه گفت بک اند بخش اقتصادی دیجیتال ایران. مرحله بعدی کسایی هستن که در بخش خدماتی، به ویژه در بخش فروش آنلاین، در غذا، در بخش لباس و به ویژه اینترنتی فعال بودن. و در لول آخر هم که در اقتصاد دیجیتال هست، شرکت‌های فعالیت‌های تولیدی داشتن، عمدتا در شای ساختی و در بخش لوجستیکی و خارج از کشور فعالیت. یعنی شما اگر یک تصویر کلان داشته باشید، می‌بینید که اینترنت بخشی نیست که از اقتصاد رو تحت تاثیر خودش قرار نداده باشه. خودش یک خطر بسیار بزرگه، چون که احیای خیلی از بخش‌های اقتصادی حتی با فرض بازگشت محدود اینترنت به این راحتی هم امکان‌پذیر نخواهد.
0: خانم طاهرخانی، خواستم بحث رو ادامه بدم ولی متاسفانه صداتون رو کامل واضح نمیشنویم، یکم قطع و وصلی داره. اگر که بتونی فرصت بکنی مجدد با شما تماس رو حاصل خواهیم کرد برای ادامه گفتگو. ممنونم از شما. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما. شهروندان در ایران بعد از اتصال به اینترنت بین الملل پیام‌های زیادی برای مدیابات و ایران اینترنشنال در این رابطه ارسال کردند. شهروندان می‌گویند که هنوز اینترنت وضعیت قبل از دی ماه را به خود نگرفته. برخی از شهروندان می‌گویند بعد از ماه‌ها با وصل شدن محدود اینترنت توانستند به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا بکنند، اما آن حدود 40,000 نفری که جاوید نام شدند دیگر آنلاین نیستند. شهروند دیگری هم می‌گوید حالا که به اینستاگرام برگشته، مرگ خامنه‌ای برایش باورپذیرتر شده.
7: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم، به امید اینکه روزی شاهرضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
8: درود به مردم شریف ایران. بعد از چندین ماه وسخ شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه با آمدن شاهزاده رضا پهلوی.
9: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن، فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
10: از بجنور پیام میدم. خواستم به همه کسانی که امکان استفاده از اینترنت پرو داشتن ولی شرافتمندانه انتخابش نکردن درود بفرستم. آزادی بیشتر از همه حق شماست.
11: الان که اینترنت وصل شده جاوید ناممون رو بیشتر یاد کنیم. به امید آزادی.
10: مردم ایران، اینترنت حق طبیعی ماست. خوشحال باشید. ولی فکر نکنین امتیازی هست که بهمون دادن. تسلیم نمیشیم.
0: روایت‌های شما همیشه بخش مهمی از خبرهای ماست. حالا که بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه‌ای در دسترس بیشتر قرار گرفته، صدای شما بیشتر از قبل هم شنیده میشه. شهروندان در اولین موج از پیام‌های ارسال خودشون به ایران اینترنشنال بر ادامه مقابله با جمهوری اسلامی تاکید کردند و از وضعیت بحرانی معیشت خود گفتند. مردم در پیام‌های خود بر موضوعاتی از جمله سفره خالی خانوارها، خشم اقتصادی از قطع اینترنت، ادامه مبارزه با جمهوری اسلامی و تداوم مسیر انقلاب ملی حرف زدند. بخش از پیام‌ها رو ببینیم و بشنویم.
12: می‌گه اینترنت من رو باز کردی، با یخچالمون می‌خوایم چی کار کنیم؟ عید قربانه، مسلمان هم هستیم بلا نسبت. یخچالمون رو ببینید. اینترنتمون رو باز کردیم، یخچالمون هنوز خالیه، ولی ببین راه ما هنوز ادامه داره.
13: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمی کنه، ما وادار به سکوت نمی شیم. درود بر تمام جاویدنام های با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
14: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد، اما خوشحال نشدم، چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه. گرانی سفره‌ها رو کوچیک کرده. خوشحال نیستیم. ای کاش اینترنت وصل نمیشد ولی کسی هم اعدام نمیشد. سفره‌ها هم بزرگتر میشد و مردم خوشحال بودند.
0: همکارم محسن مهمن اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر به وضعیت دسترسی به اینترنت بپردازیم در ایران. مردم در پیام‌هاشون به چه موضوعاتی دارن اشاره میکنن؟ الان به چه شکلی میتونن دسترسی پیدا کنن؟ میدونم که فیلترینگ همچنان هست و وی پی ان و اینا رو بعد استفاده کنن، درسته؟
15: خب اینو از اولین ساعتی که اینترنت به صورت محدود بازگشته به اون شرایط قبل جنگ که همچنان باید با فیلتر شکن مردم وصل بشن، موجی از پیام‌ها از داخل کشور داره به ایران اینترنشنال میرسه. قبلا میرسید ولی این چندین برابر شده پیام‌ها تعدادشون و یک تلفیقی از احساس خشم، ناامیدی از وضعیت کشور، شرایطی که در اون هستن، همچنان در کنارش امید به تغییر و اراده‌ای هست که در انقلاب ملی داشتن. من محور پیام‌ها چیزایی که تا الان شهروندان برامون فرستادن در چند دسته میخوام اشاره بکنم. یکی این که مردم دارن میگن که این اینترنتی که الان به این صورت به ما داده شده حقمونه. نه تشکر بکنید، بگید چیز خاصیه، حکومت الان چیزی رو اهدا کرده به ما و باید قدردانش باشیم. این حق طبیعی ما بوده. 88 روز ما رو انگار بردن در سلول انفرادی از بند عمومی و حالا برگشتیم. اتفاق خیلی خاصی نیفتاده که بخوایم قدردان اون باشیم. بعد برمیگردن اشاره میکنن که از یاد نبردن چه اتفاقی افتاد، چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی، چه کسانی اینترنت پرو گرفتن، چه کسانی اومدن از حکومت دفاع کردن در این چند وقت. اینا رو دارن همچنان که در فضای مجازی داریم میبینیم که دارن میان در واقع به یک نوعی مقابله میکنن با کسانی که سعی کردن پروپاگاندا و بلندگوی حکومت ایران باشن در این چند وقت، و دارن میگن شرم بر اینها و درود بر هموطنانی که نه اینترنت پرو گرفتن و نه حاضر شدن به سیم کارت سفید تن بدن. بخش دیگری از پیام‌ها داره اشاره میکنه به اون مسیر انقلاب ملی، دارن تأکید میکنن مردم که اون انقلابی که در دی ماه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی ما آغاز کردیم همچنان بر اون مسیر هستیم. در پیام‌هاشون اکثر این پیام‌ها با عبارت جاوید شاه در پایانش داره تموم میشه، این پیام‌هایی که به ما ارسال میشه، و میگن بر اون شعارها همچنان ایستادیم و فکر نکنید که به ما اینترنت دادید، ما سکوت خواهیم کرد و تسلیم خواهیم شد. دارن خطاب به رهبران آمریکا و اسرائیل صحبت میکنن، از یک طرف قدردان

0: وقت بسیار بدتر شده، میگن ویدئویی که دیدیم که یخچالشون خالی است و میگن ما این مسیر رو فراموش نمی‌کنیم، مبارزه رو ادامه میدیم که تا از این بحران و این مسیر و این بحران معیشتی که برای ما ایجاد شده خارج بشیم و جمهوری اسلامی پروندهش یک بار برای همیشه بسته بشه.
1: امیدواریم. متشکرم ازت محسن مهمنی، همکارم رو در استودیو همراه من. در هفته‌های اخیر صدها دانش آموز با ارسال پیام‌های به ایران اینترنشنال نسبت به برگزاری حضوری امتحانات آخر سال، همچنین بلا تکلیفی درباره وضعیت کنکور سراسری اعتراض کردند. این نوجوانان می‌گویند به دلیل قطع اینترنت و تدریس مجازی کیفیت آموزش افت کرده و نباید از آنها امتحان‌های حضوری گرفته شود. ویدیوهایی از اعتراض‌های آنها در هفته گذشته رو ببینیم با هم.
2: حمله به شکر به نوجوان معترض.

0: همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر بپردازیم به مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. داشتیم حتی در فضای مجازی در بعضی شهرها به صورت حضوری تجمع اعتراضی برگزار شد. دانش آموزا الان خواستشون چیه با توجه به اینکه در آستانه امتحانات نهایی هم هستیم، در جاهای مختلف دارن چه خواستهایی رو مطرح میکنن، چه مسائلی دارن؟
1: فنده الناس، همونطوری که اشاره کردی چند روز دیگه امتحان نهایی دانش آموزا شروع میشه، ولی هنوز تکلیف این امتحان ها حتی توی خیلی از شهرها مشخص نیست. حالا همونطور که ویدیوها رو هم نشون دادیم، توی این بعضی از شهرها، بعضی از مناطق از جمله شهر کرد اعتراضایی هم شکل گرفته که خب با واکنش های نسبتا خشنی هم مواجه شده. دانش آموزا انتقادشون عمدتا به برگزاری حضوری امتحان هاست. کل کشور توی 5 ماه اخیر توی یک شرایط بسیار پر استرس، بلا تکلیف و یه جوری در آستانه انفجار بوده. خب طبیعیه که این شرایط روی بچه های 15-16 ساله اثر به مراتب حادتری داره. دانش آموزا میگن کل این پروسه آموزششون از همون آبان پارسال که با آلودگی هوا کلاس‌ها تعطیل شد، آموزش مجازی شد، بعد متصل شد به اعتراضات دی و بعد هم که جنگ اتفاق افتاد مجازی بوده و در این دوره آموزش مجازی حالا چه به خاطر زیرساختایی مثل ضعیف بودن اینترنت یا ناکارآمد بودن اپلیکیشن‌های آموزشی مثل شاد و حالا امثال اون، به شدت کیفیت آموزششون پایین بوده و عملاً چیزی یاد نگرفتن. خیلی ها اشاره کردن، از جمله والدین و حتی خود دانش آموزا اشاره کردن که در این دوره معلم سختگیری زیادی نداره و کل این پروسه آموزشی انگار که وابسته به نظارت والدینه. خب در نتیجه این ممکنه که اثرات خیلی متفاوتی داشته باشه. خیلی ها میگن که توی این امتحان، یعنی خیلی ها اشاره میکنن که امتحانات نهایی که دارن توی کنکورشون سهم و وزن موثری داره. خب میدونیم که خیلی ها توی ایران همچنان راه دست و پا کردن یک آینده نسبتاً نرمال رو، شرکت توی کنکور، قبول شدن توی یک دانشگاه خوب میتونن، در نتیجه براشون خیلی این مهمه. دانش آموزی که توی این یک سال تحصیلی اخیر مدرسه نرفته میگه که تلاش حکومت برای عادی نشون دادن فضا با برگزاری حضوری امتحانا انگار یک جور تناقض بزرگه و این میتونه خیلی توی آیندهشون تاثیر داشته باشه. برداشت کلی از این پیاما اینه که انگار حکومت یه جورایی در حال انتقام گرفتن از دانش آموزایی که توی چند سال اخیر توی اعتراضات نقش فعالی داشتن، چه 1401 و چه

0: 1404. حالا به نوعی حکومت توی اعتراضات زن زندگی آزادی با اون روند مسمومسازی مدارس دخترونه یک جور انتقام گرفت از دانش آموزای معترض و الان انگار داره با اون گرفتن آینده نرمال یک جورایی روند متنبه سازی دانش آموزا رو دنبال میکنه.
1: چکرم از توضیحاتت. سبا در خانی همکارم جا در استودیو همراه من. قدرت خرید مردم هم در این چند ماه به مراتب کمتر از قبل و سفره ها هم کوچکتر از همیشه شده. خرید چند قلم کالای معمولی زیر چند میلیون امکان پذیر نیست و مردم بحرانی بی سابقه را تجربه می کنند. روایتی بشنویم از شهروندی که بعد از بازگشت از خرید از افزایش قیمت ها به شدت شوکه شده.
2: سلام به ایران اینترنشنال. امروز سوم خرداد رفتم این خریداری کردم. تازه نه گوشت داره نه مرغ داره، روغن مایه فقط تونستم بگیرم. اینا مواد شوینده است، 4 دونه پرتقال و خیار و 4 دونه ادویه و اینا شده 9 میلیون تومان. اینا قیمت فاکتورش شده 9 میلیون تومان. این زندگی مردم ایرانه.
1: روایتاتون در ارتباط با وضعیت معیشتی در این روزها رو از طریق چتبات اینتل مدیا میتونید برای ما بفرستید، به ما بگید که عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی چه تأثیراتی داشته روی زندگیتون. ما پیاماتون رو به صورت مداوم داریم چک میکنیم، صداتون رو به سایر مردم هم میرسونیم. خب ارتباطمون مجدد با مسمومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه شده. به خانم طاهرخانی، به نظر شما آیا این خسارات با وصل شدن اینترنت قابل جبرانه یا حداقل بخشی از اون مثل مشاغل دیجیتال ممکنه که اصلا قابل بازگشت نباشه؟
3: جواب قطعیش خیلی. یه مسئله تو ذهنتون داشته باشه که عدم قطعیت و عدم ثبات بزرگترین آسیبی هست که قطعی اینترنت به فضای کلان اقتصاد و بین سرمایه گذارا زده. وقتی شما ندونید سمتی بره، قطعا هیچ سرمایه گذاری جدیدی شروع نمی کنی، هیچ فعالیت توسعه‌ای نمی کنی و چه بسا فعالیت فعلی رو هم کم می کنی. چرا که چشم‌اندازی وجود نداره. در کنارش ما درک داریم از خسارتی که اقتصاد ایران این 3 ماه دیده، 7 میلیارد دلار. از طرفی 3 ماه قطع، یعنی تقریبا 1/4 سال مالکت ها رفته جلو و اینها نتونستن هیچ تولید درآمد سودی داشته. در کنار این مسئله ما موضوعی داریم به اسم سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور یا تولید ناخالص داخلی که اونم تقریبا 7% اونم اومده زیر 14%. مجموع این پکیج کجا خودشو نشون میده؟ در همون بی‌اعتمادی که به آینده وجود داره و در نرخ بالای بیکاری که از صحبت از 2 میلیون نفر میشه و 300,000 نفری که آماده این گرفتن بیمه بیکاری هست. این موضوع به راحت قابل بازگشت نیست. دلیل بزرگش هم اینه که مردم بارها و بارها شرایط عدم اطمینان و عدم اتکا به تصمیمات دولت رو متاسفانه دیدن.
1: متاسفانه مشکل صداتون هم حل نشد. به هر حال متشکرم از شما. عذرخواهی میکنم بخاطر اینکه صدا رو مقطع شنیدیم. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما. ارتش اسرائیل اعلام کرد عملیات نظامی در لبنان و بلخص در جنوب این کشور رو گسترش داده. ارتش اسرائیل تاکید کرده هدف از این عملیات هوایی و زمینی پایگاه‌های نظامی حزب الله در جنوب لبنان بوده. وزارت بهداشت لبنان از کشته و زخمی شدن 10 نفر در پی این حملات خبر داده. منابع امنیتی لبنان اعلام کردند ارتش اسرائیل در هفته‌های اخیر بیش از 120 حمله هوایی در جنوب لبنان انجام داده. خبرنگار ما بابک ساقی از تل آویو مقابل وزارت دفاع اسرائیل همراه من هست. بابک، شب گذشته نتانیاهو در کابینه امنیتی تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفت. وضعیت همکنون در شمال اسرائیل جنوب لبنان چجوریه؟
4: همانطوری که گفتی، شب گذشته در پشت سر من در وزارت دفاع اسرائیل بنیامین نتانیاهو و همچنین وزیر دفاع اسرائیل کاتز و رئیس ستاد ارتش تصمیم گرفتند که حملات به لبنان را گسترش بدن. دلیل گسترش این حملات به خاطر ریزپرنده های انفجاری هستش که بسیار ابتدایی هستن، از تکنولوژی پایینی برخوردار هستن، اما اسرائیل بسیار سخت و با چالش برانگیز هستش برای شکار این ریزپرنده های انفجاری که باعث شده تا کنون پس از آتش بس 11 سرباز اسرائیلی از این طریق کشته بشن. هنوز اسرائیل، ارتش این کشور، راه حلی برای اونها پیدا نکرده و اسرائیل تصمیم میگیره که برای اینکه این ریزپرنده ها به اسرائیل نرسن، فاصله حزب الله لبنان را از مرز اسرائیل دورتر بکنه. در نتیجه کابینه امنیتی اسرائیل دیشب تشکیل میشه و نتانیاهو به ارتش اسرائیل دستور میده که حملات را گسترش بدن. درست پس از این دستور، ارتش اسرائیل 150 هدف که از انبارهای تسلیحاتی و مقرهای حزب الله لبنان هست را مورد حمله قرار میده. این حملات در مناطقی مانند رأس النقوره، نباتیه، سیدون و دره بقا انجام میشه. اگه توجه کرده باشیم، بیروت شامل این حملات نمیشه. در رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات اسرائیلی میگویند که دونالد ترامپ در حقیقت حق حمله به بیروت را در حال حاضر وتو کرده، خط قرمز گذاشته برای بنیامین نتانیاهو، این اجازه را نمیده که اسرائیل به بیروت حمله بکنه مبادا در مذاکرات و رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشه. همانطور که میدونیم، جمهوری اسلامی یکی از شرایطش این هستش که آتش بس باید شامل لبنان باشه. بعید به نظر میاد که اسرائیل در حال حاضر حملات خودش را حتی با امضای توافق به سوی لبنان قطع بکنه. بنیامین نتانیاهو ساعتی پیش میگوید که من هیچ دستوری در رابطه با اینکه به بیروت حمله بشه و یا نشه ندادم، قبل از این هم ما به بیروت حمله کردیم و برای امنیت کشورمون از هیچ کاری و هیچ تلاشی وا نخواهیم گذاشت.
1: متشکرم از توضیحاتت بابک اساقی، همکارم از مقابل وزارت دفاع اسرائیل در تل‌آویو همراه ما. در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. سازمان آتش نشانی لندن ساعتی پیش اعلام کرد در تلاش برای مهار آتش سوزی در یک سوپرمارکت در محله یهودی نشین گولدرز گرین در شمال لندن است. این سازمان تا کنون 15 خودروی آتش نشانی و 100 آتش نشان برای مهار این آتش سوزی اعزام کرده. شمار زیادی از یهودیان در این محله زندگی می کنند. در ماه‌های اخیر هم این منطقه هدف چند حمله آتش سوزی عمدی قرار گرفت. روسیه اعلام کرد ارتش اوکراین بامداد چهارشنبه با پهپاد و موشک‌های خود به منطقه‌ای در کریمه حمله کرده. مقام‌های روسیه می‌گویند بیش از 20 پهپاد اوکراینی رهگیری و منهدم شدند. بر اساس این گزارش، چندین ساختمان از جمله دفتر منطقه‌ای بانک مرکزی و یک ساختمان مسکونی در این حمله آسیب دیدند. دانشمندان بر این باورند که تشکیل یک گنبد گرما بر فراز بخش‌های غربی اروپا دلیل اصلی گرمای زودهنگام و کم سابقه در اروپا است، پدیده‌ای که در آن هوای داغ شمال آفریقا زیر یک سامانه پرفشار گرفتار می‌شود. تصاویر زنده رو داریم از اسپانیا. روزهای بسیار گرمی رو سپری میکنه اسپانیا. موج گرمای کم سابقه اروپا چندین کشور اروپایی رو میدونیم درگیر کرده، از جمله در بریتانیا، فرانسه. دما در روز دوشنبه به رکوردهای تازه‌ای برای ماه مه رسید. کارشناسان به هواشناسی نسبت به تداوم این موج گرمای شدید در سراسر اروپا طی این هفته هشدار دادن. تصاویر زنده از اسپانیا رو دارید تماشا میکنید. گفته شده بود که در اسپانیا دمای هوا تا 38 درجه سانتیگراد هم میره در این روزها. در بریتانیا هم دو سه شب پیاپی گرمترین شبهای بریتانیا در تاریخ در ماه مه رو تجربه کردیم. افزایش شدید قیمت‌ها در ترکیه معادله سفر میان ترکیه و یونان را کاملا تغییر داده. تا چند سال پیش بسیاری از یونانی ها برای خرید ارزان به شهرهای مثل استانبول و ادرینه سفر میکردند، اما حالا شرایط برعکس شده. امروز این شهروندان ترکیه هستند که برای خرید، تفریح و حتی صرف غذا راهی یونان میشن. آمارها نشون میده که تعداد گردشگران ترک در یونان طی 4 سال گذشته 3 برابر شده و از 1.5 میلیون نفر در سال فراتر رفته. در مقابل شماره یونانی هایی که به ترکیه سفر می کنند با تعدادی حدود 500 هزار نفر در سال تقریبا ثابت مانده. بسیاری از شهروندان ترکیه می گویند سفر به شهرها و جزایر یونانی حالا از تفریح در داخل ترکیه ارزان تر تمام می شود. دولت یونان هم برای جذب بیشتر مسافران ترک صدور ویزا را آسان تر کرده. کنسولگری یونان در استانبول روزانه حدود 1300 ویزا برای شهروندان ترک صادر می کند و طرح ویزای سریع امکان سفر آسان به 12 جزیره یونانی را فراهم کرده. نرگس اورخش همکارم از استانبول در ترکیه همراه ماست. نرگس، یکم به این گزارش و محتواش بپردازیم. چه دلایلی باعث شده دقیقاً که این معادلات در زمینه گردشگری بین یونان و ترکیه تغییر بکنه؟
5: خب این گزارش یورونیوز منتشر کرده در صحبتی که هم با شهروندان ترکیه در بخش‌های مختلف چی از بازرگان‌ها گرفته تا شهروندان عادی و همینطور آمارهای رسمی از مقامات دولت ترکیه نگاشته که حجم تجارت و گردشگری بین دو طرف حداقل در 4 سال گذشته و پس از عادی سازی روابط بیشتر بین یونان و ترکیه که 2 برابر شده، اما سود این رشد به طور یکسان و برابر بین دو طرف تقسیم نمیشه. به این دلیل که بر اساس آماری که منتشر شده هم در آمار گردشگرها و هم در آمار تجارت بین دو طرف این یونان است که بیشترین سود را میبره. دلیل آن هم در این گزارش به هزینه های هنگفتی اشاره شده که حداقل در 4 سال گذشته و به ویژه در 1 سال گذشته در ترکیه ما شاهد بودیم. مثلا در بخشی از این گزارش آمده که در سال گذشته به طور میانگین شهروندان یونانی که به ترکیه سفر میکردن در حدود 340 یورو هزینه میکردن و در مقابل شهروندان ترکیه که به یونان میروند در حدود بیشتر از 300 یورو هزینه سفر اونها میشده. اما همین اکنون هم شهروندان ترکی که به یونان سفر میکنند برای تفریح و گردش می توانند با همین هزینه بسیاری از امکاناتی را که به طور عادی میشه به دست آورد به دست بیارند. اما در مقابل یونانی ها در ترکیه دیگر قادر به خرید کالاهای مورد نیازشان در ترکیه با این مقدار پول نخواهند بود. به همین دلیل هم در چند سال گذشته و بیشتر در 1 سال گذشته تعداد گردشگران ترک به یونان در حدود 2 برابر بیشتر شده و فراتر از 1.5 میلیون نفر رسیده، در حالی که گردشگران یونانی به ترکیه در همان حدی که در گذشته هم باقی ماندن حدود 500 هزار نفر همچنان باقی ماندن. در سوی دیگر موضوعی که این وضعیت را راحت تر میکنه این است که یونان یک سری از قوانینی را برای ویزا آسان تر کرده. مثلا برای 12 جزیره به گونه عادی 7 روزه ویزا میده که مردم در هنگام ورود این ویزاها را دریافت خواهند کرد و دوباره برخواهند گشت. و در عین حال در کنسولگری ترکیه هم روزانه بیش از 1300 ویزا برای شهروندان ترک داده میشه که این راحت تر رفت آمد شهروندان ترک را به یونان کرده و چیزی که سود بیشتری هم حالا برای یونان داره.
1: متشکرم از تو نرگس اورخش همکارم از استانبول همراه ما. ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. چه روزی بخیر.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: 1 1 2 1 2 3 4 5.
3: الان صدا من داری؟
4: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
5: 3 2 1.
6: بله بله من صدا تو ندارم.
5: مرسی، من منتظرم.
7: 30 ثانیه رو به هم بکن.
5: بریم.
8: اومدم.
9: پس من شروع میکنم.
10: سلامی دوباره.
11: بغل سازمان ملل،
12: ایوک، بروکسل،
13: لس آنجلس،
14: کالگری،
15: بلی،
16: کنگره آمریکا،
17: بیروت،
18: تامان،
19: با ما بمانید.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست، اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباز، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: این قابل توجهی که مشتبه خامنه‌ای که هیچ صوت و تصویری از اون نیست حالا یک پیام مفصلی داده در رابطه با حج، اون هم در شرایطی که مهمترین مسئله کشور گره خورده با بحران روابط با ایالات متحده و به نوعی گفتگوها در رابطه با رسیدن به یک تفاهم یا رسیدن به دور جدیدی از مذاکره و توافق در حال انجام هست. این دست مسائل رو یا مشکلات معیشتی و وضعیت زندگی مردم رو، اینها رو مجتبی خامنه‌ای صرف نظر کرده ازش، یک مکتوب مفصلی داده به بهانه حج. و جالبه که ادبیات این متن، من گمان میکنم که حتی 90% از مخاطبان حکومت یا جامعه دیندار حتی اگر بخوان اون رو مطالعه کنن به دشواری میتونن با ادبیاتش ارتباط برقرار کنن. جدای از این مشکل ادبیات متن و جدای از این که مجتبی خامنه‌ای خودش رو در جایگاه زعامت جهان اسلام نشونده، یعنی دوچار این توهم یا تصوره که مثل علی خامنه‌ای پدرش که او هم این توهم رو داشت که زعامت جهان اسلام رو بر عهده داره، حالا باید بیاد برای مراسم حج یک پیامی بده که نه فقط مخاطبش جامعه مذهبی یا حجگزاران ایرانی هستن، بلکه مخاطبش جهان اسلام هستن. اینها خودش موضوعات مهمیه که میشه به مستقل در رابطه با اون صحبت کرد. اما جدای از اینها، شاید مهمترین سرفصل این پیام مفصل همین دو محور اساسی اشاره منفی و انتقاد تند او به آمریکا و اسرائیل هست. یعنی از یک طرف در حالی که جمهوری اسلامی وارد گفتگو شده با ایالات متحده و در حال رسیدن به یک تفاهم هست، مجتبی خامنه‌ای میاد به تندی به آمریکا حمله میکنه. تقریبا ادبیات به یک معنا استکبار ستیزی که رایج هست در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی و همینطور پدر خود او، او رو بازخوانی میکنه، تکرار میکنه، با تعابیر تند حمله میکنه به آمریکا. و همینطور فراتر از اون به طور مشخص در رابطه با اسرائیل، دوباره اون ایده آخرالزمانی یا توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل رو تکرار میکنه. اون هم در شرایطی که این نابودسازی اسرائیل که خودش رو در قالب پروژه های اتمی، برنامه های موشکی و فعالیت های منطقی جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته به ویژه دوره رهبری پدرش متبلور کرد، اینها خودش یک بهانه‌ای شد برای حمله اسرائیل به ایران، جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه. اما مجتبی خامنه‌ای درس نیاموخته از اون دو تجربه بزرگ و بسیار پرهزینه برای ایران و البته برای حکومت طبیعتاً، همچنان اصرار داره بر بازخوانی اون ایده های متوهمانه و شعارهای سیاسی که نسبتی با واقعیت نداره و فقط عوارض سنگین خواهد داشت برای نه فقط حکومت بلکه مردم ایران.
1: پزشکیان از ابتدایی که به ریاست جمهوری رسید و تیم اقتصادی او این برنامه ها رو مد نظر داشتند که مشابه کاری که احمدی نژاد سال 1389 به اسم هدفمندسازی یارانه ها کرد، بیان و اونطور که گفتن یارانه های بخش غذا و انرژی رو هدفمند بکنند. اما در واقع کاری که کردند با توجه به اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی عملا باعث شد که کشور زیر فشار اقتصادی بیشتری قرار بگیره، عملا از روی ناچاری اون یارانه های ارزی و کمک هایی رو که انجام می شد به صورت دلاری به بخش غذا رو اومدن حذف کردن. یعنی ظاهر قضیه این بود که ما می خواهیم یک کار هدفمند انجام بدیم و کار علمی اقتصادی انجام بدیم، ارز ترجیحی فساد میاره و سایر موارد، اما در عمل کاری که کردن فشار بیشتری رو به ویژه به سفره مردم و به تولید کننده ها وارد کردن. نهادهای دام و طیور از مواد اصلی وارداتی بود که شامل اون ارز ترجیحی می شد. الان در رسانه های اگر به یه چرخی بزنید، یعنی مقام های صنفی متعدد میگن که هزینه های تولیدشون 6 برابر شده توی حوزه دام و طیور. نتیجهش رو ما در قیمت مرغ میبینیم، در قیمت تخم مرغ میبینیم، در قیمت گوشت قرمز میبینیم و همینطور لبنیات که الان این روزها خبر ازش زیاد است. در واقع کاری که تیم پزشکیان انجام داد این بود که کالاها رو همه رو گرون کرد، به ویژه مواد غذایی رو، اما با این توجیه که خب در ازاش ما واردات انجام شد و کالا روی قفسه ها هست. آمارتیا سن نوبل که اقتصاددانی هست که نوبل اقتصاد رو روی همین نظریه فقر و قحطی برده در سال 1998، میگه قحطی مدرن دیگه به معنی نبود غذا نیست، به معنی دسترسی نداشتن به غذاست. یعنی غذا انقدر گران میشه که قشر زیادی از مردم دسترسی به غذا ندارن و الان چیزی که در جامعه ایران ما داریم میبینیم قحطی مدرن هست. عملا بخش‌های زیادی، شاید 70% جامعه، حتی برای دسترسی به مواد غذایی اساسی سفره خانوارها به مشکل خورده. و این که جمهوری اسلامی بعد از 5 رأی حکمرانی کشور رو به جایی رسونده که تمام افراد جامعه محتاج باید باشن که کالا برگی بگیرن، که تازه اون هم جوابگو نیست برای تامین غذا، نشون میده که حکمرانی جمهوری اسلامی در بخش اقتصاد عملا به بن‌بست رسیده و یک فاجعه به بار آورده.
2: روند دادگاه امروز اینطوری بوده که متهمان فرصت یافتن که از خود در این دادگاه دفاع بکنن و تعداد افرادی هم که با خود بیارن و این فرصت هم با اونا بتن که اینها تا حدودی بتونن خودشون رو بیگناه ثابت کنن. اما اصل قضیه اینه که در هفته گذشته با قدر کافی شواهد و مدارک وجود داشت که اینها دیگه فرصتی از این که بتونن خودشون رو بیگناه ثابت کنن را تقریبا از دست داده، چون در هفته گذشته یک هفته تمام شاهدان از نهادهای مختلف دولتی گرفته تا شاهدانی که در صحنه حضور داشتند و تا حتی دوربین‌های مدار بسته که عملا این دو فرد بادیا و استانا را نشون میداد که تقریبا آمدند و با پوریا حمله کردند و با پاهایش با چاقو زدند. حالا با توجه به این پیشرفته که دادگاه داشته، این هفته تقریبا فرصت کافی به این متهمان داده میشه تا بتونن که از خود دفاع بکنن. آن طرف قضیه اما شهادتی که در هفته گذشته داده شد و اسناد و مدارکی که از جریان این شهادت ها به دست آمد و نهادهای دولتی او ارائه کردن اینه که این دو فرد تقریبا از یک فرد یا هم نهاد وسطی که واسطه اینها بین جمهوری اسلامی و اینها بوده، از اونها تقریبا در حدود 80,000 پوند معادل بیشتر از 100,000 دلار آمریکا دریافت کردن از طریق از اونها که این حمله رو انجام بدن. برای از این که این حمله رو انجام بدن این پول رو دریافت کردن، در بدل این پول این حمله رو انجام دادن. حالا با توجه به این پیشرفت ها سوال مطرح میشه که اینها مشکل با پوریا داشتن که خیر، قطعا حمله توسط یا هم با سازماندهی از اینها و با حمایت جمهوری اسلامی و با اهدافی را که اونها به این حمله کننده ها داده انجام شده.
3: دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برای میلاد آرمون، محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران از متهمان پرونده اکباتان حکم اعدام صادر کرد. این معترضین به اتهام افساد فی الارض، اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به اعدام محکوم شدند. انتشار این خبر با انتقاد و خشم گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. کاربری به نام مهدی در واکنش به این احکام نوشت: نباید صدای بچه های اکباتان را خاموش کنیم. حکمی که یک بار در دیوان عالی نقض شده بود، حالا با اتهام محاربه دوباره برگشته. او گفته این عدالت نیست و بیشتر شبیه انتقام گیریه. شهروند دیگری هم در واکنش به این احکام نوشته که در این 3 سال انقدر این بچه‌ها تحت فشار و تهدید و بلا تکلیفی بودن که بعیده آرامش روانی براشون باقی مونده. در حالی که گفته میشد نقش اونها در قتل اثبات نشده، حالا با طرح اتهام محاربه برایشان حکم اعدام صادر کردند. امیر خوش اقبال، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده هم هر کدام به 7 سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند. این احکام بدون حضور و اطلاع وکلای پرونده به صورت شفاهی به متهمان ابلاغ شد. 4 آبان 1401 آرمان علیوردی از نیروهای بسیج در شهرک اکباتان مجروح شد و 2 روز بعد درگذشت. پس از کشته شدن او، نهادهای امنیتی بیش از 50 نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند که برای شماری از اونها کیفرخواست داده شده. کاربر دیگری با درخواست توقف اجرای احکام اعدام نوشت که سالها بازداشت، فشار روانی و بلا تکلیفی، اون هم در پرونده‌ای که حکم اعدامش پیشتر در دیوان عالی نقض شده بود. او اضافه کرده این جوانان بیش از هر چیز حق برخورداری از یک زندگی عادلانه رو دارن. این کاربر همچنین نوشته ما صدای کسانی هستیم که صداشون شنیده نمیشه. در ادامه واکنش‌ها یکی از شهروندان یادآور شد. اگر تا امروز احکام بچه‌ها اعدام نشده به خاطر این بوده که اسمشون رسانه‌ای شده و نام و پرونده‌شون بارها بارها تکرار شده. او اضافه کرده که نباید اجازه داد در میان هیاهوی مذاکرات، توافق‌ها، جنگ و اختلافات داخلی نام و سرنوشت این جوانان به فراموشی سپرده بشه. اما گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشون میده جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر رو اعدام کرده که 52 نفر از اونها زندانیان سیاسی بودن. بررسی‌های ایران اینترنشنال هم نشون میده که جمهوری اسلامی در 68 روز اول سال 1405 دست کم 38 زندانی سیاسی رو اعدام کرده. یکی از کاربران نوشته که نوید نجاران دوست قدیمی اون بوده. او 4 سال پیش در اعتراضات زن زندگی آزادی به اتهام قتل یک بسیجی به نام علیوردی به اعدام محکوم شد. 4 سال شب و روز از ترس مرگ خوابید و دیوان عالی گفت که فیلم شب اعتراضات نشون میده که اصلا نوید نجاران نزدیک اون بسیجی نشده و پرونده رو به دادگاه انقلاب برگرد. هفته پیش دادگاه انقلاب تایید کرد که نوید بیگناهه. اون نوشته حالا این هفته قاضی صلواتی حکم داده، هرچند به خاطر قتل بیگناهه ولی به خاطر افساد فلعرض نوید نجاران رو اعدام باید کرد. چرا نگفته محاربه؟ اون سوال پرسیده. چون نوید حتی چاقو هم دستش نبوده، پس نمیشد به خاطر محاربه اعدامش کنن. برای همین افساد الفلعرض رو بهونه کردن. یکی از کاربران هم با لحنی انتقادی نوشت کاش جان جوانان این سرزمین آنقدر برای جهان اهمیت داشت که یکی از بندهای توافقهای صلح حتی به صورت موقت توقف اعدام جوانان آزادی خواه نیز مطالبه میشد.

0: اینجا هیچ چیزی عادی نیست و بدترین خیانت عادت کردن به این زخم است. چون با عادی سازی زخم، انسانیت درون ما آرام آرام می‌میرد. می‌دانم که تو برای زندگی از زندگی گذشتی. نه برای آنکه ما در انجماد و افسردگی دفن شویم.
1: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
2: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
3: یعنی نیرونه که مهمترین مسئلهش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
4: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
5: نه تو میمانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: خانم آقایان وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری سه بعد از ظهر تهران هستید. با من منصور حسینی یگانه و سرخط خبر خانم.
1: We're against bad agreements.
2: ما مخالف توافق‌های بد هستیم. اگر بتونیم از طریق مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک به این اهداف برسیم بسیار خوبه. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم.
0: گفتگوی اختصاصی ایران اینترنشنال با سفیر اسرائیل در استرالیا. هیلل نیومن میگوید درباره اهدافمان مصالحه نمی‌کنیم و اگر با مذاکرات به نتیجه نرسیم به جنگ برمیگردیم. انتشار فهرست شکست‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در جریان دو جنگ ایران. وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای از نفوذ سایبری و ترور مقامات تا قاچاق سلاح و ماهواره استارلینک به کشور نوشت. ابراز نگرانی رئیس دولت جمهوری اسلامی از بحران معیشت. پزشکیان می‌گوید اصلی‌ترین میدان جنگ امروز جنگ اقتصادی است. ادامه عملیات ارتش اسرائیل در لبنان. وزارت بهداشت لبنان از کشته و زخمی شدن 10 نفر در این حملات خبر داد. ارتش اسرائیل گفت پایگاه‌های نظامی حزب الله هدف قرار گرفته. ادامه دادگاه رسیدگی به پرونده زاربان مجری ایران اینترنشنال. یکی از متهمان با تایید حمله با چاقو گفت که نمی‌دانست به چه کسی حمله می‌کند.

0: هلال نیومن سفیر اسرائیل در استرالیا در گفتگوی اختصاصی با علیرضا محبی خبرنگار ایران اینترنشنال هشدار داد که اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی به نتیجه نرسد، اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد. این دیپلمات اسرائیلی گفت دولتش بر سر توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی مصالحه نمی‌کند. سفیر اسرائیل در استرالیا جمهوری اسلامی را تهدیدی برای ثبات جهانی و منطقه‌ای توصیف کرد و گفت این حکومت عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است.
1: به عنوان سفیر اسرائیل، نظر شما درباره گفتگوهایی که در حال حاضر بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان چیست و آیا فکر می‌کنید این مذاکرات می‌تونه به یک توافق خوب منجر بشه؟
2: همونطور که میدونید ایالات متحده و اسرائیل در یک عملیات مشترک یک کارزار نظامی رو آغاز کردن تا تلاش بکنن آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیارن، اما همچنین تهدیدهای موجود از سوی حکومت اسلامی ایران رو از بین ببرند، کاهش دهند یا دور کنند. ما تهدیدهای موجود رو در موضوع هسته‌ای و توانایی هسته‌ای میبینیم. ما نمیتونیم اجازه بدیم حکومت اسلامی به توانایی هسته‌ای دست پیدا بکنه. همچنین موضوع تولید موشک‌ها به ویژه موشک‌های بالستیک مطرحه که نه تنها اسرائیل بلکه غرب رو تهدید میکنه. اکنون میدانیم که برد این موشک ها حتی به 4000 کیلومتر هم میرسه، چیزی که در گذشته اون رو انکار میکردن. اما ما میدونیم که حقیقت داره، اونها کل منطقه رو تهدید میکنن و باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه میشن. من در یک کشور مسلمان در آسیای مرکزی زندگی میکردم و سفیر اسرائیل در آنجا بودم. بزرگترین نگرانی این کشور حکومت اسلامی ایران بود. بنابراین این حکومت یک تهدید و عامل بی‌ثباتی برای ثبات جهانی، منطقه‌ای و البته ثبات خاورمیانه است. پس هر گونه تضعیف این حکومت شاید بتونه به بازسازی و تغییر شکل کل خاورمیانه منجر بشه. ما کارزار نظامی رو آغاز کردیم چون تلاش‌های دیپلماتیک زیادی با حسن نیت انجام شد اما نتیجه‌ای در بر نداشت. حکومت اسلامی ایران وقت کشی می‌کرد و با تاکتیک‌های مختلف سعی در اون داشت تا روند رو به تأخیر بندازه و همکاری نکنه. این حکومت در برابر جامعه بین‌المللی و نهادهای مرتبط با مسائل هسته‌ای در وضعیت عدم پایبندی قرار داشت. بنابراین کارزار نظامی آغاز شد، اما ما مخالف راه حل دیپلماتیک نیستیم. ما می‌خوایم جان انسان‌ها حفظ بشه. اگر بتونیم از طریق یک راه حل دیپلماتیک جان انسان‌ها رو نجات بدیم، بسیار خوبه. بنابراین اکنون نیز از گفتگوها حمایت می‌کنیم به شرط اون که این مذاکرات به اهداف مورد نظر برسه. ما نمی‌تونیم درباره اهداف خودمون مصالحه بکنیم. همونطور که گفتم، این اهداف شامل حذف توانایی هسته‌ای، صفر شدن غنی‌سازی و نبود هیچ اورانیوم غنی شده در ایرانه. همچنین موضوع موشک‌های بالستیک و توقف حمایت ایران از نیروهای نیابتی که باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه می‌شوند نیز مطرح است. اگر بتونیم از طریق مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک به این اهداف برسیم، بسیار خوبه. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم تا این اهداف رو محقق کنیم. اما این اهداف حتماً باید محقق بشن. این درک و تفاهمی است که ما داریم و این تفاهم رو با ایالات متحده نیز داریم. البته ما مستقیماً پشت میز مذاکره حضور نداریم، بنابراین کس نمیدونه روند امور چگونه پیش میره، اما درک مشترک ما اینه که این اهداف باید محقق بشه. رئیس جمهور ترامپ نیز گفته که درباره موضوع غنی‌سازی اورانیوم و توانایی هسته‌ای ایران مصالحه نخواهد کرد. بنابراین ما تصویر کلی روشنی از تمام اهدافی که باید به آن برسیم داریم و اکنون این موضوع رو به مذاکرات دیپلماتیک واگذار میکنیم. اگر مذاکرات با تحقق این اهداف موفق بشه، ما راضی خواهیم بود. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم.
3: To the military campaign.
1: But if the outcome of these negotiations, اما اگر نتیجه این مذاکرات یک توافق بد باشد، موضع اسرائیل چه خواهد بود؟
2: ما مخالف توافق‌های بد هستیم. زمانی که برجام در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تنظیم شد، تقریبا تنها کشوری بودیم که به صورت علنی، صریح و آشکار گفتیم توافق خوبی نیست. ما به دونالد ترامپ اعتماد و اطمینان داریم و از نزدیک با اون همکاری میکنیم. هماهنگی بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بی سابقه است. اسرائیل کشور کوچکیه، اما ابرقدرت جهان در این کارزار با اسرائیل هماهنگ عمل کرده. نباید این رو بدیهی بدونیم که ایالات متحده مستقیما به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد، اما این اتفاق رخ داد. فکر میکنم ما مسیر طولانی رو طی کردیم و دستاوردهای زیادی نیز داشتیم. بسیج رو تضعیف کردیم، سپاه پاسداران رو تضعیف کردیم و رهبران جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادیم. بنابراین دستاوردهای بسیار بزرگی حاصل شده و نباید اونها رو نادیده بگیریم یا فراموش کنیم. اینها موفقیت‌های عظیمی هستند. همچنین ما در حال ایجاد فرصت برای مردم ایران هستیم تا سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و درباره رهبری آینده کشورشون تصمیم گیری کنن.
1: اگر این مذاکرات در نهایت به آتش بس منجر بشه، آیا اسرائیل به طور مستقیم علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهد کرد؟
2: ما همین حالا در یک نوع آتش بس هستیم. در واقع اکنون در وضعیتی شبیه آتش بس قرار داریم که اون رو اعلام کرده و پذیرفته ایم، چون به دنبال آن هستیم که با حسن نیت فرصت مناسبی برای گفتگوها و حل و فصل دیپلماتیک مسئله فراهم بشه. اگر دوباره بتونیم به یک راه حل دیپلماتیک برسیم راضی خواهیم بود، اما اگر نه ممکنه مجبور بشیم به کارزار نظامی برگردیم، ولی این کار رو با هماهنگی ایالات متحده انجام خواهیم داد. فکر نمی کنم اسرائیل به تنهایی وارد ماجراجویی نظامی بشه. همه چیز در هماهنگی انجام میشه.
0: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای فهرستی از شکست اطلاعاتی خود را که منجر به نفوذ سایبری و اطلاعاتی و کشته شدن علی خامنه‌ای و فرماندهان نظامی و اطلاعاتی شده منتشر کرد. در این بیانیه اعلام شده که در 8 ماه گذشته عملیات نفوذی سنگینی علیه جمهوری اسلامی انجام شده که از جمله آن ناامن کردن مرزها و انجام اقدامات خرابکارانه و ورود سلاح و ابزارهای ارتباطی از جمله استرالینگ به کشور است. بیانیه وزارت اطلاعات همچنین به شکست رسانه‌ای جمهوری اسلامی در برابر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور اذعان کرده. در این رسانه و این رسانه ها را یکی از 7 محور جنگ های ترکیبی نرم و شناختی دانسته. این بیانیه همزمان با آغاز دسترسی محدود شهروندان به اینترنت بین المللی منتشر شد و مردم را تهدید کرده که هر گونه همکاری با اهداف و عوامل دشمن و برگزاری تجمع اعتراضی مورد پیگرد قرار می گیرد. مسعود پزشکیان با ابراز نگرانی از بحران معیشت و تاب‌آوری اقتصادی در ایران گفت اصلی ترین میدان جنگ امروز جنگ اقتصادی است. رئیس دولت جمهوری اسلامی امروز در اتاق بازرگانی تهران گفت دشمن تمرکز خود را بر آسیب زدن به اقتصاد و ایجاد اخلال در معیشت مردم گذاشته. پزشکیان همچنین گفت که بخش عمده چالش‌های تجار و بازرگانان ایران در حوزه‌های ارزی، گمرکی، بانکی و مالیاتی متمرکز است. محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ماست تا در خصوص همین دو خبر با همدیگه صحبت بکنیم. خب بیانیه وزارت اطلاعات رو یک بخشش رو شنیدیم، چه نکته‌های تازه‌ای داشتین؟
4: به گمانم مهمترین بخش این بیانیه اونجایی بود که این جمله رو ما میخونیم درش، میگه که در اتفاقاتی که افتاد رهبر عالی ترین رده های ارشد نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و بعضن جایگزین های آنها کشته شدن، پایگاه ها و تأسیسات نظامی از بین رفت و بعد 7 مورد رو پشت سر هم میاره که تک تک این موارد اتفاقا سند شکست وزارت اطلاعات. ببینید نهادهای جمهوری اسلامی به خاطر شدت بیلیاقتی به رجزخونی عادت کردن، وگرنه بیانیه وزارت اطلاعات بعد از این که میگه با وجود من، با وجود یه جایی به اسم وزارت اطلاعات، عالی ترین رده های ارشد نظامی و انتظامی و امنیتی کشته شدن، رهبر کشته شده، صنایع نظامی، تأسیسات خورده، شما اصلا چه امکانی دارید برای اینکه رجز بخونید؟ تمام این بیانیه فهرست شکسته وزارت اطلاعات. از اون جالبتر این که وقتی میاد حالا میخواد تهدید بکنه، مگه نمیگید آمریکا و اسرائیل و بد و بیرا هم میگه به کشورهای منطقه، در واقع فحشی میده به کشورهای منطقه بدون اینکه اسم ببره، همه اینا رو میگید دیگه، اینا به شما حمله کردن. بعد که میخواد تهدید بکنه، ایرانیای خارج از کشور رو تهدید میکنه، میگه اونا در امان نخواهند بود، یا مثلا به اتفاقات مهمی که در جنگ افتاده وقتی میخواد اشاره کنه به استارلینک اشاره میکنه. یعنی این حجم عظیم رو ادعا میکنه که از خارج به ایران حمله کردن، ولی دشمنش اونا نیستن، دشمنش کسانی هستن که به مردم اطلاع رسانی کردن، آگاهی رسانی کردن در روزگاری که در 88 روزی که اینترنت قطع بود روند اطلاع رسانی رو نگذاشتن که مختل بشه و بازی دست در واقع تولیدهای روایت جمهوری اسلامی بیفته. یه نکته دیگه هم اینجا بگم جالبه که بیانیه قبلی وزارت اطلاعات در 6 مرداد 1404 بوده، یعنی 10 ماه پیش بعد از جنگ 12 روزه. اونجا که بیانیه داد گفت دشمن و زمینگیر و مقهور کرده تحت رهبری خامنه ای و 122 مزدور رو در 23 استان کشور بازداشت کرده و اشراف اطلاعاتی تمام عیار داره. از 10 ماه پیش که این اطلاعات وزارت اطلاعات این بیانیه رو داد تا امروز، همون رهبری که به رهبری او ادعا کرده که دشمن رو زمینگیر کرده دیگه وجود نداره. همون دشمنی که معتقد بود زمینگیر کرده دوباره برگشته و این دفعه سنگین‌تر ضربه زده و هم اشراف اطلاعاتی تمام عیارش منجر شده به اینکه یک رسوایی دیگه ای در جنگ 40 روزه داشته باشه.
0: فرصتمون محدوده اما بد نیست که به صحبت‌های پزشکیان هم اشاره بکنیم. خب در خصوص معیشت صحبت کرده، گفته جنگ اقتصادی خیلی چیز مهمیه، من بیشتر نگران جنگ اقتصادی هستم، مخاطبش کسانی هستم.
4: با اتاق بازرگانی دیدار کرده، حرف زده، اما حرفایی زده که ربطی به اتاق بازرگانی نداره. ببینید با اتاق بازرگانی با بازاریان نشسته درباره اهمیت معیشت مردم گفته و دوباره نهج البلاغه خونده که خیلی هم تکرار نهج البلاغه خانیش مبتذل شده. اما وقتی سیاستگذاری کشور نتیجه شکست اقتصادیه، نتیجه بحران معیشته، تو به بازاری و اتاق بازرگانی چی داری بگی؟ در واقع تکرار همون روند سابق شعارها بدون پشتوانه های سیاستگذاری در کشور.
0: خیلی ممنونم از توضیحات تکمیلی. همکارم محمد جواد اکبرنعیم در استودیوی لندن با ما بود. ارتش اسرائیل اعلام کرد عملیات نظامی در لبنان و به ویژه در جنوب این کشور را گسترش داده. ارتش اسرائیل تاکید کرده هدف از این عملیات هوایی و زمینی پایگاه‌های نظامی حزب الله در جنوب لبنان بوده. وزارت بهداشت لبنان از کشته و زخمی شدن 10 نفر در پی این حملات خبر داد. منابع امنیتی لبنان اعلام کردند ارتش اسرائیل در هفته‌های اخیر بیش از 120 حمله هوایی در جنوب لبنان انجام داده. همکارم میفرهاد از بیروت همراه ما شده تا در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. وضعیت میدانی در لبنان بعد از تمام شدن تهدیدهای اسرائیل برای تشدید عملیات نظامی چطور به نظر میرسه و احتمال حمله زمینی چقدره؟
5: تمام تهدیدهای اسرائیلی که به بیروت رسیده در واقع در میدان بازتاب پیدا کرده، جایی که اوضاع در جنوب لبنان و شرق بسیار سخت شده، به ویژه که ما شاهد خشن‌ترین دور از تشدید میدانی هستیم. دیروز لبنان شاهد گسترده‌ترین موج هشدارهای تخلیه برای 10 روستا و شهر جنوبی به شمال رود لیتانی بود. چیزی که تمرکز مکرر اسرائیل بر منطقه نبتیه و اطراف اون رو نیز قابل توجه میکنه. از نظر نظامی کارشناسان بر این باور هستن که موضوع دیگه تنها به ضربه زدن به پرتابگرهای موشک یا جلوگیری از بازگشت زیرساخت‌های نظامی به جنوب لیتانی مربوط نمیشه، بلکه تلاشی است برای تحمیل یک واقعیت جغرافیایی و امنیتی متفاوت است. در مرحله بعدی ممکن است که شاهد پیشروی‌های جغرافیایی محدودی باشیم و خطر چنین عملیاتی در ایجاد شرایطی نهفته است که بازسازی و بازگشت ساکنان رو دشوارتر میکنه. امروز اوضاع تغییری نکرده، هشدارهای تخلیه بیشتری برای روستاهای جنوبی صادر شده، در حالی که کاملا مشخصه که بمباران امروز نه تنها بر جنوب بلکه بر روستاهای منطقه بقا نیز متمرکز است. خطرناکترین موضوع البته تلاش برای نفوذ زمینی عمیق‌تر فراتر از خط زرد است. از اظهارات حزب الله مشخص شده که اسرائیلی‌ها با وجود تمام مقاومتی که هفته پیش صورت گرفت به منطقه زوتر شرقیه رسیدند، در حالی که گزارش‌های پیشروی اونها را حتی فراتر از زوتر تا میفدون تأکید می‌کنند. یعنی یک خط آتش 7 کیلومتری از مرز در بخش شرقی. بیم‌های جدی و ترس جدی از پیشروی‌های عمیق‌تر در هفته‌های آینده نیز وجود داره. بر اساس این دیدگاه اسرائیل که تنها راه حل برای مسئله پهپادهای حزب الله رو پیشروی بیشتر به داخل خاک لبنان می‌بینه.
0: این موضوع چه تأثیری بر مذاکرات میذاره؟ آیا دولت لبنان همچنان به این مذاکرات پایبنده؟
5: تا الان اوضاع سیاسی بله، ولی شرایط سیاسی بهبود پیدا نکرده. تمام تلاش‌های دولت لبنان برای تأمین آتش‌بس در لحظه‌ای صورت می‌گیره که اسرائیل مصمم‌تر به نظر می‌رسه تا عملیات خودش رو در لبنان گسترش بده. منابع غربی به روزنامه ندال وطن گفتن که ایالات متحده به اسرائیل چراغ سبز داده تا عملیات خودش رو در دوران توقف مذاکرات آمریکا و ایران ادامه بدن، تا تل آویو بتونه بانک اهداف مهمی رو در صورتی که هر توافقی بین واشنگتن و تهران شامل لبنان بشه تشکیل بده. بر اساس این منابع رسیدن به آتش بس لزوما به معنای الزام اسرائیل به عقب نشینی از جنوب لبنان نیست تا زمانی که حزب الله سلاح‌های خود رو تحویل نداده باشه. بر ترتیب لبنان همچنین در حال آماده سازی برای نشست امنیتی مورد انتظار جمعه آینده در پنتاگون است در ایالات متحده.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات می فرهاد از بیروت همراه ما بود. هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال در دادگاه ولیش لندن آغاز شده. دادگاه میگوید این حمله توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی انجام شده و مهاجمان برای حمله به پوریا زراعتی پول دریافت کردند. یکی از متهمان در دادگاه گفته که نمی‌دانسته به چه کسی حمله می‌کند و بعدها از طریق رسانه‌ها فهمیده که قربانی روزنامه‌نگار ایرانی بوده. همکارم تاج‌الدین سروش از مقابل دادگاه ولیش لندن همراه ما شده. از روند امروز دادگاه بیشتر بر ما بگو، چه چیزایی در جریان بوده؟
6: من همین الان از داخل این دادگاه بیرون شدم. یکی از متهمان و استانا که در اینجا حاضر است ساعت پیش جزئیات تازه‌ای از چگونگی حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال ارائه کرد که او میگفت که ساعت پیش که من شنیدم ماها بعد از حمله به جان پوریا نمیدونست که او به کی حمله میکنه، این فرد کیه، ایرانیه، خبرنگار است، کجا زندگی میکنه یا هم تابعیتش و هویتش چیه. این حرفای اون نشان میداد که حمله، طراحی حمله و سازماندهی حمله توسط کسانی بوده که در واقع رابطه اصلی او با جمهوری اسلامی بوده. این حالا این جزئیات تازه که این هفته ما قرار داریم، البته که متهمان باید خودشون بیاد حرفا رو بزنن و از خودشون دفاع بکنن، نشان میده که اینها در تبانی با یک شرکت که ساختمانی بوده در بریتانیا که اون شرکت حلقات مربوط به جمهوری اسلامی رابطه داشتن در داخل ایران، اینها را استخدام کردند و برایشان بیش از 80,000 پوند واریز کردند در حسابهاشون که معادل بیش از 100,000 دلار آمریکا میشه. و اینها سرانجام تصمیم به حمله گرفتن که حمله هم انجام شده. و با توجه به همه این اطلاعات حالا با این نتیجه گیری میرسیم که این حمله یا هم کسانی که حمله کردن کدام دشمنی شخصی با پوریا نداشتن یا هم شناخت قبلی نداشتن و این حمله و که انجام شده در واقع بر اساس یک سازماندهی و یک طراحی از قبل طراحی شده انجام شده که اون هم در واقع در هفته گذشته ثابت شد بر اساس شواهد و اسنادی که در این دادگاه ارائه شد توسط نهادهای مختلف بریتانیایی به این نتیجه رسیدن که کار جمهوری اسلامی است.
0: بسیار ممنون هستم از همکارم تاج‌الدین سروش به خاطر اطلاعات تکمیلی.

0: حزب ایران نوین با ارسال نامه رسمی به فدراسیون جهانی فوتبال به تصمیم فیفا مبنی بر ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌های میزبان مسابقات جام جهانی اعتراض کرد. در این نامه تاکید شده که نشان شیر و خورشید نمادی تاریخی و فرهنگی است و نباید به عنوان یک نماد سیاسی تلقی شود. حزب ایران نوین این تصمیم را مغایر با اصول اعلام شده فیفا درباره بی‌طرفی و احترام به حقوق فرهنگی ملت‌ها دانسته و خواستار لغو فوری این ممنوعیت شده. پیشتر هم اندیشکده ندای آزادی با ارسال نامه‌ای به فیفا هشدار داده بود در صورت جلوگیری از ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی، شکایتی علیه این نهاد در دادگاه‌های ایالتی و فدرال کالیفرنیا ثبت خواهد کرد. میلاد فقیهی کاشانی، دبیر رسانه حزب ایران نوین از سیدنی استرالیا همراه ما است در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. من به شما سلام میکنم. در نامه ارسالی حزب ایران نوین به فیفا دقیقاً شما چه خواستهایی رو مطرح کردین و استدلالهایی رو چطوری مطرح کردین اونجا؟
1: درود. ببینید، نامه‌ای که ما به فیفا ارسال کردیم حول دو محور اصلی هستش. همونطور که تو خبرم اعلام شد، ما این پرچم ملی شیر و خورشید رو نه یک پرچم و نماد سیاسی میدونیم، بلکه یک هویت ملی و تاریخی برای ایرانیان میدونیم و نه متعلق به امروزه، بلکه قرن‌ها این پرچم نماد اتحاد و تمرکز ایرانیان بوده و یک هویتی رو به ملت ایران میده و این تمکین فیفا به خواسته فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی رو نوعی توهین تلقی کردیم به ملت ایران و ایستادن در مقابل خواست و نماد ملی ایرانیان دونستیم. محور دومی که ما بهش در این نامه اشاره کردیم، فیفا تاکید داره که همیشه اصلی بر بی‌طرفی داره، عدم تبعیض داره و حفاظت حقوق بشر داره و ما دقیقاً این

0: ببینید، اول از همه ما به عنوان یک نهاد سیاسی این رو وظیفه خودمون میدونستیم که نسبت به این امر سکوت نکنیم. نکته دیگری که وجود داره که ما در این نامه هم تاکید کردیم این که این متعلق به یک حزب یا گروه خاص سیاسی نیست و ما از تمام ارگان‌های سیاسی، تمام افراد، تمام کسانی که انقلاب شیر و خورشید براشون مهمه خواستاریم که به این کمپین بپیوندن و این انقلاب شیر و خورشید رو به جهانیان دوباره نشون بدن و ما معتقدیم که این فشار باعث میشه که فیفا حتما عقب نشینی کنه. اگر با ارسال ایمیل به فیفا، با تحت فشار گذاشتن اسپانسرهای مالی جام جهانی و اینکه تمام مردم در سوشال مدیاهاشون ترند کنن هشتگ‌های مربوط به این کمپین رو و یا در اینستاگرامشون عکسای رو با این پرچم شروع کنن به گذاشتن، باعث میشه که به نظر من باعث خواهد شد که فیفا در این تصمیمش تجدید نظر کنه. ما بارها دیدیم که فشار ایرانیان در خارج از کشور باعث شده که نتیجه بخش باشه، همطور که ایرانیان داخل کانادا تونستن مهدی تاج رو از داخل فرودگاه برگردونن، همونطور که ایرانیانی که در بریزبین بودن با پافشاری خودشون بر ورود پرچم تونستن پرچم رو برای مسابقات بانوان به داخل استادیوم ها ببرن و استادیوم ها رو مزین کنن به این به پرچم ملی شیر و خورشید، ما معتقدیم که این کمپین هم جواب خواهد داد اگر عزمی ملی و برای کسانی که به انقلاب شیر و خورشید باور دارن و میدونن که این انقلاب بالاخره به ثمر خواهد نشست به این کمپین بپیوندن و بر فیفا فشار وارد کنن و قطعا نتیجه خواهد داد. و نکته‌ای که من باید بهش تاکید کنم اینجا خدمتتون، این جام جهانی یک ماه وقفه خواهد انداخت برای
1: بله ببخشید ما متاسفانه فرصتمون خیلی محدوده، شما رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم ازتون. میلاد فقیهی کاشانی دبیر رسانه حزب ایران نوین با ما بود و خدا نگهدار میگم به تک تک شما.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: ما 3 تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
2: خامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
3: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
4: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
5: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رزاندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه.

0: هم اگر چون که بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفرید.
2: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
3: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
4: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
5: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
6: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
7: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
4: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپخواسته ایران. بازگشت صدای ملت، بازگشت صدای مخالفت ملت با جمهوری اسلامی. اینترنت بعد از 3-4 ماه در ایران وصل شد. اگرچه هنوز بعضی از کاربران به اینترنت دسترسی ندارن و فیلترینگ هم همچنان برقراره، اما در همین حد که اینترنت بازگشته، ما شاهد بازگشت قدرتمند صدای ملت، صدای مخالفت ملت با جمهوری اسلامی هستیم. صدای مردمی که همچنان از ایستادگی میگن، از پایبندی به خیزش دیما میگن، از پایبندی به هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و از نگاه تشکرآمیز هممیهنان داخل کشور به هممیهنان خارج از کشور که در این 3-4 ماه صدای اونها بودند. هممیهنان داخل کشور که حالا صدای شما رو بیشتر میشنویم. ما همچنان کنار شما ایستادیم. ما همچنان صدای شما خواهیم بود. این عهدی است بین ما، شما و هزاران فرزند ایران و جاوید نام که جان فدای میهن شدن و حالا دیگه بین ما نیستن.
1: کسایی که توی ایران نیستید، به ما زمان بدید، اجازه بدید یه فرصتی پیش بیاد. مردم قرار نیست صبر بشینن تو خونه. اصلا ما نکاری به ترامپ داریم، نکاری به نتانیاهو داریم. مگه 18 و 19 هم به غیر از خودمون کس دیگه آدم بود؟ مگه ما یادمون میره تو خیابون بغل لسی همون چجوری پرپر شدن؟ آی ترامپ و آی نتانیاهو رو ول کن. کاری که مردم 18 و 19 هم کردن 10 برابرش رو خفن‌تر میتونیم خودمون انجام بدیم.
2: در نهایت پیروزی با ماست، چون که به قول جاوید نام فرخزاد، هیچ وقت هیچ دینی، هیچ آینی بر فرهنگ، خصوصا فرهنگ ایرانی که کهن‌ترین و قدیمی‌ترین فرهنگ، پیروز نخواهد شد. ما پیروزیم. بالاخره سختی داره، کشتن داره، گشنگی داره، بی بنزینی داره، فشار داره، پرچم گردانی داره، همه اینا رو داره. ما 47 سال صبر کردیم. بازم ببین، ما کافه میریم، یعنی من دیدم کافه میرن، بیرون میرن، نمیدونم آخر هفته دارن. اینا همه هیچ کدوم دلیل بر عادی سازی نیست. فقط مردم دارن یه توانی جمع میکنن که این روزا رو بگذرونن. فقط همین. هیچ کس برای هیچ چیزی عادی نشده. همه چیز همون جوری که هست که باید باشد. فقط مردم دارن یک تمدید قوا میکنن.
0: در این ساعتی که دوباره صدای ملت ایران رو بیشتر داریم میشنویم، دیدگاه های مختلفی رو مطرح میکنن. یکی از مهمتریناش اینه که ایستادن بر عهد و پیمانی که در دیما داشتن، بر هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و اینی که اون جنایت رو خط پایانی میدونن بین ملت و حکومت. یه نکته دیگه ای که این وسط وجود داره اینی که مردم در این چند ماهی که در داخل کشور صدا نداشتن، هم میهنای خارج از کشور که تلاش کردن صدای اونا باشن با تجمعاتی که در جاهای مختلف برگزار کردن، ما جست و گریخته از مردم داخل کشور میشنیدیم که چقدر قدردان این حمایتهای هم میهنای خارج از کشور بودن و نگاه متقابل هممیهنای ما در خارج از کشور به هممیهنای داخل کشور این بود که کار اصلی رو شما کردید و شما خواهید کرد. همچنان که در 18 دی کار اصلی رو شما کردید، در آینده هم کار اصلی رو شما انجام خواهید داد. و ما به عنوان یک ملت، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، با هم دیگه هستیم. ولی این نگاه قدردان هممیهنای داخل کشور، من خودم گاهی این رو موقعی که میشنوم احساساتی میشم که کار اصلی رو مردم داخل کشور کردن، بعد از خارج از کشور که صداشون بودن دارن تشکر میکنن. معلومه اون تجمعات ایرانی‌ها در خارج از کشور چقدر روحیه بخش بوده برای مردم داخل کشور. الانم که اینترنت رو برگردوندن، البته با فیلترینگ، هنوزم مردم همه دسترسی کامل ندارن، این حق مردمه، امتیازی نیست که حکومت داده باشه. حق مردم رو 5 ماه قطع کردن. درسته که از جنگ تا حالا 3-4 ماه، ولی عملا از 18 دی قطع کردن. یه چند هفته بعد بینش اینترنت وجود داشت، در واقع 5 ماه دارن قطع میکنن. این حق مردم بوده و کاری که در این 4 ماه 5 ماه کردن که صدای مردم رو قطع کردن، این ظلم به مردم بوده و در قرن 21 یکی از بزرگترین ظلماست، چون اینترنت برای مردم مثل آب و برق و نان ضروری الان. بنابراین پزشکیان و دولتش که دارن خودشون رو مدافع برقراری اینترنت نشون میدن، اینا کار زیادی نکردن. حق مردم بوده اینترنت، امتیاز نیست دسترسی به اینترنت که حالا حکومت اراده بکنه این رو بده یا نده. یه نکته دیگه، روسیاهی به سیمکارت سفیدا، در واقع سیمکارت خونیا موند. در شرایطی که صدای ملت قطع بود، سیمکارت سفیدا، سیمکارت خونیا می اومدن از حکومت دفاع می کردن. صدای مردم بسته شده بود، صدای اکثریت بسته شده بود، حکومت به یه تعداد سیمکارت سفید داده بود که بیان از حکومت دفاع بکنن و بگن ما صدای ملتیم. صدای ملت نبودن، صدای ملت قطع بود. نکته دیگه ای که این وسط وجود داره، حکومت با این برخوردی که با اینترنت میکنه، من در مدتی که اینترنتم قطع بود همیشه تکرار میکردم، الان اینو تکرار میکنم برای هموطنهایی که اون موقع دسترسی به اینترنت نداشتن، به 2 دلیل عمده اینترنت رو قطع کردن. 1، اکثریت نداشتن در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. 2، حرف حساب نداشتن، حقانیت استدلال نداشتن. اگر جمهوری اسلامی اکثریت بود، چه در مورد خیزش دیما چه در مورد سیاست های جنگ طلبانه، اینترنت رو باز میکرد اگه در بین مردم اکثریت داشت. چون اکثریت ملت ازش حمایت نمیکردن، اینترنت رو قطع کرد که صدای اکثریت رو ببنده، صدای اقلیت رو به جای صدای اکثریت غالب کنه. این 1. دوم اینی که به این دلیل اینترنت رو قطع کردن که حرف حساب نداشتن، حقانیت استدلال نداشتن. اگر جمهوری اسلامی طرفداراش استدلالشون، احساسشون این بود که استدلالمون قویه، حرف حساب داریم، اینترنت رو قطع نمی کردن. به این دلیل قطع کردن که حرف حساب نداشتن و استدلال نداشتن. یه تعداد دیگه از پیام‌های مردم رو که برای ما رسیده و به خاطر امنیت مخاطبان با هوش مصنوعی بازخوانی شده بشنویم، بعد دوباره من میام خدمتتون.
3: الان که اینترنت وصل شده، جاوید ناممون رو بیشتر یاد کنیم. به امید آزادی. مردم ایران، اینترنت حق طبیعی ماست. خوشحال باشید. ولی فکر نکنین امتیازی هست که بهمون دادن. تسلیم نمیشیم.
4: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن. فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
5: بازگشایی اینترنت را بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگویم، به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی را از نزدیک ببینم.
0: اما صدای ملت رو در مخالفت با حکومت که برگشته خدمت رو عرض کردم، یه بخش دیگه از صدای ملت این روزها مردمی هستن که از رویکرد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی راضی نیستن. انتظار مردم این بوده که ترامپ به قولش که کمک در راه عمل کنه. الان در فضای عمومی ایران این روایت وجود داره که ترامپ اونطور که باید و شاید به این قول عمل نکرده و حتی جلو اسرائیل هم گرفته. مردم میگن در جنگ 12 روزه ترامپ بی موقع زد رو ترمز و آتش بس اعلام کرد، این دفعه هم همین کارو کرده. ممکنه واقعا ترامپ برنامه دیگه ای داشته باشه و اصلا همه رو با بازگشت به جنگ غافلگیر کنه، من نمیدونم. 50-50 است توافق و جنگ. ولی الان عمده پیام هایی که از طرف مردم به ما میرسه حاکی از نارضایتی خیلی از مردم مخالف جمهوری اسلامی از رویکرد فعلی ترامپ.
6: توافق ترامپ با جمهوری اسلامی یعنی خیانت به مردم ایران. حکومت یک قاتل بیرحمه که هر روز داره یکی رو اعدام میکنه. ترامپ اگه دست بکشه با توافق کنه، اینا دو روز بعدش همه ماها رو از بین میبرن.
7: چه با کمک، چه بی کمک آمریکا و اسرائیل، جمهوری آدمکش و ننگین جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه.
6: این همه هزینه و فشار، آخرش دوباره توافق با جمهوری اسلامی؟ حالا که حکومت ضعیف شده، بهترین فرصت برای پایان این رژیمه.
8: ترامپ عزیز، اول ازت ممنونم بابت همراهیات تا حالا، ولی اگه با قاتل مردم ایران هر توافقی بکنی، نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.
0: همونطور که شنیدید، بسیاری در ایران از توافق احتمالی بین ترامپ و جمهوری اسلامی ناراضی هستند. ترامپ قرار روز چهارشنبه در همین ارتباط یه نشست ویژه برگزار کنه در کمپ دیوید، اقامتگاه ریاست جمهوری، که البته ترامپ زیاد از اونجا استفاده نمیکنه. ولی حالا قرار شده یه نشست ویژه کابینه اونجا برگزار بشه تا درباره آخرین وضعیت مذاکرات با جمهوری اسلامی و توافق احتمالی تصمیم بگیرن. مارکو روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ترامپ گفته یا توافق خوبی خواهیم کرد یا اصلا توافق نمی کنیم. در اسرائیل هم امروز جلسه کابینه امنیتی برگزار شده. در تهران هم قالیباف و عراقچی همتی که به قطر رفته بودند تا درباره آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در چارچوب توافق احتمالی مذاکره کنند، به تهران برگشتند. الان این انتظار وجود داره که ترامپ به زودی در این باره تصمیم بگیره. در تهران یه نوع دو دستگی بین مقامات به وجود اومده که بالاخره توافقی رو که ترامپ میخواد بپذیریم یا نه. یه جور دوگانه سازشکار و اهل مقاومت هم خودشون بین خودشون را انداختن که مثلا پزشکیان و عراقچی و قالیباف میخوان توافق رو بپذیرن و مثلا مشتبه خامنه ای و وحیدی فرمانده سپاه و ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی نمیخوان توافق کنن، مثلا میخوان مقاومت کنن، در حالی که هر دوی اینا جمهوری اسلامی هن و برای مردم فرقی نمیکنن، مردم دنبال سرنگونی همه اینا. اگرم اختلافی بینشون هست، از زاویه جنگ قدرته که میخوان سهم بیشتری از ثروت و قدرت رو به دست بیارن و حملات هدایت شده بخشای از سپاه به پزشکیان هم از این جنسه، از جنس اینی که بخوان طرف مردم رو بگیرن نیست، همه اینا در مقابل مردم هن.
9: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خرد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید. چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید و مانع از اجرای آن شدید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند، اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
0: اما در این دوگانه کاذبی که از سازشکار و اهل مقاومت در تهران را انداختند، مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی گفته همونطور که 10 سال پیش پدرم گفت، اسرائیل تا 15 سال دیگه از بین میره. علی خامنه‌ای 11 سال پیش در سال 94 گفته بود اسرائیل ظرف 25 سال نابود میشه. حالا 11 سال از اون تاریخ گذشته، ولی به جای نابودی اسرائیل گوینده اون ادعا یعنی علی خامنه ای 87 روزه که کشته شده و هنوز جمهوری اسلامی اونقدری احساس ثبات و امنیت نمی کنه که حتی مراسم تشییع جنازه شو برگزار کنه. امروز بعد از اینکه مشتبه خامنه ای حرف زد، گیدئون سهار وزیر خارجه اسرائیل با طعنه به مشتبه گفته یه نفر همفامیل تو قبلن اینو گفته بود ولی الان زنده نیست و راستی خودت کجایی الان؟
10: انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
0: خیلی ها مدعی بودن، خیلی ها مدعی بودن که اسرائیل از بین میره. تاریخ این فقط به خامنه مشتبه نیست. یه موقع جمال عبدالناصر یه جمله‌ای بهش منتسب بود، میگفت یهودی‌ها رو به دریا می‌ریزیم. عبدالناصر مرد، اسرائیل سر جاش. اصولاً شرایط طوری نیست که بشود این رجزخانی مشتبه محلی از اعراب داشته باشه و بخواد اجرا بشه. توان نظامی جمهوری اسلامی طوری نیست که بخواد اسرائیل از بین ببره. توان موشکیش که محدود شده، الان دیگه حتی موشکایی که شلیک میکنن خیلی حسابت نمیکنه، مجبور میکنه تعداد افراد رو. از اون طرف توان اقتصادی اسرائیل روز به روز در جنگ هم حتی داره رشد میکنه برخلاف جمهوری اسلامی. اسرائیل متحدای کلیدی در دنیا داره مثل آمریکا که اجازه نمیدن سرنگون بشه و نابود بشه. مگه میذارن اونا همچین چیزی؟ حتی اروپایی هم که منتقد اسرائیلن اجازه نمیدن اسرائیل از بین بره. گروه های نیابتی هم که جمهوری اسلامی بهشون امید بسته بود برای نابودی اسرائیل، خیلی هاشون تضعیف شدن و شبکه نیابتی ها به هم ریخته. و کسایی مثل حسن نصرالله که مثل مجتبی خامنه ای و مثل علی خامنه ای میگفت که اسرائیل نابود میشه، حسن نصرالله میگفت اسرائیل خانه عنکبوت سسته، ولی الانی که با هم صحبت میکنیم اسرائیل سر جاشه. دو ساله که حسن نصرالله مرده، صحبت حسن نصرالله رو بشنویم با هم.
11: ان اسرائیل هاده التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
0: خب این سرنوشت کسانیه که در مقابل اسرائیل صحبت از نابودی اسرائیل میکردن. جمال عبدالناصر نیست، اسرائیل هست. علی خامنه ای نیست، اسرائیل هست. قاسم سلیمانی نیست، اسرائیل هست. عماد مغنیه نیست، اسرائیل هست. حسن نصرالله نیست، اسرائیل هست. خیلی از فرمانده های سپاه که رفتن لبنان و سوریه که اسرائیل نابود بکنن از بین رفتن. اینا رجزهای بی پشتوانه است. رجزی هم که مشتبه خونده بی پشتوانه است و احتمالاً به همون سرنوشت پدرش دوچار خواهد شد. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد و نام تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدایان میهن رو با هم زنده نگه داریم. جاوید نام هایی که به دست حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شدن اما نام ماندگارشون از حافظه میهن ما پاک نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این سرافرازان میهن و این جانهای پاک رو یاد میکنیم، اگر براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا اگر نشستید دستتون رو روی قلبتون بگذارید، یا هر طور که براتون ممکنه توی این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن نام کسانی که برای ایران از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام آرمان پوردلجو، 21 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ایمان بهداری، 25 ساله، اهل خمین عزیز، 18 دی، عراق عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مسلم زیغمی نژاد، 36 ساله، 18 دی، خیابان بهمنیار کرمان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علی رضا امانی، 23 ساله، تک فرزند، 18 دی، آب پخش بوشهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مریم ابراهیم زاده، 45 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد آهنگر، 20 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام پرهام آقا محمدی، 32 ساله، 19 دی، محله کاشانی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مهدی آقا رضایی، 23 ساله، کارگر کارگاه درب و پنجره سازی، 18 دی، محله صدرای شیراز عزیز. دوستش محمد داستانخواهم سال 98 در 15 سالگی در همین محله صدرای شیراز جان فدا شده بود. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام داوود آقا داوود مارنانی، 18 دی، نجف آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ابوالفضل آزاد، 36 ساله، برقکار، 18 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام آرمین سلطان محمدی، 19 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سید عبدالله زمانی، 45 ساله، 18 دی، فردیس، کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام دانیال زمانی، 22 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. یاد و نام همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیاتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیرید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها، دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.

0: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: انتشار فهرست شکست‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در جریان دو جنگ ایران. وزارت اطلاعات در بیانیه از نفوذ سایبری و ترور مقامات تا قاچاق سلاح و ماهواره استارلینگ به کشور نوشت. ابراز نگرانی رئیس دولت جمهوری اسلامی از بحران معیشت. پزشکیان میگوید اصلی ترین میدان جنگ امروز جنگ اقتصادی است. بحران اقتصادی ایران و تقاضای جمهوری اسلامی برای آزادسازی دارایی‌های ارزی. رسانه‌ها از بازگشت ناپذیر بودن بخش زیادی از منابع ارزی مسدود شده در چین و عراق گزارش می‌دهند. ادامه عملیات ارتش اسرائیل در لبنان. وزارت بهداشت لبنان از کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر در این حملات خبر داد. ارتش اسرائیل می‌گوید پایگاه‌های نظامی حزب‌الله هدف قرار گرفته. و در ادامه این بخش خبری، ادامه دادگاه رسیدگی به پرونده ضاربان مجری ایران اینترنشنال. یکی از متهمان با تایید حمله با چاقو گفت نمیدانست به چه کسی حمله میکند. خوش آمدید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای فهرستی از شکست‌های اطلاعاتی که منجر به نفوذ سایبری و اطلاعاتی و کشته شدن علی خامنه‌ای و فرماندهان نظامی و اطلاعاتی شده را منتشر کرد. در این بیانیه اعلام شده در 8 ماه گذشته عملیات نفوذی سنگینی علیه جمهوری اسلامی انجام شده، از جمله ناامن کردن مرزها، انجام اقدامات خرابکارانه، ورود سلاح و ابزارهای ارتباطی از جمله استارلینگ کشور. بیانیه وزارت اطلاعات همچنین به شکست رسانه جمهوری اسلامی در برابر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور اذعان کرده و این رسانه‌ها را یکی از 7 محور جنگ‌های ترکیبی، نرم و شناختی دانسته. این بیانیه همزمان با آغاز دسترسی محدود شهروندان به اینترنت بین‌الملل منتشر شده و مردم را تهدید کرده که هر گونه همکاری با اهداف و عوامل دشمن و برگزاری تجمع اعتراضی مورد پیگرد قرار می‌گیرد. مسعود پزشکیان با ابراز نگرانی از بحران معیشت و تاب‌آوری اقتصادی در ایران گفته اصلی ترین میدان جنگ امروز جنگ اقتصادی است. رئیس دولت جمهوری اسلامی امروز در اتاق بازرگانی تهران گفته دشمن تمرکز خود را بر آسیب زدن به اقتصاد و ایجاد اخلال در معیشت مردم گذاشته. پزشکیان همچنین گفته بخش عمده چالش‌های تجار و بازرگانان ایران در حوزه‌های ارزی، گمرکی، بانکی و مالیاتی متمرکز است. همکارم محمد جواد اکبرین بیانیه وزارت اطلاعات را سند شکست این نهاد امنیتی می داند.
1: به گمانم مهمترین بخش این بیانیه اونجایی بود که این جمله رو ما می خونیم درش. میگه که در اتفاقاتی که افتاد رهبر، عالی ترین رده های ارشد نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و بعضن جایگزین های آنها کشته شدن. پایگاه ها و تأسیسات نظامی از بین رفت و بعد 7 مورد رو پشت سر هم میاره که تک تک این موارد اتفاقا سند شکست وزارت اطلاعات. ببینید نهادهای جمهوری اسلامی به خاطر شدت بی‌لیاقتی به رجزخونی عادت کردن، وگرنه بیانیه وزارت اطلاعات بعد از این که میگه با وجود من، با وجود یه جایی به اسم وزارت اطلاعات، عالی ترین رده های ارشد نظامی و انتظامی و امنیتی کشته شدن، رهبر کشته شده، صنایع نظامی، تأسیسات خورده، شما اصلا چه امکانی دارید برای اینکه رجز بخونید؟ تمام این بیانیه فهرست شکست وزارت اطلاعات. از اون جالبتر اینکه وقتی میاد حالا میخواد تهدید بکنه، مگه نمیگید آمریکا و اسرائیل و بد و بیرا هم میگه به کشورهای منطقه، در واقع فحشی میده به کشورهای منطقه بدون اینکه اسم ببر، همه اینا رو میگید دیگه، اینا به شما حمله کردن. بعد که میخواد تهدید بکنه ایرانیای خارج از کشور رو تهدید میکنه، میگه اونا در امان نخواهند بود، یا مثلا به اتفاقات مهمی که در جنگ افتاده وقتی میخواد اشاره کنه به استارلینک اشاره میکنه. یعنی این حجم عظیم رو ادعا میکنه که از خارج به ایران حمله کردن، ولی دشمنش اونا نیستن. دشمنش کسانی هستن که به مردم اطلاع رسانی کردن، آگاهی رسانی کردن. در روزگاری که در 88 روزی که اینترنت قطع بود، روند اطلاع رسانی رو نگذاشتن که مختل بشه و بازی دست در واقع تولیدهای روایت جمهوری اسلامی بیفته. یه نکته دیگه هم اینجا بگم جالبه که بیانیه قبلی وزارت اطلاعات در 6 مرداد 1404 بوده، یعنی 10 ماه پیش بعد از جنگ 12 روزه. اونجا که بیانیه داد گفت دشمن و زمینگیر و مقهور کرده تحت رهبری خامنه ای و 122 مزدور رو در 23 استان کشور بازداشت کرده و اشراف اطلاعاتی تمام عیار داره. از 10 ماه پیش که این اطلاعات وزارت اطلاعات این بیانیه رو داد تا امروز، همون رهبری که به رهبری او ادعا کرده که دشمن رو زمینگیر کرده دیگه وجود نداره. همون دشمنی که معتقد بود زمینگیر کرده دوباره برگشته و این دفعه سنگین‌تر ضربه زده و هم اشراف اطلاعاتی تمام عیارش منجر شده به اینکه یک رسوایی دیگه ای در جنگ 40 روزه داشته باشه.
0: موضوع آزادسازی بخشی از منابع مسدود شده ارضی ایران در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا حاشیه ساز شده و رسانه‌ها گزارش می‌دهند جمهوری اسلامی خواسته تا مبلغ 12 میلیارد دلار از این منابع در ابتدای تفاهم آزاد شود. بر این اساس مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین خواستار آزادسازی 12 میلیارد دلار دیگر در طول مذاکرات 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی هستند. میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف بیش از 100 میلیارد دلار برآورد شده. بین 20 تا 30 میلیارد دلار از این منابع در چین مسدود شده که حاصل صادرات نفت به این کشور است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی نوشته بخش قابل توجهی از این مبلغ از طریق تهاتر کالا یا کانال‌های مالی خاص هزینه شده یا در حال گردش است. 7 میلیارد دلار از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت ایران هم در هند مسدود شده و به دلیل تحریم‌های بانکی غیر قابل بازگشت است. 6 میلیارد دلار منابع ارزی ناشی از صادرات نفت به کره جنوبی هم پس از انتقال به قطر در این کشور بلوکه شده. 6 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات برق و گاز ایران به عراق هم در این کشور مسدود شده که به صورت کنترل شده برای تهاتر کالا استفاده می‌شود. آرش آزرمی دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال اینجا با ماست. آرش، 100 میلیارد دلار دارایی ایران هست که در کشورهای دنیا بلوکه شده، چه اطلاعات بیشتری از این منبع عظیم مالی داری؟
2: خب فریبا، حتی بعضی برآوردها میگه که این 100 میلیارد دلار فقط اون مبالغی است که در بانک ها مسدود شده. اگر دارایی های ثابت رو در نظر بگیریم، ساختمان ها، سایر موارد، حتی تا 150 میلیارد دلار هم مجموع دارایی هایی هست که ایران در خارج از کشور داره. اما با در واقع این مذاکراتی که آغاز شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا، شدیداً جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه که ما در همون ابتدای اون امضای تفاهم اولیه نیاز داریم که 12 میلیارد دلار از این مبلغ آزاد بشه، که حالا کانال قطر معرفی شده، حتی از کانال روسیه هم گفتن شاید این قراره که پرداخت بشه. اما در مجموع این نشون دهنده اوج بحرانی است که الان جمهوری اسلامی با اون روبرو هست برای دسترسی به منابع ارزی خودش. در همین گزارش هایی که وجود داره، عمده منابع ارزی ایران ناشی از صادرات نفت به چین هست در سالهای اخیر، حتی اعداد بالای 30 میلیارد دلار رو راجع به این میگن. داره اون مبالغ با بیشترش به صورت تهاتوری کالا از چین وارد میکنند. کالاها هم یه بخشی از کالاهایی هست که مثل خودرو یا کالاهای قطعات خودرو، سایر موارد که خودروهای چینی این روزها در بازار ایران خیلی پررنگ شدند. اما بخش عمده ای از اون به نظر تجهیزات نظامی است و زیرساختهایی که برای موشک جمهوری اسلامی نیاز داره. الان در این جنگ اخیر ما کمی از ابعاد این قضیه رو دیدیم. در طول جنگ 5 کشتی از چین در واقع اون مواد اولیه تولید موشک رو آوردن، که نشون میده خب این بخش از تجارت که پنهان هم هست، یه بخش زیادی از اون دارایی های ارزی است که داره مصرف میشه به صورت تهاتوری. در مورد عراق هم همینطور هست، برق و گاز به عراق میره، منابع اونجا تهاتوری، در ازاش کالاهای اساسی به صورت محدود وارد میشه، که این هم نشون دهنده این هست که این چه بلایی بر سر منابع و دارایی های ایران داره میاره. اما به نظر میاد با توجه به اینکه این دارایی های چین و عراق به این صورت جمهوری اسلامی داره ازشون استفاده میکنه، بقیه کشورها رو که من نگاه میکردم حتی شاید اون عدد 24 میلیارد دلار ارز در دسترس و قابل دسترسی هم الان عدد بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی است که شاید یک سنگ بزرگ باشه در همون ابتدای اون مذاکراتی که میخوان انجام بدن. گزارشایی هم که داره منتشر میشه این هست که این موضوع از در واقع موضوعاتی است که هر دو طرف روی اون خیلی اختلاف نظر دارند و کماکان در حال مذاکره هست.
0: آرش، با توجه به ساختار اقتصاد سیاسی ایران چقدر آزاد شدن این دارایی‌های ارزی و این منابع ارزی میتونه به حالا بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمک کنه؟
2: فریبا، ما این عبارت رو یادمون هست که نفت رو بر سر سفره مردم میاریم. این رو احمدی نژاد در سال 88 و قبل از اون 84 فکر کنم در اولین دوره که میخواست بیاد رئیس جمهوری بگه. عملا حالا این رو من بخوام ازش قرض بگیرم، کاری که جمهوری اسلامی کرده این هست که نفت رو نتونسته بر سر سفره مردم بیاره. نفت رو بر سر سفره مردم عراق و لبنان و سوریه و سایر موارد شاید برده، نیابتی هایی که در منطقه ایجاد کرده، نفت رو صرف زیرساخت های موشکی و تجهیزات نظامی و سایر موارد کرده، به جای اینکه اون رو سرمایه گذاری کنه در حوزه اقتصاد و حوزه معیشت مردم. بنابراین آزادسازی این منابع ارزی در این شرایط وخیم اقتصادی احتمالاً یه اثر کوتاه مدت روی بازار ارز میتونه داشته باشه، کمی از این التهاب در واقع بسیار بالا در بازارهای مالی کم بکنه. اما حتی اگر این ارز، ما الان میدونیم که دیگه چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مونده اون پاسداران حاکم به دنبال بقا هستن، بنابراین هر منابع ارزی در دسترسشون قرار بگیره قطعا برای ترمیم زیرساخت‌های جنگی، واردات تجهیزات موشک و سایر مسائل اولویت در واقع رژیم هست برای اینکه بتونه خودش رو حفظ بکنه. اگر پولی هم به خزانه کشور وارد بشه، با توجه به اون فساد سیستماتیکی که در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی وجود داره، عملا میشه گفت اون چیزی که به سفره مردم در نهایت خواهد رسید متاسفانه ناچیز است.
0: آرش آذرمه، متشکرم از تو. هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال در دادگاه وولیچ لندن آغاز شده. دادستانی میگوید این حمله توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی انجام شده و مهاجمان برای حمله به پوریا زراعتی پول دریافت کردند. یکی از متهمان در دادگاه گفته نمی‌دانسته به چه کسی حمله می‌کند و بعدها از طریق رسانه‌ها فهمیده که قربانی یک روزنامه‌نگار ایرانی بوده. با همکارم تاجدین سروش که از مقابل دادگاه بلوچ لندن با ماست همراه شدیم. تاج، از جلسه امروز دادگاه به ما بگو چه گذشته.
3: فریباس، امروز روز دوم جلسه از هفته دوم جلسه رسیدگی به دادگاه پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال است. امروز همون دو متهمی که با چاقو و پوریا حمله کردن، یکشان در این دادگاه حضور داره و به سوالات قاضی ها و دادستان ها پاسخ میده. فرصتی که این دادگاه بر این متهمان داده این هفته هست. تمام این هفته اینها فرصت دارن تا از خودشان دفاع کنن. اما آنچه که لحظات پیش ما در این دادگاه بودم دیدم اینه که تمامی سوالاتی را که قاضی وقتی از این متهمان میپرسید، تقریبا هر آن چیزی که میپرسید در مورد چگونگی حمله، در مورد خونی پوریا، همین سوالات پاسخ مثبت داد. معلوم میشد که اعتراف کرده که این حمله کاری او بوده و چیزی ابهامی در این دادگاه دیگه وجود نداره. اما نکته مهم جالبی که امروز مطرح شد این بود که این متهم که یکی از اونها استانا بود در این دادگاه میگفت که تا ماها بعد نمیدونست که این فردی که اونها حمله کردن کی بوده، خبرنگار بوده، از ایرانی بوده، از کجا بوده، این حرفا رو اصلا نمیدونسته. این در واقع نشون میده که یک مقدار اینه که این افراد اصلا شناخت قبلی با پوریا نداشتن و هیچ نوع خصومتی هم با او نداشتن و آن شواهد و مدارک روزهای قبل یا هفته‌های قبل این دادگاه را در واقع تصدیق میکنه و هم تقویت میکنه. آن اینه که یک فرد یا هم نهادی که در وسط این دو مهاجم و یا هم حمله کننده به پوریا وجود داشته، یک نهاد، یک سازمان، یک شرکتی است که تو این بریتانیا هست و این شرکت ساختمانی است که اینها در حساب اینها پول ریخته و اینها در واقع این حمله را انجام داده. پول هم کم نیست، بیش از 80,000 پوند، معادل بیش از 100,000 دلار آمریکا، که اینها این دادگاه به این نتیجه رسیده با توجه به اسناد و مدارکی که از طریق نهادهای دولتی بریتانیا در اختیار این دادگاه قرار گرفته، توسط جمهوری اسلامی به این شرکت پرداخت شده و این شرکت هم به اینها به حساب خواهر یکی از متهمان در واقع وارد شده، که این نشان میده که جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا، آنطوری که رسانه های بریتانیایی هم عنوان زدن، قصد یا هم حمله به جان خبرنگاران را طراحی و برنامه ریزی کرده، که این خودش نشان میده که بریتانیا به عنوان یک کشوری بوده که در ماه های گذشته توجه زیادی را از طرف این توجه داشته برای از اینکه جمهوری اسلامی بیشتر حملاتی را در این خاک انجام داده.
0: متشکرم تاج که ما رو در جریان دادگاه مربوط به پرونده پوریا زراعتی همکارمون قرار دادی. تاج الدین سروش از مقابل دادگاه ولوچ لندن با ما. ارتش اسرائیل اعلام کرد عملیات نظامی در لبنان و بالاخص در جنوب این کشور را گسترش داده. ارتش اسرائیل تاکید کرده هدف از این عملیات هوایی و زمینی پایگاه‌های نظامی حزب الله در جنوب لبنان بوده. وزارت بهداشت لبنان از کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر در پی این حملات خبر داده. منابع امنیتی لبنان اعلام کردند ارتش اسرائیل در هفته‌های اخیر بیش از 120 حمله هوایی در جنوب لبنان انجام داده است. با همکارم بابک اسحاقی از مقابل وزارت دفاع اسرائیل در تل‌آویو همراه هستیم. بابک، بعد از تشکیل جلسه کابینه امنیتی در اسرائیل در شب گذشته، نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته. به ما از وضعیت حال حاضر در شمال اسرائیل و جنوب لبنان بگو.
4: فریبا، درگیری ها همچنان ادامه داره. دقایقی پیش در چند منطقه از شمال اسرائیل صدای آژیر خطر به صدا در اومد و گفته میشه که چند ریز پرنده انفجاری در این مناطق منفجر شده است. تلفات و خسارات تالا ما گزارشی در این رابطه دریافت نکردیم. آنچه که میگذره، مشکل اصلی اسرائیل در حقیقت همین ریز پرنده های کوچک خیلی ابتدایی که با سیم به وصل شدن به مرکز و حدود 20 کیلومتر 25 کیلومتر هم میتونن پرواز بکنن هستش که مستقیما به هدف اصابت میکنه. با تاکنون 11 سرباز اسرائیلی به وسیله این ریزپرنده ها کشته شدن و اسرائیل شب گذشته در اینجا در پشت سر من در وزارت دفاع اسرائیل تصمیم میگیره که حملات خودش به لبنان را گسترش بده، چه زمینی و چه هوایی. و طولی نمیگذره که حدود 150 هدف در آن واحد مورد حمله قرار میگیره. صبح امروز تا کنون هم چندین بار هواپیماهای اسرائیلی مناطقی در بعلبک، در سیدان، در رسول نقوره و در دره بقا را مورد هدف قرار دادند. کانال 14 اسرائیل میگوید که حدود 80% از روستاهای کنار مرز کاملا ویران شده و قابل سکونت دیگه نیستش در داخل لبنان. و باید این را هم گفت که در حال حاضر هم بیش از 1,200,000 نفر از خانه های خودشون در لبنان آواره هستند. اما حزب الله لبنان همچنان به حملات خودش ادامه میده، حاضر به خلع سلاح شدن نیستش. و سوی دیگر هم دولت لبنان با آنکه خواستار این هست، اما قدرت کافی برای خلع سلاح کردن حزب الله لبنان را نداره. اما مسئله دیگه‌ای که بسیار مهم است مذاکرات است و توافقی که جمهوری اسلامی یکی از شرایط اون را آتش بس در لبنان قرار داده، آنچه که نتانیاهو به هیچ عنوان در حال حاضر راضی به اون نیستش. بسیار باید فکر کرد و منتظر بود و دید که پاسخ نتانیاهو به ترامپ چه خواهد بود. اگر دونالد ترامپ از نتانیاهو بخواد که خط قرمز یعنی بیروت را به هیچ عنوان بمباران نکنه، تا کنون نتانیاهو به این مسئله رضایت داده. اما بعید به نظر میاد در اسرائیل که بنیامین نتانیاهو راضی بشه که آتش بس کاملی را با حزب الله به انجام برسونه. این درست در حالی هستش که سربازان اسرائیلی درست در همین دقایق به پیشرفت خودشون در جنوب لبنان در خاک این کشور ادامه میدن.
0: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک اسحاقی از مقابل وزارت دفاع اسرائیل در تل آویو با ما. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر ورزشی از ایران و جهان. علیرضا فیروزجا، استاد بزرگ شطرنج جهان، موفق شد در دور نخست رقابت‌های نروژ مگنوس کارلسن، مرد شماره یک دنیا را شکست داد. این شطرنج باز ایرانی از سال 2021 زیر پرچم فرانسه در مسابقات شرکت می‌کند. فهرست نهایی تیم ملی والیبال ایران برای حضور در لیگ ملت‌های 2026 اعلام شد. تیم ملی ایران 9 خرداد ماه برای برگزاری اردوی تدارکاتی راهی برزیل می‌شود و مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها را از 20 خرداد ماه آغاز خواهد کرد. ایران در هفته دوم این مسابقات در فرانسه با تیم ملی والیبال آمریکا بازی خواهد کرد. با اعلام رسمی باشگاه بارسلونا، الکسیا پوتیاس، کاپیتان و ستاره تیم زنان بارسلونا در پایان فصل پس از 14 سال از این تیم جدا خواهد شد. پوتیاس برنده 2 توپ طلای فوتبال زنان است. رسانه‌های بریتانیایی از لندن سیتی به عنوان یکی از مشتریان اصلی او نام می‌برند. افزایش شدید قیمت‌ها در ترکیه معادله سفر و گردشگری میان ترکیه و یونان را کاملا تغییر داده. تا چند سال پیش بسیاری از یونانی‌ها برای خرید ارزان به شهرهایی مثل استانبول سفر می‌کردند، اما حالا شرایط برعکس شده. امروز این شهروندان ترکیه هستند که برای خرید، تفریح و حتی صرف غذا راهی یونان می‌شوند. آمارها نشان می‌دهد تعداد گردشگران ترک در یونان طی 4 سال گذشته 3 برابر شده و از 1.5 میلیون نفر در سال فراتر رفته. در مقابل شمار یونانی هایی که به ترکیه سفر می کنند با تعدادی حدود 500 هزار نفر در سال تقریبا ثابت مانده. بسیاری از شهروندان ترکیه می گویند سفر به شهرها و جزایر یونانی حالا از تفریح در داخل ترکیه ارزان تر تمام می شود. دولت یونان هم برای جذب بیشتر مسافران ترک صدور ویزا را آسان‌تر کرده. کنسولگری یونان در استانبول روزانه حدود 1300 ویزا برای شهروندان ترک صادر می‌کند و طرح ویزای سری امکان سفر آسان به دروازه جزیره یونانی را فراهم کرده. در همین زمینه نرگس هورش همکارم از استانبول با ما همراه شده. نرگس، به ما بیشتر بگو از این گزارش چه دلایلی باعث این جابجایی گردشگری میان یونان و ترکیه شده؟
5: خب همونطوری که در گزارش هم آمده، حجم تجارت و گردشگری بین همسایگان و اعضای ناتو یونان و ترکیه طی 5 سال گذشته به شدت افزایش داشته و 2 برابر شده، اما سود این رشد به طور برابر میان هر دو کشور تقسیم نمیشه و بیشتر بر اساس این گزارش این یونان است که سود بیشتر را به ویژه در بخش گردشگری از آن خودش کرده. بر اساس گفته های شهروندان ترکیه در گذشته طی 10 سال گذشته این یونانی ها بودند که با سفر به شهرهای مثل ادرینه و استانبول مواد و کالاهای مورد نیازشان را خریداری میکردند، به این دلیل که بسیار ارزان بود در آن زمان. اما حالا به دلیل تورم بالایی که ترکیه در چند سال گذشته شاهد آن بوده و افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها در این کشور، عملا سفر برای گردشگران یونانی به ترکیه را ناممکن کرده. بر اساس گزارشی که یورونیوز منتشر کرده، سال گذشته به طور متوسط شهروندان یونانی برای سفر به ترکیه در حدود 340 یورو هزینه می‌کردند، اما در حال حاضر این هزینه کفاف نیازهای

0: روزه دریافت کنند که تنها برای هر کدام این جزیره ها خواهد بود. میتونن برای یک هفته اونجا وقت بگذرانند و دوباره برگردند. در سوی دیگر ما همین تغییر را در میزان تجارت و صادرات و واردات بین دو کشور میتونیم ببینیم. تا سال 2020 این رقم بین دو طرف صادرات در حدود 1 میلیارد یورو بود، اما این رقم طی 4 سال گذشته برای یونان حدود 3 میلیارد یورو شده. اما در همین راستا واردات به ترکیه از یونان در حدود چیزی بین 1 میلیارد و 34 میلیون یورو هست که یک کاهش را نشان میده. هرچند دولت ترکیه هم تلاشایی را برای جذب توریست های یونانی و توریست ها از سراسر جهان انجام داده، اما با وجود همین تلاش ها همچنان افزایش در هزینه های بود و باش در ترکیه باعث شده که در رقم گردشگران به ویژه از یونان یک کاهش بسیار چشمگیری با وجود بیاید و همچنان همون رقم حدود 500 هزار نفر در سال باقی بماند.
1: متشکرم نرگس از توضیحات جامعت. نرگس هورخش همکارم از استانبول با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تو بخش بعدی خبر شب روزتون.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
1: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباز، خدا تو رو آزاد آفریده. خود
3: یک یک دو یک دو سه چار پنج
4: الان صدا من داری؟
5: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
6: سه دو یک
7: برابر من صداتون ندارم.
6: مرسی، من منتظرم.
7: 30 ثانیه رو بهم بگو.
6: بریم.
5: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
6: بغل سازمان ملل، ایو بروکسل، لس آنجلس،
9: کلگری،
5: بلین،
9: کنگره آمریکا،
10: بیروت.
9: تمام،
10: با ما بمانید.
11: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.
12: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
13: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
14: یعنی میدونه که مهمترین مسئله‌اش هم مهمترین دشمنش مردم داخله.
15: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله

0: به عنوان سفیر اسرائیل، نظر شما درباره گفتگوهایی که در حال حاضر بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان چیست و آیا فکر می‌کنید این مذاکرات می‌تونه به یک توافق خوب منجر بشه؟
1: همونطور که میدونید ایالات متحده و اسرائیل در یک عملیات مشترک یک کارزار نظامی رو آغاز کردن تا تلاش بکنن آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیارن، اما همچنین تهدیدهای موجود از سوی حکومت اسلامی ایران رو از بین ببرند، کاهش دهند یا دور کنند. ما تهدیدهای موجود رو در موضوع هسته‌ای و توانایی هسته‌ای میبینیم. ما نمیتونیم اجازه بدیم حکومت اسلامی به توانایی هسته‌ای دست پیدا بکنه. همچنین موضوع تولید موشک‌ها، به ویژه موشک‌های بالستیک، مطرحه که نه تنها اسرائیل بلکه غرب رو تهدید میکنه. اکنون میدانیم که برد این موشک‌ها حتی به 4000 کیلومتر هم میرسه، چیزی که در گذشته اون رو انکار میکردن. اما ما میدونیم که حقیقت داره، اونها کل منطقه رو تهدید میکنن و باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه میشن. من در یک کشور مسلمان در آسیای مرکزی زندگی میکردم و سفیر اسرائیل در آنجا بودم. بزرگترین نگرانی این کشور حکومت اسلامی ایران بود. بنابراین این حکومت یک تهدید و عامل بی‌ثباتی برای ثبات جهانی، منطقه‌ای و البته ثبات خاورمیانه است. پس هر گونه تضعیف این حکومت شاید بتونه به بازسازی و تغییر شکل کل خاورمیانه منجر بشه. ما کارزار نظامی رو آغاز کردیم چون تلاش‌های دیپلماتیک زیادی با حسن نیت انجام شد اما نتیجه‌ای در بر نداشت. حکومت اسلامی ایران وقت کشی می‌کرد و با تاکتیک‌های مختلف سعی در اون داشت تا روند رو به تأخیر بندازه و همکاری نکنه. این حکومت در برابر جامعه بین‌المللی و نهادهای مرتبط با مسائل هسته‌ای در وضعیت عدم پایبندی قرار داشت. بنابراین کارزار نظامی آغاز شد، اما ما مخالف راه حل دیپلماتیک نیستیم. ما می‌خوایم جان انسان‌ها حفظ بشه. اگر بتونیم از طریق یک راه حل دیپلماتیک جان انسان‌ها رو نجات بدیم، بسیار خوبه. بنابراین اکنون نیز از گفتگوها حمایت می‌کنیم به شرط اون که این مذاکرات به اهداف مورد نظر برسه. ما نمی‌تونیم درباره اهداف خودمون مصالحه بکنیم. همونطور که گفتم، این اهداف شامل حذف توانایی هسته‌ای، صفر شدن غنی‌سازی و نبود هیچ اورانیوم غنی شده ای در ایرانه. همچنین موضوع موشک‌های بالستیک و توقف حمایت ایران از نیروهای نیابتی که باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه می‌شوند نیز مطرح است. اگر بتونیم از طریق مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک به این اهداف برسیم، بسیار خوبه. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم تا این اهداف را محقق کنیم. اما این اهداف حتماً باید محقق بشن. این درک و تفاهمی است که ما داریم و این تفاهم را با ایالات متحده نیز داریم. البته ما مستقیماً پشت میز مذاکره حضور نداریم، بنابراین هیچ کس نمیدونه روند امور چگونه پیش میره. اما درک مشترک ما اینه که این اهداف باید محقق بشه. رئیس جمهور ترامپ نیز گفته که درباره موضوع غنی‌سازی اورانیوم و توانایی هسته‌ای ایران مصالحه نخواهد کرد. بنابراین ما تصویر کلی روشنی از تمام اهدافی که باید به آن برسیم داریم و اکنون این موضوع رو به مذاکرات دیپلماتیک واگذار میکنیم. اگر مذاکرات با تحقق این اهداف موفق بشه، ما راضی خواهیم بود. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم.
0: To the military campaign. The outcome of these negotiations. اما اگر نتیجه این مذاکرات یک توافق بد باشد، موضع اسرائیل چه خواهد بود؟
1: ما مخالف توافق‌های بد هستیم. زمانی که برجام در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تنظیم شد، تقریباً تنها کشوری بودیم که به صورت علنی، صریح و آشکار گفت این توافق خوبی نیست. ما به دونالد ترامپ اعتماد و اطمینان داریم و از نزدیک با او همکاری می‌کنیم. هماهنگی بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بی‌سابقه است. اسرائیل کشور کوچکیه، اما ابرقدرت جهان در این کارزار با اسرائیل هماهنگ عمل کرده. نباید این رو بدیهی بدونیم که ایالات متحده مستقیما به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد، اما این اتفاق رخ داد. فکر میکنم ما مسیر طولانی رو طی کردیم و دستاوردهای زیادی نیز داشتیم. بسیج رو تضعیف کردیم، سپاه پاسداران رو تضعیف کردیم و رهبران جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادیم. بنابراین دستاوردهای بسیار بزرگی حاصل شده و نباید اونها رو نادیده بگیریم یا فراموش کنیم. اینها موفقیت‌های عظیمی هستند. همچنین ما در حال ایجاد فرصت برای مردم ایران هستیم تا سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و درباره رهبری آینده کشورشون تصمیم گیری کنن.
0: اگر این مذاکرات در نهایت به آتش بس منجر بشه، آیا اسرائیل به طور مستقیم علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهد کرد؟
1: ما همین حالا در یک نوع آتش‌بس هستیم. در واقع اکنون در وضعیتی شبیه آتش‌بس قرار داریم که اون رو اعلام کرده و پذیرفته ایم. چون به دنبال آن هستیم که با حسن نیت فرصت مناسبی برای گفتگوها و حل و فصل دیپلماتیک مسئله فراهم بشه. اگر دوباره بتونیم به یک راه حل دیپلماتیک برسیم راضی خواهیم بود، اما اگر نه ممکنه مجبور بشیم به کارزار نظامی برگردیم، ولی این کار رو با هماهنگی ایالات متحده انجام خواهیم داد. فکر نمی‌کنم اسرائیل به تنهایی وارد ماجراجویی نظامی بشه. همه چیز در هماهنگی انجام میشه.
2: اسرائیل 4 هدف رو دنبال میکنه. در درجه اول از نظر اهمیت زمانی مسئله برد موشک‌هاست. این موشک‌های حکومت ایران خطر فوری برای اسرائیل و برای امیرنشین‌های عرب و برای عربستان سعودی است. ایالات متحده باید رژیم ایران رو وادار بکنه که برد موشک‌هاش رو محدود بکنه. باید تذکر داد که چنین موضوعی در دستور کار آقای ترامپ در گفتگوها با حکومت ایران قرار نداره. موضوع دوم که خیلی فوریت داره مسئله اتمی هست که نباید دسترسی پیدا کنه. موضوع سوم نیابتی هاست و موضوع چهارم مسئله رسیدن به صلح با لبنان پس از برانداختن حکومت ایرانه. ولی مهمتر از همه این هدف ها که روز به روز ما بیشتر در اسرائیل میشنویم که باید بهش رسید، آماده کردن و هموار کردن زمینه برای خیزش مردم ایران به هدف برانداختن حکومت کنونی است.
3: شب گذشته دو تصمیم مهم در اینجا در وزارت دفاع اسرائیل در تل آویو گرفته شد. یکی از اونها ببخشید حمله به محمد عود فرمانده و رهبر جدید حماس در غزه بود و تصمیم دوم حمله زمینی و پیشرفت زمینی در لبنان بود. اما در رابطه با محمد عود، اسرائیل تلاش میکنه که زنجیره رهبری و فرماندهی حداقل نظامی در داخل نوار غزه را از هم بپاشه و به گونه ای از این راه حماس را مجبور بکنه که خلع سلاح بشه و دست از حکومت بکشه. امروز وزیر دفاع اسرائیل بار دیگر اشاره کرد که تصمیم اسرائیل و هدف اسرائیل برای اینکه حکومتی نه سیاسی و نه نظامی حماس در غزه نداشته باشه بر جای خودش استوار هستش و اسرائیل هر کسی را که رهبری حماس را به دست بگیره و نقشی در حمله هفته اکتبر داشته باشه نشان خواهد گرفت. در کنار اون باید گفت که درست 10 روز پس از کشته شدن عزالدین حداد، رهبر پیشین حماس محمد عوده مورد هدف قرار میگیره و کشته میشه. خود حماس هم این مسئله را تایید میکنه. در کنار اون این باید گفت که این 4 رهبر حماس هستش که مورد حمله قرار میگیره، سینوار، بعد از او برادر سینوار عزالدین الحداد و اکنون محمد عوده و میشه گفت تقریبا تمامی عناصر و رهبران حماس که در 7 اکتبر نقشی داشتن تقریبا همه کشته شدند. از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیلی امروز گزارش میدن که دونالد ترامپ برای بنیامین نتانیاهو یک خط قرمزی در اینجا تعیین کرده و اون حمله به بیروت هستش. با اینکه بنیامین نتانیاهو امروز اعلام میکنه که هیچ محدودیتی نداره و پیش از این هم به بیروت حمله کرده، اما در اسرائیل میگویند که یک بگونه ای وتو کرده ترامپ مسئله حمله به بیروت و ظاهرا برای اینکه در صحبت ها و مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده مشکلی به وجود نیاد. میدونیم که جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که آتش بس در لبنان هم یکی از شرایط اصلی ایران هستش در رابطه با مذاکرات و توافقی که ممکنه که به وجود بیاد و ترامپ نمیخواد که این مسئله را مورد تأثیر قرار بده. اما در کنار اون بنیامین نتانیاهو و همچنین رؤسای ارتش میگویند که اسرائیل به حملات خودش در جنوب لبنان ادامه میده. امروز اعلام شد که بیش از 80% از روستاهای کنار مرز با اسرائیل در خاک لبنان تقریبا نابود شده.
4: پاکستان خودش رو تنها به قدرت هسته‌ای جهان اسلام میدونه. بر همین پیوستن یا نپیوستنش به روند عادی سازی روابط با اسرائیل صرفا یک مسئله در تصمیم سازی سیاست خارجی نیست، یه نوع مشروعیت مذهبی و سیاسی هم میتونه تولید بکنه. اگر از نظر اسلام آباد اگر کشوری مثل پاکستان وارد پیمان ابراهیم بشه، مخالفان این روند در دنیای اسلام ضربه روانی خیلی بزرگی در واقع دریافت میکنه و ضربه بزرگی روانی میخورند. نکته دوم این است که پاکستان برخلاف دولت‌های عربی افکار عمومی خیلی حساس و ایدئولوژیک‌تری درباره فلسطین داره که اینا مؤثرن، تأثیرگذارن، عمل می‌کنن. در این حال که ارتش پاکستان یک ارتش عملگراست، اما جامعه مذهبیش از احزاب اسلامگراش و حتی بخشی از اون جریان‌های ملیگراش رابطه با اسرائیل رو عبور از خط قرمز میدونن. نکته سوم اینه که پاکستان رابطه خیلی پیچیده‌ای با چین و عربستان و ایران و ترکیه داره و قاعدتاً نمیخواد وارد یک آرایشی بشه که اون رو کاملاً در محور آمریکا و اسرائیل تعریف بکنه، مخصوصاً وقتی اقتصاد شکننده است، وقتی که در مرزهاش همزمان با افغانستان و هند و گروه‌های افراطی درگیره و تنش داره در اونجا. در این شرایط برای اسلام آباد باز کردن یه جبهه نمادین، جبهه جدیدی که با افکار عمومی داخلیش در تعارض باشه، مثل اینه که آدم وسط زلزله مثلا بخواد تصمیم بگیره که لوستر خونه خودش رو هم با دست خودش تکون بده. این تکانه های بسیار شدید سیاسی براش ایجاد میکنه. همین مسئله باعث این میشه که پیوستن یا نپیوستن اسلام آباد به پیمان ابراهیم از اهمیت زیادی برخوردار باشه و به این راحتی ها دولت اسلام آباد تصمیم به چنین کاری نتونه بگیره.

مانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: ما 3 سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح. محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست. انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

0: توجه به خسارتی که در دوران جنگ اخیر سیستم توزیع برق در کشور دیده، ما حدود 5000 مگاوات برق کسری داریم الان، یعنی باید بازسازی کنیم تا بتونیم دوباره تولید کنیم. در قبال این کم بود و با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشور و کمبود منابع انرژی و این واقعیت که منبع اصلی تولید برق در کشور ما سوخت‌های فسیلی هست، دو راه حل باقی میمونه: یا به گونه‌ای برخورد بشه که برق برای تأسیسات صنعتی، کارخانجات و سایر واحدهای تولیدی تأمین بشه تا چرخ اقتصاد بگرده، در نتیجه در زندگی شهروندان اخلال ایجاد بشه، یا در زندگی شهروندان اخلال ایجاد نشه ولیکن چرخه تولید دچار اخلال بشه. در هر دو مدل ما دچار رکود تورمی عمیق تری خواهیم بود و تولید ناخالص داخلیمون کمتر میشه، یعنی حجم کالاها و خدماتی که برای اولین بار در کشورمون تولید میشه کاهش پیدا خواهد کرد و خب در نتیجه هم تورم ساختاری افزایش پیدا میکنه، قیمت ها جهش پیدا میکنه. و اگر این برخورد صورت بگیره که به نظر من در هر صورت دولت بهای برق رو افزایش خواهد داد به خاطر از دست دادن صادرات نفت و درآمدهای ارزیش، این به این معنیه که توان خرید و تأمین نیازهای اساسی زندگی در کشور کاهش پیدا میکنه و خانوارهای بیشتری با چالش‌های روزمره تأمین مایحتاج عمومیشون مواجه خواهند شد. در ظرف چند ماه تورم افزار گسیخته‌تری خواهیم داشت، چون یک کالاهای اساسی تولید نمیشن به دلیل فقدان برق، نچه عرضه بیشتر کاهش پیدا میکنه و از اون طرف هم مواد اولیه، کودهای شیمیایی، چیزهایی که براشون هم به پالشگاه و هم کارخانجات پتروشیمی و هم برق احتیاج هست تولید نخواهند شد و ما احتمالاً در تابستان با افزایش دمای هوا شاهد قطعی مستمر و مکرر برق در کشور خواهیم بود. دولت میتونه رو به مازوت سوزی بیاره و این بحران انرژی رو تبدیل به یک فاجعه زیست محیطی و آلودگی هوا در شهرهای مختلف بکنه. در هر صورت وضعیت فعلی در صورت ادامه بحران سیاسی راه حل نداره و باعث آسیب‌های جدی و ساختاری به کشور خواهد.
1: این جنگ جنگی قدیمی است، دست کم از سال 84 که محمود احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری رسید، این درگیری بین جناح‌های مختلف حاکمیت به خصوص اصولگرایان تشدید شد. علی خامنه‌ای در زمان حیات خودش تلاش میکرد با اینکه گاهی دست این گروه و گاهی دست اون گروه رو دست برتر قرار بده، به نوعی تعادل ایجاد کنه در مقاطع زمانی مختلف بر اساس اقتضائاتی که در ذهنش بود. حالا که اون کشته شده و در غیاب رهبر سوم که عملا وجود نداره و در پیام‌های مکتوب منتسب به او هم چیزی دیده نمیشه که بتونه مشخص بکنه یا فصل الخطابی باشه برای اینکه این درگیری‌ها خاتمه پیدا کنه، روز به روز این افزایش پیدا میکنه. در برنامه دیشب عرض کردم خونریزی سیاسی که در جمهوری اسلامی در جریانه. از روزی که باقر قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده به اسلام آباد رفت، انتقادها شروع شد و امروزی که اینجا نشستیم برخی او را متهم به خیانت میکنند. امروز به کانال تلگرامی نزدیک به سعید جلیلی نوشته بود او رحم اجاره‌ای غربگرایان، پیشتر روحانی بود یا کسان دیگری. طبیعتاً در چنین فضایی که باقر قالیباف انتقادات زیادی هم بهش میشه در مورد اطلاع رسانی در خصوص مذاکرات و متهم به پنهانکاریه، تلاش میکنه با توجه به اینکه در حاکمیت نسبت به سعید جلیلی و طیفه او دست بالا رو داره، سعید جلیلی هم فکران و نزدیکان او رو حذف بکنه. انتقاداتی که اینها به قالیباف میکنن سطحی داره که شاید پیشتر کمتر مقامی در جمهوری اسلامی اینگونه مورد هجمه قرار گرفته بود. متهم به خیانت شده، متهم به عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی و مشتبه خامنه‌ای شده. حتی نمایندگانی انتخابات رئیس مجلس رو تحریم کردن. در این فضا او طبیعتاً تلاش میکنه که رقبای خودش و منتقدین رو حذف کنه. البته تاکید کنم این به این معنا نیست که باقر قالیباف چهره معتدل و معقول، نه، او یکی از فاسدترین چهره های سیاسی جمهوری اسلامی است، اما در این فضا، در فضای مذاکره، در فضای قطعی اینترنت، میدونیم سر وصل کردن اینترنت هم چه داستان‌ها و انتقادهایی وجود داشت، این جنگ قدرت طبیعتاً ادامه پیدا میکنه به دلیل اینکه هم فصل الخطابی دیگر در جمهوری اسلامی وجود نداره، هم بحران‌ها و شرایط انقدر پیچیده و بزرگه که طبیعی است که این اتفاق رو به رشد باشه و احتمالاً افشاگری‌های بیشتری رو هم خواهیم دید.
2: بعد چند روز اینترنت‌ها رو باز کردن. فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
3: از بجنور پیام میدم. خواستم به همه کسانی که امکان استفاده از اینترنت پرو داشتن ولی شرافتمندانه انتخابش نکردن درود بفرستم. آزادی بیشتر از همه حق شماست.
4: درود به مردم شریف ایران. بعد از چندین ماه وسخ شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه. با آمدن شاهزاده رضا پهلوی.
5: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم.
6: جنگ بر سر اینترنت علیه مردم یکی از جنگ هایی است که ما باهاش مواجهیم. حالا توی این جنگ مجموعه نام ها و آدم ها و منافع دارن با هم دیگه می جنگن. این اسما رو نگاه کنید: شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، وزارت ارتباطات برای خودش یه بخش داره درباره فضای مجازی، قوه قضاییه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داره در فضای مجازی، سپاه بخش امنیت سایبری داره برای فضای مجازی. یعنی یک مجموعه بر سر جنگیدن با مردم و محدود کردن مردم تا این لحظه با هم دیگه رقابت داشتن. حالا خود این که شما هر وقت خواستید اینترنت رو قطع کنید، هر وقت خواستید وصل کنید با فیلتر، هر وقت خواستید هر چقدر پول بگیرید، هر وقت خواستید آدمهایی رو مشخص کنید که به اون آدمها اینترنت بدید، به یه عده دیگه اینترنت ندید، خود این فضای تحقیرآمیز رو بذارید کنار دعوایی که اینا با هم دیگه دارن بر سر مسائل اقتصادی و امنیتی. مجموعه اینها نشون میده که تا این لحظه بعد از 88 روز قطع اینترنت گویا بخشای مالی دیگه براشون نمیصرفه، چون من گزارشایی رو دیشب میخوندم که اپراتورهای مربوط به سپاه مرتبط با سپاه دارن ضرر میکنن. یعنی بخشش به خاطر اینه، بخشش هم به خاطر فشار افکار عمومیه که براشون بحران امنیتی درست نکنه. در مجموع همین قدم هم برای از سر ترس برداشتن، نه از سر ابتکار. البته همین هم باید غنیمت دونست و خوشحال.
7: آبراهای مهم جهان و میزان تردد از آنها نشان می‌دهد که اختلال در هر یک از این مسیرها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی داشته باشد. در این مسیرها کشتی‌های تجاری با تهدیدهایی مانند دزدی دریایی، حملات گروه‌های مسلح و همچنین تلاش کشورها برای اعمال قدرت، کنترل و نفوذ مواجه هستند. میزان ترافیک دریایی در تنگه هرمز پیش و پس از جنگ تغییر کرده. پیامد مسدود شدن تنگه ها به حجم تجارت عبوری، نقش آنها در تأمین سوخت، میزان وابستگی کشورها و به ویژه وجود مسیرهای جایگزین بستگی دارد. حدود 8% کل تجارت دریایی جهان از تنگه هرمز عبور می کند، اما کالاهای عبوری از آن حیاتی هستند. بیشترین حجم نفت خام و فراورده های نفتی مایع پس از تنگه مالاکا از این مسیر ترانزیت می شود. تنگه هرمز مهمترین گذرگاه جهان برای انتقال گاز طبیعی مایع هم محسوب می شود. به همین دلیل از زمان جنگ ایران قیمت نفت حدود 40 دلار در هر بشکه افزایش یافته. برای مقایسه در دوره جنگ غزه و حملات حوثی ها در دریای سرخ این افزایش حدود 2-3 دلار بوده. از دیگر کالاهای حیاتی عبوری از تنگه هرمز کودهای شیمیایی هستند. کارشناسان در همین حال نسبت به کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی هشدار می‌دهند. با وجود اهمیت سوخت و کود، نکته مهمتر این است که برای حدود 80% تجارت عبوری از هرمز مسیر جایگزین وجود ندارد. ناامن یا مسدود شدن آبراه‌ها می‌تواند باعث افزایش هزاران کیلومتر به مسیر حرکت کشتی‌ها شود. برای نمونه، یک کشتی چینی در مسیر خود از تنگه باب المندب و کانال سوئز به آلمان حرکت کرد، در حالی که یک کشتی نروژی به دلیل نگرانی از حملات در دریای سرخ مسیر طولانی‌تری را انتخاب و آفریقا را دور زد تا به سوئد برسد. در این مقایسه پس از 30 روز کشتی چینی به دریای مدیترانه رسیده بود، اما کشتی نروژی در همان بازه زمانی هنوز در نزدیکی غرب آفریقا قرار داشت. در آبان ماه 1402 حوثی‌ها حمله به کشتی‌ها را در دریای سرخ آغاز کردند. این موضوع تأثیر قابل توجهی بر ترافیک دریایی در کانال سوئز و تنگه باب المندب گذاشت. در نتیجه بسیاری از کشتی‌ها مسیر جایگزین را انتخاب کرده و از مسیر طولانی‌تر عبور از دماغه امیدنیک در جنوب آفریقا استفاده کردند.

مسیر رهبر نفتکش هیوج متعلق به جمهوری اسلامی که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ردیابی شده نشان می‌دهد این شناور از خطوط تحت نظارت و محاصره دریایی آمریکا عبور کرده است. ناوگان سایه ایران برای جلوگیری از شناسایی در تنگه مالاکا مسیر جایگزین را انتخاب کرده و برای رسیدن به چین از مسیر تنگه لومبوک عبور می‌کند.

0: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: من مکانیکم، یه دختر مکانیک. اینجا هم گاراژ منه.
1: یه عده میگفتن این کار جای دختران نیست، میگفتن آچار بگیری دستت لاکات پاک میشه. همین الان هم میشنوم این حرفا رو، اما من میگم مهم نیست پوست دست چقدر نرمه، مهم اینه که عضلات مغزت چقدر قویه.
2: ما حیف شد، حیف بودی. ما تلاشگر بوده، شجاع، جسور. حیف جوونیمون که مفت چنگ اینا شد.

درود بر شما بیننده خبر ساعت 17 ایران هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال در این چهارشنبه ششم خرداد ماه. من الناز کیانی هستم. سرخط خبر: انتشار فهرست شکست‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در جریان دو جنگ ایران. وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای از نفوذ سایبری و ترور مقامات تا قاچاق سلاح و ماهواره استارلینک به کشور نوشت. بحران واردات کالا در پی محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا. 20,000 کانتینر ایرانی در کراچی و صدها کامیون در مرز بازرگان متوقف شدند. نخستین اطلاعیه خانوادگی 3 ماه پس از حمله به دیکتاتور پیشین ایران. برای 4 تن از اعضای خانواده خامنه‌ای مجلس یادبود برگزار می شود. گزارش اختصاصی یک رسانه اروپایی از نفوذ اطلاعاتی تهران در اروپا. اتحادیه اروپا کشورهای عضو را برای اخراج وابستگان نظامی سپاه پاسداران تحت فشار می‌گذارد. تداوم اعتراض‌ها به جلوگیری از ورود پرچم شیر خورشید به ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی. حزب ایران نوین با ارسال نامه‌ای به فیفا خواستار لغو فوری این ممنوعیت شد.

0: خوش آمدید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه فهرستی از شکست اطلاعاتی که منجر به نفوذ سایبری و اطلاعاتی و کشته شدن علی خامنه‌ای و فرماندهان نظامی و اطلاعاتی شده را منتشر کرده. در این بیانیه اعلام شده که در 8 ماه گذشته عملیات نفوذی سنگینی علیه جمهوری اسلامی انجام شده که از جمله آن ناامن کردن مرزها، انجام اقدامات خرابکارانه و ورود سلاح و ابزارهای ارتباطی از جمله استارلینک به کشور است. بیانیه وزارت اطلاعات همچنین به شکست رسانه‌ای جمهوری اسلامی در برابر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور اذعان کرده و این رسانه‌ها را یکی از 7 محور جنگ‌های ترکیبی نرم و شناختی دانسته. این بیانیه همزمان با آغاز دسترسی محدود شهروندان به اینترنت بین‌الملل منتشر شده و مردم را تهدید کرده که هر گونه همکاری با اهداف و عوامل دشمن و برگزاری تجمع اعتراضی مورد پیگرد قرار می‌گیرد. مسعود پزشکیان با ابراز نگرانی از بحران معیشت و تاب‌آوری اقتصادی در ایران گفته اصلی ترین میدان جنگ امروز جنگ اقتصادی است. رئیس دولت جمهوری اسلامی امروز در اتاق بازرگانی تهران گفت دشمن تمرکز خود را بر آسیب زدن به اقتصاد و ایجاد اخلال در معیشت مردم گذاشته. پزشکیان همچنین گفت بخش عمده چالش‌های تجار و بازرگانان ایران در حوزه‌های ارزی، گمرکی، بانکی و مالیاتی متمرکز است. مرتضی کاظمیان هم همکارم در استودیو همراه منن که بیشتر بپردازیم به این تحولات و از جمله بیانیه وزارت اطلاعات. آقای کاظمیان، به نظرتون چه نکاتی بود؟
1: نه، وزارت اطلاعات بیانیه که داده تلاش کرده که یک تصویر توأم با اقتدار از جمهوری اسلامی تصویر کنه و البته مثل دیگر نهادهای حکومتی به نوعی رجزخوانی کنه. تا اونجای پیش رفته که ایران رو، جمهوری اسلامی رو 4 ابد قدرت جهان توصیف کرده. یعنی با وجود جنگ 40 روزه و این آسیب‌هایی که به کشور و البته به نظام جمهوری اسلامی تحمیل شده، حالا میاد تعریف میکنه که ما در جایگاه 4 قدرت جهان قرار داریم در کنار ابرقدرت‌های دیگه. اما این بیانیه جدای از رجزخوانی یا ادعاهایی که مطرح میکنه آکنده هست از تناقض، از جمله همین که از یک طرف وزارت اطلاعات تاکید میکنه بر اقتدار حکومت، بر جایگاه و ثبات نظام سیاسی، اما از طرف دیگه به شکل حیرت انگیز خودش یک گزارش مفصلی میده و ترتیب میکنه اینکه عالی ترین مقام های ارشد اطلاعاتی، نظامی، امنیتی و حتی میگه جایگزین های اونها کشته شدن در جنگ. تاکید میکنه که بسیاری از پایگاه ها، تاسیسات، صنایع نظامی، زیرساخت های حساس کشور در جنگ هدف قرار گرفته و علاوه بر وزیر اطلاعات باز تاکید میکنه که فرمانده کل قوا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم کشته شده. معلوم نیست این گزارش و این مستندی که خود وزارت اطلاعات داره ارائه میکنه چه نسبتی داره پس با اون جایگاه ادعایی که تاکید میکنه جمهوری اسلامی به مثابه یک ابرقدرت ظاهر شده، یا این تعریفی که از پیروزی جمهوری اسلامی ارائه میکنه در فضای پس از جنگ چه نسبتی داره با واقعیت‌های اجتماعی امروز ایران. یک کشور پیروز چگونه به اینجا رسیده که حالا یک بسته پنیر کوچک باید 250 هزار تومان قیمتش باشه، یا هر لیتر شیر 60 هزار تومان قیمتش باشه، یا یارانه‌ای که حکومت داره میده مساوی باشه با 2 کیلوگرم گوشت مرغ، یا 2 لیتر روغن برای پخت و پز، یا یارانه ماهانه معادل 1 کیلوگرم گوشت باشه. این چه تصویری از پیروزیه؟ وزارت اطلاعات پیروزی رو چطور تعریف میکنه؟ و باز جالبه در این بیانیه تاکید میکنه که حامیان حکومت یا به تعبیر او سنگرهای سراسری تجمعات ملی در خیابان شکل گرفته در حمایت از حکومت. اگر این سنگرهای سراسری ملی هستن، چطور در این بیانیه جا به جا اعلام خطر میکنه در رابطه با حضور اعتراضی مردم در خیابانها؟ بازگشت مردم به خیابانها رو یک تهدید ارزیابی میکنه و چند بار هشدار میده، تهدید میکنه که مبادا مردم برگردن به خیابان. اگر خاطر حکومت جمعه و وزارت اطلاعات اونچنان که داره تاکید میکنه این حضور حامیان حکومت یک حضور مقاومت ملی و سراسری است، پس چه حراسی داره از بازگشت مردم به خیابانها؟ تناقضهای از این دست کم نیستش. جالبه دوباره اعتراض های دمار و کودتا توصیف میکنه. اگر کودتاست پس باید بپذیره وزارت اطلاعات که اون قتل عام و کشتار رو حکومت انجام داد. اگر کودتا نیست، اگر هیچ در واقع اونچنان که ادعا شده موساد وابستگان اسرائیل معترضان را هدف قرار دادن، باز توضیح نمیده که چطور این تجمعات خیابانی برگزار شده در تقریبا 3 ماه گذشته با حمایت حکومت و هیچ خونی از دماغ کسی ریخته نشده. اینها اون تناقض هایی است که در نهایت جالب پاشنه آشیل خودش رو بیانیه وزارت اطلاعات نشون میده. بی پشتوانگی حکومت، اشاره میکنه به رسانه های خارج از کشور و تهدید میکنه شهروندان رو که مبادا در فضایی که حالا اینترنت دوباره وصل شده اینها ارتباط برقرار کنن با رسانه ها و شبکه های ماهواره‌ای، و به نوعی اعلام خطر میکنه از این شکلگیری دور جدیدی از اعتراض های خیابانی، اما با تهدید با اعراب تلاش میکنه پیشگیری کنه از این وضعیت. یک بیانیه واقعا متناقض، اذعان جمهوری اسلامی به ناکامی در جنگ، و البته نشون دادن و اعتراف به این که حکومت چقدر بی‌پشتوانه است از جهت مردمی.
0: خیلی کوتاه فرصت داریم، پزشکان هم در ارتباط با شرایط اقتصادی ابراز نگرانی کردن.
1: بله، این صحبت پزشکان عملا ادامه همون بیانیه وزارت اطلاعاته. یعنی پزشکان تاکید میکنه بر بحران اقتصادی، و چون از عوارض اجتماعی اون و شکل گیری اعتراضهای خیابانی علیه حکومت در هراسه، تاکید میکنه بر انسجام ملی و عوارض این بحران اقتصادی.
0: متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم شد در استودیو. در پی محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران از سوی آمریکا، وضعیت واردات و کالا به کشور بحرانی شده. رئیس هیئت مدیره انجمن حمل و نقل بین المللی ایران از سرگردانی 20,000 کانتینر کالای ایران در بندر کراچی پاکستان خبر داده. احسان ملک‌زاده گفته انتقال این کانتینرها به دلیل موانع قانونی بر سر تغییر اسناد حمل و نبود مسیر امن متوقف مانده. در همین رابطه رسانه‌های ایران خبر دادند برای حل مشکل هزاران کامیون حامل کالاهای ایرانی متوقف در مرز بازرگان، مسعود پزشکیان با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تلفنی گفتگو کرده. فرماندار ماکو هم گفته در پی افزایش حجم تردد ناوگان و ازدحام کامیون‌ها در این مرز، ظرفیت پذیرش کامیون از سوی ترکیه 30% افزایش پیدا کرده. بر اساس گزارش ها بیش از 2,800 کامیون 3 هفته است که در مرز بازرگان متوقف هستند. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستند. خوش آمدید آقای نظام آبادی. ظاهراً طرح جمهوری اسلامی برای جایگزینی بنادر امارات با بنادر پاکستان به مشکل خورده. ارجوی شما رو بشنویم از این وضعیت.
2: درود بر شما. بله، واقعیت اینه که مسیر کالا در ایران از اون مسیر طبیعی خودش که بنادر جنوبی ایران بوده منحرف شده، و این انحراف خب از جمله تبعاتی که داره یکی همون افزایش قیمت، افزایش زمان عبور کالاست، و از جمله اختلالاتی که الان داریم میشنویم که از نظر حقوقی هم گویا به مشکل خوردن. خب از ابتدا هم میشد پیش بینی کرد که انسداد مسیرهای دریایی یک فشار مضاعفی رو روی مرزهای زمینی ایجاد میکنه، و مشکل اینجاست که زیرساخت‌های ترانزیتی چه در مرز پاکستان چه در سایر مرزها اصلا نمیتونه هم عرض با اون شبکه گسترده مالی و ترانزیتی باشه که ایران و امارات داشت. به خصوص تاکید میکنم روی امارات، چون که حمل و نقل دریای ایران با امارات، با شراکت با امارات معنا پیدا میکرد. و اینه که میبینیم حتی گفته میشه در زمینه تهیه اسناد و مسائل اداری هم اونجا مشکل ایجاد شد. یعنی یکی از مشکلات الان اینه که توی اسناد حمل و نقل احتمالاً به دلیل تحریم ها نیاز هست که مقصد بار تغییر بکنه، و به دلیلش مقررات بین المللی کشتیرانی و بیمه و اینها هست. بنابراین یک ترکیبی از مشکلات حقوقی و لوجستیکی الان ایجاد شده، ضمن اینکه عرض کردم ظرفیت مرزها و کلا امکانات لوجستیکی هم برای عبور چنین حجمی از کالا طراحی نشدن. و دلیل اصلی این اختلالات اینه که تجارت با امارات که در ایران سالها بود پا گرفته بود، خب میدونیم 30% کل واردات ایران از امارات بود و در طول این سالها انواع شرکت‌های واسطه بودند برای انتقال مالی، تهیه اسناد و به غیر از این امکاناتی که چه در بندر عباس و چه در بندر جبل‌علی وجود داره، مثل امکانات انبارداری، اون تجهیزاتی که در پسکرانه وجود داره برای دپوی بار، اصلا قابل قیاس نیست با وضعیتی که الان در مرز پاکستان و مرز ترکیه ده. و از طرف دیگه میشه به اینم اشاره کرد که مسیرهای پاکستان خیلی امن نیستن و عبور این همه بار یک تعداد زیادی کامیون که اولا وجود نداره اون تعداد کامیون، در ثانی امنیت این کامیون ها هم زیر سواله در این مسیرها.
0: و مرزهای زمینی ایران هم ظاهرن توان پذیرش افزایش ترانزیت بین المللی رو ندارن و الان هم میدونیم کامیون ها در مرز ترکیه به مشکل برخوردن.
2: بله، در خصوص مرزهای زمینی خب بیشتر تاکید روی مرز بازرگان هست، گفته شده ظرفیتش هم قرار بیشتر بشه. در واقع ایران داره تلاش میکنه که حد اکثر انتقال بار رو بتونه از اونجا داشته باشه، اما خب ظرفیت مرز بازرگان هم نامحدود نیست، امکانات ترکیه هم در واقع نامحدود نیست و اصلا برای چنین فضایی طراحی نشده. خب مرز بازرگان به طور سنتی یک مسیر پر رفت آمد بوده، گلوگاه ورود در واقع ترانزیت آسیای شرقی و همطور ایران به اروپا هست. یعنی در بسیاری اوقاتی که در واقع اوضاع هم عادی بود، معاصری وجود نداشت، اونجا اختلالاتی گزارش میشد گاهن و اکثر اوقات میشنیدیم که صف کامیون ها اونجا وجود داره. الان با این فشار مضاعفی که قرار هست روی مرز گذاشته بشه و گذاشته شده، طبیعی است که اونجا هم با مشکلی مواجه بشیم. مشکل دیگه در واقع زمانی است که تازه کالا وارد ایران میشه و اون هم ضعف عدم توسعه زیرساخت‌های ریلی در ایرانه. خب حمل و نقل داخلی در ایران عمدتاً میدونیم که مبتنی بر جاده هست، یعنی الان یه چیز حدود 80-90% ترانزیت ایران میشه گفت جاده‌ایه و زمانی که این اختلال در مرز ایجاد بشه یک فشاری هم روی این مسئله میاد و هزینه ها رو بالا میبره. در صورتی که اگر حمل و نقل ریلی از قبل گسترش پیدا میکرد، شاید در چنین مواقعی که در واقع بحران پیش میاد میشد بهتر مدیریت کرد. بزار.
0: سپاسگزارم از شما اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما. کانال تلگرامی حساب رسمی اخبار و مطالب رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که در روزهای 7-8 خرداد ما مراسم یادبودی برای کشته شدگان خانواده خامنه ای در جنگ اخیر برگزار میکنه. قرار است این مراسم در حرم عبدالعظیم در شهر ری و برای 4 نفر از اعضای خانواده او برگزار بشه که در عملیات کشتن دیکتاتور پیشین ایران جان خود را از دست دادند. این نخستین باری است که خانواده خامنه ای برای کشته شدگانشان مجلس یادبود برگزار میکنند. در حمله آمریکا و اسرائیل به بیت رهبر جمهوری اسلامی چندین نفر از خانواده نزدیک او هم جانشون را از دست دادند. زهرام حداد عادل، فرزند غلامعلی حداد عادل و همسر مشتبه خامنه ای یکی از کشته شدگان بود. مصباح الهدا باقری کنی، همسر دختر کوچک علی خامنه ای هم در این عملیات کشته شد. از دیگر کشته شدگان بشرا دختر بزرگ علی خامنه ای بود که به همراه دختر خردسالش زهرا محمدی گلپایگانی جان خود را از دست دادند. منصور حسینی یگانه همکارم اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر بپردازیم به این خبر. وقتی که خبر مراسم بیاد بوده اعضای خانواده خامنه ای رو میخوندم، به فامیلیایی برمیخوری که فامیلیای آشنایی هست، از این پیوندهای خانوادگی مرتبط با خامنه ای بیشتر از تو بشنویم.
3: وقتی که ما میشنویم که میگن دفتر بر بیت دفتر یک جایی، انتظار داریم که یک سری کارهای اداری مثلا توش انجام بشه، اما همطور که اشاره کردی وقتی به این اسامی نگاه میکنیم میبینیم انگار که اون دفتر جایی بوده برای اینکه پیوند پیدا بکنن قدرت ها با هم دیگه. این چیز عجیبی هم در جمهوری اسلامی نیست، معمولا پیوند قدرت با قدرت دارن. مثلا ما همین الان یک نگاهی بکنیم به کسانی که اسمشون رو خوندی، زهرای حداد عادل که از یک طرف همسر مشتبه خامنه ای، از یک طرف فرزند غلامعلی حداد عادل. غلامعلی حداد عادل اولین رئیس مجلس شورای اسلامی بود که روحانی نبود، نماینده مجلس بود، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، معاونت آموزش و پرورش، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، مؤسس و صاحب مدرسه غیر انتفاعی فرهنگ و همچنین اسمش در لیستی بوده که تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر کرده بود. در خصوص مثلا همین مدرسه فرهنگ، بعد از من یه نکته‌ای رو بهش بگم، وقتی که اینها می‌خواستن مدرسه دخترانه فرهنگ رو بزنن، شخص علی خامنه‌ای به حداد عادل از اون اموال مصادره‌ای که داشتن یه خانه رو در خیابان فرشته داد و شخص خودش مسئولیت اون رو پذیرفت و این خانه رو داد و که اینها اونجا مدرسه بذارن. یعنی میخوام ببینید که پیوند اینها حتی قبل از این ازدواج چقدر پیوند نزدیکی بوده که از اموال مصادره شده شخصا خامنه‌ای به این بخشیده بوده. مثلا به اسم دیگه‌ای که برمیخوریم گلپایگانی هست که یک کودک خردسالی بوده که جان خودش رو از دست داده. خب از یک طرف نوه علی خامنه‌ای بوده، از یک طرف نوه گلپایگانی بوده که رئیس دفتر علی خامنه‌ای بوده. گلپایگانی یکی از شخصیت‌های اطلاعاتی اصلا گفته می‌شد که وقتی که گلپایگانی رو گذاشت به ریاست دفترش خامنه‌ای از اون ابتدا مشخص بود که می‌خواد مسیر بیت رهبری به سمت مسیر امنیتی بده. از سال 1368 تا الان رئیس دفتر اونجاست. قبل از اون هم مسئول دفتر مشاورات رهبری در پایگاه‌های هوایی ارتش در اصفهان بوده. سال 1360 تا 1368 مشاور دفتر رهبر قبلی یعنی روح الله خمینی هم بوده. وقتی میرسیم به اسم دامادشون که همسر هدای حسینی خامنه‌ای دختر کوچیک علی خامنه‌ای هست، میبینیم که خب اون هم فرزند باقری کردی بوده. باقری کردی شکاره بوده، هم عضو مجلس خبرگان بوده، هم دانشگاه امام صادق از اون ابتدا در تأسیسش بوده، سمت داشته اونجا. دانشگاه امام صادق هم جالبه که بدونی یکی از دانشگاه‌های عجیب توی ایران، دانشگاهیه که با کنکور سراسری شما نمیتونی واردش بشی، خودش برای خودش کنکور داره. مسئله این نیست که شما بری توی دانشگاه امام صادق، مسئله اون ارتباطاتیه که شما پیدا می‌کنی وقتی میری توی دانشگاه امام صادق درس بخونی. همین الان شما می‌بینید که بسیاری از کسایی که در سمت‌های مهم هستن وقتی تا ماجرا رو نگاه می‌کنی اینا فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق هستن. برای همین وقتی ما به اینها نگاه کنیم، مثلا من این اصلا هم اشاره بکنم که بشرا خامنه‌ای دختر بزرگ علی خامنه‌ای که متولد 1159 بود هم در این اتفاقی که افتاد جان خودش رو از دست داد که هیچ عکسی از اون نیست، فقط می‌دونیم که مدرسه روشنگر درس می‌خونده و همینطور دانشگاه ادبیات می‌خونده. برای همین وقتی ما به این مجموعه نگاه میکنیم میبینیم اتفاقی که در اصل افتاده این بوده که در تمام این سالها اینها قدرت رو بین خودشون تقسیم کردن و برای اینکه قدرت از دستشون نره رو آوردن به ازدواج‌های فامیلی. و وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم هر آنچه میخونیم کسانی هستن که در تمام این سالها سمت‌های بالای مدیریتی داشتن.
0: آره و فامیلاشون همیشه به گوش آشناس. متشکرم ازت منصور حسینی گانه همکارم اینجا در استودیو. خبر فوری داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشته ای را درباره افزایش گزارش‌های آزار و خشونت جنسی در زندان‌های ایران بازنشر کرده. این پست با استناد به گزارشی از جروزلم پست مدعی است همزمان با موج بازداشت‌ها پس از جنگ موارد آزار جنسی و شکنجه در زندان‌های ایران افزایش یافته و قطع اینترنت ابعاد واقعی سرکوب را پنهان کرده. یک رسانه اروپایی با استناد به یک پرونده محرمانه گزارش داده اتحادیه اروپا کشورهای عضو را برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران تحت فشار فزاینده‌ای گذاشته. به گزارش یوراکتیو دولت‌های اروپایی تحت فشار هستند تا با وابستگان نظامی جمهوری اسلامی که متهم به فعالیت تحت پوشش دیپلماتیک هستند برخورد بکنند. این پایگاه خبری نوشته برخی نمایندگان نظامی ایران در اروپا از جمله محمد نقی‌زاده وابسته نظامی ایران در لهستان افسران فعال سپاه پاسداران معرفی شدند. بر اساس این گزارش بهره‌مندی این افراد از مسئولیت دیپلماتیک و آزادی رفت آمد نگرانی اتحادیه اروپا را افزایش داده. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ماست. حضور نیروهای سپاه پاسداران در قالب دیپلماتیک احمد موجب نگرانی شده در کشورهای اروپایی. نگرانی عمده اروپایی‌ها الان شامل چه چیزهایی میشه؟
4: بله، سال هاست که جمهوری اسلامی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و خب نظامی خودش رو به سفارتخونه های خودش در اقصی نقاط جهان اعزام میکنه. البته حضور وابستگان نظامی امری معمول هست در دیپلماسی، ولی اون چیزی که اتحادیه اروپا رو نگران کرده حضور نیروهای سپاه پاسداران و به طور خاص نیروی قدس سپاه پاسداران در قالب وابستگان نظامی در سفارتخونه های جمهوری اسلامی در خارج از کشور هستن. اساسا در سفارتخونه ها وابستگان نظامی از نیروهای ارتش رسمی اون کشور انتخاب میشن، اما در کشورهای مختلف جهان شاهد این هستیم که خب جمهوری اسلامی در برخی از سفارتخونه ها از در واقع افسران ارتش استفاده میکنه به عنوان وابسته نظامی و در برخی از کشورها هم از نیروهای سپاه پاسداران استفاده میکنه. مثلا در همین برلین یک سرهنگ دو ارتش هست، یا مثلا اونطور که این گزارش میگه در لهستان یک نیروی سپاه پاسداران حضور داره. نگرانی عمده‌ای که اتحادیه اروپا داره و کشورهای اروپایی رو نسبت به اون زنهار میدن این هستش که این افراد میتونن که هم اقدامات نظامی تروریستی انجام بدن، هم تأمین مالی رو انجام بدن. فراموش نکردیم که در سالهای گذشته اسدالله اسدی که مأمور وزارت اطلاعات بود در سفارت جمهوری اسلامی در اتریش چطور پول پخش میکرد در میان افرادی که در اتحادیه اروپا بودن. دفترچه از او به دست آمد که ده ها اسم در اون وجود داشت که از طرف جمهوری اسلامی و اسدالله اسدی به افرادی که در اونجا بودن مبالغی رو از چند صد یورو تا چند هزار یورو هم پرداخت کردن. و به این ترتیب الان اتحادیه اروپا کشورهای اروپایی رو تحت فشار قرار داده که خب این افراد که از وابستگان سپاه هستن و در واقع نیروهای سپاه پاسداران محسوب میشن، با توجه به اینکه خب سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفته، این افراد باید تحریم بشن و اخراج بشن از اتحادیه اروپا و به این ترتیب نشان بدن که جمهوری اسلامی منزوی هستش و نمیتونه که علارغم اینکه سپاهش در اتحادیه اروپا تروریستی اعلام شده، اما نیروهای اون در اونجا فعال بشن و اقدامات بی‌ثبات کننده ای رو انجام بدن. این گزارش میگه که به هر حال اختلافاتی در کشورهای اروپایی وجود داره در خصوص نحوه برخورد با این موضوع. خب خیلی ها بعد از اینکه سپاه پاسداران در فهرست گروه تروریستی قرار گرفت، تلاش میکنن که روابطشون رو تغییر بدن با جمهوری اسلامی. برخی معتقدن که اگر این افراد اخراج بشن، خب باعث تنش در روابط دیپلماتیک میشه، و برخی هم در کشورهای اروپایی معتقدن که باید نیروهای سپاه پاسداران اخراج بشن. و به این ترتیب این گزارش به ما میگه که اتحادیه اروپا نگران هست از اینکه نیروهای سپاه پاسداران با توجه به گزارش قبلی یورو اکتیو که اعلام کرده بود، اگر وضعیت کنونی تغییر پیدا بکنه، احتمال حملات تروریستی از سوی سپاه پاسداران در کشورهای اروپایی افزایش پیدا خواهد کرد. این بازوهایی که در سفارتخونه ها اصلا میتونن که فعال بشن و اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی رو به چالش بکشند.
0: احمد صمدی خبرنگار ما از برلین، متشکرم از توضیحات. بعد از 88 روز قطعی اینترنت، حالا اینترنت به صورت محدود و فیلتر شده دوباره در ایران در دسترس قرار گرفته، اتفاقی که بار دیگه ارتباط ایرانیان داخل و خارج کشور رو برقرار کرده و شبکه ها رسانه‌های اجتماعی پر شدن از روایت ها و واکنش های تازه. عادله برنگ اینجاست که نگاهی بندازه به این واکنش ها تا این لحظه. میدونم که الان به همش نمیتونی بپردازی، ولی در کل اگر نگاه بکنیم واکنش ها چی بوده؟
5: خب خیلی از مردم به هر حال خوشحال هستند، ولی نه به این لحاظ که در واقع چیزی بهشون اهدا شده. حق طبیعی خودشون که مدت ها ازش محروم بودن، به صورت همون فیلتر شده و همون قطره چکانی یه مقداری در اختیارشون قرار گرفته. ولی مردم از این حرف بزنن که تو این مدت که اینترنت شما قطع بود چه به شما گذشت، یعنی ایرانیان خارج از کشور.

0: ابراز خوشحالی کردن و با جملاتی مثل شما که نبودین چنین شد و شما که نبودین چنان شد با هم به گفتگو پرداختن. بخش بزرگ از فضای مجازی هم به یادآوری و گرامی داشت جاویدان انقلاب ملی ایرانیان اختصاص پیدا کرده. شماری هم از این نوشتند که در دوران قطع اینترنت فرصت نکرده بودند احساسشون رو درباره کشته شدن علی خامنه ای بیان کنند، اما حالا میگویند بعد از شنیدن خبر هر جا که بودند از خوشحالی فریاد کشیدند و هورا گفتند. تعدادی از کاربران نوشتن که درسته که مردم از برقراری ارتباط با یکدیگه خوشحال شدن، اما مقام‌های جمهوری اسلامی باید بابت از بین بردن حقوق ابتدایی و بنیادیشون در این 3 ماه همچنان شرمسار باشن. این حساب کاربری نوشته اینترنت بین‌المللی همین حالا هم بسیار ناپایداره، قطع میشه، وصل میشه، این فیلترینگ هم که کماکان ادامه داره. خیلی از ایرانی‌های خارج از کشور از هموطنای داخلی با عنوان گل‌های تو خونه یاد می‌کنن و بازگشت اونها به فضای مجازی رو خوش آمد میگن. ماهی نوشته چقدر دلمون براتون تنگ شده بود و چقدر جاتون خالی بود. خوش برگشتین. تو این مدت که نبودین ما به عشق وطن و خونخواهی تمام جاویدان ایستادیم و جنگیدیم. الهه محمدی نوشته حق ما این زندگی خفتبار نبود. حالا که نسل وصل شده یکی بغض کرده، یکی بودو بودو داره میره خونه مامان باباش که گوشیاشونو وصل کنن، یکی میگه باورم نمیشه این همه روز طاقت آوردیم. هرمز شریفیان نوشته وصل که شدیم اول خواستم جواب یک مشت مزدور متوهم با سیمکارت خونی و رانتی رو بدم، اما بعد دیدم لیاقت ناسزا هم ندارن، چه برسه به پاسخ همونهایی که تو این 80 روز پول گرفتن و چشم بستن رو چیزی که همه دیدن تو 18 و 19 دیما. در دقایق اول جنگ بیت علی خامنه ای هدف قرار گرفت و علی خامنه ای کشته شد. با فاصله کمی اینترنت قطع شد و ایرانیان داخل کشور نتونستن در مورد احساسشون در شبکه‌های اجتماعی بنویسن.
1: وای بیت رو زدن. وای بیت رو زدن.
0: پل خاجو نوشته بچه ها بیاین از شبی که خامنه ای کتل شد بگیم برامون. ریور نوشته چشمم به ایران اینترنشنال بود، یهو خبر فوری زد که خامنه ای سقط شده. اول خوشگم زد، بعد یهو کل محله رفت رو هوا، جیغ و سوت و شعار. اون شب اونقدر جیغ زدیم که شادی کردیم که تا 2 روز صدامون گرفته بود. مثل هکز نوشته ببین من اون شب فهمیدم کل شهر ما مخاطب ایران اینترنشنالن، چون نت قطع بود. اول اینترنشنال خبر رو اعلام کرد، بعد انگار همه شهر از تو پنجره داشتن جیغ می زدن و خوشحالی می کردن. به عمرم همچین صحنه ای ندیده بودم. اسلیپی جوی نوشته اینترنت قطع شد، نتونستم این تیتری که همیشه آرزوشو داشتم به موقع توییت کنم. الان می نویسم سلام و تبریک که علی خامنه ای دیکتاتور ایران کشته شد و لعنت به آتش بس. بسیاری هم نوشتن که 40,000 نفر از ما دیگه هرگز به اینجا بر نمی گردن. 40,000 نفر از زیباترین همون. اما ما هستیم برای انتقام و دادخواهی. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از ایران ویدیوهای ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبریه. با ارسال ویدیو و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما بمانید، من برمیگردم به الناز بادامی خبرها.
2: متشکرم ازت عادله برنگ اینجا همراه ما. شهروندان در ایران بعد از اتصال به اینترنت بین‌الملل پیام‌های زیادی برای ما فرستادن از طریق مدیابات ایران اینترنشنال. اونها میگن که هنوز اینترنت وضعیت قبل از دی ماه رو نداره. برخی از شهروندان میگن بعد از ماها با وصل شدن محدود اینترنت تونستن به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا بکنن، اما اون 40,000 نفری که جاویدنام شدن دیگه آنلاین نیستن. شهروند دیگری هم میگه حالا که به اینستاگرام برگشته مرگ خامنه‌ای براش باورپذیرتر شده.
3: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم. به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
4: درود به مردم شریف ایران. بعد از چندین ماه وسخ شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه. با آمدن شاهزاده رضا پهلوی.

0: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن. فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
1: سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس همراه ما هستن. خوش آمدید خانم آلاله. فکر می‌کنم که ارتباطمون رو با ایشون از دست دادیم. اجازه بدید که به ادامه خبرها بپردازیم. سعی می‌کنیم که این ارتباط رو مجدد برقرار بکنیم. در تحولی مهم در عراق بشنوید که گروه سرایا سلام، شاخه نظامی جریان صدر، سلاح‌های خود را به دولت تحویل داده و تحت فرماندهی نیروهای مسلح قرار گرفته. مقتدی صدر، رهبر این جریان، روز چهارشنبه رسما اعلام کرده این تصمیم بر اساس مصلحت عمومی و برای رفع خطراتی که عراق را تهدید می‌کند اتخاذ شده است. این روحانی شیعه همچنین از گروه هشت شعبی خواسته سلاح‌های خود را به دولت تحویل بدهند. علی الزیدی نخست وزیر عراق این تصمیم را گرفته، آن را گامی مهم و مسئولانه در تقویت ثبات داخلی عراق خوانده و از سایر گروه‌های مسلح هم خواسته که سلاح‌های خود را تحویل بدهند. تروسکی صادقی همکارم از پاریس همراه ماست. این خبر تروسکی به سرعت در رسانه‌های به عراق و منطقه البته داره منتشر میشه. از خلع سلاح این گروه مسلح شیعه در عراق بیشتر به ما بگو.
2: خب تحول بسیار مهمی هستش، خصوصا با فضای سیاسی که در حال حاضر عراق داره و اینکه پرنفوذترین جریان شیعی داره میگه که گروه مسلح اون یعنی جریان سرایا سلام دیگه از این جریان جدا شده، سلاح‌های خودشون تحویل دادن. به نوعی تایید میکنه که خلع سلاح شدن، گفته که در حال حاضر تحت نظارت دولت فرماندهی کل نیروهای مسلح فعالیت میکنن. البته روی این نکته تمرکز کرده، حتی گفته که اونهایی که غیر نظامی بود، غیر مسلح بودند، غیر نظامی بودند در واقع در بین همین جریان سرایا سلام، اونها الان در حال حاضر به بنیان مرصوص پیوستند، حق ندارن از این به بعد حتی مقر داشته باشن، یونیفرم داشته باشن، سلاح یا عنوان نظامی داشته باشن. خب به هر حال مهمه، به همین دلیل بسیار بازتاب پیدا کرده. از تشکل از این تشکلات نظامی خودش به هر حال سالهای سال سرایا سلام فعالیت می‌کرده در عراق، نام شناخته شده بوده، تشکر کرده، گفته که به مصلحت کشور در شرایط فعلی چون تهدیداتی علیه عراق وجود داره به این دلیل این تصمیم گرفته شده. اما مقتدی صدر از این فرصت استفاده کرده که مجددا حمله بکنه به سازمان هشت الشعبی و گروه‌های تشکیل دهنده اون که ما می‌بینیم همه اونها تحت نظارت سپاه پاسداران هستن. گفته که بهتره اونها هم سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن، زیر نظر دولت برن، همونطور که قبلا هم به اونها هشدار داده بودیم و این درخواست رو کرده بودیم. به هر حال بسیار مهم بود بله این خبر و بسیاری از رسانه‌ها نه تنها در داخل عراق، به منطقه هم کماکان دارن بهش میپردازن.
1: درست که چه میزان این اقدام میتونه فشار ایجاد بکنه برای خرج سلاح گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران در عراق فکر میکنیم؟
2: این نکته مهمه که اینو در مد نظر بگیریم که سرایا سلام اختلاف سیاسی، زاویه بسیار سیاسی بسیار زیادی با گروه‌های سازمان هشت الشعبی داره، گروه‌هایی که مستقیما تحت نظارت سپاه پاسداران هستن. از نظر سیاسی کاملا در جهت این هستش که با توجه به اینکه دوباره تکرار کرده در مورد این گروه‌ها صحبت کرده، مثل حزب الله، نجبا، گروه‌هایی که مستقیما تحت نظارت سپاه پاسداران هستن، میتونه فشار بسیار زیادی به اونها وارد بکنه. داریم میبینیم که حتی علی زیدی هم بلا فاصله ازش استقبال کرد و کمک به دولت اون هم و برنامه اون هم هست. اما پیام سیاسی بسیار زیادی داره. از یک طرف پیام سیاسی مثبتی هستش برای آمریکایی ها، میتونه کمک بکنه به پیشبرد سیاست صدر در عراق و میدونیم که گروه های دیگر هم ازش استقبال نمیکنن. حتی جمهوری اسلامی، به هر حال صدر دست گذاشته روی مسئله ای که جمهوری اسلامی برای گروه های مورد حمایتش در داخل عراق داره ممانعت ایجاد میکنه که سلاحاشون رو تحویل بدن.
1: متشکرم از تروسکی صادقی همکارم از پاریس همراه ما. چنانچه میتونید یکی از سرخطهای مهم امروز بحث اینترنت در ایران. ارتباطمون با خانم سبا آلاله روان تحلیلگر از پاریس برقرار شده. خوش آمدید خانم آلاله. اول میخوام از تجربه شخصی خودتون بپرسم، از تماسایی که داشتید احتمالاً با کسانی که بعد از 3 ماه خاموشی به اینترنت دسترسی پیدا کردن، چه حسی بود؟
3: خب همونطور که خودتون هم در برنامه نشون دادید و همه ما این تجربه رو داریم و میدونیم اینکه ما الان یکی از سیاه‌ترین و طولانی‌ترین محرومیت‌های روانی و اجتماعی رو در این مدت تجربه کردیم. قطعاً بعد از این انتظار، این انتظار بسیار پر از بلا تکلیفی، ما با احساسات و مجموعه از هیجانات روبرو بودیم. دقیقاً در همین تماس‌های متفاوتی که من در این چند ساعته داشتم و گشتی که در فضای مجازی زدم و متوجه شدم، انگار مثلا افراد دیگه یک رضایت مطلق یا یک آسودگی مطلق خبری نبود. ما می‌دیدیم که افراد از یک آسودگی نسبی فقط از پایان خاموشی میگن، از اینکه از یک تاریکی و یک جهنمی خلاص شدن و فقط از یک رضایت نسبی حرف می‌زنن. ما به هیچ عنوان نمیتونستیم یک رضایت کامل رو در افراد ببینیم. انگار در پشت این رضایت، به دلیل اینکه متوجه شده بودن که حق طبیعیشون بود، یک خشم مهار شده، یک خشم پنهان شده میدیدیم. در جایی که بسیار میدیدیم که خب من خود من هم مواجه بودم باشون و بسیار میدیدم در پیام ها و اینها که حتی داشتن جمهوری اسلامی رو و ساختار سیاسی رو پاسخگو میکردن، که دقیقا من فکر میکنم اینجا ما متوجه یک موضوع میشیم که همون اندازه که این سیاهی و این طولانی بودن این موضوع برای ما بسیار زود، واکنش های جامعه هم بسیار تغییر کرده. چیزی که تصور میکنم که همه ما در این چند ساعته دیدیم که جامعه چطور داره در یک وضعیت معلق، در یک آسودگی نسبی ولی در یک فرسودگی داره دست و پنجه نرم میکنه، ولی به هیچ عنوان اون رضایت قلبی، اون بازگشت و انتظار بازگشت و خوشحالی رو از اینترنت متاسفانه حداقل من در این چند مدت ندیدم، در پیام ها در این چند ساعت ندیدم که جامعه با یک خوشحالی مطلق و با یک رضایت مطلق روبرو بشه.
1: خانم آلاله، چرا هر بار ما این الگوی ثابتو داریم میبینیم تو جمهوری اسلامی که یک حق بدیهی مردم رو از اونا میگیره، بعد به صورت قطره چکانی و با منت به اونا پس میده، مثل حجاب، این بارم که اینترنت؟
3: دقیقاً به نکته خیلی مهم و خوب اشاره کردید. ما این الگو رو به هیچ عنوان در فقط همین اینترنت نداریم. موضوع حجاب بحث خیلی خوبی رو بهش اشاره کردید. برگردیم به گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم جمهوری اسلامی میاد حق ابتدایی و حق انسانی جامعه رو سرب می‌کنه و بعد اون رو میاد در یک فضای رعب‌آلود، در یک فضای انتظار قرار میده و بعد میاد بعد از پله بعدی میاد اون رو با یک قطره چکانی، با یک محرومیت و حتی با یک محدودیت‌های بسیار زیاد به جامعه میده و بعد از اون قدم بعدی این بازگرداندن رو به عنوان یک نشانه مدیریت بحران برای خودش حساب میکنه، این رو به عنوان یک بهبود شرایط حساب میکنه. این الگو سالهاست در جمهوری اسلامی بسیار پایداره. وضعیتی که جمهوری اسلامی تلاش میکنه جامعه رو در یک وابستگی روانی اجتماعی نگه داره و به جامعه یک مفهومی رو القا بکنه که هر آن چیزی در تو وجود داره، هر الگوی در تو وجود داره، به تصمیم و اراده من بستگی داره و به همون خاطر تو باید در چارچوب روانی من قرار داشته باشی. به همون خاطر ما ببینیم این الگو رو در رابطه با همه ابعاد جامعه استفاده می‌کنه.
1: سپاسگزارم از شما. صبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس همراه ما.

0: حزب ایران نوین با ارسال نامه رسمی به فدراسیون جهانی فوتبال به تصمیم فیفا مبنی بر ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌های میزبان مسابقات جام جهانی اعتراض کرده. در این نامه تأکید شده که نشان شیر و خورشید نمادی تاریخی و فرهنگی است و نباید به عنوان یک نماد سیاسی تلقی بشود. حزب ایران نوین این تصمیم را مغایر با اصول اعلام شده فیفا درباره بی‌طرفی و احترام به حقوق فرهنگی ملت‌ها دانسته و خواستار لغو فوری این ممنوعیت شده. پیشتر نیز اندیشکده ندای آزادی با ارسال نامه‌ای به فیفا هشدار داده بود در صورت جلوگیری از ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی، شکایتی علیه این نهاد در دادگاه‌های ایالتی و فدرال کالیفرنیا ثبت خواهد کرد. میلاد فقیه کاشانی، دبیر رسانه حزب ایران نوین، ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی را مغایر با اصول اولیه منشور اخلاقی فیفا می‌داند.
1: ما این پرچم ملی شیر و خورشید رو نه یک پرچم و نماد سیاسی میدونیم، بلکه یک هویت ملی و تاریخی برای ایرانیان میدونیم و نه متعلق به امروزه، بلکه قرنها این پرچم نماد اتحاد و تمرکز ایرانیان بوده و یک هویتی رو به ملت ایران میده و این تمکین فیفا به خواسته فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی رو نوعی توهین تلقی کردیم به ملت ایران و ایستادن در مقابل خاص و نماد ملی ایرانیان دونستیم. محور دومی که ما بهش در این نامه اشاره کردیم، فیفا تاکید داره که همیشه اصلی بر بی‌طرفی داره، عدم تبعیض داره و حفاظت حقوق بشر داره و ما دقیقاً این رو مغایر و نقض این سه اصلی میدونیم که فیفا بر اونها همیشه تاکید داشته و میدونسته که اینها رو به عنوان یک اصول اخلاقی برای خودش تلقی میکرده. با ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به استادیوم ها این اصل بی‌طرفی رو زیر سوال برده و ما تأکید کردیم که این مغایر اصول اولیه خود منشور اخلاقی فیفا هست.
0: خب تصاویر زنده داریم از پاریس در فرانسه. میدونیم که موجی از گرما اروپا رو فرا گرفته از چند روز پیش، همینطور در اسپانیا افزایش شدید دما زندگی ساکنان و گردشگران رو تحت تاثیر قرار داده. همزمان موج گرما میدونیم که کشورهای اروپایی رو فرا گرفته، از جمله اینجا حتی در بریتانیا یکی دو شب پی در پی بیشترین میزان دمای هوا در ماه مهر رو ثبت کرد در تاریخ بریتانیا. تصاویر زنده از پاریس رو دارید تماشا میکنید. در اسپانیا هم حتی گفته میشه که تا 38 درجه سانتیگراد این گرما بالا خواهد رفت. همکنون اگر که بخوام به شما بگم اسپانیا 33 درجه سانتیگراد، اینطور که من دارم الان آنلاین تماشا میکنم. تصاویر زنده از پاریس رو دارید میبینید که میدونیم در این شهر هم موج گرمای بی سابقه در ماه مه در جریان هست. به این ترتیب به پایان بخش خبری هم میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. شب روزتون بخیر.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون چه بدون پشتوانه مردمی باشند مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
1: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو را آزاد آفریده.
3: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: به عنوان سفیر اسرائیل، نظر شما درباره گفتگوهایی که در حال حاضر بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان چیست و آیا فکر می‌کنید این مذاکرات می‌تونه به یک توافق خوب منجر بشه؟
1: خب همونطور که میدونید ایالات متحده و اسرائیل در یک عملیات مشترک یک کارزار نظامی رو آغاز کردن تا تلاش بکنن آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیارن، اما همچنین تهدیدهای موجود از سوی حکومت اسلامی ایران رو از بین ببرند، کاهش دهند یا دور کنند. ما تهدیدهای موجود رو در موضوع هسته‌ای و توانایی هسته‌ای میبینیم. ما نمیتونیم اجازه بدیم حکومت اسلامی به توانایی هسته‌ای دست پیدا بکنه. همچنین موضوع تولید موشک‌ها به ویژه موشک‌های بالستیک مطرحه که نه تنها اسرائیل بلکه غرب رو تهدید میکنه. اکنون میدانیم که برد این موشک‌ها حتی به 4000 کیلومتر هم میرسه، چیزی که در گذشته اون رو انکار میکردن. اما ما میدونیم که حقیقت داره، اونها کل منطقه رو تهدید میکنن و باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه میشن. من در یک کشور مسلمان در آسیای مرکزی زندگی میکردم و سفیر اسرائیل در آنجا بودم. بزرگترین نگرانی این کشور حکومت اسلامی ایران بود. بنابراین این حکومت یک تهدید و عامل بی‌ثباتی برای ثبات جهانی، منطقه‌ای و البته ثبات خاورمیانه است. پس هر گونه تضعیف این حکومت شاید بتونه به بازسازی و تغییر شکل کل خاورمیانه منجر بشه. ما کارزار نظامی رو آغاز کردیم چون تلاش‌های دیپلماتیک زیادی با حسن نیت انجام شد اما نتیجه‌ای در بر نداشت. حکومت اسلامی ایران وقت کشی می‌کرد و با تاکتیک‌های مختلف سعی در اون داشت تا روند رو به تأخیر بندازه و همکاری نکنه. این حکومت در برابر جامعه بین‌المللی و نهادهای مرتبط با مسائل هسته‌ای در وضعیت عدم پایبندی قرار داشت. بنابراین کارزار نظامی آغاز شد، اما ما مخالف راه حل دیپلماتیک نیستیم. ما می‌خوایم جان انسان‌ها حفظ بشه. اگر بتونیم از طریق یک راه حل دیپلماتیک جان انسان‌ها رو نجات بدیم، بسیار خوبه. بنابراین اکنون نیز از گفتگوها حمایت می‌کنیم به شرط اون که این مذاکرات به اهداف مورد نظر برسه. ما نمی‌تونیم درباره اهداف خودمون مصالحه بکنیم. همونطور که گفتم، این اهداف شامل حذف توانایی هسته‌ای، صفر شدن غنی‌سازی و نبود هیچ اورانیوم غنی شده در ایرانه. همچنین موضوع موشک‌های بالستیک و توقف حمایت ایران از نیروهای نیابتی که باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه می‌شوند نیز مطرح است. اگر بتونیم از طریق مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک به این اهداف برسیم، بسیار خوبه. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم تا این اهداف رو محقق کنیم. اما این اهداف حتماً باید محقق بشن. این درک و تفاهمی است که ما داریم و این تفاهم رو با ایالات متحده نیز داریم. البته ما مستقیماً پشت میز مذاکره حضور نداریم، بنابراین کس نمیدونه روند امور چگونه پیش میره، اما درک مشترک ما اینه که این اهداف باید محقق بشه. رئیس جمهور ترامپ نیز گفته که درباره موضوع غنی‌سازی اورانیوم و توانایی هسته‌ای ایران مصالحه نخواهد کرد. بنابراین ما تصویر کلی روشنی از تمام اهدافی که باید به آن برسیم داریم و اکنون این موضوع رو به مذاکرات دیپلماتیک واگذار میکنیم. اگر مذاکرات با تحقق این اهداف موفق بشه، ما راضی خواهیم بود. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم.
0: اما اگر نتیجه این مذاکرات یک توافق بد باشد، موضع اسرائیل چه خواهد بود؟
1: ما مخالف توافق‌های بد هستیم. زمانی که برجام در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تنظیم شد، تقریبا تنها کشوری بودیم که به صورت علنی، صریح و آشکار گفتیم توافق خوبی نیست. ما به دونالد ترامپ اعتماد و اطمینان داریم و از نزدیک با اون همکاری میکنیم. هماهنگی بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بی سابقه است. اسرائیل کشور کوچکیه، اما ابرقدرت جهان در این کارزار با اسرائیل هماهنگ عمل کرده. نباید این رو بدیهی بدونیم که ایالات متحده مستقیما به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد، اما این اتفاق رخ داد. فکر میکنم ما مسیر طولانی رو طی کردیم و دستاوردهای زیادی نیز داشتیم. بسیج رو تضعیف کردیم، سپاه پاسداران رو تضعیف کردیم و رهبران جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادیم. بنابراین دستاوردهای بسیار بزرگی حاصل شده و نباید اونها رو نادیده بگیریم یا فراموش کنیم. اینها موفقیت‌های عظیمی هستند. همچنین ما در حال ایجاد فرصت برای مردم ایران هستیم تا سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و درباره رهبری آینده کشورشون تصمیم گیری کنن.
0: And Mr. Ambassador, if the negotiations ultimately lead to a... اگر این مذاکرات در نهایت به آتش بس منجر بشه، آیا اسرائیل به طور مستقیم علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهد کرد؟
1: ما همین حالا در یک نوع آتش بس هستیم. در واقع اکنون در وضعیتی شبیه آتش بس قرار داریم که اون رو اعلام کرده و پذیرفته ایم. چون به دنبال آن هستیم که با حسن نیت فرصت مناسبی برای گفتگوها و حل و فصل دیپلماتیک مسئله فراهم بشه. اگر دوباره بتونیم به یک راه حل دیپلماتیک برسیم راضی خواهیم بود، اما اگر نه ممکنه مجبور بشیم به کارزار نظامی برگردیم، ولی این کار رو با هماهنگی ایالات متحده انجام خواهیم داد. فکر نمی‌کنم اسرائیل به تنهایی وارد ماجراجویی نظامی بشه. همه چیز در هماهنگی انجام میشه.
2: اسرائیل 4 هدف رو دنبال میکنه. در درجه اول از نظر اهمیت زمانی مسئله برد موشک هاست. این موشک های حکومت ایران خطر فوری برای اسرائیل و برای امیرنشین های عرب و برای عربستان سعودی است. ایالات متحده باید رژیم ایران رو وادار بکنه که برد موشک هاش رو محدود بکنه. باید تذکر داد که چنین موضوعی در دستور کار آقای ترامپ در گفتگوها با حکومت ایران قرار نداره. موضوع دوم که خیلی فوریت داره مسئله اتمی هست که نباید دسترسی پیدا کنه. موضوع سوم نیابتی هاست و موضوع چهارم مسئله رسیدن به صلح با لبنان پس از برانداختن حکومت ایرانه. ولی مهمتر از همه این هدف ها که روز به روز ما بیشتر در اسرائیل میشنویم که باید بهش رسید، آماده کردن و هموار کردن زمینه برای خیزش مردم ایران به هدف برانداختن حکومت کنونیست.
3: شب گذشته دو تصمیم مهم در اینجا در وزارت دفاع اسرائیل در تل آویو گرفته شد. یکی از اونها ببخشید حمله به محمد عود فرمانده و رهبر جدید حماس در غزه بود و تصمیم دوم حمله زمینی و پیشرفت زمینی در لبنان بود. اما در رابطه با محمد عود، اسرائیل تلاش میکنه که زنجیره رهبری و فرماندهی حداقل نظامی در داخل نوار غزه را از هم بپاشه و به گونه ای از این راه حماس را مجبور بکنه که خلع سلاح بشه و دست از حکومت بکشه. امروز وزیر دفاع اسرائیل بار دیگر اشاره کرد که تصمیم اسرائیل و هدف اسرائیل برای اینکه حکومتی نه سیاسی و نه نظامی حماس در غزه نداشته باشه بر جای خودش استوار هستش و اسرائیل هر کسی را که رهبری حماس را به دست بگیره و نقشی در حمله هفته اکتبر داشته باشه نشان خواهد گرفت. در کنار اون باید گفت که درست 10 روز پس از کشته شدن عزالدین حداد، رهبر پیشین حماس محمد عوده مورد هدف قرار میگیره و کشته میشه. خود حماس هم این مسئله را تایید میکنه. در کنار اون این باید گفت که این 4 رهبر حماس هستش که مورد حمله قرار میگیره، سینوار، بعد از او برادر سینوار عزالدین الحداد و اکنون محمد عوده و میشه گفت تقریبا تمامی عناصر و رهبران حماس که در 7 اکتبر نقشی داشتن تقریبا همه کشته شدند. از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیلی امروز گزارش میدن که دونالد ترامپ برای بنیامین نتانیاهو یک خط قرمزی در اینجا تعیین کرده و اون حمله به بیروت هستش. با اینکه بنیامین نتانیاهو امروز اعلام میکنه که هیچ محدودیتی نداره و پیش از این هم به بیروت حمله کرده، اما در اسرائیل میگویند که یک بگونه ای وتو کرده ترامپ مسئله حمله به بیروت و ظاهره را برای اینکه در صحبت ها و مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده مشکلی به وجود نیاد. میدونیم که جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که آتش بس در لبنان هم یکی از شرایط اصلی ایران هستش در رابطه با مذاکرات و توافقی که ممکنه که به وجود بیاد و ترامپ نمیخواد که این مسئله را مورد تأثیر قرار بده. اما در کنار اون بنیامین نتانیاهو و همچنین رؤسای ارتش میگویند که اسرائیل به حملات خودش در جنوب لبنان ادامه میده. امروز اعلام شد که بیش از 80% از روستاهای کنار مرز با اسرائیل در خاک لبنان تقریبا نابود شده.
4: پاکستان خودش رو تنها به قدرت هسته‌ای جهان اسلام میدونه، بر همین پیوستن یا نپیوستنش به روند عادی سازی روابط با اسرائیل صرفا یک مسئله در تصمیم سازی سیاست خارجی نیست، یه نوع مشروعیت مذهبی و سیاسی هم میتونه تولید بکنه. اگر از نظر اسلام آباد اگر کشوری مثل پاکستان وارد پیمان ابراهیم بشه، مخالفان این روند در دنیای اسلام ضربه روانی خیلی بزرگی در واقع دریافت میکنه و ضربه بزرگی روانی میخورند. نکته دوم این است که پاکستان برخلاف دولت‌های عربی افکار عمومی خیلی حساس و ایدئولوژیک‌تری درباره فلسطین داره که اینا مؤثرن، تأثیرگذارن، عمل می‌کنن. در این حال که ارتش پاکستان یک ارتش عملگراست، اما جامعه مذهبیش از احزاب اسلامگراش و حتی بخشی از اون جریان‌های ملیگراش رابطه با اسرائیل رو عبور از خط قرمز میدونن. نکته سوم اینه که پاکستان رابطه خیلی پیچیده‌ای با چین و عربستان و ایران و ترکیه داره و قاعدتاً نمیخواد وارد یک آرایشی بشه که اون رو کاملاً در محور آمریکا و اسرائیل تعریف بکنه، مخصوصاً وقتی اقتصادش شکننده است، وقتی که در مرزهاش همزمان با افغانستان و هند و گروه‌های افراطی درگیره و تنش داره در اونجا. در این شرایط برای اسلام آباد باز کردن یه جبهه نمادین، جبهه جدیدی که با افکار عمومی داخلیش در تعارض باشه، مثل اینه که آدم وسط زلزله مثلا بخواد تصمیم بگیره که لوستر خونه خودش رو هم با دست خودش تکون بده. این تکانه های بسیار شدید سیاسی براش ایجاد میکنه. همین مسئله باعث این میشه که پیوستن یا نپیوستن اسلام آباد به پیمان ابراهیم از اهمیت زیادی برخوردار باشه و به این راحتی ها دولت اسلام آباد تصمیم به چنین کاری نتونه بگیره.

0: همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی، مقامات آمریکا از یه طرف درباره پیشرفت مذاکرات میگن.
1: انتقادها از رویکرد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی. تصور شما چه هست؟ گام بعدی چه خواهد؟
2: این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال
0: دارایی‌های مسدود شده به عنوان پیششرط مذاکرات.
3: قضیه اورانیوم ذخیره شده 60%
2: در کنار اون چه تضمینی برای عدم استفاده از برنامه موشکیش وجود داره؟
1: آخرین واکنش‌ها رو اصلا بشویم.
4: متنی رو هم منتشر کرد نخست وزیر اسرائیل.
0: برنامه موشکی و فعالیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه.
5: توافق احتمالی تضمین نکنه منافع اسرائیل رو، تا اطلاع ثانوی ما شاهد اقدام علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
6: چه پیام‌هایی از مردم گرفتیم درباره احتمال این توافق؟
1: طرح دولت برای جبران این موج جدید تورم خوراکی‌ها.
7: کالابرگو با رقم 1,000,000 تومان تو دیماه به مردم دادی. الان ارزش اسمی اون 1,000,000 تومان زیر 600,000 تومانه.
8: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
9: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
10: یعنی نیرونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
11: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

با درود، شش عصر تهران است و شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال با من فریبا شیرازی هستید. سرخط خبرها. بازنشر گزارشی درباره افزایش آزار جنسی در زندان‌های ایران در صفحه دونالد ترامپ. این گزارش می‌گوید قطعی اینترنت ابعاد واقعی سرکوب را پنهان کرده. روایت رسانه‌های حکومتی از پیشنویس توافق تهران و واشنگتن. صدا و سیما از همکاری ایران و عمان در مدیریت عبور از تنگه هرمز و خروج آمریکا خبر داد. جزئیات تازه از نحوه کشته شدن تعدادی از جاوید نامان انقلاب ملی. حمید رضا حدادی پس از اصابت گلوله بدون رسیدگی پزشکی در درمانگاه جان باخت. ماموران سرکوب از پشت بام دادگاه فولادشهر به سپهر موسوی فر شلیک کردند. شکاف در حاکمیت جمهوری اسلامی و کاهش نفوذ در هرمز. اسرائیل از طرح انتقال انرژی به اروپا از مسیر خلیج فارس و اسرائیل خبر داد. و در ادامه این بخش خبری، همزمان با روز جهانی بهداشت قاعدگی در پیوست امروز نگاهی داریم به تاثیر افزایش قیمت محصولات بهداشتی در ایران بر سلامت زنان.

0: خوش آمدید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از انتشار یک پیشنویس غیر رسمی درباره چارچوب تفاهم تهران و واشنگتن خبر داد. این رسانه میگوید آمریکا تعهد داده محاصره دریای ایران رفع شود، در مقابل ایران هم تعهد کرده عبور کشتی‌های تجاری را ظرف یک ماه به سطح پیش از تنش‌ها بازگرداند. تلویزیون جمهوری اسلامی همچنین میگوید مدیریت و مسیر عبور کشتی‌ها با ایران و همکاری عمان انجام می‌شود و خروج نیروهای آمریکایی از مرزهای ایران هم نیازمند مذاکره است. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ما همراه است. جناب خلدی، اول به ما بفرمایید که بازنشر گزارش آزار جنسی در زندان‌های ایران که در صفحه دونالد ترامپ صورت گرفته با چه هدفی انجام شده؟
1: خدمتتون درود میفرستم خانم شیرازی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من به خصوص در این بزنگاهی که همه صحبت از این میکنند که جمهوری اسلامی و به عبارت واضح تر سپاه پاسداران و عواملشون در وزارت خارجه جمهوری اسلامی و شخص قالیباف دارن به یک تفاهم نامه ای درباره باز شدن تنگه هرمز میرسن، این بسیار حساس هست. این چیزی که پرزیدنت ترامپ در به عنوان یک پست در تروث سوشیالشون گذاشتن و به خصوص که کلمه کلیدیش آتش بس هست، یعنی پرزیدنت ترامپی که به هر حال گفته بود که کمک به مردم ایران خواهد اومد و بعد این جنگ گرچه با هدف مشخص از میان بردن توانهای موشکی و سانتریفیوژی جمهوری اسلامی به صورت مشخص انجام شد، ولی یکی از اهداف گفته و ناگفته مبهم و صریحش این بود که جلوی جمهوری اسلامی از این همه ستمی که به مردم ایران میکنه اگر نگرفته نشه حداقل این کمتر بشه. و به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ داره به طرف جمهوری اسلامی یادآوری میکنه که خیلی راحت میتونه که خیلی بیشتر بهشون فشار بیاره درباره این مسائل مختلف، برای اینکه از وقتی که او آتش بس کرده این اتفاق افتاده.
0: روایت های دو طرف از جنگ و مذاکره چه تصویری به ما میده از سرنوشت مذاکره و توافق؟
1: اگر خیلی خلاصه بخوام خدمتتون عرض بکنم، جمهوری اسلامی یک تاکتیکی که انجام میده این هست که این در دور مسقط، روم، ژنو انجام شد، که البته نه به این جزئیاتی که ایران اینترنشنال گزارش کرده از منابع جمهوری اسلامی، هیچ وقت با این جزئیات منتشر نشده بود مفادی که مربوط به یک تفاهم باشه، ولی قبلا به صورت مبهم یا خودشون یا طرف عمانی یا دیگر افرادی که اینها داشتن در روزنامه‌ای مثل نیویورک تایمز و مانند اون چیزهای مبهمی رو درباره میزان پیشرفت مذاکرات میگفتن. تقریبا جمله کلیدی در آخر هست که میگه هیچ قدمی از سوی ایران، من دارم میخونم، بدون راستی آزمایی ملموس برداشته نخواهد شد. و بعد نقطه کورش هم این هست که آمریکا تعهد داده نیروهای نظامی این کشور از محیط پیرامونی ایران خارج بشن. ما میدونیم که دست کم 6 تا کشتی جنگی ایالات متحده آمریکا الان در داخل خلیج فارس هستن. به هر حال اینها برای ماموریت‌های مختلف و کارهای مختلف باید از تنگه هرمز عبور بکنن. این یک خاری است که در پهلوی این تفاهم نامه هست، اگر ادعای جمهوری اسلامی درست باشه، که بغدادی من درست نیست. و اونجایی هم که میگن راستی آزمایی ملموس، مشخص هست که چشم اسفندیار این تفاهم نامه در اونجا هست و مشخص هست که تمام این بحث هایی که میشد در مورد این که توافق هسته‌ای چی میشه، تفاهم نامه چی میشه و این دوتا رو با هم مخلوط میکردن، واقعا بحث بر سر باز شدن تنگه هرمز هست و کم شدن میزان محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا، نه برداشته شدنش به صورت کامل.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال پستی را درباره افزایش گزارش‌های آزار و خشونت جنسی در زندان‌های ایران بازنشر کرد. این پست با استناد به گزارشی از جروزالم پست مدعی است همزمان با موج بازداشت‌ها پس از جنگ موارد آزار جنسی و شکنجه در زندان‌های ایران افزایش یافته و قطعی اینترنت ابعاد واقعی سرکوب را پنهان کرده است. در همین زمینه با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه هستیم. سمیرا، تازه ترین واکنش آقای ترامپ به مباحث حقوق بشری مربوط میشه. این واکنش در شرایط فعلی چه معنا و مفهومی داره و اساساً امروز برنامه کاری آقای ترامپ چه هست و انتظار چه تحولی در ارتباط با ایران میره؟
2: این تازه ترین نوشته ایست که یا حالا پستی است که آقای ترامپ در تروث سوشال منتشر کرده و همطور که خودت هم گفتی یک مسئله حقوق بشری رو در بر میگیره. اون در واقع ارجایی هست این نوشته به اون چیزی که جروزالم پست منتشر کرده و مشخصا به افزایش آمار تجاوز به زندانیان بعد از آغاز جنگ اشاره داره و به دورانی که اینترنت در ایران قطع بود، این زندانیان در افرادی که دستگیر شده بودند در زندان که آمار بالاش هم در این پست قید شده مورد آزار و اذیت بیشتر قرار می گرفتن در سکوتی که به خاطر قطع اینترنت وجود داشت. در جای دیگری از مطلبی که منتشر شده به مورد صالحه اکبری و همسرش اکبر خدایی اشاره شده بدون اینکه اسم اونها برده بشه، اشاره شده که جمهوری اسلامی چطور همسر یک مرد رو گرفته و به او تعرض کرده، به جنازه او، به بدن بیجانش و بعد عکس‌ها و تصاویری که از او فرستاد شده برای همسرش اکبر خدایی هست. این اسامی رو ما بعدتر در رسانه‌های خودمون در شبکه‌های اجتماعی در ابتدای امر شنیدیم و بعد برای اکبر خدایی فرستاده شده و او با خودکشی به زندگی خودش پایان داده. این مورد هم میگنجه در اون چیزی که آقای ترامپ منتشر کرده در تروث سوشال. اما گذشته از این، فریبا، این تنها واکنشی است که امروز ما از سمت آقای ترامپ خود او در تروث سوشال داریم. انتظار داریم تا چند ساعت دیگه جلسه کابینه بخواد تشکیل بشه. اعضای کابینه قرار بود که به کمپ دیوید برن امروز، ولی آقای ترامپ دیشب اعلام کرد که به خاطر بدی آب و هوا این سفر رو کنسل کردند. آب و هوا امروز خیلی تفاوتی با روز گذشته نداره، اتفاقا کمتر هم بارون میاد. روشن نیست که به چه دلیلی اعلام شد که در کمپ دیوید جلسه خواهد بود و بعد کنسل شد. میدونیم دو هفته قبل از اینکه جنگ 12 روزه در تابستان بخواد شروع بشه هم آقای ترامپ در کمپ دیوید با اعضای کابینه‌اش تشکیل جلسه داده بود. به هر جهت امروز اینجا در کاخ سفید این جلسه تشکیل خواهد شد، راجع به ایران صحبت خواهند کرد و در این حال هم الان اخباری که داره منتشر میشه راجع به اون یادداشت تفاهم صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مدعی است که به این سند دست پیدا کرده، تونسته اون توافق اولیه رو مشاهده بکنه. بین جمهوری صدا و سیمای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی تفاوتی وجود نداره که این بخواد اون از اون یکی سندی رو به دست بیاره. صدا و سیمای جمهوری اسلامی زبان گویای جمهوری اسلامیه، ولی مدعی هستند که تونستن به یک سند دست پیدا بکنند. همین الان کاخ سفید داره این سند رو و این خبر رو تکذیب میکنه. در شبکه اجتماعی اکس راجبش مطلبی رو منتشر کردند، اینجا هم در جمع خبرنگاران آمدند و گفتند که چنین خبری از اساس کذب هست. اون چیزی که جمهوری اسلامی منتشر کرده هیچ ارتباطی به موقعی که در به بحث گذاشته شده نداره و اسناد یا حقایق یا فکت ها اهمیت دارند. جمهوری اسلامی داره سراسر داستان منتشر میکنه. اون چیزی که جمهوری اسلامی منتشر کرده و یعنی در واقع صدا و سیما داره میگه که به بحث گذاشته شده اینه که در 30 روز ابتدایی تنگه هرمز رو باز بکنه جمهوری اسلامی و از اون برم ایالات متحده بیا در همون 30 روز نیروهای خودش رو در اطراف تنگه هرمز، در خلیج فارس، همه اونها رو بخواد از اونجا ببره و محاصره دریایی رو تمام بکنه. این در حالی که راجع به محاصره دریایی حداقل ما یک مقدار اخباری که داریم متناقض، برخی گزارش‌ها حاکی از اینن که دولت آمریکا بخواد به کل محاصره دریایی رو برداره و برخی دیگه حاکی از اینن که بخشی از محاصره برداشته میشه، یا حداقل یک مقدار در برخی از بنادر ایران این محاصره سبک‌تر خواهد شد. بعد منتظر بشیم جلسه کابینه در حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد، از شبکه‌های تلویزیونی مستقیم پخش خواهد شد و بخش‌های حتماً آقای ترامپ راجع به ایران صحبت خواهد کرد. آقای روبیو هم از سفر خودش برگشته، او هم در این جلسه حاضر خواهد بود. وزیر جنگ آقای هکست هم هست، آقای ونس معاون او هم در این جلسه کابینه حضور خواهد داشت. فریبا،
0: متشکرم سمیرا از گزارش و توضیحات جامعت. سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن با ما.

0: ایران اینترنشنال همچنان پیگیر دریافت گزارش‌ها و ثبت رویدادها در جریان قتل عام مردم ایران در اعتراضات دیماست. اطلاعات رسیده جزئیات جدیدی از کشته شدن جاوید نام حمیدرضا حدادی روایت می‌کند. حمیدرضا حدادی جوان 19 ساله اهل شاندیز شامگاه 18 دیما پس از اصابت گلوله به درمانگاه شاندیز منتقل شد، اما از آنجا که دستور تخلیه درمانگاه صادر شده بود او بدون رسیدگی پزشکی جان باخت. حمیدرضا حدادی فوتبالیست بود و به گفته نزدیکانش آرزو داشت مسیر حرفه‌ای خود را در فوتبال دنبال کند. پس از کشته شدن حمیدرضا نیروهای حکومتی تلاش کردند او را به عنوان شهید معرفی کنند، اما خانواده با این موضوع مخالفت کردند. به گفته این منبع نیروهای حکومتی بدون رضایت خانواده برای او مراسمی در مسجد برگزار کردند، اما اعضای خانواده در آن مراسم حضور نیافتند. تصاویر از شعرخوانی بر مزار جاوید نام حمیدرضا حدادی رو با هم ببینیم.
1: به گمان دشخیمان به خاک سپرده شدند، چشم تانکور که از خاک گذشتند و به افلاک رسیدند. حمیدرضای من گیتارش هرگز صحنه ندید، اما نوتهایش با تصویر و خاطراتش مرز شکست و جهان را دور زد. مادرانشان، وای چه لحظه ای بود وقتی که خشم و حسرت بدنهای نازنینشان را به لرز انداخت. می دانم همان دم عرش هم ایستادن را فراموش کرد.
0: سپهر موسوی فر جوان 18 ساله شامگاه 19 دیماه در فولادشهر نیز هدف تیراندازی ماموران سرکوب قرار گرفت و سپس با شلیک تیر خلاص کشته شد. بر اساس اطلاعات دریافتی سپهر موسوی فر زمانی که ماموران از پشت بام دادگاه فولادشهر به سمت مردم تیراندازی می‌کردند مجروح شد و به زمین افتاد. به گفته منبع نزدیک به این جاوید نام یکی از سرکوبگران با تیر خلاص سپهر موسوی فر را به قتل رساند. با همگوشایی از مراسم گرامی داشت جاوید نام سپهر موسوی فر بر سر مزار او در فولادشهر اصفهان رو ببینید.

0: فاطمه عباسی 31 ساله و دانشجوی دانشگاه هنر اصفهان 19 دی ماه در جریان انقلاب ملی در بولوار کشاورز با اصابت گلوله جنگی قطع نخاع شد و پس از چند هفته قرار گرفتن در وضعیت کما جان باخت. بر اساس گزارش فاطمه عباسی هنگامی که در حال کمک به مجروحین بود زخمی شد. پیکر فاطمه پس از گرفتن تعهد به خانواده تحویل داده شد و طی تدابیر شدید امنیتی در قطعه 52 باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد. با هم تصاویری از جاوید نام فاطمه عباسی که در فضای مجازی منتشر شده رو ببینید.
1: فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، فاطمه عباسی، اصفهان عزیز.

مصطفی پور رمضان 44 ساله شامگاه جمعه 19 دی ماه در شهرک جهان نمای کرج با اصابت تیر جنگی از پشت به ناحیه سر و گردن جان باخت. او که پدر 3 فرزند بود. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مصطفی پور رمضان حدود ساعت 7:30 شب و پس از شنیده شدن صدای اعتراضات از خانه خارج شد و به خانواده گفت که باز می‌گردد، اما به دست ماموران کشته شد. شدت تیراندازی اجازه کمک رسانی به او را نداد و به مدت 1.5 ساعت در محل حادثه رها شد. تصاویری از مراسم یاد بود جاویدنام مصطفی پور رمضان بر سر مزار او در کلاک بالای کرج رو با هم ببینیم.

امیر حسین احمدی شریف جوان 23 ساله شامگاه 19 دیماه در کرج مقابل چشمان مادرش تیر خورد و کشته شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، پس از شلیک گاز اشک‌آور جمعیت پراکنده شد و نیروهای حکومتی ناگهان تیراندازی را آغاز کردند. شلیک از بالای ساختمان کتابخانه جنگل انجام شد و گلوله به پیشانی امیر حسین اصابت کرد. پس از کشته شدن امیر حسین، پیکر او ابتدا به خانواده تحویل داده نمی شد و از خانواده درخواست پول شده بود. با این حال به دلیل حضور یکی از عموهای او که مجروح جنگ ایران و عراق بود، خانواده توانستند پیکر او را تحویل بگیرند. تصاویری هم ببینیم از مراسم گرامی داشت جاویدنام امیر حسین احمدی شریف بر مزار او که در کرج برگزار شد.

0: فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو با من. فرنوش، میدونم که به خصوص بعد از اینکه اینترنت قدری وضع شده، خیلی پیام گرفتی از تعداد تازه از جاوید نامان که اطلاعات زیادی به دستت رسیده. تازه چه هست؟
1: دقیقا همینطوره فریبا. از دیروز که اینترنت کمی بهتر شده در ایران و بیشتر شهروندان به اینترنت دسترسی دارن، ما تعداد بیشماری جاویدنام با روایت‌هاشون دریافت کردیم از طرف نزدیکان، آشنایان و خانواده. تیم ایران اینترنشنال تمام تلاششو میکنه برای ثبت حقیقت و روایت‌ها و نام‌های این جاویدنامان و اسم تک تک اینها رو ما در نقشه ایران ثبت خواهیم کرد و در مرحله بعدی بعد از بررسی و راستی آزمایی مطالبی که برامون ارسال میشه، سعی میکنیم اونها رو در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال یا در بخش‌های مختلف خبری اونها رو منتشر کنیم و به اونها بپردازیم. اما همونطور که میدونی تعداد این قتل عامی که در ایران صورت گرفته رقم خیلی زیادی هستش و ما تعداد زیادی جاویدنام دریافت کردیم، اما میگم تمام تلاشمون رو میکنیم که نام همشون رو جاویدان کنیم، یادشون رو گرامی بداریم و روایت هاشون رو بگیم، به این دلیل که هر کدام از اینها که برای ما ارسال شده روایتی داره، خانواده ای داره و زندگی و آینده ای رو برای خودش میخواسته با رفتن به این اعتراضات رقم بزنه.
0: قطری از نحوه خاکسپاری و مراسم این جاویدنامان به ما بگو.
1: فریبا، چیزی که این چند روز ما دریافت کردیم در مورد تک تک این جاویدناما، هر کدوم نحوه کشته شدنشون و یا اینکه امدادرسانی بهشون، خیلی دردناک و ناراحت کننده بودش. از جمله حمیدرضا حدادی که طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده 4 نفر در شاندیز کشته شدن در اون شب. در حدادی 19 سالش بوده، فوتبالیست بوده. اینطور اومدن خود حکومت بعد از اینکه شلیک کردن و بردنش درمانگاه، گفتن پزشکم بوده، خدماتم بوده، گفتن ما اجازه خدمات دادن به کسانی که بهشون شلیک شده رو نداریم. اینقدر مونده در درمانگاه، بعد از خونریزی شدید کشته شده. خود حکومت پیکرش رو برداشته، برده بسیجی اعلام کرده، گواهی فوت صادر کرده، مسجد گرفته بدون حضور خانواده‌ش و خانواده حاضر نبودن به پذیرن که این شهید شده و بسیجی هستش. خودشون مراسم گرفتن، مراسم رو در مسجدم برگزار کردن. یا اینکه مثلا ما داشتیم افراد دیگه مثل آقای مصطفی فر 1 ساعت رهاش کردن در خیابان و بعد از اینکه انقدر خون ازش رفته، پدر 3 فرزند بوده و فرزندانش قول داده بوده که برگرده به خونه، در خیابان فوت میکنه. یا اینکه مثلا تک تیراندازهایی که به شلیک کردن، تیر خلاصی که بهشون زدن، سپهر رو داشتیم که پسر 18 ساله‌ای بود در فولاد شهر، تیر از بالای کلانتری بهش شلیک میکنن و بعد مجروح میشه، اما میان بالا سرش با کلت به پیشونیش هم شلیک میکنن، تیر خلاص میزنن. کسان دیگه ای رو داشتیم از کرج که همین الان گفتیم مادرش صدایی رو منتشر کرده که توضیح میده که با هم در اعتراضات کرج شرکت کرده بودن، از بالای کتابخونه بهش تیر خلاص میزنن. فاطمه عباسی رو داشتیم، دانشجوی دانشگاه هنر اصفهان بوده، 21 ساله بوده، رفته بوده به مجروحین کمک کنه. زمانی که داشته به یه مجروح کمک میکرده، به کمرش گلوله جنگی میزنن، قطع نخاع میشه، مدتی در کما در بیمارستان بوده، بهوش میاد، اما متاسفانه بعدش با تلفن به خانوادش خبر میدن که فوت کرده و جاویدنام شده و خانواده برمیگردن به بیمارستان. میگم هر کدام از اینها روایتی دارن، ما تمام تلاشمون رو میکنیم که به تک تک اونها رسیدگی کنیم، بیان کنیم، به گوش جهان برسونیم، ولی در مرحله اول اون رو در نقشه ایران در بخش ثبت حقیقت ما اونها را همه را دونه به دونه ثبت میکنیم.
0: فرنوش فرجی، متشکرم از تو.

0: وزیر انرژی اسرائیل میگوید اهرام راهبردی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز در حال تضعیف شدن است و کشورهای منطقه به دنبال مسیرهای جایگزین برای انتقال انرژی هستند. الی کوهن عضو کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل از مذاکرات برای ایجاد خطوط انتقال انرژی از مسیر کشورهای خلیج فارس خبر داده و گفته کشورهای مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی تمایل دارند در این پروژه اقتصادی مشارکت کنند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید پایه‌های حکومت آیت الله ها ترک برداشته و آینده جمهوری اسلامی در حالی از ابهام قرار گرفته. ایال زمیر افزوده بخش عمده توان نظامی جمهوری اسلامی نابود و برنامه هسته‌ای ایران سال‌ها به عقب رانده شده است. او اقتصاد ایران را نیز در حال فروپاشی توصیف کرده و گفته سران جمهوری اسلامی تحت تعقیب هستند. میر جفتانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ما همراه هستن. آقای جفتانفر، اول از طرح انتقال انرژی به اروپا از مسیر اسرائیل آغاز کنیم. چه چیز بیشتری از این طرح میدونی و چرا این مسیر پرهزینه رو انتخاب کردن؟
1: البته من واسه اشاره بکنم که این هم یک اظهاراتی هستش که الان بیشتر در مورد تمایل اسرائیل هستش و احتمالش وجود داره کشورهای

0: همکاری با اسرائیل داریم صحبت میکنیم و استفاده از بنادر اسرائیل بیشتر فراتر از امارات متحده عربی و بحرین نمیشه واقعا نگاه کرد، چون در حال حاضر بسیار با وجود اینکه عربستان سعودی بسیار نگران هستش از اینکه تنگه هرمز بسته شده، این کشور در حال حاضر به نظر نمیاد که حاضر باشه به خصوص با دولت کنونی اسرائیل برای همکاری، برای استفاده از قلمرو اسرائیل برای یک لوله های جدید برای صادرات نفت عربستان و کشورهای دیگه خاورمیانه و خلیج فارس از طریق اسرائیل. عربستان و کشورهای دیگه نه، بیشتر در مورد امارات و بحرین هستش و البته بسی صبر کنیم و ببینیم و چیزی که مهم هستش کلن برده بگم، فقط در مورد اسرائیل نیست، منافع اسرائیل نیست، این که الان جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز رو استفاده کرده به عنوان یک اسلحه فشار، یک اهرام فشار برای علیه کشورهای منطقه و این ضربه عظیمی رو که داره به اونها وارد میکنه، با وجود اینکه هیچ اونها نبودن که جنگ رو علیه جمهوری اسلامی ایران شروع کردن، این جمهوری اسلامی ایران بود که جنگ رو با اونها شروع کرد، ولی بعد بستن تنگه هرمز واقعا یک نگرانی بزرگی برای اونها بوده، ضرر زده، اونها دنبال راه های دیگری هستن برای صادرات نفتشون، لوله های انتقال نفت، و به احتمال زیاد اونها دنبال کشیدن لوله های نفت به قسمت های دیگه منطقه خواهند بود که تنگه هرمز رو دور بزنن. اسرائیل یکی از اون گزینه ها هستش، ولی کلا بس میگم در حال حاضر فقط برای امارات و بحرین.
1: آقای جاودانفر، اسرائیل از اراده قطعی برای از بین بردن تهدیداش حرف میزنه، با ادامه شرایط کنونی آتش بس در منطقه میتونه چه سرنوشتی داشته باشه؟
0: ببینید، در حال حاضر بزرگترین خطری که وجود داره امروز و این از وقتی که آتش بس شروع شده، بزرگترین خطر حزب الله لبنانه که اومده که برای که اونها حزب الله لبنان بود که جنگ رو در 9 اکتبر شروع کرد، دو روز بعد از قتل عام 7 اکتبر، و بعد از اون تبدیل شد به یک خطر بسیار بزرگ برای اسرائیل، و حسن نصرالله شهروندان اسرائیل رو تهدید کرد که گفتش که اونها بسی برن تخریب کنن شهرهای خودشون رو، وقتی ده ها هزار نفر از شهروندان ما خوب بود از مناطق مرزی با لبنان اونها منتقل بشن به داخل کشور که خزینه‌های بسیار بزرگی برای کشور ما داشت، خوب بود اونها رو تو هتل بذارن بعد تمام مخارجشون رو بدن برای اونها، و خزینه های بالاخره از نظر سلامت روانی بسیار دشوار بود، و حزب الله با این حملاتش ادامه داد و الان هم میبینیم که داره واقعا یک خطر بسیار جدی هستش که اسرائیل مصمم هستش که تا اونجا که میتونه اون رو ضعیف بکنه. این الان واقعا بزرگترین خطر کنونی هستش. خطر آینده، بزرگترین خطر آینده همون حکومت ولایت فقیه خواهد موند، چون حتی اگر به یک توافقی هم با آمریکا برسه، دشمنی خودش رو علیه اسرائیل ادامه خواهد داد، چون این تبدیل شده به یک مسئله ایدئولوژیک، حتی میتونم بگم ناموسی برای رهبران ایران، نفرت اسرائیل و آرزوی نابودی اسرائیل که اونها دارن. پس اسرائیل بسی آماده باشه برای جنگ‌های بیشتر با حکومت اسلامی، چون اونها دست از سیاست‌های ضد اسرائیلی خودشون بر نخواهند داشت و پرهیز نخواهند کرد، و این یک مسئله هستش که سالهای سال برای اسرائیل میتونه واقعا یک چالش بسیار بزرگی باشه.
1: میره جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شرکت خودروسازی فراری نخستین خودروی برقی خود را با نام لوچه رونمایی کرد و برای پابلو 14 به نمایش گذاشت. طراحی این خودرو با همکاری مدیر پیشین طراحی اپل انجام شده و با قیمت 550 هزار یورو از اواخر امسال به مشتریان تحویل داده خواهد شد. حزب تحت رهبری نخست وزیر اسپانیا با انبوهی از رسوایی‌های فساد مواجه شده. پدرو سانچز گفته اگر رفتار غیرقانونی جدیدی آشکار شود، حزبش با قاطعیت با آن برخورد خواهد کرد.

0: هفته گذشته دادگاه عالی اسپانیا اعلام کرد در حال تحقیق در مورد نخست وزیر سابق این کشور و متحد نزدیک سانچز به ضمن رهبری یک شبکه نفوذ و پولشویی است. متهمان این پرونده اتحاد خود را تکذیب کردند. سازمان آتش نشانی لندن اکنون در حال مهار آتش سوزی در یک سوپرمارکت در محله گولدرز گرین در شمال این شهر است. به گفته این سازمان 15 خودروی آتش نشانی و حدود 100 آتش نشان به محل اعزام شدند. گولدرز گرین از محله های یهودی نشین لندن است و در ماه های اخیر چندین آتش سوزی عمدی در این منطقه گزارش شد. اما افزایش شدید قیمت محصولات بهداشتی بسیاری از زنان و دختران را ناچار به استفاده از گزینه‌های غیر بهداشتی کرده. مسئله‌ای که می‌تواند سلامت آنها را در معرض خطر جدی عفونت‌ها و بیماری‌ها قرار دهد. آیه ایدریس به مناسبت روز جهانی بهداشت قاعدگی در برنامه پیوست امروز نگاهی دارد به بهداشت زنان ایران و چالش‌های پیش روی آنها.
1: ۲۸ ماه می برابر با ۱۱ خرداد روز جهانی بهداشت قاعدگیه. اما این روزها در ایران گرانی محصولات بهداشتی زنان تبدیل به بحرانی شده که مستقیماً سلامت زنان رو تحت تأثیر قرار داده. حال این سوال مطرح میشه که بهداشت زنان در ایران با چه چالش‌هایی روبروه؟ سوالی که در این برنامه به اون پاسخ میدیم. ما هم نگاهی بندازیم به چند تا از این چالش ها. اولیش بررسی قیمت ها نشون میده که نوار بهداشتی تولید داخل طی یک سال گذشته بین 70 تا 150 درصد افزایش قیمت داشته و برخی از برندهای وارداتی حتی تا 3 برابر هم گرانتر شدن. با این روند محصولی که باید در دسترس ترین اقلام بهداشتی برای زنان باشه در ماهای اخیر به کالای گران و گاهی دور از دسترس تبدیل شده. برای مثال چند تا از قیمت‌ها رو با هم بررسی کنیم. نوار بهداشتی مایلیدی و تافته حدود 110 درصد افزایش قیمت داشتن. پنبه ریز 126 درصد و نوار بهداشتی بعدی حدود 150 درصد افزایش قیمت داشته. تازه این نوار بهداشتی اولویز در برخی از بازارها قیمتش کمتر و در برخی دیگه بیشتر. حالا اگه میانگین مصرف رو دو بسته در هر دوره قاعدگی در نظر بگیریم، هر زن در طول سال به حدود 24 بسته نوار بهداشتی نیاز داره که با این قیمت ها باید در نظر بگیریم چه هزینه سنگینی رو باید پرداخت کنه. و با این افزایش قیمت بسیاری از خانواده ها به دلیل فشار اقتصادی ناچار شدن مصرف نوار بهداشتی رو محدود کنن، مدت استفاده از محصول رو افزایش بدن یا حتی به گزینه های غیر بهداشتی روی بیارن. کیانا کثیری متخصص پزشک خانواده در مورد عدم استفاده از نوار بهداشتی توضیحاتی داده.
2: اگر دسترسی به نوار بهداشتی کم هستش، یعنی واقعا توانایی مادی رو ندارن از نظر اقتصادی، کار دیگه‌ای که میشه کرد این هستش که مثل زمان خیلی قدیم در واقع پارچه های مدخال خیلی تمیز رو میشه استفاده کرد، دور پنبه بس و توی شورت قرار داد. من یادم هستش که در زمان خیلی قدیم مادر بزرگا تعریف میکردن که حتی یه شورت خیلی مخصوص برای قسمت زمان قاعدگی داشتن که این رو میذاشن توی اون لایه‌ای که در واقع نگه داره این مدخال با پنبه رو. و چیزی که خیلی مهم هستش که باید این رو خیلی زود به زود عوض کرد.
1: در مناطق حاشیه‌ای و کم برخوردار این وضعیت ابعاد نگران کننده ای داره. چرا که بسیاری از زنان و مادران بین خرید غذا برای بچه ها و خرید نوار بهداشتی غذا رو انتخاب میکنن، یا یعنی اینکه میان از تکه پارچه یا وسایل غیر استاندارد استفاده میکنن که اون هم عوارض جبران ناپذیر رو به دنبال داره.
2: یکی از مسائل دیگه این هستش که وقتی که خون به میزان زیاد میمونه باعث میشه که پهاش در واقع محیط پوستی عوض میشه و دلش رشد قارچ در قسمت پوست و واژن زیاد میشه و دچار عفونت قارچی. یکی از مسائل دیگه عفونت مجاری ادراری هستش که اون هم خودش یکی از مسائلی هستش که باید دوباره با آنتی بیوتیک درمان بشه.
1: اما فشار اقتصادی فقط به محصولات بهداشتی محدود نمیشه. افزایش هزینه خدمات درمانی و قربالگری های زنان نیز حالا به یکی از نگرانی های جدی برای اونها تبدیل شده. هزینه ویزیت پزشک زنان در سال جاری در برخی مراکز به حدود 700 هزار تومان رسیده و آزمایش های تشخیصی نیز جهش چشمگیری داشتن. برای مثال هزینه تست پاپسمیر HPV سال گذشته حدود 2 میلیون تومان بوده، امسال حدود 8 میلیون تومان شده. پاپسمیر عادی سال گذشته 700 هزار تومان بوده، الان شده حدود 2 میلیون تومان و ماموگرافی بیش از 3 میلیون تومان، در صورتی که قیم تعرفه رسمی اون 900 تا 1 میلیون تومان هستش. اما در مرکز خصوصی هزینه انجام این آزمایش همونطور که گفتم تا 3 میلیون تومان هم یا بیشتر میرسه. یکی از بینندگان ایران اینترنشنال هم با ارسال پیام گفته که هزینه سونوگرافی برای تشخیص اندومتریوز در مراکز خصوصی بین 1,500,000 تومان تا 4,500,000 تومان شده. هرچند در مرکز طرف قرارداد بیمه ممکنه این هزینه کمتر باشه، ولی خب باید اینم در نظر بگیریم بسیاری از این مراکز با بیمه قرارداد ندارن یا تنها بخشی از هزینه رو پوشش میدن. در نتیجه بیماران مجبورن بخش عمده هزینه رو نقدی پرداخت بکنن. پزشکان و فعالان حوزه سلامت هشدار میدن که این روند باعث شده قربالگری های حیاتی برای تشخیص زودهنگام سرطان سینه و سرطان دهانه رحم برای بسیاری از زنان به یک خدمات لوکس تبدیل بشه. برای همین بسیاری از زنان مراجعات پزشکیشون و آزمایش های ضروری رو به تعویق میندازن یا تنها زمانی به پزشک مراجعه میکنن که بیماری وارد مراحل پیشرفته شده. در نهایت فعالان حوزه سلامت هشدار میدن که فقر بهداشتی زنان در حال تبدیل شدن به یکی از بحرانهای پنهان جامعه است. بحرانی که نتیجه مستقیم گرانی، بیتوجهی و کمکاری نهادهای مسئول در تامین ابتدایی ترین نیازهای بهداشتی زنان است. کارشناسان میگن ادامه این روند سلامت میلیونها زن ایرانی رو بیش از پیش در مرز خطر قرار خواهد داد.
0: اما در خبری فوری، کاخ سفید اعلام کرده گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های تحت کنترل جمهوری اسلامی درباره مفاد پیشنویس تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن کاملاً ساختگی است و صحت ندارد. ما در بخش‌های بعدی خبر به جزئیات بیشتری از این خبر خواهیم پرداخت. اما جلسه دادگاه در منهتن درباره پرونده توطئه ترور علیه مسیح علی نژاد در حال برگزاری است. یکی از دستیاران این توطئه که پیشتر به دلیل نقش داشتن در توطئه ترور مسیح علی نژاد به 15 سال زندان فدرال محکوم شده، امروز در دادگاه حاضر شده. قرار است پس از این جلسه حکم دادگاه اعلام شود. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال ایرانی آمریکایی، هم در دادگاه امروز شهادت می‌دهد. مریم رحمتی از مقابل دادگاه فدرال نیویورک با ما در همین زمینه همراه شده. مریم، به ما بگو تا الان در دادگاه چه گذشته؟
3: خب همین دقایقی قبل بود که جلسه دادگاه فدرال منهتن آغاز شد. امروز یکی دیگه از متهمان پرونده توطئه برای ترور مسیح علی نژاد در برابر قاضی قرار میگیره، فردی که گفته میشه که از همدستان کارلایل ریورا، معروف به پاپ بوده، که حالا انتظار میره به همکاری در این طرح اعتراف بکنه. ریورا قبلا ما گزارش داده بودیم از همینجا که به 15 سال زندان فدرال محکوم شده بود در رابطه با همین پرونده. آقای ریورا قبلا دادستان ها گفته بودن که از سوی فرهاد شاکری، فرد مرتبط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، برای قتل و ترور مسیح علی نژاد استخدام شده بود. به گفته مقام های آمریکایی این طرح شامل زیر نظر گرفتن محل زندگی خانم علی نژاد، تعقیب او در نیویورک و حتی رفتن به محل سخنرانی او در دانشگاه فیرفیلد در ایالت کنتیکت بوده. دادستان میگه که متهمان در اعضای دریافت $100,000 پول قرار بود که این ترور رو انجام بدن، تروری که ناکام موند و همونجا خونسا شد از سوی نیروهای ایالات متحده آمریکا. اما میدونیم که این اولین پرونده علیه عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی در ارتباط با مسیح علی نژاد نیست. من خودم تا حالا حداقل 4 دادگاه و 3 پرونده متفاوت از طرح‌های ترور سپاه پاسداران علیه مسیح علی نژاد رو همینجا در دادگاه فدرال منهتن پوشش دادن و این به نظر میرسه که یکی از مهمترین پرونده‌هایی باشه که امروز بررسی خواهد شد. قرار هست که امروز در واقع قاضی حکم این دستیار یا همدست آقای کارلایل ریورا رو صادر بکنه. احتمال میره که تا حدود 15 سال حکم بگیره، اما هنوز مشخص نیست. این فرد قرار هست که در برابر قاضی حاضر بشه و به همدستی با آقای ریورا شهادت بده و در واقع بگه که این کار رو انجام داده و همچنین شهادت بده که از سوی چه کسی در واقع استخدام شده بوده که این طرح ترور علیه مسیح علی نژاد رو انجام بدن. مقامات آمریکایی میگن که جمهوری اسلامی طی چند سال گذشته چندین بار تلاش کرده که یا مسیح علی نژاد رو بروبایه یا همون رو به قتل برسونه. به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم در ساعات آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و ما تلاش خواهیم کرد که با خود مسیح علی نژاد هم اینجا صحبت بکنیم.
0: متشکرم مریم از تو. مریم رحمتی از مقابل دادگاه فدرال نیویورک با ما. با سپاسگزارم از همراهی شما. تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: 1 1 2 1 2 3 4 5.
5: الان صدا من داری؟
6: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
7: 3 2 1.
8: بله بله، من صدا تو ندارم.
7: مرسی، من منتظرم.
8: 30 ثانیه رو بهم بگو.
7: بریم.
9: اومدم.
10: پس من شروع می‌کنم.
11: سلامی دوباره.
12: بغل سازمان ملل،
13: ایوک، بروکسل،
14: لس آنجلس،
15: کالگری،
16: بلی،
17: کنگره آمریکا،
18: بیروت.
19: تمام.
20: با ما بمانید.
21: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی، کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها، تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.
22: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
23: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
22: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا؟ دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
23: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
22: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: روایت های شما همیشه بخش مهمی از خبرهای ماست. حالا که بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه‌ای در دسترس بیشتر قرار گرفته، صدای شما بیشتر از قبل هم شنیده میشه. شهروندان در اولین موج از پیام‌های ارسالی خودشون به ایران اینترنشنال بر ادامه مقابله با جمهوری اسلامی تاکید کردند و از وضعیت بحرانی معیشت خود گفتند. مردم در پیام‌های خود بر موضوعاتی از جمله سفره خالی خانوارها، خشم اقتصادی از قطع اینترنت، ادامه مبارزه با جمهوری اسلامی و تداوم مسیر انقلاب ملی حرف زدند. بخش از پیام‌ها رو ببینیم و بشنویم.
1: که اینترنت من رو باز کردی، با یخچالمون میخواییم چی کار کنیم؟ عید قربانه، مسلمان هم هستیم، بلا نسبت یخچالمون رو ببینید، اینترنت من رو باز کردیم، یخچالمون هنوز خالیه، ولی ببین راه ما هنوز ادامه داره.
2: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمی کنه، ما وادار به سکوت نمیشیم. درود بر تمام جاویدنامهای با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد، اما خوشحال نشدم، چون هر روز یکی از زیرساختهای کشور اعدام میشه. گرانی سفره ها رو کوچیک کرده. خوشحال نیستیم. ای کاش اینترنت وصل نمی شد ولی کسی هم اعدام نمی شد. سفره ها هم بزرگتر می شد و مردم خوشحال بودن.
0: همکارم محسن مهیمن اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر به وضعیت دسترسی به اینترنت بپردازیم در ایران. مردم در پیام هاشون به چه موضوعاتی دارن اشاره میکنن، الان به چه شکلی میتونن دسترسی پیدا کنن؟ میدونم که فیلترینگ همچنان هست و وی پی ان و اینا رو بعد استفاده کنن، درسته؟
4: خب اینو از اولین ساعتی که اینترنت به صورت محدود بازگشته به اون شرایط قبل جنگ که همچنان باید با فیلتر شکن مردم وصل بشن، موجی از پیام ها از داخل کشور داره به ایران اینترنشنال میرسه. قبلا میرسید ولی این چندین برابر شده پیام ها تعدادشون و یک تلفیقی از احساس خشم، ناامیدی از وضعیت کشور، شرایطی که در اون هستن، همچنان در کنارش امید به تغییر و اراده‌ای هست که در انقلاب ملی داشتن. من محور پیام‌ها چیزایی که تا الان شهروندان برام فرستادن در چند دسته میخوام اشاره بکنم. یکی اینکه مردم دارن میگن که این اینترنتی که الان به این صورت به ما داده شده حقمونه، نه تشکر بکنید بگید چیز خاصیه، حکومت الان چیزی رو اهدا کرده به ما و باید قدردانش باشیم، این حق طبیعی ما بوده. 88 روز ما رو انگار بردن در سلول انفرادی از بند عمومی و حالا برگشتیم، اتفاق خیلی خاصی نیفتاده که بخوایم قدردان اون باشیم. بعد برمیگردن اشاره میکنن که از یاد نبردن چه اتفاقی افتاد، چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی، چه کسانی اینترنت پرو گرفتن، چه کسانی اومدن از حکومت دفاع کردن در این چند وقت. اینا رو دارن همچنان که در فضای مجازی داریم میبینیم که دارن میان در واقع به یک نوعی مقابله میکنن با کسانی که سعی کردن پروپاگاندا و بلندگوی حکومت ایران باشن در این چند وقت و دارن میگن شرم بر اینها و درود بر هموطنانی که نه اینترنت پرو گرفتن و نه حاضر شدن به سیم کارت سفید تم بدن. بخش دیگری از پیام ها داره اشاره میکنه به اون مسیر انقلاب ملی، دارن تأکید میکنن مردم که اون انقلابی که در دی ماه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی ما آغاز کردیم همچنان بر اون مسیر هستیم. در پیام هاشون اکثر این پیام ها با عبارت جاوید شاه در پایانش داره تموم میشه، این پیام هایی که به ما ارسال میشه و میگن بر اون شعارها همچنان ایستادیم و فکر نکنید که به ما اینترنت دادید، ما سکوت خواهیم کرد و تسلیم خواهیم شد. دارن خطاب به رهبران آمریکا و اسرائیل صحبت میکنن، از یک طرف قدردانن، میگن تشکر میکنیم که دیکتاتور سابق ایران علی خامنه ای رو از مسیر ما برداشتی، ولی دارن میگن چرا مسیر رو نصف و نیمه رها کردی و مردم ایران رو الان دارین تنها میذارین و میخوان که کار جمهوری اسلامی تموم بشه. از طرف دیگه دارن اشاره میکنن که اون در واقع جاوید نام هایی که در انقلاب ملی از بین مردم رفتن، یادشون باید با این اینترنتی که برگشته بیشتر از پیش گرامی داشته بشه. میگن 40,000 نفر دیگه بین ما نیستن که آنلاین بشن، باید از الان بیشتر اسماشون رو تک به تک یادآوری بکنیم تا از افکار ما محو نشه. از شرایط اقتصادیشون دارن میگن که در این چند وقت بسیار بدتر شده، میگن ویدئویی که دیدیم که یخچالشون خالی است و میگن ما این مسیر رو فراموش نمی‌کنیم، مبارزه رو ادامه میدیم که تا از این بحران و این مسیر و این بحران معیشتی که برای ما ایجاد شده خارج بشیم و جمهوری اسلامی پروندهش یک بار برای همیشه بسته بشه.
0: امیدواریم. متشکرم ازت محسن مهمنی، همکارم رو در استودیو همراه من. در هفته های اخیر صدها دانش آموز با ارسال پیام های بیرانیت نشان نسبت به برگزاری حضوری امتحانات آخر سال همچنین بلا تکلیفی درباره وضعیت کنکور سراسری اعتراض کردند. این نوجوانان میگویند به دلیل قطع اینترنت و تدریس مجازی کیفیت آموزش افت کرده و نباید از آنها امتحان های حضوری گرفته شود. ویدیوهایی از اعتراض های آنها در هفته گذشته رو ببینیم با هم.
5: حمله به شکر به نوجوان معترض.

0: همکارم صباح در خانه اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر بپردازیم به مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. داشتیم حتی در فضای مجازی در بعضی شهرها به صورت حضوری تجمع اعتراضی برگزار شد. دانش آموزا الان خواستشون چیه با توجه به اینکه به آن در آستانه امتحانات نهایی هم هستیم، در جاهای مختلف دارن چه خواستهایی رو مطرح میکنن، چه مسائلی دارن؟
1: فنده الناس، همونطور که اشاره کردی چند روز دیگه امتحان نهایی دانش آموزا شروع میشه، ولی هنوز تکلیف این امتحان ها حتی توی خیلی از شهرها مشخص نیست. حالا همونطور که ویدیوها رو هم نشون دادیم، توی این بعضی از شهرها، بعضی از مناطق از جمله شهر کرد اعتراضایی هم شکل گرفته که خب با واکنش های نسبتا خشنی هم مواجه شده. دانش آموزا انتقادشون عمدتا به برگزاری حضوری امتحان هاست. کل کشور توی 5 ماه اخیر توی یک شرایط بسیار پر استرس، بلا تکلیف و یه جوری در آستانه انفجار بوده. خب طبیعیه که این شرایط روی بچه های 15-16 ساله اثر به مراتب حادتری داره. دانش آموزا میگن کل این پروسه آموزششون از همون آبان پارسال که با آلودگی هوا کلاس‌ها تعطیل شد، آموزش مجازی شد، بعد متصل شد به اعتراضات دی و بعد هم که جنگ اتفاق افتاد مجازی بوده و در این دوره آموزش مجازی حالا چه به خاطر زیرساختایی مثل ضعیف بودن اینترنت یا ناکارآمد بودن اپلیکیشن‌های آموزشی مثل شاد و حالا امثال اون، به شدت کیفیت آموزششون پایین بوده و عملاً چیزی یاد نگرفتن. خیلی ها اشاره کردن، از جمله والدین و حتی خود دانش آموزا اشاره کردن که در این دوره معلم سختگیری زیادی نداره و کل این پروسه آموزشی انگار که وابسته به نظارت والدینه. خب در نتیجه این ممکنه که اثرات خیلی متفاوتی داشته باشه. خیلی ها میگن که توی این امتحان، یعنی خیلی ها اشاره میکنن که امتحانات نهایی که دارن توی کنکورشون سهم و وزن موثری داره. خب میدونیم که خیلی ها توی ایران همچنان راه دست و پا کردن یک آینده نسبتا نرمال رو، شرکت توی کنکور، قبول شدن توی یک دانشگاه خوب میدونن، در نتیجه براشون خیلی این مهمه. دانش آموزی که توی این یک سال تحصیلی اخیر مدرسه نرفته میگه که تلاش حکومت برای عادی نشون دادن فضا با برگزاری حضوری امتحانا انگار یک جور تناقض بزرگه و این میتونه خیلی توی آیندهشون تاثیر داشته باشه. برداشت کلی از این پیاما اینه که انگار حکومت یه جورایی در حال انتقام گرفتن از دانش آموزایی که توی چند سال اخیر توی اعتراضات نقش فعالی داشتن، چه 1401 و چه 1404. حالا به نوعی حکومت توی اعتراضات زن زندگی آزادی با اون روند مسمومسازی مدارس دخترونه یک جور انتقام گرفت از دانش آموزای معترض و الان انگار داره با اون گرفتن آینده نرمال یک جورایی روند متنبه سازی دانش آموزا رو دنبال میکنه.
0: چاکرم از توضیحاتت صبای در خانه، همکارم جو در استودیو همراه من. قدرت خرید مردم هم در این چند ماه به مراتب کمتر از قبل و سفره ها هم کوچکتر از همیشه شده. خرید چند قلم کالای معمولی زیر چند میلیون امکان پذیر نیست و مردم بحرانی بی سابقه را تجربه می کنند. روایتی بشنویم از شهروندی که بعد از بازگشت از خرید از افزایش قیمت ها به شدت شوکه شده.
2: سلام به ایران اینترنشنال. امروز 3 خرداد رفتم این خریدارو کردم. تازه نه گوشت داره نه مرغ داره، روغن مایه فقط تونستم بگیرم. اینا مواد شوینده است، 4 دونه پرتقال و خیار و 4 دونه ادویه و اینا، شده 9 میلیون تومان. اینا قیمت فاکتورش شده 9 میلیون تومان. این زندگی مردم ایرانه.
0: روایتاتون در ارتباط با وضعیت معیشتی در این روزها رو از طریق چتبات اینتل مدیا میتونید برای ما بفرستید. به ما بگید که عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی چه تأثیراتی داشته روی زندگیتون. ما پیاماتون رو به صورت مداوم داریم چک میکنیم، صداتون رو به سایر مردم هم میرسونیم.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقای انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
3: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
4: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
5: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
6: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
7: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
4: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
8: جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.

با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. تکذیب روایت رسانه‌های حکومتی از پیش‌نویس غیررسمی تفاهم‌نامه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. کاخ سفید اعلام کرد گزارش‌های منتشر شده درباره مفاد پیش‌نویس تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن ساختگی است. گزارش مجتبی پور محسن از تهدید مجتبی خامنه‌ای به نابودی اسرائیل در 15 سال آینده. رهبر سوم نظام در رویای احیای جبهه مقاومت پدر. وزیر خارجه اسرائیل مجتبی خامنه‌ای را به سرنوشت علی خامنه‌ای ارجاع داد. شکاف در حاکمیت جمهوری اسلامی و کاهش نفوذ در هرمز. اسرائیل از طرح انتقال انرژی به اروپا از مسیر خلیج فارس و اسرائیل خبر داد. بحران واردات کالا در پی محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا. 20,000 کانتینر ایرانی در کراچی و صدها کامیون در مرز بازرگان متوقف شدند.

0: خوش آمدید. کاخ سفید اعلام کرده گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های تحت کنترل جمهوری اسلامی درباره مفاد پیشنویس تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن کاملا ساختگی است و صحت ندارد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیشتر از انتشار یک پیشنویس غیر رسمی درباره چارچوب تفاهم تهران و واشنگتن خبر داده بود. این رسانه اعلام کرده بود آمریکا تعهد داده محاصره دریایی ایران رفع شود، در مقابل ایران هم تعهد کرده عبور کشتی‌های تجاری را ظرف یک ماه به سطح پیش از تنش‌ها بازگرداند. تلویزیون جمهوری اسلامی همچنین گفته بنابر این پیشنویس مدیریت و مسیر عبور کشتی‌ها در همکاری عمان انجام می‌شود و خروج نیروهای آمریکایی از مرزهای ایران هم نیازمند مذاکره است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال پستی را درباره افزایش گزارش‌های آزار و خشونت جنسی در زندان‌های ایران بازنشر کرد. این پست با استناد به گزارشی از جروزالم پست مدعی است همزمان با موج بازداشت‌ها پس از جنگ موارد آزار جنسی و شکنجه در زندان‌های ایران افزایش یافته و قطعی اینترنت ابعاد واقعی سرکوب را پنهان کرده است. با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه هستیم. سمیرا، اول درباره این تکذیبیه کاخ سفید به ما بگو، چی بیشتر میدونیم و رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی چه ادعایی رو مطرح کرده بودن؟
1: صدا و سیمای جمهوری اسلامی فری با مدعی هست که دست پیدا کرده به متن اون یادداشت تفاهمی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا در رفت آمد بود. برای هفته‌ها این متن تک صفحه‌ای 14 ماده‌ای رو که ایالات متحده تهیه کرده بود از طریق پاکستان در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود، این چندین هفته بین طرفین رفت و آمد. حالا صدا و سیمای جمهوری اسلامی که خودش زبان جمهوری اسلامی میگه تونسته به این متن از طریق منابع خودش دست پیدا بکنه و جزئیاتی رو منتشر کردن، جزئیاتی که به هیچ عنوان راجع به بحث هسته‌ای نیست، یعنی نه راجع به برنامه هسته‌ای، تأسیسات هسته‌ای که حالا نتن فورد و اصفهان که زیر زمین بود قرار بود که اینها به کل تعطیل بشه، چه اتفاقی برای اینها خواهد افتاد، غنی‌سازی اورانیوم به چه ترتیبی قراره که متوقف بشه، یا از همه اینها مهمتر اون اورانیوم مدفون در تأسیسات اصفهان چه سرنوشت اون پیدا خواهد کرد. هیچ کدام از اینها در اون چیزی که صدا و سیما مدعی است که یادداشت تفاهم نیست، بجاش بحث آبهای جنوبی است. هم بستن تنگه هرمز، هم محاصره دریای ایالات متحده. متنی که صدا و سیما منتشر کرده روی اینها متمرکزه و میگه در 30 روز آینده جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز خواهد کرد، این اقدام رو جمهوری اسلامی انجام خواهد داد و در ازاش ایالات متحده هم محاصره دریا رو برخواهد داشت و نیروهای خودش رو از اطراف ایران خارج خواهد کرد. این اون جاییست که یک مقدار عجیب هست به این خاطر که روشن نیست آیا ما داریم راجع به نیروهایی که برای این جنگ وارد منطقه شدن صحبت میکنیم، مثل نوه هواپیماور لینکن، یا نه داریم راجع به مثلا پایگاه العودیت صحبت میکنیم، پایگاه های مختلفی که ایالات متحده در دوروبر ایران در جنوب داره، آیا اینها محل بحث بوده؟ اینها روشن نیست، ولی جمهوری اسلامی مدعی است که آمریکا قبول کرده که اینها را از اون منطقه خارج بکنه. این گزارش ها آمد در رسانه های اینجا هم بازتاب گسترده پیدا کرد، ولی کاخ سفید نزدیک به یک ساعت پیش این رو تکذیب کرد و میگه اون چیزی که جمهوری اسلامی آمده منتشر کرده کاملا ساخته و پرداخته ذهن اونها، هیچ ارتباطی به حقایق و فکت ها نداره و تنها کسانی که دیوانه هم باور میکنن اون چیزی که از زبان جمهوری اسلامی داره میاد بیرون، به کل این رو خودشون در شبکه اجتماعی ایکس رد کردند، ولی اون چیزی که در اختیار رسانه ها قرار دادن، حالا با رسانه های مختلف که صحبت کردن، میگن که آقای ترامپ به دنبال یک توافق خوبه، تا توافق خوب به دست نیاد حاضر نیست که سر هر چیزی بخواد با جمهوری اسلامی راه بیاد. این راجع به این یادداشت تفاهم، اتفاقی که انتظار داریم هر لحظه بیفته و آغاز بشه، آقای ترامپ الان وارد وست وینگ شده، چند دقیقه است تشکیل جلسه کابینه است. پیشتر قرار بود که به کمپ دیوید برن، روز گذشته این رو اعلام کردن، منابع آگاه گفتن، بعد کاخ سفید تایید کرد، آخر شب خود آقای ترامپ اومد گفت که این سفر منتفی است به خاطر بدی آب و هوا، که آب و هوا امروز از دیروز بهتره در مجموع، ولی پیشبینی وضعیت بد آب و هوایی وجود داشت. کم دیوید رو اولین بار از ژانویه 2025 تا به امروز یک بار کلن آقای ترامپ رفته به کم دیوید. دو هفته قبل از آغاز جنگ 12 روزه بود که باز با کابینه رفت. آقای ترامپ دعوت نکرده رفت خارجی رو به سیاق رؤسای جمهور قبلی.
0: اشاره کردی که جلسه هیئت دولت آمریکا آغاز میشه، چه انتظاری داریم و راجب مسائل ایران چه تحولاتی ممکنه اتفاق بیفته در این جلسه؟
1: همه کابینه آقای ترامپ فریبا حاضر خواهند بود. آقای روبیو هم سفر طولانی رفته بود به سوئد، به هند، به ایروان رفته بود، ارمنستان برگشته، شب دیر وقت به وقت ما اینجا در شرق آمریکا رسید و امروز آقای روبیو هم حضور خواهد داشت. بسیار چهره کلیدی الان هست، هم به عنوان وزیر خارجه، هم به عنوان مشاور امنیت ملی آقای ترامپ، آقای هکست وزیر جنگ، آقای ونس معاون آقای ترامپ و تولسی گابرد رئیس سازمان اطلاعات میهن که مستعفی است، قراره که از کابینه خارج بشه. همه اینها حضور خواهند داشت، تمامی کابینه خواهند بود. بخش های مربوط به وسائل داخلی هست، مسائل اقتصادی هست، ریتینگ آقای ترامپ، اون رتبه‌ای که الان مردم اینجا در افکار عمومی، نمره‌ای که دارن با آقای ترامپ میدن در آستانه انتخابات میان دوره کنگره، همه اینها رو قرار صحبت بکنن. و مهمتر از همه اینا بحث ایران هست، فریبا، که آقای ترامپ قراره که راجع به نحوه رسیدن به یک توافق، اینکه در سیاست خارجش با جمهوری اسلامی کجا ایستاده در این تنش ها، قراره که راجع به اینها با کابینه خودش صحبت بکنه. آقای رتکلیف رئیس CIA هم حضور خواهد داشت، آقای بسنت وزیر خزانه داری هم که اجرایی میکنه این تحریم های نفتی رو، مسائل مالی رو انجام میده، زیر نگاه او هست. بسیار مهمه بخاطر اینکه بحث اموال بلوکه شده ایران بسیار مطرح. جمهوری اسلامی مدعی است که 20 میلیارد دلار رو قراره که همین که رضایت بده به یادداشت تفاهم 20 میلیارد دلار پول بگیره. آمریکایی‌ها میگن به هیچ عنوان چنین اتفاقی نخواهد افتاد، قاعده نو داست نو دلار، یعنی شما پودر هسته میری دلار دریافت میکنی. این باید باشه، باید ما از شما اون اورانیوم مدفون رو بگیریم. در یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی نامی از اون اورانیوم مدفون وجود نداره. همه این بحثا الان هست، آقای بسنت هم حاضر خواهد بود. منتظریم ببینیم که در آغاز امر، در اون صحبت ابتدایی که آقای ترامپ انجام خواهد داد، چقدر راجع به جمهوری اسلامی، توافق و بحران‌ها در خاورمیانه در مجموع، فریبا، بحث اسرائیل و لبنان هم الان بسیار داغ، حملات بسیار تشدید شده بین اسرائیل و حزب الله لبنان، بعد ببینیم که چه صحبت‌های افتتاحیه‌ای انجام خواهند داد.
0: بله، ما به محضی که جلسه هیئت دولت آمریکا آغاز بشه اون رو به صورت زنده پوشش خواهیم داد. متشکرم از تو سمیرا قرائی از کاخ سفید و تازه ها و گزارش ها از اونجا برای ما. مرسی. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره بازنشر گزارش آزار جنسی در زندان‌های ایران توسط دونالد ترامپ گفت این اقدام تلاشی برای یادآوری ابعاد انسانی سرکوب‌ها در ایران و جلوگیری از فراموش شدن وضعیت مردم در دوران آتش‌بس است.
2: به نظر من به خصوص در این بزنگاهی که همه صحبت از این می کنند که جمهوری اسلامی و به عبارت واضح تر سپاه پاسداران و عواملشون در وزارت خارجه جمهوری اسلامی و شخص قالیباف دارن به یک تفاهم نامه ای درباره باز شدن تنگه هرمز می رسن، این بسیار حساس هست. این چیزی که پرزیدنت ترامپ در به عنوان یک پست در تروث سوشیالشون گذاشتن و به خصوص که کلمه کلیدیش آتش بس هست، یعنی پرزیدنت ترامپی که به هر حال گفته بود که کمک به مردم ایران خواهد اومد و بعد این جنگ گرچه با هدف مشخص از میان بردن توانهای موشکی و سانتریفیوژی جمهوری اسلامی به صورت مشخص انجام شد، ولی یکی از اهداف گفته و ناگفته مبهم و صریحش این بود که جلوی جمهوری اسلامی از این همه ستمی که به مردم ایران میکنه اگر نگرفته نشه حداقل این کمتر بشه. و به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ داره به طرف جمهوری اسلامی یادآوری میکنه که خیلی راحت میتونه که خیلی بیشتر بهشون فشار بیاره درباره این مسائل مختلف، برای اینکه از وقتی که او آتش بس کرده این اتفاق افتاده.
0: مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت فرارسیدن ایام حج برای اولین بار اسرائیل را مستقیما تهدید کرد و با اشاره به وعده پدرش گفت این کشور تا 15 سال آینده نابود خواهد شد. وزیر خارجه اسرائیل هم در واکنش به این سخنان رهبر نظام را به سرنوشت علی خامنه‌ای ارجاع داد. مجتبی خامنه‌ای سابقه طولانی در تأمین مالی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه دارد. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
3: اعلام جنگ رسمی مجتبی خامنه‌ای به اسرائیل از مخفیگاه، پاسخ به درخواست ترامپ از جمهوری اسلامی برای پیوستن به پیمان ابراهیم، رهبر غایب و زیرزمینی نظام وعده نابودی اسرائیل در 15 سال آینده را داد. ادامه کابوس جاه طلبی خامنه‌ای ها از جیب مردم ایران، 21 سال سابقه مجتبی در تأمین مالی گروه‌های نیابتی و دشمنی با جهان، رمزگشایی از دو پیام نعیم قاسم، زنبیل حزب الله لبنان برای 24 میلیارد دلار پول حاصل از توافق با آمریکا، بلوف‌های مقوایی بیخ گوش موساد. مجتبی خامنه‌ای در چه شرایطی اسرائیل را تهدید می‌کند؟
4: ببین اسمش، قیافش، معمای سیدیش، بعد اینکه یه نخ سلول چیز نداره، یه دونه سلول لیبرالی و غربگرایی نداره، یعنی خود آقای کپی پیسته. بعد جوان
3: 80 روز پس از این کمپین جمهوری اسلامی برای فروش مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر نظام، او در آستانه پایان سومین ماه زمامداریش همچنان مخفی شده و هیچ فیلم و فایل صوتی از او بیرون نیامده. فقط هر از چند گاهی پیامی مکتوب منتسب به این رهبر مخفی جمهوری اسلامی منتشر می شود. در تازه ترین پیام، او به مناسبت فرارسیدن ایام حج وعده نابودی اسرائیل در 15 سال آینده را داد، با اشاره به سخنان 10 سال پیش پدرش.
5: بنده در جواب عرض میکنم اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید، انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت.
3: از آن زمان روز شماری در یکی از میدانهای تهران نصب شده که شمارش معکوس برای نابودی اسرائیل را نشان میدهد. ساعاتی پس از انتشار پیام مجتبی خامنه ای، وزیر خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس به او یادآوری کرد که پدرش هم چنین حرفی میزد. او با جمله‌ای طعن‌آمیز از سومین رهبر نظام پرسیده کجاست؟ به نظر میرسد تهدید اسرائیل به نابودی واکنش مجتبی خامنه ای یا سپاه پاسداران به نام او به نوشته اخیر ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال است. او در این پیام از همه کشورهای منطقه خواست به پیمان ابراهیم عادی سازی روابط با اسرائیل بپیوندند. رئیس جمهور آمریکا گفت این کشورها از حضور جمهوری اسلامی در این پیمان استقبال کردند. اگرچه در روزهای اول هفته فرمانده کل سپاه پاسداران بار دیگر خواستار نابودی اسرائیل شده بود، اما این سریع‌ترین موضع‌گیری مجتبی خامنه‌ای علیه اسرائیل است. پیامی که نشان می‌دهد توافق بین واشنگتن و تهران هم نمی‌تواند ریشه ناامنی در خاورمیانه را خشک کند. میل جنون‌آمیز جمهوری اسلامی به تسلط بر منطقه و حذف اسرائیل. مجتبی خامنه‌ای در پیام اخیر خود آمریکا و متحدانش در خلیج فارس را هم تلویحاً تهدید کرد و وعده اخراج آمریکا از منطقه را داد. با این حال تهدید مستقیم اسرائیل به نابودی معنای دیگری دارد. اینکه رهبر سوم جمهوری اسلامی در جنگ طلبی نه تنها تفاوتی با پدرش ندارد، بلکه از یک جهت متعصب‌تر است. او در حالی اسرائیل را تهدید می‌کند که پدر، همسر، خواهر، داماد و خواهرزادش در حمله هدفمند اسرائیل کشته شدند و خودش هم از بیم ترور مدت‌هاست مخفی شد، تا جایی که حتی برخی شهروندان معتقدند او مرده. نتانیاهو در روز 20 جنگ گفته بود مجتبی خامنه‌ای هرگز قدرت پدرش را نخواهد داشت.
6: فکر می‌کنم اقتدار و کنترلی که خامنه‌ای داشت قرار نیست به کسی منتقل شود، نه به مجتبی اگر آنجا باشد و نه به هیچ کس دیگر. فکر می‌کنم رژیم در حال ترک برداشتن است. این اتفاق یک شبه رخ نمی‌دهد.
3: با این همه ستیز مجتبی خامنه‌ای با اسرائیل و حمایت از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی سابقه دست کم 21 ساله دارد. پس از پیروزی احمدی نژاد در انتخابات سال 84 با کمک مجتبی، تأمین مالی حزب الله لبنان، حماس و دیگر گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی به شکل تصاعدی افزایش، زمانی که مجتبی تمام امکانات کشور را در اختیار قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه قرار داد. او در این حمایت چنان ثابت قدم بود که بر اساس سندی که در ویکی‌لیکس فاش شد با احمدی نژاد در سالهای پایانی ریاست جمهوریش به مشکل برخورد. بر اساس این سند و به گفته یک مقام وقت وزارت خارجه، مشتبه و متحدانش در سپاه پاسداران به طالبان سلاح می دادند و در ازایش مواد مخدر می گرفتند و می فروختند و بخش قابل توجهی از پولش را به حماس و حزب الله می دادند. در یک مصاحبه قدیمی منتسب به مشتبه خامنه‌ای که به تازگی منتشر شده، او حمایت از حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه با اسرائیل و بسیج خاورمیانه برای حفظ بشار اسد بر کرسی قدرت در سوریه را از کرامات و معجزات پدرش دانست.
7: نه کلامات بکنه تیم از منا نه چیزای عجیب و غریب در بعض این موارد مثلا همه یکی میشه آقای رسول الله دفت کردن برای بحث جنگ 33 روزه یا مثلا بچه ها نه.
3: حالا البته نه از تاک خبری هست نه از تاک نشان. نصرالله کشته شده، بشار اسد سقوط کرده و در مسکو روزگارش را در تبعید می‌گذراند و جسد علی خامنه‌ای پس از 88 روز هنوز در یخچال است و حتی جرأت دفن کردنش را هم ندارد. اما ظاهرا مشتبه خامنه‌ای از این همه درس نگرفته و در بیانیه اخیرش مدعی پیروزی حزب الله لبنان در جنگ با اسرائیل شد. گروهی شبه نظامی که دبیر کلش در ماه‌های اخیر دو بار برای نشستن بر سر سفره رهبر تازه نظام اعلام آمادگی کرد. او یک شنبه مدعی شد جمهوری اسلامی تحت رهبری مشتبه خامنه‌ای توانسته آمریکا و اسرائیل را خار و ذلیل کند. نعیم قاسم دو هفته پیشتر در پیامی به رئیس حوزه‌های علمی ایران گفت حزب الله قدردان حمایت‌های جمهوری اسلامی است که با دستور خمینی و علی خامنه‌ای و از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران به این گروه رسیده. او مدعی پیروزی مشتبه خامنه‌ای شد و برای دریافت کمک بیشتر زنبیل گذاشت. پولی که به نظر می رسد به زودی به دست جمهوری اسلامی می رسد. وقتی طبق توافق احتمالی واشنگتن با تهران، آمریکا قرار است 24 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد کند. بخشی از امتیازات بزرگی که ترامپ قرار است به تهران بدهد و حتی هواداران نظام هم باورشان نمی شود.
8: این متن شاید بشه گفتش که در ظاهرش توازنی به نفع خواسته های آمریکایی ها نداره، بیشتر توازن و در واقع بخش‌ها و بندهایی که محقق کرده به نفع من در واقع خواست‌های جمهوری اسلامی در واقع.
9: من یه جور دیگه بگم در واقع شما نگرانی شما بعد این مسئله که
3: یقینا بخش قابل توجهی از این پول به جای رسیدن به مردم ایران خرج احیا یا بازسازی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در غزه، لبنان، یمن و عراق خواهد شد. وقتی سومین رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گرفته بر ویرانه‌های جبهه مقاومت پدرش جاه طلبی‌های مشابه را پی بگیرد، کسی که نه فقط با آمریکا و اسرائیل بلکه حتی با متحدین جمهوری اسلامی هم دشمنی دارد. 5 سال پیش شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه پیشین صدا و سیما، در کتاب خاطرات خود از ملاقات با مشتبه خامنه‌ای پرده برداشت و گفت او در این دیدار حتی سلطان قابوس، حاکم پیشین عمان و از متحدان سنتی حکومت ایران را هم مهره انگلیس دانست. پیام اخیر مشتبه خامنه ای و تهدید مستقیم به نابودی اسرائیل در عرض 15 سال نشان می‌دهد که او همان مسیر پدرش را می‌رود. نابودی منافع ملی و منابع عمومی ایران به نفع ایجاد ناامنی در منطقه، با این تفاوت زمانی که علی خامنه ای وعده نابودی اسرائیل را می‌داد، با حزب الله و حماس پشت مرزهای اسرائیل بود و سوریه حائلی بزرگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل. حالا همه آنها به خاطره تبدیل شدند و موساد تا خود تهران پیش آمده و نفوذش در جمهوری اسلامی آنقدر عمیق شده که به نظر مشتبه خامنه‌ای حالا دو وظیفه مهمتر از تهدید اسرائیل دارد. دو کار خیلی سخت: پیدا کردن منفذی امن برای بیرون آمدن از مخفیگاه و دیدن آفتاب و بردن پدرش از یخچال به گور. مشتبه پور محسن، لندن.
0: وزیر انرژی اسرائیل میگوید اهرام راهبردی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز در حال تضعیف شدن است و کشورهای منطقه به دنبال مسیرهای جایگزین برای انتقال انرژی هستند. الی کوهن عضو کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل گفته در روزهای اخیر گفتگوهایی درباره ایجاد زیرساخت‌های انرژی از شرق به غرب انجام شده و هدف این طرح‌ها انتقال انرژی به اروپا از مسیر اسرائیل است. او همچنین از مذاکرات برای ایجاد خطوط انتقال انرژی از مسیر کشورهای خلیج فارس خبر داده و گفته کشورهای مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی تمایل دارند در این پروژه اقتصادی مشارکت کنند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید پایه‌های حکومت آیت الله ها ترک برداشته و آینده جمهوری اسلامی در حاله ای از ابهام قرار گرفته. ایار زمیر همچنین مدعی شده بخش عمده توان نظامی جمهوری اسلامی نابود و برنامه هسته ای ایران سالها به عقب رانده شده است. او اقتصاد ایران را نیز در حال فروپاشی توصیف کرده و گفته سران جمهوری اسلامی تحت تعقیب هستند. میر جوودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل بزرگترین خطر در دوران آتش‌بس را حزب الله لبنان توصیف و بر اراده قطعی اسرائیل برای از بین بردن تهدیدها تاکید کرد.
10: بزرگترین خطر حزب الله لبنانه که اومده که برای که اونها حزب الله لبنان بود که جنگ رو در 9 اکتبر شروع کرد، دو روز بعد از قتل عام 7 اکتبر و بعد از اون تبدیل شد به یک خطر بسیار بزرگ برای اسرائیل و حسن نصرالله شهروندان اسرائیل رو تهدید کرد که گفتش که اونها بسی برن تخریب کنن شهرهای خودشون رو. وقتی ده ها هزار نفر از شهروندان ما خوب بود از مناطق مرزی با لبنان اونها منتقل بشن به داخل کشور که هزینه های بسیار بزرگی برای کشور ما داشت، خوب بود اونها رو تو هتل بذارن بعد تمام مخارجشون رو بدن برای اونها و هزینه های بالاخره از نظر سلامت روانی بسیار دشوار بود و حزب الله با این حملاتش ادامه داد و الان هم میبینیم که داره واقعا یک خطر بسیار جدی هستش که اسرائیل مصمم هستش که تا اونجا که میتونه اون رو ضعیف بکنه. این الان واقعا بزرگترین خطر کنونی هستش. خطر آینده، بزرگتر خطر آینده همون حکومت ولایت فقیه خواهد بود، چون حتی اگر به یک توافقی هم با آمریکا برسه دشمنی خودش رو علیه اسرائیل ادامه میده، ادامه خواهد داد، چون این تبدیل شده به یک مسئله ایدئولوژیک، حتی میتونم بگم ناموسی برای رهبران ایران، نفرت اسرائیل و آرزوی نابودی اسرائیل که اونها دارن. پس اسرائیل بسی آماده باشه برای جنگ‌های بیشتر با حکومت اسلامی، چون اونها دست از سیاست‌های ضد اسرائیلی خودشون بر نخواهند داشت و پرهیز نخواهند کرد و این یک مسئله هستش که سال‌های سال برای اسرائیل میتونه واقعا یک چالش بسیار بزرگی باشه.
0: در پی محاصره دریایی بنادر جنوب ایران از سوی آمریکا، وضعیت واردات کالا به کشور بحرانی شده. رئیس هیئت مدیره انجمن حمل و نقل بین المللی ایران از سرگردانی 20 هزار کانتینر کالای ایران در بندر کراچی پاکستان خبر داده. احسان ملک‌زاده گفته انتقال این کانتینرها به دلیل موانع قانونی بر سر تغییر اسناد حمل و نبود مسیر امن متوقف مانده است. در همین ارتباط رسانه‌های داخل ایران خبر دادند که برای حل مشکل هزاران کامیون حامل کالاهای ایرانی متوقف در مرز بازرگان، مسعود پزشکیان با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تلفنی گفتگو کرده. فرماندار ماکو هم گفته در پی افزایش حجم تردد ناوگان و ازدحام کامیون ها در این مرز، ظرفیت پذیرش کامیون از سوی ترکیه 30% افزایش یافته. بر اساس گزارش ها بیش از 2800 کامیون 3 هفته است که در مرز بازرگان متوقف هستند. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره طرح جمهوری اسلامی برای جایگزینی بنادر امارات با بنادر پاکستان بیشتر میگوید.
11: مسیر کالا در ایران از اون مسیر طبیعی خودش که بنادر جنوبی ایران بوده منحرف شده و این انحراف خب از جمله تبعاتی که داره یکی همون افزایش قیمت، افزایش زمان عبور کالاست و از جمله اختلالاتی که الان داریم میشنویم که از نظر حقوقی هم گویا به مشکل خوردن. خب از ابتدا هم میشد پیش بینی کرد که انسداد مسیرهای دریایی یک فشار مضاعفی رو روی مرزهای زمینی ایجاد میکنه و مشکل اینجاست که زیرساختهای ترانزیتی چه در مرز پاکستان چه در سایر مرزها اصلا نمیتونه هم عرض با اون شبکه

0: ایجاد شده، ضمن اینکه عرض کردم ظرفیت مرزها و کلا امکانات لوجستیکی هم برای عبور چنین حجمی از کالا طراحی نشدن و دلیل اصلی این اختلالات اینه که تجارت.
1: بله، تصاویر زنده میبینیم از کاخ سفید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن دی سی در نشست کابینه شرکت کرده. بریم بخشای از صحبت های رئیس جمهور آمریکا رو در این نشست ببینیم.
2: و 12 ماه که هیچ کسی گزارش نشده که از مرز رد شده باشه و به صورت غیر قانونی وارد شده باشه، هیچ بیگانه غیر قانونی وارد نشده و همه اینها توسط کسانی صورت گرفت، اون اتفاقات قبلی، کسانی بودن که علاقه نداشتن و دشمنی داشتن و خب الان میدونن که اگه بیان اونها دیپورت میشن، بازگردونده میشن، پس دیگه نمیان. الان صفر شده عدد اونها، شما گزارش میدین و من نمیدونم، من خودم تعجب میکنم چگونه میشه صفر، ولی خب گزارش های شماست میگن که در 2025 ما نرخ قتل و جرایم مرتبط با قتل بسیار کاهش پیدا کرده و ما بیشترین میزان کاهش رو داشتیم در کاهش نرخ قتل در مقایسه با سال گذشته از سال 1900. و خب می‌دونیم که اینها افرادی بودن که از کشورهایی می اومدن که اینها و جای دیگه که اینها قاچاقچی مواد مخدر بودن، غیر قانونی می اومدن، اینا در دوره دولت بایدن اومدن، خیلی از اونها رو بیرون کردیم، ولی خب هنوز برخی از اونها رو داریم دنبالشون می‌گردیم. و 11,880 قاتل وارد آمریکا شدند و دیگه ما اعتماد نمی‌کنیم به کشورهایی که اونها رو به اینجا می‌فرستن و اونجا نمی‌فرستیمشون، چون دوباره ممکنه برگردن، اونها رو می‌ذاریم زندان. بیش از این نیمی از این 11,000 نفر حداقل یک قتل رو انجام دادن و خب نبایستی فراموش بشه کاری که اونا کردن. مسئله فنتانولی که از وارد مرز می شده الان 61% کاهش پیدا کرده و از طریق آسمان، هوا و اقیانوس می اومده و الان اون 97% کاهش پیدا کرده. با توجه به اکثریت جمهوری‌خواه در کنگره، ما تونستیم کار رو انجام بدیم و تمام دموکرات‌ها علیه کاهش مالیات رأی دادن و خب الان می‌بینیم که خانواده‌های آمریکایی الان یک میزانی از مالیاتی که پرداخت کردن بهشون برگشته میشه و مسئله اشتغال الان از انتخابات به این طرف در بالاترین نرخ خودش قرار داره و خب علارغم تمام مناقشاتی که وجود داره ما تونستیم کار رو انجام بدیم، علارغم مناقشه با ونزوئلا که دیگه نیروی هوایی دریایی نداره و خیلی ها دیگه اونجا نیستن، ولی ما رهبری میکنیم کشور رو. اونها کشور به جای بدی برده بودن، رهبریشون اونجا نیست، دومین ساعت از رهبریشون رفته. میانگین 401K الان از زمانی که من به سر کار اومدم افزایش پیدا کرده، آمریکایی‌ها بیشتر کار میکنن و خب الان میزان اشتغال بسیار خوب است، مشاغل خوبی داریم و بالاتر از هر وقت دیگه هست و خب این مسئله بازار سهام هم هست که در بالاترین سطح هست و همینطور امیدوار هستم که این اون چیزی باشه رسانه ها در مورد صحبت بکنن، بخاطر اینکه این بهترین اتفاقی که باید کشور ما افتاده. مسئله قیمت دارو بوده که ما کاهش دادیم قیمت نسخه داروها رو 400 تا 500 600 درصد بوده که اینا بسیار کاهش پیدا کرده و ما داروها رو 400 500 600 درصد کاهش دادیم. الان خب شما میبینید که اون 50 60 80 درصد است با توجه به اینکه چه داری صحبت میکنیم و بورسایی که در آلمان یا لندن 10 دلار فروخته میشه، ما اینجا 130 دلار میفروختیم و همه کشورها موافقت کردن و اگه نمیکردن باید تعرفه پرداخت میکردن و خب این گفتگوی خیلی خوبه. ما میدونیم و ما گفتیم ما 50% شما رو تعرفه شارژ میکنیم همونطور که گفتیم خب همه موافقت کردند و تمام شرکت‌های دارویی توافق کردند و ما قبلا

0: بیشترین هزینه را بابت دارو پرداخت میکردیم، الان پایین ترین هزینه را پرداخت میکنیم. خب سخت باور کردنش، ولی خب مسئله این است که شما اون قیمت رو بسیار کاهش دادیم، ولی خب وقتی که قیمت دو برابر بشه یک کمی اضافه شده، ولی خب خیلی زیاد هست. ما از 130 درصد اومدیم به 20 درصد، اونا از 10 به 20 رفتن. پس اگه یادتون باشه برخی از شما اونجا در کنفرانس خبری بودین، دور اول من 1.8% این قیمت ها رو کاهش دادم، به خاطر اینکه قیمت داروها در 28 سال پایین نیامده بود و الان دارم اونها رو کاهش میدم، نه البته 1.8%، بلکه 400 500 600 درصد. و اگه شما جوری دیگه میخواییم بهش نگاه کنیم، 70 80 90 درصد میشه، که تا الان اتفاق خاصی عین این نیفتاده بوده و کسی این کارو نکرده و همه میدونن که اتفاق افتاده، ولی ما بالاترین قیمت رو پرداخت میکنیم در مقابل با در مقایسه با تمام دنیا و الان داریم کمترین میزان رو پرداخت میکنیم و این خیلی مسئله بزرگی است برای بخش درمان و سلامت. مسئله قیمت دارو مسئله مهمی است، اونها داره پایین میاد و هزینه درمان داره کاهش پیدا میکنه. خب این 1000 اقلام دارویی رو شامل میشه و این البته دکتر راز و بابی هم این گزارش دادن و این ایده رو مطرح کردن و اونها گفتن که ما میخواییم از TrumpRx.gov استفاده بکنیم و بابی تا اونجایی که من میدونم همینه، این عالی هست و همه دارن تماس میگیرن و دارو رو تهیه میکنن و یک کسری از قیمت واقعی هون و همون فقط باعث باید بشه که ما انتخابات میان دوره‌ای رو برنده بشیم. این بزرگترین اتفاقی است که در صنعت داروسازی اتفاق افتاده تا الان. سرمایه‌گذاری بسیاری در ارتش آمریکا کردیم. 1.5 تریلیارد بودجه بعدی هست و ما قوی ترین ارتش دنیا رو داریم تا اونجا که میدونید در مقایسه با بقیه. ما کاری که با ونزوئلا کردیم خیلی سریع انجام شد و همین کار رو داریم و همون خوبی انجام میشیم با ایران داریم انجام میدیم و اونها بدجوری دنبال این هستن که توافقی با ما داشته باشن و ببینیم چی میشه. و خب ولی نیروی دریاییشون رفته، بارها من اینو گفتم، نیرو هواییشون از بین رفته، همه چی رفته، هیچی نمونده. اونا دارن مذاکره میکنن، ببینیم چه اتفاق میفته. ممکنه ما مجبور شیم بریم کارو تموم بکنیم. الان با استیو ویتکاف جرد تو این صحبت کنیم، فوق‌العاده عمل کردن و به نظر میرسه که اونا میخوان فقط توافق کنن، اونها دیگه انتخابی ندارن، اونا دوباره اینترنت رو وصل کردن به خاطر اینکه اقتصادشون داره سقوط میکنه، 270 درصد تورم دارن، ارزش پولشون از بین رفته، سیستم اقتصادی از بین رفته. اونا فکر میکردن که اونها زورشون به ما میرسه، ولی خب نشد. من اصلا برای مهم نیست که انتخابات میان طوری چه اتفاقی میخواد بیفته. میدونن همه که خیلی ساده است، ایران نمیتونه بمب هسته‌ای داشته باشه. مسئله ای که دنیا میخواد و ما حمایت از بقیه کشورها رو داریم، نیازی هم بهش البته نداریم کلن، ولی خب ما حمایت فوق‌العاده‌ای داشتیم. معمولا شما حمایت وقتی نمیخواین دریافت میکنین و با این عملیات خشم حماسی و خب علیه این کشور حامی تروریست بود که هیچ وقت بمب نداشته باشه تحت رهبری جی دی ونس که خیلی بهش افتخار میکنیم، نیروی کارگروه ضربتی کاخ سفید کار کرده در حوزه فساد. و آیا شما تا الان الیوتو دیدین؟ و خب این عجب گروهی هستن اینها، مثل فیلم میمونه، باید یه فیلم ازش درست کنیم. و اونها میلیاردها میلیارد دلار رو پیدا میکنن و گفتن شما تو من گفتن ندیدین، که حالا همشو ندیدین، بعد بقیهش نگاه بکنیم. و اونها کار خوبی انجام دادن و ما بودجه بسیار متوازنی داریم و این اون پولیس که اونها دزد و فاسدان اقتصادی و مفسدان اقتصادی هستن، اینها کسانی هستن که دزدن و این مسئله است که اشتباه کردن اونها. در مورد یه نفر داریم صحبت میکنیم که صدها هزار میلیون ها دلار فقط استفاده کردیم برای اینکه فقط یک مرد مسن رو ازش حفاظت بکنه و مراقبت بکنه و میلیون ها دلار استفاده شده. همشون اینها کلاهبردار هستن. سومالیایی ها کاری که کردن، اونها ایلان عمر، اینها همشون کلاهبردارن، ولی گرفتیمشون. ولی باید بگم این گروه فوق‌العاده است که پشت سر تو هستن و البته زنان قدرتمندی هم در میان این افراد هستم. از نزدیک دارم دنبال میکنم این موضوع رو. در دو ماه ما فقط تونستیم در حوزه این مفاسد اقتصادی 2 میلیارد دلار رو پیدا بکنیم و این پرداخت‌های مشکوکی که بوده و خب من گزارش‌هایی رو از تاد از جدی دریافت می‌کنم که اصلا قبلا چیزی مثل این ندیدم. صدها میلیارد دلاره که دزدیده شده و هیچ دولت دیگه‌ای مثل ما کار نکرده، فقط اجازه دادن که اینها بره. همه داشتن ثروتمند می‌شدن و فکر می‌کنم این شانس رو داریم که مسئله امنیت اجتماعی رو حفظ بکنیم با انجام این کار. بخونی این افراد کلاهبرداری که 125 سالشونه، 105 سالشون، اونها هنوز دارن پول دریافت میکنن. خیلی خنده داره این پرداخت ها. این پرداخت ها رو برنیفت بالاخره یه نفر دریافت کرده، ولی خب این حداقل اون چیزیست که پیدا کردیم. افراد فوق‌العاده‌ای رو داریم در سوشال سکیوریتی و اونها رو تقویتشون میکنیم. اونها خیلی خوب کار میکنن برای اینکه کار خودشون درست انجام بدن، ولی مثل این چیزی ندیدیم. از همه اول ما حمایت میکنیم از مردم خودمون از طریق سوشال سکیوریتی. اگر دموکرات ها بودن، سوشال سکیوریتی یا امنیت اجتماعی و شکسته شده بود. هفته گذشته 2 تا پرونده فساد اقتصادی رو داشتیم در مینسوتا که اینها توسط دولت فدرال انجام شده و میلیون ها دلار دزدیده شده و همه اوتیسم داشتن. اونا البته میگفتن که اونا همه اوتیسم دارن. فوق العاده بود. من میبینم که اونا چیکار میکنن، ولی هنوز ندید. این فقط سر کوه یخه که شما دارید میبینید. به تبریک میگم، اونها کلاهبردار هستن همشون. قبل از این جی دی ونس صحبت کردم و تلاش های خودش بخواد صحبت کنه، من تشکر میکنم از اینجا دوباره از تولسی گبر به خاطر کارهایی که در هوملند سکیوریتی انجام داده. ایشون فوق‌العاده عمل کردی. یافته‌های جالبی رو داشتی. تولسی خیلی خوب کار کرد برای اینکه تمرکز رو برگردونه در حوزه جامعه اطلاعاتی. همه بهش احترام میگذارن، بهش گوش میدن و چیزایی رو به ما گفت که کمک کرد به کسانی که جلوی تهدیدهای بسیاری بگیره. و ما با کش و تاد و جی دی استفاده میکنیم از این اطلاعاتی که در اختیار ما میذاره. اصلاحات بسیاری انجام داده در دفتر اطلاعات ملی، همینطور مسئله مبارزه با تروریسم و همینطور مبارزه با کارتل ها و همینطور وقتی شما نگاه میکنید به این مفاسد یا این چیزایی که بیرون میاد، خیلی پرونده های بسیاری هست که شما بهش پرداختیم و مسئله این کسانی که خیلی خطرناک بودن و همینطور اونها مقاماتی که اینها از نظر امنیتی همه دسترسی های لازم رو داشتن و همه اینها به نوعی مرتبط بوده با قتل جی اف کی، آر اف کی و همه اونها و کارهایی که اونها با فضا میشه انجام دادن و اینها این آدم ها خیلی بهش علاقه دارن و اینها موضوع شماره یک شده. اطلاعات بسیاری رو مسئله اشیاء فرازمینی و همه علاقه دارن بهش و دوستش دارن و
1: بله، شاهد پخش زنده نشست کابینه دولت دونالد ترامپ بودیم که با حضور خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و اعضای کابینه در حال برگزاری هست. در این جلسه بخشی هم به ایران اختصاص یافت. صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران که دوباره تاکید کرد که نیروی هوایی و دریایی جمهوری اسلامی توسط نیروی نظامی آمریکا از بین رفته و جمهوری اسلامی میخواد توافق کنه، از تورم بالا در اقتصاد ایران گفت. دوباره تاکید کرد که ایران نمیتونه به بمب هسته‌ای دسترسی داشته باشه. او همچنین از کارگروه ضربتی کاخ سفید و اعضای کابینه تشکر و قدردانی کرد. بخش دیگری از صحبت‌های دونالد ترامپ به مسائل داخلی آمریکا اختصاص داشت. سپاسگزارم از همراهی شما. تو بخش بعدی خبر شب و روزتون خوش.
2: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: بعضی برآوردها میگه که این 100 میلیارد دلار فقط اون مبالغی است که در بانک ها مسدود شده. اگر دارایی های ثابت رو در نظر بگیریم، ساختمان ها، سایر موارد، حتی تا 150 میلیارد دلار هم مجموع دارایی هایی هست که ایران در خارج از کشور داره. اما با در واقع این مذاکراتی که آغاز شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا، شدیداً جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه که ما در همون ابتدای اون امضای تفاهم اولیه نیاز داریم که 12 میلیارد دلار از این مبلغ آزاد بشه، که حالا کانال قطر معرفی شده، حتی از کانال روسیه هم گفتن شاید این قراره که پرداخت بشه. اما در مجموع این نشون دهنده اوج بحرانی است که الان جمهوری اسلامی با اون روبرو هست برای دسترسی به منابع ارزی خودش. در همین گزارش هایی که وجود داره، عمده منابع ارزی ایران ناشی از صادرات نفت به چین هست در سالهای اخیر، حتی اعداد بالای 30 میلیارد دلار رو راجع به این میگن. داره اون مبالغ با بیشترش به صورت تهاتوری کالا از چین وارد میکنند. کالاها هم یه بخشی از کالاهایی هست که مثل خودرو یا کالاهای قطعات خودرو، سایر موارد که خودروهای چینی این روزها در بازار ایران خیلی پررنگ شدند. اما بخش عمده ای از اون به نظر تجهیزات نظامی است و زیرساخت هایی که برای موشک جمهوری اسلامی نیاز داره. الان در این جنگ اخیر ما کمی از ابعاد این قضیه رو دیدیم. در طول جنگ 5 کشتی از چین در واقع اون مواد اولیه تولید موشک رو آوردن، که نشون میده خب این بخش از تجارت که پنهان هم هست، یه بخش زیادی از اون دارایی های ارزی است که داره مصرف میشه به صورت تهاتوری. در مورد عراق هم همینطور هست، برق و گاز به عراق میره، منابع اونجا تهاتوری، در ازاش کالاهای اساسی به صورت محدود وارد میشه، که این هم نشون دهنده این هست که این چه بلایی بر سر منابع و دارایی های ایران داره میاره. اما به نظر میاد با توجه به اینکه این دارایی های چین و عراق به این صورت جمهوری اسلامی داره ازشون استفاده میکنه، بقیه کشورها رو که من نگاه میکردم، حتی شاید اون عدد 24 میلیارد دلار ارز در دسترس و قابل دسترسی هم الان عدد بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی است، که شاید یک سنگ بزرگ باشه در همون ابتدای اون مذاکراتی که میخوان انجام بدن. گزارش هایی هم که داره منتشر میشه این هست که این موضوع از در واقع موضوعاتی است که هر دو طرف روی اون خیلی اختلاف نظر دارند و کماکان در حال مذاکره هست. عبارت رو یادمون هست که نفت رو بر سر سفره مردم میاریم. این رو احمدی نژاد در سال 88 و قبل از اون 84 فکر کنم در اولین دوره که میخواست بیاد در رئیس جمهوری بگیر. عملا حالا این رو من بخوام ازش قرض بگیرم، کاری که جمهوری اسلامی کرده این هست که نفت رو نتونسته بر سر سفره مردم بیاره. نفت رو بر سر سفره مردم عراق و لبنان و سوریه و سایر موارد شاید برده، نیابتی هایی که در منطقه ایجاد کرده، نفت رو صرف زیرساخت های موشکی و تجهیزات نظامی و سایر موارد کرده، به جای اینکه اون رو سرمایه گذاری کنه در حوزه اقتصاد و حوزه معیشت مردم. بنابراین آزادسازی این منابع ارزی در این شرایط وخیم اقتصادی احتمالاً یه اثر کوتاه مدت روی بازار ارز میتونه داشته باشه، کمی از این التهاب در واقع بسیار بالا در بازارهای مالی کم بکنه. اما حتی اگر این ارز، ما الان میدونیم که دیگه چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مونده اون پاسداران حاکم به دنبال بقا هستن، بنابراین هر منابع ارزی در دسترسشون قرار بگیره قطعاً برای ترمیم زیرساخت‌های جنگی، واردات تجهیزات موشک و سایر مسائل اولویت در واقع رژیم هست برای اینکه بتونه خودش رو حفظ بکنه. اگر پولی هم به خزانه کشور وارد بشه، با توجه به اون فساد سیستماتیکی که در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی وجود داره، عملاً میشه گفت اون چیزی که به سفره مردم در نهایت خواهد رسید متاسفانه ناچیز است.
1: وزارت اطلاعات بیانیه که داده تلاش کرده که یک تصویر توأم با اقتدار از جمهوری اسلامی تصویر کنه و البته مثل دیگر نهادهای حکومتی به نوعی رجزخوانی کنه. تا اونجای پیش رفته که ایران رو، جمهوری اسلامی رو، چهارمین ابرقدرت جهان توصیف کرده. یعنی با وجود جنگ 40 روزه و این آسیب‌هایی که به کشور و البته به نظام جمهوری اسلامی تحمیل شده، حالا میاد تعریف میکنه که ما در جایگاه چهارم قدرت جهان قرار داریم در کنار ابرقدرت‌های دیگه. اما این بیانیه جدای از رجزخوانی یا ادعاهایی که مطرح میکنه، آکنده هست از تناقض. از جمله همین که از یک طرف وزارت اطلاعات تاکید میکنه بر اقتدار حکومت، بر جایگاه و ثبات نظام سیاسی، اما از طرف دیگه به شکل حیرت انگیز خودش یک گزارش مفصلی میده و ترتیب میکنه اینکه عالی ترین مقام های ارشد اطلاعاتی، نظامی، امنیتی و حتی میگه جایگزین های اونها کشته شدن در جنگ، تاکید میکنه که بسیاری از پایگاه‌ها، تأسیسات، صنایع نظامی، زیرساخت‌های حساس کشور در جنگ هدف قرار گرفته و علاوه بر وزیر اطلاعات باز تاکید میکنه که فرمانده کل قوا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم کشته شده. معلوم نیست این گزارش و این مستندی که خود وزارت اطلاعات داره ارائه میکنه چه نسبتی داره پس با اون جایگاه ادعایی که تاکید میکنه جمهوری اسلامی به مثابه یک ابرقدرت ظاهر شده، یا این تعریفی که از پیروزی جمهوری اسلامی ارائه میکنه در فضای پس از جنگ چه نسبتی داره با واقعیت‌های اجتماعی امروز ایران. یک کشور پیروز چگونه به اینجا رسیده که حالا یک بسته پنیر کوچک باید 250,000 تومان قیمتش باشه، یا هر لیتر شیر 60,000 تومان قیمتش باشه، یا یارانه‌ای که حکومت داره میده مساوی باشه با 2 کیلوگرم گوشت مرغ، یا 2 لیتر روغن برای پخت و پز، یا یارانه ماهانه معادل 1 کیلوگرم گوشت باشه. این چه تصویری از پیروزیه؟ وزارت اطلاعات پیروزی رو چطور تعریف میکنه؟ و باز جالبه در این بیانیه تاکید میکنه که حامیان حکومت یا به تعبیر او سنگرهای سراسری تجمعات ملی در خیابان شکل گرفته در حمایت از حکومت. اگر این سنگرهای سراسری ملی هستند چطور در این بیانیه جا به جا اعلام خطر میکنه در رابطه با حضور اعتراضی مردم در خیابانها؟ بازگشت مردم به خیابان‌ها رو یک تهدید ارزیابی می‌کنه و چند بار هشدار میده، تهدید می‌کنه که مبادا مردم برگردن به خیابان. اگر خاطر حکومت جمعه و وزارت اطلاعات اونچنان که داره تاکید می‌کنه این حضور حامیان حکومت یک حضور مقاومت ملی و سراسری است، پس چه حراسی داره از بازگشت مردم به خیابان‌ها؟ تناقض‌هایی از این دست کم نیستش. جالبه دوباره اعتراض‌های دیما رو کودتا توصیف می‌کنه. اگر کودتاست پس باید بپذیره وزارت اطلاعات که اون قتل عام و کشتار رو حکومت انجام داد. اگر کودتا نیست، اگر هیچ در واقع اونچنان که ادعا شده موساد وابستگان اسرائیل معترضان را هدف قرار دادن، باز توضیح نمیده که چطور این تجمعات خیابانی برگزار شده در تقریبا 3 ماه گذشته با حمایت حکومت و هیچ خونی از دماغ کسی ریخته نشده. اینها اون تناقض‌هایی است که در نهایت جالب پاشنه آشیل خودش رو بیانیه وزارت اطلاعات نشون میده. بی پشتوانگی حکومت، اشاره میکنه به رسانه‌های خارج از کشور و تهدید میکنه شهروندان رو که مبادا در فضایی که حالا اینترنت دوباره وصل شده اینها ارتباط برقرار کنن با رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای، و به نوعی اعلام خطر میکنه از این شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی، اما با تهدید با ارعاب تلاش میکنه پیشگیری کنه از این وضعیت. یک بیانیه واقعا متناقض، اذعان جمهوری اسلامی به ناکامی در جنگ و البته نشون دادن و اعتراف به اینکه حکومت چقدر بی‌پشتوانه است از جهت مردمی.
2: پس از 88 روز قطعی، اینترنت در ایران حالا به صورت ناپایدار و فیلتر شده دوباره در دسترس قرار گرفته، اتفاقی که بار دیگه ارتباط ایرانیان داخل و خارج کشور رو برقرار کرده. بسیاری از کاربران از بازگشت دوستان و آشنایان غایبشون ابراز خوشحالی کردن و با جملاتی مثل شما که نبودین چنین شد و شما که نبودین چنان شد با هم به گفتگو پرداختن. بخش بزرگ از فضای مجازی هم به یادآوری و گرامی داشت جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان اختصاص پیدا کرده. شماری هم از این نوشتند که در دوران قطع اینترنت فرصت نکرده بودند احساسشون رو درباره کشته شدن علی خامنه ای بیان کنند، اما حالا میگویند بعد از شنیدن خبر هر جا که بودند از خوشحالی فریاد کشیدند و هورا گفتند. تعدادی از کاربران نوشتن که درسته که مردم از برقراری ارتباط با یک دیگه خوشحال شدن، اما مقام های جمهوری اسلامی باید بابت از بین بردن حقوق ابتدایی و بنیادیشون در این 3 ماه همچنان شرمسار باشن. این حساب کاربری نوشته اینترنت بین المللی همین حالا هم بسیار ناپایداره، قطع میشه، وصل میشه، این فیلترینگ هم که کماکان ادامه داره. خیلی از ایرانی‌های خارج از کشور از هموطنان داخلی با عنوان گل‌های تو خونه یاد می‌کنن و بازگشت اونها به فضای مجازی رو خوش آمد میگن. ماهی نوشته چقدر دلمون براتون تنگ شده بود و چقدر جاتون خالی بود. خوش برگشتین. تو این مدت که نبودین ما به عشق وطن و خونخواهی تمام جاویدامان ایستادیم و جنگیدیم. اله محمدی نوشته حق ما این زندگی خفتبار نبود. حالا که نسل وصل شده یکی بغض کرده، یکی بودو بودو داره میره خونه مامان باباش که گوشیاشون رو بس کنن، یکی میگه باورم نمیشه این همه روز طاقت آوردیم. هرمز شریفیان نوشته وصل که شدیم اول خواستم جواب یک مشت مزدور متوهم با سیمکارت خونی و رانتی رو بدم، اما بعد دیدم لیاقت ناسزا هم ندارن، چه برسه به پاسخ همونهایی که تو این 80 روز پول گرفتن و چشم بستن رو چیزی که همه دیدن تو 18 و 19 دیما. در دقایق اول جنگ بیت علی خامنه‌ای هدف قرار گرفت و علی خامنه‌ای کشته شد. با فاصله کمی اینترنت قطع شد و ایرانیان داخل کشور نتونستن در مورد احساسشون در شبکه‌های اجتماعی بنویسن. مثل هکز نوشته ببین من اون شب فهمیدم کل شهر ما مخاطب ایران اینترنشنالن، چون نت قطع بود. اول اینترنشنال خبر رو اعلام کرد، بعد انگار همه شهر از تو پنجره داشتن جیغ میزدن و خوشحالی میکردن. به عمرم همچین صحنه‌ای ندیده بودم. اسلیپی جوی نوشته اینترنت قطع شد، نتونستم این تیتری که همیشه آرزوشو داشتم به موقع توییت کنم. الان می نویسم سلام و تبریک که علی خامنه‌ای دیکتاتور ایران کشته شد و لعنت به آتش بس. بسیاری هم نوشتن که 40,000 نفر از ما دیگه هرگز به اینجا بر نمی گردن. 40,000 نفر از زیباترینامون، اما ما هستیم برای انتقام و دادخواهی.

0: همزمان با اظهار نظرها درباره توافق احتمالی، اقوامای آمریکا از یک طرف درباره پیشرفت مذاکرات میگن.
1: انتقادها از رویکرد ترامپ به مذاکره با جمهوری اسلامی. تصور شما چه هست؟ گام بعدی چه خواهد؟
2: این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال
0: دارایی‌های مسدود شده به عنوان پیش شرط مذاکرات.
3: قضیه اورانیوم ذخیره شده 60%
2: در کنار اون چه تضمینی برای عدم استفاده از برنامه موشکیش وجود داره؟
1: آخرین واکنش‌ها رو از صبح شب
4: مکسی رو هم منتشر کرد نخست وزیر اسرائیل.
0: برنامه موشکی و فعالیت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه.
5: توافق احتمالی تضمین نکنه منافع اسرائیل رو، تا اطلاع ثانوی ما شاهد اقدام علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود.
6: چه پیام‌هایی از مردم گرفتیم درباره احتمال این توافق؟
1: طرح دولت برای جبران این موج جدید تورم خوراکی‌ها.
7: کالابرگو با رقم 1,000,000 تومان تو دیماه به مردم دادی، الان ارزش اسمی اون 1,000,000 تومان زیر 600,000 تومانه.
8: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
9: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
10: یعنی نیرونه که مهمترین مسئلهش هم مهمترین دشمنش مردم داخله.
11: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. نشست کابینه ترامپ در کاخ سفید درباره ایران در همین دقایق. ترامپ گفت شاید مجبور شیم به ایران برگردیم و کار رو تموم کنیم. او همزمان گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. تازه ترین ها با خبرنگارمون در کاخ سفید. ارتش اسرائیل دستور تخلیه کامل یکی از بزرگترین شهرهای جنوب لبنان را صادر کرد. حملات سنگین به این منطقه همزمان با گسترش عملیات زمینی. از ادعای محقق شدن تغییر رژیم در ایران تا اظهارات ضد و نقیض درباره تنگی هرمز و مذاکرات، استراتژی رئیس جمهور آمریکا یا سردرگمی او، و فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضو برای برخورد با وابستگان سپاه، گزارش از درخواست این اتحادیه از اعضا برای بازگرداندن عوامل و وابستگان سپاه در این کشورها به ایران. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. در همین دقایق نشست کابینه ترامپ با محوریت ایران در کاخ سفید در حال برگزاریه. ترامپ با اشاره به ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی گفته شاید مجبور شیم به ایران برگردیم و کار رو تموم کنیم و شاید هم نه. کاخ سفید گزارش رسانه‌های ایران در مورد پیشنویس تفاهم‌نامه رو کاملا ساختگی خوند و گفت خطوط قرمز ترامپ مشخصه و فقط توافقی بدون سلاح هسته‌ای قابل قبوله. همزمان با ادامه مذاکرات NBC نیوز خبر داد که پنتاگون فهرستی از اهداف احتمالی در ایران رو تهیه هم کرده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز بدون وقفه مستقیم بریم به کاخ سفید. همکارم سمیرا قرایی اونجاست و همینطور همراه میشیم با مسعود کاظمی روزنامه‌نگار که از مونیخ به ما پیوسته. سمیرا، ابتدای این نشست دونالد ترامپ شروع کرد به صحبت کردن، راجع به ایران هم مفصل حرف زد، گفت تهران خیلی این معامله، این توافق رو می‌خواد، اما ما هنوز راضی نیستیم و شاید هم مجبور شیم برگردیم و کار رو تموم کنیم.
1: همینطوره، در ابتدای سخن اشاره‌ای به ایران کرد، در مجموع حالا به ونزوئلا اشاره‌ای کرد، به اقداماتی که در حوزه سیاست خارجه انجام داده دولت ایالات متحده، و راجع به ایران برای بار هزارم گفت که نیروهای دریاییشون از دست دادن، و خودش هم این رو اشاره کرد، گفت برای هزارمین باره که دارم میگم که اونها در حال حاضر نیروی دریایی دیگری در اختیار ندارند. دیگر آنچنان صحبت نکرد، به جز اینکه اصرار داریم به یک توافق خوب برسیم، از روند فعلی راضی نیستیم، ممکنه که بخوایم برگردیم داستان رو تمام بکنیم، ممکنم هست که این کارو نکنیم. یعنی مجدداً اون ابهام رو آقای ترامپ نگه داشته، از اینکه روشن نیست که در مذاکرات در کجا ایستادیم. بعدتر که آقای روبیو صحبت کرد، آقای ترامپ وقتی که میخواست میکروفون رو بده با آقای روبیو گفت که از برامون از ایران بگو، یعنی در واقع منتظر بود که لپ کلام رو آقای روبیو راجع به ایران بخواد ارائه بده. آقای روبیو میگه که پیشرفت‌های مشاهده شده تکانی خورده، ولی هنوز به اون نقطه‌ای که باید نرسیده، و میگه اگر تمامی این اتفاقاتی که در این چند هفته افتاد اگر یک درس برای همه ما داشته باشه، اینه که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، و کسانی که الان در رأس قدرت هستند در جمهوری اسلامی، اینها افرادی نیستند که بخوان سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشن. تا اینجا الان این مباحث مطرح شده، انتظار داریم شاید آقای ویتکاف هم بخواد راجع به بحث ایران یا حتی حزب الله و اسرائیل هم صحبت‌های بکنه. بعد ببینیم جلسه کابینه به چه ترتیبی پیش خواهد رفت. ولی خود آقای ترامپ و روبیو اون چیزهایی که ارائه دادن، اگر بخوام یه نگاه خیلی کلی بیاندازیم، اینه که از آنچه که الان در اختیار دارن در رابطه با مذاکرات 100% راضی نیستن و 100% یک توافق خوب رو جلوشش خودشون نمی‌بینند. آقای روبیو این رو بارها اشاره کرد که یا توافق خوبه یا توافقی نداریم، و راضی نمیشند که بخوان به چیزی کمتر از یک توافقی که برنامه هسته جمهوری اسلامی رو مشخصا قرار تحت کنترل دراره و تنگه هرمز رو باز بکنه، به چیزی کمتر از این رضایت نخواهند داد. نیوشا، ما قرار بود که این جلسه که الان پشت سر من در وست وینگ در حال برگزاری هست رو امروز در کمپ دیوید داشته باشیم، صبح اعلام شد، عصر آقای ترامپ گفت آب و هوا خوب نیست، رضایت نداد به این که این سفر بخواد انجام بشه به خاطر شرط آب و هوا، ولی آب و هوا از دیروز بدتر نیست. جلسه اینجا برگزار شد آخرین بار و در واقع اولین بار در ریاست جمهوری آقای ترامپ در این دوره که کمپ دیوید رفتن، کابینه همشون بودند، دو هفته قبل از جنگ 12 روزه بود، و این هم به نظر میرسید هم میتونه اشارتی باشه به جنگ طبق اون کارهایی که آقای ترامپ انجام میده، یا اگر میخواستیم سنت سیاست در ایالات متحده رو مد نظر داشته باشیم، میتونست بشارت بده به یک توافق. هیچ کدام از اینها اتفاق نیفتاد. جلسه اینجا در حال برگزاری هست و باید ببینیم که در نهایت آیا چیزی بیشتر از این حرفای کلی که ما پیش از این هم شنیده بودیم، آیا حرفای زده خواهد شد یا نه. نیوشا،
0: آقای کاظمی، اونجا در ایران هم سیگنال ها متناقضه. بعضیا میگن بهترین توافقیه که جمهوری اسلامی تونسته داشته باشه شکست آمریکاست. از اون طرف بعضی نگرانن که امتیازهای اساسی داره داده میشه به ایالات متحده و حرف از تسلیم میزنن که نباید اتفاق بیفته. تهران چجوری داره فکر میکنه؟
2: در سایه سکوت مسئولین اصلی مذاکره، یعنی رئیس تیم مذاکره کننده محمد باقر قالیباف، وزارت خارجه و نهادهای متولی که مشغول مذاکره هستند مثل شورای عالی امنیت ملی، در سکوت عمیقی که اینها روزهاست برشون حاکم شده و با انتقاداتی هم از سوی رسانه‌های حکومتی مواجه شده، دو روایت در ایران در جریان، یکی روایت فتح، یکی روایت خسارت. روایت فتح رو اون دسته ارائه میدن که معتقدن توافقی بسیار خوب، پیروزی جمهوری اسلامی، شکست آمریکا داره رقم میخوره و حتی امروز محسن زنگنه نماینده مجلس گفت عید قدیر جشن پیروزی رو برگزار میکنیم. میدونیم صدا و سیما هم یک در واقع لیستی رو ارائه داد، مدعی شد که این متن توافق 60 روزه ای که احتمالاً اعلام خواهد شد، در اون میگه رفع محاصره دریایی، آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده، برداشتن تحریم های فروش نفت، پتروشیمی، اینجور چیزها، و یک روایتی رو داره که خب اگر اون ساعت داشته باشه درسته پیروزی جمهوری اسلامی است، اما هم کاخ سفید اون رو تکذیب کرد، هم سایر رسانه ها و سیاست مدارا چیز دیگری میگن. روایت دوم که روایت خسارت، باز از سوی برخی از نمایندگان مجلس و رسانه ها مطرح میشه. امروز ابوالفضل ابوترابی در شبکه ایکس نوشت اون چیزی که ما از مذاکرات و تفاهمی که ممکنه اتفاق بیفته شنیدیم اتفاقی خسارت بارتر از برجام. یا فواد ایزدی استاد دانشگاه نزدیک به در واقع طیف سعید جلیلی در یک پلتفرم اینترنتی روز گذشته میگفت اگر تنگه هرمز رو با هر دلیلی با هر توافقی باز بکنیم باید منتظر حملات بعدی آمریکا باشیم و اساسا نباید در اسلام آباد شرکت میکردیم، در همون دور اول این اشتباه بزرگی بود، باید جنگ رو ادامه میدادیم و بستن تنگه هرمز رو. در این فضا که این دو روایت وجود داره، خب مخاطب هم طبیعتا گیج میشه، اما سابقه نشون داده معمولا اون چیزی که از توافقها و مذاکرات طرف غربی ارائه میکنه بیشتر نزدیک به واقعیت بوده تا اون چیزی که برای تبلیغات یا پروپاگاندا از سوی مقامات و رسانه‌های ایران مطرح میشه.
0: مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ و سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن، از هر دوی شما بسیار سپاسگزارم. اما در ادامه همراه میشیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما همراه شدن. آقای نامور حقیقی، به نظر میرسه تهران داره روی این حساب میکنه که بازگشت به جنگ احتمالاً تصمیم سختی خواهد بود برای دونالد ترامپ، اما چقدر فکر میکنین این محاسبه در لبه تیغ را رفتنه و اگر به اون امتیازات اساسی، به اون چیزی که آمریکا میخواد نرسه، در مذاکرات حمله بعدی قریب الوقوع خواهد بود؟
3: بله، با سلام خدمت شما خانم سارمی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، ایران تصورش این است که اگر امکان اون موضوعاتی رو که مطرح شده در مورد غنی‌سازی و خلیج فارس که دو تا موضوع کلیدی هست در مسئله ساحات نمیدونم جبهه مقاومت، در مورد خلیج فارس میشه گفت کمابیش توافق کردن، در مورد غنی‌سازی در مورد جزئیاتش و ضمانتاش هنوز با هم چالش دارن و این باید در مذاکرات 60 روزه بیاد و آقای ترامپ میخواد کلیتش بیاد توی این متن که خب هنوز با هم مشکل دارن. دیروز آقای ترامپ قبول کرد که بخش از این اورانیوم ها در ایران رقیق بشه، خب این کمک کرد به حل مسئله، ولی همچنان در مورد ضمانت های این است که ایران وقتی که این غنی‌سازی رو انجام میده چگونه تحریم های آمریکا بر ما ایران مند میشه، زمانمندی چطوره، چه میزان منتقل بشه و در چه زمان، هنوز با هم مشکل داره و در نتیجه این امکان وجود داره در آخرین ثانیه توافق انجام نشه و برای آقای ترامپ هم اگر تصمیم بگیره، درسته که محاسبات جنگ ممکنه تأثیر بذاره هم تو انتخابات هم تو ملت اقتصادی آمریکا و متحدانش، ولی به نظر من ابایی نداره که این کار انجام بده. در طرف ایرانی هم خب طبیعتاً هزینه ها سنگین تره، به خصوص برای این که اگر حمله بره به سمت زیر ساخت های اقتصادی ایران میتونه تبعات جدی داشته باشه برای اقتصاد و آینده کشور.
0: آقای نامور، اما این مواردی که گفتین اختلافات کمی هم نیستن، چقدر فکر میکنین که اراده ی حل شدنش مشخصا در جمهوری اسلامی وجود داره که بخوان به این توافق برسند؟
3: بخشش مربوط به اعتمادیست که دو طرف نسبت به هم دارن. در سفر دو روزه آقای قالیباف به قطر به نظر میرسه بحث پولهای بلوکه شده حل شده. در مورد کلیت اینه که ایران مسئله غنی‌سازی رو واگذار کنه حل شده. گفتم همون مشکلش در مورد زمانشه و میزانشه و ضمانتی که آمریکایی بدن، هنوز یه مقدار در مورد این مسئله دارن که قرار توش حساس حل کنن و در مورد خلیج فارس هم حل شده. در مجموع اگه بخوام جمع‌بندی کنم، الان که با شما صحبت میکنم شانس توافق بیشتر از عدم توافقه، جز این که در آخرین لحظه اتفاق خاصی بیفته، مثلا اسرائیل کاری بکنه، عملیات تو خلیج فارس بیفته که به هر حال موضوع کنسل کنه. در این حال مسئله اسرائیل هم همچنان روی میزه و اقدامات اسرائیل در لبنان اگر بخواد تداوم پیدا کنه اونم میتونه تفاهم رو، یعنی این تفاهم رو برای مذاکره است در حقیقت. این به معنی نیست که این تفاهم به جانب منجر به توافق نهایی خواهد شد، ولی همین هم میتونه دچار مشکل بشه. به هر حال این هست که دو طرف باید بر روی اعتمادی و مسائل عمومیشون غلبه کنن. و نکته دومم این است که ایران اگر قبول نکنه که با رفع تحریم ها و به دست آوردن موقعیت جدید راهبردهای سیاست خارجی خودش رو تغییر بده، چه در مورد لندن آمریکا منطقه، چه در مورد نابودی اسرائیل و چه در مورد وسیله مقاومت، قطعاً هر توافقی هم شکل بگیره کوتاه مدت و شکننده خواهد بود. این یه تصمیم استراتژیکه که با طرف میبینی ببینید. آمریکایی‌ها اگر ایران تغییر راهبرد بده، من به نظر من اون موقع خب موضعش متفاوت خواهد بود. اسرائیل هم خب ممکنه احتمالش هست که اون تلاشش برای به هم زدن تفاهم رو و توافق رو کاهش بده، ولی اگر ایران بخواد از این موقعیت صرفاً خودش رو بازسازی کنه و سیاست قبل رو ادامه بده، مطمئناً جنگی با ابعاد بزرگتر در کار خواهد.
0: سپاسگزارم از شما نامور حقیقی. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما بودند. اما واکنش ها به حمله آمریکا به سایت موشکی و قایق های تندرو در ایران ادامه داره و سپاه تهدید به تلافی هر نوع حمله کرده. نیویورک تایمز امروز جزئیات بیشتری از این حمله را منتشر کرده و نوشته حمله سندکا پس از رصد اقدام های تهدیدآمیز نظامی جمهوری اسلامی 24 ساعت پیش از حمله صورت گرفته. فعالیت در برخی سامانه های موشکی و مشاهده پهپادهای انتحاری در نزدیکی ناوهای آمریکایی از جمله این تهدیدها بودند. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با همکارم اردوان روزبه که از استودیو ما در واشنگتن با ما همراه میشه. اردوان، اقداماتی که همین الان هم میتونه اتفاق بیفته در آبهای خلیج فارس رو کل این توافق رو به فروپاشی ببره، جزئیات تازه به ما چی میگه؟
4: باید توجه کنیم اتفاقات که الان داره میفته، یعنی اینجا در کاخ سفید همزمان آمادگی سنتکام برای یک درگیری، اگر نگیم یک نادرترین اتفاق در یک وضعیت جنگی هستش، میتونیم بگیم جزو نوادر هستش که همزمان سنتکام تهدیدها رو باش درگیره، ایالات متحده آمریکا باید رفع بکنه حملات رو و در این حال در حال حاضر در میز مذاکره قرار هستش که خیلی از شانس ها به جمهوری اسلامی به نظر میرسه داده بشه. اما نیویورک تایمز که گزارشش رو ما الان داریم داره تاکید جدی میکنه برای اینکه ایالات متحده آمریکا متوجه بوده که تحرکاتی از طرف جمهوری اسلامی داره انجام میشه. این تحرکات درست در زمانی داره انجام میشه که مجتبی خامنه‌ای رهبر ناپیدای جمهوری اسلامی باز هم تاکید کرده بود که همه مراکز آمریکایی ناامن خواهد بود. اون بار دیگه اسرائیل رو تهدید کرده بود و در همین راستا این گزارش داره میگه که اونها پهپادهایی رو ارسال کرده بودن، منطقه کاملا مشخص بوده که آماده یک عملیات از طرف جمهوری اسلامی هستش که سنتکام وارد درگیری شده. اما این گزارش به نکته های دیگری هم اشاره میکنه، میگه سوئیس پایگاه جمهوری اسلامی، پایگاه موشکی جمهوری اسلامی در خاک در منطقه از خارک تا دهانه تنگه هرمز که از بین رفته بودن، حالا 30 تاشو جمهوری اسلامی کاملا بازسازی کرده در طول همین مدت، یعنی در پایان 38 روز حالا اونها آماده تر هستن، امکانات بیشتری رو آماده کردن و در عمل از این فرصت طلایی استفاده کردن. اما از طرف طرف دیگه گزارش هم آتلانتیک داره که میگه جمهوری اسلامی این روزها خودش رو برتر میدونه و در واقع برنده میدونه، چرا که هم داره تهدیداشو میکنه، هم احتمالاً یه پولی بابت عبور کشتی‌ها تحت عنوان حفظ محیط زیست خواهد گرفت، همچنین بازیابی‌های خودش رو برای یک جنگ بعدی ممکنه حفظ بکنه. در چنین شرایطی هستش که به نظر میرسه جمهوری اسلامی تلاش میکنه در صورتی که در مذاکره برنده نشده بتونه آماده خودش رو نگه داره که وارد جنگ تمام‌عیار دوباره بشه.
0: اردوان روزبه همکارم از استودیوی ما در واشنگتن، ممنونم از تو اردوان. در ایران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی امروز بیانیه‌ای درباره شرایط کشور صادر کرد. وزارت اطلاعات در این بیانیه گفته پس از توقف جنگ سخت دشمن به دنبال جنگ ترکیبیه. وزارت اطلاعات از مواردی مثل استفاده از استارلینک و فعالیت رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور رو از مصادیق جنگ ترکیبی عنوان کرده و هشدار داده با کسانی که به دنبال شکستن انسجام ملی هستند برخورد می‌کنه. در همین رابطه هم رمشیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای بهرامی، در حالی حرف از انسجام ملی زده شده در همین بیانیه که خود جزئیات بیانیه نوعی اعلام جنگ به شهروندان ایرانی.
5: بله، درود بر شما و بینندگان. واقعیت اینه که اولین حرکت جدی که وزارت اطلاعات بعد از جنگ و بعد از حدوداً سه ماه قطع بودن اینترنت انجام داده، اومده و این بیانیه رو منتشر کرده که یک جور یادآوری هم به هواداران خودشه، هم به مردمی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستن که اوضاع همون اوضاع سابقه. یعنی این بیانیه در حقیقت به نظر من پیروزی مردم، بیانیه که وحشت رو در جمهوری اسلامی داره نشون میده. داره نشون میده که علارغم مانورهای تبلیغاتی خیابانی و در عرصه صدا و سیما، یک نهاد جدی متولی امنیت جمهوری اسلامی در واقع اومده و اولین حرکتش سهه گذاشته بر این که همون شرایطی که مثلا انقلاب شیر و خورشید رو به وجود آورد، اعتراضات گسترده رو رقم زد، اونها کماف سابق برقراره، اون مسائل همچنان در جامعه وجود داره و اومده باز هم خب بالاخره رسانه‌های خارج از کشور دشمنان رو متهم کرده. لحن بیانیه بسیار دقیقا همون سیاست قبلی جمهوری اسلامی بسیار تنش‌زاست، کشورهای منطقه رو غیر از اروپا، اسرائیل و امریکا اومده و یک حلقه جدیدی به دشمنان جمهوری اسلامی اضافه کرده، عنوان غلامان متمول، منظورش کشورهای منطقه است، قبلا با این ادبیات صحبت نمی کردن. و در مجموع ما وقتی این بیانیه رو بگذاریم در کنار این که هر چی که در جامعه وجود داشت و باعث اعتراض مردم بود، اون دلایل و عوامل نه تنها برطرف نشدن بلکه تشدید هم شدن، و در کنارش جمهوری اسلامی یک عنصرها و یک المانهایی رو هم که داشت از دست داده، مخصوصا این که بعد در فضای بعد از جنگ فصل الخطاب اینا همچنان ندارن. در جمهوری اسلامی یک رهبر برای اینکه کاریزماتیک بشه، بتونه فصل الخطاب بشه، قدرت رو کاملا قبضه کنه، به یک زمان چند ساله حداقل نیاز داره. الان مشخص هم در بحث توافق با امریکا و هم در بحث اینترنت هیچ در حقیقت اجماع نظری بین نهادها و چهره‌های جمهوری اسلامی هم وجود نداره و این به تشدید مشکلات نظام در حقیقت کمک میکنه. در نتیجه به نظر من این موضوع خب یک اعتراف زودهنگام از طرف خود دستگاه امنیتی رژیم. و یک نکته آخری هم که میشه اینا اشاره کرد این که علارغم این که بله ما بر دشمن پیروز شدیم، در همین بیانیه اومده گفته که بله وزیر اطلاعات کشته شد، رهبر کشته شد، فرماندهان کشته شدن و ما هنوز وزیر اطلاعات جدید و بعد از این که در هفته سوم جنگ کشته شده انتخاب نکردیم. این با همون ادعای پیروزی هم کاملا در تضاد و در مجموع چیزی هستش که من فکر میکنم روحیه مردم مخالف جمهوری اسلامی رو بیش از پیش تقویت کرد و نتیجه عکس برای حکومت داشت.
0: سپاسگزارم از شما. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما بودند. اما دونالد ترامپ با اظهار نظرهای ضد و نقیض از ابتدای جنگ همه رو گیج کرده. ترامپ بارها تخمین خودش از زمان پایان جنگ رو تغییر داده، در میانه مذاکره حمله و یا بعد از تهدید به حمله مذاکره کرده، چندین بار در جنگ اعلام پیروزی کرده و حتی مدعی تغییر رژیم در ایران شده. در اولین اظهار نظرها ترامپ اعلام کرد تخمین آمریکا از زمان جنگ 4 یا 5 هفته است. یک ماه بعدش صبح 12 فروردین به وقت آمریکا همچنان معتقد بود تا 3 روز بعد جنگ تموم میشه، اما عصر همون روز نظرش عوض کرد و گفت 2 تا 3 هفته دیگه به شدت به ایران حمله میکنه. 5 روز بعد از اون تهدید کرد یک شبه کل کشور رو نیست و نابود میکنه، اما فرداش اعلام کرد با توقف حمله ها برای 2 هفته موافقت کرده.
6: We'll be leaving in pretty much the very near future, but right now they've been decimated from every standpoint. And again, we've had great support from countries in the Middle East, great support, but we've had no support from, essentially, no support from NATO.
0: روز اول ترامپ هدف از این جنگ رو حفاظت از مردم آمریکا از طریق از بین بردن تهدید حکومت ایران اعلام کرد. حدود 4 هفته بعدش هم همچنان گفت یک تغییر رژیم جدی اتفاق خواهد افتاد. اما 1 هفته بعد گفت تغییر رژیم از اهدافش نبوده. فردای اون روز هم گفت با اینکه تغییر رژیم از اهدافش نبوده، اما حکومت ایران تغییر کرده.
6: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people.
0: در مورد تنگی هرمز هم از تهدید تا باز کردن با زور در اظهارات ترامپ وجود داشته. اول فروردین 48 ساعت به جمهوری اسلامی مهلت داد هرمز رو باز کنه، وگرنه رأس پایان مهلت به نیروگاه‌ها حمله می‌کنه. 10 روز بعد و پس از اینکه اروپایی‌ها به درخواستش برای کمک به باز کردن هرمز پاسخ مثبت ندادن، گفت هر کی نفت می‌خواد خودش بره تو تنگه و گلیمش رو از آب بکشه بیرون. روز بعدش هم تاکید کرد آمریکا هیچ نفت و گازی از تنگه هرمز وارد نمی‌کنه، به هرمز نیازی نداره و در آینده هم نخواهد داشت. با این حال 4 روز بعد برای جمهوری اسلامی خط و نشون کشید که اگر تنگه هرمز رو باز نکنن زندگیشون جهنم میشه. 1 هفته بعد محاصره دریایی رو اعلام کرد. 13 اردیبهشت گفت آمریکا کشتی‌هایی رو که در خلیج فارس گیر کردن برای خروج امن هدایت میکنه. همون روز سپاه پاسداران یک کشتی فله‌بر رو هدف قرار داد.
6: We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the strait of Trump, I mean, Hormuz.
0: درسته که آمریکا از هرمز نفت وارد نمی‌کنه و خودش نفت داره، اما قیمت نفت به صورت جهانی محاسبه میشه و افزایش قیمتش بر ایالات متحده هم اثر داره. اینجا جهش قیمت نفت رو بعد از آغاز جنگ داریم می‌بینیم و با اینکه بعد از اعلام آتش بس کمی ریزش داشت، اما هنوز هم بی‌ثباته. صحبت‌های ترامپ درباره توافق با جمهوری اسلامی هم بالا و پایین زیاد داشته. 13 اردیبهشت گفتگوها با جمهوری اسلامی رو بسیار مثبت خوند. 1 هفته بعد که پاسخ تهران رو دریافت کرد گفت به هیچ عنوان قابل قبول نیست. 7 هفته بعدش اعلام کرد آمریکا برای حمله آماده می‌شده، اما چون گفتگوها در جریان بوده دست نگه داشته. تا همین شنبه گذشته که گفت در حال رایزنی درباره جزئیات نهایی توافقن و به زودی اعلام میشه، اما به 24 ساعت نرسید که گفت به نمایندگانش گفته عجله نکنن.
6: I would only say that we're doing extremely well in that negotiation, but you never know with Iran because we negotiate with them and then we always have to blow them up.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای قائدی تناقض بسیار داشته، بهش هم اشاره کردیم، بالا و پایین بسیار داشته. این کار رو آمدانه انجام میده، استراتژی اوه، یا اینکه اینطور که منتقدانش، برخی از منتقدانش در ایالات متحده میگن، برنامه کافی و لازم نداشته برای ورود به جنگ ایران و حالا کمی سردرگم شده؟
7: درود به شما و مخاطبین برنامه. من فکر میکنم که چند عامل وجود داره. یک بخشش اشتباه محاسبه است، یک بخش دیگرش ماهیت روابط بین الملل، یک بخشش هم مربوط به شخصیت آقای ترامپه. در خصوص موضوع اول، اشتباه محاسبه، جنگ در واقع چکش نیمه شب، اون حمله‌ای که کرد به نیروگاه های به تاسیسات هسته‌ای ایران و ایران پاسخ محکم و جدی نداد، بیشتر پاسخ نمایشی داد. قبل از اون هم در واقع تنش‌ها رو وقتی که آقای ترامپ بالا می‌برد ایران پاسخ‌های نمایشی میداد. بعد ونزوئلا پیش اومد که بسیار یک عملیات موفقی بود. آقای ترامپ درکش این بود که میتونه بیاد به سادگی ضربه رو بزنه در یک دوره کوتاهی و خارج بشه و به نظرم این اشتباه محاسبه بود. پیشبینی موضوع تنگه هرمز و فشار بر اقتصاد جهانی به شکل جدی وجود نداشت. و موضوع دوم ماهیت سیاست خارجی و روابط بین المللی که این ماهیت هر لحظه در حال شکل‌گیری پویاست، بازیگران مختلفی دارن عمل میکنن. شما در نظر بگیرید که مثلا 8 رهبر کشورهای حاشیه خلیج فارس به علاوه ترکیه و پاکستان اینا در یک روز با آقای ترامپ تماس میگیرن، صحبت میکنن، میتونن نظر آقای ترامپ رو تا حدی تغییر بدن و بعدش آقای نتانیاهو تماس میگیره این نظر رو تا یک حد دیگه تغییر میده. مسائل داخلی آمریکا، سناتورها و دیگر

0: سپاسگزارم از شمای قائدی. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن با ما بودن. اما فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. اتحادیه اروپا بعد از تروریستی اعلام کردن سپاه، حالا دیپلمات‌ها و وابستگان نظامی ایران را زیر ذره بین برده. رسانه یوراکتیو بر اساس یک گزارش محرمانه نوشته برخی ماموران جمهوری اسلامی در پایتخت‌های اروپایی اعضای فعال سپاه پاسداران هستند و از پوشش دیپلماتیک استفاده می‌کنند. برخی کشورهای اروپایی خواهان اخراج و تحریم دیپلمات‌های مرتبط با سپاه شدن. در همین رابطه بریم به برلین همراه بشیم با همکارم محمد صمدی که از اونجا به ما پیوسته. احمد، جزئیات تازه‌ای از فشارها و موج تازه فشارها در اروپا برای اخراج کارگزاران وابسته به سپاه جمهوری اسلامی از کشورهای عضو این اتحادیه؟
1: بله، خب به خاطر افزایش اقدامات و عملیات هایی هستش که جمهوری اسلامی و دستگاه اطلاعاتی اون دارن انجام میدن در ماهای اخیر، خیلی از گزارش ها در این خصوص منتشر شد که دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی به دنبال انجام عملیات و عملیات های نفوذ و عملیات های تروریستی هستند، تا جایی که همین نشریه یوراکتیو هفته گذشته هم گزارش اختصاصی رو از دستگاه اطلاعاتی آلمان منتشر کرد که عملیات هایی که گروه هک اصحاب الیمین الاسلامیه انجام میداد رو به سپاه پاسداران منتسب کرد. همین گزارش شد چند وقت قبل هم CNN منتشر کرد و خبرنگار اون رسیده بود در نهایت به سپاه پاسداران و اینکه این اقدامات رو دارن در کشورهای اروپایی انجام میدن. حالا دستگاه های در واقع اروپایی، نهادهای اروپایی، کشورهای عضو رو دارن تحت فشار قرار میدن که افرادی که به عنوان وابسته نظامی از سپاه پاسداران در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در اروپا مشغول به کار هستن رو با توجه به اینکه سپاه پاسداران حالا یک نهاد تروریستی در اتحادیه اروپا فهرست شده، باید این افراد رو اخراج بکنن و از شخصی هم که در سفارت جمهوری اسلامی در لهستان فعالیت میکنه به نام نقی‌زاده هم نام میبرن و معتقدن افرادی مثل اون میتونن که هم عملیات‌های تروریستی انجام بدن، هم تأمین مالی بکنن و به این ترتیب خواهان این هستن که کشورهای اروپایی این افراد رو با توجه به اینکه سپاه تروریستی هست اخراج بکنن. چند اتفاق که الان در اتحادیه اروپا این نشریه بهش اشاره میکنه افتاده، اون نیستش که برخی از کشورها مخالف هستن با این اقدام و معتقدن که به هر حال اینا دیپلمات هستن و اگر اونها اخراج بشن باعث تنش دیپلماتیک میشه و برخی هم قبول کردن و معتقدن که این اتفاقات باید بیفته، این افراد باید اخراج بشن. ضمن اینکه در همین گزارش به این هم اشاره شده که موج درخواست پناهندگی از سوی دیپلمات‌های اروپایی در کشورهای اروپایی زیاد شده با توجه به اینکه اونها معتقدند این دیپلمات‌ها که ایران با خطر فروپاشی و بی‌ثباتی مواجه خواهد شد.
0: دیپلمات‌های جمهوری اسلامی. احمد صمدی از برلین، ممنونم از تو احمد. اما اتحادیه اروپا اعلام کرده وزیران امور خارجه این اتحادیه در یک نشست غیررسمی در قبرس درباره جنگ ایران و امنیت تنگه هرمز گفتگو می‌کنند. دبیرکل ناتو گفته چند کشور در حال مستقر کردن پشتیبانی لوجستیکی و تجهیزاتی از جمله شناورهای مینروب هستند تا برای ماموریت در تنگه هرمز آماده باشند. هلند از جمله کشورهایی که برای احتمال ماموریت در تنگه هرمز آماده میشه که مینروب اعزام کنه. ساجده شریفی روزنامه‌نگار از پاریس با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت بکنیم. خانم شریفی، چه میدونیم مشخصا از تحرکات این کشورها، حالا به ویژه هلند، برای ورودشون برای امن کردن تنگه هرمز، جایی که ابتدا تردید داشتن، فکر کردن بیشتر بهش با صحبت‌های دونالد ترامپ زاویه پیدا کردن، اما به نظر میرسه چاره‌ای نخواهند داشت برای اینکه به ایمن‌سازیش کمک کنند.
2: همونطور که اشاره کردید الان دو تا محور اصلی داره این نشست، یکی همین بحران تنگه هرمز هست و دومی جنگ اوکراین. کماکان اروپا نگران هستش از امنیت کشتیرانی و تأثیری که بر بازار انرژی و به شکل عمومی تر اقتصاد اروپا گذاشته. الان سوال اصلی بر سر این هستش که آیا امکان داره که مأموریت آسپیدس که پیشتر در واقع برای مأموریت دریایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دریای سرخ برای مقابله با حملات حوثی ها پیش بینی شده بود، آیا میتونه تغییر ماموریت بده و در حوزه خلیج فارس مستقر بشه یا خیر؟ اروپا و به شکل مشخص تر فرانسه، هلند از همون ابتدا

0: موزه دفاعی دیپلماتیک گرفته بودن نسبت به جنگ خاورمیانه، جنگ امریکا و ایران، و اینجا دقیقا همون جایی هستش که اختلاف ایالات متحده امریکا با اروپا تشدید شد. همونطور که خاطرتون هست، ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه گفته بود که ما این جنگ را تایید نمی کنیم و در اون مشارکت نخواهیم داشت و فقط موزه دیپلماتیک دفاعی خواهیم گرفت. حالا موانعی هستش جلوی این تغییر ماموریت آسپیداس که مهمتر از اون مهمتر از همین هستش که همه کشورها باید توافقشون رو اعلام بکنن برای و همچنین مشارکت بکنن، کشتی بدن، امکانات نظامی دفاعی بدن برای حضور در خاورمیانه و تأمین امنیت کشتی‌های حامل سوخت. پیشتر هم در هفته‌های گذشته بریتانیا و فرانسه سعی کردن که یک ماموریتی رو پیش بینی بکنن با اهداف اصلی مینروبی، اطمینان به شرکت‌های کشتیرانی و تبادل اطلاعات و اسکورت کشتی‌هایی که حامل سوخت هستند در منطقه.
1: ساجده شریفی، روزنامه‌نگار از پاریس، سپاسگزارم از شما خانم شریفی. از دور اول مذاکرات تهران و واشنگتن، جمهوری اسلامی اصرار داشت که آتش‌بس در لبنان رو هم وارد مفاد هر گونه توافقی با آمریکا بکنه. مسئله که در آمریکا انتقاد برانگیز شد و البته اسرائیل هم هرگز اون رو نپذیرفت. بنیامین نتانیاهو که پیشتر گفته بود اسرائیل آزادی عملش رو در لبنان حفظ میکنه، دیروز دستور گسترش عملیات رو داد و همین چند ساعت پیش هم ارتش اسرائیل برای شهر سور، یکی از بزرگترین شهرهای لبنان، دستور تخلیه صادر کرد. اسرائیل پیشتر در لبنان هم خط زرد ایجاد کرده بود، شبیه همون چیزی که در نوار غزه هم درست شده. منطقه حائل به عرض 10 کیلومتر در خاک لبنان که اسرائیل پیشتر گفته بود خارج از اون عملیات انجام نمیده و البته تاکید کرده بود نباید نیرو و مقرهای حزب الله هم اونجا باشند. همین دیروز بود که اعلام شد ارتش اسرائیل دستور گرفته به شکل زمینی هم وارد لبنان بشه و از خط زرد هم رد بشه. هدف ارتش اسرائیل هم از بین بردن توانایی‌های حزب الله به خصوص مسئله پهپادهای جدید این گروهی که دردسر زیادی برای ارتش اسرائیل ایجاد کرده. از زمان شروع آتش‌بس هفته گذشته شاهد سنگین‌ترین حمله‌های اسرائیل به لبنان بودیم. در این مدت دست کم 328 مورد حمله هوایی علیه مواضع حزب الله انجام شد. برای مقایسه این تعداد در هفته قبل از اون 187 مورد بود. این نقشه پراکندگی حمله‌های اسرائیل به نقاط مختلف لبنانه که دارید می‌بینید. مشخصه که حمله‌ها بخش عمده‌ای از این کشور رو شامل می‌شن و البته فقط هم محدود به خط زرد نبودند. این هم تعداد کل حمله‌های هوایی اسرائیل از زمان شروع آتش‌بس. می‌بینید که تعداد کمتری از عملیات هوایی در محدوده خط زرد انجام شده و چند برابر اون در محدوده خارج از این خط بوده.

0: بریم به اسرائیل تلاویف، همکارم بابک اسحاقی اونجاست تا با او در همین رابطه بیشتر صحبت کنیم. بابک عملیات گسترده داره انجام میده اسرائیل اونجا در لبنان، تمرکزش رو گذاشته روی این کشور و میدونیم که میتونه مستقیم هم روی آنچه که بین ایران و آمریکا در جریان اثر بذاره.
1: نیوشو دقیقا ما نمیدونیم در پشت پرده در حال حاضر چه میگذره و این گستردگی حملات اسرائیل در پشت اون چه هستش. این را میدونیم که طبق گفته کانال 14 اسرائیل، شب گذشته اسرائیل کات از طریق تلفن اضطراری، در حالی که بنیامین نتانیاهو همچنان در دادگاه بوده، او را از دادگاه بیرون میاره، از او میخواد که دیداری سریع در وزارت دفاع داشته باشن و پس از این دیدار هستش که بنیامین نتانیاهو دستور گسترش حملات را میده. آیا این حملات به خاطر این هستش که اسرائیل میخواد که مواضع خودش را در داخل لبنان بهبود ببخشه پیش از آنکه شاید دونالد ترامپ متوقف بکنه اسرائیل را، وتو بکنه برای ادامه عملیات در اسرائیل؟ میدونیم که جمهوری اسلامی یکی از شرطهای اصلیش آتش بس در لبنان هم هستش. از سوی دیگر این امکان هم وجود داره که افکار عمومی در اسرائیل باعث این مسئله شدن، همانطوری که میدونیم این ریز پروازهایی که در رابطه با اون هم الان صحبت کردی بسیار برای اسرائیل گرون تمام میشه. یک ریز پرنده بسیار ابتدایی با تکنولوژی بسیار ابتدایی موفق شدن که حزب الله لبنان تاکنون 11 سرباز اسرائیلی را در همین جنگ آتش بس بکشن و همچنین شمال اسرائیل هم در سکوت نیستش و هر دم صدای آژیر خطر به صدا در میاد و بنیامین نتانیاهو باید که در این رابطه کاری میکرد و از شب گذشته حملات گسترده اسرائیل چه زمینی و چه هوایی آغاز میشه. از زمینی اسرائیل شروع به پیشروی به سوی رودخانه لیتانی میکنه، یعنی اون خط زردی را که تعیین کرده بود از اون پیشتر میره. حملات هوایی به شدت آغاز میشه، 550 هدف را در 24 ساعت گذشته اسرائیل مورد حمله قرار میده و از سوی دیگر فشار اجتماعی را هم شروع کرده. همانطور که گفتی تمامی شهر صور به آن طرف رودخانه زهرانی باید که برن. همه اینها به نظر میاد که داره اتفاقی در پشت پرده میفته.
0: بابک اسحاقی همکارم از تل آویو، ممنونم از تو بابک. اما بریم به سوی دیگر میدان، بریم به بیروت در لبنان. همکارم می فرهاد اونجاست تا به ما بگه می اونجا چطور فضا و واکنش ها به حملاتی که اسرائیل داره به شکل گسترده به جنوب این کشور انجام میده.
2: نیوشا، اجازه بدین با آخرین اخبار صحبت بکنم باید که بخاطر اینکه ما شاهد خطرناکترین تنش ها هستیم. همین در دقایق پیش ارتش اسرائیل هشدار داد به تمام ساکنان جنوب لبنان برای اینکه خارج بشن به شمال منطقه زهرانی که این 35 کیلومتر هست. تمام ساکنان رو دستور دادن که برن به سمت شمال زهرانی و این بعد از این تنشی که بالا گرفته بود در لبنان که دو تا از شهرهای بزرگ در جنوب نبتیه و تیه را شامل میشه و اینها به دیروز و امروز بین دیروز و امروز شکل گرفته وقتی اینکه شهروندان بهشون گفته شد که قبل از اون که حمله بشه برن و این دو تا شهر بسیار مهم هستن از نظر سیاسی و از نظر اجتماعی بسیار مهم هستن برای حزب الله و همینطور جنبش عمل و این ممکنه که نشون دهنده فشار اسرائیل و آمریکا باشه، نه فقط بر دولت بلکه بر حزب الله و همینطور بر نبیبری رئیس مجلس که مخالف است با مذاکرات مستقیم. همینطور بعد از تهدیدهای آمریکا که هدف گرفت افرادی که به اون نزدیک بودن و همینطور حملات اسرائیل ادامه پیدا میکنه در جنوب لبنان و قابل حس بوده و محسوس بوده که تنش ها افزایش گرفته در روزهای اخیر و بر اساس بیانیه حزب الله نیروهای زمینی اسرائیل پیشرفت کردند و اولین نقطه از رود لیتانی به سمت منطقه لیتانی که ما در مورد زاوتر شهریه صحبت میکنیم در بخش نباتیه و اونجا حزب الله خیلی سخت جنگیده برای اینکه جلوی نیروهای اسرائیلی رو بگیره بگیره و همینطور برخی از تحلیلگران نظامی میگن که این عملیات زمینی ممکنه ادامه پیدا بکنه برای اینکه نباتیگر محاصره بکنه که نزدیک ذات شهریه هست و این به این معناست که اسرائیل در تلاش است برای اینکه اهرم و دست بالاتری رو به دست بیاره در مذاکره که الان آماده میشن برای یک دیدار امنیتی با اسرائیل در پنتاگون به می هفته آینده.
0: می فرهاد همکارم از بیروت ممنونم از تو می. اما در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شده. کاربران از کندی سرعت و اختلال در دسترسی خبر میدن. بر اساس داده ها اتصال همچنان فاصله زیادی با سطح عادی پیش از دی ماه داره. نتبلاکس هم نوشته خدمات اینترنتی در ایران همچنان فیلتره و در مواردی محدودیت های جدیدی هم اعمال شده. در همین رابطه همراه میشیم با اردشیر طیبی روزنامه‌نگار که از دوسلدورف با ما همراه شدن. آقای طیبی، دولت ادعا میکنه وضعیت رو برگردونده به پیش از دی ماه، اما هم داده ها چیز دیگری میگه هم تجربه کاربرا.
3: دقیقاً آنچه که این رسانه های داخلی و این فعالان نزدیک به حکومت و خود دولت جمهوری اسلامی ادعا میکنن در واقع یک بازگشت نصف و نیمه به اون اینترنت فیلتر شده و محدودیه که قبل از اعتراضات دی ماه هم برقرار بود، با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل میبینیم و محدودیت های تازه‌ای هم بر پیام رسان ها و اپستور ها اعمال شده. با این حال همین بازگشت ارتباطات اینترنتی هم به طور کامل و یکسان برای همه کاربران هنوز اعمال نشده و همچنان بسیاری از فیلتر شکن ها کار نمی کنند و دسترسی به برخی از خدمات ضروری اینترنتی ممکن نیست. در این مدت هم دیدیم در شرایطی که بیش از 90 میلیون ایرانی برای 3 ماه در خاموشی مطلق نگه داشته شده بودند، جمهوری اسلامی از اینترنت به عنوان یک ابزار پاداش برای وفاداران و شبکه‌های نفوذی خودش استفاده می‌کنه و در این 3 ماه دیدیم که گروهی از وابستگان حکومت، نمایندگان مجلس و چهره‌های رسانه‌ای همسو با جمهوری اسلامی نه فقط در این خاموشی مطلق با مردم ایران سهیم نبودند، بلکه حتی مانع فیلترینگ رو هم بر سر راه خودشون نداشتند و با ترکیبی از این سیم کارت‌های به اصطلاح سفید و اینترنت پرو و چیزهای دیگه تلاش می‌کردن در عین خاموشی مردم ایران روایت مورد پسند و مورد تایید جمهوری اسلامی رو ترویج بکنن و از سوی دیگه آنچه که حتی برگشتن کامل ارتباطات اینترنتی به شرایط قبل از دی ماه نمیتونه برگردونه، میزان اعتماد لازم برای مردم برای انجام به خصوص کسب و کارهای مبتنی بر اینترنته. مشخصه که جمهوری اسلامی هر وقت که بخواد و با هر شدتی که بخواد اینترنت رو می‌بنده و هر وقت که بخواد هم باز می‌کنه و عملیات مردم این وسط نالیده گرفته میشه و ممکنه و بدیهیه که گروهی از مردم به سمت راه‌های جایگزین مثل استارلینک برن، اما اقتصاد اینترنتی یک چیز دو طرفه است و فقط اینکه کسب و کارها اینترنت داشته باشن کافی نیست و مخاطب و مشتریان هم در واقع باید به اینترنت دسترسی داشته باشن و به این ترتیب مشتریان بالقوه عملا از دست میرن و همچنان تبعات قطع اینترنت ادامه خواهد داشت.
0: اردشیر طیبی روزنامه‌نگار از دوسلدورف ممنونم از شما. تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. تیتر اول بعدی شنبه است. تا شنبه همین ساعت و همین جا.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: با توجه به خسارتی که در دوران جنگ اخیر سیستم توزیع برق در کشور دیده، ما حدود 5000 مگاوات برق کسری داریم الان، یعنی باید بازسازی کنیم تا بتونیم دوباره تولید کنیم. در قبال این کم بود و با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشور و کمبود منابع انرژی و این واقعیت که منبع اصلی تولید برق در کشور ما سوخت‌های فسیلی هست، دو راه حل باقی میمونه: یا به گونه‌ای برخورد بشه که برق برای تأسیسات صنعتی، کارخانجات و سایر واحدهای تولیدی تأمین بشه تا چرخ اقتصاد بگرده، در نتیجه در زندگی شهروندان اخلال ایجاد بشه، یا در زندگی شهروندان اخلال ایجاد نشه ولی کن چرخه تولید دچار اخلال بشه. در هر دو مدل ما دچار رکود تورمی عمیق‌تری خواهیم بود و تولید ناخالص داخلیمون کمتر میشه، یعنی حجم کالاها و خدماتی که برای اولین بار در کشورمون تولید میشه کاهش پیدا خواهد کرد و خب در نتیجه هم تورم ساختاری افزایش پیدا میکنه، قیمت‌ها جهش پیدا میکنه و اگر این برخورد صورت بگیره که به نظر من در هر صورت دولت بهای برق رو افزایش خواهد داد به خاطر دست دادن صادرات نفت و درآمدهای ارزیش، این به این معنیه که توان خرید و تأمین نیازهای اساسی زندگی در کشور کاهش پیدا میکنه و خانوارهای بیشتری با چالش‌های روزمره تأمین مایحتاج عمومیشون مواجه خواهند شد. در ظرف چند ماه تورم افزار گسیخته تری خواهیم داشت، چون یک کالاهای اساسی تولید نمیشن به دلیل فقدان برق، چه عرضه بیشتر کاهش پیدا میکنه و از اون طرف هم مواد اولیه، کودهای شیمیایی، چیزهایی که براشون هم به پالایشگاه و هم کارخانجات پتروشیمی و هم برق احتیاج هست تولید نخواهند شد و ما احتمالاً در تابستان با افزایش دمای هوا شاهد قطعی مستمر و مکرر برق در کشور خواهیم بود. دولت میتونه رو به مازوت سوزی بیاره و این بحران انرژی رو تبدیل به یک فاجعه زیست محیطی و آلودگی هوا در شهرهای مختلف بکنه. در هر صورت وضعیت فعلی در صورت ادامه بحران سیاسی راه حل نداره و باعث آسیب‌های جدی و ساختاری به کشور خواهد.
1: این جنگ جنگی قدیمی است. دست کم از سال 84 که محمود احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری رسید، این درگیری بین جناح‌های مختلف حاکمیت به خصوص اصولگرایان تشدید شد. علی خامنه‌ای در زمان حیات خودش تلاش میکرد با اینکه گاهی دست این گروه و گاهی دست اون گروه رو دست برتر قرار بده، به نوعی تعادل ایجاد کنه در مقاطع زمانی مختلف بر اساس اقتضائاتی که در ذهنش بود. حالا که اون کشته شده و در غیاب رهبر سوم که عملا وجود نداره و در پیام‌های مکتوب منتسب به او هم چیزی دیده نمیشه که بتونه مشخص بکنه یا فصل الخطابی باشه برای اینکه این درگیری‌ها خاتمه پیدا کنه، روز به روز این افزایش پیدا میکنه. در برنامه دیشب عرض کردم خونریزی سیاسی که در جمهوری اسلامی در جریانه. از روزی که باقر قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده به اسلام آباد رفت، انتقادها شروع شد و امروزی که اینجا نشستیم برخی او را متهم به خیانت میکنند. امروز یک کانال تلگرامی نزدیک به سعید جلیلی نوشته بود او رحم اجاره‌ای غرب‌گرایان، پیشتر روحانی بود یا کسان دیگری. طبیعتاً در چنین فضایی که باقر قالیباف انتقادات زیادی هم بهش میشه در مورد اطلاع رسانی در خصوص مذاکرات و متهم به پنهانکاریه، تلاش میکنه با توجه به اینکه در حاکمیت نسبت به سعید جلیلی و طیف او دست بالا رو داره، سعید جلیلی همفکران و نزدیکان او رو حذف بکنه. انتقاداتی که اینها به قالیباف میکنن سطحی داره که شاید پیشتر کمتر مقامی در جمهوری اسلامی اینگونه مورد هجمه قرار گرفته بود. متهم به خیانت شده، متهم به عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی و مشتبه خامنه‌ای شده. حتی نمایندگانی انتخابات رئیس مجلس رو تحریم کردن. در این فضا او طبیعتا تلاش میکنه که رقبای خودش و منتقدین رو حذف کنه. البته تاکید کنم این به این معنا نیست که باقر قالیباف چهره معتدل و معقول، نه، او یکی از فاسدترین چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی است، اما در این فضا، در فضای مذاکره، در فضای قطعی اینترنت، میدونیم سر وصل کردن اینترنت هم چه داستان‌ها و انتقادهایی وجود داشت. این جنگ قدرت طبیعتاً ادامه پیدا می‌کنه به دلیل اینکه هم فصل الخطابی دیگر در جمهوری اسلامی وجود نداره، هم بحران‌ها و شرایط انقدر پیچیده و بزرگه که طبیعی است که این اتفاق رو به رشد باشه و احتمالاً افشاگری‌های بیشتری رو هم خواهیم دید.
2: بعد چند روز اینترنت‌ها رو باز کردن. فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
3: از بجنور پیام میدم. خواستم به همه کسانی که امکان استفاده از اینترنت پرو داشتن ولی شرافتمندانه انتخابش نکردن درود بفرستم. آزادی بیشتر از همه حق شماست.
4: درود به مردم شریف ایران. بعد از چندین ماه وصخ شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه. با آمدن شاهزاده رضا پهلوی.
5: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم.
6: جنگ بر سر اینترنت علیه مردم یکی از جنگ‌هایی است که ما باهاش مواجهیم. حالا توی این جنگ مجموعه نام‌ها و آدم‌ها و منافع دارن با هم دیگه می جنگن. این اسما رو نگاه کنید: شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، وزارت ارتباطات برای خودش یه بخش داره درباره فضای مجازی، قوه قضاییه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داره در فضای مجازی، سپاه بخش امنیت سایبری داره برای فضای مجازی. یعنی یک مجموعه بر سر جنگیدن با مردم و محدود کردن مردم تا این لحظه با هم دیگه رقابت داشتن. حالا خود این که شما هر وقت خواستید اینترنت رو قطع کنید، هر وقت خواستید وصل کنید با فیلتر، هر وقت خواستید هر چقدر پول بگیرید، هر وقت خواستید آدمهایی رو مشخص کنید که به اون آدمها اینترنت بدید، به یه عده دیگه اینترنت ندید، خود این فضای تحقیرآمیز رو بذارید کنار دعوایی که اینا با هم دیگه دارن بر سر مسائل اقتصادی و امنیتی. مجموعه اینها نشون میده که تا این لحظه بعد از 88 روز قطع اینترنت گویا بخشای مالی دیگه براشون نمیصرفه. چون من گزارشایی رو دیشب میخوندم که اپراتورهای مربوط به سپاه، مرتبط با سپاه، دارن ضرر میکنن. یعنی بخشش به خاطر اینه، بخشش هم به خاطر فشار افکار عمومیه که براشون بحران امنیتی درست نکنه. در مجموع همین قدم هم برای از سر ترس برداشتن، نه از سر ابتکار. البته همین هم باید غنیمت دونست و خوشحال.
7: آبراهای مهم جهان و میزان تردد از آنها نشان می‌دهد که اختلال در هر یک از این مسیرها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی داشته باشد. در این مسیرها کشتی‌های تجاری با تهدیدهایی مانند دزدی دریایی، حملات گروه‌های مسلح و همچنین تلاش کشورها برای اعمال قدرت، کنترل و نفوذ مواجه هستند. میزان ترافیک دریایی در تنگه هرمز پیش و پس از جنگ تغییر کرده. پیامد مسدود شدن تنگه ها به حجم تجارت عبوری، نقش آنها در تامین سوخت، میزان وابستگی کشورها و به ویژه وجود مسیرهای جایگزین بستگی دارد. حدود 8% کل تجارت دریایی جهان از تنگه هرمز عبور می کند، اما کالاهای عبوری از آن حیاتی هستند. بیشترین حجم نفت خام و فرآورده های نفتی مایع پس از تنگه مالاکا از این مسیر ترانزیت می شود. تنگه هرمز مهمترین گذرگاه جهان برای انتقال گاز طبیعی مایع هم محسوب می شود. به همین دلیل از زمان جنگ ایران قیمت نفت حدود 40 دلار در هر بشکه افزایش یافته. برای مقایسه در دوره جنگ غزه و حملات حوثی‌ها در دریای سرخ این افزایش حدود 2-3 دلار بوده. از دیگر کالاهای حیاتی عبوری از تنگه هرمز کودهای شیمیایی هستند. کارشناسان در همین حال نسبت به کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی هشدار می‌دهند. با وجود اهمیت سوخت و کود، نکته مهمتر این است که برای حدود 80% تجارت عبوری از هرمز مسیر جایگزین وجود ندارد. ناامن یا مسدود شدن آبراه‌ها می‌تواند باعث افزایش هزاران کیلومتر به مسیر حرکت کشتی‌ها شود. برای نمونه، یک کشتی چینی در مسیر خود از تنگه باب المندب و کانال سوئز به آلمان حرکت کرد، در حالی که یک کشتی نروژی به دلیل نگرانی از حملات در دریای سرخ مسیر طولانی‌تری را انتخاب و آفریقا را دور زد تا به سوئد برسد. در این مقایسه پس از 30 روز کشتی چینی به دریای مدیترانه رسیده بود، اما کشتی نروژی در همان بازه زمانی هنوز در نزدیکی غرب آفریقا قرار داشت. در آبان ماه 1402 حوثی‌ها حمله به کشتی‌ها را در دریای سرخ آغاز کردند. این موضوع تأثیر قابل توجهی بر ترافیک دریایی در کانال سوئز و تنگه باب المندب گذاشت. در نتیجه بسیاری از کشتی‌ها مسیر جایگزین را انتخاب کرده و از مسیر طولانی‌تر عبور از دماغه امیدنیک در جنوب آفریقا استفاده کردند.

مسیر عبر نفتکش هیوج متعلق به جمهوری اسلامی که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ردیابی شده نشان می‌دهد این شناور از خطوط تحت نظارت و محاصره دریایی آمریکا عبور کرده است. ناوگان سایه ایران برای جلوگیری از شناسایی در تنگه مالاکا مسیر جایگزین را انتخاب کرده و برای رسیدن به چین از مسیر تنگه لومبوک عبور می‌کند.

0: هیچ چیزی عادی نیست و بدترین خیانت عادت کردن به این زخم است. چون با عادی سازی زخم، انسانیت درون ما آرام آرام می‌میرد. می‌دانم که تو برای زندگی از زندگی گذشتی. نه برای آن که ما در انجماد و افسردگی دفن شویم.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یکی رو به هم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک
5: برای من صداتون رو دارم.
4: مرسی، من مرتز.
5: 30 ثانیه رو به هم بگو.
4: بریم.
3: اومدم.
5: پس من شروع میکنم.
6: سلامی دوباره.
4: محل سازمان ملن ایو بروکسل لس آنجلس
7: کلگری
8: بلی
4: کنگری آمریکا
9: بیروت.
10: تمام با ما بمانید.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوان مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.

سند غیر رسمی و اولیه از چارچوب توافق ایران و آمریکا نشان می‌دهد که دونالد ترامپ به شکلی حیرت آور در مقابل حکومت ایران نرمش نشان داده است. این در حالی است که ترامپ در گفتگو با رسانه‌ها بارها چنین روی کرد یا حتی اعطای چنین امتیازاتی به حکومت ایران را از اساس انکار کرده است. کدام را باور کنیم؟ دم خروس یا قسم حضرت عباس را؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز، امروز چهارشنبه 6 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم آقای، توافق ایران آمریکا یا هر توافقی از این شکل، ملک و دارایی کسی، ملک و دارایی ترامپ و قالیباف نیست که ما بهش کاری نداشته باشیم، هرچند که هر دو طرف ترجیح میدن کسی در واقع موی دماغشون نباشه، هر کاری میخواد بکنن. چنین توافقاتی تأثیری عظیم داره بر آینده، بر شکل حکومت اون کشور. یه مثال میزنم، ببینید اکتبر 1994 که میشه مهر 1973، یه توافق هسته‌ای 3 صفحه‌ای منعقد شد بین ایالات متحده آمریکا و کره شمالی. کره شمالی موقع بمب نداشت، بمب اتم، که هدفش لغو تحریم‌های کره شمالی بود که از زمان جنگ کره، شبه جزیره کره شکل گرفته بود از یه طرف، و از اون طرف جایگزین کردن برنامه‌های در واقع نیروگاه‌های اتمی کره با یه سری راکتورهای آب سبک که غیر قابل استفاده باشه در تکنولوژی ساخت بمب اتمی. این توی برجام ما هم بود، یعنی می‌خواست از یه طرف تحریم‌ها رو لغو کنه، از یه طرف این راکتورها جایگزین کنه. این توافق امضا شد، اما چند وقت بعد جورج بوش رئیس جمهور شد که مخالف این توافق بود، اسمش آقای ترامپ و یه توافق دیگه. خلاصه سرتون درد نیارم، جورج بوش که معتقد بود آمریکا زیادی به کره شمالی امتیاز داده، خلاصش این شد که توافق به هم زدن، دیکتاتوری کره هم فوراً از فرصت استفاده کرد، از NPT خارج شد، بمب اتمی ساخت و مردم بدبخت کره شمالی هم به این حال اوضاع افتادن که احتمال خبر دارید سالی حدود 200 هزار نفر بر اساس گرسنگی میمیرند و نمیدونم کوچکترین حرفی های کسی بزنه میزنه شده توپ و بعدم وسط ترین کشور دنیا. این شکل توافقات آمریکا، یعنی کشوری مثل آمریکا با حکومت های استبدادی مثل کره شمالی، مثل ایران، حتی مثل لیبی منبر قذافی، این جور توافقات تأثیرات مثبت و منفی، تأثیرات خوب و بد عمیقی زیادی بر اوضاع این کشورها میگذاره. اما امروز که با هم حرف زدیم، چهارشنبه بعد از چند روز یا در حقیقت بعد از 2 هفته اخبار زد و نقیز، یه سند غیر رسمی اولیه از چهارچوب یادداشت توافقنامه موقت ترامپ و حکومت ایران منتشر شد. این سند توسط رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شد. به واقع حیرت آور بود، هست به واقع بخشایش باور کردنی نبود برای من. من مشکل ندارم اما میگم باور کردنی نبود با ادعاهای رئیس جمهور آمریکا و با اهدافی که به خاطرش حمله کردن در تضاد هست، و اینم که میگم باور کردنی نبود، فکر نکنید مثلا امتیازات آنچنانی داده به جمهوری اسلامی، نه، با ادعاها، با حرفهایی که میزدند، با منافعی که تعریف کردن، با خط قرمزی که تعریف کردن در تضاد، اونطور که من میفهمم. البته اگر در پایان چنین چیزی نهایی بشه و اگر امضا بشه، طبق این سند، همون چیز اولیش، حکومت ایران باید ظرف 1 ماه عبور مرور تجاری از تنگه هرمز عادی کنه، دیروز گفتم مینزدایی کنه، مینروبی کنه سپاه پاسداران. اما از اون طرف خود آمریکا قبول کرده که عبور مرور کشتی‌های نظامی شامل این توافق نیست، یعنی خودش برگ بزرگ داره به جمهوری اسلامی. آمریکا پذیرفته که توی طبق سند نیروهای نظامی خودش از اطراف ایران خارج کنه و محاصره دریایی رو لغو کنه. خب محاصره دریایی میفهمیم، اما خارج کردن نیروهای نظامی از اطراف ایران یعنی چی؟ اینکه نیروهای نظامیش از اطراف ایران خارج کنه یعنی چی؟ این همون چیزی نبود که خامنه‌ای میگفت اخراج نمیدونم خود. برخلاف حرفهای مقامات آمریکایی، در این پیش‌نویس همچنین اومده که مدیریت مسیر عبور و مرور کشتی‌ها با ایران هست و با همکاری عمان انجام میشه، که این خب آخرش میتونه به اون عکس عوارض منجر بشه که آمریکایی‌ها میگن عوارض، البته وزارت خارجه میگه عوارض نیست، میگه ما بابت محیط زیست و تامین امنیت یه کارمزد داریم، میگه ذل نیست، میگن عوارض نیست. ضمن اینکه تهران تاکید کرده هیچ قدمی از طرف ما بدون راستی آزمایی ملموس برداشته نخواهد شد، که این همون زورگویی و قلدربازی قبلیشونه. ببینید خانم آقای، من رجزخانی ها دروغ های جمهوری اسلامی باور نمی کنم. اصلا واضحه، هر چی میخواد بگن، هر چی کاری میخواد بگن، واضحه بخش بزرگی از رجزهای حکومت ایران دروغه. ببینید نفس این که وارد مذاکره با آمریکا شدند، نفس این که هم مجتبی و هم سپاه قبول کردند با آمریکا و ترامپ آمریکا، ترامپی که به قول خودشون قاتل خامنه ایه، به قول اونها قاتل سلیمانیه، مذاکره بکنن، نفس این که مجتبی پذیرفته با کسی مذاکره کنه که بهش حمله کردن، باباش هم کشته، زنش هم کشته، این به خود خود نشون میده که حقیقت چی هست. هر چی میخوان رجز بخونن، هر چی میخوان منتشر کنن. اگر در موضع قدرت بودن که یارو نمیرفت با قاتل زنش و قاتل باباش و قاتل خانوادش مذاکره بکنه، مذاکره که بس امتیاز هم بده. اما از منظر وعده های قبل جنگ آمریکا نگاه کنید، این سطح مماشات، این امتیازات در تضاد هست این رو من نمیگم، الان سناتورهای جمهوری خواه حاوی آقای ترامپ دارن میگن این روزا. یه دعوای بزرگی در واشنگتن مثلا این توافق در جریانه، هم ترامپ هم دولت آمریکا البته این انتقاد رو رد میکنه. همین پیشنویسی که عرض کردم کاخ سفید بیانیه داده و تکذیب کرده، گفته اصلا کلا دروغه، چون طرف ایرانی منتشرش کرده، میگه اصلا کلا دروغه. همشون هم میگن که ترامپ فقط یه توافق خوب امضا میکنه. اما خانم آقای سابقه آقای ترامپ بذارید بگم چیز دیگری میگه، و اجازه بدید که من حق داشته باشم نگران باشم تا همین جاشم برخلاف همه اون چیزی که ادعا میکردم، برخلاف اون اهدافی که اسرائیل اعلام کرده بود آمریکا. میاد ملکی رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ماست، همچنین دوید محبی فعال و صاحب نظر سیاسی او هم از واشنگتن، و لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. خانم آقای سلام، عرض ادب دارم، متشکرم از حضورتون و سوال ها خب خیلی زیاده. آقای ملکی از بید از شما شروع کنم، شما پیشنویس رو دیدید دیگه، مجموعاً با حرفایی که در دو هفته اخیر شنیدید، به نظرتون آقای کاخ سفید داره از موضوع قدرت و فلان و فلان مذاکره میکنه، یا داره کنار میاد با جمهوری اسلامی، داره یه ذره عقب میره با امتیازات کوچولو میده سر مثلا مواد هسته‌ای؟ ترامپ موضعش عوض نکرده، گفته که نابود کنیم هر جا خواستا. شما تحلیلتون چیه؟ آیا ترامپ داره امتیاز میده یا همچنان وایستاده سر حرفایی که قبل از جنگ میگفته؟
1: ممنونم از دعوتتون. ببینید در حال متنی که ما داریم میبینیم متنی نیستش که من فکر میکنم تایید شده باشه. متاسفانه الان شرایطی هستیم و یا حالا خوشبختانه برای آمریکا، این در واقع مذاکرات از طرف گروه آمریکایی، خیلی گروه خیلی کوچیکی و خیلی در واقع مخفیانه دارن انجام میدن. یعنی اطلاعات زیادی شما از طرف آمریکایی نمیگیرید که تایید بکنن یا لیست از طرف آمریکایی اومده باشه. افرادی هم که توی دولت آمریکا یه سری مصاحبه میکنن، سری اطلاعات میدن بیرون، من اونم خیلی روش حساب نمیکنم. بیشتر اخباری که ما داریم میشنویم و لیستی که داریم میبینیم، لیستی که خب به هر حال از پاکستانیا یا قطریا یا عمانیا یا خود ایران اومده بیرون، چیزی که هم از ایران میاد بیرون خیلی جوری میاد از رژیم در واقع طوری اینا رو اخبار رو منتشر میکنه که خب به هر حال شما حرف خیلی خوبی زدید، اینا دارن با کسی مذاکره میکنن که در واقع اعضای اصلی این رژیم رو کشتن، به هر حال میخوان اینو به عنوان پیروزی نشون بدن. یه اطلاعاتی میاد بیرون که با واقعیت ممکنه خیلی فاصله داشته باشه، یا اینکه جوری در واقع نشون داده میشه، جوری بحث میشه که بتونه یه در واقع به عنوان پیروزی بتونه اینو بفروشن. از طرف پاکستانی و عمانی ها چیزایی که میاد بیرونم اونه که خب اونا همیشه خیلی خوشبینانه هستن، مسائل هم خوشبینانه جلوه میدن که بتونن این در واقع مذاکرات رو ادامه بدن، مذاکرات طول بکشه. من فکر میکنم چیزایی که خب به حال
0: شما حتما
1: خود پرزیدنت ترامپ بود
0: اصخای میکنم، موازه سناتورهای آمریکا رو شنیدید دیگه؟ نه اونها که دیگه مثلا تحت تاثیر نیستن، انتقادات اونها رو شنیدید دیگه؟ سناتورهای مثل آی کروز، سناتورهایی که مخالف دعوا حاوی ترامپ بودن، حاوی جنگ بودن، اونها پس چرا چنین انتقادات بسیار تندی رو میکنن؟ اشتباه میکنم آیا؟
1: نه اشتباه نمیکنید. من فکر میکنم بیشتر انتقادایی که اونا دارن به اصل مذاکره است و اینکه میگن خب باید این ادامه پیدا بکنه، ما هنوز عملیات نظامی تموم نشده. این نوع در واقع اون انتقادشون هستش. از لحاظ لیستی که داریم میبینیم، خب من یه سری توییت هایی که یا سری پیام هایی که پرزیدنت ترامپ بیرون گذاشت، بله من میبینم یه سری نشونه هایی که از این که پرزیدنت ترامپ ممکنه یه مقدار یه سری مسائل عقب نشونی کرده باشه، مثل اینکه خب به هر حال پرزیدنت ترامپ میگفت هیچ غنی سازی اورانیومی نباید انجام بشه، من اونو زیاد در موردش دیگه نمیشنوم، و اینکه خب به هر حال همونجوری که شما گفتید اورانیوم غنی شده رو خارج بکنن یا تو ایران خراب بکنن، اونم چیزی که نشون میده موضعشون عوض کرده. و یادتون باشه پرزیدنت ترامپ جوری مذاکره میکنه که در واقع خواسته های بسیار بالایی روی میز میذاره، ولی میدونه که خب به هر حال سر یه مسئله باید کوتاه بیاد که بتونه به نتیجه برسه.
0: آقای ملکی یه چیزی هم با بعد بدون تعارف حرف بزنیم، درسته که آقای ترامپ در موضع سیاست خارجی گفت ما ایران نباید بمب بسازه، ولی همون میدونیم مسئله بمب نبود، طیف در واقع خواسته های آمریکا طیف وسیعی بود که محور مقاومت رو میگفتن باید بزنیم، توانای موشکیش هم تازه آقای ترامپ میگفت باید جمع کنیم. به کدوم یکی از اهدافی که آقای ترامپ گفته رسیده؟ و من اگه تو جنگ به اهدافی نرسیده کاری ندارم، مشکل ندارم. پس چرا انقدر سریع عقب رفت؟ یا مثلا سر تنگه هرمز به نظرتون ضعیف بازی نکرد؟ یعنی به نظرتون مجموعاً، منظورم اینه که الان در این مقطع آیا آقای ترامپ چیزهایی که میخواسته رو به دست آورده، چیزهایی که ما میدونیم میخواسته؟
1: خب ببینید، من قبل از اینکه برفتم وزارت خزانه داری توی فرمانده مرکزی کار میکردم، توی سنکام کار میکردم، بسیاری از این برنامه نظامی که شما میبینید انجام شد، نتیجه که ازش گرفته شد بسیار بیشتر از اون چیزی که ماها یا خیلی ها توی در واقع وزارت دفاع فکر میکردیم میتونیم بگیریم. من میگم پیروزی های نظامی عملیات های آمریکایی بیشتر از اون چیزی که بودش که در واقع فکر میکردن که ممکنه ببینن. این از لحاظ موشکی، از لحاظ پهپادی، از لحاظ نیروی دریایی. ببینید ایر دیفنسشون، من یه خلبان اسرائیلی بهم میگفتش که ما تا زمانی که هواپیمامون سوختاش تو ایران پرواز میکردیم، یعنی هیچ ایر دیفنسی ندارن. این ایر دیفنس کاملا برداشته شده. یه سری از این پروپاگاندایی که از رژیم ایران میاد و بذارید کنار، وضعیتشون واقعا خراب شده. جایی رسیده که سران رژیم تو خود ایران نمیتونن سفر بکنن آزادانه یا بیان برای خودشون را برن. این از لحاظ نظامی خب در سرآوردهای خیلی مهمی داشت، ولی این که خب پرزیدنت ترامپ میخواد ادامه بده این شرایط و شاید به این نتیجه رسیده باشه که الان اگه اقدامات نظامی رو وردارید، بلوکه نظامی رو ورداری، فشارهای اقتصادی حاصل از بسته شدن تنگه هرمز و خود اقتصاد جنگ، این ممکنه رژیم جمهوری اسلامی به زانو در بیاره.
0: خیلی متشکرم آقای محبی، به شما خوش آمد میگم. متشکر از صبر و تحملتون. مجموعاً مواضع آقای ملکی رو که من میشنم مجموعاً مثبت بود نسبت درباره دستاوردهای در واقع آقای ترامپ و دولت آمریکا. خیلی تضاد داشت با مواضعی که ما از منتقدین آقای ترامپ میشنیم. شما چطور فکر میکنید؟ الان یه دغدغه عمومی در بخشی از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی یا بخش از ایرانی‌ها وجود داره که آقا درسته، کاملا درست میگه آقای ملکی، پدافند ایران رو زدن، نمیدونم دریای نابود کردن، کلاسیک ایران، آره، ولی در مجموع یه دغدغه وجود داره. من اینو نمیگم، میگن که داره در مجموع ما رو و ما مردم رو ول میکنه با یه حکومتی که زخمی شده و حالا قرارش پولم بده. شما چطور فکر میکنید در مورد این پیشنویس توافق و ماهیت توافقی دارن به سمتش میرن؟
2: با سلام به شما و هموطنان عزیز، یک نکته رو نباید فراموش کرد. اون چیزی که درباره مذاکرات داره به سلام مطرح میشه در رسانه ها، نباید در واقع به گونه ای مطرح بشه که یک توافق نهایی بین جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر پرونده هسته ای میخواد انجام بشه. در واقع بحثی که الان هست اینه که ما آتش بس فعلی رو 60 روز به سلام تمدید بکنیم، تنگه هرمز به طور تدریجی باز بشه، محاصره آمریکا هم به همون موازات در طی 30 روز برداشته بشه و در طی این 60 روز ما بیایم درباره پرونده هسته‌ای بحث بکنیم. در واقع این تفاهمی نیستش که برای حل و فصل پرونده هسته‌ای باشه، بلکه فرصتی هست برای اینکه در 60 روز آینده ما درباره این مسئله صحبت بکنیم. در رابطه با ادعاهایی که جمهوری اسلامی مطرح کرده، خب باید چیزای دیگر هم در نظر بگیریم. همین امروز یک نماینده مجلس، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته که توافقی که داره امضا میشه برای ما از برجام هم بدتر هست. صحبت این مطرح میشه که مثلا آمریکا نیروهای نظامیش رو از منطقه خارج بکنه. اون چیزی که داره در واقع مطرح میشه و من در رسانه‌ها دیدم، بحث درباره حضور هواپیماهای نظامی آمریکا در فرودگاه بنگاریون اسرائیل هست و الا خب حضور نظامی آمریکا در تمام کشورهای همسایه ایران، شما از قطر و کویت و عربستان و امارات بگیرید، خب ادوات نظامی آمریکا در اونجا حضور داره. بس بنابراین قرار نیستش که اونطوری که جمهوری اسلامی به طور خیلی مبهم مطرح میکنه حضور نظامی آمریکا به اصطلاح در منطقه صفر بشه. ما نباید خیلی به صحبت‌های ترامپ که به نظر من صبح یه حرفی میزنه، بعد از ظهر یه حرفی میزنه، خیلی توجه بکنیم. بعد ببینیم که اون اقدامات عملی که انجام خواهد شد و اون قرارداد نهایی که انجام خواهد شد به چه صورت است. و اون فشاری هم که از طرف سناتورهای آمریکایی میاد، به نظر من شاید ترامپ حتی اون فشارها رو به نوعی مثبت بدونه و به نظر میاد هم تأثیری هم داشته و از یه طرفی هم میتونه به جمهوری اسلامی نشون بده که از طرف جامعه آمریکا تحت فشار است. اون چیزی که بر سر جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، ببینید اگه معیار رو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی سقوط نکرد، بله جمهوری اسلامی در این جنگ پیروز شد، ولی اگه معیار رو بر سر خسارت و آواری که بر سر جمهوری اسلامی آوار شده، از دست دادن فرمانده ارشد، 50 تن از نیروهای ارشد سیاسی و نظامی حکومت، 300 میلیارد دلار خسارت، دلار 180 هزار تومانی و نگرانی‌های هر روزه‌ای که امروز از زبان بیانیه وزارت اطلاعات و پزشکیان میاد و وحشتی که از اعتراضات دوباره مردم ایران دارن، شما هر چیزی رو که در نظر بگیرید، جمهوری اسلامی نمیتونه پیروز این میدان باشه و هنوز هیچ توافقی امضا نشده. گره کار در واقع برمیگرده به مسئله غنی‌سازی اورانیوم.
0: یه نکته اینجا همینجا خدمتتون بگم، ببخشید حرفتون قطع شد، چون نقطه اختلاف زمان هم داریم، من مجبورم اینجوری به نظر که دارم وسط حرفتون میپرم. ببین اگه به خود شخصی نظر شخصی بنده باشه، من همون نفس کشته شدن علی خامنه ای رو یه در واقع بود پیروزی بزرگ دنیا میدونم، پیروزی بزرگ مردم. همین کشته شدن خامنه ای خودش چندین سال ما رو جلو انداخت. من دارم نظرات بخشی از شهروندان رو میگم. حالا ما صحبت از هیچ که صحبت از پیروزی جمهوری اسلامی کسی نکرد، من نشدم تا حالا کسی گفته باشه جز خودشون که جمهوری اسلامی ممکنه پیروز شده باشه. بحث سر این هستش امتیازاتی که داده باور نکردنی. حالا یه سوال، شما میگید که آقا اینا قراره مذاکره کنن دو ماه و این توافق نهایی نیست، درست میگید به قول عربا سلام ده. اوکی، ولی دو ماه بعد اگه توافق نرسیدن که نخواهن رسید، خب همینجوری بازیشون دادن سر قدر سازی و هسته ای، بعد آقای ترامپ میخواد چیکار کنه؟ دوباره میرن سر هرمز رو میگیرن، دوباره ترامپ میگه لطفا هرمز رو باز کنید. میخوام بگم این مسیری که گذاشته، این پارادایمی که گذاشتن، به چیزی جز نتیجه الان ممکنه منجر بشه؟
2: ببینید مسئله که وجود داره اینه که این جنگ سزلی است. اسرائیل هم در این زمینه نقش بسیار پررنگی داره. ما در طی در واقع دو دور قبلی جنگ دیدیم که تا لحظه آخر دو کشور در حال مذاکره بودن و بعد ما حملات یهویی رو از طرف این دو کشور دیدیم. دلیلی که جمهوری اسلامی در واقع داره توی این مذاکرات فشار میاره که نیروهای آمریکایی خارج بشن، مخصوصا هواپیماهای نظامی آمریکا در بنگاریون اسرائیل، اینه که در واقع همین مسئله وحشت داره. اینکه اینا چه اقداماتی رو در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات انجام خواهند داد، من فکر میکنم اگه بخوام پیش بینی بکنم اینه که به نظر من اسرائیل و آمریکا دوباره حمله خواهند کرد، دوباره بسیاری از مقامات ارشد نظام رو خواهند زد و تصوری هم که در آمریکا و اسرائیل وجود داره اینه که جمهوری اسلامی تاب توان تحمل فشارهای اقتصادی متعدد رو نداره. در این میون هم ما شاید یک سورپرایزی رو هم ببینیم در جریان جنگ. یه چیزی که نباید فراموش کرد، مقابله با جمهوری اسلامی و اون چیزی که اسرائیل نگاه میکنه به مسئله، یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا حتی دو جنگ در یک ماه یا دو ماه به توافق برسه. نگاه ببینید که اسرائیل مثلا چطور با مسئله لبنان و غزه برخورد میکنه. 3 سال از جنگ گذشته، اونا همچنان دارن ادامه میدن. بس دیروز بر سر این بودی که اسرائیل تا لیتانی رو بگیره، الان دارن تا امروز گفتن که ما تا رودخانه زهرانی هم در واقع محل بحث ماست. بنابراین شما میگین که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ادامه جنگ، ادامه زد و خورد. باید دید که تاب تحمل کدوم دو سمت بیشتر است.
0: خانم دکتر مروتی، خوش آمد میگم به شما و متشکرم از صبر و تحملتون. حالا من اون روی سکه رو مطرح میکنم، تا الان از دو مهمان داشتم این روی سکه رو بازم. اون روی سکه به بعضی از کارشناسا میگن که در واقع، چون الان آقای محبی گفتش که پیشبینیشی بود که دوباره حمله خواهد کرد، بعضی از کارشناسا میگن که در واقع هدف از این به اصطلاح آتش بس مذاکره این هستش که یک ایام حج در عربستان سعودی تمام بشه، چون الان اگه درگیری بشه این حاجی آواره میشن، فرودگاه بسته، این چیزا، و از اون مهمتر جام جهانی فوتبال در آمریکا از 2026 اگه اشتباه نکنم که در واقع جون و جولای هست، یعنی ماه میلادی بعد تا جولای، اواخر جون تا 20-21 جون هست تا اواخر جولای، و اون که تمام بشه بعد آمریکا دستش بازتر. شما یه همچین تئوری هایی رو درست میدونید یا بیشتر در واقع تئوری توطئه میدونید؟ و شما چی فکر میکنید؟ شما هم فکر میکنید که در واقع ترامپ امتیاز خاصی نداد و محکم وایساده، یا فکر میکنید که نداره امتیاز بده جایی؟
3: درود بر شما میهمانان ارجمند و بینندگان گرامی شما. ببینید در مورد این دو مسئله که گفتیم، مسئله حج و در واقع جام جهانی، مخصوصا مسئله حج، با توجه به این که خب اگر اتفاقی بیفته بخش اعظم منطقه خاورمیانه، یعنی اگر جنگ به هر دلیلی تداوم پیدا کنه و نتونن جمهوری اسلامی و آمریکا به تفاهم برسن، تفاهم نامی بینشون عملا امضا بشه و اجرا بشه، خب قاعدتا کشورهای منطقه، کشورهای همسایه و خب در اونها دولت عربستان رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. هر چقدر این فشارها بر کشورهای عربی بیشتر باشه، اونها هم متقابلا از همپیمان خودشون ایالات متحده درخواست کمک بیشتر و حمایت بیشتر و این درخواست رو خواهند داشت که بتواند به هر حال بحران رو کنترل کنه و مدیریتی برای اون بحران داشته باشه. ولی خب فراموش نکنیم که ایام حج هم خیلی طول نمی‌کشه، یعنی چند مدت دیگر ایام حج کلا خاتمه پیدا میکنه و اساسا خیلی از حجاج به کشورهاشون باز خواهند گشت. یعنی این دوره 60 روزه‌ای که در نظر میگیریم، خب دوره‌ای نیست که بگیم خب در اون دوره دیگه حجاجی در کشور عربستان وجود دارن، ولی مسئله اصلی اینه که خود کشورهای عربی ممکنه امنیتشون دچار مخاطره بشه. در مورد بازی‌های جام جهانی، بله خیلی مهمه برای کشور ایالات متحده که نوعی آرامش، نوعی تضمین امنیت برای شهروندانش، برای مردم کشورهای دیگر وجود داشته باشه، ولی نه اونقدر که به هر حال اونها حتی لازم باشه در چنین موقعیتی که مسئله برنامه هسته‌ای ایران به هر حال تنشاش به اوج خود رسیده، اختلافات در درون حتی حزب جمهوری خواه هم دیگه به چشم میخوره، اون جناح تون رو، اون جناحی که میانه روتر هست و اونهایی که به قول معروف با خود ترامپ الان در مورد مذاکرات باور دارن که باید به هر حال یک توافقی ایجاد بشه، اگر این توافق به سود دولت ایالات متحده باشه، و از طرف دیگر برای خود جمهوری اسلامی هم تقریبا چنین وضعیتی وجود داره. یعنی اینجوری نیست که بگیم دولت ایالات متحده الان بیشترین امتیازات رو به ایران داده و ایران هیچ امتیازی نداده. نه، جمهوری اسلامی امروز مخصوصا با توجه به چیزی که مطرح کردن در صدا و سیما و گفتن که خب پیشنویسی هست که 14 ماده رو در اون مطرح کردن و واقعا نمیدونیم که چقدر این مسئله درسته، چون ترامپ به شدت اون رو رد کرده و گفته هر چیزی که از سوی رسانه‌های ایران مطرح بشه از سوی ما رد شده است تا زمانی که خودمون به هر حال اون رو قبول نکنیم. یعنی از طرف دیگر در خود جمهوری اسلامی هم همین مسئله، همین مشکل، همین شکاف وجود داره و چون عملا واقعا نمیدونیم مفاد خود این پیشنویس چیه، یا بیشتر رو بس رسانه ها متمرکز هستن، افکار عمومی ها، حداقل جامعه رسانه ای، بنابراین واقعا نمیدونیم که این پیشنویس، این تفاهم نامه در عمل به سود کدوم یک از طرفین میتونه سنگین باشه، وزنش سنگین باشه. ولی خب منطق اینه که دولت ایالات متحده با هزینه های نظامی که داشته و مخصوصا فشار دولت اسرائیل قاعدتا وارد مذاکره، وارد تفاهم نامه نخواهد شد که بدتر از برجام باشه. هرچند در حال بخشی از دولت آمریکا، حتی خود جمهوری خواهان، مخصوصا اونهایی که میگن الان در آمریکا در موقعیتی که باید از فرصت طلایی استفاده کنه و معتقدن که باید ادامه بده، خب یک بخشش اینو مطرح میکنه، یک بخش دیگر هم میگن نه، ما بر اساس اون چیزی که رئیس جمهور و تیمش در تصمیم میگیرن با اون همراهی خواهیم کرد. و در خود جمهوری اسلامی هم همین مسئله وجود داره. و جالب اینه که اینجا فقط چیزی که خیلی مهمه اینه که این شفافیت برای مردم وجود نداره، یعنی ابهامی که هست برای مردم، برای افکار عمومیه که واقعا در پس این مذاکرات و این تفاهم نامه‌ای که به هر حال قرار اجرا بشه عملا دیگه تحقق پیدا کنه چه چیزی هست، چه منافعی هست، این چیزی که واقعا نمیتونیم فعلا در موردش خیلی با اطمینان صحبت کنیم.
0: خانم مروتی، آره همینجوری سوال بذارید بپرسم. چند دقیقه پیش، فکر کنم 20 دقیقه 20 پیش، آقای ترامپ حرف زده. من چیزی که دارم میخونم حرفایم 20 دقیقه پیشش هست، دارم میگم ترجمه یکی از سایت های فارسی زبان دارم میخونم، اگر اشتباه باشه مقصر من نیستم. ببین دوباره اینجا تاکید کرده که آره اون چیزی که الان اتفاق افتاده تغییر رژیم در ایرانه و ما رژیم رو عوض کردیم و الان با گروه های متفاوتی از مردم حکومت مواجه هستیم که آدم خوب تر است. بعد گفته هدف اصلی ما اصلا تغییر رژیم نبود در ایران، و بعدم گفته که ما الان با حکومت ایران به تفاهم رسیدیم و این مجموعه حرفاییست که الان تو این بخشش هست. شما این چیزایی که الان میشنوید، اگر آقای ترامپ دستاورد آنچنانی داشت، مجبور بود که ما حکومت ایران رو عوض کردم. حکومت ایران رو عوض کرده آقای ترامپ، الان حکومت عوض شده، چیزش عوض شده، سران سقوه عوض شدن. چرا پس این همچه چیزایی رو میگه؟
3: نه، ماهیت جمهوری اسلامی تغییری پیدا نکرده. یعنی درسته که خامنه‌ای کشته شد، ولی ماهیتش همون ماهیت قبلیه و از تمام جناهایی که در قدرت هستن و در رأسشون سپاه پاسداران، خب حتی اونایی که الان تصمیم گیرنده در مذاکرات هستن خود سپاه پاسداران، خود دولت کمترین نقش رو داره و سپاه پاسداران به نیابت از مشتبه خامنه‌ای صحبت میکنه. هیچ تغییری اساسی و واقعی و بنیادین در ساختار جمهوری اسلامی، نه در ایدئولوژیشون، نه در تفکرشون، نه در عملکردشون اتفاق افتاده. اون چیزی که اونها رو فعلا مجبور کرده که با آمریکا صحبت و گفتگو داشته باشن، ترسی از به اصطلاح از میان رفتن کلیت نظامی به دلایل مختلف داخلی و خارجی، و این رو هم یادمون نره. خود آقای ترامپ امروز همین رو هم مطرح کرد، گفت اگر من لازم باشه، اگر لازم باشه کار نیمه ناتمام رو برداریم و کار رو تموم کنیم. یعنی این صحبتی بود که مطرح کرد. ولی مشکل اینه که ترامپ حرفای ضد و نقیض بسیار زیادی میزنه. یعنی ما در عرض مثلا یک هفته چندین حرف متناقض رو میشنیم که نمیدونیم کدام یکی از اینها میتونه به واقعیت نزدیک باشه. شاید درستن صحبت ها رو به نسبت صحبت های خود ترامپ شاید از مشاورانش بشنیم، شاید اونها تا اونجایی که امکان پذیر هست تقریبا مسیر روشن‌تر و منطقی تر رو از روند مذاکرات و روند ارتباطشون با جمهوری بدن.
0: متشکرم. خب آقای ملکی، برگردیم به داستان تحریم ها. فکر کنم شما یکی از مطلع‌ترین افراد روی کره زمین در مورد ماهیت و فرایند مکانیزم تحریم های ایالات متحده هستید، جمهوری اسلامی ایران، و مسئول قبلی دفتر هدف گذاری تحریم ها بودید در وزارت خزانه داری آمریکا. ببینید الان طبق این گزارشی که الان منتشر شده، آکسیوس هم

0: ببینید سوال بسیار خوبی پرسیدید. خیلی بخش مهمی از این تحریم‌ها که روی ایران هست، تحریم‌هایی که در واقع کنگره آمریکا گذاشته، به خیلی از این تحریم‌ها، تحریم‌هایی که رئیس جمهور در واقع اجراشون می‌کنه، یه بخشی از این تحریم‌ها رئیس جمهور می‌تونه برداره یا در واقع معلق بکنه. یه بخش خیلی مهمش اینه که خب باید با کنگره حل بشه، مخصوصا بعد از برجام. خب این یه سری در واقع تغییراتی انجام شد که این تحریم‌ها به این راحتی و به این سادگی نمیشه برداشت. مثلا اگه فروش نفت رو در واقع تصمیم بگیرن که یه اجازه موقت، چون اجازه دائمی برای فروش نفت ایران، شما چند تا قانون دارید توی آمریکا که جلوی برداشت شدن این تحریم‌ها رو میگیرن. به این سادگی نیست که اون تحریم‌ها بشه در واقع رئیس جمهور برداره، ولی میتونه اجازه در واقع خیلی موقت بده برای فروش نفت ایران. اجازه موقت فروش نفت خب خیلی خریداران جدید توی بازار ایجاد نمیکنه، مثلا میخوام، ولی خیلی خریداران جدی ایجاد نمیکنه واسه نفت ایران. همون کسانی که قبلا میخریدن اجازه میدن که بیشتر میخرن، ولی تحریمای سیستمای بانکیه که در واقع جلوی دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی میگیره. واسه همین درآمدهای نفتیشون دوباره تو همون چین میمونه، تو کشورهای دیگه میمونه. بعد یه بخشی از اونا رو بتونن بیارن در واقع هزینه واردات بکنن. حتی زمان برجام، من 2 سال اول کارم تو وزارت خزانه داری هنوز برجام بود، 2 سال طول کشید در واقع پرزیدنت ترامپ از برجام بیاد بیرون. تو اون 2 سال حتی من دیدم تو اوج فروش نفت جمهوری اسلامی نمیتونست پولاشو منتقل بکنه تو بانک ها به خاطر تحریمای بانکی که برداشتن اونا به این سادگی نیستش. واسه همین شما اگه در واقع از دید بالاتر به این قضیه نگاه بکنید، حتی اگه دسترسی جمهوری اسلامی به اموال در واقع محدودش توی قطر و عمان و عراق یه مقدار دستش باز بشه، حتی بانک هم اجازه در واقع این کار نخواهند کرد. شما زمانی که برجام امضا شد، دفتر سابق من به بانک ها میگفت، حتی من اون موقع تو وزارت خزانه داری نبودم، پرزیدنت اوباما میگفت به این بانک ها این پول رو منتقل کنید به ایران، چون قول داده بودن اون پول رو به ایران. هیچ کدوم از این بانک ها حاضر نبودن این کار رو بکنن. آخر مجبور شدن یه سری پول نقد بذارن روی پالت، بفرستن رو هواپیما به ایران که بتونن برجام به جایی برسونن.
1: آقای ملکی، این شعارهایی
0: که از رژیم میاد بیرون رو جدی نگیرید.
1: فرستادن واسه جمهوری اسلامی میدونید چقدر بوده؟ عدد پول نقد میتونید به من بگید؟ و سوال جدیترم هم اینه، الان در مورد دولت های ترامپ شما چه عددی شنیدید؟ یه دفعه گفتن 12 میلیارد دلار از قطر، یه دیروز من شنیدم میگن 18 میلیارد دلار. در مورد ترامپ چه چیزی شنیدید یا از رسانه یا هر طریق دیگه؟
0: چشم مبلغی که در زمان در واقع رئیس جمهور اوباما منتقل شد 1.7 میلیارد دلار بود که یه سریش 900 میلیون دلارش به عنوان یه در واقع یه ترانسفر رفت، بقیهش در واقع پولای کشی بودش که بعدن فرستادن. الان عددی که شما میشنوید این در واقع درآمدهای نفتی ایرانی که آقای بایدن از کره شمالی منتقل کرد به عمان و به قطر، و پول درآمدهای صادرات گاز و برق به عراق که بخشی از اون درآمدها رو آقای بایدن منتقل کرد به عمان، در ازاش یه سری زندانی آمریکایی که تو ایران بودن رو آزاد کرد. اون پولا هنوز ایران دستش به اونا باز نشده. وقتی که اکتبر 7 حمله حماس به اسرائیل انجام شد، حتی به اون بانک‌ها هم در واقع آقای بایدن گفتش که حتی اجازه ندید ایران اون پول رو استفاده بکنه که مواد غذایی خریداری بکنه. خب چون این در واقع بیم بود که این ترس بودش که ایران اون پولا رو ممکنه برای مسائل دیگه استفاده بکنه. حالا ممکنه اجازه استفاده از این پولها واسه خریداری کردن مواد غذایی دوباره به ایران داده بشه. حتی ممکنه اگه آقای ترامپ بخواد خیلی کوتاه بیاد، ممکنه یه بخشی از این درآمدا رو از طریق قطر به عنوان در واقع کریدیت، به عنوان در واقع یه سری بخش مالی که بتونه ایران برای خریداری امزای که دیگه استفاده بکنه تو قطر به ایران داده بشه. اون حدود 24 میلیارد دلار سقفشه، حدود 12 میلیون دلار تو در واقع قطر هستش.
1: خب 12-24 میلیارد دلار، بذارید این از آقای محبی بپرسم. آقای محبی، این اعدادی که الان گفته میشه به درستی آقای ملکی گفتن 12 میلیارد دلار دیروز صحبت میشه.

0: دیشب من شنیدم دیدم که 18 میلیارد دلار و این عدد 24 میلیارد دلار مبنی بر اطلاعات دقیقی که دارن. این اعداد کمک نمی کنه، کمک بزرگی به جمهوری اسلامی نیست، پاداش بزرگی به جمهوری اسلامی نیست و نهایتا این شکل در واقع کاری که قرار بکنن، یعنی تحریم نفتی رو بردارن. حالا هرچند که آقای ملکی به درستی میگن نمیتونن تحریم رو بردارن، ولی به هر حال میتونن نفت بفروشه بدون که قایم بشه، بدون که بورسان خیلی بالا بده و این پول نقدی که بگیرن، آیا این آغاز دوباره برای حکومت ایران نیست بعد از دو تا جنگ؟
1: ببینید، از تسنیم روز گذشته اشاره کردی که 12 میلیارد دلار از این 24 میلیارد دلار در طی این 60 روز جمهوری اسلامی میخواد بهش دسترسی پیدا بکنه. ولی من میخوام یک نکته دیگه بگم، شما گفتین چقدر میتونه براشون مهم باشه. در جریان امضای قرارداد برجام، ما حدود در زمانی که هم جمهوری اسلامی امکان دسترسی به بخشی از منابع مالیش رو داشت و هم توان فروش نفت رو داشت، ما دیدیم که چند ماه بعد، شاید بگم کمتر از یک سال بعد، ما دی ماه 96 رو شاهد بودیم. یعنی علارغم اینکه جمهوری اسلامی به منابع مالی دسترسی داشت، باز مردم اومدن به خیابان و جمهوری اسلامی نمیتونست این مشکلات عظیم رو حل بکنه. حالا ما با جمهوری اسلامی مواجه هستیم که 300 میلیارد دلار خسارت دیده. این 12 میلیارد دلار، خب حالا مثلا بتونن دو سه ماه چند سبایی رو سر کنن، بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ من یک نکته که میخواستم اضافه بکنم اینه که ما حتی تصور بکنیم که آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر پرونده هسته‌ای به توافق نهایی برسن، اما دلیل این که من میگم امکان جنگ دوباره باز بسیار زیاد خواهد بود حتی اگر آمریکا قرارداد هسته‌ای امضا بزنه، اینه که برای اسرائیل به اصطلاح مسئله پرونده موشکی به همون اندازه پرونده هسته‌ای مهمه. حملاتی که اسرائیل در طی این جنگ اخیر کرده، بخش اعظم از این حملات به مسئله موشکی بوده. وقتی جمهوری اسلامی قرارداد امضا میزنه، پول دسترسی پیدا میکنه، این پول در واقع هزینه مسئله موشکی میشه و مسئله به اصطلاح تروریسم منطقه‌ای دوباره باز این تهدیده. به محض اینکه به اصطلاح اسرائیل دوباره حمله بکنه، سراسر منطقه دوباره به جنگ کشیده میشه. بنابراین من فکر میکنم که هر توافقی در منطقه با جمهوری اسلامی تا مادامی که منافع اسرائیل رو در نظر بگیره نمیتونه در واقع یک توافق پایدار باشه. بله، ممکنه که اسرائیل مثلا از ترامپ بترسه، از آمریکا بترسه، 6 ماه اول، 3 ماه اول یا 9 ماه اول خب به کناری بنشینن و کاری انجام ندن، خب بگن چون ترامپ اسمش رو غیر امضا گذاشته، ولی اسرائیل رو نمیشه کنترل کرد. در نظر هم بگیریم که یک سال آینده به اصطلاح انتخابات میان حزبی در آمریکا شروع میشه و بدنه حزب جمهوری خواه همچنان بسیار گوش شنوایی داره به لابی اسرائیل در آمریکا. برای همین من فکر میکنم که چه توافق هسته‌ای امضا بشه، تا مادامی که یک توافق همه جانبه و همه شمول که باشه، که هم مسئله تروریسم رو اشاره بکنه، هم مسئله هسته‌ای رو و هم مسئله موشکی، در واقع جمهوری اسلامی به یک مسئله، به یک ثبات پایداری نمیرسه. اسرائیل هم قپ حمله به جمهوری اسلامی رو شکونده، نه تنها دو بار حمله کرده، بلکه پیش از اون هم باید اشاره بکنیم که اینا به اصفهان حمله کرده بودن، عملیات‌های ترور انجام داده بودن، دست اسرائیل اونجا باز شده و خودش رو دیگه محدود نمیدونه. از یه طرف دیگه هم اینا اشاره میکنن که لبنان و منطقه هم باید در این توافق باشه. ببینید، در بین حزب الله لبنان و اسرائیل به طور مرتب در واقع تنش ایجاد میشه، فقط کافیه که سطح تنش یه ذره اضافه تر بشه، دوباره جنگ در منطقه سرازیر میشه. برای همین من پیش بینی میکنم که حتی اگر توافق امضا بشه بر سر پرونده هسته‌ای، به خاطر اینکه همه شمول نیست، وضعیت پایدار نخواهد بود و ما دوباره شاهد جنگ خواهیم بود. من پیشگو نیستم، ولی این تحلیلمه.
0: من منطقا تحلیل کلاسیکه، درسته، حق با شما احتمال. خانم مروتی، در مورد تحلیل آقای محبی اگر نظری دارید بفرمایید، ممنون میشم. در ادامه همین موضوعی که آقای محبی داشتن باز میکردن، مسئله اسرائیل، خبرگزاری فارس فکر کنم یکی دو ساعت پیش تیت زده بود که ترامپ قمارباز، این عبارت چی میخواد؟ ترامپ قمارباز توافق با ایران را به سازش کشورهای عربی با اسرائیل منوط کرد. کاری که داره ترامپ میکنه چیه؟ دلخوشی دادن به اسرائیل و مهار اسرائیل، یا نه جدی جدی به صورت استراتژیک داره این توافق گره میزنه با توافق ابراهیم؟
2: خب ببینید، من تا حدی با حرف آقای محبی موافقم، مخصوصا در مورد اسرائیل، چون اینو نباید ندیده بگیریم که اسرائیل حداقل به صورت سنتی و به صورت مشخص همیشه گفته شده که عمق استراتژیک آمریکا در خاورمیانه اسرائیل یا اسرائیل مثل به مثابه آمریکای کوچک در خاورمیانه باقی میمونه به خاطر اون ملاحظات استراتژیکی که به هر حال هر دو نسبت به هم دیگه دارن. و البته درسته دولت ایالات متحده مخصوصا ترامپ با توجه به اون شناختی که ازش داریم اون ملاحظات خاص آمریکایی رو داره، ولی نمیتونیم اون لابی های یهودی که در آمریکا هستن رو نادیده بگیریم. گروه هایی که به هر حال میتونن روی جمهوری خواهان، روی دموکرات ها و مخصوصا خود جمهوری خواهان تاثیر بگذارن و در نهایت در خیلی از انتخابات مؤثر باشن. بنابراین در عمل آمریکا خیلی سعی میکنه، بهتر بگم آقای ترامپ سعی میکنه که منافع یا بهتر بگم امنیت اسرائیل رو تا حدی تضمین کنه، ولی واقعا مشخص نیست که این قرار داد این تفاهم نامه اگر عملی بشه تا چه اندازه بتواند دولت اسرائیل رو حفظ کنه. اسرائیل در این حال مستقلا به فکر منافع و به فکر امنیت خاص خودش است و اگر لازم ببینه ممکنه معادلات رو به هم بزنه. و یک بخش دیگر چیزایی که در جنگ وجود داره، ببینید ما در جنگ نمیتونیم خیلی چیزها رو برآورد کنیم، منظورم از ما دولت ها حتی هستن، دولت‌ها نمیتونن برابر کنن که در جنگ چه چیزایی ممکنه اتفاق بیفته، یعنی از بازیگران غیر دولتی گرفته تا بازیگران دولتی به اصطلاح بی‌طرف یا اونهایی که در دوره جنگ میتوانند فعال بشن. اینها ملاحظاتی هستن که وجود داره، نه ایالات متحده نه ایران به عنوان یک به اصطلاح قدرت منطقه‌ای نمیتونن اونو پیش بینی کنن، نمیتونن اونو خیلی دقیق برابر کنن و بنابراین خود دولت آقای نتانیاهو هم در چنین وضعیتی قرار گرفته، ولی تمام تلاشش رو میکنه که اگر لازم باشه یک این توافقنامه به هم بخوره، دو اگر قرار باشه اجرا هم بشه یا به هر حال عملی بشه تضمین لازم را از دولت آمریکا بگیره، وگرنه در نهایت اسرائیل اگر توانایی رو داشته باشه ممکنه مستقلا دست به اقداماتی بزنه که مخصوصا مسئله برنامه هسته‌ای ایران رو کاملا کنترل کنه، چون چاره‌ای جز این نداره.
0: سوال از ازبید ازتون بپرسم، ببینید ترامپ در جنگ با ایران به جایی رسید، همین صحبت ما 400 سال پیش نیست، ما 2 هفته 3 هفته 10 هفته پیشه 2 ماه پیشه که خودش اعلام کرده بود تصمیم گرفتن برای مردم ایران سلاح بفرستن و سلاح فرستادن برای مردم ایران، حالا گفتم دادیم دست یه گروه از کردها بعد تقسیم کردن، آدم نمیدونه دقیقاً پشت ماجرا چیه، ولی اون چیزی که گفته میشه این هستش که ظاهرا با دخالت رئیس جمهور ترکیه و حساسیتش به موضوع مسئله رها کرد. این ترامپی که تا مثلا چند هفته پیش دنبال این بودن که سلاح ببرن داخل ایران و مثلا جنگ داخلی را بندازن به قول خودشون یا دایلا، الان این چیزها را به نظرتون با توافق عوض خواهد کرد یا این چیزها هم چون گوشه از ذهن آمریکا خواهد بود؟ چون من فکر کنم توی 40-50 سال اخیر اولین باره که آمریکا در مورد همچین چیزی حرف میزنه.
2: البته میدونی که هم احزاب سیاسی کردستان هم دولت اقلیمی کردستان مشخصا اعلام کردن که هیچ سلاحی به دست اونها نرسیده و خیلی هم درخواست کردن از دولت آقای ترامپ که شفاف سازی کنه در این مورد، و چون خیلی بحث زیادی در این مورد اتفاق افتاده دیگه لازم نمیدونم بیشتر از این توضیح بدم، هرچند مسئله خودش دستاویزی شد برای گروه‌های مختلف که به نیروهای کرد حملات زیادی انجام دادن. اما در مورد این که خب چرا ترامپ چنین تغییر استراتژی داد یا چنین شعاری رو چنین بحثی رو مطرح کرد و بعدن اومد یک دفعه از اون ارسال کمک به نیرو به مردم ایران به مذاکره و حتی بحثی میدونید که بحثی حتی مثلا احمدی نژاد در رسانه های مختلفی مطرح شد، یعنی بحث های اونقدر زیادی مطرح شد که در نهایت راه هر تحلیل منطقی، راه تحلیلی که بگیم چه اتفاقی افتاد، آیا استراتژی دولت ایالات متحده که 2 ماه عوض شد، آیا به قول معروف استراتژی شخص ترامپ عوض شده، این چیزایی که واقعا در کوتاه مدت نمیتوان بهش پاسخ داد. یعنی مسئله مهمه که در نهایت آیا اینها این تفاهم نامه رو امضا میکنن یا نه، اگر یعنی به عملیش میکنن یا نه، اگر عملی کردن خب در اون صورت میتونید در مورد پیروزی در خود این توافق نامه صحبت کنید، بالاخره کی پیروز شد یا امتیاز به سود کدوم یکی از طرفین بود. ولی در حال حاضر که باز هنوز هر گزینه روی میز هست و باز هر دو طرف ادعاهای خاص خودشونو دارن و من فکر میکنم خیلی سخت برابر نسبت به اینکه فرضاً در طی مثلا یک ماه آینده چه اتفاقی میفته و اینکه ترامپ چجوری تغییر موضع داد یا چجوری به هر حال همه این ملاحظات رو به هم زد، این هم یکی از اون شگفتی هایی که مشخصاً در مورد ترامپ و در مورد شخصیت و کاراکترش میدونیم خیلی عجیب و به اصطلاح غیر قابل پیش بینی نبوده.
0: خیلی دوست داشتم سوال دیگه بپرسم ولی واقعا 30 ثانیه وقت داریم آقای ملکی، فقط تو 30 ثانیه من بگید جمهوری اسلامی چیزیش عوض شده بعد از این دوتا جنگ، با جمهوری اسلامی جدیدی مواجه خواهی بود؟
3: خب من فکر میکنم 100 درصد با جمهوری اسلامی بسیار ضعیفتر و ضعیفتری ما در واقع طرف خواهیم بود. در حال شما خودتون گفتید خامنه‌ای رو کشتن، شمخانی رو کشتن، لاریجانی هم کشتن، کارشون به جایی رسید که عملیات اقتصادی انتحاری انجام دادن، تنگه هرمز رو بستن، بعدم هر بار میرن پاکستان نگوشیت بکنن دوباره عملیات انتحاری اقتصادی انجام میدن. هیچ رژیمی اینقدر ضعیف نبوده که
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. بسیار بسیار سپاسگزارم. متأسفانه وقت تموم شد. میاد ملکی، رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن، نوید محبی فعال مسائل سیاسی از واشنگتن و از واشنگتن، و لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون باش ایران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید داخل یا خارج ایران، درد و براتون مخورم سر کسانی که ایران را به ایجا رسوندن. خداحافظ.

0: به عنوان سفیر اسرائیل، نظر شما درباره گفتگوهایی که در حال حاضر بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان چیست و آیا فکر می‌کنید این مذاکرات می‌تونه به یک توافق خوب منجر بشه؟
1: همونطور که میدونید ایالات متحده و اسرائیل در یک عملیات مشترک یک کارزار نظامی رو آغاز کردن تا تلاش بکنن آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیارن، اما همچنین تهدیدهای موجود از سوی حکومت اسلامی ایران رو از بین ببرند، کاهش دهند یا دور کنند. ما تهدیدهای موجود رو در موضوع هسته‌ای و توانایی هسته‌ای میبینیم. ما نمیتونیم اجازه بدیم حکومت اسلامی به توانایی هسته‌ای دست پیدا بکنه. همچنین موضوع تولید موشک‌ها به ویژه موشک‌های بالستیک مطرحه که نه تنها اسرائیل بلکه غرب رو تهدید میکنه. اکنون میدانیم که برد این موشک‌ها حتی به 4000 کیلومتر هم میرسه، چیزی که در گذشته اون رو انکار میکردن. اما ما میدونیم که حقیقت داره، اونها کل منطقه رو تهدید میکنن و باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه میشن. من در یک کشور مسلمان در آسیای مرکزی زندگی میکردم و سفیر اسرائیل در آنجا بودم. بزرگترین نگرانی این کشور حکومت اسلامی ایران بود. بنابراین این حکومت یک تهدید و عامل بی‌ثباتی برای ثبات جهانی، منطقه‌ای و البته ثبات خاورمیانه است. پس هر گونه تضعیف این حکومت شاید بتونه به بازسازی و تغییر شکل کل خاورمیانه منجر بشه. ما کارزار نظامی رو آغاز کردیم چون تلاش‌های دیپلماتیک زیادی با حسن نیت انجام شد اما نتیجه‌ای در بر نداشت. حکومت اسلامی ایران وقت کشی می‌کرد و با تاکتیک‌های مختلف سعی در اون داشت تا روند رو به تأخیر بندازه و همکاری نکنه. این حکومت در برابر جامعه بین‌المللی و نهادهای مرتبط با مسائل هسته‌ای در وضعیت عدم پایبندی قرار داشت. بنابراین کارزار نظامی آغاز شد، اما ما مخالف راه حل دیپلماتیک نیستیم. ما می‌خوایم جان انسان‌ها حفظ بشه. اگر بتونیم از طریق یک راه حل دیپلماتیک جان انسان‌ها رو نجات بدیم، بسیار خوبه. بنابراین اکنون نیز از گفتگوها حمایت می‌کنیم به شرط اون که این مذاکرات به اهداف مورد نظر برسه. ما نمی‌تونیم درباره اهداف خودمون مصالحه بکنیم. همونطور که گفتم، این اهداف شامل حذف توانایی هسته‌ای، صفر شدن غنی‌سازی و نبود هیچ اورانیوم غنی شده‌ای در ایرانه. همچنین موضوع موشک‌های بالستیک و توقف حمایت ایران از نیروهای نیابتی که باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه می‌شوند نیز مطرح است. اگر بتونیم از طریق مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک به این اهداف برسیم، بسیار خوبه. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم تا این اهداف رو محقق کنیم. اما این اهداف حتماً باید محقق بشن. این درک و تفاهمی است که ما داریم و این تفاهم رو با ایالات متحده نیز داریم. البته ما مستقیماً پشت میز مذاکره حضور نداریم، بنابراین هیچ کس نمیدونه روند امور چگونه پیش میره. اما درک مشترک ما اینه که این اهداف باید محقق بشه. رئیس جمهور ترامپ نیز گفته که درباره موضوع غنی‌سازی اورانیوم و توانایی هسته‌ای ایران مصالحه نخواهد کرد. بنابراین ما تصویر کلی روشنی از تمام اهدافی که باید به آن برسیم داریم و اکنون این موضوع رو به مذاکرات دیپلماتیک واگذار میکنیم. اگر مذاکرات با تحقق این اهداف موفق بشه، ما راضی خواهیم بود. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم.
0: To the military campaign. The outcome of these negotiations. اما اگر نتیجه این مذاکرات یک توافق بد باشد، موضع اسرائیل چه خواهد بود؟
1: ما مخالف توافق‌های بد هستیم. زمانی که برجام در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تنظیم شد، تقریبا تنها کشوری بودیم که به صورت علنی، صریح و آشکار گفتیم توافق خوبی نیست. ما به دونالد ترامپ اعتماد و اطمینان داریم و از نزدیک با او همکاری می‌کنیم. هماهنگی بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بی‌سابقه است. اسرائیل کشور کوچکیه، اما ابرقدرت جهان در این کارزار با اسرائیل هماهنگ عمل کرده. نباید این رو بدیهی بدونیم که ایالات متحده مستقیما به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد، اما این اتفاق رخ داد. فکر میکنم ما مسیر طولانی رو طی کردیم و دستاوردهای زیادی نیز داشتیم. بسیج رو تضعیف کردیم، سپاه پاسداران رو تضعیف کردیم و رهبران جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادیم. بنابراین دستاوردهای بسیار بزرگی حاصل شده و نباید اونها رو نادیده بگیریم یا فراموش کنیم. اینها موفقیت‌های عظیمی هستند. همچنین ما در حال ایجاد فرصت برای مردم ایران هستیم تا سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و درباره رهبری آینده کشورشون تصمیم گیری کنن.
0: And Mr. Ambassador, if the negotiations ultimately lead to a... اگر این مذاکرات در نهایت به آتش بس منجر بشه، آیا اسرائیل به طور مستقیم علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهد کرد؟
1: ما همین حالا در یک نوع آتش بس هستیم. در واقع اکنون در وضعیتی شبیه آتش بس قرار داریم که اون رو اعلام کرده و پذیرفته ایم. چون به دنبال آن هستیم که با حسن نیت فرصت مناسبی برای گفتگوها و حل و فصل دیپلماتیک مسئله فراهم بشه. اگر دوباره بتونیم به یک راه حل دیپلماتیک برسیم راضی خواهیم بود، اما اگر نه ممکنه مجبور بشیم به کارزار نظامی برگردیم، ولی این کار رو با هماهنگی ایالات متحده انجام خواهیم داد. فکر نمی‌کنم اسرائیل به تنهایی وارد ماجراجویی نظامی بشه. همه چیز در هماهنگی انجام میشه.
2: اسرائیل 4 هدف رو دنبال میکنه. در درجه اول از نظر اهمیت زمانی مسئله برد موشک‌هاست. این موشک‌های حکومت ایران خطر فوری برای اسرائیل و برای امیرنشین‌های عرب و برای عربستان سعودی است. ایالات متحده باید رژیم ایران رو وادار بکنه که برد موشک‌هاش رو محدود بکنه. باید تذکر داد که چنین موضوعی در دستور کار آقای ترامپ در گفتگوها با حکومت ایران قرار نداره. موضوع دوم که خیلی فوریت داره مسئله اتمی هست که نباید دسترسی پیدا کنه. موضوع سوم نیابتی هاست و موضوع چهارم مسئله رسیدن به صلح با لبنان پس از برانداختن حکومت ایرانه. ولی مهمتر از همه این هدف ها که روز به روز ما بیشتر در اسرائیل میشنویم که باید بهش رسید، آماده کردن و هموار کردن زمینه برای خیزش مردم ایران به هدف برانداختن حکومت کنونی است.
3: شب گذشته دو تصمیم مهم در اینجا در وزارت دفاع اسرائیل در تل آویو گرفته شد. یکی از اونها ببخشید حمله به محمد عود فرمانده و رهبر جدید حماس در غزه بود و تصمیم دوم حمله زمینی و پیشرفت زمینی در لبنان بود. اما در رابطه با محمد عود، اسرائیل تلاش میکنه که زنجیره رهبری و فرماندهی حداقل نظامی در داخل نوار غزه را از هم بپاشه و به گونه ای از این راه حماس را مجبور بکنه که خلع سلاح بشه و دست از حکومت بکشه. امروز وزیر دفاع اسرائیل بار دیگر اشاره کرد که تصمیم اسرائیل و هدف اسرائیل برای اینکه حکومتی نه سیاسی و نه نظامی حماس در غزه نداشته باشه بر جای خودش استوار هستش و اسرائیل هر کسی را که رهبری حماس را به دست بگیره و نقشی در حمله هفته اکتبر داشته باشه نشان خواهد گرفت. در کنار اون باید گفت که درست 10 روز پس از کشته شدن عزالدین حداد، رهبر پیشین حماس، محمد عوده مورد هدف قرار میگیره و کشته میشه. خود حماس هم این مسئله را تایید میکنه. در کنار اون این باید گفت که این 4 رهبر حماس هستش که مورد حمله قرار میگیره، سینوار، بعد از او برادر سینوار عزالدین الحداد و اکنون محمد عوده و میشه گفت تقریبا تمامی عناصر و رهبران حماس که در هفته اکتبر نقشی داشتن تقریبا همه کشته شدند. از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیلی امروز گزارش میدن که دونالد ترامپ برای بنیامین نتانیاهو یک خط قرمزی در اینجا تعیین کرده و اون حمله به بیروت هستش. با اینکه بنیامین نتانیاهو امروز اعلام میکنه که هیچ محدودیتی نداره و پیش از این هم به بیروت حمله کرده، اما در اسرائیل میگویند که یک بگونه ای وتو کرده ترامپ مسئله حمله به بیروت و ظاهرا برای اینکه در صحبت ها و مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده مشکلی به وجود نیاد. میدونیم که جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که آتش بس در لبنان هم یکی از شرایط اصلی ایران هستش در رابطه با مذاکرات و توافقی که ممکنه که به وجود بیاد و ترامپ نمیخواد که این مسئله را مورد تأثیر قرار بده. اما در کنار اون بنیامین نتانیاهو و همچنین رؤسای ارتش میگویند که اسرائیل به حملات خودش در جنوب لبنان ادامه میده. امروز اعلام شد که بیش از 80% از روستاهای کنار مرز با اسرائیل در خاک لبنان تقریبا نابود شده. پاکستان خودش رو تنها به قدرت هسته‌ای جهان اسلام میدونه. برای همین پیوستن یا نپیوستنش به روند عادی سازی روابط با اسرائیل صرفا یک مسئله در تصمیم سازی سیاست خارجی نیست، یه نوع مشروعیت مذهبی و سیاسی هم میتونه تولید بکنه. اگر از نظر اسلام آباد اگر کشوری مثل پاکستان وارد پیمان ابراهیم بشه، مخالفان این روند در دنیای اسلام ضربه روانی خیلی بزرگی در واقع دریافت میکنه و ضربه بزرگی روانی میخورند. نکته دوم این است که پاکستان برخلاف دولت‌های عربی افکار عمومی خیلی حساس و ایدئولوژیک تری درباره فلسطین داره که اینا مؤثرن، تأثیرگذارن، عمل میکنن. در این حال که ارتش پاکستان یک ارتش عملگراست، اما جامعه مذهبیش از احزاب اسلامگراش و حتی بخشی از اون جریان‌های ملیگراش رابطه با اسرائیل رو عبور از خط قرمز میدونن. نکته سوم اینه که پاکستان رابطه خیلی پیچیده‌ای با چین و عربستان و ایران و ترکیه داره و قاعدتا نمیخواد وارد یک آرایشی بشه که اون رو کاملا در محور آمریکا و اسرائیل تعریف بکنه، مخصوصا وقتی اقتصاد شکننده است، وقتی که در مرزهاش همزمان با افغانستان و هند و گروه‌های افراطی درگیره و تنش داره در اونجا. این در این شرایط برای اسلام آباد باز کردن یه جبهه نمادین، جبهه جدیدی که با افکار عمومی داخلیش در تعارض باشه، مثل اینه که آدم وسط زلزله مثلا بخواد تصمیم بگیره که لوستر خونه خودش رو هم با دست خودش تکون بده. این تکانه های بسیار شدید سیاسی براش ایجاد میکنه. همین مسئله باعث این میشه که پیوستن یا نپیوستن اسلام آباد به پیمان ابراهیم از اهمیت زیادی برخوردار باشه و به این راحتی ها دولت اسلام آباد تصمیم به چنین کاری نتونه بگیره.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقای انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.

0: امشب در 24 ترامپ میگه تهران به شدت به دنبال توافق ولی او از روند مذاکرات راضی نیست. هشدار رئیس جمهوری آمریکا به تهران در صورت عدم توافق ایالات متحده شاید برگرده و کار رو تموم کنه. کاخ سفید میگه گزارشات درباره مفاد تفاهم نامه ساختگی. خشم، امید و اندوه اولین واکنش ایرانیان بعد از 88 روز خاموشی دیجیتال. کاربران میگن کیفیت اینترنت هنوز عادی نشده. و بیانیه وزارت اطلاعات از نفوذ گسترده امنیتی و اطلاعاتی و پیامدهای جنگ 40 روزه. نگرانی جمهوری اسلامی از ورود استالینگ به کشور و احتمال دور جدید اعتراضات در ایران.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در نشست کابینه در کاخ سفید گفت مقامات ایرانی بسیار مایل به توافقند، اما تا این لحظه نتیجه‌ای به دست نیامده. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه از روند مذاکرات راضی نیست گفته اگر تهران توافق نکنه شاید ایالات متحده به ایران برگرده و کار رو تموم کنه. در این جلسه وزیر خارجه آمریکا هم با تاکید بر پیشرفت در مذاکره گفته به زودی مشخص میشه آیا در چند ساعت و روز آینده پیشرفت بیشتری حاصل میشه یا نه. در همین حال کاخ سفید گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره مفاد تفاهم نامه احتمالی رو کاملا ساختگی خونده.
2: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم، ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده، هزار بار هم گفتم نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته، همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم، شاید هم نه. فعلا میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید، دارن کارشون رو خوب انجام میدن، ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکر هم نمی‌کنم انتخاب دیگه‌ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر می‌کردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر می‌کنیم تا انتخابات میاندوره‌ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میاندوره‌ای نمیدم. دیشب دیدید چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو می‌فهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام میدم، برای کل دنیا انجام میدم.
0: همکارم سمیرا قرایی از خود کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، خبرنگاران زیادی در مورد وضعیت ایران از او پرسیدن، جوابها همچنان یکی به نل یکی به میخ.
3: همینطوره، همچنان به نظر میرسه که روشن نیست که اون توافقی که آقای ترامپ مد نظرش هست اون توافق خوب به دست آمدنی است یا نه. ما به سمت افزایش تنش و یک حمله دیگر خواهیم رفت. آقای ترامپ سمت چپش آقای هکسس وزیر جنگ نشسته بود و گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم. اگر اون چیزی که ما میخوایم رو به ما ندن، ما میدونیم به دنبال چه هست آقای ترامپ. یک، اون اورانیوم غنی سازی شده که مدفون هست، بهش میگه پودر هسته یا حالا گرد و خاک هسته، به دنبال اون هست، به دنبال تعلیق غنی سازی است. حداقل در این مرحله این دوتا رو خیلی راحت میشه روش صحبت کرد. تاسیسات زیرزمینی که چه کارها بکنند یا لابراتوار تهران و اینها رو اصلا اشاره نمی کنم. اون دوتا مورد رو آقای ترامپ میخواد، میگه یا اینا رو به ما میدن یا با این آقایی که سمت چپ من نشسته وزیر جنگ، این باهاشون صحبت خواهد کرد. و به نظر میرسه که همچنان بر خود آقای ترامپ هم روشن نیست که به کدوم سمت بخواد بره، همچنان داره زمان میده. این بحث این که مدت زیادی نیست، ما شاید بشه گفت کم و بیش 3 ماهه که وارد این تنش نظامی و حالا آتش بس، وضعیت این آتش بس شکننده شدیم. آقای ترامپ ارجاع میده به جنگ ویتنام، به جنگ افغانستان، به جنگ عراق و مقایسه میکنه. امروز باز همین کارو کرد. عجله ندارم، انتخابات میان دوره‌ای برام مسئله نیست، هستم. جمهوری اسلامی فکر میکرد که میتونه جون سالم به در ببره از دوران من، این اتفاق اتفاق نخواهد افتاد و این رو باز داره تکرار میکنه. پس هنوز در چشم‌انداز ما اینکه بمباران باشه یا توافق هنوز پدیدار نشده، روشن نیست. آقای روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ترامپ هم که به سوئد رفته بود، هندوستان و ارمنستان، دیشب برگشت، او هم در این جلسه بود و آقای ترامپ وقتی که میکروفون رو میداد به او بهش گفت که برای ما از ایران بگو. بریم بخشای از صحبت آقای روبیو رو بشنویم.
4: اول از همه اصل ماجرا اینه که ایران هیچ وقت نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اگر اتفاق تحقیر یک چیزی رو دوباره ثابت کرده باشه، اینه که ایران همچنان بزرگترین حامی تروریست در دنیاست و نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. ترجیح رئیس جمهور همونطور که بارها گفته اینه که اول از راه مذاکره و توافق جلو بریم. دیپلماسی همیشه گزینه اول ماست و هنوزم داریم روش کار می‌کنیم. سیویتکاف، کوشنر، معاون رئیس جمهور و بقیه هم در این روند درگیر هستن. اگر توافق قابل انجام باشه، ما می‌خوایم به اون برسیم. به نظرم مقداری پیشرفت و تمایل دیده شده، ولی باید در چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا این پیشرفت ادامه پیدا میکنه یا نه. فقط میخوام یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما اینو بهتر از همه میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه‌های دیگری هم رو میز دارید، ولی در نهایت ما ترجیح میدیم مسئله از راه مذاکره و دیپلماسی حل بشه و تمام فرصت ممکن رو هم به اون میدیم تا موفق بشه. اما اصل قضیه خیلی ساده است. ایران و کسانی که الان در ایران قدرت رو در دست دارن نباید هیچ وقت سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت، و تا وقتی شما رئیس جمهور آمریکا هستید قطعا به آن دست پیدا نمیکنند. در این مورد هیچ ابهامی وجود نداره.
3: فردادی تلقی وجود داره راجع به این که یا این توافق خوب به دست میاد یا هیچ. همین که الان از زبان آقای روبیو شنیدید، یا روش های دیگری وجود داره، اما اینکه اون توافق خوب چقدر منجر به آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران بشه، چقدر پول در دست جمهوری اسلامی بذاره، توافقی که بهش میگن توافق خوب که جمهوری اسلامی راضی بشه که مصالحه بکنه در مواردی، اون اینجا بسیار محل مناقشه است. اخباری داره منتشر میشه مبنی بر آزاد شدن بخشای از پول جمهوری اسلامی در قطر. این خبرها رو کاخ سفید داره تکذیب میکنه. خود آقای ترامپ هم در این نشست گفت نه تحریمی برداشته میشه، نه پولی به اینها داده میشه، هیچ کدام از این مشوقهای اقتصادی نخواهد بود. میگه ما کنترل پول جمهوری اسلامی رو در دست داریم، پول بلوکه شده شون که دست ما هست، وضعیت تحریم ها و فروش نفتش هم در اختیار ما، در کنترل ماست. اگر رفتار خوب انجام بدن بخش از این پول رو در اختیارشون قرار میدیم، اگر نه این پول رو در اختیارشون قرار نخواهیم داد. ما راجع به اون قاعده اینکه پودر هسته ای ندی دلار نمیگیری پیشتر شنیده بودیم، ایالات متحده به دنبال اون هست، ولی بر اساس اون یادداشت تفاهمی که از سمت جمهوری اسلامی جزئیاتش داره میاد، یعنی امروز صبح صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی شد که به سندی دست پیدا کرده که اون سند متن نهایی این یادداشت تفاهمه. در اون اشاره به بحث هسته‌ای نشده بود که اون اورانیوم مدفون چه خواهد شد، هیچ گونه بحثی راجع به هسته‌ای در یادداشت تفاهم به ادعای جمهوری اسلامی نبود، بحث فقط مربوط به آبهای جنوبی بود، تنگه هرمز، محاصره دریایی. مدعی هستند صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اون سندی که منتشر کرده که جمهوری اسلامی بیاد در ظرف 30 روز تنگه هرمز رو باز بکنه و در ازای اون ایالات متحده هم در ظرف 30 روز محاصره دریایی تمام بکنه و تمامی نیروهاش رو از مناطق اطراف آبهای جنوبی ایران خارج بکنه. آیا منظور نیروهایی است که تازه اونجا وارد شدن؟ آیا منظور نیروهایی است که دهه هاست در پایگاه‌های مختلف مثل العدید مستقر هستن؟ اینها هیچ کدام روشن نیست. این اخبار آمد، اینجا هم پوشش خبری گرفت، ولی کاخ سفید آمد گفت همش افسانه است، همش ساخته و پرداخته جمهوری اسلامیه و کسی که برای فکت و ادله مستند احترام قائل نباید حرفای جمهوری اسلامی رو باور بکنه و هیچ کدام از اون چیزی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه درست نیست.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی در کاخ سفید با ما. ساعتی پیش از جلسه دولت آمریکا در کاخ سفید، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال پستی درباره افزایش گزارش‌های آزار و خشونت جنسی در زندان‌های ایران رو بازنشر کرد. این پست با استناد به گزارش از جروسلم پست میگه همزمان با موج بازداشت‌های بعد از جنگ، موارد آزار جنسی و شکنجه در زندان‌های ایران بیشتر شده. در این پست همینطور گفته شده قطع اینترنت در ایران باعث شده ابعاد واقعی سرکوب مردم از دید افکار عمومی پنهان بمونه. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. آقای برزگر، اگر این پست آقای ترامپ رو فاکتور بگیریم، به نظر میرسه که یکی از موضوعاتی که در ابتدای جنگ خیلی بهش اهمیت داده میشد ولی الان کمتر ازش شنیده میشه، اصلا وضعیت خود مردم ایرانه؟
5: با سلام به شما و بینندگان محترم شما آقای فرهزاد، بله کاملا درست میگید. این در واقع بخشی از همون نوسان‌ها و در واقع اظهارات ضد و نقیزی است که ما به طور مرتب از دونالد ترامپ شنیدیم. او در زمانی چه قبل از آغاز دور دوم جنگ در نهم اسفند در جریان اعتراضات دیما به روشنی با مردم ایران صحبت کرد، صحبت از این کرد که کمک در راه است. بعد از اون هم در موارد متعددی نسبت به اعدام بازداشت شدگان هشدار داد، نسبت به کشتار مردم بی‌دفاع ایران هشدار داد. اما در جریان جنگ و به ویژه هرچه به پایان جنگ نزدیک شدیم و در دوران آتش بس، اصولا این مواضع کنار گذاشته شد. حتی نحوه یاد کرد ترامپ از جمهوری اسلامی تغییر کرد، اگر در واقع اغلب با لحنی تحقیرآمیز یا به عنوان رژیم ایران صحبت میکرد، در بیانیه هایی که در چند روز گذشته به عنوان مثال در شبکه اجتماعی خودش سوشیال منتشر میکرد، با عنوان رسمی جمهوری اسلامی ایران از حکومت جمهوری اسلامی یاد میکرد. این در واقع بخشی از همون انتقادی است که بسیاری به ترامپ وارد کردن و اینکه در واقع اهداف او از ورود به این جنگ مشخص نبوده، مبهم بوده یا متغیر بوده. اگر زمانی از تغییر رژیم صحبت میکرد، الان با استناد به کشته شدن لایه های اول و دوم رهبری در جمهوری اسلامی صحبت از تغییر رژیم میکنه. همین امروز بعد از این نشستی که به هر حال نشست مهمی بود در کابینه دولت ترامپ و قصد داشت که در واقع به یک جمع‌بندی و یکسانسازی مواضع دولت ترامپ بیانجامه، باز هم این نکته رو دیدیم. هرچند که امروز برخلاف روزهای گذشته هم از طرف ترامپ هم از طرف وزیران دفاع و امور خارجه آمریکا لحنی شدیدتر و تهدیدآمیزتر در مقایسه با روزهای گذشته شنیدیم. قرار بود این توافق در جریان سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران روز شنبه اعلام بشه، ولی از اون روز به این بعد می‌بینیم نه تنها در واقع متن توافق منتشر نشده، بلکه دو طرف هنوز به توافق نرسیدن و روایت‌های کاملا ضد و نقیضی در این باره منتشر می‌کنند. مجموعه این صحبت‌ها نشون میده که به هر حال فرایند توافق به اون سادگی که تصور می‌شد پیش نخواهد رفت. در این زمینه اون وقت شاید فرصت‌هایی ترامپ برای خودش میبینه که به مسائل دیگری مثل حقوق بشر یا وضعیت شهروندان ایران و معترضان مجدداً به عنوان یک اهرم فشار روی بیاره.
0: ولی آیا همینطور که گفتید بیشتر اینا اهرم فشار هست برای ابزار بیشتر برای چانه زنی و شاید هم تا اندازه‌ای متقاعد کردن منتقدانش درون حزب جمهوری خواه، آدمایی مثل تد کروز و لینزی گرام که ببینید من مثل اوباما توافق رو ساده امضا نخواهم کرد، فشار بر ایران خواهم آورد؟ یا واقعا فکر میکنید که خود رسیدن به این تفاهم هم ممکنه به چالشی جدی بخوره؟
5: من فکر میکنم مجموعی از هر دو عواملی است که شما اشاره کردید. ببینید در واقع در صحبت‌هایی که ترامپ داره میکنه این نکته محسوس است، یا به شکل روشن‌تر مارکو روبیو این رو گفت که ترجیح ترامپ این هست که از طریق دیپلماسی در واقع ماجرا رو خاتمه بده، اما گزینه‌های دیگری در اختیار رئیس جمهوری وجود داره، یعنی اقدام نظامی. یا وزیر جنگ او گفت که به هر حال این مسئله یا با از طریق تیم مذاکره کننده حل و فصل خواهد شد یا از طریق وزارت جنگ، یعنی مجدداً به تهدیدهایی روی آوردن. اما باید در نظر داشت بر اساس آنچه که تا الان منتشر شده، روایتی که رسانه‌های حکومتی در جمهوری اسلامی میدن که خب کاخ سفید میگه اون روایت ها جعلی و ساختگی است و کاملا یک سوی است، در حدی که جمهوری اسلامی از آمادگی و تدارک جشن پیروزی داره صحبت میکنه. اما در غرب و اسرائیل هم همین وضعیت رو ما میبینیم. علاوه بر سناتورهایی که شما بهش اشاره کردید به تندی انتقاد کردن و هشدار دادن، اغلب اندیشکده ها، رسانه های اصلی در غرب و همینطور اسرائیل بر این باور هستند که اگر جزئیاتی که تا کنون از توافق منتشر شده صحت داشته باشه، این رو باید به عنوان شکست برای ترامپ محسوب کرد. یعنی علارغم موفقیت های نظامی که در جریان جنگ داشته، اما او دستاوردی سیاسی نداشته و به نوعی حتی ممکنه که موقعیت جمهوری اسلامی بعد از این جنگ تقویت هم شده باشه. بنابراین این رو به عنوان یک ناکامی ارزیابی میکنند. شاید صحبت ها و تهدیدهای امروز ترامپ و اعضای کابینه او بعد از این نشست هم واکنشی باشه به این نوع ارزیابی ها که در واقع ترامپ داره صحبت از این میکنه که برخلاف آنچه که از جزئیات منتشر شده، اولا کنترل تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد بود، ثانیا تحریم ها برداشته نخواهد شد، دارایی های بلوک شده ملت ایران در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد گرفت و بحث بر سر اورانیوم غنی سازی شده و برنامه غنی سازی اورانیوم هم در واقع کاملا در متن مذاکرات وجود داره و به آینده موکول نشده. اینها خب یک تجدید نظری در مقایسه با روزهای گذشته محسوب میشه و میبینیم که وضعیت کاملا مبهم هست. اگر به همین شکل پیش بره که تهران هم نسبت به اونها واکنش نشون داده، چه بسا به زودی اساسا توافق یا اون تفاهم نامه هم امضا نشه و این حالت تعلیق همچنان ادامه پیدا کنه. هر چند پاکستان به عنوان میانجی همچنان امروز نواز شریف ابراز خوشبینی کرده که احتمال دستیابی به این توافق وجود داره، ولی همونطور که گفتم اظهار نظرها در تهران و واشنگتن این چشمانداز رو دست کم فعلا پیش روی ما نمی‌گذاره.
0: ممنونم. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. بعد از وصل شدن اینترنت جهانی به کاربران در ایران، بسیاری از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام میگن اینترنت هنوز به وضعیت قبل برنگشته و در بعضی موارد دسترسی همچنان محدوده. شماری از کاربران هم با خوشحالی از اینکه بعد از ماها دوباره تونستن به شبکه‌های اجتماعی وصل بشن، به کشته شدن شمار زیادی از مردم در جریان اعتراضات اشاره کردن و بابت از دست رفتن اونها ابراز تأسف و خشم کردن. بخشی از این پیام‌ها رو بشنوید.
6: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد، اما خوشحال نشدم، چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه. گرانی سفره‌ها رو کوچیک کرده. خوشحال نیستیم. ای کاش اینترنت وصل نمیشد، ولی کسی هم اعدام نمیشد. سفره‌ها هم بزرگتر میشد و مردم خوشحال بودن.
7: بعد چند روز اینترنت‌ها رو باز کردن. فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
0: حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ماست. آقای قاضیان، به عنوان یک جامعه شناس، شما واکنش‌ها رو، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی رو بعد از دوری تقریباً 3 ماه از اینترنت چطور دیدید؟
8: واکنش‌های فوق‌العاده متفاوتی وجود داره. از کسانی که هنوز از غم کشتار دیماه سبک نشدن تا کسانی که احساس میکنن بعد از حدود 3 ماه خاموشی اینترنت، انگار از بند انفرادی اومدن به بند عمومی، هنوزم محدودیت براشون وجود داره. عده‌ای خوشحالن از این که همین حق زخمی شده قبلی بهشون برگشته، چون این حق اینترنت قبلا هم فیلتر بوده و بنابراین حق زخمی بوده و حالا باید برای حق زخمی که نصف نیمه برگشته خوشحال باشن. یعنی خوشحالیشون با یک نوع غم هم همراهه. عده‌ای هم با خشم همراهن و از خارج کشوری ها، از اینایی که رفتن برای بم زدن توی سر مردم خوشحالی کردن، نمیدونم از تلویزیون ایران اینترنشنال که از نظر اونا حامی جنگ بوده، از همه اینا ناراحتن و این خشم خودشونو بیان میکنن. عده دیگری هستن که ناراحتن از اینکه چرا بمبارونا قطع شده و اتصال دوباره برقرار شده و بهشون نوعی نومیدی دست داده که انگار پس به نتیجه نرسیده. همه اینا روی هم هست، به علاوه اینکه وضعیت استیصال هم بر سراسر زندگی مردم سایه انداخته و این وضعیت تعلیق و نمیدونیم چی میشه هنوز برقراره. در کنار همه این مواردی که گفتم، طبیعتاً طنز مخصوص ایرانی ها وجود داره در مورد کانفیگ، در مورد بله برون، یعنی بیرون اومدن از اپلیکیشن بله و چیزهای از این دست، همه اینها در اونجا وجود داره و خب اینا نشوندنده تنوع تجربه های متفاوت مردمی هستن که با هم دیگه فرق دارن در این زمینه.
0: یه اشاره خودتون کردید، به نظر میسته که این همون الگوی تکراری جمهوری اسلامی تا اندازه که یه حق طبیعی رو میگیره و بعد با شرایطی نصف و نیمه پس میده و الان خب این اینترنت شاید یکی از مهمترین اونهاست، برای که زندگی تقریبا همه ایرانی هم به شکلی بهش گره خورده. چه تأثیری این میذاره روی همین رابطه متزلزل و شکننده‌ای که بین حکومت و جامعه وجود داره؟
8: ببینید، این رابطه انقدر خراش برداشته، انقدر ترک برداشته و شکاف انقدر عظیم شده که با چیزهای از این دست ترمیم نمیشه. در نتیجه این شکل از بازگشت اینترنت هم برای بسیاری از مردم یادآور همین روش قبلی حکومته که در بسیاری از موارد به مرگ میگیره تا در نهایت مردم به تب راضی بشن. ما میدونیم که مسئله اینترنت چیزی نبوده که حالا تحت تاثیر این اوضاع احوال بخواد قطع بشه و تحت تاثیر این اوضاع احوال بخواد برقرار بشه. یه ایده کلی امنیتی و سیاسی بوده، سالهای زیادی از دولت آقای روحانی هم عملیات اصلی شروع شد برای اینکه اینترنت ملی یا اینترنت داخلی یا یک نوع اینترنت در واقع جانشین اتصال مردم به اینترنت بشه و یک نوع کره شمالی متفاوتی از لحاظ ارتباطی در ایران درست بشه. در 98 یک بار این تجربه شد، در 1401 تجربه شد این بار، و در جنگ 12 روزه با شدت بیشتری تجربه شد به لحاظ عملیاتی تا ببینن چقدر این هم موفقه و کم کم بر مشکلاتش غلبه کنن و بتونن تمام ترافیک رو منتقل کنن به اپلیکیشن های داخلی و مردم به طور کلی از اینترنت بین‌المللی محروم بشن. حالا تحت تاثیر برخی از فشارهای مقطعی، شاید تحت تاثیر نیاز به اینکه اعتراضات بالا نگیره، ناچار شدن که بپذیرن اینترنت برقراره. ولی اون شکافی که موجب شده اینترنت رو روی مردم قطع کنن، یعنی اینکه این حکومت یا این دولت ملت رو از آن خودش نمیدونه و ملت هم این دولت رو از آن خودش نمیدونه، این دولت بی ملت و ملت بی دولت، این شکاف سر جاش هست. فقط حالا گاهی اوقات کمتر میشه یا بیشتر، بنابراین از این بابت شاید بگیم چیزی به طور اساسی تغییری نکرد.
0: یکی از بهانه یا بهانه اصلی که حکومت برای قطع اینترنت مطرح میکرد موضوع امنیتی بود، به خاطر اینکه در وضعیت جنگی بودن. اما میدونیم که یک نگرانی دیگر هم طبیعتاً هماهنگی بین معترضان، اعتراضات جامعه، انعکاسش در افکار عمومی هست. چقدر فکر میکنید که الان همین باز شدن نصف و نیمه میتونه این خطر رو برای حکومت دوباره زنده بکنه که معترضان آرام آرام صدای خودشون رو بیابن و از شبکه‌های اجتماعی اینترنت برای مبارزه با حکومت استفاده کنن؟
8: ببین، حتی مدافعان حکومت، بسیاری از تحلیلگران نظامی میدونستن که قطع اینترنت ارتباطی به مسائل امنیتی نظامی نداره، چون معمولا شبکه‌های نظامی متفاوت از این شبکه‌ها است، یعنی معمولا مردم استفاده میکنن، بنابراین شاید اون توجیه نادرست و مشخصا ناسوابی بوده. ولی در این حال این رو هم میدونن که ممکنه مردم از این موقعیت استفاده کنن. چیزی که این رو تشدید کرد کشتار دیماه بود. اونها نمیخواستن که این کشتار در این حد وسیع و فجیع برسه به بیرون از کشور. اونجا عمدتا رفتن به سراغ قطع اینترنت و اینکه مردم در داخل هم نسبت به هم دیگه بیخبر بشن، چون اون چیزی که موجب اون اعتراضات شد، یعنی علل عمیق نارضایتی مردم از اوضاع، ندیدن چشم‌اندازی برای بهبود، ندیدن نشانه و امیدی در حکومت که بخواد از این خر شیطون اینجور حکومت داری دست برداره، همه اون عناصر و لوازمی که باعث شد مردم آماده اعتراض باشن کماکان سر جای خودش باقی است. فقط یک نوع ترس به اصطلاح آشکاری با آوردن حامیان جمهوری اسلامی به خیابون با صورت مسلح و تهدید اونها در رسانه‌های رسمی وجود داره. به محض اینکه این ترس بروکش کنه، دوباره ممکنه دامنه اعتراضات یه جایی یه جوری که کسی فعلا شاید نتونه دقیقاً پیش بینی کنه بالا بگیره. بنابراین ابزار ارتباطی اون نوع از اعتراضات که ممکنه اینترنت باشه در شرایط بعدی هم احتمالاً دچار اختلالی خواهد شد که تا الان شده. بنابراین مشکلات امنیتی برای حکومت وجود داره، ولی نه اون مشکل امنیتی که حکومت ادعا میکنه در مورد دشمنان خارجیشه، بلکه اون از دشمنی ملت با خودش در هراسه و بنابراین سعی میکنه رابطه اونها رو از طریق قطع ارتباطات اینترنتشون محدود کنه تا دشمنشون نتونن استفاده کنن.
0: ممنونم از شما. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه از نفوذ گسترده امنیتی اطلاعاتی و سایبری علیه ایران و پیامدهای جنگ 40 روزه خبر داده. در این بیانیه آمده طی ماه‌های گذشته اقداماتی مثل ورود سلاح و تجهیزات ارتباطی از جمله استارلینک، ناامنسازی مرزها، عملیات خرابکارانه و تلاش برای ایجاد آشوب داخلی شناسایی و خونسا شده. همینطور وزارت اطلاعات از بازداشت ده‌ها متهم به همکاری با موساد، داعش و گروه‌های تجزیه طلب خبر داده و تاکید کرده طرح‌هایی برای ترور مقامات ارشد و حمله به مراکز حساس ناکام مونده. وزارت اطلاعات همینطور رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور رو بخشی از جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده و به نقش اونها برای شددهی به افکار عمومی اشاره کرده. در بخش دیگری از بیانیه نسبت به پیامدهای جنگ 40 روزه و شرایط امنیتی کشور هشدار داده شده و نگرانی‌هایی درباره احتمال دور جدید اعتراض‌های خیابانی مطرح شده. همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن همراه ماست. مراد، ترجمه این هشدارهایی که وزارت اطلاعات میده چیه؟ نگران چه هستند دقیقا؟
9: نگران قیام مجدد مردم هستند و این بیانیه مفصل و بسیار مفصلی هم که وزارت اطلاعات داده به نظرم بیشتر گزارش شکست تا روایت فتح، چون اونها میخوان بگن این یک روایت فتحیه که وزارت اطلاعات داشته. در دنیا هر کاری رو موقع میخوان بگن موفق بوده یا شکست خورده شاخص براش دارن، برای کار اطلاعاتی هم همینطوره. چند تا شاخص اصلی وجود داره که نشون میده برخلاف ادعای این بیانیه وزارت اطلاعات و سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی شکست خوردن. اولین شاخص اینه که در یک جنگ اطلاعاتی، جنگ نظامی، شما به عنوان سرویس اطلاعاتی چقدر میتونی مقامات سرویس اطلاعاتی رقیب رو بکشی یا اسیر بکنی یا هر کار دیگه ای، و اونها چقدر میتونن از مقامات اطلاعاتی شما بکشن. خب سه تا رؤسای سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی کشته شدن، اینا نتونستن هیچ کدوم از رؤسای اطلاعاتی سگانه اسرائیل یا حتی آمریکا رو بکشن. شاخص بعدی اینه که چقدر نهادها و مقرها و ساختمان‌های اطلاعاتی شما ایمنن و چقدر میتونید ساختمان‌ها و مقرها اطلاعاتی حریف رو از بین ببرید. خب وزارت اطلاعات بمباران شد، دوبارم بمباران شد در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و جمهوری اسلامی نتونست این کار بکنه. سه تا شاخص دیگه دست کم وجود داره اگه بخوام خلاصه بگم. یکی اینی که شاخص کار اطلاعاتی موفق اینه شما مانع ترور مقامات ارشد کشورتون در حین یک جنگ بشید. خب اونا خیلی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی مثل

0: چقدر میتونید این رو در اختیار داشته باشید. و فضای مجازی از جنس حرف زدنه، از جنس صحبت کردنه، از جنس استدلال کردنه. جمهوری اسلامی چون حرفی نداشت، استدلالی نداشت، گفت کل شبکه رو میارم پایین، اصلا میبندم. و این بستن نشون داد که واقعا حرف حسابی ندارن. من الان جاش نیست و بعدا در برنامه سیاست مفصل عرض خواهم کرد. شاخص‌های متعدد نشون میده که برخلاف ادعای وزارت اطلاعات کاملا یه شکست بزرگ اطلاعاتیه. یه جمله عرض کنم، جمهوری اسلامی بیش از شکست تکنولوژیک و بیش از شکست عملیاتی و بیش از شکست نظامی، شکست اطلاعاتی خورد. اگر شکست اطلاعاتی نمی‌خورد، نه این جنگ با اینقدر مقامات کشته می‌شدن، نه اینقدر نهادهای مهم بمباران می‌شدن.
1: ولی خب این نقطه قوت جمهوری اسلامی هم نیست، درسته؟ چون بالاخره طبیعیه که شاید از نظر اطلاعاتی نتونه با ایالات متحده و اسرائیل رقابت بکنه، اما با نامتقارن جنگیدن بالاخره شرایط رو فرسایشی کرد، تنگه هرمز رو به دست گرفت، آمریکایی‌ها رو آورده به پای میز مذاکره. نمیشه اینطوری تصور کرد که درست از نظر اطلاعاتی شکست خوردن، اما از نقطه نظر نظامی با فرامنطقه‌ای کردن جنگ وضعیت رو تا اندازه‌ای حداقل برای بقای خودشون تونستن حفظ بکنن.
0: اینجا بحث هزینه و فایده است که شکست و پیروزی با هزینه و فایده معنا پیدا میکنه. اینی که جمهوری اسلامی میگه من با نبرد نامتقارن این کارو کردم، نتیجه جنگ رو باید دید. نتیجه جنگ چی بوده؟ نتیجه جنگ این بوده که اقتصاد ایران ضعیف‌تر شده. به لحاظ نظامی آسیب‌های بسیاری به کشور وارد شده. خیلی از مقامات ارشد کشته شدن، فرماندهان کشته شدن. حکومت از یه حکومتی که روی زمین بوده، تبدیل به یه گروهی شده شبه حکومتی زیر زمین. دشمن‌هاش بیشتر شدن. در دنیا یارگیری‌ها بیشتر علیه شده. نمیشه فقط گفت یک کشور، یک ارتش فقط موقعی میتونه یک تنگه رو ناامن کنه به پیروزی رسیده. نه، تعداد دشمنایی که در خلیج فارس علیش بیشتر شدن خیلی بیشتر از اهمیت تنگه هرمز اهمیت داره. اینی که امارات رو با سرعت بیشتری به سمت اسرائیل هل داد و الان اسرائیلی‌ها در خلیج فارسن، سامانه‌های پدافندیشون در خلیج فارسه، نیروهاشون در خلیج فارسه، در حالی که در 46 سال گذشته اینطور نبود. مجموع یک پیروزی و یک شکست در یک جنگ و با توان اقتصادی، توان نظامی، توان دیپلماتیک، توان عمومی کشور و اینی که شما چقدر به دشمنت آسیب زدی و اون چقدر به شما آسیب زده ارزیابی میکنن. جمهوری اسلامی فقط سقوط نکرده، وگرنه خیلی از عرصه‌های دیگر رو باخته. منتها جمهوری اسلامی نظامیه که هزینه فایده براش معنا اصلا نداره. مثلا میگه من رهبرم کشته شده، 52 تا مقامم کشته شده، در حالی که اگر یک حکومتی بود حساب کتاب داشت، میگفتن چرا اینجا اتفاق افتاده. این همه صنایع که بمباران شدن، پتروشیمی فولاد، اگر کشوری بود که نظامش حساب کتاب داشت، میگفتن چرا این همه بمباران شده، چرا این همه مقام کشته شده، چرا وضع اقتصادی بدتر شده، چرا وضعیت دیپلماتیک کشور بدتر شده. این ملاک پیروزی یا شکسته، نه اینی که یک کشور میتونه یک تنگه بین‌المللی رو ناامن کنه یا نه. اصلا میدونید ناامن کردن تنگه هرمز بیشتر حالت روانی هم داره دیگه، یعنی کشتی‌ها عبور نمی‌کنن چون میگن یک پهبادی، یک موشک یه جای شلیک میشه میاد به ما میخوره. ناامن کردن نشانه قدرت نیست، همونطور که موقعی که یه لات یه کوچه رو ناامن میکنه با نوچه‌هاش، نشانه قدرت و نشانه پیروزی نیست، فقط نشانه اینه که میتونه وضعیت رو ناامن بکنه.
1: ممنونم مراد ویسی همکارم از دیگر ما در واشنگتن. فاکس نیوز نوشته تهران و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی حالا با تهدیدی تازه در دریای سرخ روبرو شدن. بنا به این گزارش، واشنگتن در نظر داره همکاری امنیتیش رو با سومالیلند در شاخ آفریقا گسترش بده، منطقه‌ای جدای طلب در نزدیکی تنگه راهبردی باب‌المندب، جایی که حوثی‌ها پیشتر بارها کشتی‌های تجاری و نظامی رو هدف قرار دادن و حالا با ادامه ناامنی در تنگه هرمز برای آمریکا و متحدانش اهمیت بیشتری پیدا کرده. همکارم اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته با جزئیات بیشتر. اردوان،
2: در واقع اون چیزی که آمریکا الان راجبش انجام در واقع جمهوری اسلامی نگران کرده، کاری که آمریکا داره اونجا انجام میده. آمریکا پیش از این پایگاه خودش رو در جیبوتی داشت، جایی که نیروهای آمریکایی مستقر بودن و احتمالاً خیلی از امکانات رو میتونست بهره ببره، اما

0: پس از اینکه نفوذ چین در جیبوتی افزایش پیدا کرد، عملاً آمریکایی‌ها ایده خودشون رو در شاخ آفریقا تغییر دادن و بعد مسئله سومالیلند مطرح شد. اما سومالیلند چرا نگرانی برای جمهوری اسلامی محسوب میشه؟ گزارش فاکس نیوز تاکید میکنه جمهوری اسلامی در این زمینه کاملاً ابراز نگرانی کرده و حتی نیروهای مورد حمایت خودش یعنی حوثی‌ها رو تحریک کرده که نسبت به مسئله حضور آمریکا در سومالیلند عکس العمل نشون بدن. حوثی‌های یمن تاکید کردن که نیروهای اسرائیلی و آمریکایی در منطقه به خصوص در بندر بربره، جایی که در واقع گردانندگان یا کسانی که در حال حاضر در سومالیلند دارن اداره میکنن این بخش رو به آمریکایی‌ها پیشنهاد کردن که مستقر بشن، گفتن ممکنه به اون سومالیلند یعنی اون منطقه خود مختاری که البته هنوز آمریکا به عنوان یک اسم یه بخش استقلال یافته هنوز به رسمیت نشناخته، اما همکاری اطلاعاتش رو داره انجام میده. حوثی ها گفتن به اونجا حمله خواهند کرد و نکته مهمتر این که تمام تلاششون رو برای برهم زدن معادلات بازی در باب المندب بخوان به کار بگیرن. این چرا برای جمهوری اسلامی نگرانی بزرگه؟ به این دلیل که جمهوری اسلامی همیشه با حمایت حوثی ها منطقه ناامن رو از منطقه خلیج فارس گسترده تر میکرده و با وجود این نیروی نیابتی این نگرانی رو در منطقه بارها به خصوص بعد از 7 اکتبر ایجاد کرد، کاری که حوثی ها تونستن معادلات بازی رو در ترابری های آبی در باب المندب به هم بزنن. حالا ما میدونیم که آمریکایی از سال 2023 دست کم در 3 سال گذشته کاملا ارتباط اطلاعاتی داشتن با سومالیلند و همچنین خود سومالیلند گردانندگانش میگن حتی این امکان رو دارن که پایگاه های آمریکایی رو در بربره که یک بندر بسیار مهم هستش با مجاورت باب المندب رو در اختیار نیروهای آمریکایی برای نشست و برخاست هواپیماها و همچنین استقرار نیروهای دریایی آمریکایی ایجاد بکنن. نکته مهمتر پیشنهاد اساسی است که اونها دارن میکنن در ارتباط با دپو کردن یا ذخیره کردن موشک‌های استراتژیک تاماهاک. ما میدونیم که نیروهای آمریکایی برای تجهیز کردن کشتی‌های خودشون به موشک‌های تاماهاک دست کم باید 2 هفته از منطقه دور بشن. با وجود بندر بربره عملا این مسئله به 1/3 زمان کاهش پیدا میکنه که برای آمریکایی‌ها مهمه. با وجود استقرار آمریکایی‌ها در سومالیلند و بندر بربره در عمل حوثی‌های یمن امکان ناامن کنندگی پرقدرت خودشون خود به خود از دست خواهند داد. و نکته دوم اینه که پایگاهی که اسرائیلی هم به اون کاملا اعتقاد دارن که باید مستقر بشن میتونه یک منطقه خطر در سمتی برای جمهوری اسلامی باشه که تاکنون خطر به این معنا محسوب نمیشده. وجود پایگاه مستقر در بربره عملا دست جمهوری اسلامی را از منطقه باب المندب و دریای سرخ خود به خود کوتاه خواهد کرد و این یک اتفاق استراتژیک برای جمهوری اسلامی هستش که اگر نتونه مسئله رو حل بکنه در عمل بخش عمده از قدرت خودش رو به عنوان نیروی نیابتی در دریای سرخ از دست خواهد داد.
1: ممنونم از تو. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در ادامه رسیدگی به پرونده توطئه برای ترور مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساعت پیش دادگاه یکی از همدستان کارولین ریورا معروف به پاپ در دادگاه فدرال منهتن برگزار شد. قاضی دادگاه امروز جاناتان لوتولت اهل نیویورک رو به 10 سال زندان محکوم کرد. خود ریویرا پیشتر در این پرونده به 15 سال زندان فدرال محکوم شده بود. مسیح علی نژاد هم در این جلسه حضور داشت. همکارم مریم رحمتی از روبروی دادگاه عالی نیویورک با ماست با جزئیات بیشتر در مورد آنچه که در این دادگاه گذشت. مریم،
2: همونطور که تو اشاره کردی مجرم دیگری به نام جاناتان لوتهولت در پرونده طرح ترور مسیح علی نژاد در همین دادگاه فدرال منهتن ساعاتی پیش به 10 سال زندان محکوم شد. در ادامه پرونده های دیگری که مربوط میشه به سرکوب های فرامرزی جمهوری اسلامی علیه مخالفانش در خاک ایالات متحده آمریکا، دادستان های آمریکایی در این دادگاه گفتن که این فرد قبلا با همکاری با ریورا معروف به پاپ و همچنین افرادی مرتبط با سپاه پاسداران در برنامه ریزی برای ترور مسیح علی‌نژاد نقش داشته. بر اساس اسنادی که در دادگاه منتشر شد که جزئیات تکان دهنده هم داشت، متهمان محل زندگی خانم علی‌نژاد و همچنین رفت و آمدهای اون رو در این مدت زیر نظر گرفته بودند و حتی قرار بود که این طرح در جریان یکی از برنامه‌های سخنرانی خانم علی‌نژاد در دانشگاه فیرفیلد در ایالت کنتیکت اجرایی بشه، اما این عملیات قبل از اجرا از سوی پلیس و نیروهای امنیتی آمریکا خونسا شد. مقام‌های آمریکایی و دادستان‌ها میگن متهمان در ازای دریافت 100 هزار دلار پول برای اجرای این عملیات استخدام شده بودند و بخشی از برنامه هم شامل شناسایی دقیق مسیرهای رفت آمد و محل حضور خانم علی‌نژاد بوده و این پول از سوی سپاه پاسداران در واقع به این افراد قول داده شده بوده. همچنین باید بگم که کارلا ریورا چندی قبل در همین پرونده در همین دادگاه و در همین پرونده به 15 سال زندان فدرال محکوم شده بود. دادستان ها میگن که او و همدستانش از سوی فرهاد شاکری، فردی که گفته میشه با سپاه پاسداران ارتباط داشته، برای اجرای این ترور استخدام شده بودن. در برخی اسناد قضایی آمریکا همچنین اومده که این شبکه بر علاوه بر مسیح علی‌نژاد درباره هدف قرار دادن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم گفتگو کرده بودن، یعنی همین افراد قرار داشته که طرح ترور دونالد ترامپ رو هم اجرایی بکنه. اما میدونیم فرداد که این اولین پرونده مرتبط با تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مسیح علی‌نژاد نیست. در سال 2021 4 مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای برنامه ریزی برای ربودن مسیح علی‌نژاد از نیویورک متهم شده بودند، طرحی که طبق اسناد دادگاه قرار بود با انتقال او به ونزوئلا و سپس به ایران اجرایی بشه. مقامات آمریکایی میگن این افراد ماها خانواده و همچنین رفت آمدهای علی‌نژاد رو زیر نظر گرفته بودند. دقیقاً یک سال بعد هم مردی مسلح با کلاشینکوف در نزدیکی خانه علی‌نژاد در بروکلین بازداشت شد، پرونده‌ای که بعدها به بازداشت و محکومیت چند عضو شبکه‌های جرایم سازمان یافته روسی مرتبط شد که اون افراد هم بین 20 تا 25 سال زندان در همین دادگاه از سوی قاضی دریافت کردند. به هر حال پرونده امروز از اونجایی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که همزمان شده با ادامه مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و خود خانم علی‌نژاد هم اینجا حضور داشت و من باش صحبت کردم. او داشت به همین موضوع اشاره میکرد، به اینکه این مذاکرات و توافق کردن با جمهوری اسلامی، این رفتار جمهوری اسلامی، این رفتار سرکوبگر رو در واقع متوقف نخواهد کرد. نه تنها جمهوری اسلامی داره صدای مردم رو در داخل سرکوب میکنه، جوانان ایران رو داره اعدام میکنه، بلکه تلاش میکنه که صدای مخالفان خودش رو در خارج از کشور و حتی اینجا در خاک ایالات متحده آمریکا هم در واقع خفه بکنه و تلاش بکنه که صدای مخالفان به دولت مردان مخصوصا آمریکایی نرسه. و اینجا به هر حال قرار هست که در ماه‌های آینده هم یک پرونده دیگری مرتبط با طرح ترور علیه مسیح علی‌نژاد در همین دادگاه بررسی بشه. فرداد
1: ممنونم از تو. همکارم مریم رحمتی از روبروی این دادگاه در منهتن نیویورک. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا در این روز عید قربان به عربستان سعودی بریم. تصاویر زنده رو ببینید از مکه، اینجا مناست در عربستان سعودی، جایی که امروز میلیون ها زائر مسلمان در مراسم رمی جمرات در روز عید قربان در این هوای گرم عربستان سعودی جمع شدن. یکی از مهمترین مناسک حج هست. مقامات سعودی میگن امسال با استفاده گسترده از فناوری هوش مصنوعی، دوربین‌های نظارتی و سیستم‌های کنترل جمعیت، مدیریت حرکت زائران در منا و اطراف پل جمرات رو دقیق‌تر از سال‌های گذشته انجام میدن. تعدادی از ایرانیان هم علی‌رغم وضعیت ناامن منطقه، روابط نه چندان حسنه جمهوری اسلامی با کشورهای آسیای خلیج فارس و طبیعتاً 40 روز جنگ به این مراسم رفتن. میبینید که تعدادی از مسلمانان دارن در این مراسم به سنگ بزرگ یا جمره بزرگ سنگ پرتاب میکنن در یکی از آیین‌های معروف مسلمانان که معمولاً هم در همین روز عید قربان انجام میشه. در همین حال حضور مظاهران از ده ها کشور مختلف هم در مراسم امسال گزارش شده. برنامه رو با همین تصاویر زنده از مکه در عربستان سعودی به پایان می

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: روایت‌های شما همیشه بخش مهمی از خبرهای ماست. حالا که بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه‌ای در دسترس بیشتر قرار گرفته، صدای شما بیشتر از قبل هم شنیده میشه. شهروندان در اولین موج از پیام‌های ارسالی خودشون به ایران اینترنشنال بر ادامه مقابله با جمهوری اسلامی تاکید کردند و از وضعیت بحرانی معیشت خود گفتند. مردم در پیام‌های خود بر موضوعاتی از جمله سفره خالی خانوارها، خشم اقتصادی از قطع اینترنت، ادامه مبارزه با جمهوری اسلامی و تداوم مسیر انقلاب ملی حرف زدند. بخش از پیام‌ها رو ببینیم و بشنویم.
1: میگه اینترنتمون رو باز کردیم، با یخچالامون میخواییم چی کار کنیم؟ عید قربانه، مسلمان هم هستیم، بلا نسبت یخچالامون رو ببین، اینترنتمون رو باز کردیم، یخچالامون هنوز خالیه، ولی ببین راه ما هنوز ادامه داره.
2: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمی‌کنه، ما وادار به سکوت نمی‌شیم. درود بر تمام جاویدنام‌های با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد، اما خوشحال نشدم، چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه. گرانی سفره‌ها رو کوچیک کرده. خوشحال نیستیم. ای کاش اینترنت وصل نمیشد ولی کسی هم اعدام نمیشد. سفره‌ها هم بزرگتر میشد و مردم خوشحال بودن.
0: همکارم محسن مهمن اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر به وضعیت دسترسی به اینترنت بپردازیم در ایران. مردم در پیام‌هاشون به چه موضوعاتی دارن اشاره میکنن، الان به چه شکلی میتونن دسترسی پیدا کنن؟ میدونم که فیلترینگ همچنان هست و وی پی ان و اینا رو بعد استفاده کنن، درسته؟
4: خب اینو از اولین ساعتی که اینترنت به صورت محدود بازگشته به اون شرایط قبل جنگ که همچنان باید با فیلتر شکن مردم وصل بشن، موجی از پیام‌ها از داخل کشور داره به ایران اینترنشنال میرسه. قبلا میرسید ولی این چندین برابر شده پیام‌ها تعدادشون و یک تلفیقی از احساس خشم، ناامیدی از وضعیت کشور، شرایطی که در اون هستن، همچنان در کنارش امید به تغییر و اراده‌ای هست که در انقلاب ملی داشتن. من محور پیام‌ها چیزایی که تا الان شهروندان برام فرستادن در چند دسته میخوام اشاره بکنم. یکی اینکه مردم دارن میگن که این اینترنتی که الان به این صورت به ما داده شده حقمونه، نه تشکر بکنید بگید چیز خاصیه، حکومت الان چیزی رو اهدا کرده به ما و باید قدردانش باشیم، این حق طبیعی ما بوده. 88 روز ما رو انگار بردن در سلول انفرادی از بند عمومی و حالا برگشتیم، اتفاق خیلی خاصی نیفتاده که بخوایم قدردان اون باشیم. بعد برمیگردن اشاره میکنن که از یاد نبردن چه اتفاقی افتاد، چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی، چه کسانی اینترنت پرو گرفتن، چه کسانی اومدن از حکومت دفاع کردن در این چند وقت. اینا رو دارن همچنان که در فضای مجازی داریم میبینیم که دارن میان در واقع به یک نوعی مقابله میکنن با کسانی که سعی کردن پروپاگاندا و بلندگوی حکومت ایران باشن در این چند وقت و دارن میگن شرم بر اینها و درود بر هموطنانی که نه اینترنت پرو گرفتن و نه حاضر شدن به سیم کارت سفید تن بدن. بخش دیگری از پیام ها داره اشاره میکنه به اون مسیر انقلاب ملی، دارن تأکید میکنن مردم که اون انقلابی که در دی ماه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی ما آغاز کردیم همچنان در اون مسیر هستیم. در پیام‌هاشون اکثر این پیام‌ها با عبارت جاوید شاه در پایانش داره تموم میشه، این پیام‌هایی که به ما ارسال میشه و میگن بر اون شعارها همچنان ایستادیم و فکر نکنید که به ما اینترنت دادید، ما سکوت خواهیم کرد و تسلیم خواهیم شد. دارن خطاب به رهبران آمریکا و اسرائیل صحبت میکنن، از یک طرف قدردانن میگن تشکر میکنیم که دیکتاتور سابق ایران علی خامنه ای رو از مسیر ما برداشتی، ولی دارن میگن چرا مسیر رو نصف و نیمه رها کردی و مردم ایران رو الان دارین تنها میذارین و میخوان که کار جمهوری اسلامی تموم بشه. از طرف دیگه دارن اشاره میکنن که اون در واقع جاوید نام هایی که در انقلاب ملی از بین مردم رفتن، یادشون باید با این اینترنتی که برگشته بیشتر از پیش گرامی داشته بشه. میگن 40,000 نفر دیگه بین ما نیستن که آنلاین بشن، باید از الان بیشتر اسماشون رو تک به تک یادآوری بکنیم تا از افکار ما محو نشه. از شرایط اقتصادیشون دارن میگن که در این چند وقت بسیار بدتر شده، میگن ویدئویی که دیدیم که یخچالشون خالی است و میگن ما این مسیر رو فراموش نمی‌کنیم، مبارزه رو ادامه میدیم که تا از این بحران و این مسیر و این بحران معیشتی که برای ما ایجاد شده خارج بشیم و جمهوری اسلامی پروندهش یک بار برای همیشه بسته بشه.
0: امیدواریم. متشکرم از محسن مهمنی همکارم رو در استودیو همراه من. در هفته های اخیر صدها دانش آموز با ارسال پیام های به ایرانیت نشان نسبت به برگزاری حضوری امتحانات آخر سال همچنین بلا تکلیفی درباره وضعیت کنکور سراسری اعتراض کردند. این نوجوانان میگویند به دلیل قطع اینترنت و تدریس مجازی کیفیت آموزش افت کرده و نباید از آنها امتحان های حضوری گرفته شود. ویدیوهایی از اعتراض های آنها در هفته گذشته رو ببینیم با هم.
5: شکر به نوجوان معترض.

0: همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر بپردازیم به مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. داشتیم حتی در فضای مجازی در بعضی شهرها به صورت حضوری تجمع اعتراضی برگزار شد. دانش آموزا الان خواستشون چیه با توجه به اینکه به در آستانه امتحانات نهایی هم هستیم، در جاهای مختلف دارن چه خواستهایی رو مطرح میکنن، چه مسائلی دارن؟
1: فن الناس، همونطور که اشاره کردی چند روز دیگه امتحان نهایی دانش آموزا شروع میشه، ولی هنوز تکلیف این امتحانا حتی توی خیلی از شهرها مشخص نیست. حالا همونطور که ویدیو آخر هم نشون دادیم، توی این بعضی از شهرها، بعضی از مناطق از جمله شهر کرد اعتراضایی هم شکل گرفته که خب با واکنش‌های نسبتا خشنی هم مواجه شده. دانش آموزا انتقادشون عمدتاً به برگزاری حضوری امتحاناست. کل کشور توی 5 ماه اخیر توی یک شرایط بسیار پر استرس، بلا تکلیف و یه جوری در آستانه انفجار بوده. خب طبیعیه که این شرایط روی بچه های 15-16 ساله اثر به مراتب حادتری داره. دانش آموزا میگن کل این پروسه آموزششون از همون آبان پارسال که با آلودگی هوا کلاس‌ها تعطیل شد، آموزش مجازی شد، بعد متصل شد به اعتراضات دی و بعد هم که جنگ اتفاق افتاد مجازی بوده و در این دوره آموزش مجازی حالا چه به خاطر زیرساخت‌هایی مثل ضعیف بودن اینترنت یا ناکارآمد بودن اپلیکیشن‌های آموزشی مثل شاد و حالا امثال اون به شدت کیفیت آموزششون پایین بوده و عملاً چیزی یاد نگرفتن. خیلی‌ها اشاره کردن، از جمله والدین و حتی خود دانش آموزا اشاره کردن که در این دوره معلم سختگیری زیادی نداره و کل این پروسه آموزشی انگار که وابسته به نظارت والدینه. خب در نتیجه این ممکنه که اثرات خیلی متفاوتی داشته باشه. خیلی‌ها میگن که توی این امتحان، یعنی خیلی ها اشاره میکنن که امتحانات نهایی که دارن توی کنکورشون سهم و وزن موثری داره. خب میدونیم که خیلی ها توی ایران همچنان راه دست و پا کردن یک آینده نسبتا نرمال رو شرکت توی کنکور، قبول شدن توی یک دانشگاه خوب میتونن، در نتیجه براشون خیلی این مهمه. دانش آموزی که توی این یک سال تحصیلی اخیر مدرسه نرفته میگه که تلاش حکومت برای عادی نشون دادن فضا با برگزاری حضوری امتحانا انگار یک جور تناقض بزرگه و این میتونه خیلی توی آیندهشون تاثیر داشته باشه. برداشت کلی از این پیاما اینه که انگار حکومت یه جورایی در حال انتقام گرفتن از دانش آموزایی که توی چند سال اخیر توی اعتراضات نقش فعالی داشتن، چه 1401 و چه 1404. حالا به نوعی حکومت توی اعتراضات زن زندگی آزادی با اون روند مسموم سازی مدارس دخترونه یک جور انتقام گرفت از دانش آموزای معترض و الان انگار داره با اون گرفتن آینده نرمال یک جورایی روند متنبه سازی دانش آموزها رو دنبال میکنه.
0: متشکرم از توضیحاتت سبا هیدرخانی، همکارم اینجا در استودیو همراه من. قدرت خرید مردم هم در این چند ماه به مراتب کمتر از قبل و سفره ها هم کوچکتر از همیشه شده. خرید چند قلم کالای معمولی زیر چند میلیون امکان پذیر نیست و مردم بحرانی بی سابقه را تجربه میکنند. روایتی بشنویم از شهروندی که بعد از بازگشت از خرید از افزایش قیمت ها به شدت شوکه شده.
2: سلام به ایران اینترنشنال، امروز 3 خرداد رفتم این خرید رو کردم. تازه نه گوشت داره نه مرغ داره، روغن مایه فقط تونستم بگیرم. اینا مواد شوینده است، 4 دونه پرتقال و خیار و 4 دونه ادویه و اینا، شده 9 میلیون تومان. اینا قیمت فاکتورش شده 9 میلیون تومان. این زندگی مردم ایرانه.
0: روایتاتون در ارتباط با وضعیت معیشتی در این روزها رو از طریق چتبات اینتل مدیا میتونید برای ما بفرستید. به ما بگید که عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی چه تأثیراتی داشته روی زندگیتون. ما پیاماتون رو به صورت مداوم داریم چک میکنیم، صداتون رو به سایر مردم هم میرسونیم.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، چه حرفیه. نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوان مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: یک یک دو یک دو سه چار پنج
3: الان صدا من داری؟
4: فقط باید یکی رو به هم بدی چون نمیشنم.
5: سه دو یک
6: بره بره، من صداتون رو دارم.
5: مرسی، من منتظرم.
7: 30 ثانیه رو به هم بگو.
5: بریم.
8: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
9: سلامی دوباره.
5: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کلگری،
10: بلین،
5: کنگره آمریکا،
11: بیروت،
12: تمام
13: با ما بمانید.

0: اینترنت برنگشته، تا حدی برگشته. میگن برگشته به همون فیلترنت قبل از دیماه، دروغ میگن، نصف اونم نیست. میخوان نصف فیلترنت قبل از دی رو به ملت غالب کنن و بگن اینترنت یعنی این. اینترنت این نیست، یه چیز دیگه است. اصلا هر وقت آدمای جمهوری اسلامی، موز بگیرانش، سایبری هاش توی توییتر، نمیدونم سمپات هاش توی اینستاگرام به شما میگن چیزی رو باید حتما باور کنید، حتما باور نکنید. اما همین بازگشت نسبی اینترنت باعث شد میلیون ها ایرانی بعد از ماه ها دوباره همدیگر رو پیدا کردند، دوباره صداها برگشت، دوباره تصویرها نمایان شد، دوباره مردم ایران خودشون شروع کردند روایت کردن چیزی که این مدت سرشون اومد. و شاید مهمترین اتفاقی 24 ساعت گذشته دقیقا همین باشه، روایت مردم در مقابل روایت حکومت و سیمکارتای سفید. تمام این مدت که همین نسبتاً فیلترنت نبود، عده‌ای تلاش کردند به دنیا بقبولونند که مردم ایران به دلیل جنگ دیگه سر از اعتراض برداشتند و اگر ساکتند دلیلش اینه که راضی‌اند و متحد شدند علیه امریکا، اسرائیل، امارات، بحرین، اصلا کل اعراب جهان، کل کشورهای دنیا به غیر از روسیه و چین، در حالی که مردم اصلا نبودند که بتونن صداشون رو برسونند، اینترنت نداشتن. تو همین 24 ساعت مشخصاً ملت تو دهنی محکمی به تمام یاوه‌گویان رژیم زدن. توی این مدت که شما نبودید، یه عده که همیشه مردم را هیچ فرض می‌کنند خیلی فعال شده بودند، کسانی که خودشون رو کارشناس و فعال این و فعال اون معرفی می‌کنند و سالهاست با یک پیش فرض خطرناک حرف می‌زنند، اینکه مردم ایران یه مشت آدم ساده لوح و بی دست و پا هستند که هرچی حکومت و این رسانه ها بگن اینا همونو باور میکنن. انگار مردم نه حافظه دارن، نه تجربه دارن، نه میفهمن که چه بلایی سر کشورشون اومده. اما باز شدن نسبی اینترنت کافی بود تا چند میلیون نفر دوباره آنلاین بشن و به سرعت روایت حکومت فرو بریزه. روایت حکومت ظرف چند ساعت زیر حجم روایت مردم دفن شد. مردمی که بعد از ماها خاموشی اومدن و شروع کردن حرف زدن درباره دیما، درباره کشته شدن مردم، درباره فضای امنیتی، درباره ترس، گرونی و زندگی که هر روز داره سخت‌تر میشه. درباره حکومتی که هنوز سعی میکنه همه چی رو عادی نشون بده در حالی که هیچ چیز عادی نیست. اگه نگه داشتن خامنه‌ای تو یخچال این هم مدت عادیه، زندگی مردم هم این روزها عادیه. 24 ساعت کافی بود تا پروژه سیم کارت پرو، سیم کارت سفید، نمیدونم سیم کارت فلان، سیم کارت بسار قوی بشه. حکومت فکر میکرد اگر اینترنت رو طبقاتی کنه، اگه دسترسی آزاد رو فقط بده به یه گروه خاص، اگه یک اقلیت آنلاین رو دستشون بگیرن و تبدیلشون کنن به بلندگوی رسمی خودشون، میتونه واقعیت رو کنترل کنه. فکر میکرد چند هزار اکانت مجهز به اینترنت بدون فیلتر میتونن جای 80 میلیون 90 میلیون ایرانی حرف بزنن. زهی خیال باطل. و حالا با برگشت نسبی اینترنت این شکاف جلوی چشم همه دیده میشه. هشتگ وقتی شما نبودید خیلی سریع ترند شد و ایرانی های خارج کشور شروع کردن به بازنشر روایت هایی که توی دوران خاموشی شنیده بودند و دیده بودند. ایرانی ها تلاش کردند نشون بدند توی این مدت چه کسانی سکوت کردند، چه کسانی پروپاگاندای حکومت رو پخش کردند و چه کسانی صدای مردم رو حفظ کردند. این فقط یه دعوای رسانه‌ای نیست، این جنگ روایت هاست. چون جمهوری اسلامی سال هاست میخواد با کنترل اینترنت کاری کنه که مردم نتونن حرف بزنن تا بتونه راحت‌تر واقعیت رو بازنویسی کنه. حکومت به وضوح و مشخصاً مردم رو از دست داده و تنها چیزی که براش باقی مونده از نظر من همین چهار تا هیدر هیدریه که یکی پس از دیگری در جیب‌های صورتی به عقد هم دیگه در میان شبها در میادین شهر. اکثریت مردم ایران دیگه اون مردمی نیستند که حکومت فکر می‌کرد. به گواه تصاویری که منتشر میشه، اکثریت مردم اونهایی هستند که دی ماه 404 اومدن توی خیابون. مردمی که توی جنبش زن زندگی آزادی، تو جنبش سبز، دی ماه 96، مرداد 97 و آبان 98 اومدن تو خیابون. مردمی که هزینه دادند، کشته دادند و کشته شدند و زندان رفتند و زندان هستند. این مردم این جنگ جمهوری اسلامی رو جنگ خودشون نمیدونن، چون این جنگ حکومت بود، تصمیم حکومت بود، پروژه حکومت بود برای بقا و ماندن. و مردم حالا بیشتر از همیشه دارن این مرزبندی رو علنی میکنن. چیزی که به مردم مربوطه تلاش برای پس گرفتن زندگی و تلاش برای فرو ریختن ترس و فقره. برای همینه که به محض باز شدن نسبی فیلترنت مردم نیومدن روایت رسمی حکومت رو تکرار کنند. اومدن درباره خودشون حرف زدن. درباره دردشون، درباره خشمشون، درباره امیدشون. و دیشب این برنامه هم افتاد دست مردم، چون ناگهان بعد از ماها تلفن ها زنده شد، پیام ها سرازیر شد و مردم اومدن مستقیم حرف زدند از کف خیابون های ایران، بدون اینکه کسی بخواد براشون ترجمه کنه که توی ایران چی میگذره. شادی از مشهد اومد گفت مردم بدانند ما وسط تاریخیم و انقلاب فست فود نیست که بزنیم بره زمان میبره. پیام از تهران که جراح بود اومد گفت هزینه درمان اونقدر بالا رفته که بعضی به عمل اورژانسی نمیرسند و میمیرند. رضا از شیراز که لوتی بود اومد گفت بدون سازماندهی و با کت شلوار نمیشه انقلاب کرد. اینها واقعیت امروز ایرانه که اینجا میبینید و میشنوید. و این همون چیزیه که جمهوری اسلامی که ازش میترسه. و شاید مهمترین حقیقت همین باشه. اینکه جمهوری اسلامی با همه ابزار امنیتی و تبلیغاتیش هنوز از صدای مستقیم مردم میترسه. از اینترنت میترسه، از روایت واقعی میترسه، از حافظه جمعی میترسه، چون میدونه وقتی مردم به هم وصل شن، وقتی دوباره همدیگر پیدا کنن، وقتی بفهمن تنها نیستند، بزرگترین پروژه حکومت یعنی پروژه انکار واقعیت فرو میریزه و اثر واقعی این اتفاق فقط رسانه‌ای نیست. وقتی اینترنت قطع میشه، فقط اینستاگرام و واتساپ قطع نمیشه، اقتصاد قطع میشه، کار قطع میشه، درمان قطع میشه، ارتباط خانواده ها قطع میشه، امنیت روانی جامعه بمیره. و وقتی اینترنت برمیگرده تازه معلوم میشه چه جمعیت عظیمی فقط منتظر یک فرصت کوتاه بودند که بگن ما هنوز اینجاییم، ما فراموش نکردیم و اینکه روایت واقعی ایران هنوز زنده است. مجید فرنیا هنوز زنده است، کسی که به جای همه رفت بیرون، صمیمانه و صادقانه توی دوربین نگاه کرد و نکرد و گفت دارم میرم، دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای آیندگان.
1: دارم میرم، دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای آیندگان.
2: ما چی میخواییم؟ رفاه میخواییم، آرامش میخواییم، آزادی میخواییم، برابری میخواییم.
3: اشتراک خیام رفتن تا همین ایجام بوسه آمده.
4: من مطمئنم که آزادی نزدیکه. به امید جشن آزادی کنارشون و جاوید شاه و پاینده ایران و مانا جاوید نامهای راه آزادی.
5: ای تو زدن، ای تو زدن.

اوضاع میدونی پر از امید و نوره، ولی ترسناک. ما زیر این بمبارونا، زیر همه اینا دووم آوردیم که بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. اون چیزی که میخوایم داشته باشیم تو کشور خودمون.

0: دوستان عزیزم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. امشب هم ما بدونی که موضوع مشخصی داشته باشیم، برنامه رو در اختیار شما می‌ذاریم تا بیایید هر حرفی که دارید بزنید، با ایران در میان بگذارید. سپهر رو داریم از تهران. سپهر عزیز، اگر صدای منو می‌شنوی عزیزم بفرما، در خدمت شما هستیم. بازگشت نسبی اینترنت در ایران، شما چه فکر می‌کنید؟
1: سلام کامیز جان، صدای منو دارید؟
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید.
1: کامیز جان، درباره اینترنت بود برنامه‌تون. اولا که می‌خواستم بگم اینترنت که به طور کامل وصل نشده، خیلی سرعت‌ها پایینه، و اینکه توی این 3 ماهی که گذشته یه دهی حالا بس امالیشون میرسید، تونستن با کانفیگوی گرون قیمت وصلشن، ولی ماهایی که نمیتونستیم به هزاران روش مختلف خودمون رو به اینترنت وصل کردیم تا بتونیم که از اخبار دوروبرمون و اطرافمون و اخبار جنگ در جریانش باشیم. من اول از همه دلم میخواست که از چند تا تیمی که توی این مدت تلاش کردن مردم رو به اینترنت وصل کنم بدون هیچ چشم داشتی تشکر بکنم. یکی تیم اسلیپ نت بودن که توی این دوره 3 ماهه خیلی تلاش کردن. تیم پترنی ها بودن، روش های مختلفی ارائه دادن برای وصل شدن مردم به اینترنت به صورت رایگان. خیلی کانال ها بودن، ولی این دوتا تیم واقعا خیلی زحمت کشیدن. تیم اسلیپ نت واقعا من توی این تقریبا 80 روز فقط با اپلیکیشن و کانفیگا و به قول معروف خدماتی که این تیم دادن تونستم وصل باشم، از اخبار با خبر باشم، بتونم بدونم که تو دنیا چه خبره، چه اتفاقاتی داره میفته. و عرض شد به حضورت که وضعیت در چه حالیه. تشکر اولم از ایناست. بعد قطع بودن
0: تبلیغاتی هم کردی رفیقاتن اینا، تبلیغاتی هم کردی براشون دیگه؟
1: نه تبلیغات نیست، کاملا رایگانه. چیزشون پلتفرماشون و به قول معروف کلاینتاشون کاملا رایگانه، بدون هیچ هزینه اومدن برای عموم مردم ارائه دادن یه سرویسی رو که بتونن مردم استفاده کنن. واقعا خیلی زحمت کشیدم، من خیلی تو این چند وقت از طریق کلاینت‌های اینا وصل بودم بدون هیچ هزینه ای. من توی 80 روز هیچ هزینه ای بابت اینترنت واقعا ندادم.
0: آره خب معمولا کسایی که هزینه نمیگیرن یه چیز دیگه میگیرن دیگه، اطلاعاتتون رو میگیرن، انفورمیشنتون رو میگیرن، یه چیز، یعنی هیچ چیزی مجانی نیست.
1: این بچه‌ها به صورت فکر نمی‌کنم، یعنی تا جایی که من تو گروه‌هاشون بودم و پیام‌هاشون رو می‌دیدم خیلی خودجوش، خیلی به قول معروف.
0: حالا من چون واقعا اطلاعات کافی ندارم از این اسمایی که گفتی، نمیتونم تایید کنم یا تکذیب کنم، فقط میتونم شک کنم.
1: حالا بچه‌ای که استفاده کردن.
0: خب مرسی عزیزم، اگه حرف دیگه نداری ممنون میشم ازت. سپهر جان تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون سپهر عزیز. بچه ها بریم سراغ سهراب از شهر قدس. سهراب عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. اینترنت میگن وصل شده، برای شما هم وصل شده یا چیه داستان؟ بگو. خیلی خوش اومدی.
2: سلام کامیز جان، خوبین؟
0: بفهمید عزیزم، خیلی خوش اومدی.
2: من واقعتش چند هفته بود دوست داشتم با شما تماس بگیرم، خیلی تلاش کردم با کانفیگ‌های مختلف رایگان، خیلی تلاش کردم با شما تماس بگیرم، می‌خواستم یه خسته نباشته واقعا ویژه به کاد کلن برنامه‌تون بدم و دستان در کاری که اینجا کار میکنن. بعد واقعا زحمت میکشین. ما تنها مسیری که میتونستیم از اخبار باخبر بشیم کانال خیلی محبوب و دوست داشتنی شما بود، و اینکه شما واقعا محبوبی بین ایرانی ها، ما خیلی دوستتون داریم. واقعا هر شب و ساعت 11 منتظریم که برنامه‌تون شروع بشه. ما ایرانی ها که زنگ میزنن در دلایی که میکنن همه رو گوش بدیم. من یه پیام دارم برای مردم خوب کشورمون، مردم واقعا فهیم و باشعورمون، که اصلا خسته نباشن. واقعا تلاشی که تا الان کردن به نتیجه خواهد رسید. شک نکنین که ما یک روز پیروز خواهیم شد و بر گور این دست اندرکاری که مردم واقعا کشتن اذیت کردن، خواهیم رقصید. اون روز دور نیست و به زودی ما به اون روز خواهیم رسید و خیلی دوست دارم که شاهنشاه حتما به ایران بیاد و این ثمر این زحماتی که این جاوید نما کشیدن، خانوادهشون اذیت شدن، ایشالا ما ثمرش رو ببینیم. و واقعا بازم تشکر میکنم، خیلی دوست داشتم تماس بگیرم که یه تشکر ویژه ازتون بکنم. من و خانومم خانوادم هر شب بی صبرانه منتظریم که با شما تماس بگیریم. خیلی ممنونم، نمیخوام دیگه زیاد وقتتون رو بگیرم.
0: سهراب جان قربونت برم. آقا سهراب، هم به خودت تشکر میکنم ازت، هم تشکر میکنم از خانومت، هم از خانوادت که بیننده برنامه هستید، بیننده ما هستید، و تمام ایرانیان که دارن ما رو نگاه میکنن، از همه شما تشکر میکنن. هیچ منتی هم سر کسی نیست، ما هم داریم وظیفمون انجام میدیم. خیلی ممنون سهراب عزیز. اگه امر دیگه نداری من برم سراغ امیر از مشهد. بله امیر از مشهد، امیر خان روی خط مرام ما هستی، بفرمایید.
3: سلام، وقت شما بخیر. خوبی دایی حسینی؟
0: خوش اومدی امیر خان.
3: صدای من میاد؟
0: بله عزیزم بفرمایید.
3: یه سلامی عرض کنم. اولا که ممنونم، اینترنت امروز به سختی وصل شد، حتی وصل شدنم چند دقیقه قبل از برنامه بود، خیلی استرس داشتم که وصل بشه بتونم بعد مدت ها تلاش کردم با شما صحبت کنم. یه سلامی میخوام بکنم به اون دختر بچه‌ای که توی 19 دی ماه پدرش رو پای من زخمی بود و تلفنش رو جواب داد، گفتش که من خوبم برمیگردم، ولی متاسفانه رو پای من فوت شد. نمیدونم اسمش چیه، اون دختر بچه کجا سلام چجوریه، ولی خیلی دوست دارم تسلیت بهت بگم و اینکه پدرت خیلی آدم بزرگواری بود، حتی نخواست لحظه های آخر درد کشیدنش رو به تو بفهمونه. و اینکه امیدوارم یه روز خوب برای مردم بیاد، این مردمی که حقشون خیلی بیشتر از این است. من تو ایران تنها زندگی میکنم، خانوادم یعنی دوتا خواهر دارم که ایران نیستن، کسی دیگه تحقیقت ندارم. و اینکه دلم میخواد این سختی هایی که ما اینجا میکشیم، من حتی چند سال خارج از ایران هم زندگی کردم، میتونم درک کنم که اون طرف زندگی کردم با این طرف زندگی کردن چه فرقی میکنه، ولی واقعا مردم ما توی سختی دارن زندگی میکنن، به شدت بیکاری، بیگرونی، بیپولی، اینترنت که حق اولیه هر انسانیه تو همه جای دنیا، اینا ازش هممون محرومیم. امیدوارم که روزی برسه که هممون کنار همدیگه از طبیعی ترین ابتدایی ترین حقایی که همه دنیا ازش برخوردارن ما هم برخوردار باشیم. آی حسینی، آی کامبیز جان، من ازت خیلی ممنونم که این فرصت دادی کنار شما باشم باهاتون صحبت کنم، و خیلی دوست داشتم اون دختر بچه رو یه جایی روزی یه جایی بتونم ببینمش و دسته کوچولوش اگه هر جا هست ببوسمش. پدرش فوق العاده انسان بود.
0: هیچ نشانه دیگه نداری ازش؟ هیچ نشانه اسمی، هیچ نشانه دیگه نداری که بگی؟
3: نه متاسفانه، نه اون چند نفر تو ماشین به زور ما یعنی جا شدیم که فرار کنیم از اونجا، من ساچمه خوردم، ولی خب اونقدی چیز نبود، ولی ایشون تیر جنگی خورده بود و تلفنش وقتی زنگ زد گفت بابا جون دخترم من میام، نگران نباش. و تا وقتی که رسیدیم انتهای مسیر که بعد پیاده می شدیم ایشون فوت کرد رو پای من، و من از اون شب تا حالا هیچ خواب راحت ندارم و حتی گفتم اگر روزی هم بخوام بمیرم یا خودکشی کنم یا هر اتفاقی که بیفته، یکی از اون نامردا رو با خودم قطعا خواهم برد، نمیذارم مرگم بیفایده باشه برای مردم.
0: بازم کاش نشانه دیگه داشتی. حالا ببین نه ازم، کاش که نشانه باز دیگه داشتی از این فردی که این اتفاق
3: براش افتاده، موهای تقریبا جوگندمی، موهای جوگندمی داشت و مواج بود موهاشون، حالت فر داشت، بیشتر از اون یعنی چه اسمی چیزی ازشون نمیدونستم، چون خیلی درد داشت بنده خدا، اصلا فقط داشتیم آرومش میکردیم که بتونیم برسونیمش به جای درمانی که متاسفانه نشد، راه همه بسته بود، ماشین مجبور بود از کوچه ها پس کوچه ها بره که خیلی دیر شد متاسفانه.
0: من تشکر میکنم امیر عزیز،
4: بازم دستشون درد نکنه، ممنونم از شما برنامه.
0: مرسی امیر جان، تشکر میکنم از امیر، اومدی که تراژدی دیگه از قصه ما ایرانی های معاصر رو روی آنتن زنده ما به ایران گفت. و این قصه ها قصه ماست، قصه واقعیت زندگی ماست. اول برنامه عرض کردم خدمتون واقعیت های ایران این است که مردم اینجا میگن. نور از تهران، نور عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
5: سلام، عرض ادب.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید.
5: ممنونم، متشکرم. من از تهران باهاتون صحبت میکنم. ابتدا عذرخواهی کنم اگر یه وقت صدام قطع شد، من بیرون از منزلم، متاسفانه هنوز نرسیدم. به لطف این دوستان پرچم به دست، مسیرم از سمت انقلاب بود و هنوز منزل نرسیدم، کنار ایستادم فقط با شما صحبت کنم.
0: لطف کردی.
5: من میخواستم در مورد یه موضوعی صحبت کنم. الان که داشتم از سمت انقلاب میومدم، یک فاجعه جدید دیدم. این دوستان مقواهای در حقیقت ماکت های اینستاگرام، برند های لوگو های اینستاگرام، واتساپ و تلگرام رو در دست گرفته بودن و به مجموعه مرگ بر هاشون، مرگ بر اینستاگرام و مرگ بر تلگرام و اینها هم اضافه کردن. اینها همه مدعی بر اینن که ما به خاطر چیزی نمیریم. یه باجه اینجا داره کباب ترکی ظاهرا براشون سرو میکنه. ای کاش اینجا بودین و میدیدین چه صفی اینجا تشکیل شده و چه راهی از مردم بسته شده. من واقعا نمیدونم ارزش این آدم ها چقدره که به خاطر همچین چیز بی ارزشی باید از زندگی خودشون بزنن، اینجور مردم رو عذاب بدن. البته این نکترم بگم، حضور اینها در خیابون یه چیزی رو برای ما مشخص کرد که چقدر اینا قلیل و اندک هستن و چقدر در برابر مردم ایران اینها کم هستن. و دلم میخواست بگم که شما آقای پزشکیان، یک مورد دیگه در مورد اینترنت، آقای پزشکیان شما حق ما مردم رو از ما گرفتین، بعد به حالت صدقه برگردوندین، پروژه قهرمان سازی هم برای خودتون درست میکنید که بهتون گفتن جلوتون ایستادن و شما نهایتا اون تایید آخر رو دادین و اینترنت ما رو وصل کردید. خیر آقا، ما از حقوق خودمون نمیگذاریم. گذشت دهه 50 گذشت، ما مردمی که الان به لطف حضور شما داریم تو این شرایط زندگی میکنیم، شرایطمون خیلی متفاوته، دیدمون خیلی متفاوته. دو اصل برای ما تثبیت شده. یک، جمهوری اسلامی ایران باید در هر شرایطی از بین بره، دیگه جمهوری اسلامی در ایران جایگاهی نداره. و دو، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر گذار منتخب مردم ایرانه، چه کسی خوشش بیاد چه کسی نیاد. این دو اصل رو ما 18 دی ماه تثبیت کردیم و با خون 40,000 انسان بیگناه و مظلوم این تایید و تثبیت نهایی شد. من ممنونم که به من وقت دادین، نمیخوام بیش از این وقتتون رو بگیرم. خیلی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم ازت، امیدوارم خیلی راحت برسی خونه. تشکر میکنم که اومدی وقت گذاشتی با ما صحبت کردی، نور عزیز از تهران. بچه‌ها بریم سراغ علیرضا از مشهد. علیرضا عزیز روی خط برنامه ما هستی، وضعیت اینترنت چطوره؟ میگن نسبتاً وصل شده، شما چی فکر میکنی؟
6: سلام کامل جان، خوبی؟ خسته نباشی. من
0: مرسی عزیزم،
6: فکر میکنم الان یه هفته ای هست که میخوام وصل بشم، تا دمدمای برنامه که شروع میشه قطع میشم متاسفانه. صدای من داری کامیز جان؟
0: بله عزیزم، یه ایران در استاتو میشنمه عزیز دلم، بفهمه صبح رقت شد.
6: سلامت،
0: صدا داره میاد علی رضا، صحبت کن. خب بریم سراغ امید از تهران. متاسفانه علیرضا بنده خدا دو هفته گفت من تلاش کردم بازم نتونست. بچه اگه دوباره اومد فکر کنم برگشت، دوباره رفت. امید از تهران، امید عزیز روی خط ما هستی، بفرمایید. تازه اینترنت میگه باز کردیم اینطوری.
7: امید جان سلام.
0: امید از تهران سلام. امید جان خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
7: سلام، وقت شما بخیر، ممنون که من آورد بالا. صدامو دارین؟
0: بله عزیزم، بفهمین.
7: کامیز جان صدای من رو داری؟ در این حالا 5-6 ماهی که گذشته وضعیت فاجعه باری ما داریم. یک سری دوستان که اون برای آب از طرف ما ارد ناشتا میدن، من نمیدونم چشونه. تا دیروز میگفتن آقا مملکت رهبر نداره، هر اتفاقی افتاد میگفتن رهبر نداره. الان که رهبر داره میگن آقا پهلوی چرا فراخوان داری مردم رو کشتی. سال 88 که آقای موسوی برگشت گفتش که آقا بیایید تو خیابون، چرا کسی نگفت که موسوی کشته؟ چرا اونجا همتون لال بودی؟ الان یک مش چپ نفهم اومدن واسه ما دارن تعیین تکلیف میکنن. آقا 80% که مخالف جمهوری اسلامی هستن، از این 80% اصلا بگو 40% طرفدار پهلوی. شعارشون چی بوده؟ حرفشون چی بوده؟ اتحادشون چی بوده؟ رو خون رو دیوار و زمین چی نوشتن؟ این همه کشته ندادیم که الان بیایم با یک مشت آدم هایی که معلوم نیست اونجا اصلا کی هستن، چی هستن، چی کار دارن میکنن. فقط با همه چی مخالفن، با همه چی مخالفن. شما با چی موافقی؟ رهبرتون که تو برنامه خودت اومدی گفتی کامبیز جان، گفتی خانم مهدی گل رو، رهبر شما، اتحاد شما کیه؟ گفتم ما اصلا رهبر نداریم که، غیر از اینه مگه؟ خب آقا بلا تکلیفی در بیایید دیگه. اون زمانی که آقای پهلوی با هم میومد سمتتون اومده، الان نوبت شماست که اتحاد داشته باشید. اینجا اکثریت بلاتفاق میخوان پهلوی رو، شعارشو دادن، پشتش اومدن. ما میدونستیم جمهوری اسلامی میکشه، ما مطمئن بودیم که میکشه، نه به این حجم که 8 شب فراخوان باشه، 8 و ربع شب بیشتر از 20 جنازه بکشیم بیرون. ما میدونستیم ولی نه در این حد. برنامه چیه؟ الان اپوزیسیون برنامهش چیه؟ به ما بگید. ما رو 5 ماه دارید میگه جنگ شد، 2 ماه که معطل جنگ بودیم، جنگ هم خودمون خواستیم، ما راضی بودیم از جنگ، بیکار شدیم، به قول معروف بی پول شدیم، سفرهامون خالی شد ولی راضی بودیم. چه اتفاقی با هم میافتاد که خامنه ای بمیره به جز کمک خارجی؟ بزرگترین دیکتاتور، یکی از بزرگترین دیکتاتورهای قرن کشته شده. 6 ماه پیش اگر به کسی تو تهران میگفتی خامنه ای وجود نخواهد داشت باورش نمیشد. ممنونم ازتون، اتحاد داشته باشی، سختیشو کشیدیم، کشتشو دادیم، منتظر فراخوان آخر هستیم. ممنونم که به من وقت دارید.
0: تشکر میکنم امید عزیز از تهران، خیلی ممنون دوست عزیز من، اومد در دلشو گفت. دوستان من جناب آقای سارمیفر رو دارم اینجا برای اینکه بیاد برای ما توضیح بده که چه اتفاقی افتاده و آیا اینترنت باز شده یا نه. ایشون مهدی سارمیفر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژیست از کانادا میاد تو برنامه ما. آقای سارمیفر به ما بگو که چه اتفاقی افتاده. الان یک زمزمه هایی است مبنی بر اینکه یک قسمتی از اینترنت وصل شده است، نمیدونم نت بلاکس میگن، زیاد مثل اینکه قابل اعتماد دیگه نیست. شما چی فکر میکنید؟
8: سلام عزیزم، خیلی خوبم شما و خیلی خوشحالم که صدای خیلی خوبی رو از داخل کشور شنیدیم. آره خب اینا گفتن که وصل بکنیم، ولی وقتی ما نگاه میکنیم به قبل، مثلا جنگ اول که شده بود، جنگ 12 روزه قطع بود، بعدش یه خورده وصل شد، اینترنتی که برگشت کلی اختلال و مشکل و اینا داشت، شاید میشه گفتش که 80% اون چیزی که قبل از جنگ بود برگشت، یعنی مثل قبل از جنگ 12 روزه نشد. دیگه هم که اتفاق افتاد

0: که این یه مقداری گمراه کننده است، یعنی میخوان مردم گول بزنن. به هر حال اینترنت بر نگشته، هیچ وقتم بر نمیگله به حالت آزادی تا وقتی جمهوری اسلامی هست. هی اون برمیگرده به حالت فیلترنت، که حالا اون فیلترنت هم هی فیلترش سختتر و سختتر شده. برای همینه که این عددی که میگن حالا نتفلاکس گفته نا زیادیه، عدد درستی چیزی طولوش 40%. یکی دوتا سایت دیگه هم هستن غیر از نتفلاکس عدد میدن. ببین نتفلاکس خوبیش میدونی چیه؟ برای وقت خوبه که به شما بگه که اینترنت در ایران قطع شده یا اینترنت در ایران وصل شده. ولی اگه عدد قشنگتر و بهتر رو بخواید، با تکنیک های بهتر کنتیک و آیودا هستن که اون عددهای بهتری میدن. عدد همین هلوش 30-40% دیگه هم که خدمتتون گفتم هر دفعه که باز شده سختتر از قبلش بوده.
1: آقای سوال میفرد، این دوستمون اول برنامه اومد چند تا شرکت و اسمشون رو گفت که من نمیشناختم و گفت که اینا سرویس های مجانی میدن و قابل اعتماد هستن. چون ایشون گفت توی این برنامه، میخواستم از شما بپرسم شما شنیدین صحبتشون رو و آیا اون شرکت ها قابل اعتماد هستن یا نه که ایشون میگفت؟
0: و اینا شرکت نبودن کامیزا، اینا یه سری آدم از
1: چی
0: خود
1: بود؟
0: گذشته بودن که سربازای دیجیتال
1: آها
0: وطن بودن. واقعا ما جمال
1: آها
0: محسایی
1: پس
0: تون باشه، ما یوسف
1: فکر کردم
0: قبادی
1: اسم
0: رو
1: سر
0: داشتیم.
1: شرکت رو گفت، در اینکه اسم آدم رو نگفت که.
0: آره نه، این اسم آیدی شون رو گفت، چون اینا رو ما نمیدونیم کیا هستن. یه سری آدمیه تو توییتر به اسم پترنی ها، ما نمیدونیم کیه، لوگوش کی هست، ولی فقط میدونیم که با اسنای اسپوفینگ خیلی کمک کرد به ما. ما اون زمان
1: کمک
0: مهسا
1: میکنه. آره
0: یوسف قبادی رو داشتیم و سگارو که بعدا فهمیدیم اسمش شهاب هست، این روزا تو اینترنت میبینیمش، و همینطور مارک که البته مارک تو لندن هست. و اینا با اون ویتوره اون زمان خیلی در حقیقت ترکوندن، و مهسا انجی و اینا. کاری که اونا شروع کردن این دور، هم بعد از جنگ 12 روزه، هم بعد از ده، یه سری بچه ها خیلی جدی و قشنگ ادامه دادن. میشه گفت نسل جدید بچه‌هایی هستن که روی اینا کار کردن. این آقایی که اومدن اول برنامه، یکی پترنی ها رو اسم بردن، اون اکانت پترنی ها که اون روش خلاقانه اسنای اسپوفینگ رو به کار برد. یعنی میخوام بگم که از اون طرف ما جمهوری اسلامی رو داریم که یه وزارت خونه ای داره و چند تا شرکت و پیمانکار و خرج میلیاردی برای فیلترینگ میکنه. این طرف یه سری فریلنسر، یعنی سر فریلنسر به معنای واقعی کلمه، یعنی سربازایی که نیزه دارهای تک و تنهایی که یهو با یه حرکت خلاقانه کل اون ساختار رو میریزن پایین. از اون دو تا اسمی که بردن، اسلیپ نت خیلی به مردم کمک کرد. اخیرا دو سه تا، حالا الان ساعت 11 شب، من این رو راحت بگم پشت چیز، که یه کسی گفته بودم با چی وضع شدی، اون دوستش گفته بود که با گوز وضع شدیم. ولی این گوز ریلی بی پی ان یکی از اون کارهای خیلی جذاب و قشنگی بود که بچه های کانادا انجام دادن. خیلی کار خلاقانه و جالبی بود که حالا اسمش کانادایی بعضی ها ممکنه شکر کنم. این وی پی انه بچه آنتاریو انجام دادن. اسکیر که کار خلاقانه ای بود که بچه هیوستون و تگزاس انجام دادن. یکی دیگه از کارهای دیگه مستر دی ان اس وی پی ان بود. اینا بچه هایی هستن که مستر وی پی ان، بچه هلنده، بچه هایی هستن که نسل دوم توسعه دهنده های ایرانی خارج از کشور هستن، که اتفاقا مسئله ایران رو خیلی خیلی قشنگتر و بهتر از این چیزایی که گفته میشه توی مثلا شرکت های بزرگ انجام میدن برای دور زدن راه. شرکت های بزرگ خیلی از اینا چیزایی که ادعا میکنن واقعا عد و عدفاره. مسئله ایران رو به دور درست به درستی نفهمیدن، جزئیات فنی اون چیزی که توی ایران میگذرن. برای یه کسی یهو میاد یه دانشجوی مثلا فوق لیسانس دکترای آیتی یه کاری میکنه، مثل همین ستایی که گفتم، که اینا نسل آینده این کسایی هستن که واقعا در این مسیر دارن کار میکنن. و اگه اونا نبودن، هفته به هفته، یعنی یک هفته اون پترلی ها کار میکرد، کارش جمهوری اسلامی شکست میداد، هفته بعد اون یکی اسلیپنت کار میکرد میومد بالا. هفته به هفته ما داشتیم این شاهده این جنگ بودی. مردم دنیا اصلا نمیدونن وی پی ان چیه، لایه شبکه چیه. الان دیگه آدم عادی تو ایران داره در لایه 6 و 7 شبکه تونل میکنه. و این به هر حال واقعا این تلاش مداوم این سربازان جبهه به هر حال دیجیتال که واقعا جا داشت که اسمش رو ببرن. خیلی هم از این دوست اومد،
1: مرسی
0: تشکر
1: عزم.
0: بله
1: تشکر میکنم. آره من چون این بند خود اومد اینجا، من چون نمیشناختم گفتم بند شک کردم.
0: آره
1: چون نمیشناختم، ولی چون شما گفتین
0: چند تا دیگه هم
1: بعد از ایشون، بعد همه از همه اینا باید تشکر خیلی فراوانم بکنم.
0: آره چند تا دیگه هم هست که همینی که شما میگی، یعنی اصولا اگه
1: نه دیگه بعد برم الان مردم از ایران اینجا
0: خطرناک. بله بله
1: آره میفهم. پس وایسا دوباره

0: برمیگردم بهت اگه وقت داری.
1: آره.
0: نه آقای سانفر اگه وقت داری وایسا که خطرها رو هم بگی، بذار من چند نفر از ایران پشت خط اینا رو بیارم بعد دوباره میرسم خدمت. اوکی وقت داری؟
1: بله
0: آره وایسا. بهنام از مشهد، بهنام عزیز خواهش میکنم که تشریف بیار روی خط برنامه ما هستی عزیزم.
2: شما پامیزجان شاید بخیر ما. به نامازم از مشهد موضوع وقت شریفتون میشم و خدمت وزارتون نرسونم که متاسفانه حالا یه سری از این دوستان که الان اومدن پشت خط و حالا به افراد بیستان کردن هم قصد بیستان به هیچ کس نرسونم. خیلی خوب متاسفانه خود همین افراد هستن که باید تحقیقه میشن. ببینید 18 متحده بله ایران یه دی از من خیلی رضا کردم. من خودم تز سیاسی جمهوری خواهیه ولی خب به فرمان خود آقای پهلوی رفتیم ما، ولی کم پادشاه خواه نیستیم ما. ولی این شعارهایی که داره میشه مثلا این مرگ بر این مرگ بر اون که گفته میشه خودش ناقض دموکراسیه و این که باعث تفرقه افکنه بین بقیه میشه. اگر جناب پهلوی رو اطرافیانش تمایل دارن که از تمام طیف ها برای اینشون باشن پس باید مراقب اطرافیان نزدیک خودشون باشن که با توهین کردن مرگ بر این مرگ بر اون گفتن همه رو از دور خودشون نرنجونن. ما خیلی از طیف پادشاه خواه مشروط خواه داشتیم که مورد غضب متاسفانه همین افراد بود. خود آقای منوچهر بختیاری پدر جاویدنام گویا بختیاری اصلا یکی از جوهای ایشون طرفداری از پهلوی بود. خب متاسفانه میدونیم که مورد غضب اطرافیان نزدیک آقای پهلوی قرار گرفت. نظر شخصی من اینه که
0: بهنام جان ببخشید، مثل اینکه بچه‌ها میگن که من صدات رو خوب میشنوم ولی مثل اینکه بچه‌ها میگن صدا مفهوم نیست توی اتاق فرمان ما. اگه اونجا مفهوم نیست که پس مردم هم بد میشنون. تشکر میکنم بهنام جان، اگه میتونی بری دوباره برگرد یا ممنون میشم. ولی جان بذار صحبت کن دوباره. نه من صدات خوب میشنوم ولی متاسفانه مثل اینکه تو پخش بده. آره میگم صدات مثل ربات بوده برای مردم. شهلا از تهران رو بیاریم لطفا. شهلا جان روی خط برنامه ما هستی بفرمایید.
3: سلام کامبیز جان.
0: شهلا جان خیلی خوش اومدید بفرمایید.
3: الو مرسی متشکرم. خوب هستین کامبیز جان؟ من تقریبا میشه گفت سه ماه خورده ایه که این پشت دارم جلز و بلز میزنم یه جوری بتونم به شما وصل بشم ولی متاسفانه نمیتونستم. خیلی وقتا تو دلم داد زدم، خیلی وقتا جیغ زدم، خیلی وقتا گریه کردم، خیلی وقتا چیزای قلبم اونقدر شکست که اصلا نمیتونستم نفس بکشم ولی نمیتونستم با شما تماس بگیرم. یه چیزی ها فقط اول بهتون بگم، من این برنامه رو فقط و فقط به عشق خودتون نگاه میکنم. یه دلیل دارم، به خاطر اینکه خیلی محکم و استوار و خیلی با استقامت از مردم ما صحبت میکنین، رو در روی همه وای میستین و با همشون مجادله میکنین، همشونو تک تکشونو ازشون یعنی باشون میجنگین. اینو من خیلی دوست داشتم با اون مجریا با هر کسی. من فقط به عشق خودتون این برنامه رو نگاه میکنم. اما چیزی که همیشه توی دل من واقعا موند و نتونستم حرف بزنم و امیدوارم که الان بتونم راحت در موردش صحبت کنم اینه که چرا بعضی از مجریان و بعضی از برنامه گذاران اینترنشنال حرف دل ما ملت رو نمیشنون. ماها یه صدا توی خیابون فریاد زدیم، کشته دادیم، این همه آدم رفتن، چقدر مادر داغدار شدن. بعد آقای پوریا زراعتی خیلی راحت میاد تو تلویزیون میگه که ما آلترناتیو نداریم. پس ما چی داریم در مورد این همه کشته که داریم برای چی بود؟ ما آلترناتیو داریم ولی بهش اجازه نمیدن روش کنه، چون اون آقای علی حسین قاضی زاده، اون آقای مراد ویسی، واقعا من دستشون رو میبوسم که انقدر با حرفاشون به ما دلگرمی میدن. اون خانم فریبا شیرازی که انقدر متین و انقدر خوب در مورد ملت ایران صحبت میکنن، من واقعا از دست آقای پوریا زراعتی ناراحتم، ولی هیچ دسترسی نداشتم بگم آقای زراعتی شما چرا میگه ما آلترناتیو نداریم، چرا میگه ما هیچ گونه رهبری نداریم؟ ما داریم ولی به این رهبر اجازه نمیدن. شما ها میرین زیرابشو میزنید، نمیذارید ایشون بتونه بره تو کنگره‌های مختلف شرکت بکنه. ببینید، نه بی پولی، نه بی اینترنتی، نه بی کاری، من خودم بیکار شدم، سر اینترنت بیکار شدم. به من گفتن که من مدیر بازرگانی خارجی هستم، به من گفتن بلند شو بیا به سیم کارت پرو بدیم کار کنی، گفتم من کار نمی کنم، من طبقاتیش نمی کنم. ما یه ملتیم، ما باید پشت هم باشیم. من نوعی فقط نباید پول در بیارم، 100 نفر هستن. اگه من بیام آقا آره ما واردات داریم، اوکی، میخواین از پاکستان بیارید، میخواید از مرسین بیارید، هر جا میخواید بیارید، اوکی، ولی من نمیتونم پولمو بزنم تو خونه مردم بخورم، من نمیتونم سیم کارت پرو رو بگیرم که پولش بره تو جیب دولت، من بیکار میشم. آره من بیکارم، 4 ماه بیکارم، ولی اصلا برای من هیچ اهمیتی نداشت. برای من این مهم بود که اگر امروز میخوام با شما صحبت کنم، با اینترنتی صحبت کنم که یه ملت این اینترنت رو دارن. خیلی حرف تو دلمه آقای کامبیز حسینی، ولی متاسفانه وقت کمه و من نمیخوام زیاد صحبت کنم. فقط میخواستم بگم انقدر من پای برنامه شما عشق ریختم، جیغ زدم، گریه کردم، داد زدم، ولی صدای من هیچ کس نشنید، چون نتونستم با شما تماس بگیرم. امشب اولین شبی بود که من تونستم بیام رو خط برنامه شما و بگم که مردم خواهش میکنم پشت هم باشید، خواهش میکنم خودتون از همدیگه جدا نکنید، یه پارچه باشید و برای یه هدف بجنگید. اگر یه بار دیگه قراره بریم تو خیابون، اگر 80 میلیون 20 میلیون اون قراره بمیره، بزنین 60 میلیون درست زندگی کنم. همین دیگه، اینا حرفایی بود که تو دلم بود و دلم میخواست که بگم.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. شهلا از تهران، خیلی خیلی خوش آمدی، مرسی که اومدی، نقد تو مطرح کردی، حرفت هم زدی، خیلی ممنون که تشریف آوردی، وقت گذاشتی و حرفت زدی عزیزم. شهلا جان خیلی ممنون. بچه ها بریم سراغ، اگر که اشکال نداره این سیستمون رو یه ریستی بکنیم، شاید وضعیت اینترنت ایران بهتر بشه، آدم های جدیدتر بیان. چون من اینجا فقط نگار رو از کانادا میبینم و سامی رو از علی رو از تهران داریم. علی از تهران لطفا بیا، بعدش بچه بریم یکی رو از خارج از ایران بگیریم، سمیر رو از آلمان بیاریم، بعد از علی از تهران. علی جان روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید.
1: سلام آقای کامبیز.
0: بفرمایید عزیزم. سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید.
1: آقای کامبیز درود به شما و هم میهنان عزیزم. روسیاتش آقا کامبیز چی بگیم، خسته شدیم دیگه از این زندگی. آقا کامبیز صدامو دارین؟
0: اومدی؟ بله عزیزم، یعنی اومدی بگی که خسته شدی. بله، خب دیگه چی غیر از خسته؟ آیا حرفی داشتی که میخواستی بزنی؟
1: دیگه روسیاتش اینجا یکم استرس دارم، حسنمونه
0: نداشته باش، حالا استرس میخوای یک نفس عمیقی بکش. الان روی خط برنامه هستی، فکر کن که دارید با دعاشت صحبت میکنی، اگه حرفی داری بزن، اگر که نه که ما بچه ها پس بریم سراغ سمیرا از آلمان. لطفا فکر کنم استرس یه سری دوستان، من یه چیزم به شما بگم، این که یه سری بچه ها میان اینجا، یه سری بیننده های ما میان اینجا و خودشون باورشون نمیشه، فکر میکنن که نمیتونن بیان روی خط، فکر میکنن که ما اینا رو نمیاریم روی خط، فکر میکنن که اینا هنوز توهم توته دارن، بعضیا فکر میکنن نه ما یک آدمای خاصی رو میاریم و اینا. بعد یه دفعه که میان روی خط دچار استرس میشن، وقتی میبینن تو برنامه هستن اسم خودشون رو میبینن این بالا، و این طبیعی هم هستش، خیلی طبیعیه. مثلا آدمی مثل من که اینجا میشینه جلو شما راحت حرف میزنه، از 10 سالگی این کارو کرده راحت، ولی از یک آدمی که هیچ وقت مثلا این با توی رسانه اینجوری صحبت نکرده این که آدم ها استرس بگیرن، خیلی ها استرس میگیرن قطع میکنن حتی نمیتونن صحبت کنن، این طبیعیه و اون دوستمون که الان اینجا بود و دچار استرس اینم طبیعیه همه اینها. پس بریم سراغ سمیرا از آلمان لطفا. سمیرا جان بفرمایید.
4: سلام کامبیز عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنون از لطفتون که من تونستم با شما و همکاراتون صحبت کنم. من دخترخاله جاویدنام مهدی بیازی هستم. من خودم در آلمان زندگی میکنم ولی ایشون اهل تبریز، ولی زندگی میکردن در شهر رشت که بر اثر گلوله به پاس و نرسیدگی کادر درمان جان پدا شدن.
0: عزیزم بچه ها میگن که عکسشون رو فرستادی، پس بچه ها اگه عکسشون رو داریم هم نشون بدیم. بفرمایید سمیرا جان.
4: من خیلی سعی میکردم که با شما در تماس باشم، فرستم به دلیل اینکه خالم ماهاست که پشت جلوی تلویزیون نشسته و منتظره که اسم جاوید نام پسرشو شاید از اینترنشنال یا از فضاهای مجازی بشنوه یا ببینه. فقط از اینجا خواستم بگم که خاله عزیزم درست نمیتونم ذره ای از دل داغدار تو جبران کنم، ولی تونستم یه ذره به آرزوت برسونم. هیچ موقع اسم مهدی و جاوید نامان فراموش نمیشوند و همیشه در دل ما جا دارند. آقای کامبیز عزیز، من واقعا منو ببخشین، واقعا هم خیلی ناراحت هستم و خیلی استرس دارم از اینکه تونستم با شما در ارتباط باشم و الان میدونم که پسر خاله و خاله عزیزم در ایران شاید صدای من رو میشنون. واقعا کلامی ندارم از اینکه از شما و همکاراتون تشکر کنم. جاوید نام، مهدی بیازی، داداش کوچکش با دستای خودش بسلش داد و کفن کرد. این سخت‌ترین دردیه که ما داریم. الو
0: جانم عزیزم، دارم گوش میدم. من بله بله دارم گوش میدم سمیرا جان. بفرمایید. ما داریم گوش میدیم. همه ما داریم به شما گوش میدیم.
4: در اصل چون خانواده خالم اینا در تحت فشار بودند، خودشون نتونستن مستقیما با شما در تماس باشن. ولی خب منم به دلایلی از ایران مهاجرت کردم و خودم در ایران شرایط زیاد خوبی به دلیل سیاست همسرم زندگی خوبی نداشتم. البته از نظر زندگی خوب داشتم، از نظر سیاسی نداشتم. ولی خوشحالم واسه جاوید نامان، واسه مملکتم که تونستن تا اینجا جلو بیان و این صد رو بشکنیم و بتونیم این جمهوری اسلامی رو از میان برداریم، لکه ننگ این تاریخ رو از ایران برداریم. هممون بایستی پشت هم باشیم، پشت شاهزاده باشیم، پشت جناب آقای
0: علی. بچه همیشه دوباره بخش کنیم ببینن.
4: بله
0: نه به بچه ها گفتم که عکس عزیزم، گفتم عکس جاوید نام مهدی بیازی رو دوباره پخش کنن. پدر یک کودک 3 ساله بود در رشت که
4: بله،
0: در جریان
4: بله.
0: انقلاب ملی ایران در تاریخ 18 ته کشته شد. بله بله
4: بله پسرشون که وابسته پدرش بود الان با ما داره صحبت میکنه، میگه پدرم تو آسمونا پدرش دنبال پدرش میگرده. واسه یه پسر 3 ساله چقدر سخته که پدر نداشته باشه. 4 ماه شب و روز ندارن، 4 ماه پسرش هر روز، هر شب، هر لحظه، ثانیه اسم پدرش رو به زبون میاره. این سخت‌ترین
0: خب تشکر میکنم دنیاست. میدونم سمیرا جان، به تسلیت میگم، عزیزم به خانواده بعضیم تسلیت عرض میکنم و هم درد شما هستیم ما اینجا و تشکر میکنم که اومدی و یادشون رو زنده نگه داشتی سمیرای عزیز. اگر حرف دیگری نداری من مرخص بشم.
4: فقط از شما یه خواهشی دارم نذاریم خون جوانانمون پایمال بشه. صدای ماها رو، صدای کل ایران رو به کل دنیا برسونیم.
0: تشکر میکنم سمیرا عزیز.
4: لطف شما ممنون. واقعا لطفی که وقت گذاشتیم برای ما.
0: خواهش میکنم. مرسی از شما که تشریف آوردید و یاد عزیزتون رو زنده نگه داشتید تو این برنامه. من امیدوارم که خانوادهشون دیده باشن و مطمئنم که خیلی ها در ایران مشاهده کردن، ولی امیدوارم که خانوادهشون هم دیده باشن. تشکر میکنم ازت سمیرا عزیز. بازم تسلیت عرض میکنم بهت. خیلی ممنون. خب بچه‌ها بریم چیکار کنیم؟ خواهش میکنم. بریم سراغ سامی از هلند. سامی عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
5: سامی
0: خودتونو دارم میگم. آره بچه ها این خانواده مشکل دارن، اینا میخواد بذاره روی اسپیکر، اون میگه تلویزیون فلان کن. این بعد اول بچه ها خواهش میکنم دوستان عزیز هماهنگ کنین خودتون رو قرض که بیاین اینجا. بعد این تلویزیون عرض کردم بارها من میگم بدیده خیلی ارزونی نیستش. اینجا با کلاب هاست و نمیدونم توییتر و اینا فرق میکنه. یه دفعه اینجا میلیون ها نفر آدم شما رو میشنون. اگر که لطف میکنید تشریف میارید، خواهش میکنم برید یه جایی که ذره آیسولیتد باشه، یه ذره مثلا صداش به صدای بیرون نباشه که مردم هم بتونن راحت شما رو بشنوند. بریم سراغ نیما از دوسلدورف. نیما عزیز بفرمایید.
6: جان سلام، شبت بخیر. صدای منو داری؟
0: خیلی خوش اومدی عزیزم. خیلی خوش اومدی.
6: قربانت. ممنونم ازت و ارادتمندم و اینکه خیلی خوشحالم که من شخصا از کشوری میام که آدمایی مثل تو رو دارن و این همه باعث شدن که اطلاع رسانی بشه. اول از همه میخواستم من تسلیت خودم رو بگم به تمام خانواده جاویدناما، بدون این که ما همیشه به یاد تمام جاویدناما بودیم و هستیم و با اینکه خارج زندگی میکنیم سعی کردیم که داغدارشون باشیم و یادشون رو گرامی بداریم. گفتی که پول میشن کسایی که میان، منم جز به اونه. خب من دوست داشتم یک مقداری تحلیل خودم رو از جریاناتی که در ایران میگذره، به خصوص وقتی که با فامیل ها و دوستانی که ما داریم در ایران صحبت میکنیم، ما اینها در واقع میبینیم که یک ناامیدی در ایران هست و اینها و واقعا متاسف میشیم از این قضیه، گرچه ما سعی میکنیم که اینجا که هستیم به نوبه خودمون تا جایی که میتونیم توی تظاهرات هایی که هست و اینها شرکت بکنیم که بگیم که این جنبش باید زنده نگه داشته بشه. وقتی که من به صورت کلی به قضایا نگاه میکنم، نظر شخصی خودم هست، جمهوری اسلامی آه در بساط نداره. جمهوری اسلامی به آخر کارش رسیده، دست و پای آخرش رو داره میزنه. جمهوری اسلامی استاد اینه که بین ما تفرقه بیندازه. در طول تاریخ حدود 50 سالش این رو نشون داده چقدر آدم حسابی های مملکت رو در ذهن ما بده کردن، چقدر آدم هایی که حسابی نبودن رو در ذهن ما آدم حسابی کردن. اینها استاد این کارن. اینها به قول استاد شجریان یه مصاحبه داره میگه اینها آه در بساط ندارن، واقعا ندارن، هیچی ندارن. من خواهشی که دارم کما این که ماهایی که خارج از ایران هستیم و واقعا تنها اپوزیسیونی که الان برای ایران وجود داره شاهزاده پهلوی هست، هیچ کس دیگه نیست، خواهشی که دارم پشتش وایسید، همبستگیتون رو از دست ندین، از مملکه از دولتی که دوباره میگم آه در بساط نداره، گول نخورین، وارد اون تفرقه‌ای که وجود میخواد بیادش نشین. مطمئن باشین که این همبستگی هست که باعث میشه که ما امید رو دوباره به دست بیاریم. من مطمئنم که جریاناتی که داره در ایران اتفاق میفته یک جریانی هست که در نهایت به پیروزی ما ختم میشه. جمهوری اسلامی رفتنیه، ولی فقط مسئله زمانه. مسئله اینه که کی این اتفاق بیفته و خیلی هم دیر نخواهد بود. من نمیخوام خیلی وقت برنامه رو بگیرم، ولی میخواستم که این در واقع ناامیدی رو یک مقداری از در واقع سطح بالاتر نگاه بکنیم. اینجوری نیست، انقدر وقتی آدم ریز نگاه میکنه آره درسته، خیلی توقع داشتیم که بعد از اون جنایت و کشتاری که توی 18-19 دهه شد خیلی زودتر اتفاقات بیفته، ولی اگر نیفتاده این جزئی از برنامه هستش. ناامید نشید، پشت هم وایستید، همبستگی داشته باشید. ما از اینجا از خارج از ایران که دسترسی به تظاهرات ها داریم، هر جوری شده شما رو ساپورت میکنیم، خودمون رو ساپورت میکنیم به عنوان ایرانی. پاینده ایران و ایرانی و جاوید شاه. ممنونم خواب میشم.
0: مرسی نیما عزیز، تشکر میکنم. بچه ها بریم سراغ کی؟ ایرج از هلند. ایرج جان صدای منو میشنوی؟ چقدر مونده این برنامه بچه ها؟ 10-15 دقیقه. ایرج از هلند. ایرج جان بفرمایید.
5: خوشحالم صدات میشنم. بچه آخرین باری که در آمستردام در خدمتون بودیم پنز بود و خنده بود. فکر نمی کردیم که به این سرعت همه چیز به سوق بشینیم. اونم جاوید نامای
0: آمستردام چی بوده؟
5: میگم چند سال پیش که در خدمتتون بودیم آمستردام طنز بود و شادی بود و خنده بود و
0: باوره بود. آها اون استنداپ من تا آمستردام اومده بود. خیلی سال پیش.
5: یادش
0: بخیر. علیرضا رضایی.
5: اصرات که برداشت که من یک نقل قول میکنم از یک از دوستا، میگه ما هممون یک دنگی داریم به این انقلاب که باید بدیم. دنگ ما که در خارج از ایران هستیم اینه که خب واقعا بریم در این راهپیمایی‌ها در حمایت از هموطنان آزاردم و واقعا همراهی کنیم باشون. ولی خب اون چیزی که من میخواستم بگم اینه که واقعا به همه این جاوید نما افتخار میکنیم، همیشه یادشون هست، بهشون افتخار میکنیم، به پدر مادرشون تسلیت میگیم. بدونن که ما هم دردشونیم و ما که صبح که از خواب پا میشیم کامبیز جان رو به ایران بلند میشیم. یعنی هممون اینجوری هستیم چون پدر مادر خواهر برادر عزیزان همه اونور هستن. بنابراین گفته این هموطن قبلیمون که گفت واقعا این به نتیجه میرسه و یک جمله بگیم اندکی صبر سهر نزدیک است. شب خوبی داشته باشیم.
0: مرسی، تشکر میکنم ایرج عزیز هلند. بچه ها بریم سراغ مهسا از لندن، بعدش هم سراغ میریم سراغ آقای سارمینفر. مهسا جان بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
7: سلام آقای کامبیز حسینی عزیز، شبتون بخیر، خسته نباشین. تشکر از زحماتتون و زحمات به خودتون و همکاراتون. صحبت های خودتون در رابطه با اینترنت بسیار کامل و جامع بود. من به شخص خودم خیلی خوشحالم که اینترنت به صورت نسبی برای ایران آزاد شد، و اما در این حال نگرانم چون که اینترنت سالیان سال هستش که وسیله‌ای بوده برای سرکوب از طرف رژیم. پس نمیتونم خیلی خوشحال باشم که حکومت اینترنت رو باز کرده، چون حکومت هیچ وقت کنار مردم نبوده. این در رابطه با مسئله اینترنت بعد یه صحبت کلی که خدمتتون داشتم این که میخواستم بگم که آقای کامبیز حسینی عزیز، من عاشق کشورم ایران هستم، عاشق وطنم ایران هستم، عاشق هموطنام هستم، هموطنای خارج از کشورم که تو این چند ماه تو تمام تجمعات، راهپیمایی‌ها، فراخوان‌ها، تو سرما، گرما، برف، بارون سنگ تموم گذاشتن. هموطنای داخل ایران که ما رو تا ابد مدیون خون خودشون نگه داشتن بابت آزادی ایران و بابت بالا نگه داشتن پرچم شیر خورشید ایران. کامبیز عزیز، من اصلا نگران مذاکره نیستم، نه نگران مذاکرم، نه نگران توافقم که بشه نشه، جنگ بشه نشه، حمله بشه نشه، توافق بشه. دنیا از ما ایرانی‌ها حمایتی بکنه نکنه، اصلا نگران این چیزا نیستم. من امید دارم، ما امیدی داریم به اسم رضا پهلوی. آقای رضا پهلوی 47 ساله که تنهایی داره مبارزه میکنه، تنهایی و به تکای توانایی‌های خودش. من ایمان دارم اعلی حضرت رضا شاه دوم شکوه و عظمت ایران رو به ایران برمیگردونه، همانند زمان پدر بزرگشون و پدرشون محمد رضا شاه فقید. کامیز عزیز تشکر میکنم بابت بحثی که بهم دادین. پاینده ایران، جاوید شاه، پیروز باد انقلاب شیر و خورشید ایران به رهبری اعلی حضرت رضا شاه دوم. و در آخری صحبتی که داشتم میخواستم از تمام بچه های پادشاهی خواه لندن تشکر بکنم که تو این چند ماهه خیلی زحمت کشیدن، خیلی کنار مردم بودن. ممنون از وقتی که به من دادین. شبتون بخیر.
0: مرسی عزیزم،
7: تشکر.
0: خب میخواد جانم، خیلی ممنون. بچه ها میخواین آقای سارمیفر رو بیاریم، میخواست راجع به چیزای خطرناک صحبت کنه. فکر کنم وقت داریم یه ذره صحبت کنیم. باشه، 10 دقیقه وقت داریم. میتونیم یک دو نفرم اگر خارج از ایران بود، برای اینکه رابطمون با ایران قطع شده متاسفانه. الان اینترنت رو حالا درست کردن آقای سارمیفر، رابطه ما هم قطع شده با ایران. نمیدونم آیا این امکانش هست که دارن بالا پایین میکنن اینترنت رو؟
8: آره، اینا همیشه این کارو میکنن، یعنی همه اینهای آزمایشی که قد اینکه میتونن هی سفتر و سختترش بکنن، به این خاطر که همواره تیمای نشستن. واسه همین آدمایی که اسپوردیم واقعا فریلنسرای یا سربازای واقعا با ارزشی هستن که ما این بر توی جبهه آزادی بیان داریم. ولی خب به هر حال این ترس خطری که گفتین، همون اول که یه سری اسم عجیب غریب میشنوین، مخصوصا که تو تلویزیون تکرارش بکنیم، واقعا ترس به جاییه. خیلی چیزای دیگه اومدن توی این مدت که مشکوک بودن. برای مردم به شدت من توصیه میکنم که به هیچ وجه چیزی رو که تایید نشده یا حداقل در رسانه ها راجعش صحبت میکنن یا چهار تا آدمی که از لحاظ فنی قبولشون دارین مثلا اینا رو تایید کردن، نصب نکنین. همین الان که الان وضع شده، استورا ظاهرا بسته است، گوگل پلی و اپل بالا نمیاد. در اولین فرصت که وی پی ان خوب داشتین، حتما مردم چیز بکنین، این هر اپلیکیشنی رو آپدیت بکنید، به خصوص چیزایی که مربوط مثلا آنتی ویروس و این چیزاست، اینا خیلی در اولویت آپدیت قرار دادن قرار بدید. سیستم عامل رو آپدیت بکنید، چون هر چقدر که از عمر نصب بگذره یه چیزایی به هر حال بهش میگن در حفره‌های امنیتی روز صفر، ممکنه که هکرها بفهمن روی گوشی ها بشینن و سوء استفاده بکنن. حتی خطر هم ممکنه هکرای جمهوری اسلامی نباشه، ولی کلاهبردار اینترنتی باشن که بیان مثلا با راههایی که به دست اومده بیان پسورد شما رو بدزدن و کار غیر مسلک بکنن. اینا خیلی مهمه. و همون با توصیه همیشه، یکی از هیچ چیزی غیر از استور استفاده نکنیم برای نصب اپلیکیشن. وی پی ان ها هم به روز نگه داریم. این ترس وجود داره که هر آن جمهوری اسلامی تقریبا توقی بخوره بیا دوباره این وضعو برگردونه. آخرین وی پی ان ها و آخرین تکنولوژی ها رو مردم حتما داشته باشن، نصب بکنن. همینه که حالا اسپورد شد این چند روزه، به خصوص بچهای خارج از کشور کاندویت رو راه بندازید، چون خیلی از مردم سایفون جهش زده، یعنی از 300-400 هزار تا رسیده به چند میلیون. معلوم همه با سایفون، واسه همه که عموم کسایی که در حقیقت خیلی فنی نیستن از سایفون استفاده میکنن، کسایی که در داخل ایران از سایفون استفاده میکنن، سایفونی که روشن میکنه اگه چند دقیقه گذشت فصل شد، ناامید نشید، مدت زیادی نگه دارید، بالاخره وصل میشه. از اون طرف بچهای خارج از کشورم کاندویت ها رو راه بندازید، که ببینید جمله که ما داریم میگیم واقعا هیچ جای دنیا توی رسانه ها به این چیزهای خیلی فنی سطح بالا رو به معلوم نمیان، ولی ما در مبارزه با جمهوری اسلامی به هر حال تنها این معلوم دیدن که هیچ دنیا نه کمکی کرد نه کسی در مورد این انواع اقسام اینترنت ماهواره‌ای و روش های دسترسی کسی به کمکی به کار مردم ایران میکنه، نه کسی این همه ده ها هزار نفر کشته شدن خیلی نمیبینید در رسانه های دنیا صداشون در میاد، نه چیزی رو پیگیری میکنن. به فکر خودشون، ما باید خودمون به فکر خودمون باشیم و سعی کنیم توی این مدتی که به هر حال دسترسی ها برقرار تا جایی ممکن خودمون رو قوی بکنیم، سیستممون رو بروز بکنیم، آماده باشیم، رعایت نکات امنیتی بکنیم، به خصوص معلوم ممکنه که با فاصله گرفتن 18 و 19 دهه تمایل داشته باشن خیلی از ویدیوهایی که مخفی کرده بودن قایم کرده بودن و اینها رو پخش بکنن، موقع پخش کردن اینها حواسشون باید باشه که هیچ علامتی، هیچ نکته ای از این که بشه کوچکترین رد پای پیدا بشه که مکان اونها یا هویت اونها پیدا بشه رو منتشر نکنن، خودشون منتشر نکنن، برن آدمی که مطمئن هستن منتشر بکنن. مثلا ویدیوهای جنگ بالاخره در این دو سه روز که چند تا اومده، بازم ویدیوهای جدیدتر خواهد اومد، حتما مراقبت بکنید که در حقیقت دستورات ایمنی رو رعایت بکنید. به هر حال ما احتیاج داریم که همه سالم و سلامت بگذرانیم این دوران رو تا همونطور که معلوم گفتم به درستی فراخوان نهایی شاهزاده بدن و ما بتونیم کار بزرگ رو به هر حال به سرانجام برسونیم.
0: خب آقای سفاریان فرمان، من یک سوال خیلی مشخص از شما دارم، برای اینکه این روزا که مردم اینترنت نداشتن خیلی رفتن روی این اپلیکیشن های داخلی چه بله و اینا، بعد خب یه سری مردم میگفتن اینا اطلاعات شما رو برمیدارن و با این اطلاعاتی که از مردم برمیدارن میتونن چیکار کنن، یعنی چه خطری داشت دقیقا برای مردم موندن تو این اپلیکیشن ها، ولی و حالا که حالا داره اینترنت کم کم برمیگرده، آیا مردم اگر که فقط اونو مثلا دیلیت کنن یا اینها مشکل حل میشه یا نه؟
8: اگر که مردم ابزارهای ضد جاسوسیشون و ضد ویروسشون رو آپدیت بکنن و بعد اونا رو هم دیلیت بکنن، مشکل به احتمال زیاد حل میشه. ولی خب اون اطلاعاتی که برای اونا اکتیولی سراغ این نمیرن که فعالانه نمیرن سراغ این که اطلاعات من شما رو بیارن، اونا سعی میکنن به همه جمهوری اسلامی، سعی میکنن به همه گوشی ها دسترسی داشته باشه، حرکات معلوم ردیابی بکنه، اگر که بخواد در روز لزوم مثلا یک کاری بکنه راحت بتونه دسترسی داشته باشه، یعنی شما رو مجبور بکنه که برای زندگی عادی بدن رو نصب کنید، از اون طرف با نرم افزار بله میبنده و به سروراشون دسترسی داره، برای خیلی ممکن روی گوشی ما نشینه، ولی مثلا جاسوس افزارهایی هم داره که میشینه روی گوشی ما و اطلاعات ما، یعنی از اهم از اینکه پسوردهای ما رو بدزده یا اینکه اطلاعات دیگه بدزده، بنابراین بستگی به خود اون فرد داره. یه وقتی از شما میگی خب من یه آدم عادی ام، کاری ندارم، زندگی خاصی ندارم که جمهوری اسلامی منو دنبال بکنه، ولی شما مثلا فرض کنید کارمند یک شرکت هستی که جمهوری اسلامی مثلا میخواد بهش نفوذ بکنه، یا فامیل یک کسی هستی که در خارج از کشوره و جمهوری اسلامی میخواد از طریق شما، از طریق مهندسی اجتماعی نفوذ کنه، ما نمیدونیم جمهوری اسلامی چه اطلاعاتی از ما میگیره، جمهوری اسلامی میخواد دسترسی داشته باشه، گوشی ها رو همه رو اطلاعاتش رو داشته باشه از طریق اون سامانه رجیستری، سیم کارت ها رو همه رو اطلاعات داشته باشه از طریق سامانه سیام، تا جای ممکن بتونه به ارتباطات ایرانیان تسلط داشته باشه از طریق پیام رسان های داخلی. جمهوری اسلامی اینا رو میخواد و اینا رو به طور کلی تلاش میکنه که به دست بیاره دیگه، و کلا اینا همه خطرناکن. متاسفانه در ایران چون زیرسا، یعنی اون کسی که در جای دیگه یه کسی تبهکاری دیجیتال میکنه، یه کسی هم دنبالشه، اینجا اون که تبهکاری دیجیتال میکنه همون که صاحب زیر ساخته، یعنی اپراتور موبایل، شرکت ارتباطات زیر ساخت، اینها همکار هستن با کسایی که میخوان از مردم جاسوسی بکنن، یکی هستن در حقیقت، سیستم یکیه، بنابراین دسترسی به هویت مردم، رفتارهای دیجیتال مردم در داخل ایران خیلی راحته، واسه همین مردم تا جای ممکن باید حواسشون باشه. همین که بله میاد، یعنی راه به هر حال گوش جمهوری اسلامی، چشم جمهوری اسلامی روی گوشی شما وارد شده دیگه، هر جا که برید حداقل حرکت که میکنید تو خیابون بی تی اس ها محل هویت شما رو نشون میده، این اپ ها میتونن با روش های به اصطلاح جاسوس افزارانه ای که حتی بعضی فیلتر بعضی ضد ویروس هم پیداشون نمی کنن، خب مکان شما رو تشخیص بدن. اینه که به هر حال تا جای ممکن از اینا دوری بکنید، ولی بعضی جا مجبوری، مثلا دانشگاه ها مجبور میکنن، یا اون پیام رسان دانشگاه آزاد و یا بانک ملی یا غیر ازاله که بعضی ها مجبورن برای زندگی نصب بکنن، اینه که باید رعایت اون نکات رو بکنید.
0: خب تشکر میکنم ازت. حالا این آره یه چیز دیگه، یه سوالی همی که دوستای من ازم کرد که توی این اینترنت جدیدی که دارن میدن به ملت، آیا امکان داره که ابزاری هم بذارن توی این اینترنت جدیدی که دارن به ملت میدن که بتونن بیشتر جاسوسی بکنن؟
8: ببین اصلا همینه، یعنی ما که میگیم، یعنی نه توی این اینترنت، توی به اصطلاح گیتوی های متمرکزی که احتمال میدیم که روش تغییر ترافیک اینطوری که از ترافیک از فیلترینگ وایت لیست تبدیل شده بلک لیست تبدیل شده به وایت لیست، ما فکر میکنیم که چون ما واقعا نمیدونیم داخل اون چی میگذره، به شکلی جعبه سیاه میبینیم، ولی از یه علائمی رو میتونیم نگاه بکنیم، اینکه از یه طرف اینکه چه دیتا هایی از ایران بیرون میاد، از طرف دیگه مثلا این شرکت های پیمانکار فیلترینگ با کی دارن کار میکنن، با شریک های روسیشون، شریک های چینیشون، اون شریک ها چی تولید میکنن. ما فکر میکنیم که اینها دارن ابزارهایی رو توسعه میدن که باهاش ترافیک رو بخورن، یعنی با وجود اینکه شما ترافیک رو رمز گذاری کردین با فیلترینگ، اینا از روی ترافیک تشخیص بدن که پشت اون ماسک که وجود داره اون پیامی که داره فرستاده میشه مثلا میره به سمت اینستاگرام جلوشو بگیرن، اون یکی پیام مثلا داره میره به سمت گوگل جلوشو باز بکنن. بنابراین هر بار که اینترنت قطع کامل میشه و بعد وصل میشه، یک ورژن میخوره سیستم فیلترینگ ایران، یک ورژن بالاتر میره. اون نامه‌ای که چند وقت پیش در اومد که همین رسول جلیلی شاکی این قضیه اینترنت نوشته بود از شرکت امن افزار، همین رو میگفتش که چجوری مرحله به مرحله اینترنت رو باز بکنیم بعد از این جنگ که ما بتونیم اون نظام نظارتی و شنود دیجیتالمون رو پیاده سازی بکنیم، طوری که رفتار دیجیتال مردم رو در حقیقت بتونیم دنبال بکنیم. این خطر همیشه جدیه، البته خب کامل نیست، این برام ما ژنرالای داریم که مبارزه میکنن در جهت آزادی بیان و این نبرد همیشه ادامه داره دیگه.
0: مرسی آسان، خیلی ممنون، تشکر میکنم ازت که اومدی و به ما کمک کردی. مرسی. برای منم خیلی این سوالا، مخصوصا اون بچه‌ها، دوست عزیزمون که اول اومد و اون کاربرای توییتر که گفتی دارن خیلی کمک میکنن به بچه‌ها، من نمیدونستم و ما رو روشن کردی، خیلی ممنون عزیزم، تشکر میکنم. بچه‌ها اگر فکر میکنم 5 دقیقه برنامه مونده، بریم سراغ سردار از ترکیه اگه هست. سردار عزیز روی خط ما هستی عزیزم، بفرمایید.
9: سلام
0: علیکم. دقیقه برنامه دیگه مال تو. آقای سردار.
9: میخواستم من یک چیزی بگم فقط از قطعی اینترنت که چه عمق فاجعه‌ای هست. میخواستم بگم این قطعی اینترنت یه ضرباتی زد که تأثیرش خیلی خیلی بد بهش میاد. من خودم تو کار گمرکی هستم، میفهمم که چقدر آسیب دیدن همه، کشاورز، نمیدونم تولید کننده، تاجر، همه و همه. الان یعنی عمق فاجعه ممکنه 6
0: شما یعنی صادر میکنه تو ایران از ترکیه؟
9: نه، من ترانزیت، ما کار ترانزیت هستیم. میاد میره، صادرات واردات همه چیز از ایران. ایران تنها مبدا صادراتی هم نیست، ترانزیت هم هست. مثلا یه کالایی از شرق میاد باید از ایران بگذره بره مثلا اروپا حتی، درسته؟ اونا کلا مختل شدن، محصولات کشاورزی خراب شدن، گندیدن، حتی داروهای دامی. ببینید دیروز یه آقای جراحی میگفتن که انسان ها نمیان واسه جراحی، اما دامو توی رو اینجور چیزا نمیفهمه اینترنت نیست و اینا، متوجه هستین؟ اینا باید داروشون بیاد، خوراکشون بیاد. این خوراکشون هم تو ایران متاسفانه 10% 20% داخلی هستن، همشون وارداتیه. سویا، ذرت، گندم، همه و همه. یعنی من پیشبینی میکنم از شما، یکم پیش گفتین من از 10 سالگی جلوی میکروفونم، منم از 20 سالگی الان حدود 37 سالمه کارم بروکریه. منم میگم که ایران یه تازه به نام انبار خالی روبرو میشه، یعنی خالی از آری از همه چیز. ممکنه الان
0: تا کی وقت داره ایران که انبار خالی نشه؟
9: پیشبینی من تجربی میگه 3 ماه، چون بعضی ها تاریخ انگزایشون خیلی مهمه، مثلا داروهای دامی گفتم واسه تون، کوتاه گفتم، گیاه هم ساعتیه، کشاورزم خیلی خوب میتونه. مثلا این هفته از سال باید این سم به یه درختی نمیدونم به یه گیاهی بزنه، شما
0: بله
9: هفته بعدش بزنه اون دیگه کارایشون نداره، یعنی کشاورز بیچاره شد، بدبخت شد.
0: عزیزم وقت من تموم شد متاسفانه،
9: خیلی ممنونم
0: و ما نتونستیم
9: بگم که
0: برمونت برم
9: فاجعه گفت اینترنت بسلام.
0: مرسی، تشکر میکنیم سردار عزیز از ترکیه اومد. متاسفانه وقتمون تموم شد، یه ذره برنامه امروز ما دوستان عزیز دچار مشکلات تکنیکی شد به خاطر اینکه ما فکر کردیم که مردم خیلی پشت خط بودن از ایران و این اینترنت ما اینترنت ایران یعنی یه دفعه دوباره قطع شد. من فکر نمیکنم این اینترنتی که اینا میگن ما وصل کردیم همونجور که اول برنامه خدمت شما عرض کردم همچین وصل کرده باشن، یعنی کسی دلش برای مردم ایران هیچ وقت نسوخته و همیشه کاسه زیر نیم کاسه اینا هست، برای خودشون و رفقاشون دارن، برای مردم هیچ وقت ندارن. تشکر میکنم که با ما بودید، ما میریم دیگه تا فردا شب 11 شب تهران دوباره برگردیم. شب بخیر.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: بعضی برآوردها میگه که این 100 میلیارد دلار فقط اون مبالغی است که در بانک ها مسدود شده. اگر دارایی های ثابت رو در نظر بگیریم، ساختمان ها، سایر موارد، حتی تا 150 میلیارد دلار هم مجموع دارایی هایی هست که ایران در خارج از کشور داره. اما با در واقع این مذاکراتی که آغاز شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا، شدیداً جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه که ما در همون ابتدای اون امضای تفاهم اولیه نیاز داریم که 12 میلیارد دلار از این مبلغ آزاد بشه، که حالا کانال قطر معرفی شده، حتی از کانال روسیه هم گفتن شاید این قراره که پرداخت بشه. اما در مجموع این نشون دهنده اوج بحرانی است که الان جمهوری اسلامی با اون روبرو هست برای دسترسی به منابع ارزی خودش. در همین گزارش هایی که وجود داره، عمده منابع ارزی ایران ناشی از صادرات نفت به چین هست در سالهای اخیر، حتی اعداد بالای 30 میلیارد دلار رو راجع به این میگن. داره اون مبالغ با بیشترش به صورت تهاتوری کالا از چین وارد میکنند. کالاها هم یه بخشی از کالاهایی هست که مثل خودرو یا کالاهای قطعات خودرو، سایر موارد که خودروهای چینی این روزها در بازار ایران خیلی پررنگ شدند. اما بخش عمده ای از اون به نظر تجهیزات نظامی است و زیرساختایی که برای موشک جمهوری اسلامی نیاز داره. الان در این جنگ اخیر ما کمی از ابعاد این قضیه رو دیدیم. در طول جنگ 5 کشتی از چین در واقع اون مواد اولیه تولید موشک رو آوردن، که نشون میده خب این بخش از تجارت که پنهان هم هست، یه بخش زیادی از اون دارایی های ارزی است که داره مصرف میشه به صورت تهاتوری. در مورد عراق هم همینطور هست، برق و گاز به عراق میره، منابع اونجا تهاتوری، در ازاش کالاهای اساسی به صورت محدود وارد میشه، که این هم نشون دهنده این هست که این چه بلایی بر سر منابع و دارایی های ایران داره میاره. اما به نظر میاد با توجه به اینکه این دارایی های چین و عراق به این صورت جمهوری اسلامی داره ازشون استفاده میکنه، بقیه کشورها رو که من نگاه میکردم، حتی شاید اون عدد 24 میلیارد دلار ارز در دسترس و قابل دسترسی هم الان عدد بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی است که شاید یک سنگ بزرگ باشه در همون ابتدای اون مذاکراتی که میخوان انجام بدن. گزارش‌هایی هم که داره منتشر میشه این هست که این موضوع از در واقع موضوعاتی است که هر دو طرف روی اون خیلی اختلاف نظر دارند و کماکان در حال مذاکره است. عبارت رو یادمون هست که نفت رو بر سر سفره مردم میاریم. این رو احمدی نژاد در سال 88 و قبل از اون 84 فکر کنم در اولین دوره که میخواست بیاد به ریاست جمهوری بگه. عملا حالا این رو من بخوام ازش قرض بگیرم، کاری که جمهوری اسلامی کرده این هست که نفت رو نتونسته بر سر سفره مردم بیاره. نفت رو بر سر سفره مردم عراق و لبنان و سوریه و سایر موارد شاید برده، نیابتی هایی که در منطقه ایجاد کرده، نفت رو صرف زیرساخت های موشکی و تجهیزات نظامی و سایر موارد کرده، به جای اینکه اون رو سرمایه گذاری کنه در حوزه اقتصاد و حوزه معیشت مردم. بنابراین آزادسازی این منابع ارزی در این شرایط وخیم اقتصادی احتمالاً یه اثر کوتاه مدت روی بازار ارز میتونه داشته باشه، کمی از این التهاب در واقع بسیار بالا در بازارهای مالی کم بکنه. اما حتی اگر این ارز، ما الان میدونیم که دیگه چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مونده اون پاسداران حاکم به دنبال بقا هستن، بنابراین هر منابع ارزی در دسترسشون قرار بگیره قطعاً برای ترمیم زیرساخت‌های جنگی، واردات تجهیزات موشک و سایر مسائل اولویت در واقع رژیم هست برای اینکه بتونه خودش رو حفظ بکنه. اگر پولی هم به خزانه کشور وارد بشه، با توجه به اون فساد سیستماتیکی که در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی وجود داره، عملاً میشه گفت اون چیزی که به سفره مردم در نهایت خواهد رسید متاسفانه ناچیز است.
1: وزارت اطلاعات بیانیه که داده تلاش کرده که یک تصویر توأم با اقتدار از جمهوری اسلامی تصویر کنه و البته مثل دیگر نهادهای حکومتی به نوعی رجزخوانی کنه. تا اونجای پیش رفته که ایران رو، جمهوری اسلامی رو، چهارمین ابرقدرت جهان توصیف کرده. یعنی با وجود جنگ 40 روزه و این آسیبایی که به کشور و البته به نظام جمهوری اسلامی تحمیل شده، حالا میاد تعریف میکنه که ما در جایگاه چهارم قدرت جهان قرار داریم در کنار ابرقدرت‌های دیگه. اما این بیانیه جدای از رجزخوانی یا ادعاهایی که مطرح میکنه آکنده هست از تناقض، از جمله همین که از یک طرف وزارت اطلاعات تاکید میکنه بر اقتدار حکومت، بر جایگاه و ثبات نظام سیاسی، اما از طرف دیگه به شکل حیرت انگیز خودش یک گزارش مفصلی میده و ترتیب میکنه اینکه عالی ترین مقام های ارشد اطلاعاتی، نظامی، امنیتی و و حتی میگه جایگزین‌های اونها کشته شدن در جنگ. تأکید میکنه که بسیاری از پایگاه‌ها، تأسیسات، صنایع نظامی، زیرساخت‌های حساس کشور در جنگ هدف قرار گرفته. و علاوه بر وزیر اطلاعات باز تأکید میکنه که فرمانده کل قوا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم کشته شده. معلوم نیست این گزارش و این مستندی که خود وزارت اطلاعات داره ارائه میکنه چه نسبتی داره پس با اون جایگاه ادعاییه که تأکید میکنه جمهوری اسلامی به مثابه یک ابرقدرت ظاهر شده، یا این تعریفی که از پیروزی جمهوری اسلامی ارائه میکنه در فضای پس از جنگ چه نسبتی داره با واقعیت‌های اجتماعی امروز ایران. یک کشور پیروز چگونه به اینجا رسیده که حالا یک بسته پنیر کوچک باید 250,000 تومان قیمتش باشه، یا هر لیتر شیر 60,000 تومان قیمتش باشه، یا یارانه‌ای که حکومت داره میده مساوی باشه با 2 کیلوگرم گوشت مرغ، یا 2 لیتر روغن برای پخت و پز، یا یارانه ماهانه معادل 1 کیلوگرم گوشت باشه. این چه تصویری از پیروزیه؟ وزارت اطلاعات پیروزی رو چطور تعریف میکنه؟ و باز جالبه در این بیانیه تأکید میکنه که حامیان حکومت یا به تعبیر او سنگرهای سراسری تجمعات ملی در خیابان شکل گرفته در حمایت از حکومت. اگر این سنگرهای سراسری ملی هستن چطور در این بیانیه جا به جا اعلام خطر میکنه در رابطه با حضور اعتراضی مردم در خیابانها؟ بازگشت مردم به خیابانها رو یک تهدید ارزیابی میکنه و چند بار هشدار میده، تهدید میکنه که مبادا مردم برگردن به خیابان. اگر خاطر حکومت جمعه و وزارت اطلاعات اونچنان که داره تاکید میکنه این حضور حامیان حکومت یک حضور مقاومت ملی و سراسری است، پس چه حراسی داره از بازگشت مردم به خیابانها؟ تناقضهایی از این دست کم نیستش. جالبه دوباره اعتراض‌های دیما رو کودتا توصیف میکنه. اگر کودتاست پس باید بپذیره وزارت اطلاعات که اون قتل عام و کشتار رو حکومت انجام داد. اگر کودتا نیست، اگر هیچ در واقع اونچنان که ادعا شده موساد وابستگان اسرائیل معترضان را هدف قرار دادن، باز توضیح نمیده که چطور این تجمعات خیابانی برگزار شده در تقریبا 3 ماه گذشته با حمایت حکومت و هیچ خونی از دماغ کسی ریخته نشده. اینها اون تناقض‌هایی است که در نهایت جالب پاشنه آشیل خودش رو بیانیه وزارت اطلاعات نشون میده. بی پشتوانگی حکومت، اشاره میکنه به رسانه‌های خارج از کشور و تهدید میکنه شهروندان رو که مبادا در فضایی که حالا اینترنت دوباره وصل شده اینها ارتباط برقرار کنن با رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای، و به نوعی اعلام خطر میکنه از این شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی، اما با تهدید با اعراب تلاش میکنه پیشگیری کنه از این وضعیت. یک بیانیه واقعا متناقض، اذعان جمهوری اسلامی به ناکامی در جنگ و البته نشون دادن و اعتراف به این که حکومت چقدر بی‌پشتوانه است از جهت مردمی.
2: پس از 88 روز قطعی، اینترنت در ایران حالا به صورت ناپایدار و فیلتر شده دوباره در دسترس قرار گرفته، اتفاقی که بار دیگه ارتباط ایرانیان داخل و خارج کشور رو برقرار کرده. بسیاری از کاربران از بازگشت دوستان و آشنایان غایبشون ابراز خوشحالی کردن و با جملاتی مثل شما که نبودین چنین شد و شما که نبودین چنان شد با هم به گفتگو پرداختن. بخش بزرگ از فضای مجازی هم به یادآوری و گرامی داشت جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان اختصاص پیدا کرده. شماری هم از این نوشتند که در دوران قطع اینترنت فرصت نکرده بودند احساسشون رو درباره کشته شدن علی خامنه ای بیان کنند، اما حالا میگویند بعد از شنیدن خبر هر جا که بودند از خوشحالی فریاد کشیدند و هورا گفتند. تعدادی از کاربران نوشتن که درسته که مردم از برقراری ارتباط با یکدیگه خوشحال شدن، اما مقام‌های جمهوری اسلامی باید بابت از بین بردن حقوق ابتدایی و بنیادیشون در این 3 ماه همچنان شرمسار باشن. این حساب کاربری نوشته اینترنت بین‌المللی همین حالا هم بسیار ناپایداره، قطع میشه، وصل میشه، این فیلترینگ هم که کماکان ادامه داره. خیلی از ایرانی‌های خارج از کشور از هموطنان داخلی با عنوان گل‌های تو خونه یاد می‌کنن و بازگشت اونها به فضای مجازی رو خوشامد میگن. ماهی نوشته چقدر دلمون براتون تنگ شده بود و چقدر جاتون خالی بود. خوش برگشتین. تو این مدت که نبودین ما به عشق وطن و خونخواهی تمام جاویدامان ایستادیم و جنگیدیم. الهه محمدی نوشته حق ما این زندگی خفتبار نبود. حالا که نسل وصل شده یکی بغض کرده، یکی بودو بودو داره میره خونه مامان باباش که گوشیاشون رو بس کنن، یکی میگه باورم نمیشه این همه روز طاقت آوردیم. هرمز شریفیان نوشته وصل که شدیم اول خواستم جواب یک مشت مزدور متوهم با سیمکارت خونی و رانتی رو بدم، اما بعد دیدم لیاقت ناسزا هم ندارن، چه برسه به پاسخ همونهایی که تو این 80 روز پول گرفتن و چشم بستن رو چیزی که همه دیدن تو 18 و 19 دیما. در دقایق اول جنگ بیت علی خامنه‌ای هدف قرار گرفت و علی خامنه‌ای کشته شد. با فاصله کمی اینترنت قطع شد و ایرانیان داخل کشور نتونستن در مورد احساسشون در شبکه‌های اجتماعی بنویسن. مثل هکز نوشته ببین من اون شب فهمیدم کل شهر ما مخاطب ایران اینترنشنالن، چون نت قطع بود. اول اینترنشنال خبر رو اعلام کرد، بعد انگار همه شهر از تو پنجره داشتن جیغ می زدن و خوشحالی می کردن. به عمرم همچین صحنه ای ندیده بودم. اسلیپی جوی نوشته اینترنت قطع شد، نتونستم این تیتری که همیشه آرزوشو داشتم به موقع توییت کنم. الان می نویسم سلام و تبریک که علی خامنه ای دیکتاتور ایران کشته شد و لعنت به آتش بس. بسیاری هم نوشتن که 40,000 نفر از ما دیگه هرگز به اینجا بر نمی گردن. 40,000 نفر از زیباترینامون، اما ما هستیم برای انتقام و دادخواهی.

سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. وقتی شما نبودید، این یه عبارتیه که از دیروز که اینترنت وضع شده تبدیل به حرف اول فضای مجازی شده. زیر این عبارت وقتی شما نبودید، ایرانیای خارج از کشور در حال توضیح دادن وقایع 5 ماه گذشته، مخصوصا 3 ماه دوره جنگ، به هموطنهای داخل کشورن. اما از اون طرف هم میهنهای داخل کشور در حال تعریف کردن جزئیات کشتاری هستند که در دیما رخ داد و یا ویدیوهای جدیدی رو از اون کشتار میفرستن یا وضعیتی رو که در دوره جنگ داشتن دارن توضیح میدن. وقتی شما نبودید داره تبدیل میشه به یک کارزار اجتماعی برای روایت درست ایرانی ها از وقایع 5 ماه گذشته و مقابله با اون روایت نادرست حکومت و سیمکارت خونی ها از وقایع ماهای گذشته.
1: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمی‌کنه، ما وادار به سکوت نمی‌شیم. درود بر تمام جاویدنام‌های با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم.
2: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم. به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
3: از بجنور پیام میدم. خواستم به همه کسانی که امکان استفاده از اینترنت پرو داشتن ولی شرافتمندانه انتخابش نکردن درود بفرستم. آزادی بیشتر از همه حق شماست.
4: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد. اما خوشحال نشدم. چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه.
0: بذارید درباره ابعاد مختلف این پدیده وقتی شما نبودید توضیح بدم. اولا اینکه یه جور شهروند خبرنگاریه. یعنی در شرایطی که حکومت فضای خبری رو بسته بود، اینترنت رو قطع کرده بود و تلاش میکرد روایت خودش رو غالب کنه، حالا شهروندهای ایرانی چه در داخل و چه در خارج دارن میان از زاویه شهروند خبرنگاری با این مقابله میکنن. دارن از این فضایی که باز شده استفاده میکنن اون روایت حکومت زیر سوال ببرن. چرا؟ ببینید، حکومت در 5 ماه گذشته موقعی که صدای مردم رو قطع کرد، اینترنت رو قطع کرد، اومد یه روایتی رو از 18 دی ماه شروع کرد به ترویج کردن که این کودتا بوده، قیام مردم نبوده. شروع کرد به بازداشت کردن، اعدام کردن، صدای مردم هم بسته بود، روایت خودشو میگفت. این وسط اومد به یه سری هم سیمکارت سفید داد که من بهشون میگم سیمکارت خونی ها. چی ازشون میخواست؟ میگفت که من سیمکارت سفید به شما میدم، شما بیایید اون روایتی که من از 18 دی دارم، کشتار مردم، و روایتی که از جنگ رو دارم، شما بیایید به جای روایت اکثریت مردم ایران اینو بگید. تمام اون کسایی که اینترنت پرو اینا گرفتن، من منظورم این نیست که اونا اینجوری انا. یه موقع مثلا فرض کنید یه تاجری رفته اینترنت پرو گرفته، یه ایمیلی زده که آقا این واردات صادرات ما چی شد. من خیلی با اون کار ندارم، اگرچه اصل اینترنت پرو تبعیض ها، وقتی مردم اکثریتشون ندارن شما میری میگیری، این یه تبعیض دیگه. من خیلی الان با اونش کار ندارم.

0: من با اونایی کار دارم که حکومت رفتن سیم کارت سفید گرفتن و اومدن روایت حکومت رو از کشتار دی و روایت حکومت رو از جنگ اومدن تبلیغ کردن، یعنی شریک در جنایت شدن. کم آدمایی هم نبودن، خیلی هاشون آدمای سرشناسی هن، غیر سرشناسایی که حالا مثلا ارزشی بودند و نمیدونم سایبری هن، اینا اوناش بماند، ولی اصلا آدمای اسم و رسم دار در درون جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بهشون سیم کارت داد، گفت تو اصلا بیا 20 دقیقه ویدیو در یوتیوب بگیر پخش کن. مردم اصلا در این حدی که واتساپ داشته باشن به خانواده‌شون در خارج از کشور زنگ بزنن یا خانواده‌شون به اونا زنگ بزنن، اینا هیچی نداشتن. ولی جمهوری اسلامی بومد به یه آدمایی که حتی مثلا زندان رفتن بود، منتقد خودش هم مثلا بود، گفت من اینترنت بهت میدم، اینترنت خوبم بهت میدم، تو بیا 20 دقیقه ویدیو بساز علیه کشتار دیما و علیه اون روایتی که دیگران راجع به جنگ فعلی دارن، و اونام اومدن این کارو کردن. الان این مردمی که میگه وقتی شما نبودید دارن یه کارزاری را میندازن که در اون 5 ماه چه اتفاق بیفته، دارن شرمنده میکنن اونایی رو که سیم کارت سفید بودن، و خوب کاری هم میکنن، بالاخره شریک جنایت بودن دیگه، روایت حکومت رو که جنایت بوده، ظلم بوده، گفتن. در شرایطی هم که مردم اینترنت داشتن، اینا اینترنت داشتن، اینم ظلمه، تبعیض دیجیتاله. اینا رو باید شرمنده کرد. بعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه، اون کسانی رو که با نازی ها همکاری کرده بودن سرشون رو تراشیدن توی شهر، اینا رو چرخوندن. مردم ایران باید با سیم کارت سفیدا، سیم کارت خونیا همکاری بکنن، بگن ما 90 میلیون اینترنت نداشتیم، بچه‌هامون رو کشتن، اسمشو گذاشتن کودتا، بچه‌هامون رو بازداشت کردن، اعدام کردن کلی، شما اومدید از روایت جنایت حکومت طرفداری کردید. این لکه ننگ رو پیشانی سیم کارت سفیدا و سیم کارت خونیا باقی مونده با این کارزاری که وقتی شما نبودید. این یه بعد قضیه. یه بعد دیگه قضیه، ایرانیای خارج از کشور دارن میان توضیح میدن به داخل کشوری ها که این موقعی که شما نبودید ما چیکار کردیم. دارن بهشون میگن ما تجمع برگزار کردیم. دارن میگن که در اون دوره‌ای که شما نبودید چه تحولاتی اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی تلاش کرد چیا رو دروغ بگه. اروپایی‌ها چرا به خاطر 2 سنت بنزین ارزان‌تر از ما مردم ایران حمایت نکردن. اون دوگانه که حکومت دنبالش بود که بگه داخل کشور خارج از کشور، خیلی وقتا در اعتراضات 1401 زیر سوال رفت. خارج از کشوری ها اومدن حمایت کردن داخل کشوری ها. در این قضیه 18 دی و در قضیه جنگ هم صدای مردم داخل ایران شدن. کاملا اون پروژه 40 ساله رو، 47 ساله رو که جمهوری اسلامی میگفت که دو خارج کشوری ها حق ندارن راجب داخل کشور نسخه بپیچن، باطل کردن، نشون دادن که ما یه ملتیم. الان هم که دقت کردی در این وقتی شما نبودیم، هم داخل کشوری ها به خارج از کشوری ها میگن چه خبر بوده، هم خارج از کشوری ها به داخل ها. این نشون میده که ما یه ملتیم، جمهوری اسلامی نمیتونه بین ما اختلاف بندازه. اما داخل کشوری ها چی دارن میگن تو این قضیه وقتی شما نبودید؟ اونام دارن از اون ور میگن که در 18 دی بر ما چه گذشت. یکیشون اومده بود یه نکته جالبی نوشته بود، خیلی تلخ بود. من صبح داشتم با خانومم صحبت میکردم، خانومم بهم گفت، میگفت یه نفر نوشته شما نمیدونید در اون داخل کشور در 18 دی و در جریان جنگ چه بر ما گذشت، و دردناکتر اینی که ما نمیتونستیم حرف بزنیم که چی بر ما گذشت. خیلی دردناک. یک واقعه دیگه که داخل کشوری ها دارن راجبش صحبت میکنن، میگن در 18 دی چه کشتاری شد، ویدیوهای جدیدشو که اون موقع نمیتونستن بدن بیرون دارن راجبش صحبت میکنن. دارن راجب احساسشون که وقتی خامنه ای کشته شد و اونا ویدیو نداشتن، اینترنت نداشتن که بدن، اینترنت نداشتن که ویدیوهاشون رو بدن بیرون، چقدر حس خوشحالی داشتن. اون حسشون رو نگفته بودن، الان که اینترنت باز شده حسشون رو میگن. البته همونطور که عرض کردم راجب 18 دی هم دارم میگن، یه ویدئویی به دست ما رسیده، هولوش 30-40 ثانیه دیگه پخشش میکنیم. چرا میگم 30-40 ثانیه دیگه؟ این ویدیو خیلی تلخه. من خواهشم اینه که کسانی که براشون اینجور ویدیوها مناسب نیست یه دقیقه پای تلویزیون پاشن روشون رو بکنن اونور. ویدیو جدیدی رسیده به ما از خرم‌آباد، همون وضعی که اون همه کشته در کهریزک و شهرهای دیگه بود، ما تازه بعد از 5 ماه ویدیو دستمون رسیده که در خرم‌آباد هم این جانیا چه کشتاری کردن در خرم‌آباد عزیز. همونطور که عرض کردم ویدیو تلخه، اگر نمیخواید ببینید یه دقیقه عرض منو گوش نکنید، ویدیو پخش شد بعد دوباره ببینید. از همکارا میخوام ویدیو رو پخش کنم. تا نکته راجع به این وقتی شما نبودید بگم بعد بریم موضوع بعدی. توی این بحث وقتی که شما نبودید، یه هموطن ایرانی میگه من برای یه آمریکایی داشتم توضیح میدادم که این که 5 ماه اینترنت قطع کردن یعنی چی. بعد اون هیچ درکی ازش نداشت، چون هیچ وقت در آمریکا خب اینترنت رو قطع نمیکنن. میگفت بهش گفتم یه لحظه دیتای موبایل تو خاموش کن. گفت دیتای موبایلش رو خاموش کرد. بعد بهش گفتم اگر الان نگران مادرتی تلاش کن بهش زنگ بزنی، یا اینی که اگر یک جای کار فوری داری، ایمیل فوری داری، تلاش کن ایمیل بزن، یا اینی که الان مثلا حوصله سر رفته برو تو اینترنت. گفت تلاش کرد نتونست. گفت مردم ایران 5 ماه اینجوری بوده. گفت اون موقع فهمید که چه بلایی به سر مردم ایران آوردن. یه نکته دیگه هم بگم بعد برم سراغ موضوع بعدی، و اون اینی که هر کارزار اجتماعی، هر شعاری موقع مطرح میشه در جامعه، موقعی که زمینه داشته باشه میگیره. چرا وقتی شما نبودید ظرف این 48 ساعت 24 ساعت کارش گرفته؟ چون زمینه داره در جامعه، چون یه حکومتی اومده اینترنت رو قطع کرده، شرایط رو بر مردم بسته، مردم نیاز به خبررسانی داشتن، و الان ایرانیه خارج از کشور داخل کشور دارن با هم میکنن. علتی که یه چیز اینجوری میگیره گل میکنه اینی که زمینه اجتماعیش وجود داره. حکومت هر کاری بکنه جلوی اینا نمیتونه بگیره. یه مثال دیگه بزنم. یه موقعی اصلاح طلبا میگفتن که اون کسایی که در جلو دانشگاه تهران شعار دادن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، 50 نفر بودن. من یادمه بهزاد نبوی از رهبر اصلاح طلبا موقع میخواست بگه این چیز مهمی نیست، گفت 50 نفرن شعار مهمی نیست. چرا این شعار اینقدر ماندگار شد؟ منم مطمئنم اون کسایی که اول شعار دادن 40-50 نفر بودن، ولی چرا این دفعه اینقدر ماندگار شد این شعار؟ چون در اجتماع زمینه داشت، چون بخش زیادی از مردم، میلیون ها نفر از مردم به این باور رسیده بودن که ما دیگه نه اصولگرا میخوایم نه اصلاح طلب، و میخوایم جمهوری اسلامی بره. علتی که یه چیزی مثل وقتی شما هم نبودید اینجوری پا میگیره مال این که در جامعه زمینه داره. اما برم سراغ موضوع دوم. موضوع دوم، وزارت اطلاعات امروز اومده یه بیانیه داده، یه بیانیه مفصل که ما در جریان جنگ چه فتح الفتوحایی کردیم به لحاظ اطلاعاتی. گفته جلو داعش رو گرفتیم، جلو دیشولد رو گرفتیم، جلو کردها رو گرفتیم، کلی در اسرائیل کار اطلاعاتی کردیم، اطلاعات پیدا کردیم دادیم به چیز، و یه جایی هم اصلا نوشته بود که اصلا هیچ پروژه اونا موفق نشد. 5-6 تا نکته راجع به این میخوام عرض بکنم خدمت شما که این فتوحات خیالیه. اولا در دنیا موقعی که بحث کار موفق و کار ناموفق میشه، هر کاری یه شاخصی داره. هر کاری میخواد باشه تو دنیا، میخواد کار سیاسی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، شاخص داره هر کاری. اهل فن بر اساس اون شاخصا نگاه میکنن که چه کاری موفق بوده چه کاری موفق نبود. تو کار اطلاعات هم شاخص داره. همینجوری متری وزارت اطلاعات نمیتونه بیاد کیلویی بیانیه بده بگه من موفق شدم. اولش اگه اینا موفق بودن، چرا در درون جمهوری اسلامی این همه مقام اطلاعاتی کشته شد؟ اولین کار اطلاعات اینه موقع میخواد کار اطلاعاتی بکنه خودش رو حفظ کنه. وزیر اطلاعات کشته شد، اسماعیل خطیب. مجید خادمی کشته شد رئیس اطلاعات سپاه. غلامرضا رضاییان کشته شد رئیس اطلاعات فراجا، یعنی رؤسای هر سه سرویس اطلاعاتی اصلی جمهوری کشته شده. قبلش هم محمد کاظمی در جنگ قبل کشته بود شده بود رئیس اطلاعات سپاه و حسن محقق جانشینش. خب بریم ببینیم اینا تونستن همچی کاری در مقابل آمریکا و اسرائیل بکنن. رئیس موساد تونستن بکشن؟ نه. رئیس شینبت شاباک امنیت داخلی اسرائیل تونستن بکشن؟ نه. رئیس آمان اطلاعات نظامی اسرائیل تونستن بکشن؟ نه. رئیس CIA رو تونستن بکشن؟ نه. خب معلومه دیگه شاخص، اونا شما رو کشتن، شما اونا رو نتونستی بکشی، کی برده؟ این یک. دوم اینه که اونا اومدن وزارت اطلاعات رو دو بار دفتر وزیر رو بمباران کردن، یه بار در 12 روز نکشتن بعد کشتنش. شما چند تا مقر اونا رو بمباران کردی؟ اونا در جنگ 12 روز اومدن اتاقی رو که محمد کاظمی تو جلسه داشت بمباران کردن، لو رفت. شما چند تا از اونا چیز کردی؟ هیچ. از خود اطلاعات بیایم بیرون. وظیفه اطلاعات چیه؟ وظیفه اطلاعات اینه که جان مقامات ارشد کشور از ترور و کشته شدن نجات بده دیگه. این یکی از مهمترین وظایف سرویس اطلاعاتیه. تونستن این کارو بکنن؟ نه. 52 تا مقام ارشد جمهوری اسلامی کشته شد. علی خامنه ای رهبر فرماندهی کل قوا کشته شد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشته شد. علی شمخانی مشاور ارشد و دبیر شورای دفاع کشته شد. 2 تا رئیس ستاد کل کشته شد، موسوی و باقری. 2 تا فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا کشته شد، غلامعلی رشید و علی شادمانی. 2 تا فرمانده کل سپاه کشته شد، سلامی و پاکپور. 2 تا معاون ستاد کل کشته شد، مهدی ربانی و غلامرضا مهرابی. وزیر اطلاعات کشته شد، وزیر دفاع کشته شد. خیلی ها 52 تا کشته شد. رؤسای 3 تا سرویس اطلاعاتی عرض کردم کشته شدن. شاخص دیگه. آیا شما تونستید اینا رو در اسرائیل و آمریکا بکشید؟ تونستید 4 تا مقام ارشد سیاسی بکشید؟ مثلا خامنه‌ای رو کشتن، تونستید نتانیاهو رو بکشید؟ تونستید ترامپ رو بکشید؟ تونستید معاونهاشون رو بکشید؟ نتونستید که. بنابراین این کارا متر داره، همینجوری کیلویی نمیشه بیانیه داد. فرمانده های نظامی هم همینطور. از اون طرف در مورد فضای مجازی، سرویس های اطلاعاتی معمولا روی فضای مجازی کار میکنن دیگه، همه کار میکنن در دنیا. شما برای چی نتونستید فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو کنترل کنید و بستید؟ فضای اجتماعی، فضای مجازی، شبکه اجتماعی یه جای فضای نرمه دیگه. بحث حرفه، برف استدلاله. نتونستید، حرف نداشتید، استدلال نداشتید، بستید. اصلا کلن پاکش کردید. از اون طرف چرا سرویس اطلاعاتی آمریکا و سرویس اطلاعاتی اسرائیل بیانیه نمیدن؟ چرا شما بیانیه میدید؟ چون اونا کار میکنن، شما حرف میزنید. مدعی هستید که 39 نفر رو گرفتید با تمام همکاری با دشمن اعدام کردید دیگه. چرا در اسرائیل و امارات و آمریکا در این حد کسی رو حتی کسی اعدام نکردن به خاطر جاسوسی جمهوری اسلامی؟ فرض کنید ادعای شما، اینا که جاسوس نبودن، اینا مردم ایران بودن، شما گرفتید اتهام زدید و کشتید. چرا در اون کشورها کسی اینجوری نگرفتن اعدام کنن، شما این همه کشتید؟ چون مردم ایران پشت سرتون نیستن. اتفاقا با این همه اعدام کردید خودتون نشون میدید که مردم ایران دنبالتون نیستن. یه ویدیو دیگه ببینیم همین زمان. ان
1: شاء الله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
2: وای به تو زدن.
3: قلب ملت ایران رو سوزاندن، ما قلبشون رو میسوزانیم.
4: هر روز آدم از زنده.
5: این مشت آهنین بسیار قوی تر است. سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف‌ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، بله، که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور می‌کردن.
7: کاملاً برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده‌ایم.
8: با یک عملیات، نه 2 تا عملیات،
4: با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
8: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیافته، کسی نگران جنگ نباشه.
9: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
10: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
11: الان همین روحیه‌ای که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
0: اما امروز در آمریکا ترامپ جلسه کابینه داشت، قرار بود راجع به بحث توافق با جمهوری اسلامی صحبت کنه. اونجا اومد گفت که ما هیچ توافقی با جمهوری اسلامی هنوز نهایی نکردیم، گفت هیچ تحریمی رو از اینا کم نمی کنیم و گفت هیچ پولی هم بهشون نمیدیم. تقریبا اون چیزایی که جمهوری اسلامی روش مانو میداد در داخل، ترامپ همه اینا رد کرد. صدای ترامپ رو بشنویم، بعد من برمیگردم خدمتون توضیح میدم.
12: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم، ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده، هزار بار هم گفتم نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته، همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم، شاید هم نه. فعلا میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید، دارن کارشون رو خوب انجام میدن، ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکر هم نمی کنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره ای نمیدم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام نمیدم، برای کل دنیا انجام میدم.
0: معنی این حرفای ترامپ اینه که هنوز توافقی در کار نیست. مارکو روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی هم که کنار دستش وایساده بود گفت هنوز توافقی با جمهوری اسلامی نداریم، گفت یه پیشرفته محدودی کردیم، گفت ولی هنوز چیزی نیست که اسمشو بذاریم توافق و اختلافات اساسی باقیه. و بعد به ترامپ هم اشاره کرد، گفت که اگر به توافق نرسیم راهکارهای دیگه هم هست و رئیس جمهور هم اینو میدونه. از اون طرف مقامات آمریکایی این روایتایی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی هست اونا رو زیر سوال بردن که این چیزایی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی از توافق با آمریکا داره گفته میشه. حتی من دیدم که ترامپ گفته این عمان هم که جمهوری اسلامی میگه که باش همکاری میکنه و بخواد مثلا در تنگه هرمز عوارض برقرار کنن، گو اگه این کارو بکنه با عمان هم برخورد میکنیم. امروز متاسفانه خیلی وقت نیست راجع به جاویدنامه بخونم، در شنبه که میایم اسامی بیشتری رو میخونم و فقط این نکته رو خدمتتون عرض بکنم. این روایت هایی که مردم عزیز از جاویدنامه برای ما میفرستن، ما تازه داریم به اسامی جدیدتری هم میرسیم، از جمله 21 نفر که در حیات پشتی بیمارستان القدیر بوده. اونا رو جداگانه خدمتتون میگم، 21 نفری که پشت بیمارستان القدیر اینا رو رها کرده بودن، عزیزان جاویدنام ما رو. به طور خاص یه برنامه راجع به اونها حتما صحبت میکنم. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیاتون باشید، امیدتون از دست ندید. سیاست بالا پایین بسیار داره. نزدیک اون روزی که ایران عزیز و از جمهوری اسلامی اشغالگر، فاسد و جنایتکار پس بگیرید.

0: مکانیکم، یه دختر مکانیک. اینجا هم گاراژ منه.
1: یه عده میگفتن این کار جای دخترا نیست، میگفتن آچار بگیری دستت لاکات پاک میشه. همین الانم هم میشنوم این حرفا رو، اما من میگم مهم نیست پوست دست چقدر نرمه، مهم اینه که عضلات مغزت چقدر قویه.
2: ما حیف شدیم، حیف بودیم، ما تلاشگر بودیم، شجاع، جسور. حیف جوونیمون که مفت چنگ اینا شد.
3: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
4: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
5: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
6: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
7: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
8: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
5: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها، دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.
3: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی. ترامپ گفته شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم. تأکید مجدد فرانسه بر لزوم بازگشایی هرچه سریعتر تنگه هرمز. همزمان در پی افزایش احتمال توافق بین تهران و واشنگتن، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. گزارش مجتبی پورمحسن از تهدید مجتبی خامنه‌ای به نابودی اسرائیل در 15 سال آینده. وزیر خارجه اسرائیل مجتبی را به سرنوشت علی خامنه‌ای ارجاع داد. و جزئیات تازه از نحوه کشته شدن تعدادی از جاوید نامان انقلاب ملی. حمید رضا حدادی بعد از اصابت گلوله بدون رسیدگی پزشکی در درمانگاه جان باخت. ماموران سرکوب از پشت بام دادگاه فولادشهر به سپهر موسوی فرد شلیک کردند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در نشست کابینه درباره روند مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت از وضعیت موجود راضی نیست و با وجود تمایل بالای تهران به توافق تا به این لحظه نتیجه حاصل نشده. ترامپ تاکید کرد تنگه هرمز برای همه باز خواهد بود و کسی آن را کنترل نخواهد کرد، اما آمریکا بر آن نظارت خواهد داشت. به گفته ترامپ واشنگتن درباره هیچ گونه کاهش تحریم ها یا دادن پول به جمهوری اسلامی صحبت نمی کند و پولی که تهران آن را متعلق به خود می داند تحت کنترل آمریکا باقی خواهد ماند.
1: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم، ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده، هزار بار هم گفتم نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته، همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم، شاید هم نه. فعلا میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید، دارن کارشون رو خوب انجام میدن، ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکر هم نمی کنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره‌ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره‌ای نمیدم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام میدم، برای کل دنیا انجام میدم.
0: همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، دقایق پیش نیویورک تایمز هم یک گزارش منتشر کرده، ظاهرا این بحث آزادسازی پولهای بلوکه شده تهران و از این طرف هم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان موضوعات مورد اختلافه، اما تا دیروز به نظر می اومد به توافق بسیار نزدیک شدن، امروز اما دوباره تهدیدها و تردیدها نسبت به توافق بالا گرفته، درسته؟
2: همینطوره گلاره. 24 ساعت که گذشته کاملا دورنمای ما از اون چیزی که اون توافق خوب آقای ترامپ نامیده میشه تغییر کرده، مشخص نیست. امروز هم ما با یک سیاست یکی به نعل و یکی به میخ در کاخ سفید روبرو بودیم و مشخص نیست هنوز که چقدر به اون توافق خوب ما میتونیم برسیم، اون چیزی که آقای ترامپ در نظر داره، یا اینکه باید باز هم شاهد افزایش تنش‌ها در منطقه باشیم. آقای ترامپ امروز صراحتاً گفت که برای چندمین بار تاکید کرد که تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و اشاره کرد که اگر خواسته های امریکا محقق نشه، تأمین نشه در این مذاکرات، ایالات متحده برمیگرده و کارو تمام میکنه. این نقل به مضمون هست، همون عبارتی که آقای ترامپ استفاده کرده. یک جمله کلیدی هم داشت در ابتدای جلسه، گفت اگر ایران فکر میکنه که برای پرهیز از یک بنبست طولانی من موضع خودم رو نرم‌تر میکنم، دچار اشتباه محاسباتی شده. این جمله مهمی بود به نظرم. در ادامه جلسه خب بحث اورانیوم غنی شده پیش میاد، اون چیزی که برای آقای ترامپ بسیار مهمه، همون پودر اورانیوم مدفون شده است در ایران برای دستیابیش، و گفت اگر بخواد این اورانیوم با غنای بالا به روسیه یا چین منتقل بشه اصلا خوشحال نخواهد بود، راحت نیست با چنین چیزی و رازیش نمیکنه، و گفت که حتی اگر جمهوری اسلامی هم کرنش کنه درباره مسئله اورانیوم غنی شده، نه تحریم ها لغو میشه و نه پولی به جمهوری اسلامی داده میشه. درباره دارایی های بلوک شده که گفتی، شاید اینجا یک آب پاکی بود که ریخته شد بر روی دغدغه بسیاری از مطبوعات و افراد که میگفتن آیا قرار آمریکا پولی بده به جمهوری اسلامی در قبال حالا توافقی که صورت بگیره، که آقای ترامپ اشاره کرد به این مسئله. در ادامه به تنگه هرمز اشاره میکنه، سوال ازش پرسیده میشه، میگه تنگه هرمز یک آبراهی است که باید باز بشه، باید به صورت سابق برگرده، هیچکس اجازه کنترل اون رو نداره. به عمان یک نقبی میزنه و میگه عمان باید خواسته های واشنگتن در مورد تنگه رو تمکین کنه، و البته خب اشاره میکنه هم آقای روبیو هم هیکست به دستاوردهاشون در این جنگ، و توافق با جمهوری اسلامی رو ربط میده آقای ترامپ مجددا به توافق ابراهیم و میگه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باید بدونن اگر خواستار پایان جنگ در منطقه هستن باید به توافق ابراهیم بپیوندند.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در نشست کابینه گفت دونالد ترامپ تنها رهبری بوده که تضمین کرده جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. هگست با اشاره به عملیات خشم حماسی گفت رویکرد آمریکا هوشمندانه و قاطع بوده و از حد اکثر قدرت کشندگی خود استفاده کرده. به گفته هگست نیروی دریایی، هوایی و پدافند جمهوری اسلامی کاملا فلج شده و در حال حاضر قادر به تولید بیشتر موشک و پهپاد نیست. هگست همچنین با اشاره به محاصره بنادر ایران گفته اقتصاد ایران به شدت آسیب دیده و تاکید کرده نفوذ آمریکا بر ناوگان سایه نفتکشایی ایران افزایش یافته و توقیف ها هم ادامه دارد. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در جلسه کابینه در کاخ سفید تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و اگر این امر از طریق دیپلماسی صورت نگیرد گزینه‌های دیگری هم در اختیار است.
3: اول از همه اصل ماجرا اینه که ایران هیچ وقت نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اگه اتفاق تحقیر یک چیزی رو دوباره ثابت کرده باشه اینه که ایران همچنان بزرگترین حامی تروریست در دنیاست و نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. ترجیح رئیس جمهور همونطور که بارها گفته اینه که اول از راه مذاکره و توافق جلو بریم. دیپلماسی همیشه گزینه اول ماست و هنوزم داریم روش کار می‌کنیم. رسیویتکاف، کوشنر، معاون رئیس جمهور و بقیه هم در این روند درگیر هستن. اگر توافق قابل انجام باشه ما می‌خوایم به اون برسیم. به نظر من مقداری پیشرفت و تمایل دیده شده، ولی باید در چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا پیشرفت ادامه پیدا میکنه یا نه. فقط میخوام یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما اینو بهتر از همه میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه‌های دیگری هم رو میز دارید، ولی در نهایت ما ترجیح میدیم مسئله از راه مذاکره و دیپلماسی حل بشه و تمام فرصت ممکن رو هم به اون میدیم تا موفق بشه. اما اصل قضیه خیلی ساده است. ایران و کسانی که الان در ایران قدرت رو در دست دارن نباید هیچ وقت سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت، و تا وقتی شما رئیس جمهور آمریکا هستید قطعاً به آن دست پیدا نمیکنن. در این مورد هیچ ابهامی وجود نداره.
0: آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ماست. آقای آرامش، ترامپ گفته شاید مجبور شیم برگردیم و کارو تموم کنیم. روبیو از گزینه‌های دیگر فراتر از دیپلماسی گفته. هگست هم بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده. در این شرایط چه سناریوهای عملی محتمله و احتمال بازگشت به گزینه نظامی به نظر شما چقدر قویه؟
4: اول اینکه احتمال بازگشت به گزینه نظامی هست. دوم اینکه ایالات متحده گزینه‌های زیادی داره. مسئله اینه که آیا اقتدار و آیا به قول معروف اون توان سیاسی، اون اراده سیاسی برای دادن کمی هزینه رو داره که بعضی از این گزینه‌ها رو عملی بکنه یا نه. ایالات متحده قوی‌ترین، مجهزترین، زبده‌ترین و آزموده ترین ارتش تاریخ دنیا رو داره. هر پنج قوه، زمینی، هوایی، دریایی، نیروهای تفنگدار دریایی و نیروهای فضا، در تاریخ همچین نیروهایی با تجهیزات اینطوری، با همچین قدرت عملیاتی، قدرت ضربت و قدرت گرفتن و قدرت ماندن و قدرت آوردن ثبات نبوده. مسئله اینجاست که هزینه سیاسی و احیانا هزینه انسانیش رو آیا آقای ترامپ حاضر بده یا نه. متوقف کردن حملات علیه جمهوری اسلامی یک اشتباه بزرگ بود. بله، جمهوری اسلامی ممکنه نتونه موشک جدید بسازه، ولی بسیاری از این موشک‌ها رو از زیر زمین دوباره میاره بیرون، دوباره این لانچرها یا پرتابگرها رو آماده میکنه، دوباره سعی میکنه موشک پراکنی. هیچ وقت چه که آقای ترامپ میگه که نیروی دریایی ایران یا نیروی هوایی ایران، یعنی هیچ کدوم برای ایالات متحده یا برای دنیا محلی از اعراب نداشته. کدوم نیروی هوایی، کدوم نیروی دریایی؟ مثلا اون توان موشکی جمهوری اسلامی بود که مشکل ساز بود، و با این توقف اجازه دارن که اونها یک نفسی بکشن. پس بریم سر گزینه ها. ایالات متحده اگر میخواهد گزینه ای داشته باشد باید هر کاری هم که میکنه سریع انجام بده. ماه نوامبر، الان آخر ماه مه هستیم، یه ماه جون مونده، یه جولای میاد، یه آگست داریم، سپتامبر، اکتبر هم دیگه عملا خلاص شد، چون اولین سه شنبه هفته نوامبر انتخابات میان دوره ای داریم. میمونه تا اول ژانویه که مجلس جدید بیاد سر کار. اگه مجلس دست دموکرات ها بیفته به مراتب سخت‌تر خواهد شد هر کاری برای آقای ترامپ. چرا؟ چون مجلس قدرت اختیار تصویب بودجه داره، پول دست اونهاست و میتونن پول ارتش رو ندن، میتونن بودجه وزارت دفاع رو یا وزارت جنگ رو کاملا ملغا بکنن یا توقیف بکنن یا تعطیل بکنن یا به تأخیر بیندازن. هیچ قصد مقایسه جنگ الان رو با جنگ و آزادسازی عراق در سال 2003 ندارم. ولی سال 2006 که انتخابات میان دوره برگزار شد و دموکرات ها آمدن سر کار و بعد از سالها بعد از 1994 اولین باری بود که دموکرات ها اکثریت هر در دست می گرفتن، ببینید روند جنگ کلا عوض شد. دست آقای بوش رو کاملا بستن. البته جنگ بسیار نامحبوبی هم بود، نیروهای زمینی درگیر بودن در عراق، فقط جنگ هوایی نبود. اینجا ولی مسئله یه دیگه هم هست. آقای ترامپ هم که همه حرف اقتصاد میکنه، جمهوری اسلامی از اون روز اول به قول امام امتشون میگفت اقتصاد مال خر است. به خاطر خیلی براش مهم نیست که حالا مسئله وضعیت اقتصادی چطور هست. نیست یه ده زیادی از مردم اصلا به خاطر مسئله معیشتی اومده بودن در خیابان‌ها همین دو ماه پیش. جمهوری اسلامی اونها رو به رگبار گلوله بست. تا موقعی که اسلحه دست اینا هست، حتی یک اقلیت کوچکی هم باشن، میتونن مردم رو سرکوب بکنن و این مشکل است. به خاطر همین اقتصاد جمهوری اسلامی هم هرچی خراب باشه، باز به زور اسلحه اینها میتونن قدرت نمایی بکنن. پس بریم به سر نتیجه نهایی. هزینه سیاسی که باید بده و بعضا اون هزینه هم که باید بدهد این استش که آزادسازی ایران از دست جمهوری اسلامی. منظور چیست؟ جزیره ها رو باید تک تک گرفت. از خارک و سه جزیره. از خارک از این وقت در به قبل تا سه جزیره. خارک و سه جزیره باید آزاد بشن. بعد منطقه حائل نوار دریایی ایجاد کنید. این هزینه سیاره. شما بخواهد چابهار تا بندر عباس رو پاکسازی بکنید از نیروهای جمهوری اسلامی کار آسانی نیست. ولی اون یک منطقه حائل ساحلی به فاصله 30 تا 50 مایل میشه حدودا 80 کیلومتر داخل خاک ایجاد کردن و جلوگیری از پرتاب موشک‌ها اونها رو به خصوص مناطق ساحلی. این دست جمهوری اسلامی بسیار میتونه ببنده. و نکته آخر، مراکز سپاه و نیروی انتظامی بسیاری از اینا زده نشدن. تک تک مراکز غذایی، مراکز سپاه و نیروی انتظامی باید هدف قرار بگیره. یک قاضی یا دادگاه انقلاب حتی نباید جرأت بکنه از خونش بیاد بیرون که بخواد بره دادگاه حکم اعدام صادر بکنه. همچنین برای اونهایی که درجه دارهای سپاه هستند یا اونهایی که در کادر هستند، سواز وظیفه رو نمیگم، ولی کسی که کادری لباس این سازمان تروریستی تنش میکنه یک هدف مشروعه.
0: آقای آرامش، حدودا یک دقیقه وقت داریم، ولی حتما میخوام ازتون بپرسم به انتخابات میترم یا میان دوره اشاره کردین. ترامپ گفته انتخابات تأثیری در تصمیمش نخواهد گذاشت. چقدر فکر میکنید این یک اظهار نظر سیاسی است، یک جست سیاسی است، یا عملا در میدان این انتخابات تأثیری بر تصمیم ترامپ نخواهد داشت؟
4: همیشه انتخابات تأثیر داره دیگه. ببینید همین الان هم که انتخابات شروع نشده، ولی بالاخره افکار عمومی این جنگ هم خیلی نامحبوب هست، تأثیر گذاشته. اون کسایی که بزن بهادر اون خواستگاه اجتماعی مگا یا طرفدار آقای ترامپ هم براشون فرق نمیکنه. مصاحبه هم گوش میکنید، یه دفعه میکنن جنگ نیست، یه دفعه میکنن جنگو بردن، یه دفعه میکنن اصلا جنگ نیست، عملیات حرف عجیب غریب میزنن. ولی بالاخره اونا که اکثریت مردم نیستن، اکثریت مردم به خصوص اون رای دهنده مستقل که رأیش عوض میشه، اون الان براش جنگ محبوبی نیست. به خاطر باید قاطع عمل بکنه، سریع عمل بکنه، هزینه سیاسیشو بده. آقای ترامپ، شما که دیگه دوره بعد که نمیتونی رئیس جمهور بشی، هزینه سیاسیشو بده، ولی شر جمهوری اسلامی رو کم کن. ایالات متحده، متحدینت رو، غرب رو، به خصوص مردم ایران رو میتونی آزاد بکنی از یک شر به ذات بالفطر که همیشه باعث خطر ایجاد مشکل میکنه. ولی خب هزینه‌ش هم باید بدی آقای ترامپ. آیا خواهد داد؟ اون رو باید دید.
0: آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. آقای آرامش، اینجا در واشنگتن سناتور ریک اسکات از حزب جمهوری خواه تاکید کرده ایالات متحده به رهبری ترامپ به هر شکل مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می شود. سناتور اسکات گفته یا به توافق می رسیم که این برنامه را متوقف میکند یا اقدام نظامی قاطع انجام می شود. به این سناتور جمهوری خواه رئیس جمهوری آمریکا تهدید ایران مجهز به سلاح از تحت هیچ شرایطی نباید چنین وضعی رخ دهد. بریم سراغ مرضیه حسینی از استودیوی دیگر ما. جزئیات از تو بشنویم.
5: واکنش ها در کنگره آمریکا بنا به خطوط حزبی به نوعی تفکیک شده. یعنی بعد از این که اگرچه آقای ترامپ صحبت از احتمال مذاکرات و احتمال این توافق رو مطرح کرد، یک تکانه‌ای وارد شد. خیلی از در واقع سرسپردگان ترامپ در حزب جمهوری خواه آمریکا در ابتدای هم بسیار شوکه شدن و واکنش‌های بسیار منفی رو هم نشون دادن. انتقاد کردن از چنین توافقی با جمهوری اسلامی، افرادی مثل سناتور لینزی گروهام، سناتور تد کروز، اما به مرور زمان، یعنی هرچی زمان بیشتر میگذره، اونها در واقع در طول روزهای گذشته تونستن برگردن به همون واکنش‌های حزبی خودشون و بیشتر حمایت کنن از هر تصمیمی که ترامپ در مقابل با جمهوری اسلامی بگیره. اما واکنش‌هایی که امروز به طور مشخص منتشر شد، یکی سناتور ریک اسکات بود از حزب جمهوری‌خواه، از همون ایالتی که آقای ترامپ در اون زندگی می‌کنه، تاکید کرد که فرقی نمی‌کنه چه اتفاقی بر سر میز مذاکره بیفته، اما در واقع تلاش کرد که میز مذاکره رو امتدادی از میدان و جنگی که صورت گرفته نشون بده و بگه فرقی نمی‌کنه، در هر صورت ترامپ مانع از این خواهد شد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. این دست از صحبت‌ها رو ما شنیدیم در واکنش دیگر جمهوری‌خواهان، مثلا آقای سناتور لینزی گروهام همین امروز، همین دو ساعت پیش حدوداً یک پستی رو منتشر کرده و در اون تاکید کرده که اگر قرار هست هدف، یعنی عدم رس دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای حاصل بشه، چه از جنگ چه از طریق مذاکره، این فرد از ترامپ حمایت تمام قد میکنه. و نکته دیگری که سناتور گروهام در این توییت بهش اشاره کرده، توافقات ابراهیم هست. سناتور گروهام ارجاع داده به جلسه امروز کابینه آقای ترامپ و گفته مهمترین نکته این جلسه این بود که ترامپ تاکید کرد که عربستان سعودی رو در تلاش هست که ملحق بکنه به توافقهای صلح ابراهیم. به شدت استقبال کرده از این صحبت آقای ترامپ. میدونیم که سناتور گروهام در طول چند روز گذشته هم به طور مکرر تاکید کرده که اگر قرار بشه خروجی این جنگ فقط یک چیز باشه و اون هم گسترده شدن توافقات ابراهیم باشه، باز هم این پیروزی هست. و باز هم تاکید کرده که ترامپ دستاورد بزرگی رو داشته. باشه اشاره به اینکه میدونیم ترامپ در طول روزهای گذشته به طور مکرر تاکید کرده که با عربستانی ها صحبت کرده، با قطری ها صحبت کرده و با پاکستانی ها، کشورهایی که از اونها درخواست کرده به توافقات صلح ابراهیم بپیوندن. این از طرف واکنش جمهوری خواه. و دموکرات ها به طور خلاصه پیش از این هم مخالف بودن و حالا هم صدای مخالفتشون تندتر و شدیدتر از قبل شده.
0: مجدی حسینی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. اما وزارت خارجه فرانسه میگوید پاریس برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز در سریع ترین زمان ممکن تلاش میکند و در حال رایزنی برای تشکیل یک ماموریت بین المللی با هدف بازگشایی این تنگ است. به گفته این وزارتخانه، ماموریت بین المللی در تنگه هرمز صرفا دفاعی خواهد بود و هدف آن همراهی کشتی هاست. این وزارتخانه اعلام کرده فرانسه شروط خود را برای رفع تحریم‌های ایران به اطلاع تهران رسانده و با مقام‌های جمهوری اسلامی در تماس است. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز هنوز به سطح پیش از جنگ باز نگشته. بنابراین گزارش، پیش از آغاز جنگ علیه ایران در اسفند 1404 میانگین تردد روزانه کشتی‌ها از تنگه هرمز بین 125 تا 140 بوده، اما از آن زمان میانگین کلی عبور روزانه حدود 11 کشتی بوده. داده‌های راهگیری نشان می‌دهد در روز گذشته دو نفتکش حامل نفت خام از تنگه هرمز عبور کردند و 9 کشتی دیگه وارد خلیج فارس شده یا از اون خارج شدند. اما همزمان با افزایش امیدها به بازگشایی تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه بار دیگر کاهش یافت. بر اساس تازه ترین معاملات قیمت نفت برنت، نفت برنت دریای شمال، یعنی شاخص بین المللی نفت، موقتا حدود 5% افت کرده. گزارش نشون میده نفت برنت اکنون در محدوده 95 دلار معامله می شود که نسبت به ماه گذشته حدود 15 دلار کاهش داشته. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ادامه روند نزولی به حدود 85 دلار رسیده. همراه میشیم با اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. اردوان، این قیمت نفت بعد از اون که روبیو گفت آمریکا به مذاکرات با ایران هر فرصتی رو برای موفق شدن میده، حدودا بیشتر از 5% سقوط کرد. بازار بورس هم در روزهای اخیر فضای نسبتا مثبتی رو تجربه کرده. چه بیشتر میدونیم در این مورد؟ و البته این عملیات بین المللی در تنگه هرمز که وزارت خارجه فرانسه ازش صحبت کرده.
6: شاید کلیدی ترین اتفاق در 24 ساعت گذشته صحبت‌های مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بوده. در واقع جمله طلایی رو آقای روبیو گفته، جمله‌ای که گفته به هر شکلی می‌خواد فرصتی به مذاکره با ایران بده. چنین چیزی برای بازارهای انرژی یک فال نیک محسوب شده و در واقع تأثیر خودش رو گذاشته. حالا به نظر میاد پس از بسیاری از اما اگرها، تنش‌ها، واکنش‌ها و کنش‌هایی که پیش آمده، حتی هر لحظه احتمال جنگ افزایش پیدا کرده، با چنین صحبتی روبیو عملاً یک آرامش نسبی روانی رو به بازار انرژی داده. بازار انرژی و تنگه هرمز مسئله جنگ منطقه‌ای نیست. حالا همه بر این باور هستن با توجه به افزایش سطح بحران، دیگه باز شدن مسئله تنگه هرمز یه مسئله بین‌المللی و تأثیر اون بر روی جهان خواهد بود. همین اتفاق و همین گفتگوها و همین اظهارات باعث این شد که 5% حداقل کاهش خودش رو نشون میده نفت در بازارهای جهانی، هم بر روی نفت برند، هم در روی نفت شمال و همچنین نفتی که به آسیای جنوب شرقی رای میشه. همزمان بازارهای بورس هم افزایشی رو نشون دادن. در واقع نکته مهمتر در اینجا این هستش که این بازارها بیشتر به شاخصهای روانی عکس العمل نشون دادن تا نتیجه نهایی، چرا که ما در وضعیت موجود میدونیم مسائلی که در مذاکرات باید حل بشه، مسئله مثل بازگشایی تنگه هرمز به طور کامل هستش، امنیت عبور کشتی‌های تجاری هستش، توقف حملات دریایی و در نهایت مسئله مهم همین مسئله فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش. ما هیچ جزئیاتی رو در بازار نداریم، اما بازار ترجیح میده که با چنین چیزی عکس العمل نشون میده و این کاهش رو داشته باشه. همزمان نکته دیگری که اهمیت پیدا می‌کنه این هستش که فرانسوی‌ها که پیش از این با مقاومت در مسئله تنگه هرمز حاضر بودن صحبت بکنن، حالا دارن میگن با یک برنامه برای پیوستن به یک ائتلاف برای عبور کشتی‌ها به طور امن از منطقه تنگه هرمز اعلام آمادگی کردن. با چنین تصویری میتونیم پیش بینی بکنیم اگر واقعا فرانسوی‌ها وارد بازی بخوان بشن، قطعا بریتانیایی‌ها و حتی آلمانی‌ها ممکنه که قدم‌های بعدی رو بردارن. اما چنین ایده پیش از این توسط ایالات متحده آمریکا موفق نبوده و بعد منتظر بود با توجه به شرایط موجود که آقای ترامپ همین امروز باز هم بر سر مسئله گرفتن تعرفه تهدید جدی کشورهای عمان و جمهوری اسلامی کرده، با اصطلاح اینکه منفجر خواهیم کرد، آیا وضعیت تثبیت خواهد شد یا بازار نفت دوباره دچار بحران خواهد شد؟
0: اردوان روزبه از واشنگتن، متشکرم. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی، ترامپ گفته شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم. تأکید مجدد فرانسه بر لزوم بازگشایی هرچه سریعتر تنگه هرمز، همزمان در پی افزایش احتمال توافق بین تهران و واشنگتن قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت.

0: مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت فرارسیدن ایام حج برای اولین بار اسرائیل رو مستقیما تهدید کرد و با اشاره به وعده پدرش گفت این کشور تا 15 سال آینده نابود می‌شود. در واکنش وزیر خارجه اسرائیل هم رهبر نظام رو به سرنوشت علی خامنه‌ای ارجاع داد. مجتبی خامنه‌ای سابقه طولانی در تأمین مالی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه دارد. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: اعلام جنگ رسمی مجتبی خامنه‌ای به اسرائیل از مخفیگاه، پاسخ به درخواست ترامپ از جمهوری اسلامی برای پیوستن به پیمان ابراهیم، رهبر غایب و زیرزمینی نظام وعده نابودی اسرائیل در 15 سال آینده را داد. ادامه کابوس جاه طلبی خامنه‌ای ها از جیب مردم ایران، 21 سال سابقه مجتبی در تأمین مالی گروه‌های نیابتی و دشمنی با جهان، رمزگشایی از دو پیام نعیم قاسم، زنبیل حزب الله لبنان برای 24 میلیارد دلار پول حاصل از توافق با آمریکا، بلوف‌های مقوایی بیخ گوش موساد، مجتبی خامنه‌ای در چه شرایطی اسرائیل را تهدید می‌کند؟
2: ببین اسمش، قیافش، اون عمای سیدیش، بعد اینکه یه نخ سلول چیز نداره، یه دونه سلول لیبرالی و غربگرایی نداره، یعنی خود آقای کپی پیسته، بعد جوان
1: 80 روز پس از این کمپین جمهوری اسلامی برای فروش مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر نظام، او در آستانه پایان سومین ماه زمامداریش همچنان مخفی شده و هیچ فیلم و فایل صوتی از او بیرون نیامده. فقط هر از چند گاهی پیامی مکتوب منتسب به این رهبر مخفی جمهوری اسلامی منتشر می شود. در تازه ترین پیام، او به مناسبت فرارسیدن ایام حج وعده نابودی اسرائیل در 15 سال آینده را داد، با اشاره به سخنان 10 سال پیش پدرش.
3: بنده در جواب عرض میکنم اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید، انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت.
1: از آن زمان روز شماری در یکی از میدانهای تهران نصب شده که شمارش معکوس برای نابودی اسرائیل را نشان میدهد. ساعاتی پس از انتشار پیام مجتبی خامنه ای، وزیر خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس به او یادآوری کرد که پدرش هم چنین حرفی میزد. او با جمله‌ای طعن‌آمیز از سومین رهبر نظام پرسیده کجاست. به نظر میرسد تهدید اسرائیل به نابودی واکنش مجتبی خامنه ای یا سپاه پاسداران به نام او به نوشته اخیر ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال است. او در این پیام از همه کشورهای منطقه خواست به پیمان ابراهیم عادی سازی روابط با اسرائیل بپیوندند. رئیس جمهور آمریکا گفت این کشورها از حضور جمهوری اسلامی در این پیمان استقبال کردند. اگرچه در روزهای اول هفته فرمانده کل سپاه پاسداران بار دیگر خواستار نابودی اسرائیل شده بود، اما این سریع‌ترین موضع‌گیری مجتبی خامنه‌ای علیه اسرائیل است. پیامی که نشان می‌دهد توافق بین واشنگتن و تهران هم نمی‌تواند ریشه ناامنی در خاورمیانه را خشک کند. میل جنون‌آمیز جمهوری اسلامی به تسلط بر منطقه و حذف اسرائیل. مجتبی خامنه‌ای در پیام اخیر خود آمریکا و متحدانش در خلیج فارس را هم تلویحاً تهدید کرد و وعده اخراج آمریکا از منطقه را داد. با این حال تهدید مستقیم اسرائیل به نابودی معنای دیگری دارد. اینکه رهبر سوم جمهوری اسلامی در جنگ طلبی نه تنها تفاوتی با پدرش ندارد، بلکه از یک جهت متعصب‌تر است. او در حالی اسرائیل را تهدید می‌کند که پدر، همسر، خواهر، داماد و خواهرزادش در حمله هدفمند اسرائیل کشته شدند و خودش هم از بیم ترور مدت‌هاست مخفی شد، تا جایی که حتی برخی شهروندان معتقدند او مرده. نتانیاهو در روز 20 جنگ گفته بود مجتبی خامنه‌ای هرگز قدرت پدرش را نخواهد داشت.
4: فکر می‌کنم اقتدار و کنترلی که خامنه‌ای داشت قرار نیست به کسی منتقل شود، نه به مجتبی اگر آنجا باشد و نه به هیچ کس دیگر. فکر می‌کنم رژیم در حال ترک برداشتن است. این اتفاق یک شبه رخ نمی‌دهد.
1: با این همه ستیز مجتبی خامنه‌ای با اسرائیل و حمایت از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی سابقه دست کم 21 ساله دارد. پس از پیروزی احمدی نژاد در انتخابات سال 84 با کمک مجتبی، تأمین مالی حزب الله لبنان، حماس و دیگر گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی به شکل تصاعدی افزایش، زمانی که مجتبی تمام امکانات کشور را در اختیار قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه قرار داد. او در این حمایت چنان ثابت قدم بود که بر اساس سندی که در ویکیلیکس فاش شد با احمدی نژاد در سالهای پایانی ریاست جمهوریش به مشکل برخورد.

0: آقای شبه نسبورگا دفع کردن برای بحث جنگ 33 روزه یا مثلا بچه‌ها اینا.
1: حالا البته نستاک خبری هست، نستاک نشان، نصرالله کشته شده، بشار اسد سقوط کرده و در مسکو روزگارش را در تبعید می‌گذراند و جسد علی خامنه‌ای پس از 88 روز هنوز در یخچال است و حتی جرأت دفن کردنش را هم ندارد. اما ظاهرا مشتبه خامنه‌ای از این همه درس نگرفته و در بیانیه اخیرش مدعی پیروزی حزب الله لبنان در جنگ با اسرائیل شد. گروهی شبه نظامی که دبیر کلش در ماه‌های اخیر دو بار برای نشستن بر سر سفره رهبر تازه نظام اعلام آمادگی کرد. او یک شنبه مدعی شد جمهوری اسلامی تحت رهبری مشتبه خامنه‌ای توانسته آمریکا و اسرائیل را خار و ذلیل کند. نعیم قاسم دو هفته پیشتر در پیامی به رئیس حوزه‌های علمیه ایران گفت حزب الله قدردان حمایت‌های جمهوری اسلامی است که با دستور خمینی و علی خامنه‌ای و از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران به این گروه رسیده. او مدعی پیروزی مشتبه خامنه‌ای شد و برای دریافت کمک بیشتر زنبیل گذاشت. پولی که به نظر می‌رسد به زودی به دست جمهوری اسلامی می‌رسد. وقتی طبق توافق احتمالی واشنگتن با تهران، آمریکا قرار است 24 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد کند. بخشی از امتیازات بزرگی که ترامپ قرار است به تهران بدهد و حتی هواداران نظام هم باورشان نمی‌شود.
2: این متن شاید بشه گفتش که در ظاهرش توازنی به نفع خواسته‌های آمریکایی‌ها نداره، بیشتر توازن و در واقع بخش ها و بند هایی که محقق کرده به نفع در واقع خواست های جمهوری اسلامی در حوزه چارچوب مذاکرات.
3: من یه جور دیگه بگم، در واقع شما این نگرانیتون یا اسمشو من بذارم بدبین اینه که میگید انقدر این متن اینوریه که
4: ما عادت نداریم.
1: یقینا بخش قابل توجهی از این پول به جای رسیدن به مردم ایران خرج احیا یا بازسازی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در غزه، لبنان، یمن و عراق خواهد شد. وقتی سومین رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گرفته بر ویرانه‌های جبهه مقاومت پدرش، جاه طلبی‌های مشابه را پی بگیرد. کسی که نه فقط با آمریکا و اسرائیل، بلکه حتی با متحدین جمهوری اسلامی هم دشمنی دارد. 5 سال پیش، شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه پیشین صدا و سیما، در کتاب خاطرات خود از ملاقات با مشتبه خامنه‌ای پرده برداشت و گفت او در این دیدار حتی سلطان قابوس، حاکم پیشین عمان و از متحدان سنتی حکومت ایران را هم مهره انگلیس دانست. پیام اخیر مشتبه خامنه‌ای و تهدید مستقیم به نابودی اسرائیل در عرض 15 سال نشان می‌دهد که او همان مسیر پدرش را می‌رود. نابودی منافع ملی و منابع عمومی ایران به نفع ایجاد ناامنی در منطقه. با این تفاوت زمانی که علی خامنه‌ای وعده نابودی اسرائیل را می‌داد، با حزب الله و حماس پشت مرزهای اسرائیل بود و سوریه حائل بزرگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل. حالا همه آنها به خاطره تبدیل شدند و موساد تا خود تهران پیش آمده و نفوذش در جمهوری اسلامی آنقدر عمیق شده که به نظر مشتبه خامنه‌ای حالا دو وظیفه مهمتر از تهدید اسرائیل دارد. دو کار خیلی سخت: پیدا کردن منفذی امن برای بیرون آمدن از مخفیگاه و دیدن آفتاب و بردن پدرش از یخچال به گور. مشتبه پور محسن، لندن.

0: ایران اینترنشنال همچنان پیگیر دریافت گزارش ها و ثبت رویدادها در جریان قتل عام مردم ایران در اعتراضات دیما است. اطلاعات رسیده جزئیاتی جدید از کشته شدن جاوید نام حمیدرضا حدادی روایت می‌کند. حمیدرضا حدادی جوان 19 ساله اهل شاندیز شامگاه 18 دی بعد از اصابت گلوله به درمانگاه شاندیز منتقل شد، اما از آنجا که دستور تخلیه درمانگاه صادر شده بود بدون رسیدگی پزشکی جان باخت. حمیدرضا حدادی فوتبالیست بود و به گفته نزدیکانش آرزو داشت مسیر حرفه‌ای خود را در فوتبال دنبال کند. بعد از کشته شدن حمیدرضا نیروهای حکومتی تلاش کردند اون را به عنوان شهید معرفی کنند، اما خانواده با این موضوع مخالفت کردند. به گفته این منبع نیروهای حکومتی بدون رضایت خانواده برای او مراسمی در مسجد برگزار کردند، اما اعضای خانواده در اون مراسم حضور نداشتند. تصاویر از شیرخانی بر مزار جاوید نام حمیدرضا حدادی رو با هم ببینیم.
1: به گمان دشخیمان به خاک سپرده شدند، چشم تانکور که از خاک گذشتند و به افلاک رسیدند. حمیدرضای من گیتارش هرگز

0: ندید، اما نوتهایش با تصویر و خاطراتش مرز شکست و جهان را دور زد. مادرانشان، وای چه لحظه ای بود وقتی که خشم و حسرت بدنهای نازنینشان را به لرز انداخت. میدانم همان دم عرش هم ایستادن را فراموش کرد.
1: سپهر موسوی فرد، جوان 18 ساله، شامگاه 19 دی در فولاد شهر هدف تیراندازی ماموران سرکوب قرار گرفت و سپس با شلیک تیر خلاص کشته شد. بر اساس اطلاعات دریافتی، سپهر موسوی فرد زمانی که ماموران از پشت بام دادگاه فولاد شهر به سمت مردم تیراندازی می‌کردند، مجروح شد و به زمین افتاد، اما به گفته یک منبع نزدیک به این جاویدنام، یکی از سرکوبگران با تیر خلاص سپهر موسوی فرد را به قتل رساند. با هم گوشایی ببینیم از مراسم گرامی داشت جاویدنام سپهر موسوی فرد در فولاد شهر اصفهان.

0: فاطمه عباسی 31 ساله دانشجوی دانشگاه هنر اصفهان 19 دی ماه در جریان انقلاب ملی در بلوار کشاورز با اصابت گلوله جنگی قطع نخاع شد و بعد از چند هفته در وضعیت کما جان باخت. بنابر این گزارش فاطمه عباسی هنگامی که در حال کمک به مجروحین بود زخمی شد. پیکر فاطمه بعد از گرفتن تعهد به خانواده تحویل داده شد و طی تدابیر شدید امنیتی در قطعه 52 باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد. با هم تصاویر ببینیم از جاوید نام فاطمه عباسی که در فضای مجازی منتشر شده.
1: فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فاطمه عباسی، اصفهان عزیز.

0: قطع اینترنت برای دانشجویان ایرانی تبار در کانادا فقط به معنی بیخبری از خانواده هاشون نبوده. افزایش فشارهای اقتصادی بر خانواده ها، قطع دسترسی به سیستم های انتقال پول و سقوط ارزش ریال بسیاری از این دانشجوها رو با مشکلات مالی و روانی جدی روبرو کرده، در حالی که دولت‌های استانی و فدرال کانادا برخی از حمایت‌ها را در نظر گرفتند، بسیاری از دانشجویان می‌گویند این کمک‌ها پاسخگوی نیازهای اصلی آنها نیست. همکارم مهسا مرتضوی در یک گزارش تحقیقی به ابعاد این بحران پرداخته. با هم ببینیم.
1: شایان 7 سال پیش به همراه خانواده به کانادا مهاجرت کرده و حالا به عنوان فعال حقوقی در انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه متروپولیتن تورنتو فعالیت دارد. او میگوید با شرکت در تجمعات تورنتو سعی میکند در آگاهی بخشی در مورد مشکلات دانشجویان ایرانی تبار گامی معنادار بردارد.
2: وقتی که پولی از ایران دریافت نمی کنند به خاطر مشکلات بلک اوت در ایران، بعد بالغ بر بیش از 2 ماه هزینه های معیشتیشون رو نتونن بدن، این روی روحیاتشون هم تأثیر میذاره. دوستان عزیزانم وقتی که میبینم اینجور چیزها رو ندارن، قلب نمیتونم ساکت باشم، بخوامم نمیتونم، وجدانم اجازه نمیده.
1: اما همه دانشجویانی که در این تجمعات شرکت میکنند از امنیتی مشابه برخوردار نیستند.
3: طبق آخرین آمار منتشر شده در سایت رسمی مهاجرت و پناهندگی کانادا، حدود 30,000 دانشجوی ایرانی تبار در کانادا مشغول به تحصیل هستند. خیلی از اینها در تجمعاتی که در این شهر تشکیل شده در حمایت از مردم ایران شرکت کردند و اگر به دلایل مختلف نتونن تحصیلاتشون رو در این کشور کامل کنن، اگر به ایران برگردونده بشن، در معرض خطر تهدیدات جانی از طرف جمهوری اسلامی هم قرار میگیرن.
1: حالا شروین عضو هیئت امنای دانشگاه متروپولیتن و انجمن دانشجویان ایرانی این دانشگاه میگوید دانشگاه ها از طرف دولت استانی این اختیار را دارند که در مورد دریافت شهریه در چنین شرایطی انعطاف پذیر باشند، اما نه دولت پاسخگوست نه دانشگاه ها.
4: انجمن دانشگاه اونتاریو، ایرانیای دانشگاه اونتاریو از ما گرفته تا دانشگاه تورنتو، تا یورک، تا کوینز، دولت استانی ایمیل زدیم و دولت استانی خیلی یه چیزی که واقعا فکر کنم اگر جنریتد هم با هوش مصنوعی درست کرده بودن به ما جواب داد. اگه اینا استاتوس مهاجرتیشون عوض شه دیپورت میشن، برمیگردن به ایران و خدا میدونه چه اتفاقی براشون میفته.
1: منابع آگاه در دولت استانی میگویند رسیدگی به این شرایط در اولویت بررسی است، اما سارا رحیمی روان درمانگر معتقد است تا زمانی که دانشجویان ایرانی تبار به سطحی از ثبات نرسند، سلامت روان آنها در خطر است.
5: فکر میکنن که خب آینده‌ای برای ما نیست، من از اون کشور اومدم بیرون که بتونم یه آینده‌ای برای خودم بسازم، ولی میام اینجا به یه امیدی و اون امیدم انگار پوف هوا میشه و خب خیلی اون حس ناامیدی، احساس درموندگی خیلی زیادی برای این بچه‌ها متاسفانه ایجاد میکنه.
1: با اینکه تعدادی از دانشگاه‌ها و انجمن‌های دانشجویی تحصیلات ابتدایی برای دانشجویان با شرایط مشابه در نظر گرفتند، این اقدامات با یک حمایت پایدار فاصله زیادی دارد. امکاناتی جامع که پیشتر برای دانشجویانی از کشورهایی چون اوکراین و اسرائیل در نظر گرفته شده بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان به خانه‌های شما میایم. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش. تا بعد.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت بر دوت و بر رو دیگران نباش. خدا تو رو آزاد آفریده.
2: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
3: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
2: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
4: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
2: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
5: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
6: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
7: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
8: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: به عنوان سفیر اسرائیل، نظر شما درباره گفتگوهایی که در حال حاضر بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان چیست و آیا فکر می‌کنید این مذاکرات می‌تونه به یک توافق خوب منجر بشه؟
1: همونطور که میدونید ایالات متحده و اسرائیل در یک عملیات مشترک یک کارزار نظامی رو آغاز کردن تا تلاش بکنن آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیارن، اما همچنین تهدیدهای موجود از سوی حکومت اسلامی ایران رو از بین ببرند، کاهش دهند یا دور کنند. ما تهدیدهای موجود رو در موضوع هسته‌ای و توانایی هسته‌ای میبینیم. ما نمیتونیم اجازه بدیم حکومت اسلامی به توانایی هسته‌ای دست پیدا بکنه. همچنین موضوع تولید موشک‌ها به ویژه موشک‌های بالستیک مطرحه که نه تنها اسرائیل بلکه غرب رو تهدید میکنه. اکنون میدانیم که برد این موشک ها حتی به 4000 کیلومتر هم میرسه، چیزی که در گذشته اون رو انکار میکردن. اما ما میدونیم که حقیقت داره، اونها کل منطقه رو تهدید میکنن و باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه میشن. من در یک کشور مسلمان در آسیای مرکزی زندگی میکردم و سفیر اسرائیل در آنجا بودم. بزرگترین نگرانی این کشور حکومت اسلامی ایران بود. بنابراین این حکومت یک تهدید و عامل بی‌ثباتی برای ثبات جهانی، منطقه‌ای و البته ثبات خاورمیانه است. پس هر گونه تضعیف این حکومت شاید بتونه به بازسازی و تغییر شکل کل خاورمیانه منجر بشه. ما کارزار نظامی رو آغاز کردیم چون تلاش‌های دیپلماتیک زیادی با حسن نیت انجام شد اما نتیجه‌ای در بر نداشت. حکومت اسلامی ایران وقت کشی می‌کرد و با تاکتیک‌های مختلف سعی در اون داشت تا روند رو به تأخیر بندازه و همکاری نکنه. این حکومت در برابر جامعه بین‌المللی و نهادهای مرتبط با مسائل هسته‌ای در وضعیت عدم پایبندی قرار داشت. بنابراین کارزار نظامی آغاز شد، اما ما مخالف راه حل دیپلماتیک نیستیم. ما می‌خوایم جان انسان‌ها حفظ بشه. اگر بتونیم از طریق یک راه حل دیپلماتیک جان انسان‌ها رو نجات بدیم بسیار خوبه. بنابراین اکنون نیز از گفتگوها حمایت می‌کنیم به شرط اون که این مذاکرات به اهداف مورد نظر برسه. ما نمی‌تونیم درباره اهداف خودمون مصالحه بکنیم. همونطور که گفتم این اهداف شامل حذف توانایی هسته‌ای، صفر شدن غنی‌سازی و نبود هیچ اورانیوم غنی شده‌ای در ایرانه. همچنین موضوع موشک‌های بالستیک و توقف حمایت ایران از نیروهای نیابتی که باعث بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه می‌شوند نیز مطرح است. اگر بتونیم از طریق مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک به این اهداف برسیم بسیار خوبه. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم تا این اهداف رو محقق کنیم. اما این اهداف حتماً باید محقق بشن. این درک و تفاهمی است که ما داریم و این تفاهم رو با ایالات متحده نیز داریم. البته ما مستقیماً پشت میز مذاکره حضور نداریم، بنابراین کس نمیدونه روند امور چگونه پیش میره، اما درک مشترک ما اینه که این اهداف باید محقق بشه. رئیس جمهور ترامپ نیز گفته که درباره موضوع غنی سازی اورانیوم و توانایی هسته‌ای ایران مصالحه نخواهد کرد. بنابراین ما تصویر کلی روشنی از تمام اهدافی که باید به آن برسیم داریم و اکنون این موضوع رو به مذاکرات دیپلماتیک واگذار میکنیم. اگر مذاکرات با تحقق این اهداف موفق بشه ما راضی خواهیم بود. در غیر این صورت ممکنه مجبور شیم دوباره به کارزار نظامی برگردیم.
0: To the military campaign. The outcome of these negotiations. اما اگر نتیجه این مذاکرات یک توافق بد باشد، موضع اسرائیل چه خواهد بود؟
2: Well, we're against bad agreements. You know,
1: ما مخالف توافق‌های بد هستیم. زمانی که برجام در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تنظیم شد، تقریبا تنها کشوری بودیم که به صورت علنی، صریح و آشکار گفت این توافق خوبی نیست. ما به دونالد ترامپ اعتماد و اطمینان داریم و از نزدیک با او همکاری می‌کنیم. هماهنگی بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بی‌سابقه است. اسرائیل کشور کوچکیه، اما ابرقدرت جهان در این کارزار با اسرائیل هماهنگ عمل کرده. نباید این رو بدیهی بدونیم که ایالات متحده مستقیما به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد، اما این اتفاق رخ داد. فکر میکنم ما مسیر طولانی رو طی کردیم و دستاوردهای زیادی نیز داشتیم. بسیج رو تضعیف کردیم، سپاه پاسداران رو تضعیف کردیم و رهبران جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادیم. بنابراین دستاوردهای بسیار بزرگی حاصل شده و نباید اونها رو نادیده بگیریم یا فراموش کنیم. اینها موفقیت‌های عظیمی هستند. همچنین ما در حال ایجاد فرصت برای مردم ایران هستیم تا سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و درباره رهبری آینده کشورشون تصمیم گیری کنن.
0: And Mr. Ambassador, if the negotiations ultimately lead to a... اگر این مذاکرات در نهایت به آتش بس منجر بشه، آیا اسرائیل به طور مستقیم علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهد کرد؟
2: ما
1: همین حالا در یک نوع آتش بس هستیم. در واقع اکنون در وضعیتی شبیه آتش بس قرار داریم که اون رو اعلام کرده و پذیرفته ایم. چون به دنبال آن هستیم که با حسن نیت فرصت مناسبی برای گفتگوها و حل و فصل دیپلماتیک مسئله فراهم بشه. اگر دوباره بتونیم به یک راه حل دیپلماتیک برسیم راضی خواهیم بود، اما اگر نه ممکنه مجبور بشیم به کارزار نظامی برگردیم، ولی این کار رو با هماهنگی ایالات متحده انجام خواهیم داد. فکر نمی‌کنم اسرائیل به تنهایی وارد ماجراجویی نظامی بشه. همه چیز در هماهنگی انجام میشه.
3: اسرائیل 4 هدف رو دنبال میکنه. در درجه اول از نظر اهمیت زمانی مسئله برد موشک هاست. این موشک های حکومت ایران خطر فوری برای اسرائیل و برای امیرنشین های عرب و برای عربستان سعودی است. ایالات متحده باید رژیم ایران رو وادار بکنه که برد موشک هاش رو محدود بکنه. باید تذکر داد که چنین موضوعی در دستور کار آقای ترامپ در گفتگوها با حکومت ایران قرار نداره. موضوع دوم که خیلی فوریت داره مسئله اتمی هست که نباید دسترسی پیدا کنه. موضوع سوم نیابتی هاست و موضوع چهارم مسئله رسیدن به صلح با لبنان پس از برانداختن حکومت ایرانه. ولی مهمتر از همه این هدف ها که روز به روز ما بیشتر در اسرائیل میشنویم که باید بهش رسید، آماده کردن و هموار کردن زمینه برای خیزش مردم ایران به هدف برانداختن حکومت کنونی است.
4: شب گذشته دو تصمیم مهم در اینجا در وزارت دفاع اسرائیل در تل آویو گرفته شد. یکی از اونها ببخشید حمله به محمد عود فرمانده و رهبر جدید حماس در غزه بود و تصمیم دوم حمله زمینی و پیشرفت زمینی در لبنان بود. اما در رابطه با محمد عود، اسرائیل تلاش میکنه که زنجیره رهبری و فرماندهی حداقل نظامی در داخل نوار غزه را از هم بپاشه و به گونه ای از این راه حماس را مجبور بکنه که خلع سلاح بشه و دست از حکومت بکشه. امروز وزیر دفاع اسرائیل بار دیگر اشاره کرد که تصمیم اسرائیل و هدف اسرائیل برای اینکه حکومتی نه سیاسی و نه نظامی حماس در غزه نداشته باشه بر جای خودش استوار هستش و اسرائیل هر کسی را که رهبری حماس را به دست بگیره و نقشی در حمله هفته اکتبر داشته باشه نشان خواهد گرفت. در کنار اون باید گفت که درست 10 روز پس از کشته شدن عزالدین حداد، رهبر پیشین حماس، محمد عوده مورد هدف قرار میگیره و کشته میشه. خود حماس هم این مسئله را تایید میکنه. در کنار اون این باید گفت که این چهارمین رهبر حماس هستش که مورد حمله قرار میگیره. سینوار، بعد از او برادر سینوار عزالدین الحداد و اکنون محمد عوده و میشه گفت تقریبا تمامی عناصر و رهبران حماس که در هفته اکتبر نقشی داشتن تقریبا همه کشته شدن. از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیلی امروز گزارش میدن که دونالد ترامپ برای بنیامین نتانیاهو یک خط قرمزی در اینجا تعیین کرده و اون حمله به بیروت هستش. با اینکه بنیامین نتانیاهو امروز اعلام میکنه که هیچ محدودیتی نداره و پیش از این هم به بیروت حمله کرده، اما در اسرائیل میگویند که یک بگونه ای وتو کرده ترامپ مسئله حمله به بیروت و ظاهیه را برای اینکه در صحبت ها و مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده مشکلی به وجود نیاد. میدونیم که جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که آتش بس در لبنان هم یکی از شرایط اصلی ایران هستش در رابطه با مذاکرات و توافقی که ممکنه که به وجود بیاد و ترامپ نمیخواد که این مسئله را مورد تأثیر قرار بده. اما در کنار اون بنیامین نتانیاهو و همچنین رؤسای ارتش میگویند که اسرائیل به حملات خودش در جنوب لبنان ادامه میده. امروز اعلام شد که بیش از 80% از روستاهای کنار مرز با اسرائیل در خاک لبنان تقریبا نابود شده.
5: پاکستان خودش رو تنها به قدرت هسته‌ای جهان اسلام میدونه. بر همین پیوستن یا نپیوستنش به روند عادی سازی روابط با اسرائیل صرفا یک مسئله در تصمیم سازی سیاست خارجی نیست، یه نوع مشروعیت مذهبی و سیاسی هم میتونه تولید بکنه. اگر از نظر اسلام آباد اگه کشوری مثل پاکستان وارد پیمان ابراهیم بشه، مخالفان این روند در دنیای اسلام ضربه روانی خیلی بزرگی در واقع دریافت میکنه و ضربه بزرگی روانی میخورند. نکته دوم این است که پاکستان برخلاف دولت‌های عربی افکار عمومی خیلی حساس و ایدئولوژیک تری درباره فلسطین داره که اینا مؤثرن، تأثیرگذارن، عمل میکنن. در این حال که ارتش پاکستان یک ارتش عملگراست، اما جامعه مذهبیش از احزاب اسلامگراش و حتی بخشی از اون جریان‌های ملیگراش رابطه با اسرائیل رو عبور از خط قرمز میدونن. نکته سوم اینه که پاکستان رابطه خیلی پیچیده‌ای با چین و عربستان و ایران و ترکیه داره و قاعدتاً نمیخواد وارد یک آرایشی بشه که اون رو کاملاً در محور آمریکا و اسرائیل تعریف بکنه، مخصوصاً وقتی اقتصاد شکننده است، وقتی که در مرزهاش همزمان با افغانستان و هند و گروه‌های افراطی درگیره و تنش داره در اونجا. این در این شرایط برای اسلام آباد باز کردن یه جبهه نمادین، جبهه جدیدی که با افکار عمومی داخلیش در تعارض باشه، مثل اینه که آدم وسط زلزله مثلا بخواد تصمیم بگیره که لوستر خونه خودش رو هم با دست خودش تکون بده. این تکانه‌های بسیار شدید سیاسی براش ایجاد میکنه. همین مسئله باعث این میشه که پیوستن یا نپیوستن اسلام آباد به پیمان ابراهیم از اهمیت زیادی برخوردار باشه و به این راحتی ها دولت اسلام آباد تصمیم به چنین کاری نتونه بگیره.

0: سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست. انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
1: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
2: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
3: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
1: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
2: مسئله اصلی هنوز حل نشده.
4: پیام مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هشت
5: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
6: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
1: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده‌تر هم بشه.
4: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه‌های درمان.
7: میزان 35 میلیون لیتر.
4: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
1: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم می‌کنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه‌ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
8: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
4: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
9: نوح جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در نشست کابینه درباره روند مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت از وضعیت موجود راضی نیست و با وجود تمایل بالای تهران به توافق تا به این لحظه نتیجه‌ای حاصل نشده. ترامپ تاکید کرد تنگه هرمز برای همه باز خواهد بود و کسی آن را کنترل نمی‌کند، اما آمریکا بر آن نظارت خواهد داشت. به گفته ترامپ، واشنگتن درباره هیچ گونه کاهش تحریم‌ها یا دادن پول به جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کند و پولی که تهران آن را متعلق به خود می‌داند تحت کنترل آمریکا باقی خواهد ماند. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، از تو بشنویم در مورد آخرین تحولات در روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن.
1: خب گلاره، جلسه امروز کاخ سفید باز هم ما رو وارد همون تعلیق میکنه، اینکه چقدر فاصله داریم با اون توافق خوبی که دونالد ترامپ در نظر داره و یا افزایش تنش‌ها و تبادل آتش مجدد در منطقه. آقای ترامپ برای چندمین بار صراحتاً تاکید کرد که جمهوری اسلامی نمیتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و اگر آمریکا نتونه خواسته های خودش رو در مذاکرات تامین بکنه، ایالات متحده برمیگرده و کار رو تمام میکنه. در ادامه به بحث اورانیوم غنی شده میپردازه و آقای ترامپ میگه من راضی نیستم، راحت نیستم که بخواد اورانیوم با غنای بالا به روسیه یا چین منتقل بشه و حتی اگر جمهوری اسلامی کرنش کنه و عقب نشینی کنه و اورانیوم غنی شده رو واگذار بکنه، نه تحریم ها لغو میشه و نه پولی به جمهوری اسلامی داده میشه. این در مورد اون دارایی هاست و پول هایی که دغدغه هایی وجود داشت که آیا آمریکا میخواد به جمهوری اسلامی پولی پرداخت کنه یا خیر. در ادامه تنگه هرمز رو اشاره کردی، میگه آقای ترامپ که این آبراه باید باز بشه بدون چون و چرا و هیچ کشوری نمیتونه که کنترل تنگه رو به تنهایی در دست داشته باشه. به عمان اشاره میکنه، نقبی میزنه به عمان، میگه عمان نمیتونه اجازه کنترل تنگه رو داشته باشه و باید تمکین کنه به خواسته های واشنگتن. در مورد اون پیشنویس تفاهم‌نامه‌ای که رسانه‌های حکومتی ایران امروز اون سند رو منتشر کردن، هم کاخ سفید کاملا اون سند رو ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی دونسته و مردود اعلام کرده اون سند رو. میدونیم که اون در اون سند گفته شده بود که تا 30 روز آینده جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز میکنه به شرط اینکه آمریکا هم محاصره دریایی رو پایان ببخشه. هیچ حرفی از برنامه هسته‌ای در این سند نبود. واشنگتن کاملا این سند رو ساختگی تلقی کرده. آقای ترامپ در صحبت‌هاش میگه صبر من زیاده، به انتخابات میاندوره‌ای کاری ندارم، مثلا انتخابات ربطی به موضع من در قبال ایران نداره و جمهوری اسلامی اشتباه میکنه اگر فکر کنه که برای پرهیز از یک بنبست طولانی من موضع خودم رو نرمتر میکنم. این یک اشتباه محاسباتی ایران خواهد بود. در ادامه میپردازه به توافق ابراهیم به کشورهای منطقه و از کشورهای همکاری خلیج فارس، کشورهای عربی میخواد که اگر خواهان پایان دادن جنگ در منطقه هستند باید به توافق ابراهیم بپیوندند. یعنی توافق ایران و توافق ابراهیم رو در یک راستا میدونه آقای ترامپ. خب این مسئله میتونه البته روند مذاکرات در آینده رو پیچیده تر کنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه عید قربان گفت از مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا که قرار است جلوی جنگ را بگیرد ابراز امیدواری می‌کند و خواستار دستیابی به توافقی عادلانه است. او تأکید کرد برخی منتقدان گذشته اکنون با این دیدگاه موافق شدند. خبرگزاری مهر گزارش داده دقایقی قبل یک ساختمان اداری در شهر فرودگاهی خمینی تهران دچار حریق شده. این آتش سوزی در یک ساختمان اداری گمرک این شهر به وقوع پیوسته. مدیر عامل شهر فرودگاهی خمینی گفته آتش سوزی مهار شده و این حادثه تلفات جانی نداشته. نت بلاکس، نهاد ناظر بر اختلال‌های اینترنتی در جهان، چهارشنبه 6 خرداد اعلام کرد که اتصال اینترنت ایران در 24 ساعت گذشته در حالت بازگشت به وضعیت سابق قرار دارد، اما خدمات همچنان به شدت فیلتر است و محدودیت‌های جدیدی بر پیام رسان‌ها و فروشگاه‌های اپلیکیشن اعمال می‌شود. اما روز دوم از هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال در دادگاه ویلیچ لندن برگزار شد. در این هفته متهمان در دادگاه حاضر شدند و به سوالات دادستان‌ها پاسخ دادند. قرار است تا یک هفته دیگر دادگاه حکمش را صادر کنه. خبرنگار ما تاجدین سروش گزارش میده.
2: دوم هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال اینجا در دادگاه ویلیج برگزار شد. امروز یکی از متهمان در این دادگاه حاضر شد و به سوالات قاضی ها و دادستان ها پاسخ داد. این متهم استانا هست و یکی از سه متهمی که به پوریا حمله کرد و در اینجا در این دادگاه حاضر شد. او می گفت که تا زمانی که حتی ماها بعد نمی دونست که به کی حمله کرده، هویت فردی که حمله کرده کیه، ایرانی است یا خبرنگاره. این نشان میده که حمله کننده ها از قبل شناسایی با یا شناخت با پوریا نداشتند و این حمله آنچی در هفته های گذشته بر اساس شواهد و مدارکی که در این دادگاه مطرح شد بیشتر طرزی و هم کاری یا هم هماهنگی با طرف هایی بوده که رابطه نزدیک با جمهوری اسلامی داشتند. آنطوری که در هفته های گذشته این دادگاه اینجا شواهد ارائه شد نشان میداد که متهمان بیش از 80 هزار پوند از یکی از شرکت هایی که مستقر در بریتانیا دریافت کردند که معادل بیش از 100 هزار دلار آمریکایی میشه. این متهمان میگن که این پول زمان دریافت کردند که با اونها در تماس بودند و این خودش نشان میده که در واقع جمهوری اسلامی توسط یک واسط به این حمله کننده ها پول وارس کرده در حساب هایشان و این حمله هم با در واقع در تبانی با آنها انجام شده. آنطوری که رسانه های بریتانیایی اینجا گزارش کردن، نیابتی های جمهوری اسلامی در واقع که این دو متهمان این حمله را انجام داده. حالا تا آخر هفته این متهمان در این دادگاه قرار است که از خود دفاع کنند و به سوالات هم پاسخ بودند و ممکن است که آخر هفته و یا هم اوایل هفته دیگر نتیجه این دادگاه مشخص بشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. شیوع ابولا در شرق کنگو بر تامین کالا و داد و ستد اثر گذاشته و محدودیت حمل و نقل و تدابیر مرزی معیشت مردم رو مختل کرده. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده بیش از 900 مورد مشکوک به ابتلا به ابولا و 220 مرگ مشکوک در این کشور ثبت شده. دادستان کل نیویورک و دادستان کل نیوجرسی اعلام کردند در پی گزارش‌های رسانه‌ای درباره محل صندلی‌ها و قیمت‌ها به فیفا احضاریه دادند. اونا گفتند جزئیات شیوه فروش بلیت برای 8 مسابقه جام جهانی 2026 در نیوجرسی از جمله فینال 19 ژوئیه خواسته شده. به گفته این دادستان‌ها قیمت‌ها بسیار بیشتر از دوره‌های پیشین است. آژانس فضایی روسیه اعلام کرد دو کیهان نورد این آژانس روز چهارشنبه 27 می در ایستگاه فضایی بین‌المللی راهپیمایی فضایی انجام می‌دهند تا سخت افزار تازه آزمایش تابش خورشید رو نصب کنند. قرار است این دو فضانورد طبق برنامه بیش از 5 ساعت در فضای باز راهپیمایی داشته باشند. اما در تحولی که هم سابقه در عراق سرای سلام شاخه نظامی جریان صدر خلع سلاح شد و به دولت پیوست. مقتدی صدر رهبر جریان صدر امروز چهارشنبه اعلام کرد این تصمیم بر اساس مصلحت عمومی و در راستای خطراتی است که عراق را تهدید می‌کرده و او از گروه‌های هشت شبی هم خواست از دستورهای حزبی و طایفه‌ای فاصله بگیرند و سلاح‌های خودشون رو به دولت تحویل بدن.
3: مقتدی صدر رهبر جریان صدر در تحولی مهم روز چهارشنبه در بیانیه‌ای تایید کرد که شاخه نظامی جریانش یعنی سرای سلام رسما از این ساختار سیاسی جدا شده، سلاح‌های خودشون رو تحویل دولت دادند و در واقع به تحت نظارت فرماندهی نیروهای کل مسلح عراق در اومدند. صدر گفته که این اقدام به مصلحت دولت عراق، چرا که به گفته اون در حال حاضر خطراتی متوجه عراق هستش. از این فرصت استفاده کرده، مجدداً خطاب به گروه‌های تشکیل دهنده سازمان هشت شعبی، گروه‌هایی که ما می‌دونیم وابسته به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند، گفته که از تصمیمات حزبی و طائفی دور بشن، اونها هم سلاح‌های خودشون رو تحویل دولت بدن، همونطور که به گفته خودش قبلاً هم بارها از این گروه‌ها همچین درخواستی رو کرده. خبر به قدری مهم و تاثیرگذار بود که در داخل عراق و در منطقه با واکنش‌های بسیار زیادی مواجه شد. بلافاصله نخست وزیر عراق علی زیدی استقبال کرد، تشکر کرد در واقع از مقتدی صدر و این رو گامی به نفع یا در واقع در راستای تثبیت سلاح در دست دولت خونده و مجددا همین خواسته رو خطاب به دیگر گروه‌های مسلح عنوان کرد. اما در داخل عراق دیدگاه‌های متفاوتی وجود داره. برخی بر این باور هستند که اقدام صدر یک پیام بسیار مثبت به آمریکا است، به برنامه‌ای که برای گروه‌های مسلح داره به عنوان یکی از جریان‌های مسلح شیعی که هنوز هم قدرت خودش رو داره. پیام صدر در واقع گفته میشه در داخل عراق حمایت از برنامه‌های دولت علی زیدی هستش و البته این هم گفته میشه که به هیچ عنوان خوشایند گروه‌های مسلح و حتی جمهوری اسلامی نخواهد بود، به این دلیل که صدر دست روی الگویی گذاشته که جمهوری اسلامی برای گروه‌های تحت حمایت خودش در داخل عراق برای اجرایی شدنش بارها مانع تراشی کرده.
0: خب قبل از خدافظی، بر اساس آخرین خبرها از ایران، رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای 3 انفجار از شرق شهر بندرعباس حوالی ساعت 1:30 بامداد خبر دادند. گفتن هنوز محل دقیق و منشأ این صدا مشخص نیست، پیگیری‌ها برای مشخص شدن اون ادامه داره. همزمان برای دقایق پدافند شهر بندرعباس هم فعال شد. با ما بمونید، وقت بخیر.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل.
9: نیویورک.
3: بروکسل.
9: لس آنجلس.
3: کالگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقای انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، چه حرفیه. نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوان مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.

سند غیر رسمی و اولیه از چارچوب توافق ایران و آمریکا نشان می‌دهد که دونالد ترامپ به شکلی حیرت آور در مقابل حکومت ایران نرمش نشان داده است. این در حالی است که ترامپ در گفتگو با رسانه‌ها بارها چنین روی کرد یا حتی اعطای چنین امتیازاتی به حکومت ایران را از اساس انکار کرده است. کدام را باور کنیم؟ دم خروس یا قسم حضرت عباس را؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز، امروز چهارشنبه 6 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم آقایان، توافق ایران آمریکا یا هر توافق از این شکل، ملک و دارایی کسی، ملک و دارایی ترامپ و قالیباف نیست که ما بهش کاری نداشته باشیم، هرچند که هر دو طرف ترجیح میدن کسی در واقع موی دماغشون نباشه، هر کاری میخواد بکنن. چنین توافقاتی تأثیری عظیم داره بر آینده، بر شکل حکومت اون کشور. یه مثال میزنم، ببینید اکتبر 1994 که میشه مهر 1373، یه توافق هسته‌ای 3 صفحه‌ای منعقد شد بین ایالات متحده آمریکا و کره شمالی. کره شمالی موقع بمب نداشت، بمب اتم، که هدفش لغو تحریم‌های کره شمالی بود که از زمان جنگ کره، شبه جزیره کره شکل گرفته بود از یه طرف، و از اون طرف جایگزین کردن برنامه‌های در واقع نیروگاه‌های اتمی کره با یه سری راکتور آب سبک که غیر قابل استفاده باشه در تکنولوژی ساخت بمب اتمی. این توی برجام ما بود، یعنی می‌خواست از یه طرف تحریم‌ها رو لغو کنه، از یه طرف این راکتورها جایگزین کنه. این توافق امضا شد، اما چند وقت بعد جورج بوش رئیس جمهور شد که مخالف این توافق بود، اسمش آقای ترامپ و یه توافق دیگه. خلاصه سرتون درد نیارم، جورج بوش که معتقد بود آمریکا زیادی به کره شمالی امتیاز داده، خلاصش این شد که توافق به هم زدن، دیکتاتوری کره هم فوراً از فرصت استفاده کرد، از امپیتی خارج شد، بمب اتمی ساخت و مردم بدبخت کره شمالی هم به این حال اوضاع افتادن که احتمالاً خبر دارید. سالی حدود 200,000 نفر به اساس گرسنگی میمیرند و نمیدونم کوچکترین حرفی های کسی بزنه میزنه شده توپ و بعدم وسته ترین کشور دنیا. این شکل توافقات آمریکا، یعنی کشوری مثل آمریکا با حکومت های استبدادی مثل کره شمالی، مثل ایران، حتی مثل لیبی منبر قذافی، این جور توافقات تأثیرات مثبت و منفی، تأثیرات خوب و بد عمیقی زیادی بر اوضاع این کشورها میگذاره. اما امروز که با هم حرف بزنیم، چهارشنبه بعد از چند روز یا در حقیقت بعد از 2 هفته اخبار ضد و نقیض، یه سند غیر رسمی اولیه از چهارچوب یادداشت توافقنامه موقت ترامپ و حکومت ایران منتشر شد. این سند توسط رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شد. به واقع حیرت آور بود، به واقع بخشایش باور کردنی نبود برای من. من مشکل ندارم و میگم باور کردنی نبود، با ادعاهای رئیس جمهور آمریکا و با اهدافی که به خاطرش حمله کردن در تضاد هست. و اینم که میگم باور کردنی نبود، فکر نکنید مثلا امتیازات آنچنانی داده به جمهوری اسلامی، نه نه نه، با ادعاها، با حرفهایی که میزدن، با منافعی که تعریف کردن، با خط قرمزی که تعریف کردن در تضاد، اونطور که من میفهمم. البته اگر در پایان چنین چیزی نهایی بشه و اگر امضا بشه، طبق این سند، همون چیز اولیش، حکومت ایران باید ظرف 1 ماه عبور مرور تجاری از تنگه هرمز عادی کنه، دیروز گفتم میزدایی کنه، میروبی کنه سپاه پاسداران. اما از اون طرف خود آمریکا قبول کرده که عبور مرور کشتی‌های نظامی شامل این توافق نیست، یعنی خودش برگ بزرگ داره به جمهوری اسلامی. آمریکا پذیرفته که توی طبق سند نیروهای نظامی خودش از اطراف ایران خارج کنه و محاصره دریایی رو لغو کنه. خب محاصره دریایی میفهمیم، اما خارج کردن نیروهای نظامی از اطراف ایران یعنی چی؟ اینکه نیروهای نظامیش از اطراف ایران خارج کنه یعنی چی؟ این همون چیزی نبود که خامنه‌ای میگفت اخراج نیروهای نظامی. برخلاف حرفهای مقامات آمریکایی، در این پیش‌نویس همچنین اومده که مدیریت مسیر عبور و مرور کشتی‌ها با ایران هست و با همکاری عمان انجام میشه، که این خب آخرش میتونه به اون عکس عوارض منجر بشه که آمریکایی میگن عوارض. البته وزارت خارجه میگه عوارض نیست، میگه ما بابت محیط زیست و تامین امنیت یه کارمزد داریم، میگه ذل نیست، میگه عوارض نیست. ضمن اینکه تهران تاکید کرده هیچ قدمی از طرف ما بدون راستی آزمایی ملموس برداشته نخواهد شد، که این هم همون زورگویی و قلدربازی قبلی شونه. ببینید خانم آقای، من رجزخانی ها دروغ های جمهوری اسلامی باور نمی کنم. اصلا واضحه، هر چی میخوان بگن، هر کاری میخوان بگن، واضحه بخش بزرگی از رجزهای حکومت ایران دروغه. ببینید نفس اینکه وارد مذاکره با آمریکا شدند، نفس اینکه هم مجتبی و هم سپاه قبول کردند با آمریکا و ترامپ و آمریکا، ترامپی که به قول خودشون قاتل خامنه ایه، به قول اونها قاتل سلیمانیه، مذاکره بکنن، نفس اینکه مجتبی پذیرفته با کسی مذاکره کنه که بهش حمله کردن، باباش هم کشته، زنش هم کشته، این به خودی خود نشون میده که حقیقت چی هست. برای هر چی میخوان رجز بخونن، هر چی میخوان منتشر کنن. اگر در موضع قدرت بودن که یارو نمیرفت با قاتل زنش و قاتل باباش و قاتل خانوادش مذاکره بکنه، مذاکره که بس امتیاز هم بده. اما از منظر وعده های قبل جنگ آمریکا نگاه کنید، این سطح مماشات، این امتیازات در تضاد هست، این رو من نمیگم، الان سناتورهای جمهوری خواه حاوی آقای ترامپ دارن میگن این روزها. یه دعوای بزرگی در واشنگتن مثلا این توافق در جریانه، هم ترامپ هم دولت آمریکا البته این انتقاد رو رد میکنه. همین پیشنویس که عرض کردم کاخ سفید بیانیه داده و تکذیب کرده، گفته اصلا کلا دروغه، چون طرف ایرانی منتشرش کرده، میگه اصلا کلا دروغه. همشون هم میگن که ترامپ فقط توافق خوب امضا میکنه. اما خانم آقای سابقه آقای ترامپ بذارید بگم چیز دیگری میگه، و اجازه بدید که من حق داشته باشم نگران باشم تا همین جاشم برخلاف همه اون چیزی که ادعا میکردم، برخلاف اون اهدافی که اسرائیل اعلام کرده بود آمریکا. من میاد ملکی رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن با ماست، همچنین دوید محبی فعال و صاحب نظر سیاسی او هم از واشنگتن، و لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. خانم آقای سلام، عرض ادب دارم، متشکرم از حضورتون و سوال ها خب خیلی زیاده. آقای ملکی ازمید از شما شروع کنم، شما پیشنویس رو دیدید دیگه، مجموعاً با حرفایی که در دو هفته اخیر شنیدید، به نظرتون آقای کاخ سفید داره از موضوع قدرت و فلان و فلان مذاکره میکنه، یا داره کنار میاد با جمهوری اسلامی، داره یه ذره عقب میره و امتیازات کوچولو میده سر مثلا مواد هسته‌ای؟ ترامپ آقای موضوعش عوض نکرده، گفته که نابود کنیم هر جا خواسته. شما تحلیلتون چیه؟ آیا ترامپ داره امتیاز میده یا همچنان وایستاده سر حرفایی که قبل از جنگ میگفته؟
1: ممنونم از دعوتتون. ببینید در حال متنی که ما داریم میبینیم متنی نیستش که من فکر میکنم تایید شده باشه. متاسفانه الان شرایطی هستیم و یا حالا خوشبختانه برای آمریکا، این در واقع مذاکرات از طرف گروه آمریکایی خیلی گروه خیلی کوچیکی و خیلی در واقع مخفیانه دارن انجام میدن. یعنی اطلاعات زیادی شما از طرف آمریکایی نمیگیرید که تایید بکنن یا لیست از طرف آمریکایی اومده باشه. افرادی هم که توی دولت آمریکا یه سری مصاحبه میکنن، سری اطلاعات میدن بیرون، من اونم خیلی روش حساب نمیکنم. بیشتر اخباری که ما داریم میشنویم و لیستی که داریم میبینیم، لیستی که خب به هر حال از پاکستانیا یا قطریا یا عمانیا یا خود ایران اومده بیرون، چیزی که از ایران میاد بیرون خیلی جوری میاد از رژیم در واقع طوری اینا رو اخبار رو منتشر میکنه که خب به هر حال شما حرف خیلی خوبی زدید، اینا دارن با کسی مذاکره میکنن که در واقع اعضای اصلی این رژیم رو کشتن، به هر حال میخوان اینو به عنوان پیروزی نشون بدن. یه اطلاعاتی میاد بیرون که با واقعیت ممکنه خیلی فاصله داشته باشه، یا اینکه جوری در واقع نشون داده میشه یا جوری بحث میشه که بتونه یه در واقع به عنوان پیروزی بتونه اینو بفروشن. از طرف پاکستانی و عمانی ها چیزایی که میاد بیرونم اونه که خب اونا همیشه خیلی خوشبینانه هستن، مسائل هم خوشبینانه جلوه میدن که بتونن این در واقع مذاکرات رو ادامه بدن، مذاکرات طول بکشه. من فکر میکنم اون چیزایی که خب به حال
0: شما
1: خود پرزیدنت ترامپ بود
0: اصخای میکنم، موازه سناتورهای آمریکا رو شنیدید دیگه؟ نه اونها که دیگه مثلا تحت تاثیر نیستن. انتقادات اونها رو شنیدید دیگه؟ سناتورهای مثل آی کروز، سناتورهایی که مخالف دوا حامی ترامپ بودن، حامی جنگ بودن، اونها پس چرا چنین انتقادات بسیار تندی رو میکنن؟ اشتباه میکنم آیا؟
1: نه اشتباه نمیکنید. من فکر میکنم بیشتر انتقادایی که اونا دارن به اصل مذاکره است و اینکه میگن خب باید این ادامه پیدا بکنه، ما هنوز عملیات نظامی تموم نشده. این نوع در واقع اون انتقادشون هستش. از لحاظ لیستی که داریم میبینیم، خب من یه سری توییت هایی که یا یه سری پیام هایی که پرزیدنت ترامپ بیرون گذاشت، بله من میبینم یه سری نشونه هایی که از اینکه پرزیدنت ترامپ ممکنه یه مقدار یه سری مسائل عقب نشونی کرده باشه، مثل اینکه خب به هر حال پرزیدنت ترامپ میگفت هیچ غنی سازی اورانیومی نباید انجام بشه. من اونو زیاد در موردش دیگه نمیشنوم. و اینکه خب به هر حال همونجوری که شما گفتید اورانیوم غنی شده رو خارج بکنن یا تو ایران خراب بکنن، اونم چیزی که نشون میده موضعشون عوض کرده. و یادتون باشه پرزیدنت ترامپ جوری مذاکره میکنه که در واقع خواسته های بسیار بالایی روی میز میذاره، ولی میدونه که خب به هر حال سر یه مسئله باید کوتاه بیاد که بتونه به نتیجه برسه.
0: آقای ملکی یه چیزی هم باید بدون تعارف حرف بزنیم. درسته که آقای ترامپ در موضع سیاست خارجی گفت ما ایران نباید بمب بسازه، ولی همون میدونیم مسئله بمب نبود، طیف در واقع خواسته های آمریکا طیف وسیعی بود که محور مقاومت رو میگفتن باید بزنیم، توانای موشکیش هم آقای ترامپ میگفت باید جمع کنیم. به کدوم یکی از اهدافی که آقای ترامپ گفته رسیده؟ و من اگه تو جنگ به اهدافی نرسیده کاری ندارم، مشکل ندارم. پس چون انقدر سریع عقب رفت، یا مثلا سر تنگ هرمز به نظرتون ضعیف بازی نکرد؟ یعنی به نظرتون مجموعاً، منظورم این است که الان در این مقطع آیا آقای ترامپ چیزهایی که میخواسته رو به دست آورده، چیزهایی که ما میدونیم میخواسته؟
1: خب ببینید، من قبل از اینکه برفتم وزارت خزانه داری توی فرمانده مرکزی کار میکردم، توی سنکام کار میکردم، بسیاری از این برنامه نظامی که شما میبینید انجام شد، نتیجه که ازش گرفته شد بسیار بیشتر از اون چیزی که ماها یا خیلی ها توی در واقع وزارت دفاع فکر میکردیم میتونیم بگیریم. من میگم پیروزی های نظامی عملیات های آمریکایی بیشتر از اون چیزی که بودش که در واقع فکر میکردن که ممکنه ببینن. این از لحاظ موشکی، از لحاظ پهپادی، از لحاظ نیروی دریایی، ببینید ایر دیفنسشون، من یه خلبان اسرائیلی بهم میگفتش که ما تا زمانی که هواپیمامون سوخت داشت تو ایران پرواز میکردیم، یعنی هیچ ایر دیفنسی ندارن. این ایر دیفنس کاملا برداشته شده. یه سری از این پروپاگاندایی که از رژیم ایران میاد و بذارید کنار، وضعیتشون واقعا خراب شده، جایی رسیده که سران رژیم تو خود ایران نمیتونن سفر بکنن آزادانه یا بیان برای خودشون را برن. این از نظامی خب در سرارده خیلی مهمی داشت، ولی این که خب پرزیدنت ترامپ میخواد ادامه بده این شرایطو و شاید به این نتیجه رسیده باشه که الان اگه اقدامات نظامی رو وردارید، بلوکه نظامی رو وردارید، فشارهای اقتصادی حاصل از بسته شدن تنگه هرمز و خود اقتصاد جنگ، این ممکنه رژیم جمهوری اسلامی به زانو در بیاره.
0: خیلی متشکرم آقای محبی، به شما خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحملتون. مجموعاً مواضع آقای ملکی رو که من میشنم مجموعاً مثبت بود نسبت درباره دستاوردهای در واقع آقای ترامپ و دولت آمریکا، خیلی تضاد داشت با مواضعی که ما از منتقدین آقای ترامپ میشنم. شما چطور فکر میکنید؟ الان یه دغدغه عمومی در بخشی از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی یا بخش از ایرانی‌ها وجود داره که آقا درسته، کاملاً درست میگه آقای ملکی، پدافند ایران رو زدن، نمیدونم نیروی دریایی نابود کرده، کلاسیک ایران، آره، ولی در مجموع یه دغدغه وجود داره. من اینو نمیگم، میگن که داره در مجموع ما رو و ما مردم رو ول میکنه با یه حکومتی که زخمی شده و حالا قرارش پولم بده. شما چطور فکر میکنید در مورد این پیشنویس توافق و ماهیت توافقی دارن به سمتش میرن؟
2: با سلام به شما و هموطنان عزیز، یک نکته رو نباید فراموش کرد. اون چیزی که درباره مذاکرات داره به اصطلاح مطرح میشه در رسانه ها، نباید در واقع به گونه ای مطرح بشه که یک توافق نهایی بین جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر پرونده هسته ای میخواد انجام بشه. در واقع بحثی که الان هست اینه که ما آتش بس فعلی رو 60 روز به اصطلاح تمدید بکنیم، تنگه هرمز به طور تدریجی باز بشه، محاصره آمریکا هم به همون موازات در طی 30 روز برداشته بشه و در طی این 60 روز ما بیایم درباره پرونده هسته‌ای بحث بکنیم. در واقع این تفاهمی نیستش که برای حل و فصل پرونده هسته‌ای باشه، بلکه فرصتی هست برای اینکه در 60 روز آینده ما درباره این مسئله صحبت بکنیم. در رابطه با ادعاهایی که جمهوری اسلامی مطرح کرده، خب باید چیزای دیگه هم در نظر بگیریم. همین امروز یک نماینده مجلس، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته که توافقی که داره امضا میشه برای ما از برجام هم بدتر هست. صحبت این مطرح میشه که مثلا آمریکا نیروهای نظامیش رو از منطقه خارج بکنه. اون چیزی که داره در واقع مطرح میشه و من در رسانه‌ها دیدم، بحث درباره حضور و الا خوب حضور نظامی آمریکا در تمام کشورهای همسایه ایران، شما از قطر و کویت و عربستان و امارات بگیرید، خب ادوات نظامی آمریکا در اونجا حضور داره. بس بنابراین قرار

0: میتونه به جمهوری اسلامی نشون بده که از طرف جامعه آمریکا تحت فشار است. اون چیزی که بر سر جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، ببینید اگه معیار رو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی سقوط نکرد، بله جمهوری اسلامی در این جنگ پیروز شد، ولی اگه معیار رو بر سر خسارت و آواری که بر سر جمهوری اسلامی آوار شده، از دست دادن فرمانده ارشد، 50 تن از نیروهای ارشد سیاسی و نظامی حکومت، 300 میلیارد دلار خسارت، دلار 180 هزار تومانی و نگرانی‌های هر روزه‌ای که امروز از زبان بیانیه وزارت اطلاعات و پزشکیان میاد و وحشتی که از اعتراضات دوباره مردم ایران دارن، شما هر چیزی رو که در نظر بگیرید جمهوری اسلامی نمیتونه پیروز این میدان باشه و هنوز هیچ توافقی امضا نشده. گره کار در واقع برمیگرده به مسئله غنی‌سازی اورانیوم.
1: یه نکته اینجا همینجا خدمتتون بگم، ببخشید حرفتون قطع شد، چون اختلاف زمان هم داریم، من مجبورم اینجوری مناظره میگم که دارم واسه حرفتون میپرم. ببین اگه به خود شخصی نظر شخصی بنده باشه، من همون نفس کشته شدن علی خامنه ای رو یه در واقع پیروزی بزرگ دنیا میدونم، پیروزی بزرگ مردم. همین کشته شدن خامنه ای خودش چندین سال ما رو جلو انداخت. من دارم نظرات بخشی از شهروندان رو میگم. حالا ما صحبت از هیچ که صحبت از پیروزی جمهوری اسلامی کسی نکرد، که من نشدم تا حالا کسی گفته باشه جز خودشون که جمهوری اسلامی ممکن پیروز شده باشه. بحث سر این است که امتیازاتی که داده باور نکردنی. حالا یه سوال، شما میگید که آقا اینا قراره مذاکره کنن دو ماه و این توافق نهایی نیست، درست میگید به قول عربا سلام ده. اوکی، ولی دو ماه بعد اگه توافق نرسیدن که نخواهن رسید، خب همینجوری بازیشون دادن سر قد سازی و هسته ای، بعد آقای ترامپ میخواد چیکار کنه؟ دوباره میرن سر هرمز میگیرن، دوباره ترامپ میگه دو تا هرمز رو باز کنید. میخوام بگم این مسیری که گذاشته، این پارادایمی که گذاشتن، به چیزی جز نتیجه الان ممکنه منجر بشه؟
0: ببینید مسئله که وجود داره اینه که این جنگ سزلی است. اسرائیل هم در این زمینه نقش بسیار پررنگی داره. ما در طی در واقع دو دور قبلی جنگ دیدیم که تا لحظه آخر دو کشور در حال مذاکره بودند و بعد ما حملات یهودی رو از طرف این دو کشور دیدیم. دلیلی که جمهوری اسلامی در واقع داره توی این مذاکرات فشار میاره که نیروهای آمریکایی خارج بشن، مخصوصا هواپیماهای نظامی آمریکا در بنگاریون اسرائیل، اینه که در واقع همین مسئله وحشت داره. اینکه اینا چه اقداماتی رو در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات انجام خواهند داد، من فکر میکنم اگه بخوام پیش بینی بکنم اینه که به نظر من اسرائیل و آمریکا دوباره حمله خواهند کرد، دوباره بسیاری از مقامات ارشد نظام رو خواهند زد و تصوری هم که در آمریکا و اسرائیل وجود داره اینه که جمهوری اسلامی تاب توان تحمل فشارهای اقتصادی متعدد رو نداره. در این میون هم ما شاید یک سورپرایز هایی رو هم ببینیم در جریان جنگ. یه چیزی که نباید فراموش کرد، مقابله با جمهوری اسلامی و اون چیزی که اسرائیل نگاه میکنه به مسئله، یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا حتی دو جنگ در عرض یک ماه یا دو ماه به توافق برسه. نگاه بکنید که اسرائیل مثلا چطور با مسئله لبنان و غزه برخورد میکنه. 3 سال از جنگ گذشته، اونا همچنان دارن ادامه میدن. بس دیروز بر سر این بودی که اسرائیل تا لیتانی رو بگیره، الان دارن تا امروز گفتن که ما تا رودخانه زهرانی هم در واقع محل بحث ماست. بنابراین شما میگین که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ادامه جنگ، ادامه زد و خورد. باید دید که تاب تحمل کدوم دو سمت بیشتر است.
1: خانم دکتر مروتی، خوش آمد میگم به شما و متشکرم از صبر و تحملتون. حالا من اون روی سکه رو مطرح میکنم، تا الان از دو مهمان داشتم این روی سکه رو بازم. اون روی سکه، به بعضی از کارشناسان میگن که در واقع چون الان آقای محبی گفتش که پیشبینیشی بود که دوباره حمله خواهد کرد، بعضی از کارشناسان میگن که در واقع هدف از این به اصطلاح آتش بس مذاکره این هستش که یک ایام حج در عربستان سعودی تمام بشه، چون الان اگه درگیری بشه این حاجی آواره میشن، فرودگاه بسته این چیزا، و از اون مهمتر جام جهانی فوتبال در آمریکا از 2026 اگه اشتباه نکنم که در واقع جون و جولای هست، یعنی ماه میلادی بعد تا جولای، اواخر جون تا 20 و 21 جون هست تا اواخر جولای، و اون که تمام بشه بعد آمریکا دستش بازتر. شما یه همچین تئوری هایی رو درست میدونید یا بیشتر در واقع تئوری توطئه میدونید؟ و شما چی فکر میکنید؟ شما هم فکر میکنید که در واقع ترامپ امتیاز خاصی نداد و محکم وایساده، یا فکر میکنید که نداره امتیاز بده جایی؟
2: درود به شما میهمانان ارجمند و بینندگان گرامی شما. ببینید در مورد این دو مسئله که گفتیم، مسئله حج و در واقع جمع جهانی، مخصوصا مسئله حج، با توجه به اینکه خب اگر اتفاقی بیفته بخشی از منطقه خاورمیانه، یعنی اگر جنگ به هر دلیلی تداوم

0: پیدا کنه و نتونن جمهوری اسلامی و آمریکا به تفاهم برسن، تفاهم نامی بینشون عملا امضا بشه و اجرا بشه، خب قاعدتا کشورهای منطقه، کشورهای همسایه و خب در صدر اونها دولت عربستان رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. هر چقدر این فشارها بر کشورهای عربی بیشتر باشه، اونها هم متقابلا از همپیمان خودشون ایالات متحده درخواست کمک بیشتر و حمایت بیشتر و این درخواست رو خواهند داشت که بتوانند در حال بحران را کنترل کنه و مدیریتی برای اون بحران داشته باشه. ولی خب فراموش نکنید که ایام حج هم خیلی طول نمی‌کشه، یعنی چند مدت دیگر ایام حج کلاً خاتمه پیدا می‌کنه و اساساً خیلی از حجاج به کشورهاشون باز خواهند گشت. یعنی این دوره 60 روزه‌ای که در نظر می‌گیریم خب دوره‌ای نیست که بگیم خب در اون دوره دیگه حجاجی در کشور عربستان وجود دارن، ولی مسئله اصلی اینه که خود کشورهای عربی ممکنه امنیتشون دچار مخاطره بشه و در مورد بازی‌های جام جهانی بله خیلی مهمه برای کشور ایالات متحده که نوعی آرامش، نوعی تضمین امنیت برای شهروندانش، برای مردم کشورهای دیگر وجود داشته باشه، ولی نه اونقدر که به هر حال اونها حتی لازم باشه در چنین موقعیتی که مسئله برنامه هسته‌ای ایران در حال تنشاش به اوج خود رسیده، اختلافات در درون حتی حزب جمهوری خواه هم دیگه به چشم میخوره، اون جناح تون رو، اون جناحی که میانه روتر هست و اونهایی که به قول معروف با خود ترامپ الان در مورد این مذاکرات باور دارن که باید به هر حال یک توافقی ایجاد بشه، اگر این توافق به سود دولت ایالات متحده باشه و از طرف دیگر برای خود جمهوری اسلامی هم تقریبا چنین وضعیتی وجود داره. یعنی اینجوری نیست که بگیم دولت ایالات متحده الان بیشترین امتیازات رو به ایران داده و ایران هیچ امتیازی نداده. نه، جمهوری اسلامی امروز مخصوصا با توجه به چیزی که مطرح کردن در صدا و سیما و گفتن که خب پیشنویسی هست که 14 ماده رو در اون مطرح کردن و واقعا نمیدونیم که چقدر این مسئله درسته، چون ترامپ به شدت اون رو رد کرده و گفته هر چیزی که از سوی رسانه‌های ایران مطرح بشه از سوی ما رد شده تا زمانی که خودمون در حال اون رو قبول نکنیم. یعنی از طرف دیگر در خود جمهوری اسلامی هم همین مسئله، همین مشکل، همین شکاف وجود داره و چون عملا واقعا نمیدونیم مفاد خود این پیشنویس چیه، یا بیشتر رو بسی رسانه ها متمرکز هستن، افکار عمومی ها، حداقل جامعه رسانه ای، بنابراین واقعا نمیدونیم که این پیشنویس، این تفاهم نامه در عمل به سود کدوم یک از طرفین میتونه سنگین باشه، وزنش سنگین باشه. ولی خب منطق اینه که دولت ایالات متحده با هزینه های نظامی که داشته و مخصوصا فشار دولت اسرائیل قاعدتا وارد مذاکره، وارد تفاهم نامه نخواهد شد که بدتر از برجام باشه، هرچند در حال بخشی از دولت آمریکا حتی خود جمهوری خواهان مخصوصا اونهایی که میگن الان در آمریکا در موقعیتی که باید از فرصت طلایی استفاده کنه و معتقدن که باید ادامه بده، خب یک بخشش اینو مطرح میکنه، یک بخش دیگر هم میگن نه، ما بر اساس اون چیزی که رئیس جمهور و تیمش در تصمیم میگیرن با اون همراهی خواهیم کرد. و در خود جمهوری اسلامی هم همین مسئله وجود داره. و جالب اینه که اینجا فقط چیزی که خیلی مهمه اینه که این شفافیت برای مردم وجود نداره، یعنی ابهامی که هست برای مردم، برای افکار عمومی که واقعا در پس این مذاکرات و این تفاهم نامه‌ای که به هر حال قرار اجرا بشه عملا دیگه تحقق پیدا کنه چه چیزی هست، چه منافعی هست، این چیزی که واقعا نمیتونیم فعلا در موردش خیلی با اطمینان صحبت کنیم.
1: خانم مروتی، همینجوری یه سوال بذارید بپرسم. چند دقیقه پیش، فکر کنم 20 دقیقه بیشتر پیش، آقای ترامپ حرف زده. من چیزی که دارم میخونم حرفای 20 دقیقه پیشش هست، دارم میگم ترجمه یکی از سایت های فارسی زبان دارم میخونم، اگه اشتباه باشه مقصر من نیستم. دوباره اینجا تاکید کرده که آره، اون چیزی که الان اتفاق افتاده تغییر رژیم در ایران و ما رژیم رو عوض کردیم و الان با گروه های متفاوتی از مردم حکومت مواجه هستیم که آدم خوب تر است. بعد گفته هدف اصلی ما اصلا تغییر رژیم نبود در ایران، و بعدم گفته که ما الان با حکومت ایران به تفاهم رسیدیم. و این مجموعه حرفایی است که الان تو این بخشش هست. شما این چیزایی که الان میشنوید، اگر آقای ترامپ دستاورد اون چنین داشت، مجبور بود که ما حکومت ایران عوض کردم، حکومت ایران رو عوض کرده آقای ترامپ، الان حکومت عوض شده، چیزش عوض شده، سران سقوه عوض شده، چرا پس این همچین چیزایی رو میگه؟
0: نه، نه ماهیت جمهوری اسلامی تغییری پیدا نکرده، یعنی درسته که خامنه ای کشته شد ولی ماهیتش همون ماهیت قبلیه و از تمام جناهایی که در قدرت هستن و در رأسشون سپاه پاسداران، خب حتی اونایی که الان تصمیم گیرنده در مذاکرات هستن خود سپاه پاسدارانه، خود دولت کمترین نقشو داره و سپاه پاسداران به نیابت از مشتبه خامنه ای صحبت میکنه. هیچ تغییری اساسی و واقعی و بنیادین در ساختار جمهوری اسلامی، نه در ایدئولوژیشون، نه در تفکرشون، نه در عملکردشون اتفاق نیفتاده. اون چیزی که اونها رو فعلا مجبور کرده که با آمریکا صحبت و گفتگو داشته باشن، ترسی از به اصطلاح از میان رفتن کلیت نظامی به دلایل مختلف داخلی و خارجی، و این رو هم یادمون نره. خود آقای ترامپ امروز همین رو هم مطرح کرد، گفت اگر من لازم باشه، اگر لازم باشه کار نیمه ناتمام رو بعد ما کارو تموم کنیم. یعنی این صحبتی بود که مطرح کرد، ولی مشکل اینه که ترامپ حرفای ضد و نقیض بسیار زیادی میزنه. یعنی ما در عرض مثلا یک هفته چندین حرف متناقض و میشنیم که نمیدونیم کدام یکی از اینها میتونه به واقعیت نزدیک باشه. شاید درستن صحبت ها رو به نسبت صحبت های خود ترامپ شاید از مشاورانش بشنویم، شاید اونها تا اونجایی که امکان پذیر هست تقریبا مسیر روشن‌تر و منطقی تر رو از روند مذاکرات و روند ارتباطشون با جمهوری اسلامی بدن.
1: متشکرم. خب آقای ملکی، برگردیم به داستان تحریم ها. فکر کنم شما یکی از مطلع‌ترین افراد روی کره زمین در مورد ماهیت و فرایند مکانیزم تحریم های ایالات متحده هستید، جمهوری اسلامی ایران، و مسئول قبلی دفتر هدف‌گذاری تحریم ها بودید در وزارت خزانه داری آمریکا. ببینید الان طبق این گزارشی که الان منتشر شده، آکسیوس هم دیروز پیروز گزارش داده بود، حرف بر سر این است که توی توافق موقت در شصم جمهوری اسلامی ایران میتونه نفت بفروشه، یعنی به هر حال کاری میکنه که جمهوری میتونه نفتشو بفروشه، زمینه که صحبت از این هستش که محاصره دریایی هم برداشته بشه. و خب خیلی ها میگفتن که محاصره دریایی در حوزه تحریم ها خیلی اثرش بیشتر فلان خواهد بود. اگر قرار باشه این اتفاقات بیفته، محاصره دریایی که حتما باید برداشته بشه و تحریم نفت بره، آیا دیگه اصلا سلاحی به نام تحریم خواهد داشت آمریکا که یعنی سلاحی موثری که امید داشته باشه جمهوری اسلامی چیزی رو عوض بکنه؟
2: ببینید سوال بسیار خوبی پرسیدید. خیلی بخش مهمی از این تحریمایی که روی ایران هست، تحریمایی که در واقع کنگره آمریکا گذاشته، به خیلی از این تحریما، تحریمایی که رئیس جمهور در واقع اجراشون میکنه، یه بخشی از این تحریما رئیس جمهور میتونه برداره یا در واقع معلق بکنه. یه بخش خیلی مهمش اینه که خب بعد با کنگره حل بشه، مخصوصا بعد از برجام. خب این یه سری در واقع تغییراتی انجام شد که این تحریم‌ها به این راحتی و به این سادگی نمیشه برداشت. مثلا اگه فروش نفت رو در واقع تصمیم بگیرن که یه اجازه موقت، چون اجازه دائمی برای فروش نفت ایران، شما چند تا قانون دارید توی آمریکا که جلوی برداشت شدن این تحریم‌ها رو میگیرن. به این سادگی نیست که اون تحریم‌ها بشه در واقع رئیس جمهور برداره، ولی میتونه اجازه در واقع خیلی موقت بده برای فروش نفت ایران. اجازه موقت فروش نفت خب خیلی خریداران جدید توی بازار ایجاد نمیکنه، مثلا میخوام، ولی خیلی خریداران جدی ایجاد نمیکنه واسه نفت ایران. همون کسانی که قبلا میخریدن اجازه میدن که بیشتر میخرن، ولی تحریمای سیستمای بانکیه که در واقع جلوی دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی میگیره. واسه همین درآمدهای نفتیشون دوباره تو همون چین میمونه، تو کشورهای دیگه میمونه، بعد یه بخشی از اونها رو بتونن بیارن در واقع هزینه واردات بکنن. حتی زمان برجام، من دو سال اول کارم تو وزارت خزانه داری هنوز برجام بود، دو سال طول کشید در واقع پرزیدنت ترامپ از برجام بیاد بیرون. تو اون دو سال حتی من دیدم تو اوج فروش نفت جمهوری اسلامی نمیتونست پولاشو منتقل بکنه تو بانک ها به خاطر تحریمای بانکی که برداشتن اونا به این سادگی نیستش. واسه همین شما اگه در واقع یه در واقع از دید بالاتر به این قضیه نگاه بکنید، حتی اگه دسترسی جمهوری اسلامی به اموال در واقع محدودش توی قطر و عمان و عراق یه مقدار دستش باز بشه، حتی بانک هم اجازه در واقع این کار نخواهند کرد. شما زمانی که برجام امضا شد، دفتر سابق من به بانک ها میگفت، حتی من اون موقع تو وزارت خزانه داری نبودم، پرزیدنت اوباما میگفت به این بانک ها این پول رو منتقل کنید به ایران، چون قول داده بودن اون پول رو به ایران. هیچ کدوم از این بانک ها حاضر نبودن این کار رو بکنن. آخر مجبور شدن یه سری پول نقد بذارن روی پالت بفرستن رو هواپیما به ایران که بتونن برجام به جایی برسونن. آقای
1: ملکی این سوال
2: پول نقدی میاد بیرون رو جدی نگیرید.
1: فرستادن واسه جمهوری میدونید چقدر بوده؟ عدد پول نقد میتونید به من بگید؟ و سوال جدیترم هم اینه، الان در مورد دولت های ترامپ شما چه عددی شنیدید؟ یه دفعه گفتن 12 میلیارد دلار از قطر، یه دیروز من شنیدم میگن 18 میلیارد دلار. در مورد ترامپ چه چیزی شنیدید یا از رسانه یا هر طریق دیگه؟
2: چشم مبلغی که در زمان در واقع رئیس جمهور اوباما منتقل شد 1,700,000,000 دلار بود که یه سریش 900 میلیون دلارش به عنوان یه در واقع یه ترانسفر رفت، بقیهش در واقع پولای کشی بودش که بعدا فرستادن. الان عددی که شما میشنوید این در واقع درآمدهای نفتی ایرانی که آقای بایدن از کره شمالی منتقل کرد به عمان و به قطر و پول درآمدهای صادرات گاز و برق به عراق که بخشی از اون درآمدها رو آقای بایدن منتقل کرد به عمان، در ازاش یه سری زندانی آمریکایی که تو ایران بودن رو آزاد کرد. اون پولا هنوز ایران دستش به اونا باز نشده. وقتی که اکتبر 7 وقتی حمله حماس به اسرائیل انجام شد، حتی به اون بانک‌ها هم در واقع آقای بایدن گفتش که حتی اجازه ندید ایران اون پولو استفاده بکنه که مواد غذایی خریداری بکنه. خب چون این در واقع بیم بود که این ترس بودش که ایران اون پولا رو ممکنه برای مسائل دیگه استفاده بکنه. حالا ممکنه اجازه استفاده از این پولها واسه خریداری کردن مواد غذایی دوباره به ایران داده بشه. حتی ممکنه اگه آقای ترامپ بخواد خیلی کوتاه بیاد، ممکنه یه بخشی از این درآمدا رو از طریق قطر به عنوان در واقع کردیت، به عنوان در واقع یه سری بخش مالی که بتونه ایران برای خریداری املاک دیگه استفاده بکنه، تو قطر به ایران داده بشه. اون حدود 24 میلیارد دلار سقفشه، حدود 12 میلیون دلار تو در واقع قطر هستش.
1: خب 12-24 میلیارد دلار. بذارید این از آقای محبی بپرسم. آقای محبی این اعدادی که گفته میشه به درستی آقای ملکی گفتن 12 میلیارد دلار دیروز صحبت میشه، دیشب مشنم یه دیگه 18 میلیارد دلار و این عدد 24 میلیارد دلار مبنی بر اطلاعات دقیقی که دارن، این اعداد کمک نمی کنه؟ کمک بزرگی به جمهوری اسلامی نیست، پاداش بزرگی به جمهوری اسلامی نیست و نهایتاً این شکل در واقع کاری که قرار بکنن، یعنی تحریم نفتی رو بردارن. حالا هرچند که آقای ملکی به درستی میگن نمیتونن تحریم رو بردارن، ولی به هر حال میتونن نفت بفروشه بدون که قایم بشه، بدون که بورسان خیلی بالا بده و این پول نقدی که بگیرن، آیا این آغاز دوباره برای حکومت ایران نیست بعد از دو تا جنگ؟
3: ببینید، از تسنیم روز گذشته اشاره کردی که 12 میلیارد دلار از این 24 میلیارد دلار در طی این 60 روز جمهوری اسلامی میخواد بهش دسترسی پیدا بکنه. ولی من میخوام یک نکته دیگه بگم، شما گفتین چقدر میتونه براشون مهم باشه. در جریان امضای قرارداد برجام، ما حدود در زمانی که هم جمهوری اسلامی امکان دسترسی به بخشی از منابع مالیش رو داشت و هم توان فروش نفت رو داشت، ما دیدیم که چند ماه بعد، شاید بگم کمتر از یک سال بعد، ما دیماه 96 رو شاهد بودیم. یعنی علارغم این که جمهوری اسلامی به منابع مالی دسترسی داشت، باز مردم اومدن به خیابان و جمهوری اسلامی نمیتونست این مشکلات عظیم رو حل بکنه. حالا ما با جمهوری اسلامی مواجه هستیم که 300 میلیارد دلار خسارت دیده. این 12 میلیارد دلار، خب حالا مثلا بتونن دو سه ماه چند سبایی رو سر کنن، بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ من یک نکته که میخواستم اضافه بکنم اینه که ما حتی تصور بکنیم که آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر پرونده هسته‌ای به توافق نهایی برسن، اما دلیل این که من میگم امکان جنگ دوباره باز بسیار زیاد خواهد بود، حتی اگر آمریکا قرارداد هسته‌ای امضا بزنه، اینه که برای اسرائیل به اصطلاح مسئله پرونده موشکی به همون اندازه پرونده هسته‌ای مهمه. حملاتی که اسرائیل در طی این جنگ اخیر کرده، بخش اعظم از این حملات به مسئله موشکی بوده. وقتی جمهوری اسلامی قرارداد امضا میزنه، پول دسترسی پیدا میکنه، این پول در واقع هزینه مسئله موشکی میشه و مسئله به اصطلاح تروریسم منطقه‌ای دوباره باز این تهدیده. به محض اینکه به اصطلاح اسرائیل دوباره حمله بکنه، سراسر منطقه دوباره به جنگ کشیده میشه. بنابراین من فکر میکنم که هر توافقی در منطقه با جمهوری اسلامی تا مادامی که منافع اسرائیل رو در نظر بگیره نمیتونه در واقع یک توافق پایدار باشه. بله ممکنه که اسرائیل مثلا از ترامپ بترسه، از آمریکا بترسه، 6 ماه اول، 3 ماه اول یا 9 ماه اول خب به کناری بنشینن و کاری انجام ندن، خب بگن چون ترامپ اسمش رو غیر امضا گذاشته، ولی اسرائیل رو نمیشه کنترل کرد. در نظر هم بگیریم که یک سال آینده به اصطلاح انتخابات میان حزبی در آمریکا شروع میشه و بدنه حزب جمهوری خواه همچنان بسیار گوش شنوایی داره به لابی اسرائیل در آمریکا. برای همین من فکر میکنم که چه توافق هسته‌ای امضا بشه، تا مادامی که یک توافق همه جانبه و همه شمول که باشه که هم مسئله تروریسم رو اشاره بکنه، هم مسئله هسته‌ای رو و هم مسئله مشکی، در واقع جمهوری اسلامی به یک مسئله به یک ثبات پایداری نمیرسه. اسرائیل هم قپ حمله به جمهوری اسلامی رو شکونده، نه تنها دو بار حمله کرده بلکه پیش از اون هم باید اشاره بکنیم که اینا به اصفهان حمله کرده بودن، عملیات های ترور انجام داده بودن، دست اسرائیل اونجا باز شده و خودش رو دیگه محدود نمیدونه. از یه طرف دیگه هم اینا اشاره میکنن که لبنان و منطقه هم باید در این توافق باشه. ببینید در بین حزب الله لبنان و اسرائیل به طور مرتب در واقع تنش ایجاد میشه، فقط کافیه که سطح تنش یه ذره اضافه تر بشه دوباره جنگ در منطقه سرازیر میشه. برای همین من پیش بینی میکنم که حتی اگر توافق امضا بشه بر سر پرونده هسته‌ای، به خاطر اینکه همه شمول نیست، وضعیت پایدار نخواهد بود و ما دوباره شاهد جنگ خواهیم بود. من پیشگو نیستم ولی این تحلیلمه.
1: من منطقا تحلیل کلاسیکه، درسته، حق با شماست. انتقال خانم مروتی، در مورد تحلیل آقای محبی اگر نظری دارید بفرمایید، ممنون میشم. در ادامه همین موضوعی که آقای محبی داشتن باز میکردن مسئله اسرائیل، خبرگزاری فارس فکر کنم یکی دو ساعت پیش تیت زده بود که ترامپ قمارباز، این عبارت چی میخواد؟ ترامپ قمارباز توافق با ایران را به سازش کشورهای عربی با اسرائیل منوط کرد. کاری که داره ترامپ میکنه چیه؟ دلخوشی دادن به اسرائیل و مهار اسرائیل، یا نه جدی جدی به صورت استراتژیک داره این توافق گره میزنه با توافق ابراهیم؟
0: خب ببینید، من تا حدی با حرف آقای محبی موافقم، مخصوصا در مورد اسرائیل، چون اینو نباید ندیده بگیریم که اسرائیل حداقل به صورت سنتی و به صورت مشخص همیشه گفته شده که عمق استراتژیک آمریکا در خاورمیانه، اسرائیل یا اسرائیل مثل به مثابه آمریکای کوچک در خاورمیانه باقی میمونه، به خاطر اون ملاحظات استراتژیکی که به هر حال هر دو نسبت به هم دیگه دارن. و البته درسته دولت ایالات متحده مخصوصا ترامپ با توجه به اون شناختی که ازش داریم اون ملاحظات خاص آمریکایی رو داره، ولی نمیتونیم اون لابی های یهودی که در آمریکا هستن رو نادیده بگیریم. گروه هایی که به هر حال میتونن روی جمهوری خواهان، روی دموکرات ها، مخصوصا خود جمهوری خواهان تاثیر بگذارن و در نهایت در خیلی از انتخابات مؤثر باشن. بنابراین در عمل آمریکا خیلی سعی میکنه، بهتر بگم آقای ترامپ سعی میکنه که منافع یا بهتر بگم امنیت اسرائیل رو تا حدی تضمین کنه، ولی واقعا مشخص نیست که اینقدر داد این تفاهم نامه اگر عملی بشه تا چه اندازه بتواند دولت اسرائیل رو حفظ کنه. اسرائیل در این حال مستقلا به فکر منافع و به فکر امنیت خاص خودش است، اگر لازم ببینه ممکنه معادلات رو به هم بزنه. و یک بخش دیگر چیزایی که در جنگ وجود داره، ببینید ما در جنگ نمیتونیم خیلی چیزها رو برآورد کنیم، منظورم از ما دولت ها حتی هستن، دولت‌ها نمیتونن برابر کنن که در جنگ چه چیزایی ممکنه اتفاق بیفته، یعنی از بازیگران غیر دولتی گرفته تا بازیگران دولتی به اصطلاح بی‌طرف یا اونهایی که در دوره جنگ میتوانند فعال بشن. اینها ملاحظاتی هستن که وجود داره، نه ایالات متحده نه ایران به عنوان یک به اصطلاح قدرت منطقه‌ای نمیتونن اونو پیش بینی کنن، نمیتونن اونو خیلی دقیق برابر کنن. و بنابراین خود دولت آقای نتانیاهو هم در چنین وضعیتی قرار گرفته، ولی تمام تلاشش رو میکنه که اگر لازم باشه یک این توافقنامه به هم بخوره، دو اگر قرار باشه اجرا هم بشه یا به هر حال عملی بشه تضمین لازم را از دولت آمریکا بگیره، وگرنه در نهایت اسرائیل اگر توانایی رو داشته باشه ممکنه مستقلا دست به اقداماتی بزنه که مخصوصا مسئله برنامه هسته‌ای ایران رو کاملا کنترل کنه، چون چاره‌ای جز این نداره. ببینید
1: خانم مروتی، آره خب من موافقم، یه سوال اجازه بدید ازتون بپرسم. ببینید ترامپ در جنگ با ایران به جایی رسید، همین صحبت با 400 سال پیش نیست، ما دو هفته سه هفته ده هفته پیش دو ماه پیشه که خودش اعلام کرده بود تصمیم گرفتن برای مردم ایران سلاح بفرستن و سلاح فرستادن برای مردم ایران. حالا گفتم دادیم دست یه گروه از کردها، بعد تکذیب کردن. آدم نمی‌دونه دقیقاً پشت ماجرا چیه، ولی اون چیزی که گفته میشه این هستش که ظاهرا با دخالت رئیس جمهور ترکیه و حساسیتش به موضوع مسئله رها کرد. این ترامپی که تا مثلا چند هفته پیش دنبال این بودن که سلاح ببرن داخل ایران و مثلا جنگ داخلی را بندازن به قول خودشون یا دایلا، الان این چیزها را به نظرتون با توافق عوض خواهد کرد یا این چیزها هم چون گوشه ای از ذهن آمریکا خواهد بود؟ چون من فکر کنم توی 40-50 سال اخیر اولین باره که آمریکا در مورد همچین چیزی حرف میزنه.
0: البته میدونی که هم احزاب سیاسی کردستان هم دولت اقلیمی کردستان مشخصا اعلام کردن که هیچ سلاحی به دست اونها نرسیده و خیلی هم درخواست کردن از دولت آقای ترامپ که شفاف سازی کنه در این مورد، و چون خیلی بحث زیادی در این مورد اتفاق افتاده دیگه لازم نمیدونم بیشتر از این توضیح بدم. هرچند این مسئله خودش دستاویزی شد برای گروه‌های مختلف که به نیروهای کرد حملات زیادی انجام دادن. اما در مورد این که خب چرا ترامپ چنین تغییر استراتژی داد یا چنین شعاری رو چنین بحثی رو مطرح کرد و بعداً اومد یک دفعه از اون ارسال کمک به نیرو به مردم ایران به مذاکره و حتی بحثی میدونید که بحثی حتی مثلا احمدی نژاد در رسانه‌های مختلفی مطرح شد، یعنی بحث‌های اونقدر زیادی مطرح شد که در نهایت راه هر تحلیل منطقی، راه تحلیلی که بگیم چه اتفاقی افتاد، آیا استراتژی دولت ایالات متحده که 2 ماه عوض شد، آیا به قول معروف استراتژی شخص ترامپ عوض شده، این چیزایی که واقعا در کوتاه مدت نمیتوان بهش پاسخ داد. یعنی مسئله مهمه که در نهایت آیا اینها این تفاهم نامه رو امضا میکنن یا نه، اگر یعنی به عملیش میکنن یا نه. اگر عملی کردن خب در اون صورت میتونید در مورد پیروزی در خود این توافق نامه صحبت کنید، بالاخره کی پیروز شد یا امتیاز به سود کدوم یک از طرفین بود. ولی در حال حاضر که باز هنوز هر گزینه روی میز هست و باز هر دو طرف ادعاهای خاص خودشون رو دارن، به من فکر میکنم خیلی سخت برآورده این که فرضاً در طی مثلا یک ماه آینده چه اتفاقی میفته و اینکه ترامپ چجوری تغییر موضع داد یا چجوری به هر حال همه این ملاحظات رو به هم زد، این هم یکی از اون شگفتی هایی که مشخصا در مورد ترامپ و در مورد شخصیت و کاراکترش میدونیم خیلی عجیب و به اصطلاح غیر قابل پیش بینی نبوده.
1: خیلی دوست داشتم سوال دیگه بپرسم ولی واقعا 30 ثانیه وقت داریم. آقای ملکی فقط تو 30 ثانیه من بگید جمهوری اسلامی چیزیش عوض شده بعد از این دوتا جنگ با جمهوری اسلامی جدیدی مواجه خواهی بود؟
2: خب من فهم میکنم 100% با جمهوری اسلامی بسیار ضعیفتر و ضعیفتری ما در واقع طرف خواهیم بود. به حال شما خودتون گفتید خامنه ای رو کشتن، شمخانی رو کشتن، لاریجانی هم کشتن، کارشون به جایی رسید که عملیات اقتصادی انتحاری انجام دادن، تنگه هرمز رو بستن، بعدم هر بار میرن پاکستان نگوشیت بکنن دوباره عملیات انتحاری اقتصادی انجام میدن. هیچ رژیم اینقدر ضعیف نبوده.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. بسیار بسیار سپاسگزارم. اصلا وقت تموم شد. میاد ملکی رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن، نوید محبی فعال مثلا وزارت سیاسی از واشنگتن و از واشنگتن و لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون باش ایران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید داخل یا خارج ایران، درد و بلاتون بخورن سر کسانی که ایران رو به اینجا رسوندن. خداحافظ.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: وقت بخیر، این بخش خبری رو با یک خبر فوری آغاز می‌کنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده ارتش ایالات متحده حملات تازه‌ای رو علیه یک سایت نظامی در ایران انجام داده که تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و تردد تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شده. همزمان این مقام آمریکایی اعلام کرده نیروهای ایالات متحده چند پهپاد ایرانی رو که تهدیدی علیه نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری در منطقه بودند رو هم رهگیری و سرنگون کرده. در همین حال کانال‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پرواز هواپیماهای آواکس سوخت‌رسان و جنگنده‌های آمریکایی بر فراز خلیج فارس خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در نشست کابینه درباره روند مذاکرات با جمهوری اسلامی گفته از وضعیت موجود راضی نیست و با وجود تمایل بالای تهران به توافق تا به این لحظه نتیجه حاصل نشده. ترامپ تاکید کرده تنگه هرمز برای همه باز خواهد بود و کسی اون رو کنترل نخواهد کرد، اما آمریکا بر آن نظارت خواهد داشت. به گفته ترامپ واشنگتن درباره هیچ گونه کاهش تحریم‌ها یا دادن پول به جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کند و پولی که تهران آن را متعلق به خود می‌داند تحت کنترل آمریکا باقی خواهد ماند.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جریان جلسه کابینه خودش، جلسه هیئت دولت که اینجا در کاخ سفید برگزار میشد، گفت که از روند فعلی مذاکرات با جمهوری اسلامی راضی نیست و ممکنه که مجبور بشند که برگردند و کار رو تموم بکنند. آقای ترامپ گفت که اینها در حالی دارن با ما مذاکره میکنند که عملا چیزی در اختیار ندارند و همه چیز خودشون رو از دست دادند، ولی همچنان روند مذاکرات ادامه داره ولی به نتیجه مثبتی هنوز طرفین نرسیدند. آقای ترامپ در بخش‌های دیگری از صحبتش به بحث تنگه هرمز هم اشاره کرد. گفت تنگه هرمز یک آبراه آزاد و بین‌المللی هست و کسی حق نداره اونجا رو ببنده یا از اون بخواد عوارض دریافت بکنه. باید باز بشه و کسی حق دریافت عوارض رو نداره. آقای روبیو وزیر خارجه هم در این نشست گفت که مذاکرات با پیشرفت‌های همراه بوده ولی اگر به اون نتیجه مطلوب نرسه، روش‌های دیگری هم وجود داره که بشه خواسته‌های ایالات متحده مشخصا در حوزه هسته‌ای رو عملی کرد. یکی از نکات بسیار مهم در جریان این جلسه هیئت دولت که به بحث خاورمیانه و تنش‌ها با جمهوری اسلامی برمیگشت، بحث پیمان ابراهیم بود. پیشتر روز دوشنبه آقای ترامپ در تو سوشال نوشته بود که این کشورهای عربی باید بپیوندند به پیمان ابراهیم و با اسرائیل عادی‌سازی روابط بکنن. در این جلسه هیئت دولت گفت شاید ما نباید هیچ گونه توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا بکنیم پیش از اینکه این کشورها به پیمان ابراهیم بپیوندند. آقای ترامپ گفت که این کشورها، منظورش کشورهای عرب منطقه است، پاکستان، حتی ترکیه و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، میگه که اینها به ما بدهکارند که به پیمان ابراهیم بپیوندند. این یکی از نکات مهم بود. همچنین در خبرها روز چهارشنبه اون متن نهایی تفاهمی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی است بهش دست پیدا کرده و منتشر کرده توسط کاخ سفید تکذیب شد. کاخ سفید گفت اساساً هرچه در این متن نهایی تفاهم نامه آمده و صدا و سیما منتشر کرده از اساس کذبه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه قربان گفت از مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا که قرار است جلوی جنگ را بگیرد ابراز امیدواری می‌کند و خواستار دستیابی به توافق عادلانه است. او تاکید کرد برخی منتقدان گذشته اکنون با این دیدگاه موافق شدند. خبرگزاری مهر گزارش داد دقایق قبل یک ساختمان اداری در شهر فرودگاهی خمینی تهران دچار حریق شده. این آتش سوزی در یک ساختمان اداری گمرک این شهر فرودگاهی به وقوع پیوسته. مدیر عامل شهر فرودگاهی خمینی اعلام کرده آتش سوزی مهار شده و این حادثه تلفات جانی نداشته. نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلال‌های اینترنتی در جهان، چهارشنبه 6 خرداد اعلام کرد اتصال اینترنت ایران در 24 ساعت گذشته در حالت بازگشت به وضعیت سابق قرار دارد، اما خدمات همچنان به شدت فیلتر است و محدودیت‌های جدیدی بر پیام‌رسان‌ها و فروشگاه‌های اپلیکیشن اعمال می‌شود. در ادامه رسیدگی به پرونده توطئه برای ترور مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، ساعتی پیش دادگاه یکی از همدستان کارلایل ریورا معروف به پاپ در دادگاه فدرال منهتن برگزار شد. قاضی دادگاه امروز جاناتان لوتهولت اهل نیویورک رو به 10 سال زندان محکوم کرد. خود ریورا هم پیشتر در این پرونده به 15 سال زندان محکوم شده بود. مسیح علی نژاد هم در این جلسه حضور داشت.
2: در ادامه سرکوب‌های فرامرزی جمهوری اسلامی، مجرم دیگری به نام جاناتان لوتهولت در پرونده طرح ترور مسیح علی نژاد روز چهارشنبه در همین دادگاه فدرال منهتن نیویورک به 10 سال زندان محکوم شد. دادستان‌های آمریکایی گفتن این فرد در همکاری با کارلایل ریورا که قبلاً در ارتباط با همین پرونده 15 سال حبس گرفته بود و همچنین افرادی مرتبط با سپاه پاسداران برای ترور مسیح علی نژاد نقش داشته. بر اساس اسناد ارائه شده در این دادگاه، متهمان محل زندگی مسیح علی نژاد رو زیر نظر گرفته بودن و حتی قرار بود که این طرح در جریان یکی از سخنرانی‌های مسیح علی نژاد در دانشگاه فرفیلد در ایالت کنتیکت اجرایی بشه، اما این عملیات قبل از اجرا از سوی نیروهای امنیتی آمریکا خونسا شد. مقام‌های آمریکایی میگن که متهمان در ازای دریافت $100,000 قرار بود که این عملیات رو انجام بدن. دادستان‌های آمریکایی همچنین اضافه می‌کنند که این افراد از سوی فردی به نام فرهاد شاکری مرتبط با سپاه پاسداران برای اجرای این ترور استخدام شده بودند. در برخی اسناد قضایی آمریکا همچنین اومده که این شبکه علاوه بر مسیح علی نژاد درباره هدف قرار دادن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم گفتگو کرده بودند. اما این اولین پرونده مرتبط به تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مسیح علی نژاد نیست. این چهارمین دادگاهه که در 3 پرونده مختلف داره اینجا در همین دادگاه برگزار میشه و هنوز قرار هست که 1 پرونده دیگر هم در همین دادگاه بررسی بشه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: وزیر انرژی اسرائیل میگوید اهرام راهبردی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز در حال تضعیف است و کشورهای منطقه به دنبال مسیرهای جایگزین برای انتقال انرژی هستند. الی کوهن، عضو کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل، گفت در روزهای اخیر گفتگوهایی درباره ایجاد زیرساختهای انرژی از شرق به غرب انجام شده و هدف این طرحها انتقال انرژی به اروپا از مسیر اسرائیل است. او همچنین از مذاکرات برای ایجاد خطوط انتقال انرژی از مسیر کشورهای خلیج فارس خبر داد و گفت کشورهای مانند عرب سعودی و امارات متحده عربی تمایل دارند در این پروژه اقتصادی مشارکت کنند. هدف ما انتقال انرژی به اروپا از مسیر اسرائیل است. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته پایه‌های حکومت آیت الله ها ترک برداشته و آینده جمهوری اسلامی در حاله ای از ابهام است. ایال زمیر مدعی شده بخش عمده توان نظامی جمهوری اسلامی نابود، برنامه هسته‌ای ایران هم سالها به عقب رانده شده. او اقتصاد ایران رو در حال فروپاشی توصیف کرده و گفته سران جمهوری اسلامی تحت تعقیب هستند. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، میگوید بزرگترین خطر در دوران آتش بس حزب الله لبنان است و اراده قطعی اسرائیل برای از بین بردن تهدید این گروه.
3: بزرگترین خطر حزب الله لبنانه که اومده که برای که اونها حزب الله لبنان بود که جنگ رو در 9 اکتبر شروع کرد، 2 روز بعد از قتل عام 7 اکتبر، و بعد از اون تبدیل شد به یک خطر بسیار بزرگ برای اسرائیل. و حسن نصرالله شهروندان اسرائیل رو تهدید کرد که گفتش که اونها بسی برن تخریب کنن شهرهای خودشون رو. وقتی 10,000 نفر از شهروندان ما خوب بود از مناطق مرزی با لبنان اونها منتقل بشن به داخل کشور که هزینه‌های بسیار بزرگی برای کشور ما داشت، خوب بود اونها رو تو هتل بذارن بعد تمام مخارجشون رو بدن برای اونها، و هزینه های بالاخره از نظر سلامت روانی بسیار دشوار بود. و حزب الله با این حملاتش ادامه داد و الان هم میبینیم که داره واقعا یک خطر بسیار جدی هستش که اسرائیل مصمم هستش که تا اونجا که میتونه اون رو ضعیف بکنه. این الان واقعا بزرگترین خطر کنونی هستش. خطر آینده، بزرگتر خطر آینده همون حکومت ولایت فقیه خواهد موند، چون حتی اگر به یک توافقی هم با آمریکا برسه، دشمنی خودش رو علیه اسرائیل ادامه میده، ادامه خواهد داد، چون این تبدیل شده به یک مسئله ایدئولوژیک، حتی میتونم بگم ناموسی برای رهبران ایران، نفرت اسرائیل و آرزوی نابودی اسرائیل که اونها دارن. پس اسرائیل بسی آماده باشه برای جنگ‌های بیشتر با حکومت اسلامی، چون اونها دست از سیاست‌های ضد اسرائیلی خودشون بر نخواهند داشت و پرهیز نخواهند کرد، و این یک مسئله هستش که سالهای سال برای اسرائیل میتونه واقعا یک چالش بسیار بزرگی باشه.
0: در خبری فوری، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده ارتش ایالات متحده حملات تازه‌ای رو علیه یک سایت نظامی در ایران انجام داده که تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و تردد تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شده. همزمان مقام آمریکایی اعلام کرده نیروهای ایالات متحده چندین پهپاد ایرانی رو که تهدیدی علیه نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری در منطقه بودند رو رهگیری و سرنگون کرده. در همین حال کانال‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم از پرواز هواپیماهای آواکس سوخرسان و جنگنده‌های آمریکایی بر فراز خلیج فارس خبر دادند. خب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در بخش‌های بعدی به جزئیات این خبر می‌پردازیم همراه با کارشناسان و مهمانان برنامه. با ما بمونید، کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: اینجا هیچ چیزی عادی نیست و بدترین خیانت عادت کردن به این زخم است. چون با عادی سازی زخم، انسانیت درون ما آرام آرام می‌میرد. می‌دانم که تو برای زندگی از زندگی گذشتی. نه برای آنکه ما در انجماد و افسردگی دفن شویم.
1: بز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
5: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
6: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
7: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
5: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
8: مسئله اصلی هنوز حل نشده.
9: پیام مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هشت
10: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل:
11: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
5: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
9: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
12: روزانه 35 میلیون لیتر
9: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
5: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه‌ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
13: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
9: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
14: نوح جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.

0: امشب در 24 ترامپ میگه تهران به شدت به دنبال توافق ولی او از روند مذاکرات راضی نیست. هشدار رئیس جمهوری آمریکا به تهران در صورت عدم توافق ایالات متحده شاید برگرده و کار رو تموم کنه. کاخ سفید میگه گزارشات درباره مفاد تفاهم نامه ساختگی. خشم، امید و اندوه اولین واکنش ایرانیان بعد از 88 روز خاموشی دیجیتال. کاربران میگن کیفیت اینترنت هنوز عادی نشده. و بیانیه وزارت اطلاعات از نفوذ گسترده امنیتی و اطلاعاتی و پیامدهای جنگ 40 روزه. نگرانی جمهوری اسلامی از ورود استرالینگ به کشور و احتمال دور جدید اعتراضات در ایران.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در نشست کابینه در کاخ سفید گفت مقامات ایرانی بسیار مایل به توافقن، اما تا این لحظه نتیجه به دست نیامده. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه از روند مذاکرات راضی نیست گفته اگر تهران توافق نکنه شاید ایالات متحده به ایران برگرده و کار رو تموم کنه. در این جلسه وزیر خارجه آمریکا هم با تاکید بر پیشرفت در مذاکره گفته به زودی مشخص میشه آیا در چند ساعت و روز آینده پیشرفت بیشتری حاصل میشه یا نه. در همین حال کاخ سفید گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره مفاد تفاهم‌نامه احتمالی رو کاملا ساختگی خونده.
2: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم، ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده، هزار بار هم گفتن نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته، همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم، شاید هم نه. فعلا میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید، دارن کارشون رو خوب انجام میدن، ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکر هم نمی کنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره‌ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره‌ای نمیدم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام میدم، برای کل دنیا انجام میدم.
0: همکارم سمیرا قرایی از خود کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، خبرنگاران زیادی در مورد وضعیت ایران از او پرسیدن، جوابها همچنان یکی به نل یکی به میخ.
3: همینطوره، همچنان به نظر میرسه که روشن نیست که اون توافقی که آقای ترامپ مد نظرش هست اون توافق خوب به دست آمدنی است یا نه. ما به سمت افزایش تنش و یک حمله دیگر خواهیم رفت. آقای ترامپ سمت چپش آقای هکسس وزیر جنگ نشسته بود و گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم. اگر اون چیزی که ما میخوایم رو به ما ندن، ما میدونیم به دنبال چه هست آقای ترامپ. یک، اون اورانیوم غنی سازی شده که مدفون هست، بهش میگه پودر هسته یا حالا گرد و خاک هسته، به دنبال اون هست، به دنبال تعلیق غنی سازی است. حداقل در این مرحله این دوتا رو خیلی راحت میشه روش صحبت کرد. تاسیسات زیرزمینی که چه کارها بکنند یا لابراتوار تهران و اینها رو اصلا اشاره نمی کنم. اون دوتا مورد رو آقای ترامپ میخواد، میگه یا اینا رو به ما میدن یا با این آقایی که سمت چپ من نشسته وزیر جنگ، این باهاشون صحبت خواهد کرد. و به نظر میرسه که همچنان بر خود آقای ترامپ هم روشن نیست که به کدوم سمت بخواد بره، همچنان داره زمان میده. این بحث این که مدت زیادی نیست، ما شاید بشه گفت کم و بیش 3 ماهه که وارد این تنش نظامی و حالا آتش بس، وضعیت این آتش بس شکننده شدیم. آقای ترامپ ارجاع میده به جنگ ویتنام، به جنگ افغانستان، به جنگ عراق و مقایسه میکنه. امروز باز همین کارو کرد. عجله‌ای ندارم، انتخابات میان دوره‌ای برام مسئله نیست. هستم جمهوری اسلامی فکر میکرد که میتونه جون سالم به در ببره از دوران من، این اتفاق نخواهد افتاد و این رو باز داره تکرار میکنه. پس هنوز در چشم انداز ما اینکه بمباران باشه یا توافق هنوز پدیدار نشده روشن نیست. آقای روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ترامپ هم که به سوئد رفته بود هندوستان و ارمنستان دیشب برگشت، او هم در این جلسه بود و آقای ترامپ وقتی که میکروفون رو میداد به او بهش گفت که برای ما از ایران بگو. بریم بخشی از صحبت آقای روبیو رو بشنویم.
4: First of all, the bottom line is Iran's never going to have a nuclear weapon.
5: اول از همه اصل ماجرا اینه که ایران هیچ وقت نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اگه اتفاق تأخیر یک چیزی رو دوباره ثابت کرده باشه اینه که ایران همچنان بزرگترین حامی تروریست در دنیاست و نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. ترجیح رئیس جمهور همونطور که بارها گفته اینه که اول از راه مذاکره و توافق جلو بریم. دیپلماسی همیشه گزینه اول ماست و هنوزم داریم روش کار می‌کنیم. سیویتکاف، کوشنر، معاون رئیس جمهور و بقیه هم در این روند درگیر هستن. اگر توافق قابل انجام باشه ما می‌خوایم به اون برسیم. به نظر من مقدار پیشرفت و تمایل شده، ولی باید در چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا این پیشرفت ادامه پیدا میکنه یا نه. فقط میخوام یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما اینو بهتر از همه میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه‌های دیگری هم رو میز دارید، ولی در نهایت ما ترجیح میدیم مسئله از راه مذاکره و دیپلماسی حل بشه و تمام فرصت ممکن رو هم به اون میدیم تا موفق بشه. اما اصل قضیه خیلی ساده است، ایران و کسانی که الان در ایران قدرت رو در دست دارن نباید هیچ وقت سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت، و تا وقتی شما رئیس جمهور آمریکا هستید قطعا به آن دست پیدا نمیکنند. در این مورد هیچ ابهامی وجود نداره.
4: As your president of the United States, on that point, it's very clear.
3: فرداد یه تلقی وجود داره راجع به این که یا این توافق خوب به دست میاد یا هیچ، همین که الان از زبان آقای روبیو شنیدید، یا روش‌های دیگری وجود داره. اما اینکه اون توافق خوب چقدر منجر به آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران بشه، چقدر پول در دست جمهوری اسلامی بذاره، توافقی که بهش میگن توافق خوب که جمهوری اسلامی راضی بشه که مصالحه بکنه در مواردی، اون اینجا بسیار محل مناقشه است. اخباری داره منتشر میشه مبنی بر آزاد شدن بخشی از پول جمهوری اسلامی در قطر. این خبرها رو کاخ سفید داره تکذیب میکنه. خود آقای ترامپ هم در این نشست گفت نه تحریمی برداشته میشه، نه پولی به اینها داده میشه، هیچ کدام از این مشوقهای اقتصادی نخواهد بود. میگه ما کنترل پول جمهوری اسلامی رو در دست داریم، پول بلوکه شده شون که دست ما هست، وضعیت تحریم ها و فروش نفتش هم در اختیار ما، در کنترل ماست. اگر رفتار خوب انجام بده بخش از این پول رو در اختیارشون قرار میدیم، اگر نه این پول رو در اختیارشون قرار نخواهیم داد. ما راجع به اون قاعده اینکه پودر هسته ای ندی دلار نمیگیری پیشتر شنیده بودیم، ایالات متحده به دنبال اون هست، ولی بر اساس اون یادداشت تفاهمی که از سمت جمهوری اسلامی جزئیاتش داره میاد، یعنی امروز صبح صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی شد که به سندی دست پیدا کرده که اون سند متن نهایی این یادداشت تفاهمه. در اون اشاره به بحث هسته‌ای نشده بود که اون اورانیوم مدفون چه خواهد شد، هیچ گونه بحثی راجع به هسته‌ای در یادداشت تفاهم به ادعای جمهوری اسلامی نبود، بحث فقط مربوط به آبهای جنوبی بود، تنگه هرمز، محاصره دریایی. مدعی هستند صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اون سندی که منتشر کرده که جمهوری اسلامی بیاد در ظرف 30 روز تنگه هرمز رو باز بکنه و در ازای اون ایالات متحده هم در ظرف 30 روز محاصره دریایی تمام بکنه و تمامی نیروهاش رو از مناطق اطراف آبهای جنوبی ایران خارج بکنه. آیا منظور نیروهایی است که تازه اونجا وارد شدن؟ آیا منظور نیروهایی است که دهه هاست در پایگاه مختلف مثل العدید مستقر هستن؟ اینها هیچ کدام روشن نیست. این اخبار آمد، اینجا هم پوشش خبری گرفت، ولی کاخ سفید آمد گفت همش افسانه است، همش ساخته و پرداخته جمهوری اسلامیه و کسی که برای فکت و ادله مستند احترام قائل نباید حرفای جمهوری اسلامی رو باور بکنه و هیچ کدام از اون چیزی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه درست نیست.
0: ممنونم از تو سمیرا قرائی در کاخ سفید با ما. ساعتی پیش از جلسه دولت آمریکا در کاخ سفید، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال پستی درباره افزایش گزارش‌های آزار و خشونت جنسی در زندان‌های ایران رو بازنشر کرد. این پست با استناد به گزارش از جروسلم پست میگه همزمان با موج بازداشت‌های بعد از جنگ، موارد آزار جنسی و شکنجه در زندان‌های ایران بیشتر شده. در این پست همینطور گفته شده قطع اینترنت در ایران باعث شده ابعاد واقعی سرکوب مردم از دید افکار عمومی پنهان بمونه. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. آقای برزگر، اگر این پست آقای ترامپ رو فاکتور بگیریم، به نظر میرسه که یکی از موضوعاتی که در ابتدای جنگ خیلی بهش اهمیت داده میشد ولی الان کمتر ازش شنیده میشه، اصلا وضعیت خود مردم ایرانه.
6: با سلام به شما و بینندگان محترم شما آقای فرهزاد، بله کاملا درست میگید. این در واقع بخشی از همون نوسان‌ها و در واقع اظهارات ضد و نقیزی است که ما به طور مرتب از دونالد ترامپ شنیدیم. او در زمانی چه قبل از آغاز دور دوم جنگ در نهم اسفند در جریان اعتراضات دیما به روشنی با مردم ایران صحبت کرد، صحبت از این کرد که کمک در راه است. بعد از اون هم در موارد متعددی نسبت به اعدام بازداشت‌شدگان هشدار داد، نسبت به کشتار مردم بی‌دفاع ایران هشدار داد. اما در جریان جنگ و به ویژه هرچه به پایان جنگ نزدیک شدیم و در دوران آتش بس، اصولا این مواضع کنار گذاشته شد. حتی نحوه یاد کرد ترامپ از جمهوری اسلامی تغییر کرد، اگر در واقع اغلب با لحنی تحقیرآمیز یا به عنوان رژیم ایران صحبت میکرد، در بیانیه‌هایی که در چند روز گذشته به عنوان مثال در شبکه اجتماعی خودش سوشیال منتشر میکرد، با عنوان رسمی جمهوری اسلامی ایران از حکومت جمهوری اسلامی یاد میکرد. این در واقع بخشی از همون انتقادی است که بسیاری به ترامپ وارد کردن و اینکه در واقع اهداف او از ورود به این جنگ مشخص نبوده، مبهم بوده یا متغیر بوده. اگر زمانی از تغییر رژیم صحبت میکرد، الان با استناد به کشته شدن لایه های اول و دوم رهبری در جمهوری اسلامی صحبت از تغییر رژیم میکنه. همین امروز بعد از این نشستی که به هر حال نشست مهمی بود در کابینه دولت ترامپ و قصد داشت که در واقع به یک جمع‌بندی و یکسانسازی مواضع دولت ترامپ بیانجامه، باز هم این نکته رو دیدیم. هرچند که امروز برخلاف روزهای گذشته هم از طرف ترامپ هم از طرف وزیران دفاع و امور خارجه آمریکا لحن شدیدتر و تهدیدآمیزتر در مقایسه با روزهای گذشته شنیدیم. قرار بود این توافق در جریان سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران روز شنبه اعلام بشه، ولی از اون روز به این بعد می‌بینیم نه تنها در واقع متن توافق منتشر نشده، بلکه دو طرف هنوز به توافق نرسیدن و روایت‌های کاملا ضد و نقیضی در این باره منتشر می‌کنند. مجموعه این صحبت‌ها نشون میده که به هر حال فرایند توافق به اون سادگی که تصور می‌شد پیش نخواهد رفت. در این زمینه اون وقت شاید فرصت‌هایی ترامپ برای خودش میبینه که به مسائل دیگری مثل حقوق بشر یا وضعیت شهروندان ایران و معترضان مجدداً به عنوان یک اهرم فشار روی بیاره.
0: ولی آیا همینطور که گفتید بیشتر اینا اهرم فشار هست برای ابزار بیشتر برای چانه زنی و شاید هم تا اندازه‌ای متقاعد کردن منتقدانش درون حزب جمهوری خواه، آدمای مثل تد کروز و لینزی گرام که ببینید من مثل اوباما توافق رو ساده امضا نخواهم کرد، فشار بر ایران خواهم آورد، یا واقعا فکر میکنید که خود رسیدن به این تفاهم هم ممکنه به چالشی جدی بخوره؟
6: من فکر میکنم مجموعی از هر دو عواملی است که شما اشاره کردید. ببینید در واقع در صحبت‌هایی که ترامپ داره میکنه این نکته محسوس است، یا به شکل روشن‌تر مارکو روبیو این رو گفت که ترجیح ترامپ این هست که از طریق دیپلماسی در واقع ماجرا رو خاتمه بده، اما گزینه‌های دیگری در اختیار رئیس جمهوری وجود داره، یعنی اقدام نظامی. یا وزیر جنگ او گفت که به هر حال این مسئله یا با از طریق تیم مذاکره کننده حل و فصل خواهد شد یا از طریق وزارت جنگ، یعنی مجدداً به تهدیدهایی روی آوردن. اما باید در نظر داشت بر اساس آنچه که تا الان منتشر شده، روایتی که رسانه‌های حکومتی در جمهوری اسلامی میدن که خب کاخ سفید میگه اون روایت‌ها جعلی و ساختگی است و خب کاملا یک سوی است، در حدی که جمهوری اسلامی از آمادگی و تدارک جشن پیروزی داره صحبت میکنه. اما در غرب و اسرائیل هم همین وضعیت رو ما میبینیم. علاوه بر سناتورهایی که شما بهش اشاره کردید به تندی انتقاد کردن و هشدار دادن، اغلب اندیشکده ها، رسانه های اصلی در غرب و همینطور اسرائیل بر این باور هستند که اگر جزئیاتی که تا کنون از توافق منتشر شده صحت داشته باشه، این رو باید به عنوان شکست برای ترامپ محسوب کرد. یعنی علارغم موفقیت‌های نظامی که در جریان جنگ داشته، اما او دستاوردی سیاسی نداشته و به نوعی حتی ممکنه که موقعیت جمهوری اسلامی بعد از این جنگ تقویت هم شده باشه. بنابراین این رو به عنوان یک ناکامی ارزیابی می‌کنند. شاید صحبت‌ها و تهدیدهای امروز ترامپ و اعضای کابینه او بعد از این نشست هم واکنشی باشه به این نوع ارزیابی ها که در واقع ترامپ داره صحبت از این میکنه که برخلاف آنچه که از جزئیات منتشر شده، اولا کنترل تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد بود، ثانیا تحریم ها برداشته نخواهد شد، دارایی های بلوک شده ملت ایران در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد گرفت.